0: bazka, notizun argi bazti ona badin bada ez. Pika diferentziateko, ba, bueno, zu egutezta denen supermerkatua, Eusko Label zigilua duten ezti guztia, guztiak pasteurizatu gabe dare. Horregatik, ba, kolorea hain ezberdina azkate baien artean, batzu gogorrago dare, beste batzuk ez, baina jakin dezazuen, Eusko Label zigilua ikusten baldin bazue, ez dagoela pasteurizatua.
1: Ez ti hori ona dela, beraz.
0: Ona dela, eta gaina territoriokoa. Ez, labelarekin, dakauna da etiketaren jatorria, ba, baita hor fijatu behar du, ze herrialde bat baino gehiago agertzen baldin bada seinale txarra, ikusten baldin badeu ezti bat Ukrania, Txina, olako gauze ikusten baldin baiteu, kontuz, eztia, ez da kalitatezko ezti bat. Labelorekin, esan dakoa, pasteurizatuta gabe dagoen ezti bada, eta kristalizatzearen aukera dakan ezti bat. Hori ez da txarra, esan du bezena, alderantziz. Da kalitate seinale bada, eta ikusi behar du, gauza ona bezala ez. Eusko Label eta zaigean, ba, pixat Euskal Herriko ezti daz, hitz egingo dugu ez. Oku kontsumitzaien elkarte egin dago azterlan batzuen ondoren, ba, esan dezako Euskal Herriko eztiak Espainia estatun kalitate handieneko eztia artelan dagoena. Baina arazotxo bat dago, hemen, da erlaintzak ez dula bere momentu honetatik pasatzen, ze azkenen, ba, bueno, bai, gazteriak ez dugu erlainekin lan egin nahi, klima oso aldakorra da gau hemen gainen Gipuzkoan gehien bat, Bizkaian ere bai, klima oso aldakorra da, eta usta, ba, bueno, galtzeko arrisko handiak izaten dira, ba, gehien bat neguetan eta, baina Araban ordez, da ez di gehien ekoizten duen lurraldea, ba, klima pixa bat egokia duelako, eta han goza berezi bat gertatzen da, erle autoktonoa daola, errebeltza. Errebeltza Arabako erle autoktonoa da, Apis mellifera aberentzis, mentxuleta gatela. Eta hoi, ba, penintxula guztin bizian erle bada, baina oso ondo egokitu dala Araban dago, ma, klima ezetasuna ez, eta dago oso autotonizauta. Han, orduan, Araba dakau, gaur egungo, ba, produkzio gehien dakan territorioa emengoa, ez? Geo, sartuko gara pixa ditzaiten, eztiaren lore motan arabera izaten dela, ez? Gutxi gora bera, 125 erromero loretatik etortzen da. Oso zaila da gaur egun bilatzea ezti bat non 100 lore batetik datorren eztia dela, ba, ikusi, ba, mil flores, mila lore ikuste ditun, ba, ezti guzti hauek, ba, dira lore ezberdinetatik, ba, polenizatu ondoren, erleak ekarriun, eta egin duen eztia, ez? Hau, pixkat, ba, terruar ardoa dakaten etiketa bezala kokapena egiten da, baina, bueno, egunean ez da oso aldakorra ezti guzti hauek ez. Eta hoentz, jungo gara sartzen, erlontzaren azpi produktuetaz. Denok dakigu eztia zer da, nola erabili, nola sukaldean nola sartu, nola kontsumitu, baina daure beste elikagai baita oso interesgarri, ba, pixka bat ez ezagunegoak, ez? Ba, lehenengoa propoliba, ba, hauek da, erlek erabiltzen duten erlauntza desinfektatzeko eta babesteko, oso tipikoa, ba, eztarriko minetarako, defentsak indartzeko erabiltzen dugu, bai, espraien, tintura, baina, bueno, pixkat, bai, ez dautze duguna da, ez?
1: Abeslariek ahotsa sendatzeko. Engantxa da ikaragarriak daude horrekin ere.
0: Bai,
1: propolio espraia.
2: Engantxa da zaizu, adikzioa.
1: Bai. Bai, ba...
2: Pentsatzen engantxa da...
1: Ez.
2: Abeslariera artean. Hori nerea da!
1: Igual, garai batean gehiago jozuen, baina, bai, abeslari batzuk, asko, ez dut esango batzuk, bai, Ba, inseguritate edo, ez da egit, ez tarrian, bai, pixkat garraztasuna sentitu orduko, propolioa, plapla, bai, nahiko, momentu batean oso modan izan zen, abez batzetan ere mundu guztiak erabiltzen zuen, gero, uste dut gaur egun pixkat baretu dela, baina alera erabiltzen da, bai. Dario denen adikzioa, bueno, adikzioa baino da, inseguridade horren aurrean, ba, bueno, bai, eta nola naturala den, eta.
0: Bai, naturala den.
1: Bai, naturala gauza asko dira.
0: Asko, hile igual. Segitzeko, erlatza, edo jalea real, zautzeuna, bada, erlatxoek erregina erleari ematen dioten elikagaia. Hori da, erle bat, erregina erle bihurtzen duna.
1: Aha.
0: horiek ematen dute, ba, konzentratu energetiko bat, vitamina eta proteina aberatsa dituen ba, mezkla antzeko bada, eta erleek ematen dute erle bati, behek aukeratzen duten erlei, erregina bihurtzeko. Polena, erleek bildutako poleen bolatxo horiek, seguruski ikusitu zula, oantxo berdan, ba, herboristeritan, nutrizionalki baita saltzen dira, proteina, vitamina, mineral ugarri dituen fuente ba, naturala da. Baina kontuz honekin ze pertsona batek polenari alergia baldin baio, ez kontsumituko ze alergia emango jo baita. Hoi baita garrantzitsua da, jendea usteu ez diola geho alergik ematen eta geho mingainan jartzen zaio potoloa da, bueno, komeritan sartzea. eta argizaria, ez? Azken errontzeko gandorra dana. Erleik erakitzen duten material naturala, ba, kosmetikan, kandeletan, ba, deno txikitan indegun argizari kandela hoi, ba, bueno, hortikan ateatzen da. Eta sukaldan ere erabiltzen dena, adibidez, ba, gazta batzuk biltzeko, bai. Eta, hau probatu baino lehen, sukaldean nola erabili ez tia, ez? Batzutan dago jendea, ba, bueno, ez duela beti gordinik erabiltze duna, baina bueno, beste modu batzutan baita baldin badare. Hau, esan barra, gordinik ez baldin badare erabiltzen, ba, bueno, ez da bere propietate nutrizionalak babesteko. Azkenean, ba, egual, marinatu bat egiteko, aragitako, arrainetako, ba, ez tia, mostaza, limoizugu pixa bat nastu, oi askoarekin, izokin batekin bota, labean sartu, karamelizatu.
2: Nik bueno, momentuz oi askoarekin soilik probatu dut.
0: Ba, izokinakin, arrainekin oso ondo gatzea da, bai.
3: Eta pizzan. Ez zuten ez probatu pizzan?
2: Ez?
0: Ostia.
3: Pizzan, horretan dago pizza bat egiten dute, estiarekin, ahontz gaztakin, eta azeituna beltzekin, eta gelditzen da, oso goxo.
0: Gazta eta estia beti.
3: Bai.
1: Baita, azeituna beltza hor jokuan?
0: Kombinazio, irabazlea beti. Bizigarrein ezberdinekin, ba, sagardoz pina dibidez, ba, vinagreta klasiko bat egiteko entxala dai botatzeko, eta sukaldaritzan beroa, ba, esan duguna, beti da karamelizazio puntu hori bilatzeko, azenario batzuk, espalda, kalabaza pixo bat, labean esti pixo batekin, gazta pixo batxo batekin da, bai, erabiltza da, ez? Eta gero nola ez, ba, oi, gazta freskokin, ogit ostatu pixo batekin, jogurtakin baita gozaltzeko, ba, bueno, gordinik denok ezautzeun erabilera ugari ditu, ez? Eta, oain, gauzatxo bat ekarri zuet, ez, gazela. Hain dela gutxi deskubritu nun gauza bat, hauek balerdipeko mutilak emantziaten, hemen dos fenomenos. Hau deitzea, erleogia deitzea hau. Eta hau da, erlek bere kasatxoetan, beste hexagonal forma hori dakatena, sartzen duten beraien elikagaia. Azkenen da, polena, estia, zera pixka bate bai sartzi gote uste baita, eta horritena da fermentatu. Ezken, azifikatu itea, eta geho, ba, behin ez dia ateatzezunen, ba, historiko gebeti bota izan dana, ba, bueno, hauek errekuperatzen hasi dia, eta gune bazu pasa probatzeko jatea dago, ez da hemen nion intoxikatuko.
2: Oi.
0: Dago zago oso kuriosoa. Oin dela hilabete pare bat ola deskubritu genuna, ekareziatena, eta dago zago oso kuriosoa. Ezken hemen lortzena da fermentazio laktiko bat, eta horregatik handaka, ba, azide ba, puntu hoi, ba, bueno, hau da, erlea jaten duna.
1: Hala.
2: Ua, torri zaitu burura txekitan joan nintzela behin, bueno, erle eskola batera edo, eta kandela...
3: bai, kandela egiten
2: da. Argizariakin kandela egin genuen, eta usai atorri zaitu, kandela horren usai atorri zaitu burura.
0: Bai. Argizaria daka, hau, bai. bere barrunen. Eta, bueno, daka, mezkla hoi sartzeue, eta pixkat ja usta guztian, da pixkat elikagaia hortikan hartzeue, ba ez dia in bitartez.
1: Wow. Bai, oso zapore xerebra duka.
0: Oso kuriosoa, azkenean da, nahi gogoratzit asko, ba, lehen itzein duzu, produkto guzioek nasketakin, ba, propolioa erabiltzezunen, ba, azkazu ben pixkat garratzo jakazu, azideza dakazu fermentazioan gatik, esti puntu badaka argizaria baita hor, azken janintzu argizari hoi, eta baita daka nastura hoi, bani oso interesgarria iruditzen zain produktua da, eta gaur egun ez da erabiltzen, eta ez da ezagutzen dez, beti industriak, ba, bueno, beti bota indu, azken estia, ez da beste guztia botatzen ibilia, eta ba, gauzak oso puntualak hartu dituzte, ba, komerzializatzeko. Hau komerzializatzeko Berek esan zeuden oso zaila dela, azkenen produkzioa oso murriztua da, eta oigio ba, seguridade alimentazioi puntua emateko, bai industrializatzeko, baita ba, pixat, zaila den produktu bada, baina nahi pertsonalki oso interesgarria irutze zaiten produktu bada, eta aukera baldin bakazute inoiz probatzeko berri zeba. Oso gorri soa.
1: Ba, Lander Kornago, blazer bat izan da, eta gaur ikasi du. Zerbait eztiaren guran, degia esan, jakin da ere, askotan aztu ere egiten zaigu eztia horre sukaldaritzan txertatzeko jolasa, eta ematen du jokua.
0: Oituta gare beti gordinen jatea, bo, beti jogurran gazta pixateki, nukesea.
3: Bestela esneari, bestarria hola, zezege.
1: Bo, nik hori leno asko egiten nune. Esne beroa, eztia eta, eta rona.
0: Beti ukio beste...
1: Horrek entzin dizu, dena.
0: Beti ukio eztia beste osasunarekiko lotura ondia, baino gastronomikoki, bueno, baina hasia pixka bat garrantzia hartzen, badibidez Azurmendin eneko atxadaka bere erlauntza azka, baita balerdipekokin kolaboratzeu, behaik jute jarea pixka ezaintzea erlauntzuztioi, eta pixka bat aidiana da, eztiai bere lekua ematea gastronomian, eta ez bakarik izatea osasunarekin lotua produktu bat.
1: Lander Kornago, eskerrik asko eta bihar itzordua daukago bigarren kafetarrok.
0: Bai.
1: Uinetatik urrun.
0: Uinetatik urrun.
1: Zain dozko.
0: Erdin.
1: Janus Lesterren Herriola, inzuzen ere horeretako kilometrotarako sortutako kantua. Hau, 2024?
3: Bai, edo hiru.
1: Hiru, urteak pasa dira bapatean, ez?
3: Justu egon ginelako aurreko astean hitz egiten lagunen artean eta ez dakit.
1: Esango dizut kantua bera ze datakoa den eta horrek emango dugu pista, ezta? 2023ko maiatzean atera zuten,
3: bai.
1: Entzuleok, ba, hain zuzen ere Herriola entzuten utziko zaituzte hurrengo minutu parean eta segituan gara zuekin, ba, puripurian tartean murgiltzeko gurero bilduko dira. Ba, ez da egiteneko, Xabi, noa, uzut dena datu zela ona.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
2: Egunon, Pegi, egunon, entzule.
0: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
3: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
4: Guk identitatea zaratago, mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala, zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
5: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak, eta gure osakidetza gero eta aulago.
6: Zabaki gugai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gugira lehen indaga, ehatxe baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
7: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana, bai alabai, egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
8: Kaina estapenean ziren tendentziak indaztuz doatziela, orokorki frantziak politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdi diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
9: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
10: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazten artean, oro har, ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
0: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz irratia.

0: Zeu, Juri?
1: Eba gure barneko kontu bat. Kontatu nahi nuen.
0: Bueno, bueno, musika egoko
1: dut. Mikroforoa jetxita zaudela.
0: Jetxita zaude, baina begiratu diazu.
1: Ez que galdetu dut eta ez diazu entzun.
0: Dago, barneko digo bat hitz egiteko dala kaskoak kentzea.
1: Kendu dut eta hitz egin dut eta ez diazu kaso egin eta orduan egin dut ezkoekin horrela eta justo mikrofonoa egiko diazu.
0: Iñaki Karreterok idatzi digu, hemen Barrundiako labentan, barkatu, pizzerian txiki, sagar berde eta eztia pikantekin egindako pizza gozoa egiten dute. Txiki, sagar berde eta eztia pikantea. Wow. Bastante ona, Nik
1: Ezin, jakin probatu arte.
0: Igual eskapadien barko dut.
1: Hori da.

0: Gorkak dio, gaur animatzen pizza batzu jatea. Hombre, Gorka, ni gaur nago hibernaziorako. Ez daki gardenak ekafesten zuen hibernaziorako. Piskat etxera sartu gara dago, estela. Tira, ba, puripurian etartearekin abiatu beharko dugu ez, egin beharko dugu aurrera, eta gaur Imanol ez dagoenez bere engainatzeko, bere izateko lehena, ba, ez da behatu beharko dugu, zein izango den lehena.
1: Venga, ba, nire ziko dugu.
0: Ondeneko, togatuko zitzaizun diguzte.
2: Izubarrizko ez da behida luzea.
0: Edo zin modutara ere, tokatuko zitzaizula zirudien, bai, papeleta guztiak zen dituen.
1: Bai.
0: Zein da zure proposamena, Neko?
1: Ba, bida, nik gaur ekarri duen proposamena da, All Shall Be, edo gazteleraz, todo saldrá bien. Prime Videoan dago ikusgai eta ba bueno, hau filma da. Nik orgorran filmak ekartzen ditu delako baita. Ba, naiz oso telesailei zalea, gila zen.
2: Ni konturatu da.
1: Bai,
2: konturatu da egon entzun ditu la telesailak ekartzen.
1: Bueno. Ba, beste film bat ekarriet. Kasu hontan, ze kontatzen da, bat eta Angie izeneko bi adineko emakumeren historia gertatzen da, bi hauek bikotekidea dira, Hong Kongen bizi dira, filma ere zuzendariak eta talde guztia o ia gehiengoa Hong Kongoa da. Ze kontatzen du historia honek, bi hauen historian ze gertatzen da, alako batean hil egiten da.
3: Oi.
1: Eta beraz, oi, filmaren nahiko hasieran gertatzen da.
3: Spoiler,
1: minutu bostaren spoilerra.
2: Hile egiten da edo hile egiten dute?
1: Hile egiten da.
2: Ados.
1: Bai, ze trama ez dago hor, nola hil zen edo hor, ez dago tramarik. Baizik eta hil ondoren horretan familia eta bere bikotekidea hasten dira bere herentzia banatzen. Eta, karo, filma, da nola baite herentziaren banaketa hori nola egiten duten, erakusten dute ze. Eta hor, herentziaren banaketa horretan, sortzen dira azpitrama pila, etez? Adibidez, bi adineko emakumeak, ez ziren ezkondu, ez zuden ezkonduta, beraz, legeak eta Hong Kongo legeak esaten duen arabera, familia horretako gizon zaharrenari edo seme zaharrenari eman behar zaio dena, karo, kasu honetan, nola, ez zen bikotekidea legearen aurrean, bere anaiaren gana pasatzen da guztia, eta orduan, hor badaude ikamika batzuk, adibidez, ikamika nagusienetako bat da etxearekin zer. Gero baita, badaude ilobak ere esaten dutela jotzu nere izabe bazara, ez dakize, badaude batzuk saiatzen direnak agian esaten etxea utzi dazu, edo ze orain ez dago zure esku, edo hor badaude azpitrama asko, baita, beste trametako bat da, karo, biak emakumeak izanik, heldu batzuentzat zaila egiten da, adibidez, protagonistaren Angiren gurasoak ez dute guztiz onartzen bi bere alaba beste emakume batekin egon izana, eta orduan, hor badaude beste trama batzuk esango dugu historiari nola baite pixua eta baita, bai pixua ematen dietena, ez? Eta baita balio sentimental eta baita egunerokoan gertatu daiteken gauza asko baita ikus daitezkela. Eta hori nire gaurko gomendioa. Todo saldrá bien edo All Shall Be Well. Prime Video.

0: Bauxe, nekoren proposamena, All Shall Be Well, Prime Video ikusgai duzuen pelikula, eta, bueno, ba, itxura ederra eta sakona duena, ba, nahi duenak buruan euki dezan. Zein izango da urrena?
1: Bea, noa, zu. Nere gaurko gomendioa da Viaje al País de los Blancos izan duen filma, horrenik ez da estrenatu, urtatorren astean, hau da, ekainaren 26 estrenatuko da, zinman. Eta, bueno, historia dago benetako gertakari baten oinarrituta, dala, Usman Umarren ganatarraren bizitza hobi daia kontatzen digu. Honek umetan, Europa herrialdearen inguruan zeukan ideia bat, zuriaren herrialdea deitzen zion, bezala imaginatzen zuen, eta orduan erabakizun, ba, bere ametxau jarraitzea, ez? Bertan bidaian ba nahiko arazo asko dauzka bidaian zehar, da ba Saharako basamortua zerkatu behar du, Libian urteak igarotzen ditu, ondoren Mediterraneoa gurutzatu behar du pateran, eta azkenean iristen da Bartzelonara, baina behin iristen denen ikusten du ba hori ez dela berak imaginatzen zuena bezala, ez? Bezala berak ametxetan imaginatzen zuen Bartzelona hori, hainbat arazo dauzka hor, eta hor Bartzelonan ezagutzen du Montse, zeineko emakume bat, eta berarekin harreman berezi bat sortuko da, ez? Ez dio bakarrik maitasuna emango, baizik eta eskainiko dio nolabaiteko etorkizuneko aukera bat. Eta nahi interesagarri iritu zait film hau, iritu zaitelako askotan, ba, migrazioaz gaur egun noski asko itzen da titularra honditan, baina honek ematen dugu aukera nolabait lehen pertsonan ikusteko nolakoa den bidaia hau, ez, Usmanekin batera. Eta gainera ez digu bakarrik nolabideko sufrimendua zitzeiten, baizik eta bizitzen aukere, zo itxaropen ez pixka bat. Eta zait irutzen bakarrik film polita dela, baizik eta beharrezkoa.
0: Bale, nun ikus daiteke?
2: Urrengo astean argitaratuko da.
0: Hori da, zinemetan. Ekainaren 26an. Dos. Ekainaren 26an zinetan, beraz. Bueno, ba, noaren proposamena ikusgai. Viaje al País de los Blancos, hauxe bere proposamena. Xabi, zurea, lehenik da bain, nun ikus daiteke?
3: Trailera jartzen buruz ez daiz gogoratzen, eh? Azkar batean ere, erabaki behar izan dut, pelikula frantsesa, eta ez dakit nun ikus daiteken.
0: Ados, bilatuko dugu.
3: Ez ez. Baina, bitartean, joango naiz kontatzen, ze pelikula aukeratu dudan. Ba, aukeratu dut, La Copia Perfecta, erderaz, edo frantsesez, L'Affaire Boyarsky.
4: Guk hemen frantsesa menderatzen dugu.
2: Bai, hori ere bai. Eta zeri buruzko da?
3: Ba, historia da, ba, bigarren mundu gerra ondoren, Parisen dago zentrauta pelikula, benetako gertakari bat da, non Poloniako refusiatu batek, ba, bizitza doble bat edo egin zuela. Alde batetik, ba, gizon simple bat bezala jokatze zuen bere emaztearekin, bere familiarekin, baina ba, zuen beste alde bat, aldezkutu bat, non kopiak egiten zituen batez ere, ba, asko balio zuten gauzena, eta bileten replikak egiten zituen, ba, oso detailetsu, demorazko pasatzen zuen, ba, kopia horiek egiten, eta iritsi zen nivel altu batera, non ba, duenetako eta Frantziako bankuetako seguruak eta neurri guztiak pasa egiten zuen. Hain errealak ziren bileteak, ba, merkatuan o zirkulo horretan sartu ziren, eta inorrezenen konturatu. Eta hor, ba, aurreago konturatzen dira, eta gauzak pasatzen dira, norbaitek ikusi nahi badu. Ba, pelikula, aukeratu dut batez ere, niri gustatzen zaizkidalako alde batetik, ba, nik ia dut ikusten pelikularik, sererik, hoi argi dago, bestela hemen egongo nintzateken astelenero. Eta ikuste ditudanak, bakarri dago, kiroleko dokumentalak, norbaiti gustatzen zaizkio hortxe ditu, edo bigarren mundu gerra inguruan edo gerra zibilaren inguruko serie edo dokumentalak, pelikulak oso gutxi. Eta orduan ikusi dut, ba, lehenik tamen portada oso polita da, hor dago portadak asko egiten du, eh?
2: Horrela aukeratzen dituzuzuk, eh?
3: Nik bai, titula portada eta historiaren atzean zer dagoen. Benetazkoa bat ma da, esaten dan bezala, ez? Basado en hechos reales, ba, hori netzat oso garrantzitsua, ze historia aldetik, ba, nahiko interesa daukat, beti interesatu zait nola joan den mundua urtetan zehar, eta orduan, ba, norbaitek historia, eta kutsu hori gustatzen bazaio, pelikula hau ikusteko gomendatzen diot.
5: Has perdido a tus amigos, quieres perder a tus hijos? Dime que fabricas realmente aquí.
6: El Banco de Francia está asombrado.
7: ¿No eran infalsificables?
8: ¡Policía!
6: Puede que lleve tiempo, pero lo detendré.
9: Cuando tenga suficiente, pararé.
6: No se detendrá jamás.
0: Ba, hementxe Xabiren proposamena, la copia perfecta, ba... Bueno, esan da bezala, egiazko gertakaritan oinarritutako pelikula, eta, bueno, ba, gustu gizan bali maduzue, hau zuen zate proposamena. Juna Romatet, zurea.
2: Nere proposamena kontuan hartuta, eta badakitela jasoko detela azaroaren hogeian estrenatuko den pelikula bat delako, ba, jaso berri dudan begiratu bat, hartuko eta aldarritzat eneko kabenduko bat argitaratu proposatu zuela. Baina, bueno.
10: Hemen iriztiak ez daude batera argi, ez daude... Ez genituen hasiera batean ezarri, eta arain komeriak izaten
3: ditugu. Araudia, falta da.
10: Bai, falta da.
4: Bueno, gainera, Junek, ez zuen behin duela urte desienteko pelikula
2: behin, ez, askotan. Behin, ez zeron da irurogeita bosteko bat baina gehiagoa.
10: Eta esan genion, izan bartzutela, ba, gian, ez, orain puri-purian dauden kontuak, eta han non etorri den gaur etorkizunari behira. Zer estreinatuko da azararen hogeian?
2: Azaren hogeian estrenatuko da The Hunger Games Sunrise on the Reaping izeneko pelikula. Gaztelaniaz, Los Juegos del Hambre, Amenazerren la kosetxa izenako du, eta da, ba, saga guztionen, bosgarren pelikula, baina ordenean jarriko bagenitu dataz, izango litzateke bigarrena.
4: Hori da, galdetu behar izuna guzti.
2: Bai, lehenengo iruek 64 eta 65 jokoak dituzte ardatzak, eta gero jarraian egin zuten Snow pertsonaiaren baitan 25 ez barkatu jokoen hasiera 10garrenaren bueltan eta hor dabiltza. Eta kasu honetan 50garren jokoak dira. Gaztelaniaz deitzen zaie, bueno, basaiajes de los 25, hau da 25garren urte urren bakoitza berezia da. Eta kasu honetan 50garren jokoak diren ez ere berriro ere berezia da eta jokalariak bikoitzak dira. Toki bakoitzetik bi lehiakide bidali beharrean lau bidaltzen dituzte bi gizon eta bi emakumezko eta bueno, ba, hor hasiko da joko guztia. Zein da protagonista? Protagonista da Haymitch. 64 eta 65 jokoetan dena Katniss eta Pitaren entrenatzailea edo gida esango genuke. Eta hemen pelikula hontan, bueno, nik liburua irakurrita daukadanez, esan dezaket gauza asko ulertu ahal izango direla Haymitchen pertsonaiaren inguruan, batez ere, ba, 74. Hasten den momentuan ikusten dagulako pertsona bat erabat demokratua, den alkoliko hutsa, ez daukana inor inguruan, eta gauza bakoitzak bere erantzuna izango du nik uste, ba, pelikula hau ondo egiten badute liburuari begira. Gainera, bueno, neri pasazitzen liburuarekin, irakurtzen zoazen enean, zoaz, ba, aurreko pelikula edo liburuetan ezagututako pertsonaiak eta beraien hasierak ezagutzen, eta bada fan mugimenduak asko eskatzen zuen liburu bat batez ere, lehenengo liburuetako batean, lehenengoan igual bigarrenean, aipatzen da Haymitchek nola irabazten dituen jokoak. Noski irabazi egin behar ditu bezirek egoteko. Ez da, spoiler bat. Bazpare. Jo, irabazi egin behar dira horregoteko.
4: Bai, egia da.
2: Baina hori, aipatzen da oso modu laburrean nola irabazten duen, baina prozesu guztia eta zer dagoen hor, eta ez da aipatzen. Eta gerora ere irabazteak zerrekarri dion ere ez da aipatzen. Orduan, bueno, honek gauza asko argitzeko aukera emango du. Kontatuko dizuet ere grabatu zela Asturiasen, Somiedon. Somiedoko parke naturalean grabatu nahi izan zuten zati bat, kasu honetan, bueno, arena edo jokua gertatzen den tokia bada mendi inguru bat, baina pasazitzen gauza bat izan zen, etorri ziela lokalizazioa begiratzea udaberri udara inguruan, eta klaro, Somiedoko parkea zen oso polita eta dena berdea, baina grabatzera etorri ziren negu inguruan, uzen, bai, ja, udazken negu inguruan, eta Somideko parkea lehorra zegon. Orduan, ba, hain berde hori irudikatzen zutena, eta hain polita gatik etorri ziren hori, ba, zegon neko lehorra eta margotu behar izan zuten inguru guztia berdez, berde artifizial batez, eta gero CGI-a erabilita grabatu behar izan dituzte, edo bihurtu behar izan dituzten mendi horiek erabat berdeaz, noski etzien horrela. Toixe, azaroren 20an argitaratuko da, badakit jende asko azaroren 20an bertan ziroan egongo gehala, eta...
10: Egun horretan bertan.
2: Ah, bai, bai, bai. Ni bestela saretan tragatuko ditugunak ezinezkoak izango dira.
4: Junilla saretan hasi da, azaroren 20an plan badakat.
2: Ah, bai, bai, nik nerekin azaroren 20an ez kontatu.
10: Jo, bale, bale, hasi.
0: Egun boro bilak erateko zaizu azaroren 20an.
2: Zeba? Ui. Galdu naiz.
4: Nei, zeratu.
0: Nor hiltzen azaroren 20an.
4: Bai. Patxi.
0: Hori.
2: Bale, bale.
0: Egun boro bilak.
2: Nahi, bai.
0: Ba... Hortxe Juneren proposamena, azaroren 20ako duzuena.
2: Gogoratuko dizu.
0: The Hunger Games, Sunrise on the Reaping, amanecer en la cosecha bezala itzuli dena, itzuliko dena hegoaldean. Eta, tira, ba, hortxe izango duzue, ura ikusteko aukera. Mendik ordura arte bizirik bazaudete behintzat, tartean hil bazarete, ba, gaurko bigarren kafeonek ez dizue askotarako balio izan, baino izue, zer ingo dugu bizitzari.
4: Bueno, bitartan liburu egin hartu biezakete.
2: Barkatu baino, eneko kartzen du abenduko bat, eta ez zitaion izir izan?
4: Bai, baina
0: izan. Baino, niri izturik inzartzeak maten dian plazerra, komparezina da.
2: Zartu, zartu, zartu, zartu, zartu,
4: zartu, zartu, zartu, momentu hortan puri-purian zen.
2: Karo, eta nik degun izekarri nunean zien urte hurrena. Bueno, pues ya está, mila bat zion dairuro gaita, bost.
0: Nik gauza kontatu harri zuet. Oso garrantzitsua da bizitzan, kolaboratzaik bat etortzen denean dakienari buruz hitz egitera, ari entzutea. Ez nik bezala probatu dudala Lander Kornagok ekarri dizkigun erleen jaki hauek, eta daukat mingaina eta eztarria...
2: Azartzeko polenari alergia dio.
0: Alergikoan ez polenari. Eta...
2: Eta behin baina gehiagotan aipatu du Landerrek
10: baina ez dio.
0: Bai, ez dintzen dio, baina zenon justu horrek ez ez.
10: Ez dio jaramonik egin eta orduan gero...
0: Justu horrek ez ez.
10: Autopozoin du da.
0: Autopozoin eta. Guztia, egun pare batetako baja hartu eta pixkate... Bueno, ba, hemen... Astea lasaiago pasatzeko. Ez ez da gira. Bueno, goizioko amaikak eta 45 minutu izango dira 5 segundu barru eta bi proposamen dauzkagu orain digo. Juri, zu edo ni?
10: Ni.
0: Vale, zein azure proposamena?
10: Bestela garatu pasaren astean ez zidan denborarik eman.
0: Aia, bai, ez dituz ez.
10: Nere proposamena.
2: Pues 5 minutu dan
10: bik. Ba, 5 minutuak behar ditut.
2: Ah, bale, bale.
10: Ez da egia. Nik ekarri nahi dizuet, The Four Seasons, 4 urtaroak, bigarren denboraldia estreinatu berri da Netflixen, duela bi aste, maiatza bukaeran izan zela uste dut, eta ba, da komedia bat, baina gai oso interesgarriak lantzen dituena. Gomendatu nuen lehenengo denboraldia atera zutenean, eta bueno, zer da, hau da, telesail bat da, eta bertan kontatzen dire historio, laguntalde batek historiak. Laguntaldeak baditu, ba 40 urteren bueltan daude, eta joaten dira urtero 4 bidaia egiten dituzte. Ba, urtaro bakoitzean, bidaia bat egiten dute, eta horregatik The Four Seasons izena dut telesaiak, baina gero baita ere, bueno, ba, nola 40 4 hamarkada bete dituzten, ba, hortik ere 4 urtaroak kontua. Eta orduan, ba, bakoitza bizi da, ba, batzuk gertu bizi dira, besteak ez, batzuk seme alabak dituzte, besteak ez, badago, badago, ba, ez dakit matrimonio heterosexual bat, baina beste bat homosexuala, badago bikoterik ez duen bat, bueno, ba, bakoitzaren egoera desberdina da, baina elkartzen dira urtero, ze hori egin zuten promesa bat aspaldi, eta urtero elkartzen dira bidaia egiteko, eta bidaia horietan ateratzen dira, ba, bueno, kezkak, batzuetan haserreak, besteetan, ba, agian, ba, zu esatera ausartzen etzaren kontuak, baina gero, ba, elkartzen zarenean ateratzen diren gaiak, eta, bueno, oso interesgarria, eta lehenengo denboraldian, eta spoilerra egingo dut, oraintxe bertan, beraz, ikusi ez baduzu belarriak tapatu. Lehenen, ez dut esango ze pertsonaia, baina pertsonaia bat hile egiten da lehenengo denboraldian.
2: Mm-hmm.
10: Bidaiara doan hauetako bat. Tarduan, bigarren denboraldia hasten da, ba, egiten dutela bidaia bat, pertsonaia honen errautsak. Ba, hildakoak nahi zuelako, mendizeatz batean errautsak banatzea, eta orduan, ba, bidaia egiten dute, errautsak banatzeko. Eta orduan hori da bia puntua, eta kontua da orain, ba, batuz dela historiara pertsonaia berri bat, ze, ba, hiltzen pertsonaiak neskalagun batzuen, eta neskalagun hori orain, ba, bueno, batu da bidaia honetara noski, zei, ba, gizona hiltzenean, ba, beraz emeren neskalaguna, eta, bueno, hor sortzen dira, ba, hildakoaren emazte hoiaren, eta, bueno, ba, hiltzenean zuen neskalagunaren arteko, ba, gora berak, eta, bueno, kontua da, ez dut gehiago kontatuko, baina komedia dela, baina oso gehi desgarriak jartzen dituela mai gainean, tartean eriotza adibidez, baina gero baita harremantzeko moduak, ba, ez dituzunean 20 urte eta 40 dauzkazunean, ligatzea adin horrekin, edo konturatzea ba ez zaudela pozik zure lanarekin, edo konturatzea ba beti esan dugu ez ditugula umeak nahi, baina orain bietako batek esaten du, jo, ba, nik eduki nahiko nuke ume bat, eta orduan zer gertatzen da, zer esan nahi du horrek harremanarentzako, diruaren kudeaketak, baita ere, ba, edo seme alabak hasi dira eta orain ze puntutan gaude familia gisa, zeia seme alabak etxean ez dira bizi, bueno, gai oso interesgarriak plazaratzen jartzen ditu mai gainean, agian, ba, ez dakit, 18 urte dituzu eta oraintxe egin duzu unibertsitatera sartzeko azterketa, ba, agian, ez zaizu interesgarria egingo, baina bestela, ba, iruditzen zait, ba, ba, mai gainean jartzeko moduko gaiak direla, eta agian, ba, askotan gomendatzen ditugu hemen telesaiak, ba, gazteagoentzakoak direnak edo protagonistak direla 20 urteko, ba, ba, jende gaztea, ez? Izan daiteke Euforia edo The Summer I Turned Pretty edo horrelakoak gomendatzen ditugunean, baina hemen, ba, bueno, gai landuagoak daude, baina ala ere esan dizut, komedia dela eta sortzailea Tina Fey da. Tina Fey segulako ibilbidea dauka umore egintzan eta, bueno, ba, bada sortzailea eta aktore etako bat, baina gero aparte badago adibidez Colman Domingo aktore gisa zoragarria dena, ikusi duguna, goen dela gutxi gomendatu genuen Michael Jacksonen pelikula, eta Michael Jacksonen pelikulan Michaelen aitaren papera egiten du Colman Domingo, eta bueno, ba, Colman Domingo dago hemen beste erregistro guztiz desberdin batean, The Four Seasonsen, eta bueno, ba, bigarren denboraldia estreinatu berri, oso oso interesgarria, ikusi dut interneten eta kritikak eta baita ere, ba, bueno, nahiko adostasuna dagoela, ba, goraipatu egin dute, eta hori xego mendatu nahi nizuen.
0: Ba, Goiuriren proposamena, Netflixen dago ikusgai, ez da?
10: Bai.
0: Bai, ba, hortxe Goiuriren proposamena, The Four Seasons, eta, ba, azken 10 minutu eta hauetan, nik nire proposamena botako dizuet, entzuleok, Balandrau, Bent Salvaje, uste torrela hauskatzen dela.

0: Hau ere iazko gertakizun batean oinarritutako pelikula da. Entzun duzu, Bon Nadal Gabonak ziren 2000-garren urtean, hemen nirekin mailan zaudeten bakarra, egongo zan jaiota.
1: Zerkatuta.
0: 2000-garren urteko Gabonak zure bai justitu?
1: Bai, ni hotxe dekoan ez.
0: Iabete batzuk zituen june, goiuri jaorte batzuk, ze adin badauka. Eta, bueno, kontua da gertatu zela, ba, bueno, Espainiar estatuko eta Kataluniar Pirineoko historiako istripurik larrienetako bat. Eta hortik abiatuta sortzen da pelikula hau. Ikaragarrizko arrakasta izan du zinemetan, orain arte aurtengo ba, fenomeno zinematografikoetako bat, eta ba dagoeneko esan daiteke Katalunian Alcarrazen atzetik, ba inoizko Kataluniar zinemako estreinorik arrakastatxoena izan dela. Esan da bezala, egiazko gertakaritan oinarritutako pelikula da, gainera liburu bat idatzi zuen Jordi Cruzek, Tres Nits del Torbi un Capdeani, bueno, ba, Torbe hitza bera Anpiriniotan gertatzen den haize kaitz fenomeno bat da, elurra eta, bueno, ba, nolabait urakan moduko haize oso bortitzak batzen dituena, eta estreineko pelikula da, bueno, ba, bide luzea zinema gintzan egin bai, baina luze metrai baten edo film luze baten zuzendaritzan estrenatu den Fernando Trujolzentzat. Honek lan asko egin duenago, Berlangarekin, Bayonarekin, bere film labur batek, El barko piratak goia saria lortu zuen, beraz, bada, zinema gintzan urtetan oso aritutako pertsona bat, baina esan da bezala ba, bueno, film luze batekin etorrelako mailako pelikula batekin nolabait estrenatzen dena. Pelikula oinarri-oinarrian kontatzen du gertatu zen ura eta nolabait bada spoiler bat hasi aurretik, ze historia hori gogoratzen duen edonork badaki eta bestela soma dezake, ba etzela gertakari gozoa izan, hainbat lagun hil ziren talde ezberdinak harrapatu zituen Torbarek eta pelikula hola hasten da. Oso giro lasaiko mendi jardunaldi bat da. Zeru oskarbi eta oso minutu gutxitan ekaitza, lainoa, terrala dena nahastu eta gauzak korapilatu egiten dira. Eta hor badago supervivientzia biziraute ba, borroka bat pelikularen erdigunean. Kuriosoa da, ze Trujols berak aitortu du entrevistetan nola pelikula ontara edo gai ontara horbiltzen hasi zenean protagonistek biziraontzuten hainbat pertsonek, askok biziraontzuten kontatzen zioten nahiko luketela mendia areriotzat edo mendia borrerotzat izango etzuen pelikula bat egitea, nolabait. Bueno, pixkat, etzezan jendearengan beldurra sortu, baizik eta kontrakoa, ez? Pixkat, bueno, ba bertan sortu zen adiskidetasun, elkarlaguntza, voluntario talde ikaragarriak, eta hori guztia transmititzea. Baina era berean, ba, han bizi izan zutena ere, noski, ba garbi geratze dinez. Horregatik bilatu zuten mendian oso egiazko baldintzetan grabatzea. Bentiska, haize gogor, elur, txingorre giroan grabatuta dago, eta hainbat momentutan hori nabari da, nolabait, bueno, pelikularen deskontrol puntu bat edo esango dugu, eta uste dut horrek gainera ematen diola ikaragarrizko sinesgarritasuna. Ez da

0: jokatzen da, eta hor ba Kataluniako zinemako hainbat bueno, ba, oiko zinemagile eta bide lagun izan ditu Trullolsek, eta bueno, Arnau Balater izan da musika egin duena, El 47 pelikula, do mi amiga Evan ere aritu dena, eta esango nuke pelikula oinarri-oinarrean, ba, bai, elkartasuna, elkarlaguntza, komunitatearen inguruko pelikula bat dena, norbaiti burura etorriko zaio garaibateko Biben, ondoren Baionak berak ondu zuen, ez da gitzizen buru eman zion
1: pelikula, La
0: Sociedad de la Nieve. Oso bestelako pelikula dela esango nuke, badituela osagai batzuk, nolabait, sinopsian edo hemen ematen duan azalpen honetan jendeari ara eman, buru ara eman dizaioketenak, baina era berean, ba, oso beste modu batera egindako pelikula bat dela esango nuke. Pelikula hau Filminen estrenatuko da ostiralean, prentsak dagoeneko ikusgai izan dugu, eta zinemetan ikaragarrezko bidea izan du, esan da bezala, ba arrakasta itzela lortu duela, Alkarrasen ondoren, ba, Kataluniako zinearen, zine katalanaren, ba estrenorik arrakastatxuena izateraino. Eta hausen ere proposamena, esan da bezala, ba, dagoeneko zinema aretoak atzean utzi ditu, oraindik proiektoren bat edo izango da momenturen batean, baina plataformetara Filminera iritsiko da ostiral honetan. Eta 4 minutu dauzkago gaurko saioa amaitzeko, eta 4 minutu hauek ontzeko, ba, atzo, juistu, Garazi Esnaolak kaleratu zuen Altzak Dardark aurrerapen kantu hau, entzuteko aukera izango dugu, Garazi Esnaola zagutzen ez duenarentzat, Janus Lesterren, Izaroren, Gartxotun Sainen, beste hainbat musikariren piano jole, teklista da, eta bere bakarkako bideare egingo zuela aurreratu zuen, ba, diskoa oraindik edazkenerako iritsiko dela uste dut, baina aurrerapen kantua dagoeneko, atzo kaleratu zuen, YouTubeen daukazue ikusgai, oraindik ez dago plataformetan, Altzak Dardarka Garazi Esnaolaren kantua, eta gubagoaz June Romatiti barguren, datorren aster arte. Xabi Noa eta Eneko bihar arte.
2: Aio.
0: Bai, eta Goiuriz Izaren da zure bai.
1: Bai, dara.
0: Entzuleok, bagoaz Garazi Esnaolaren musikarekin bihar goizeko 10:00 eta 5:00, hemen txizango gara bueltan, bigarren kafean, Naiz Irratian, zaindu asko, aio.

0: Calm and Bigarren Café.
1: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin Marieniari begira jarriko gara, izan ere aroa lagun eta umore onean ELB, Lurzaindia eta Ostia kolektiboak hitzeman zuten arditegia eraiki dute ekainaren 14 honetan, hau da igande honetan, Kanboko Marienia gunean. 10 lagun bildu dira ardiak behar duten babesleku hori eraiki eta bide batez erakusteko ere borrokak segitzen duela. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango da Amaia Beiri. Horri segika kazetaritza ardatz boletinaren tartea izango dugu, kazetaritzari begiratzeko tartea, horretarako gurean izango da Peio Urzelai, beraz ea zer kontatzen digun aste honetako boletinak. Eta boletin batetik bestera egingo dugu salto, albiste boletina izango dugu 5:00 puntuan, eta horri segika albiste onaren tartea izango dugu. Albiste onaren tartearen ostean agerkarien tartea izango dugu, Nafarroako hitzaren tartea, eta horretarako Edurne Elizondo izango dugu gurean, beraz, ea zer kontatzen dugun gaurkoan. Eta horri segika eta gaurko efemeriadarekin modu batera edo bestera loturan, gaurko egunez jaio zen Mikel Laboa, Donostian 1934ko ekainaren 15 jaio zen. Zenbait adituren ustez, 20. mendeko euskal abeslari esperimentatzaile ezagun eta eraginkorrenetarikoa izan da, bere oihartzuna gure mugetatik kanpora ere zabaldu zuena. Beraz, gaurkoan Mikel Laboa podcastaren 3. atala entzungo dugu, 1964 izeneko atala. Eta horri segika agendaren errepasoa egingo dugu, ba gaur arratsaldean egiteko dauden kontuak aipatuko ditugu. Eta gaurko egunari begira jarriko gara orain, ekainaren 15 dugun honetan, egunak kontatzen digunari begira jarriko gara. Eta 1667ko ekainaren 15arekin hasiko dugu gaurko efemeriden zerrenda. Izan ere egun hartan lehen giza odol transfusioa egin zuen Jean-Baptiste Denis medikoak. Arkume baten 350 mililitro odol sartu zizkion 15 urteko gazte bati. Mutikoak bila betez eramatzan sukar gogorrarekin eta bere gurasoak edozer probatzeko perrest zeuden. Odol transfusioa egin ostean urrengo goizean ustez gaztea sendatuta zegoen eta arrakastatxutzat jozuten. Jean-Baptiste Denis, medikoa oso denbora gutxian, Europako zientzialarien artean izan handiko egin arren bizitza amaiera alderbestu zitzaion, epaiketa eta heriotza batzuk tarteko.

1700 eta 54ko ekainaren 15ean Juan Jose Elujar jaio zen Logroñon, gurasoak lapurtarrak zituen eta Parisen ikasi zuen. Euskalduna zen eta Euskal Herriaren adiskiden elkarteko kidea. Bere anaia Faustorekin batera Wolfram elementu kimikoa bakartu zuen lehen aldiz. Bergaran egin zuen aurkikuntza eta Gasteizen aurkeztu zuen. Kolombia oraindik Espainiaren kolonia zela, hango Minas de Kolombiako zuzendari izendatu zuten eta Bogotan hiltzen 1786an.

1960ko ekainaren 15ean poliziak Tokion Michiko Kanba 22 urteko ikaslea hil zuen, Ameriketako Estatu Batuetako militarrak Japonian finkatuko zituen akordioa sinatzearen aurka 100.000 laguneko manifestazioa egiten ari zirela legebiltzarraren inguruan. Alderdi komunistako kidea zen Kanba eta hil ostean bere saiakera politikoak argitaratu zituzten. Mila bederatzireun eta irurogeita malauko ekainaren 15ean begira tiro egin zion bertatik bertara Iruñean Juantxo Molina gazteari Espainiako poliziak. Begia galdu zuen pilotakadaren ondorioz 16 urteko iruindarrak etxerantz zioala. Polizia Euskal Jai gaztetxea desalojatzen alegin duzen eta horren aldeko manifestazioaren ondotik istiloak hasi ziren alde zaharrean. Molina saiatu bazen ere hauek ekiditen poliziarekin topo egin eta gomazko pilota bat jaurti zioten. Epaiketan poliziek erantzukizuna ukatu zuten eta epaileak Molinaren aldeko lekukotzak arbuiatu zituen. Bi milako ekainaren 15ean eskuin muturraren mehatxuak izan ziren Jose Ripiauren kontzertuaren aurka Madrilen. Irundarrak egitekoak ziren kontzertuaren aurretik deiak jaso zituzten Suristan aretoan talde euskaldun eta zale bat Madrilera joatearen aurkako manifestazio baten berri emanez edo laban luzen gauarekin mehatxu eginez. Kontzertuaren gauean bertan lehergailu bat jarrita zegoela esanez deitu zuten, baina taldeak aurrera egitea erabaki zuen. Eta nahiz eta publikoko zenbait pertsonak alde egin, 300 bat zalek gozatu zuten Jose Ripiauren erritmo latindarrekin. Eta gaurko efemeridekin amaitzeko efemeride bat eta abesti bat horrekin lotuta dakartzagu. 1984ko ekainaren 15ean Hernani borroka eremu bilakatu zen. Goizaldean Guardia Zibilak etaren adarra komandoaren aurkako operazioa abiatu zuen, beste kide batzuek torturatuta zein etxetan lokalizatu jakin ostean. Galindoren aginduetara poliziak eraikina inguratu eta parean zuen etxetik tiro egin zieten. Eta handia hasi zen beren etxe bizitzak tiroka erantzun baitzieten, Juan Luis Lekuona Elorriaga katu eta Agustin Arregi Perunena txurik. Azkenik barrura granada bat bota zuten eta kiskalita hil zituzten bi ekintzaileak. Kalean tiroketa entzun ostean herritarrek aurre egin zieten Guardia Zibilei eta bi gorpuak guztiz erreta ateratzen ikustean asaldura zabaldu zen Hernanin istiluak eraginez. Arregiren hilkutxa Hernaniko udaletxeko osoko bilkuran jarri zuten eta hilerrian poliziak berriro kargatu zuen bertaratutakoen aurka. Kortatuk Hernani 15/6/84 abestia egin zuen gertaera hau oinarri hartuta.

Zara joan zaita markada, ene bolada pasada jada ez dut espero emaitzik. Nik ez ditut oinak urratzen, eskuetan dut izerdia. Inorazten bada luzatzen, iresten dut itzen erdia. Segin nahi nuke hau trukatzen, ez da bukatzen errimategia. Ez dut eskola zarraukatzen, dastatu nahi dut berria. Itzekin ez dela mugitzen harririk, gauzak berera ekarririk, ez da gauza ez lorgarririk. Ez dut nahi oroi garririk, ez naiz geldituko jarri.

0: ote dugu aski sosegu, selekta suta eta negu, soilik nituen amabi negu, aiem justak erri eredu, zenbat minezin
1: eta... Aroa lagun eta umore honean, ELB, Lurzaindia eta Ostia kolektiboak hitz emantzuten arditegia eraiki dute ekainaren 14 honetan Kanboko Marienia gunean. Hamarnaka lagun bildu dira ardiak behar duten babesleku hori eraikitzeko, eta bide batez erakusteko ere borrokak segitzen duela. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Amaia Beiri, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz joan zen atzoko eguna?
2: Osongi, oso polita.
1: Osongi. Bueno, ba, gaurko honetan atzoko egunari begira jarriko gara, baita aurreko ibilbideari begira ere, beraz, asteko eta behin galdetuko dizut, atzoko auzolana amaituta, zein da egiten duzuen balantzea?
2: Ba, hori, atzoa ipatu zena, bojoka luze batean gira, Marieniako lujak aseginen defenditzen 2014an, hasieran Kanboko egitarrek defenditu zuten, eta laborantzarako erabilia den lujori eraikigarri bihurtu zuten momentutik egia mobilizatu zen, eta ba, urte asko dira buig imobiliaria eta ejaldoi bat dena ez dugula uzten laborantza hori eraikigarri eta eraikitzen, eta atzokoa izan zen ozka bat gehiago, laborariekin, eta hor gehitu ziren ere artisauak.
1: Marieniaren inguruan hitz egingo dugu, aipatu duzu lur hori eraikigarri egin zutela, zein da zuen aldarri nagusia, zergatik ez duzuen nahi lur hori eraikigarri izatea?
2: Lur hori Kanbo ezagutzen zenentzat, Kanboko sartzean da. Dakigun bezala denak Euskal Herria biziki menditsua da, eta hainitzetan laborantzako lujak biziki maldan dira eta gogojak dira, eta hau ez, hau leun-leuna da, zabal-zabala da, eta laborantzarako laborarien arabera ideala, eguzkitan da, leuna da, ustiatzeko egesa, eta urtetan hor hartzai bat ibilira, lujik gabeko hartzai bat. Eta nahi baduzu historia honetan lujonen jabea Kanboko familia bada, familia dirudun bat, diru gehiagoren gosea duena, eta berak erabaki du lujori erabiliko zola ba, milioi batzu sakeleratzeko. Eta xeratik guke jandugu ba, lujorek badola funtsio bat. Ikusi ginuen COVID garaian Euskal Herrian ere lujak falta direla elikadura sortzeko, tokiko elikadura sortzeko. Eta Kanbon gainera azken urteetan izan dira euritea undiak. Eta behereko auzoa egekulazki uoldeak pairatzen ditu, urazpian da, eta orduan lujoiek badute ere ura mantentzeko eta hori funtzio hori. Eta beraz, gukaldarrikatzen duguna da, ba, interes pribatuak edo Kanboko bi familiren diru goxeak ez dola justifikatzen galtzea olako interes kolektiboa duen lur bat.
1: Horren aurrean, azken, bueno, hilabete eta asteetan, izan duzu ezer esana, atzoko eguna, nahiko argi ikusten da atzoko egunaren bidez, zein den zuen aldarria, atzoko egunean, 50 bat ardi askatu zenituzten bertan, konta iguzu apur bat, hau zertarako, zergatik, nundik...
2: Bai, ba, duzen lehen bujoka izan zen, lujontan izan zen judiziala, beraz, baziren autetxi batzu, oposiziokoak direnak, eta hoiek erriko etxearen bidez saiatu ziren proiektu hori aldatzen. Baian parean zen auzapezak edo alkateak ezetz, lagunak ditu, eta gainera berak nahi zen proiektu hori aintzenera eraman. ondotik saiatu ginen justiziaren bidez, orduan elegiteak sartu ziren, atakatu zen lujo horren eraikitzea, eganez ba ekologikoki ahondamendia handia zela, saiatu ginen, eta justiziaren bidez lortu duguna da proiektu hori 12 urtez atzeratzea. Baina auzi guztiak galdu ditugu, gelditzen zaigu auzi bakar bat, baina honen irabazteko ere esperantza gutxi dugu. Eta orduan anartean izan dira hauteskundeak, eta nahi baduzek gaia asko landu da kanbon, eta proiektu hori defenditzen zuen alkatea azken hauteskundeetan kanporatua izan da. Eta orain dugun alkate behiak beste begirada bat du, eta orduan gaur egungo alkatea ari da lan politiko bat egiten atxemaiteko aterabide bat, egan nahi du luj hori laborantzari itzulia izan dira, eta aldi berean ikusi beharko da promotoreekin eta zer egin han baitira beren kontratuak. Eta guk egitar bezala eta ostiaren laguntzaz eta laborarien laguntzaz nahi dugu behmatu, nahi dugu segurtatu hauteskunde kanpainan eman diren itzoiek errespetatuak izan direla. Eta orduan atzoko mezua zen erratea babai gira inoiz izan hain urbil lujonen salbatzetik, baina hor gira zaintzen dugu eta hor izanen gira lujori guztiz babestua izan arte. Eta guztiz babestua izaitea zer da proiektu imobiliaria bertan bera gelditzea, baina ere lujori behiz laborantzarako izendatua izaitea.
1: Atzoko egunean, esan moduan ardiak askatu zenituzten, baina ez edo nola auzolanean arditokioa eraiki zenuten, ezta?
2: Bai, hori da proiektu honetan oso polita dena, gure parean badugu ejaldoi bat, buike promotore ejaldoi bat, eta egia hasieran ba lau egitak zirela, eta gero lotu ziren nekazariak, sortu lotu ziren egitarrak, eta orain lotu dira artisauak, beraz bildu da talde bat, egitar sumeak eta beste batzu zurginak, eta bildu dira, eta auzolanean aritu dira arditegi hori pentsatzen eta egujak mozten, eta atzo ekarri zen eta eman zenan arditegia, beraz okupazioa ardiek egiten dute, guretzat, eta orduan arditegi bat dute hor babesteko eta simbolikoki errateko hor gaudela. Momentu honetan behiz maila politikoan jokatzen da auzi hori, baina egitajak hor gaude eta behar izan ez gero etorriko gira behiro defenditzera.
1: Aipatu duzu oraingo alkateak argi adierazi duela zein den bere posizioa. Herriko etxea zuen alde dagoen horretan edo, sentitzen duzue herritarren ahotsa entzuna izaten ari dela?
2: Bai. Hauteskunde biharamunean heldu zion dosier honi, eta badakigu kontaktuan sartu zela bai promotorearekin eta bai frantses estatuarekin. Beraz, momentuan hitza betetzen ari da. Oso ongi badaki ere aurreko alkateak alkatetza galdu zuela gai honengatik. Orduan badu olako nere ustez bete behar bat, eta guk espero dugu nahi baduzuen gaiamendu hoiek ez direla lausotuko denborarekin. Gertatu zen ere beste goza bat gure alde, izan zen Euskal Hirigune Elkargoan ere izan zela lehendakari aldaketa, eta lehendakari kanpainantzelarik lehendakari honek ere jantzola Marieña eraikitzea zela gaur egun bizitzen dugun egoerarekiko aberrazio bat. Nahi bauzu proiektu hori 2014koa da, berbada garaian mundu guzia etzen ola ohartua laborantza lujak defenditu behar zela mila jasoinengatik. Gaur egun iruditzen zaigu gai hori, gai honek bere bidea egindola jendeen buruetan eta kontzientzian, eta proiektu hori beste garaik batekoa da eta bertan beran gelditu behar.
1: Atzoko auzolanaren ostean zein izango dira hurrengo urratsak?
2: Ez dira plangintzatuak, ejan bezala oraindik badugu justizia mailan errekurtso bat.
1: Mm-hmm.
2: Segitzen dute elkarrizketek, etengabeko laborariak etengabe ari dira alkatearekin eta esplikatzen, azaltzen zer gaitik importantea den Mariena babestea. Momentu berean Ipar Euskal Herrian beste hainbat laborantza lujere atakatuak dira edo promotore batzuen begibistan dira, eta orduan lan hori etengabea da, bai auzatezen gana joanez, eta bai egi elkargo mailan lujoiek babestuak izan daitezen.
1: Ba, amaitzeko galdetuko dizutea zer izango litzateken edo zein izango litzateken zuen garaipenaren definizioa gaur egon?
2: Garaipenaren definizioa ba, proiektu hori bertan bera gelditzea. Marieñako lujak babestuak izatea eta luj honetan behizastea laborantza aktibitate bat.
1: Mm-hmm.
2: Dena delakoa, egikoa edo nahi dena, baina behiro ikustea hor laborantza eta elikadurarako erabilia luj hori.
1: Mm-hmm. Ba, ez dakiteak galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
2: Ongi.
1: Ba, utziko dizut, herritarrei edo nahi duzunari azken mezu bat bidaltzen, ez dakit?
2: Historio guzti honen behar bada ere perspektiban ezartzen dugularik ikusten duguna da, ba, ama lau urte hauetan txandakatu girela, herritarrak, autetxiak, laborariak, artisauak, norbanakoak, eta denek kolektiboki lan egiten dugularik, lortzen dugula buik bezalako ejaldoi batzu kanporatzen, eta horrek balio du kanborako, baian pentsatzen dut balio duela beste Euskal Herriko mila ejirako ere, eta ba, gutxi gira, txikia gira, baina elkartzen garenean gauza edejak egiten alditugu, eta ez dugula ere amore eman behar.
1: Ba, mi esker, Amaia, gaurkoan gurean izateagatik hitz hauekin geratuko gara eta nahi duzuen arte.
2: Bai, mi esker.

0: Zate la mugak ta moztu Pariseko trenak. Urraturik, ukaturik, enel urrat maite, ebatxirik, ebakirik.
1: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu astelena den honetan kazetaritzari begira jartzeko ordua ere, kazetaritzari merezi duen tartea emateko ordua, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, ongi.
1: Ongi?
2: Bai.
1: Asteburu ere ongi?
2: Bero.
1: Bero.
2: Ta segituko du aste honek ere beratik.
1: Bai, bai, bai. Ba, bueno, gaurkoan gure entzulek ez dakite, baina orain esango dugu, izango dela gure denboraldiko azken saioa, zaurrengo astelenean, bueno, boletina egongo da igandean, baina zu etzara hemen egongo, ez da?
2: Bai, atxenaldi txiki bat, eta gero ja uda datorrenez, pues, boletina ere bertan bera uzten dut, irailera arte utziko dut, pixka bat. Bueno,
1: oso ongi.
2: Beste gauza batzuk egiteko.
1: Hori da.
2: Deskantzatzeko ere baita.
1: Oso ongi, bai?
2: Aipatu behar da, zea ez, saio hau arroza, zea ez, irratiesarean entzun daiteke nahieran.
1: Bai.
2: Zuzenian, entzutez aparte. Eta orain podcast bezala berrian ere entzun daiteke.
1: Hori da.
2: Biarkatu dugu bizka.
1: Hori da. Hori da, hori da. Bueno, ba, gaurko boletinari begira jarriko gara, 48. zenbakia dugu, eta hasieratik hasiko gara, lehenengo puntuan, ala dio titularrak, diskurtsoaren eta praktikaren arteko desorekak.
2: Hori oikoa da, ez bakarrik Daviden munduan, enbarra guzetan ere bai, ez?
1: Bai. Eta
2: kontua da badauela txosten bat, Financial Times estrategia taldeak egindakoa, eta txosten hau egiten du adituei edo Davidetan arduradun bezala lanean ari direne galdetuta, ez? Eta hortik hainbat ondorioa atatzen dira, eta bar. Eta beti daude jarrita begira, etorkizunare begira, ez? Ze joerak dauden, ze ari dira indarrean sartzen, eta bar, ez? Horri buruz. Eta txostenen ondorioen arabera uhartu dira maba daudela, pues, diskursuaren eta praktikaren arteko hainbat desoreka. Eta hori aipatzen dituzte pizka bat, ez? Ematen du, badaudela argiei zer bilatzen den, edo nondaunden gakoak, edo estrategiaren gakoak, eta bar, zentratzen dira parte hartzean, konfiantza indartzean, eta adimen artifizialaren garapenean, ez, audientziari erreparatzea eta formatu berriak lantzean, eta hor da, horien gako jen inguruan dagoela, bueno, estrategia nagusiak, ez. Baina, gero, ikusi dute, badaudela hori, ez. Esaten dena edo asmo dena, alde batetik eta gero errealitatea bestetik, ez. Eta oraindik, pues, badaude, pues, atatzen dute datu batzuk, ez. Nez eta kokatu irakurle eta ikusentzulen parte hartzeak, ez, bizka bat, irizmenaren gainetik eta hori izatean loitere erredakzioen estrategiako lehentasun nagusia, gero ikusten dute porcentaje handi bat zea, ez? Oiko bidetik doala, ez? Hartzen dila zenaren arabera, haren erabaki editorialak eta ez hainbeste enfokatuta audientzian eta audientziaren parte hartzean, eta barez hori adibide bada. Eta gauza bera gertatzen da hori kanalekin, ze kanal erabili behar den edo erabiltzen den eta barez. Eta ikusten dute kanal tradizionalak nagusitzen dira, ez, kasetaritza lanak bideratzeko orduan, ez. Uneko 64 esate baterako hortan dagoela gaur egun ere, ez. Eta bakarrik 21ek egiten dio lanari, ba, kontutan hartuta audientzia edo audientzia zea, ez, talde jakin bat eta eta horren ondoren antolatzea lan fluxuak, ez, pixka bat inertzia Davidetan gaur egun ere oso pisutsua da. Eta horrelako beste kontrasain batzuk ere aipatzen dituzte, baino badago ere, nik uste dut aipatzeko modukoa da eta ikusteko zein diren joerak eta galdetzen dietenean esan abietelako arduradunei zer ekoiztuko duzu epe laborrean, zertan jarriko duzu indarra, zein diren zure aurrikuspenak, ekoizpenaren ikuspuntutik, ze formatu eta ze, eta orduan hor gehiengoa erantzuten du bideo laburra, uneko kasi 80, eta ikusten da hor jerarkia bat agertzen ari dela, formato berri hau iritsi dela indarrandiarekin eta aurrera begira hori da gehien proiektatzen dana, Gero badaude, ba hori, bigarren aukera testu sakona da, eta hor ez dago uneko 72, eta hirugarrena datu visualizazioak, uneko 63, eta gero datoz, ba, bueno, ekitaldiak edo forumak, boletinak, baino ja porcentaje txikiago batzuetan, baita ere elkarrizketen podcastak agertzen dira, bideo luzeak, testu laburra, baino ja uneko 40 iritsi gabe, ez. Eta narrazio sakonaren podcastak biak gelditu dira noleteko oraindik berago jerarkia horretan, ez. Eta bueno, nik uste dut taula hori, grafiko hori, pixka bat kaptura bat sartu dut boletinean, ondo ikusten da nondik nora doazen gauzak formatu dagokionez.
1: Ba, bueno, urrengo puntura pasatuko gara, titularrak pausatu eta gogoetatu beharra aipatzen du. Oraingo honetan, bueno, One Ifra elkartea ere bada aipaga, ez da?
2: Bai, One Ifra elkartea nazioarteko kongresuan eta aurkezten du txosten bat joerei buruz eta enkargoa maten dio Media Consulting Group, eta Innovazio Media Consulting Group taldeari, ez. Eta, bueno, talde hor honen atxean egilen artea daude Juan Señor eta Jaian Siriramek, eta hauek Juan Señoren kasua bizkat ezaguna da hemen Euskal Edabideen artean, ba, aurkularitza lanak egin duelako, ez, berriaren kasuan egin zigun aurkularitza lan bat, eta gero ekimenek ere Eusko Jaurlaritzarekin batera antolatu zuen beste aurkularitza saio bat, eta bueno, ezaguna da, eta bueno, referentzioa bada, nola baitez, eta hauek dira txosteneren egileak edo arduradunak, ez. Eta kasu honetan aurreko txostenaren gauza batzuk ere ikusten dira eta joera aldetik, ez? Hauek ere uste dute gako nagusiak neko finkatuta daudela eta egin behar dena da zera, ez? Pausaldi bat gogoeta egiteko eta argitzeko exaktamente nola jokatu, ez? Non dagoen dagoen, bueno, ekosistema horrekin edo zera horrekin, ez? eta bueno, aipatzen dituzte bueno, idea batzuk, pizkat adimen artifizialaren inguruko txostena da gehien bat, ez beneko zentratuta egonda hortan, ez eta beste gai batzuk aipatzen dituzte, eta hori, tarduan aipatzen dituzte, ba, bi aukera, ez, adimen artifizialaren bidez, eraginkorrago izateko borondatea daukatenek, edo asmoa daukatenek, eta besteik, diru sarrera lortzeko motortzat jotzen dutenak adimen artifiziala, ez, pixka bat. Eta orduan, segun ze auto egiten duzun, azkenean garatu behar duzu estrategia ezberdin bat, ez. Eta hauek ez dute izten, ze bide hartu behar den, baina esaten dute erabakiak hartu behar direla, eta azkar, gauzak oso azkar dihoazelako, ez. Batez be adimen artifizialaren munduan eta barez. Eta gero, ba, bueno, beste gai batzuk ere aztertzen dituzte, eta bueno, nola lortu diru sarrerak adimen artifizialaren aroan, nola bermatu kazetaritzak ordain justua jasoko duela, nolaiteko adimen artifizialaren ekonomiaren barruan, eta giza kasetaritzari nola eman balioa, eta lako gai, bueno, zea ez, puri-purian daudenak, eta barrez.
1: Ba, urrengo puntura egingo dugu salto, eta honek bihar bertan argitaratuko den Reuters Instituten txostena, 2026 txostena du aipagai, ez da?
2: Ba, hau da, edabide munduan txosten ezagunena, ez? Duela urte desiente argitaratzen ari da urtero-urtero, Reutersen institutuak hartu du bere gain, eta batez be, referentia da bere sakontasunagatik, ez? Aurten adibidez, egin dira 1000 elkarrizketa. Eta bilatzen duna da irakurleek edo ikusle edo entzuleek zer nahi duten, zer egiten ari diren, nola egiten ari diren, ulertzea beraien harremanak albistekin eta elkarrizketen sakonen bidez lortzen dute, eta mundu mailakoa da, 88 merkatu biltzen du, eta bueno, referenten nagusitako batez. Eta bihar argitaratuko dute, eta aipatu dituzte pizka bat, bereziki ze gai aztertuko dituzten, ez? Badago noraiteko txostenaren zati handi bat, datu globala direnak, urtero gutxi gora bera repikatzen direnak, eta jarraipen bat egiteko, ikusteko bilakaera, eta bar, herrialde ez herrialde, eta gero, ba, zentratzen dira gai nagusi batzuetan, noraiteko azterketa kualitatibo sakonago bat, edo pixka bat datu, inkestako datuak hartuta ere bai, baino beste analisi mota batekin, eta horten aipatu dute, ba, aztertuko dituztela chatboten erabilera, bideo informatiboen gorakada, audientzien eta albiste sortzailean arteko harremanak, eta inpartzatasunari buruzko jarrerak, edabide tradizionalen audientziaen galera, eta azkenik zerbitzu publiko gisa eskinitako albiste buruzko percepzioa zein den, ez? Eta horrez gain, aurtengo berritasuna izango da, arbela edo panel interaktibo bat erabiltzaileak aukeratzeko, bueno, datuak nola visualizatu, nola ikusi, hautatzeko, alderatu alizateko realde bat bestearekin, eta bueno, pixka bat ikusmin pixka bat sortu du, hori berria delako, ez. Eta gero egingo dituzte aurkezpen ezberdinak, lehenengoa Londresen egiten dute, eta gero New Yorken, eta gero hauek dira aurrez aurrekoak, jendearen aurrean, baino online ere zabaltzen dituzte, eta gero online saio batzuk egingo dituzte, Ego Afrikari begira bat, eta gero Indiari begira beste bat, eta hirugarrena Latinoamerikari begira, ez?
1: Ba, urrengo puntuan berriro ere Juan Ifraren kongresuan emandako ondorio batzuk, edo ondorio batzutatik abiatuta bideari buruzko estrategiaz idatzi duzu, ezta?
2: Bai, kasu honetan da Neil Ortomiseko bideo ardura dunak egindako hitzaldiaren laburpena, ez? Eta behin baino gehiagotan aipatu izan dugu

0: audientzia benetan ari dira bideoren alde egiten, ez? Hori da, hemen ibili dugun galdera, ez? Badago joera bat, gazte belaunaldiek, obesten dute albisteak bideoan ikustea, eta bar, ez? Eta horri buruz egiten du, gogoeta, zera, ez? Zentzuzko bat, ez? Hau da, badago garai bat, momentu batean, zera, ez, duela hainbat urte, non aukeratu iten zan, ez? Telebista ikusi, egunkari hartu zabaldu eta irakurri, edo irratia entzun, ez? Eta honek, Solana Painek esaten du hori, garai hori gaindituta dagoela, ez? Eta orain hori dana batera ematen dela, ez? Jendea eremu digitalean bizi dela gehien bat, eta egiten du danetarik, ez? Irakurri, ikusi, entzun, podcast edo bestea han hemen, dana nahaztua eta oso zaila dela enbereiztea, ez? Orduan bideoari buruz ze estrategia eraman, ze planteamendu eraman, ez? Planteatzen duena da zerbait selektiboa izan behar dula, ez? Hau da, asmo jakin batekin hautatu behar dela bideoa zera, ez? Eta formatuan ondo txertatzen denean, ez? Edukia bideo formatoan ondo txertatzen denean egin behar dela, ez? Hori da bere aholkua, ez? Zorretik aipatzen du nire taldeak argi dauka egin ditzagun ikusi beharrezko historiak, ez? Hau da, zer dean beharrezkoa ikustea, eta orduan horrek da markatzen duna zera, ez, autua, ez? Orduan guazen lan egitera bideo formatuan hau ikusi behar delako, ez? Eta hori da irizpide nagusia, ez? Baina, bueno, gero kontatzen du, ba, nola lan egiten dute New York Timesen, eta karo hori ja beste mundu bat da, eta edo zein eta bidentzat enbidea ematekoa, eta euskate talde ezberdinak, lan talde ezberdinak, bideoaren inguruan, ez? Ikerketa bizualan grabazioak eta datuak biltzen dituztenak, edo beste batzuk gertaren tokian lan egiten duten bideo kasetariak, edo redakzioarekin egiten dutenak, ba, ez, redakzioan lantzen dituen informazioa bideo bidez bizka bat irizmena handitzeko, eta gero talde berezi bat azken orduko albistekin eta zuzenekoekin lan egiten duena, ez, eta guzti horiekin, ba, bueno, lortzen duten ze emaitza, ez.
1: Ba, puntu honekin loturan doala esan genezake urrengo aipatu dituzu, belaunaldi berriak, gazteak, bideoarekiko dagoen joera, urrengo puntuan audientzia gazteei begirako estrategiak dira.
0: Bai, hau Austriako ikerketa bada, eta batzutan eskertzen da, ez ibiltzea beti Estatu Batuen inguruan, hango ikerketak edo Erresuma Batuan, ikerketa pila bat egiten dira, eta hau, bueno, Europako beste, zea beste referentzia bada, eta, bueno, kuriosoa, interesgarri izan daiteke, zera, ez nahiko kualitatiboa da ikerketa, elkarrizketa sakonen bidez egindakoa, bai gazteekin eta bai bueno, edabidetako arduradun batzuekin eta nazioarteko aditu batzuekin, ez? Eta kasu honetan txostena ikusgarria da polita. Oso ondo diseinatuta dago. Bakarrik zera, ez, begiratzea merezi du horregatik, ez? Oso gazte itxura daukare bai, eta bar, ez? Eta orduan, beraien markatzen dituzte hamar estrategia, ez? Ikusi dutenak, pixka bat, gazte belaunaldien zera, gara iristeko formulaetan, edo zer egin behar den, edo eta bares, eta badaude gako batzuk lotuta daudena pizka jarrerare

0: eta audientziak ulertu eta zaintzea oso importantea dela, eta orduan hemen ez, beste txostenetan agertzen den gauza bat, ez, ikuspegi universalak dagoeneko ez duela balio, ez, ba, beharrezkoa da erabakitzea ze komunitateri itzen zaio, ze plataformetan lan egiten den, eta ulertzea ze estrategiara bile behar den, ez, hau da, komunidade zati horren gana iristeko, ez. Beste estrategia bada, pertsonen bizitzari baliozko zerbait erakartzea, ez? Gaztek denbora ondo aprobetsatu nahi dutela, eta hori esaten dute, eta espero dute pixka kazetaritza informazio eguneratua, eta emateaz aparte, ba, zerbait praktikoa bizitzarekin lotuagoa eskeniko duela, ez? Konponbideak, perspektibak, eta ez pixka bat aberaztea espero dute gazteek, eta torduan, pues beti betauka garrantzia zera, ez? Bueno, hori eskaintzea, ez? Osagaien aldetik, ba, hotz berezi batetik, esperientzia informatibo berrietatik, edo harritu egiten duten zera, ez? Estilo narratibo eta ikuspegietatik ematea, ez? Bestea da, ba, konfiantza izatea norberaren gan, ez? Kazetariak bere esentziari utzi behar dio, eta hau da bere nortasunari, eta ez duela balio imitatzea edo saiatzea jerga, gazte jerga bat erabiltzea, eta barez. Gero marka personalaren garrantzia ere agertzen da, eta agertzen dira ere zera, ez? Anistasuna ikustaraztea, ba, alde batera utzita, pues, moralkeria, oro jakil jarrera, eta, bueno, zera, ez? Sarkasmoa, eta olako, ez, lehen beste gari batzutako kontuak, ez? Eta gero, harremanak eraiki eta iraunaraztea, zaintzea, monetizazioa diversifikatzea, edo, eta gero formatuak ere berriz agertzen dira, ez, nolabait ere, zea, ez, ondo identifikatzea ze formatutan lan egin behar denez. Besteak beste.
1: Osongi, ba, amaitzen joateko, ez dakitzen nahi duzun azken, bueno, irakurgai interesgarririk aipatu, edo abestia aipatu nahi duzun zuzenean?
0: Bueno, badaude beste gai batzuk, hainbeste txosten. Zera ez, orduan maztun gerta daiteke, eta baina aipatzen ditut referentzia bezala beste gai batzuk, pixka bat, bueno, adibidez, amadago Allende Gutinekin, zera ez, elkarrizketa bat, Allende Gutin retiro hartu berdu, eta, bueno, Ipar Euskal Herriko irrati egintzan referentzia importantea da, eta bueno, zerbait irakurtzeko interesgarria da, eta gero, badago The Guardianeko zuzendariarekin egindako saio baten laburpena, bueno, The Guardianen gakoak ere ezagutzeko interesantea dena, adimen artifizialari buruzko gai batzuk, eta hor zero klik eta bar, aipatzen den txosten bat, eta gero badago auzi bat, ba oso ezaguna egiten ari dena, ez, nola digo, Estatu Batuetan CBS-eko 60 minutu saioako arduraduna kendu dute, eta horrek ekarri du izugarrizko zalaparta eta auzi ikaragarria, eta aldaketa pilo bat, barne borrokak, eta, bueno, politika eta espolitika denetarik. Eta
1: denetika.
0: Kulebroi bat oso, lau artikulu bildu ditut, eta, bueno, oso irakur terresa dira, pixka bat, saltzeko saltzaetan, eta oso amerikanoa.
1: Ba, amaitzeko orain bai, denboraldia amaitzeko, azken abesti proposamen bat ekarri diguzu, atzetik entzuten ari garen abestia, ze abestia eta zergatik ekarri duzu?
0: Bueno, nobedade ba delako besteak beste ez, hau da, da urrengo, zean, Katalin eta Nenufarrak taldearen urrengo diskoaren aurkanto aurrerapena. Azkak izenekoa eta ba, gustatu zain nola planteatzen duten eta bueno, entzungarria da eta ba, beste aukera bat ezaguteko Euskal Herrian egiten den musika euskeraz eta ze variedadea dagoen, ze anistazuna, ze aberastazuna, eta talde ezagunen bestalde badaudela beste talde gazteak eta indartzu datozenak.
1: Ba, abestearekin utziko ditugu gure entzuleak, mila esker, Peio, gurean izateagatik eta udan izan.
0: Hori da, urrengora arte.
1: Urrengora arte.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean du oinatz Aizpuru Arratsaldeon.
1: Kaixo Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi, azte gura ongi?
1: Garbia gaude.
0: Bai.
1: Bai.
0: Arantxa astelenetan ez da egoten.
1: Vale, kamara karriko
0: dut guan. Ez dakien arentzat, oinatz, ez dago hemen oinatz dago mit bidez konektatuta.
1: Oida. Gaur egun ega zerren daiteke, malen.
0: Bai, gaur egun, bai, arantxaetani bat ustaritzenetani Donostian horrelaxe komunikatzen gara. Bueno, ze albiste honek arri duguzu gaurkoan?
1: A ber, nik asteburuko sentsazio batetik eta igualztukin konpartituko.
0: Ados.
1: Larun bateko manifestazioa zer dut zitzaizun Iruñan edo?
0: Ba, ez dakit, beroa, hori asteko eta behin, orokorrean oso ongi, guri, bueno, gu joan ginen euskaltzaletasuna ustut izan azuela zutabe horrek, eta hasieran bazirudien oso jende gutxi egongo ginela zutabe horretan, baina iritsi ginenean Gaztelu plazara, etzen bukatzen jendea iritsi eta iritsi, eta orokorrean nahiko ongi Idurrek mantzuen itzartze luze bat, esango dugu. Baina orokorrean sentsazioa, ez dakitzuk.
1: Enitze joan.
0: Ez,
1: jarraitu nun sare sozialetan, eta bueno, pixkat igualo izan gaur albiste ona edo. Ez, zerbait baikorra, ez, beti manifestazioa askotan dira zerbaiten kontra, bueno, mm-hmm. Menoski ere bazela kontrakotasuna, ez. Euskaldun noi edo euskal iztun noi sartzen diguten presio eta guztie, baina bueno, uste dut baikorra badela, ez, jende mobilizazioa ikustea, eta holako bastegi mobilizazio desberdin eta alai bat, bai, ez, baikortasuna ekartzen duen mobilizazio badelako, ba, uste dut, bueno, albiste ona, gaur, hortika.
0: Ongi. Zuk, ze sentsazio edukitzen nuen sare sozialetatik jende asko ginela, ez?
1: Egia da, Iruña, igual, neurtzeko ez dela erresa, ez dakit, igual
0: Gaztelu
1: bertan
0: plaza oso ondia da.
1: Bai, baina ez dakit, ni uste dut ondo, ez dakit, ikusita zehazte buru dien, eta ja, bueno, eguraldi ona etorri dela, eta ez dela erresa jendea mobilizazioetara engaiatzea ere, bai, askotan, ez. Mm-hmm. Ni uste dut ondo, ez, eta batez mobilizazio horretik, ez dakit, pixkat, jarri delako erdigunean, ez, gaia lantzeko eta ez dakit, ez tabaiatzeko, horre bali izaten du, askota mobilizazioa bera baino aurretik eta ondoren izaten dien diskurtsuak eta eztabaidak eta guzti, eta bueno, hone bali edo dela uste dut hortarako, hasi.
0: Oso ongi, gero Idurri galdetu beharko diegoa berak ze sentsazio izan zuen, ea gustora geratu zen botatakoarekin edo ez, baina, bai, albiste ontzat hartuko dugu larun bat honetako aprobatua emango dizugu, mi esker oinatz gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo bat arte.
1: Hurrengo arte, gero arte, agur.

0: Linfedemak jotako emakumeak eta flibedema dutenak ere hartatu nahi ditu alidenak. Laukidek abiarazi dute proiektua elkarri laguntzeko sare bat osatze aldera. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi ere bai, hementxe.
0: Ongi.
1: Beti bezala, hementxe.
0: Hori da. Oso ongi, bai, patu dugun moduan, alidenak sortu dute, ba, iru nafarrek, iru emakume, iru ez barkatu, lau emakume
1: da, bai.
0: Nafarrek, konta eguzu zer den hau?
1: Bai, ba, aurreko ostiralean, ez erranen dizute, kainaren bostean, zehazki aurkeztu zuten, berez, Kontxi Arroyo, Ane Sánchez, Estela Gómez eta Alba Ekiza dira alidena elkartearen sortzaileak. Eta hain zuzen ere haiek lipedemak jotako emakumeak dira, batzuek ere badute gainera linfedema, eta bueno, gaixotasun horrien inguruan sortutako elkarte bat da. Zergatik, ba bueno, osasunaren munduko erakundeak 2018an onartu zuen lipedema gaixotasun gisa, baino osasun bidean oraindik ere ez dago aitortua, eta horrek erran nahi du, ba, tratamenduak, dauden tratamenduak ez direla unitz ere, hori xere nabarmendu zuten, baino alare tratamendu hoie gainera osasun bedetik kanpo gelditzen dira. Eta azkenean, ba, emakume hauek, ba, beren kabuz egin bar diote aurre, ba, lipedema horrek eragiten dizkien ondorioei, ezta? Erran bezala, bueno, lipedema berez da hanketan eta besoetan ehun adiposoaren metaketa asimetrikoa izatea ezaugarri duen osasun egoera, eta da kronikoa. Eta osasunaren munduko erakundearen arabera, ba, emakumeen 11% inguruk badute. Gainera, lipedema duten batzuek linfedema ere badute, bigarren mailako linfedema. Eta zer da linfedema? Ba, kasu honetan, likido linfatikoa da metatzen dena, ehun bigunetan. Eta horrek inflamazioa eragiten du. Eta gero azkenik flebedema dago. Eta kasu horretan, hanketan gertatzen den likido metaketa da. Zainen zirkulazio txarrak eragindako hain zuzen ere, ezta? Orduan, bueno, emakume hauek nabarmendu zutena zera zen, ba, haiek batzuk, bueno, bide luzeagoa egin dute, diagnostiko bat lortu arte, bertze batzuek motzagoa, baino gehienetan medikoaren gana joan direnean, ba, lehendabizikoz errandietena zer izan da, argaldu behar dutela. Hau da, beren arazoa zela, lodi daudela. Hori da, behin baino gehiagotan erraten dietena lipedema duten emakumei, ezta? Baino kontua da, gaixotasun hauen kasuan emakume hauek oinazea pasatzen dute, hau da, minez jota egoten dira, eta unitzetan min horren ondorioz, eguneroko gauzak ere egiteko zailtasun handiak dituzte, ez da? Eta nabarmentzen zuten hori, ez? Ba, ikusten dutela batetik medikuek ez dizkiete diagnostikoak ematen, ez dute gaixotasun hori onartzen, berriro ere, pues hori, ez? Erraten diete, beren arazoa dela, lodi daudela, beren bizkar jartzen dute beren egoeraren ardura guztia, eta horrek gainera pues eragiten du, ba, haiek aipatzen zuten, ba, bueno, alako erruduntasun sentsazioa, ikusten dute, ba, ingurukoek ez dituztela ulertzen, ezta, azkenean inkomprensio handia, ezta, eta horrek, ba, bueno, beren osasun mentalean ere eta emozionalean, ba, badu bere eragina, ezta. Orduan, ba, bueno, nahiko erran bezala omnitzen kasuan, ba, bidea nahiko malkartsua izan da, ezta. Ekainaren bostean egindako aurkezpen horretan, niri, bueno, harrigarria iruditu zitzaidan, bueno, ez harrigarria, baino bitxia egin zitzaidan, ba, zera, ekitaldia zibezain pronto, aretoa lepo beteta zegoen, eta lau emakumeok, ba, nahiko urduri zeuden, eta harrituta, ez baitzuten uste hainbertzeko, hainbertze jendek, ezta, bat eginen zuela haiekin, eta egiarran haiek aurkeztu zuten elkartea, errantzuten, ba, hori xez, asmoa dela, ba, gaitza hauek dituzten emakumeak elkartzea, sare bat osatzea, administrazioarekin interlokuzio bat hastea, osasunbideko profesionalekin ere, pues, nahi dute alako, pues, elkarlan bat sustatu, ez? Azkenean nahi dituzte profesional aliatuak ere beren alde, nola baita erranda, ez da, ba, beren bidean lagundu alizateko. Eta beren azalpen guzio horiek eman eta gero, izugarria izan zen, ze, ba, hori xe, ez da, aurkezpena ikustela joandako jende guzio berrien artean gehienak emakumeak ziren, hori ere erran beharra dago, ba, haunitz altxatu ziren, beren historioa kontatu zituzten, eta azkenean ba, denek ikusi zuten hori xe ez, gauza haunitz partekatzen zituztela, ba, bizitako esperientzia haunitz ba, berdinak zirela batzuen eta bertzen kasuetan, ez da, eta izan zen, ba, bueno, nahiko, hunkigarria ere alde horretatik, ba, nola ikustean, nola emakume hauek, ba, hori xe ez, azkenean, hortxe bertan hasi zela saretze hori eta elkar laguntze hori, ezta? Noski alidena elkartea aurkeztu berri da, errandute haiek martxoan egin dituzte paper guztiak ofizialki hortxe erregistratzeko eta bueno, beren bidea orain hasten da, ezta? Bueno, erraten zuten badakitela ba lan handia dutela egiteko, ba tratamendu hoiek osasun bidean emateko, batez ere izaten dira, ba zea sea konpresiorako konpresioko galtzerdiak, presoterapia, ka unitzetan gaur egun zer gertatzen da? Ba presoterapia saio batzuk agian ematen dizkiete, baino bueno, muga bat dauka tratamendu horrek. Mm-hmm. Gero erraten diete ba erosi makina eta hartu etxean tratamendu hori, baino noski makina horrek 1000 euro balio ditu. Ezta ordun, ezta batere erraza eta ez dago emakume guztien eskura ba horrelako tratamendu bat jasual izatea. Ezta? Orduan hori xerraten zuten, badakitela ba, hemendik aurrerako bidea ba, ez dela erraza izanen, ba, hori xez, lan egin beharko dutela ba, nahi dituzten sinergia eta elkarlan horiek lortzeko, baina bueno, bidean behintzat jarri dira. Baina barmendu zuten, Gipuzkoan badago gisa honetako elkarte bat, Agadel Prise izenekoa, ba, elkarte horrek ja badu bide bat egina, eta nabarmendu zuten, ba, bueno, haien laguntza, ez da, jaso dutela, zean, ba, orain arteko urratsak egin ahal izateko eta hemendik aurrera ere ba bueno pixkat elkarlanean ere ariko direla, ezta? Ba bueno, indar gehiago egiteko eta aldarrikatzeko, ba horixe, ez? Gaitz hauek hortxe daudela, osasunaren mundu erakundeak berak ere lipedemaren kasuan baduela onartua gaitz hori eta badela garaia ba osasun bideak ere urrats hori egiteko eta tratamenduetarako ba behintzat erraztasunak eman ditzan, ezta? Aipatu zuten, bueno, hainbat toki tan Valentzian adibidez sea egin direla urrats batzuk herrialde katalanetan, sustut Katalunian ere, ba horri tratamendu hoiek ere ba bueno sea sistema osasun sistema publikoan sartzeko, ezta? Mm-hmm. Baino hemen erran bezala oraindikan ez da hori gertatzen. Aipatu zuten adibidez bitxia da, ezta? Kasu batzutan naiz eta lipedemako diagnostiko bat eman ba sea historia klinikoan, medikoak berak jartzen du arazoa flebedema bat dela, ba, horren bidez zera, tratamenduetarako sarbidea izan dezan. Mm-hmm. Eta hori gertatzen da zuzen ere, ba, horri xe, ezta? Osasun bideak oraindik lipedemarena ez duelako onartzen, baina, bueno, haiek erraten zuten, kontua ere ez da horrelako trampak egiten aritu behar izatea, ezta? Mm-hmm. Eta errealitate horrek ere, bera lau emakume hauek nabarmentzen zuten, ba, errealitate horrek ere ezkutatzen duela benetan zenbat emakume egonen diren Nafarroan lipedemak jota, ez da? Diagnostiko hori jaso gabe, ba azkenean ba bueno, datu hori pixkat horrezkutuan dago, ez? Eta hori xe, agian hemendik aurrera, ez? Haiek ere nabarmentzen zuten behar dela ikerketa egin, behar direla, ba hori xe, ez? Ikerketa ez, jakitea zehazki zenbat diren, zenbat emakume diren, gaixotasuna behin jota, ba hori xe, ez? Realitatea zein den ezagutze aldera eta tratamenduak eta osasun bidearen erantzuna ere, ba bueno, errealitate horretara ba lotu alizateko eta eman alizateko ba benetako, osea, erantzun bat ba dagoen behar horri. Erran bezala oraintxe hasi du bidea alidena elkarteak, lau emakume hauek nabarmendu zuten ba horixe gogoz eta ilusioz daudela, baino noski ez dute bide hori bakarrik egin nahi eta hasi dira ba horixe bazkideak eta voluntarioak lortzeko ba kanpaina bat, ezta? Mm-hmm. Eta horixe ba nahi duenak ba hortxe sare sozialetan alidena elkartea jarrita nahikoa dute, ba beren soslaiak eta aurkitzeko eta nahi izan ez gero ba haiekin harremanetan jartzeko.
0: Mm-hmm. Ba, oso interesgarria eta beharrezkoa jendeak hau entzutea, ba egon daitezkelako ba inor ba, lipedema edo hauetakoren bat eduki, eta gero azkenean, ba, honi esker edo konturatzea berak baduela, edo egia esan, nik entzuna banuen linfedema, lipedema guzti hauen inguruan apur bat entzuna banuen, baina ziur nago jende askok ez duela honen berri izango, eta egia esan garrantzitsua honen inguruan jakitea ere esan duzun moduan, bai. Emakumeen 11ak edo baduelako, beraz, ba, ez dakitea aste honetako, bueno, Nafarroako hitzan dagoen beste gairik aipatu nahiko zenuken?
1: Ba, begira, uzten badiaztu, 8. horrean nik neuk egindako elkarrizketa bat aipatu nahiko nuke. Maripui Lukin, margolaria, 77 urtekoa. Duela 3 urte iktus batek jo zuen, eta eguntzen 2 urte, zera, pintzelak hartu gabe, bera margolaria, olio pinturak egiten zituen, urte haunitzetan egonda eskolak hartzen, eta maite zuen margotzea, baino, iktusa izan eta gero, ba, 2 urte egonda pintzelak, zelak berriro ezin hartu, ze eskuineko aldeari eragin zion iktus horrek, berak mugitzen aldu eskuineko alde hori, baino ez du sentitzen. Baino hala ta guztiz ere lortu du pintzelak berriro eskutan hartzea, eta hasi da berriro ere margotzen, orain akuarelak egiten ditu, etxea akuarelaz bete egin du, eta duela gutxi, ba, Elizondoko, bera Elizondon bizidan, naiz eta Iruindarra izan, baino hango bere bertze hiru lagunekin erakusketa bat egin zuen, nikan ezagutu nuen, eta bere historiaren berri eman zidan, eta erran nion, Maripui, elkarrizketa bat egin behar ditugu. Eta alaxe egon ginen arekin hitz egiten bere etxean, eta bueno, argazkian hortxe agertzen da Li izeneko bere txakurtxoarekin, biak dira, bueno, beti daude elkarrekin, bata bertzea zaintzen, eta bueno, bertzeri gabe aipatu nahi nuen, hortxe ezken horriko elkarrizketa horretan, horri alde horretan, badugula, Maripui Lukinen historioa.
0: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Edurne, gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
1: Eskerrik asko zuri, muxu bat.
0: Agur.

0: Eta gaurko efemerideari begira jarriko gara azken atal honetarako. Gaurko egunez, jaio zelako Mikel Laboa Donostian, 1924ko ekainaren 15ean. Zenbait adituren ustez, 20. mendeko euskal abeslari esperimentatzaile ezagun eta eraginkorrenetarikoa izan da, bere oihartzuna gure mugetatik kanpora ere zabaldu zuena. Beraz, gaurkoan Mikel eta Laboa podcastaren 3. atala entzungo dugu, 1964 izeneko atala.
1: Mikel eta Laboa. 3. atala. 1964.

Altxagabian egun ederrak bizi izan zituzten. Eguzki distiratsua eta txangoak, erronkarira zein larraunera. Mikelentzat munduko soinurik ederrena erreka baten doinua zen. Eta orduko paisaia hartan ura beti zegoen non nahi. Ateratzeko planik ez zutenean, Mikelek ez zuen barkatzen siesta ordua. Gero maiz, Vivaldiren musika jartzen zuten. Bach ere entzuten zuten noski, ura baitzen lehen lehena bientzat. Marisolentzat, Mozart zegoen Bachen atzean, eta hirugarren tokian,

ostaleko gainontzeko bezeroak tarteka entzuten zuten Mikel kantuan eta gitarra jotzen. Behin konfiantza hartuta, emanaldi txiki bat ere eskatu zioten. Eguna joan, eguna etorri, ia ohartu gabe oporraldia amaitu egin zen, itzuli beharra zegoen. Donostian, Mikelen arrebak eta koinatuak egin zieten abegia. Etxe bizitza zabal batean bizi ziren eta ez zuten seme alabarik. Etxe horretan, Mikelek eta Marisolek bi gela oso zituzten berentzat. Beraz, Marisolek leku egokia zuen bere lana aurrera eramateko. Lanegunetan, Mikelek ospitalean egiten zuen lo, baina eskonduta zegoenez, guardian egon ezean, baimena zuen gauak etxean emateko. Garai atsegina izan zen, iluntzeetan, astia zuten zinemara joateko edo kontzertuetara. Ondo konpontzen ziren familiarekin, naiz eta tarteka eztabaidaren bat izan. Mikelen aita EAJ-koa zen, eta begibistako ezberdintasunak zeuden bien artean. Politikan ez ezik, baita erlijioan, gizarte gaietan eta abarretan ere. Alandaze, belaunaldien arteko ikamikak larritzen zirenean, Mikelen ama artean sartzen zen, ama askok egiten zuten bezala etxe askotan, eguraldiaz berbetan.

Udazkenean, Mikelek bere lehen diskoa prestatzea erabaki zuen. Lagun baten bitartez aurkera sortu zitzaion Baionan grabatzeko Goiztiri diskoetxearekin, Radio Francen egoitzan. Hori guztia posible izan zen Labegeriren aurreneko lanak arrakasta handia lortu zuelako. Hala ere, Mikelen diskoak ez zituen inondik inora haren salmentak berdindu. Ez da urrik eman ere.

Diskoa Gabonetan atera zen. Ez zuen promoziorik izan eta kontrabando sekarri behar zen iparraldetik. Hortaz, urte erdia igaro baino lehen ez zuen aipamen bat bera ere jaso prentxan.

1964ko amaiera aldean, Mikel Bartzelonara joan zen neurologia ikastaro batera. Beran zegoela, Raimon kantautoreak kontzertu bat eman zuen bertan. Raimon erabateko fenomeno bat zen. Bere lehen diskoarekin 40.000 ale saldu zituen. Mikel aho zabali geratu zen ikuskizunaren kalitatearen aurrean. Euskal Herrian egiten zirenak baino asko hobea baitzen, baina batik bat beste kontu batek harritu zuen. Raimon kantuan hasten zenean, publiko osoak haren kantak batera besten zituela gogo bizi.

garai hartan, antikonzeptiboak debekatuta zeudenez Espainian, ezkonberriek fidatu behar izan zuten beste guztiek bezalaxe, ojino metodoaz. Alabada, zer bestela, hiru hilabeteren buruan Marisol haurdun geratu zen.

Mikelek afari bat antolatu zuen kide batzuekin. Tartean, berarekin Zaragozan ikasi zutenak. Pasaian afaldu zuten, Mikelen senide baten etxean. Goizaldean, jaia gehiegikeria bihurtzear zela, Mikelek telefonoz deitu zuen tasi bat eskatzeko. Antza denez, zenbakiz nahastu zen eta bere etxeko telefonora deitu zuen. Eta nahi gabe Marisol iratzarri zuen. Telefonoaren bestaldean neskak ospakizunaren iskanbila deitu zuen. Eta senarrari esan zion alperrik itzuliko zela etxera, berak eziolako eta atea zabalduko. Mikel ospitalera joan zen lo egitera. Goizean pentsak horribili zen, ea zein izango zen biderik onena arazoa konpontzeko. Eta handi gutxira, Marisolek, lore xorta bat jaso zuen etxean bere urte betetzeegatik zoriontzeko. Naiz eta egun asko eta asko falta ziren artean. Marisolek barre galantak egin zituen. Lehen disko egindakoan ere, Mikelek jarraitu zuen gitarra eskolak hartzen eta kanta berria prestatzen. Urrengo urteko udaberria astean, jakin zuen, Gipuzkoako egunkari batek musika lehiaketa antolatu zuela, eta bertara, Orioko mutil gazte bat, euskarazko abestia kantatzen zituena aurkeztu zela arrakasta handiz. Gazte hark, Benito Lertxundi zuen izena. 22 urte zituen eta erlojugilea zen. Benito parte hartua zen zortzikote batean, baina ordurako bakarrik kantatzen zuen, gitarra lagun. Garaiko kanta arrakastatxuen bertsioak egiten zituen euskaraz. Benito Lertxundik izugarrizko jartzuna lortu zuen lehiaketan, eta bigarren geratu zen kanta modernoen atalean. Elkarrizketa batean, nahiko etxita agertu zen alere. Berak uste baitzuen, aski merituak egin zituela irabazle suertatzeko. Zer abestu zuen Benito? Badakigu kanta batek izugarrizko harrera topatu zuela publikoarengan. Cliff Richarden abesti honen euskarazko bertsioak. Atzerriko kantarien artean, Benitok Frank Sinatra eta Elvis Presley miresten zituen. Halaber, bazen abeslari katalan baten jarraitzaile sutsua, Jose Guardiolarena, zeinak pila bat disko saltze zituen une hartan.

Mikelek Benitoren telefono zenbakia lortu eta dei batean labur azaldu zion zer zerabilen eskuartean Kataluniako esperientziaren ostean. Euskadin gauza bera egitea proposatu zion, eta Benitok ondo iritzi zion ideiari. Lertxundi nabarmendu zen lehiaketa berean, 17 urteko neskato batek ere txalo ugari jaso zituen. Amaia Zubiria zen. Prentsaren arabera, ahots polita eta gustu bikaina zituen. Amaia, orduko hartan, Espainiako kanten atalean jardun zuen. Egunkariei esker, badakigu, ederto kantatu zuela orain entzungo dugun abesti hau, baina guk, Maria Dolores Praderaren bertsioa besterik ez dugu. Agian, imagina dezakegu nola interpretatu zuen Amaiak.

0: noterana.
1: Handi gutxira, San Pedro jaiak ospatu ziren asteasun. Mikel eta Marisol anibili ziren. Karpa batean bertsolariak aritu ziren, eta gero Lourdes Iriondoren txanda izango zen. Kantariark aurreko urtean hasia zuen karrera, Andoaingo ikastolaren aldeko ekitaldi batean. Mikel gerturatu zitzaion eta hitz egiteko ordua adostu zuten. Lourdes eta Mikel oso ondo moldatu ziren. Laster emanaldi batean aritu ziren elkarrekin.

0: 1965ko uda hartako egun batean, Sistiaga pintoreak Mikel eta Lourdes bere etxera gonbidatu zituen disko batzuk entzutera. Ondo baitzekien zertan zebiltzan. Diskorien artean, kantari gazte bat nabarmentzen zen bereziki besteen artean. Joan Baez Ipar Amerikarra. Sistiagaren etxean beste norbait ezagutu zuten. Esperimentuak egiten zituen oihuak grabatuz magnetofono batean. Josean hartze zen. Josean, Europan zeharreko bidaia luze batetik bueltan, beste biak zer prestatzen ari ziren jakin bezain laster, batu egin zitzaien. Mikelek eta Marisolek pisu txiki bat erosi zuten burdinazko zubiaren ondoan, Bizkaia pasealekuan. Toki atsegina zen, bananondoz betea, non txorien txorrotxio alaiak eta trenaren txistu bitxiak aditzen ziren. Orduan jaio zen Agurtzane. Sendagilea bazen ere, Mikeli, aita guztiei garai hartan esan ohi zitzaiena esan zioten. Traba besterik ezela izango erditze gelan. Behin neskatoa zerditurik, Bartzelonara itzultzeko asmoa zuten. Han Mikelek aur neuropsikiatria espezialitatea egin zezan. Horrek zenbait estutasun ekarriko zituen. Beren etxeko hipotekaz gain, etxe bizitza bat alokatu behar zutelakoan. Umeak bi hilabete bete aurretik, Mikel bakarri joan zen Bartzelonara irurondako pixuxume baten bila. Han ezagutu zuen aurrez aurre Gabriel Aresti. Handi gutxira, Mikelek Apur dezagun katea konposatu zuen, Arestiren letrekin.
1: Apur dezagun katea. Kanta dezagun batea. Hau da fandango. Bipa berango.

Edozein kantak erabateko betoa jarrita zeukan Espainiako estatuan, baldin eta Arestiren letrak bazituen. Hala ere, noizean behin, tramparen bat egiten zen, letrak beste norbaitenak zirela esan da. Arestiri, asko gustatu zitzaion Mikel entzun zuenean Jupankiren Preguntita sobre Dios kantatzen. Eta, beste behin elkartopatzean, berriro kanta ziesaiola eskatu zion. Bartzelonan, Mikele jakin zuen Oteizak itzaldi bat emana zuela, non bere proiektua azaldu zuen arte garaikiden Euskal Eskola sortzeko. Beraz, Donostiara itzulita arekin jarri zen kontaktuan. Oteiza ideia berrien urakana iruditu zitzaion, naiz eta Mikelek esan ohi zuen moduan, ez daki, txantxetan, ala serio, erdia ere ezion ulertu. Oteizak sobera zuen energia eta bideak zabaltzen zituen. Batzuetan, zaila zen haren pentsamenduari jarraitzea, eta horren ikuspegi zabala eta sakona zuen non txundituta uzten zituen Mikel eta enparauak. Gainontzekoek ezintasunak ikusten zituzten tokian, eskultoreak aukerak antzematen zituen. Oteizak aldeztu zuen kulturaren elementu guztiak fusionatzea. Eskultura, sinema, pintura, musika, dantza, antzerkia, eta talde horren izena iradoki zuen, ez doka mairu. Aintzinako ipuin batetik hartuta. Izen horrek konjuru giza balio behar zuen, haren aburuz gure kulturaren aurka zetzan sorginkeriaren kontra. Irurogeta zeiko urtarrilean, Laboa Bastida familia Bartzelonara aldatu zen Mikelek alokatu zuen pisura. Atea zeharkatutakoan, sekulako atxekabeak harrapatu zuen Marisol. Tokia narraza izateaz gain zimitz gozetu ez josita zegoen. Emaztearen azerraldiaren aurrean Mikelek zera zioen. Tira, ez da horren besterako. Desinfezio tratamendu latza egin behar izan zuten, ur irakin eta guzti apopilo desatxegina kanporatu alizateko. Azte santuko udako eta gabonetako oporrak Donostian gozatu zituzten, eta Mikelek tarte horiek baliatu zituen ez dokamairu

Buruan alderdi artistikoan Josean hartze aritu zen. Josianek harremanetan segitzen zuen Oteizarekin. Remigio Mendiburuk diseinatu zuen taldearen anagrama. Bere eskultura batean oinarriturik sortu zuen. Omenaldia txalapartari. Ez do kamairuko partaideak Irunen aritu ziren aurrenekoz izen horrekin. 1966ko udazkenean. Bene-benetan ez zuten elkarrekin kantatzen. Denak egoten ziren eserita eszenatokian haietako batek abesten zuenean. Amaitutakoan, hori jezarri eta hurrengoaren txanda hasten zen. Euren xedetako bat, musika tresna tradizionalen berreskurapena izan zen. Adibidez, txalaparta desagertzeko bidean zegoen. Ondo jotzen sekiten bi bikote besterik ez baitzen geratzen, eta ordurako nahiko adinekoak. Anaiak txalapartarekin praktikatzen hasi ziren eta releboa eman zieten Suaz Navarra nahiei.

beste taldekide batekin, Luis Mari Vandresekin, alboka suspertzen ere saiatu ziren. Mila bederatzireun deirurogeta zigarren urtea amaitu aurretik, Mikel Basevillen bere bigarren diskoa prestatzen. Bartzelonan, Mikel eta Marisol adiskidetu ziren Jose Maria Arrizabalaga musikariarekin. Hark organoa jotzen zuen, eta bazituen zenbait pieza konposaturik. Haien arteko batek, Arestiren testu batean gainean sortua, Mikelen interesa harrapatu zuen guztiz. Denbora luzean, horixe izan zen, haren kantarik arrakastatxuena.

0: ama.
1: Aldez aurretiko zentsura, gerra zibilian bertan ezarri zuen frankismoak. Disko bat editatzean Espainian, derrigorrezkoa zen lehenago abestien letrak onestea. Gero, diskoak inprimatuta baina banatu baino lehen, derrigorrezkoa zen alebi zentsuratzaileei ematea haiek ikuskasitzaten. Era berean, emanaldi bakoitzaren aurretik baimena eskatu behar zen interpretatuko zen kanta bakoitzerako. Zentsuratzaileek eraginkorrak izan behar zuten, euren lanpostua galduko ez bazuten. Hala, ez dokamairuko kideek fama lortu ahala, zentsorek are gehiago zorroztu zituzten euren arkatz gorriak. Mikel Laboari, Xavier Leteri, Benito Lertxundiri, den denei debekatu zieten kantaren.

Mikelek baimena eskatu zuen xorinoa kaiolan kantatzeko. Abestia txoritxo bati buruz mintzo da. Goibel dago, kaiolan. Ezen janedan aduen arren, askatasuna amesten baitu. Letrak itzuli zizkioten, denegado. Ukatuta hitza zuen gainean, gorriz. Zenbaitetan, zuzeneko emanaldietan, lortu zuten kanta debekatuak kamuflatzea abesti legalen multzokoak izango balira bezala. Jazarleek tutik ere zutelako jakiten euskaraz.

0: gai politiko edo sasi politikoak ez ezik, ohitura onak ere jagoten zituzten. Kantau adibidez, Benito Lertxundik interpretatua galarazi zuten. Zeren eta espedienteak zioenez, gai desatxegin batez hitz egiten baitzuen, amodio harremanak adineko pertsonen artean. Gainera, zentzura atzailearen atxekabea are gehiago handitzeko, letraren arabera protagonistak ez zuen gustuko mezatara joatea. Nahiago zuen tabernan egon.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta amaitu aurretik agendaren kontu bakarra aipatuko dugu, Kripta taldearen kontzertua izango duzue Gasteizen Urban Rock Concept gunean, hau 7:30etan izango duzue, eta gaurko agendan gehitzekorik ez dugunez, hemen txautzeko dugu gaurko saioa, baina lasai egon, bihar itzuliko garelako, bat zeura bidea berriro ere gurutzatzeko prest bitartean, arratsalde ona izan eta bihar arte.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Lider nando nauzue, eta aste artero, arratsaleko zazpietan, saio berri bat izango dut Naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Ba noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat, denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen, musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, ba bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere.
1: Ad libitum, Lider Nandorekin. Aste artero, arratsaldeko zazpietan, Naiz irratian.
0: Ongi etorri, Ad libitum saiora.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: oroimenaren geltokia. Maria La Espada, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon irratiaren bestalde zaudetenoi eta ongi etorri oroimenaren geltokira. Naiz Irratian gaude. Ni Maria La Espada Lazpita naiz eta datozen minutuak oroimen historikoaren inguruan hitz egiteko hortuko ditugu. Gaurko saioan jada azken txampan sartzen gara, denboraldiko 10. Eta gaurkoan jada agur esango diot kolaboratzaileetako bateri. Baina goazen hasieratik astera. Gaurko gai zentralean hezkuntzako depurazioei buruz, irakasleen kaleratzei buruz hitz egingo dugu. Askotan aipatzen da diktaduran zehar langile publikoak kaleratuak edo zigortuak izan zirela, eta gaurkoan ikusiko dugu zer gertatu zen hezkuntzan. Kontuan izan behar da hezkuntza erregimen nororentzat garrantzi handikoa izaten dela, aurrak zenbait sinismen edo baloreekin lerrokatuta hezteko. Bueno, ba ikusiko dugu lehen une horretan, gerraren ostean, zer gertatu zen irakasleekin. Ostean, izen propioak atalean, Aurora Arnaiz Amigoren bizitzaren errepasoa egingo dugu. Eta azkenik, esan dudan moduan, Pegi Lekuonarekin elkartuko naiz azkenengoz, prentsaren errepasoa egiteko. Gaurkoan, 1926ko ekainekoa. Entzuten duzuen moduan, saioa bete-bete inge dator, hortaz ekingo diogu gaurkoari.

0: Eskola bateko atea irekitzen dugunean, normalean, aurren ahotsak entzuten ditugu. Maiak, arbel bat, liburuak, mapak, kuadernoak akaso ikusten dira. Baina, 1916 aurrera, eskola askotan beste zerbait ere sartu zen. Beldurra, salaketak eta irudi militarrak. Frankismoaren lehen urteetan, hezkuntza ez zen eremu neutroa izan. Eskola ez zen soilik irakurtzen eta idazten ikasteko gunea. Eskola erregimen berriaren laborategietako bat bihurtu zen. Eta laborategi horretan, egindako galdera ez zen izan, irakasle honek ondo irakasten du? Galderak irakasleen ideologiaren ingurukoak izan ziren. Gureak aldira? Gaurko erreportajean frankismoak aurrera eramandako irakasleen garbiketa zarituko gara. Garbiketa hitza hotza da, erderazko depurazionen itzulpena. Hitz horren atzean lanpostua galdu zuten maisu maistrak daude. Herritik urrundu zituztenak, soldatarik gabe utzi zituztenak eta isilaraziak izan zirenak. 1916 udan estatu kolpea aurrera eraman zen. Honek ez zuen arrakastarik eduki eta gerra hasi zen. Araban eta Nafarroan ez zen gerrarik egon. Estatu kolpearen ostean errepresioa hasi zen zuzenean. Gipuzkoako kasuan uda horretan bertan herri asko frankisten esku geratu ziren eta Bizkaiko kasuan urrengo udaberrian zehar. Tropen atzetik tirotxak apur bat baretu ostean, administrazio berriak etorri ziren. Udalak, Junta de Guerra Frankista, Falangea eta komandantziak besteak beste. Goierri eta Tolosaldeko hainbat herrien kasuan, herriak hartu eta oso gutxira, Gipuzkoako Junta Karlista de Gerrak irakaskuntzari buruz egindako ohar bat zabaldu zen. Bertan ideia nagusi bat zegoen. Espainia berria eraikitzeko, irakasleek mugimenduaren arauei men egin behar zietela. Bestela, kaleratuak izan zitezkeen. Hezkuntza katolikoa eta espainola izan behar zen. Eskola publiko zein pribatuetan. Ikasleek eta irakasleek igandeko meza nagusira joan behar zuten. Gelan, gurutzeak, Espainiako mapak eta bandera jarri behar ziren. Historia sakratua eta Espainiako historia irakatsi behar ziren, eta hizkuntzaren auzia ere argi geratu zen. Gaztelania zen irakasteko bidea. Mila behatzireun daugeta maseiko azaroan, dekretu bidez, irakaskuntzako langileak aztertzeko eta zigortzeko batzordeak sortu ziren. Batzorde horietan, erregimenaren aldeko kideak, irakasleak, gurasoak eta erakunde frankistetako ordezkariak zeuden. Prozesua logika irauli batekin hasten zen. Irakasle guztiak kargutik kendu ziren eta gero bakoitzak frogatu behar zuen la postura itzultzeko baldintzak betetzen zituela. Ezen epaiketa arrunt bat, ezen irakaskuntza gaitasunen neurtzea eta txostenak eskatzen zitzaizkien saio honetan zehar hainbatetan aipatu izan ditugun instituzioei. Alkateari, apaizari, guardia zibilari, falangeari eta kasu honetan guraso elkarteei. Galderak ez ziren pedagogikoak, politikoak eta moralak ziren. Irakaslea ezkertearra zen, abertzalea, errepublikaren aldakoa, erlijiosoa, mezatara joaten zen, erregimenaren alde agertzen zen, eta emaitzak askotarikoak izan ziren. Berron hartzeak, soldata gabe ustea, lan eta soldata etenaldiak, leku aldatzeak, probintziatik kanpo bidaltzea, zuzendaritza eta konfiantza karguetarako inhabilitazioa eta behin betiko kaleratzea. Irakasle batzuk kaleratuak izan ziren, baina beste berri batzuk postu horietan jarriak. Aipagarria da, postu hauetan jarritako norbanako berri hauek, edota lanpostuetan mantendutakoak, ez dutela soilik pedagogia frankistaren alde egiten. Hainbatetan sariak ziren, gerran egondako soldaduei, edota erregimenaren alde mantendutako irakasleei, sari giza ematen zitzaien, eurik nahi zuten eskolan irakastea, edota formakuntza osoa izan barik, gerrako elbaritua izateagatik, irakasle izatea zenbait lekuetan. Garbiketa prozesua ez zen irakasle batzuk zigortzeko bakarrik izan. Erregimenak hezkuntza sistema osoa bere ideologiara egokitzeko erabili zuen. irakaslea kontrolatzea, aurren etorkizuneko pentsamendua kontrolatzeko bide bat baizen. Espediente batean izenak agertzen dira. Izen abizenak, data, zigorrak, baina izen bakoitzaren atzean bizitza bat dago. Hemen zenbait adibide ekarri ditut. Batetik Ageda Mendiola Belasko dugu. Beasaingo aurreskolako zuzendaria zen gerra zizenean. Bere aurkako txostenean ezkertiarra zela, BTV-ar erlijosoak ez zituela betetzen eta dela peor kalaina zela idatzi zuten. Azkena hau gurasoak. 1937an behin betiko kaleratu zuten. Eta urteak eman zituen eskola partikularrak ematen. 1942 arte. 56 urte zituela, berriz onartu zuten, 15 urtez kaleratuta egon ostean. Beste adibide bat, Victoria Preciado Muez agura indarrena da. 1918an oposizioak egin eta Korresen, Etxabarri Kuartango eta Guardian hasi zen bere jardunean. Handik Kantabriara joan zen, beranduago Olaberrira. 1930 arte bertan egonik. Eta azkenik Bizkaiko Markina herrira heldu zen. Gerra hasi zenean Bizkaiko herri honetako irakaslea zen, baina herria Bigarren Errepublikako gobernuari leial mantendu zenez eta bera matxinatuen aldekoa zenez bere jaioterrira bueltatu zen, agurainera, jada kolpisten esku zegoena. Garbiketa prozesuarekin hasi zenean ez zuen zigorrek izan altxatuen aldekoa zelako. Gainera Markina oraindik ez zegoenez frankisten menpe, bera kaleratua izan eta errekurtsoa jarri zuenean, araian irakasle izateko bere burua aurkeztu zuen eta 1937ko otsailaren lehenengo egunetan Arabako herrian lanean hasi zen. Maiatzaren hasieran Markina kolpistek hartu zutenean Araiako eskolan dimisioa aurkeztu eta Bizkaiara bertaratu zen. Bere jaioterriko alkateak egindako bere aldeko txostenean adierazten zuen estatu kolpetik jaioterrian bizitzela, agurainen. Habiendo observar una conducta intachable, tanto en su aspecto moral como político, demostrando gran entusiasmo por el movimiento nacional en palabras y obras. Lanpostuan mantendutakoak eta kaleratutakoetaz gain, bestelako neurriak ere hartu ziren. Adibidez, Isabel Etxebarria Gorriti Donostiarraren kasua da hori. Bigarren Errepublikan egin zituen irakasle ikasketak, hezkuntza erreformak ezarritako pedagogia berritzailea jasoz. Gerrak estanda egin baino lehen, 1915ko urriaren 18an, Quintanilla de la Riberan, Araban, bere lehen aurrekin irakasle jardun zuen. Behin gerra hastean, Araban lanpostutik baztertu eta Getariara aleko aldatu zuten. 1937ko irailaren 11an. Bertan, 1939ko irailera arte, hau da bi urte berandu arte, kofradiako eskolan irakasle gisa jardun zuen. Gerra amaitu eta gutxira, haren postutik berriro baztertu eta haren tokian frankistekin soldadu ibilitako gizon bat ezarri zuten. 1939ko irailean Gabiriara lekualdatu zuten. Han zenbait urtez egonez, 1943 arte. Eta bertan gertatu zen pasarte esanguratsu bat, inspektore bat eskolara joan zen, dena erregimenak agindu bezala zegoela ikustera. Eta bertan inspektorea ikasleari Ave Maria errezatzeko agindu zion. Neskatoak euskera errezatu zuen. Eta inspektoreak haserre erantzun zion, la Virgen no sabe vascuence.
1: Vino la inspektora de Franco ya, y entró en la escuela, que no tenía niñas de 7 a 14 años. Y una niña, okay. Mirenchu, sí. Uranga, le dijo, a ver, reza la Ave María. Y la niña sí que le rezó, pero en vasco. Y le dijo ella, la Virgen no sabe vascuence. Nunca se me olvidará. Supongo que darían muy mala nota de mí, que la inspectora, yo no lo sé.
0: 1943an gobernu frankistak irakasleak postuetan kokatzeko egindako konkurtsoaren ostean, Isabel Etxeberria Gironako herritxo arrantzale batera bidali zuen, Jan Sara. Gaur egun ere bertan bizi da, 111 urterekin. Adibide hauek erakusten dute garbiketa ez zela prozesu mekaniko hutsa. Tokiko sareek eragin handia zuten, eta herritako agintariek esandakoak irakasle baten etorkizuna baldintzatu zezaken. Baina irakasleen historia ezen soilik zigorraren historia. Erbestean ere agertu ziren. Aurre refuxiatuak zaindu eta esteko lan handia egin zuten maistrek. Gerra garaian, aurre asko Frantziara, Ingalaterrara eta Sesbera joan ziren besteak beste. Aur haiekin batera joan ziren maistrak, erizainak, sukaldariak eta garbitzaileak besteak beste. Eusko Jaurlaritzaren aurkolonietako planean, irakaslearen figura ezinbestekoa zen. Aurrei heziketa intelektuala ematea helburuetako bat zen, baina disiplina zaintzea edota eguneroko jokabidea lantzea ere bai. Irakasle haiek ez ziren soilik maestrak izan. Zaindari izan ziren eta ama ordezko askotan. Gerrak banatutako familien eta aurreten aurteko zubia ere. Gaurko gaira bultatuz eta gaia itxiz, aipatu behar da frankismoaren irakasleen garbiketa hitz egiten denean, ez dugula soilik lanpostu ez hitz egiten. Hezkuntza eredu baten suntxiketa hitz egin behar da, eta beste hezkuntza sare baten erresistentziaz ere bai.

Saio honetako izen propioak atalean, Aurora Arnaiz Amigo Sestoarraren inguruan hitz egingo dizuet. Aurora 1913an Bizkaian jaio zen, eta 2009an Mexikon hil zen. Bizitako 9 hamarkada luze horietan, politikak, gerrak eta erbesteak markatu zuen bere bizitza. Aurora langile familia politizatu batean jaio zen. Bere aita, Francisco Arnaiz Clemente, Sestaoko buruzagi sindikal sozialista bat izan zen. Aurra zela, Aurorak galtzerdietan eskutatutako mezuak eraman omen zituen 1917ko greba orokorrean. Eszena ia literarioa da, baina ondo laburbiltzen du hasizeneko giroan kontzientzia sozialak eta sindikalismoak zuen garrantzia. Bilbon ikasi zuen. Juana Whitneyren ikastetxean, Maria eta Ramiro Maestu pedagogo ezagunen amazena, eta ondoren merkataritza ikasketak egin zituen. 1923an Madrilera joan zen, Unibertsitate Zentralean zuzenbidea ikastera. Eta bertan bizi izan zen aldi batez andereinoen egoitzan. Bere egonaldi hura ordaindu alizateko ikasten zuen bitartean lanean zihardun. Baldintz bikoitz horrek bere ibilbide osoan zehar presentzia izango du. Madrilen bete-betean ezautu zuen gazte militantzia. Gazte sozialisten eta gazte komunisten arteko batasun prozesuan parte hartu zuen. 1926an, gazte sozialista bateratuak sortu zituena. Erderazko izenengatik, JSU gisa ezaguna zen taldea. Aurora batzorde nazionaleko kide izan zen, 20 pasatxo zituela. Gerraren hasierarekin, haren konpromezu politikoa areagotu zen. Gerra garaian, Largo Caballero batailoian zutabe komisarioa izan zen, eta ostean, brigada komisarioa, Madrilgo Mendilerroko frontean borrokatuz. Nie behatzerun dogeta mazazpian, bere militantzia politiko berdintxuko Jose Kartzolarekin eskondu zen. Gizon hau, ordena publikoaren arduraduna izan zen Madrilgo defentsa batzordean. Alderdi komunistako buruzegia zen eta ondoren Albacete eta Guadalajarako gobernadore zibila ere izan zen. Urtebete beranduago, 1918an seme bat izan zuten. Carlos. Gerraren aurrera egitearekin batera, errepublikak lurraldeak galtzen joan zen, eta Auroraren bizitzako aro are tragikoago bat hasi zen. 1919ko martxoaren 5ean, Aurora eta Jose Cazorla atxilotuak izan ziren Guadalajaran, Casadoko batzarraren kolpearen testu inguruan. Atxilotu eta 21 egunera, martxoaren 23ean, espetxean, euren semea Carlos hil zen. Ondoren Aurorak herrialdetik irtetzea lortu zuen, baina senarra Madrilen geratu zen, erresistentzia antolatu nahian, eta fusilatu egin zuten 1940ko apirilean. Baina aurreratu barik, esan bezala Aurorak estatua utzi zuen. Frantziar mugei garo eta Parisera heldu zen. Bertan errefuxiatuen arreta zerbitzuetan laguntzen egon zen. 1929ko abenduan Burdeosetik Santo Domingoruntz ekin zuen. Ostean Kubara joan zen eta azkenin Mexikon amaitu zuen. Kuban zegoela bere senarraren fusilamenduaren berri izan zuen. Mexikon bizitza berreraikitzeari ekin zion. Mexikoko Unibertsitate Nazional Autonomoan, UNAMen, ekin zion berriro zuzenbide ikasketei. 1952an lizentziatu zen, naiz eta 49 orduko jada zuzenbide fakultatean irakasle laguntzaile gisa lan egiten zegoen. 57an, estatuaren teoria orokorraren katedra lortu zuen, eta 79an, konstituzio zuzenbidearena. Aurrerago, estatuko teoria orokorreko mintegia zuzendu zuen, eta 1985an, UNAMeko zuzenbide fakultateko maistra emeritu izendatu zuten. Bere argitalpenak oparoak izan ziren. Estatuari, subiranotasunari, teoria politikoari, Mexikoko erakunde konstituzionalei eta feminismoari buruz idatzi zuen. 11 lan azpimarratzeko modukoak dira, baina saio honen gaia dela eta 1986an argitaratutako Retrato Hablado de Luisa Julián lana aipatu nahi dut.
Luisa Julian muga igarotzeko erabilitako izen faltsua zen. Hainbat hamarkadatan Aurorak ia kutxa bat izten duenak bezala gorde zituen gerrari buruzko oroitzapenak. Bizirik iraunal izateko, elkarrizketa baten arabera, 50 urtez, ikusi gabe egon ondoren, 1989an, bere bi anaiekin berriro elkartu ostean, kutxa hori ireki eta bere memoriak idaztea erabaki zuen. Aurora Arnaiz Amigo, 2009ko urtarriaren 21ean Mexikoko hirian hil zen, 85 urte zituela. 85 urte horietan zehar egindako lan guztiagatik, gerran dena galduta ere Errepublikaren defentsan egindako guztiagatik, gorko izen propioa dugu Aurora Arnaiz Amigo.

0: Garaiko prentsa. Pegi leku onarekin.
1: Saioak aurrera egiten du gelditu ezinik eta azken tartera heldu gara. Eltzear da uda eta duela 80 urte, 1936an, uda eltzear egoteaz gain, estatu kolpea ere atejoka zebilen. Errelatoaren borrokan sustatu izan da, honen pizgarria Kalbo Sotelo monarkikoaren hilketa izan zela. Baina denborak eta ikerketek agerian utzi dute zer nolako konspirazioak izan ziren Espainiar monarkiko, militar, tradizionalista eta falangisten artean. Prentsan izan zen azken iragarpenetako bat dugu gaurkoan. Eta guzti hau komentatzeko, Rafagak esan berri duenez, Pegi Lekuona, kaixo?
2: Kaixo, Maria, bai. Gaur uztailak 18ko estatu kolpearen atzeko aldearen inguruko albiste batez hitz egingo dugu. Asteko honen lerroburua, masak ados daude eta ez dirudi kaudillo berriaren sorrera asko berandutuko denik. Beno, lerroburua guztiz iradokitzailea dau, eta esango dugu, ba konplotaren aldekoen adostasun hori, kaudilloa eta gertutasuna. Albiste hau Bilboko El Nervión egunkariko 1926ko uztailaren bateko aletik atera dut.

0: irua sortzeko edo, ez dakit, deigarria da ere kaudillo hitzaren erabilera, ez? Kaudillo ostera Franco izan zen, baina momentu hontan ekainean bera ez zen burua oraindik. Osa, bueno, esaten da rebotez izan zala, ez? Zelan da hori, izendatu zutela, hau pelikula honen tituloa da, Unamun hori buruzko pelikula badago, ba, mientras dure la guerra, ba, zelan Franco izendatu zuten azken momentuan, eta hasiera baten, gerrak zirauen bitartean, ez? Baina, bueno, gai zaldatu dut. Nahi barik, farkatu. Artikulua hori, zait, era bat utxa. Osa, bidali didazunean gaurkoan komentatzeko, zalantzak izan ditutea zer komentatu behar genuen honen inguruan.
1: Bai, modu aseptiko batean irakurriz gero, ez du ezer kontatzen, berez antialbistea da. Ezer kontatzen ez duena.
0: Adosna.
1: Baina ez da antialbistea guk, 80 urteko abantaila daukagulako, eta badakigu esapide guzti hauek ba, bigarren esan nahi bat daukatela, eta horregatik, bara, garaian gako izan daitezkenak aipatuko ditugu asteko, ba, egunkaria bera estrategikoki, El Nervión egunkariko kazetari batek informaziones egunkariko albisteoa hartu zuen eta laburtu zuen eta eraman zuen ba bere egunkarira. Ariketa konplexua da imaginatzea agian honen hautaketa nola egin zen, albisteak gutxi kontatzen baldin badu, bazuelako inongo zentzurikan beste Davide baten albistaren berri emateak. Gure artean ere, balakoak egiten ditugu, noiz eta beste Davideak eman duen albistea, ba, edo elkarrizketa edo dena delakoa esanguratsua denean, esanguratsua ez baldin bada, paso egiten da. Ondorioz, ba, hipotesi nagusia izan daitekena da, ba, kaso zerbait jakingo zutela, eta lehen kaudillo aipatzen zenuela, ba, bai hori ere oso esanguratsua da, aipatzen dutena da, kaudilloa delako hori Espainiarra estatuko edo zein txokotako masetatik irtengo dela, hori ere azken finean, Francisco Franco kaudillo azken momentuan izan zen, aurretia zeudenen eriotzen ondorioz, eta ez dakit pentsatraztekoa da ere agian norrez, baino zer agian pentsatuta zutela eta hori zer hori kaudillo bat izango zela, akaso?
0: Akaso, bai, izan daiteke.
1: Egunkari buruz gainera, asko jakin dezakegu honen jabeak nortzuk diren jakinda. Kasu honetan, informaziones egunkariaren jabea Juan March bankaria zen. Oraindik ere, existitzen da Juan March izeneko banka negozioa, eta honek ba asko kontatzen du. Gehiago, aztertuko bagenu, ba ikusten dena da, egunkariaren lerro editoriala, ba antisemitismoa eta filonazismoa zirela. Daniel Rosenberg historialariak 2010 urtean ere argitaratu zuen egunkari honek hirugarren reitxaren finantzaketa jaso zuela, eta Juan March aipatuta ba esango dugu bera izan zela 1936ko estatu kolpearen filantropoetako bat, nolabait esaterren, eta zehazki esango dugu ba aipatu berri dugun albiste hau argitaratu zen egunean monarkikoek 40 hegazkin eta 12.000 bomba erosi zituztela. Erantzuna galdera gain aurretik eman dugu. Nork jarri zuen erosketa hau egiteko dirua? Aipatu dugun Juan March bankariak 39 milioi lira jarri zituen hegazkin eta bomba hauek ba Italia fasistatik ekarri zituztelako. Baino ez dugu ere urruti joan behar, ezta Maria, alakoak topatzeko.
0: Ez, egunkariei buruzko gaur egun dugun ulerkera eta garaian zegoena uste dut apur bat aldentzen direla, ez? Pues, prentsak bere biziko garrantzia zuen ideiak zabaltzeko momentuan. Ba, gaur egun eskuin muturrak telegrameko taldeak dituzte, baina momentu honetan, ba, bidea, jendearen ana heltzeko bidea prentsa izan zen. Gipuzkoan adibidez, kolpisten transmisio katea egiteaz Diario Basko egunkari arduratu zen. Horretarako uztailaren 18ko alean, parte meteorologiko Buen Tiempo izenburua agertzen zen. Eskutuko titular honekin, kolpeari hasiera emateko abisua zabaldu zuten altxamenduaren aldeko gipuzkoarrentzat. Ta deigarria da, ze hau ez da horrelako konspiranoia edo horrelakorik, ze urtebete beranduago, Diario Baskok berak portadan aitortu zuen, mezu horren intentzioa zein zen, ez? Eta horretaz gain, 43ko uztailaren 18an, frankismo betean, La Voz de España egunkariaren erreportaje bat argitaratu zen, Donostiako 36ko uztailaren inguruan, eta bertan honako hau esaten zen. Los periódicos no decían nada de lo que todos buscábamos. La censura había sido rigurosa. En la cabeza de unos de los diarios apareció una mancheta que decía parte meteorológico buen tiempo. Era una noticia de inocente apariencia que a la censura se le filtró bonitamente. pero el público supo leerla. Nunca ha producido mayor

0: peor sensación la lectura de un parte meteorológico.
1: Zelako kutsu fascista daukan mezuak, irakurtzen da eta ikusten da hori idatzi duena, bere sentimendu golpista guztiak jarri dituela idazten makinan. Hor, hemen ere azal hori daukagula, eta okerrez banago ere, ez dakit mitoa den edo, baino oso zaila omen dela 1926ko uztailaren 18ko diario basko bat topatze, hori ala da?
0: Nik ez dut aurkitu momentuz, baina bai oso zaila da, osa ekarri dizudan portada aipatzen duzuna da urte bete beranduagokoa. Mm-hmm. Aipatzen duela bertan ere parte meteorologiko buen tiempo eta jartzen du azpian. Lo único que pudimos decir a nuestros lectores hoy hace un año para dar cuenta del levantamiento nacional. Osa, eureka aitortzen dute euren portadan bertan egindakoa, baina nik behintzat momentez ez dut aurkitu.
1: Behintzat aitorpen handiagorik ez dagoela, hori uka ezina da.
0: Bai, ala da. Eta bueno, guzti hauek komentatuta, borobilduta utzi dugu 36ko lehengo hilabetetako prentsaren errepasoa, urteko gertakari deigarrienetako baten ateetan geratu gara, ez? Mm-hmm. Bueno, orain gainetik aipatu dugu, baina landuko dugu hori beste noizbait. Eta gaurkoan, agurra ez da bi aste barru arte, Pelli, indefinidoa da, ez?
1: Hori da, urrengo bate akaso egongo da, baina 36koak hemen itxiko ditugu.
0: Hori da, elkartopakutuko dugu, ziur, rostabe, uinetan edo hemendik kanpo, eta esatea plazerra izan dela sekzio zurekin konpartitzea eta egitea.
1: Berdin, Maria.
0: Bezkerrik asko.

Eta pei agurtu ostean, zuei ere agurresan behar dotzuet, baina zuei datorren astera arte bakarrik, ez? Datorren astelenean, seiretan, naiz irratian, espero dotzuet eta. Eskerrik asko beste aste batez saio hau elegitzearren eta aurrengoan gaude. Bitartean, dakizuenez, saio hau zein aurreko bederatziak naiz irratiko webgunean eta ohiko audioplataforma guztietan daude. Datorren astelenean gaude esan bezala, ondo segi eta zaindu.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko seiak dira, ekainak ama sei asteartea, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zara, ongi etorri. Gaurkoan, osasun zerbitzu gehiago edo gutxiago Tolosan horixe izan da EH Bilduren eta Lakuaren arteko talka parlamentarioa astelen honetan. Batak gutxiago egongo direla ohartarazi du, besteak erantzun gehiago izango direla esan ez Tolosaldean arreta publikoa indartuko duen ospitale berrian. Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkidea.
2: Baina plan funtzionala jaso genuenean zur eta lur geratu ginen. Ez da ospitale bat, ez da berezmen handiko zentro bat. Baizik eta Donostialdeko azpiegitura satelite bat da. Dokumentuan jasotzen duzuen bezala, definiziorik ez duen azpiegitura bat da.
1: Bestalde, Emakundek, Eudelek eta Araba, Bizkai eta Gipuzkoako foru aldundiek beldurbarik gau eta egun kanpaina hasi dute errespetuzko eta segurtasunezko giroa sustatzeko eta eraso matxistei aurre hartzeko asmoz. Euskal Autonomia Erkidegoko udal guztietara bidali dute material eguneratua aholku eta baliabideekin.

Ekonomia gaietan, Bizkaiko eta Gipuzkoako basurako flotaren 80%-ek amaitu du antxoaren kanpaina urte oso positiboarekin, 8.023.119 kilo harrapatuta, eta orain iparraldeko Hegaluzearen kosterara abiatu da. Hegaluzearen kostera berriz baikor hasi da, baina Bermeon eta Hondarribian egindako lehen deskarga puntualak ez dira esanguratsuak izan, eta aitzitik itxas etxeak deitoratu du Berdelaren kanpainan lortutako emaitzak oso kezkagarriak izan direla. Bestalde, adingabeen guraso eta tutorei zuzendutako saioa antolatu du Errenteriako udalak abusu egoeretan informazio eta laguntza psikologikoa emateko. Topaketa datorren ekainaren 18an ostegunean egingo da 5:00-tik 7:30 Josepa Antoni Aranberri Anitzeneako azken solairuan. Eta nazioartean aipatuko dugu ere, Palestinako autoritateko presidente Mahmud Abbasek dekretu bidez hauteskunde presidentzialak deitu dituela 2027 hasierarako, eta hauteskunde legegileak aurtengo azarorako. Wafa albiste agentziak eman du horren berri, eta ez du baieztatu Abbasek bera aurkeztuko denik. 80 urte ditu Mahmud Abbasek, eta 2005an egin ziren azken hauteskunde presidentzial palestinarretan 4 urterako aukeratu zuten. Izatez, 2009an amaitu behar zuen legealdia, baina biztan da ez dela hala izan.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu goizeko 6ak eta 4 diren une honetan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean lasaitasuna uneotan. Hau esan da, jarraian Iker Ibarluzea lankidearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
2: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai, Kantauri Arrixuri aldean hodei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitxoan nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira barne aldean, eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lertuko da, naiz eta orokorran ezten ekaitza hundirik izaterik espero. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du egun guztian zehar, eta arratsaldean bereziki lurraldearen egoixurian eta Nafarroa erdi eta egoan ziertzoak edo bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 16 eta 20 gradu bitartean errandituz. Maximoak aldiz, Kantauri Arrixuri aldean pixka bat bera ingo dute, egoixuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira. Ipar partean maximoak 20 eta 28 gradu bitartean errandituko dira. Eta egoixuri aldean aldiz 29 eta 34 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak. Kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Informazioaren aria, naiz irratian.
1: Entzuleok, goizeko 6ak eta 5 eta aurreratzen genizuen moduan, osasun zerbitzu gehiago edo gutxiago Tolosan, horixe izan da Euskal Herria Bilduren eta Lakuaren arteko talka parlamentarioa astelen honetan. Batak gutxiago egongo direla ohartarazi du eta besteak erantzun gehiago izango direla esanez Tolosaldean arreta publikoa indartuko duen ospitale berrian. Osasun sailburuak Lakuako gobernuak martxoan onartutako Tolosako ospitale publikoaren plan funtzionala aurkeztu du astelen honetan Gasteizko Legebiltzarreko osasun batzordean alderdi subiranistak hala eskatuta.
3: Baina plan funtzionala jaso genuenean zur eta lur geratu ginen. Ez da ospitale bat, ez da berezmen handiko zentro bat. Baizik eta Donostialdeko azpegitura satelite bat da. Dokumentuan jasotzen duzuen bezala definiziorik ez duen azpiegitura bat da.
1: Rebeka Ubera, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak kritikatu du Tolosaldea esiak orain baino zerbitzu gutxiago eskainiko dituela osasun sailak egindako planteamenduarekin.
3: Gutxiago eskainiko dira, hainbat zerbitzu desagertzen dira, murrizten dira, eta horrela bak guk ikusten dugu nekez hobetu daitekela zerbitzua. Eta jakineko genuke zergaitik egiten duzuen planteamendu hau. Ikusita Donostialdeko esia nola dagoen, zelako itxaron zerrendak dituen, beste 60.000 pertsona gehiago hartatzeak zerrekarriko du, hori aztertu duzuen.
1: Bestalde, Alberto Martínez, osasun sailburuak Jaurlaritzak Tolosaldearekin duen konpromiso irmoa adierazi du eta azpiegitura hori herritarren aldarrikapen historiko bati emandako erantzun argia dela nabarmendu du. Bestalde, Emakundek, Eudelek eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiek beldurbarik gau eta egun kanpaina hasi dute errespetuzko eta segurtasunezko giroa sustatzeko eta eraso matxistei aurre hartzeko asmoz. Euskal Autonomia Erkidegoko udal guztietara bidali dute material eguneratua aholku eta baliabidekin. Itxaso León.
4: Ajurianeko elkargunean aurkeztu dute astelen honetan kanpaina Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak eta hiru aldundietako eta Eudeleko ordezkariek. Erakundeak elkarlanean aritu dira urten ere udako jaiguneetan eraso matxistak prebenitzeko kanpainan.
5: Denok dugu ardura jaietan espazio aske eta seguruak eraikitzeko.
4: Aurtengo leloak azpimarratu nahi du erasoak gauez ez ezik eguneko edozein unetan ere gerta daitezkela.
5: Emakumeen aurkako indarkeria presente dago oraindik ere gure bizitzetan, egunaren 24 orduetan, ez bakarrik gauez batzuetan irudikatzen den bezala. Indarkeria matxista modu ezberdin askotan ematen da, indarkeria simbolikoa, indarkeria psikologikoa, indarkeria fisikoa, eta hau gau eta egun gertatzen da.
4: Ildo berean mintzatu da Estera Praiz Eudeleko burua.
6: Jaiak 24 orduz bizitzen dira, berdintasuna ere bai. Argi utzi nahi dugu, eraso matxistak ez dira soilik gauari eta jaiei lotutako arazoa. Gure gizartean oraindik ere dauden desberdinkeriaren eta emakumeen kontrako jokabideen adierazpen larrienak dira.
4: Emakundek Euskal Autonomia Erkidegoko udal guztietan banatu du kanpainako materiala. Alde batetik beldur barik gidak jai inguruetan eraso matxistak identifikatzen eta hoiei aurre egiten laguntzeko tresnak eskaintzen ditu. Argitalpen horren osagarri dekalogo bat egin dute eraso matxista bat ikusi edo biktima izan ezkero ekiteko aholku eta baliabideekin. Kanpainak sare sozialetan eta irratietan ere izango du presentzia, gazterian zuzenean eragiteko xedez.
1: Eta esan bezala, ekonomia gaietan Bizkaiko eta Gipuzkoako basurako flotaren 180ek amaitu du antxoaren kanpaina urte oso positiboarekin, 8 milioi kilo baino gehiago harrapatuta eta orain iparraldeko hegaluzearen kosterara abiatu da. Itxasetxeak astearen honetan azaldu duen ezin ingurak eta basurako flotaren gehiengoak amaitutzat eman du antxoaren kanpaina, baina hiru itxasontzik espezie hori arrantzatzen jarraituko dute urte amaierara arte. Gainerakoak 180 asteburu honetan atera dira alegin guztiak hegaluzearen kosteran ipintzeko, udako denboraldiko arrantzarik erabakigarrienetako bat baita. Antxoaren denboraldiaren balantzeari dagokionez, iturri berberak prezio errekorrak azpimarratu dituzte, kuotak kudeatzeko iaz ezarritako sistema berriari esker, batez besteko prezioa 1,89 euro kiloko mantentzea lortu da eta bali hori ezen erregistratzen arrantza toki horretan 2013 guztira 8,23,119 kilo antxoa harrapatu dira. Gipuzkoako ingurak eta flotak 2,468,362 kilo saldu ditu Getaria, Pasaia eta Hondarribiko lonjetan. Bestalde, hegaluzearen kostera baikor hasi zen, baina Bermeon eta Hondarribian egindako lehen deskarga puntualak ez ziren esanguratsuak izan. Euskal Portuetako harrapaketek eta deskargek datozen asteetan pixkanaka gora egitea espero da. Aitzitik, itxasetxeak deitoratu du berdelaren kanpainan lortutako emaitzak oso kezkagarriak izan direla. Nabarmendu duenez, emaitza txarrek eragin zuzena eta bizia izan dute, amu eta inguraketa aparailu txikietako ontzietan eta arrantzatze hori ere urteko diru sarreren iturri nagusietako bat da. Eta aipatuko dugu ere, adingabeen guraso eta tutorei zuzendutako saioa antolatu du Errenteriako udalak abusu egoeratan informazio eta laguntza psikologikoa emateko. Topaketa datorren ekainaren 18an ostegunean egingo da 5-7etara Josepa Antoni Aranberri anitzetenerako azken solairuan. Udalak ohar batean nabarmendu duenez, bertso eskolako ikasleen gurasoei zuzendutako profesional batekin egindako saioen ondoren ikusi da herritar guztientzat interesgarria dela gai horietan sakontzea eta beraz informazio bilera bat antolatu da. Maiatzaren 28an bertsozale elkarteak eta mugimendu feministak Errenteriako Xenpelar bertso eskolako irakasle batek egindako erasoak salatu zituzten. Fiskaltzak gertakari horiei buruzko informazio eginbideak ireki ditu, baina oraingoz ez da salaketarik jarri. Eta nazioartean, Palestinako autoritateko presidente Mahmud Abbasek dekretu bidez hauteskunde presidentzialak deitu ditu 2027 hasierarako eta hauteskunde legegileak aurtengo azarorako. Wafa albiste agentziak eman du horren berri eta ez du baieztatu Abbasek bera aurkeztuko denik. Mahmud Abbase mandatua luzatzen joan dira eta ordutik ez da hauteskunde presidentzialak egin. Bien betartean Abbasek dekretu presidentzial bidez agindu du eta horrek Palestina barruan zein kanpoan kritika ugari eragin ditu. Azarorako hauteskunde legegileak antolatzeko prest dagoela esan du, hala izatez Palestina kanpoan zein bertan bizi diren herritarrek lukete bozkatzeko aukera. Palestinako Batzorde Nazionala Palestinako Askapenerako Antolakundearen OLP-aren parlamentua da. 7 balkide ditu bai bertan zein diasporan. 2006ko azken hauteskunde legegiletan Hamasek Al-Fatah gainditu zuten Abbasen alderdia. Ordura arte Al-Fatah agintzen zuen Palestinarren politikan. Horren ondorio moduan Palestinako Batzorde legegilea Palestinako autoritatearen parlamentua ez da 2007 ezkeroztik elkar hartu. Pasaden apirilean palestinarrek Zisjordania okupatuan udaletako kontzejuen buruak aukeratu zituzten, Gazan genozidioa hasi zenetik lehen aldiz. Entzuleok, hauek izan ditugu ordurartekoak, baina dakizuen moduan informazio gehiago goizeko 7etatik aurrera izango duzu. Eskerrik asko guinen beste aldean izateagatik. Gero arte.
0: Informazioaren aria. Naiz Irratia.

0: Uinen ilduan EHZ eta Festibraren 30. urte urreneko podcasta.
1: Euskal Herria zuzenean eta Euskal Herriak zuzenean. Ipar Euskal Herriko kostalde eta barnealdeko gazteak saretzea izan zen EHZ-aren lehen helburuetako bat. Ordutik, ez dira gutxi izan Okzitaniatik edo Frantses estatutik etorritako festivalariak ere. Ahatik, inposaturiko mugen gainetik, Euskal Herri osoko gaztean topaleku bilakatu da EHZ eta azken urteetan. Gaur egun, ahberatzen gauzatzen da kulturre referentzien, militantzia ereduen, antolatzeko moldean eta ahemanen kontrabandoa.
2: Duela laburtegoen nintzen ni lehenengo aldiz, mengo lankidekin, eta ordutik, azkeneko festivalen arte, urtero joan gara taldetxo bat.
1: Maite Sarasola Bilboko Zenbat Gara elkarteko kidea da.
2: EHZ-etara joan garela laguntzeko asmoz eta txandak egitera, eta antolakuntza lanetan laguntzera alizan mogunean behintzat, eta trukean edo, abuztuan EHZ-etako gazte batzuk ere etorri direla azte nagusira guk jartzen dugun algarakon bartxan laguntzera, babai montaketa lanetan eta azte nagusia baina zita txanda batzuk egiten ere, eta parranda pixka bat ere egin dugu. Eta horrek ere lagundu digu, gure arteko sarea edo harremana sendotzen, eta elkarri zagutzen, eta errealitate ezberdinak existitzen direla eta badaudela ikusten.
1: Bilboko eta Ipar Euskal Herriko kulturgintzako militantean arteko ahemanak arilkatu dituen pertsonetako bat da Maite. Garai batean Donostiako piratak aritu oiziren bezala, itzaleko lanean aritzen dira gaur egun Zenbat Gara elkarteko kideak. Festivalari ezinbertzeko ekarpena eginez.
2: Eta guztote EHZ-etak ematen duela, eta guri eman digu, Euskal Herriko beste eragile eta beste gazte askorekin saretzeko eta elkartzeko aukera, beti dagoelako zer ikasi, zertaz hitz egin, zer kopiatu bai, eta eragile bakoitzak modu, printzipio eta forma ezberdinak dauzka, eta azkenean saretzeak badakar, elkarren landik ikasteko eta portatzeko, eta ustut EHZ-etak guri hori eman digula, baina Euskal Herriari ere ematen diola. Bestalde batetik ustut aipatzekoa dela, eta okerrezpan abil, antolakuntzan zabiltzaten gehienak denak ez esatearen gazteak zaretela, eta ustut hori oso garrantzitsua dela, bazkin finen Euskal Herriko eragiletzen ere ikusten da, batez ere gazteak ari garela edo ari direla lehen planoan, gu gara edo haiek dira gaur egungo gorputz, ahots, forma, diskurtso berri eta ezberdinen transmisore, eta azkenik, uste dut, eta ni Bilbon bizi naiz, eta Bilbon argi ikusten dut, baina uzot badela Euskal Herriko beste txoko askotan ikusten den errealitate bat, errigintzatik ezpada, ez dagoela Euskaraz, kulturaz, sormenaz, parrandaz, aiziaz, gozatzeko modurik, eta erregintzak baino ez du ematen hori, eta uzot modua proposena, bakarra ez esatearen, eragileak edo mazteok zaretzea dela. Eta azken finean, erregintzatik kanpo kokatzea, uzot geure buruaren kontra egitea dela, eta EHZ-etak bete-betean asmatzen du horretan. Eta uzot oso eraginkorra dela, eta eredu bat dela, guretzako ere.
3: Gauan EHZ eta hemen gira, gu hauek gira horrat zizte, bizi gira, urbitzen hau zizte ikinatik. Abaleku, ez ziterra. Gozero,
1: podcastaren bigarren atalean aipatu genuen bezala, Ekaitzak eta euri erauntziek EHZ-aren ibilbidea aldi baterako eten zuten 2017ko udan. Honen ondotik, ordea, elkartasun erauntzirako deiari erantzuntzion Euskal Herriak. Musikari, antzezle edo bertsolarien ekimenez, EHZ-a sustengatzeko ekimenak antolatu ziren Gasteizen, Larrabetzun, Bilbon, Irisagin, Durangon, Hendaian, Gernikan edo Isturitzen. EHZ-ak berak, bertze bi kontzertu antolatu zituen Ezpeletan eta Azparnen. Eguraldia lagun izan balitz, 2017ko festibalean jo beharko zuketen taldeekin.
4: EHZ eta festivala ezeztatua izan denetik, elkartasun deialdia entzuna izan da. Elkartasun erauntzia haundituz doa, eta horren froga arrats hontan izanen da Bilboko Bira Kulturgunean. Kontzertua eskainiko baitute euskal artista ezagun Frangok, Alanola, Aiorak, Pitik, Jon Gurrutxaga, Keu Agirretxek edo Jogurina Borobak. Eta bertsolariak ere mobilizatzen dira EHZ eta festivalaren alde. Helduden ostiralean bertso zaparrada antolatua dute Larrabetzuko gaztetxean. Amets Arzaius, Andoni Egaina, Sustraiko Lina, Maialen Lujanbio, Jon Maia eta bertsolari zerrenda luze bat bada egitarauan.

0: Ordurako, sekulakoa zen EHZ-ak Euskal Herriaren luze zabalean lorturiko atxikimendua. Tamaina berekoa izan zen jaso zuen elkartasuna ere. Argi zegoen, kulturgileek eta kulturzaleek bihotzez maite zuten 21 urteko ibilbidea zuen jealdi autogestionatua. Sortzaile ainitzen kasuan, haien proiektua defendatzeko plaza kutxuna ere izana zen. Azken batean, euskararen eta auzolanaren inguruan eraikitako komunitate handi bat zen orduan EHZ.
1: EHZ-ak giro berezi bat doa, lere?
2: Madi, laguntzaile gaztea.
1: Edo zein tokitan atxemaitan, balore dejak ditu. Eta giro berezi bat sortzen du, beraz, sustengoa emaitiko emaia emaiten du, eta...
3: Gure herria, Euskal Herria, herri txipi badela.
2: Jon Garmendia Txuria, kasetari eta musikari idazlea.
3: Baina elkartasunez biziki handia den herri bat dela eta hori beti erakutsi duela eta festival egiazki berezia da. Munduan bat berezia alima da, hau da.
4: Ne egitu nizor.
2: Xabi Dualda, hastapeneko laguntzailea.
4: Gazten artean den indahori eta indahori esperantza maiten dut etorkizunean. Ba horrek biharko... Kimo berri batzu sortuko ditora eta berba ez ezagutu dugun EHZ eta baina beste proiektu bat sortuko dela horretatik, nik ez dut daia izpirik ere.
5: Euskal musika dibezala eta euskarazko musika egiten dudalako, badakigu EHZ eta ze plazaren guretako.
2: Iurgi Ekiza, Willis Drummond taldekoa.
5: Beraz nik ala ere baikorki ikusten dut eta ez ez datua da festivala bera, baina nik ustea nola antolatu den eta antolatzen ari den sustengoa segituan... nahiko ahitua edo naiz.
6: Armin Muretarekin Bartzelonan da berak esate zidan...
2: Anari kantaria.
6: Europan bi festival daudela era horretakoak, eta Berlinen bat, eta EHZ eta bestea, eta horri heldu behar zaiola, eta beretan gauza handia da, bere txikian oso gauza handia da EHZ.
7: Hemen Ferri Muguruza, beraz pena handiz hartu den erabakia, ba bueno, hemen pizkat digeritzen edo onartzen.
8: Gora,

Baina komunitate horren ospakizunak badu bukaera. Igande goizean, aintzineko biegunetako bestondo edejarekin iratzartzen gara. Eta momentu horretan, zer sentitzen dugu gure gorputza festivaleko azken orenak dastatzeko prest dagoelarik.

0: Igandeko itzordu nagusietako bat zikiroa izaten da. Idauzemendiko garaietatik Euskal Herriko Laborantza Ganbarak antolatua, otordu oso bat jateko aukera da. Eta nola ez, baita animazioaz gozatzeko parada ere. Bertan elkartzen dira laguntzaile eta antolatzaile hoiak. Familian etorriak, hiru egunez fritak jan ondotik plater bat gozatzen duten festivalariak, baita artista batzuk ere. Plater horiek tokiko produktuekin osatuak dira beti. Festivalaren pentsetatik aski hurbil aritzen diren laborarien mozkinez. Hala izaten da gaur egun EHS-etan zerbitzatzen den janari eta edari gehienekin ere. Maite Goienetxek ongi oroitzen du 2004an artean festivala idauze mendintzela erabakia hartu zuten momentua.
1: 2004an Laborantza Ganbara etzen sortu horredik, 2005an sortu zen, eta beraz 2004eko festivala idauze mendin izan zen lehen aldia nun festibalaren eskaintzan eskaini ginoen ostatu berezi bat janari eta edari biologikoarekin. Duela goi urte, gauzak ez ziren oin ebidenteak. Laborantza biologikoa garatzen hasi zen, per eskolegian, garatzen adi zen, beste bai ble elkarteari esker, beraz produzioa onditzen zen, eskaintza onditzen zen, eta boni gara jortan administratzaile nintzen EHS-etan, eta proposatu nuen, mezar gatik ez ere, gune bat eskaini festibalean, nun jendeak hautatzen alduen biodiatea, bioedatea, eta be amentsa gauzatu zen, zeren idauzeko festibalaren antolaketan, antolaketa normala zen, senatoki handia, tikia, ostatua, urrentxokoa, eta unik zen, eta bazen, ostatu polita, handia, polita, ikusgarria, nun, eskaini ginoen, euneko eun, edari biologikoa, xagarrak noa, gara gardua, eta euneko eun, janari biologikoa, hori naiz lehen, burgerak, eta urratx bat, urrunago joan ginen, lehen burger vegetarier, eta, hala, eta nik uste dut, xumetasun osoz, baina ala ere jendeak biziki preziatu zuen.
0: Ala, janari biologikoarekin eta tokiko mozkinekin hasirik, naturalki hartu zuten sortu berria zen Euskal Herriko Laborantza Ganbarakoek igandeko zikiroa bere gain. Euskal Herriaren alde, barore herrikoiekin ari zen festivalak ezin baitzion lujari entzungorrigin.
1: Ondoko urtetik landa edo askifite, gero hori zer bilakatu da, gaur egun ezagutzen dugun igandeko laborantza ganbararen zikiroa, bilakatu da festibaleko sukaldeak laguntzaileri eta festibalzaleri eskaintzen duen janari kalitatea, beti bada ezta bada hori, eta gaur egun ere da janari biologikoa edo edari biologikoa garestiago da, baina uste dut, garaian gaur egun bezala, olako momentuak direla ere, momentuak espikatzeko, bezer da garesti eta ez garesti. Redo, bai, janari biologikoa agian batzutan garestia boda, baina ez du produkto kimikurik. Beraz ez du ura kutsatzen, ez du airea kutsatzen, editasun gutiago sortzen du, beraz azken finean merkeago ateratzen da. Garaian eta gaur egun bezala, badira autu individualak, autu kolektiboak da, zer lehen esten duzu, nola lehen esten duzu, dugu xantza bat, ipar eskoalegian, da laborantza biologikoa garatu da, eskaintza onditu da, kasik natural egite da gaur egun biodiatea edo edatea.

0: Historio gora beheratsua da Euskaregia zuzenean festivalarena. Zabaldu eta uzkurtzen den akordeoiaren ibilbidea, laguntzaile baten ejanetan. EHZ-eta egiten dugu, eta EHZ-etak egiten gaitu. Iraganeko belaunaldien autu egokirik eta petxorik gabe, ezkinatekeen onaino helduko. EHZ-eta aldatu da eta aldatzen segidezala. Euskal Herria eta mundua aldatzen diren ber. EHZ-etan dugun implikazioa ere eraldatuz doa gure bizitzako momentuen arabera. Baina pieza bakoitza funtsezkoa da EHZ-etaren puzlean. Gutxi dira belaunaldiz belaunaldi transmititzen diren kultur proiektuak. EHZ-etak badaki zein den horren errezeta. Auzolana eta laguntzailegoa. Bukatzear da aurtengo EHZ-eta. Azken orenak gozatzeko gogobizia, egindako lanak gugan pizten duen ajotasuna, eta intzineko biegunetako zein muntaketako nostalgia nahasten dira gure baitan. Desmuntaketa baizik ez da falta aurtengo kapituruaren azken lehoak idazteko. Edo menturaz, geroaren nostalgia dugu. Ondoko ediziorako gutxiago falta baita.
1: Uinen hilduan EHZ eta festibararen podcasta da. Ataluntan Maite Sarasoraren eta Maite Goienetxearen ahotsak entzun ditugu. Narrazioa Aitor Zerbie, ideia originala Irati Fernandez, Aimar López, Luma Irigoyen, Aitor Zerbie eta Ana Sarria. Artxiboak Eskoa Irratiak eta Topatu, Eskerrak Maia Muruaga eta Antxeta Irratia. Podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo Udararen Joan Mari Torrealdai Bekari esker eginda. Uinen hilduan EHZ eta Festibararen podcasta.

0: Egunon entzuleok, goizeko seiterdiak dira, eta naiz irratia entzuten ari zara, ongietorri. Ekainaren 16 honetan aste artean osasun zerbitzu gehiago edo gutxiago Tolosan, horixe izan da Euskal Herria Bilduren eta Lakuaren arteko talka parlamentarioa astearen hasiera honetan. Batak gutxiago egongo direla ohartarazi du, besteak erantzun gehiago izango direla esanez, Tolosaldean arreta publikoa indartuko duen ospitale berrian. Rebeka Ubera, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak kritikatu du Tolosaldea esiak orain baino zerbitzu gutxiago eskainiko dituela osasun sailak egindako plantea amenduarekin.
1: Gutxiago eskainiko dira, hainbat zerbitzu desagertzen dira, murrizten dira, eta horrela ba guk ikusten dugu nekez hobetu daitekeela zerbitzua, eta jakineko genuke zergaitik egiten duzuen planteamendu hau. Ikusita Donostialdeko esia nola dagoen, zelako itxaron zerrendak dituen, beste 60.000 pertsona gehiago hartatzeak zerrekarriko du, hori aztertu duzuen.
0: Bestalde, Emakundek, Eudelek eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiek beldurbarik gau eta egun kanpaina hasi dute errespetuzko eta segurtasunezko giroa sustatzeko eta eraso matxistei aurre hartzeko asmoz. Euskal Autonomia Erkidegoko udal guztietara bidali dute material eguneratua aholku eta baliabideekin. Eta Errenterian adingabeen guraso eta tutorei zuzendutako saioa antolatu du udalak abusu egoeratan informazio eta laguntza psikologikoa emateko. Udalako arbatean nabarmendu duenez, bertso eskolako ikasleen gurasoei zuzendutako profesional batekin egindako saioen ondoren ikusi da herritar guztientzat interesgarria dela gai horietan sakontzea eta beraz informazio bilera bat antolatu da. Ekonomia gaietan, Bizkaiko eta Gipuzkoako basurako flotaren 90%-ek amaitu du antxoaren kanpaina urte oso positiboarekin. 8.023.119 kilo harrapatuta eta orain iparraldeko hegaluzearen kosterara abiatu dira. Bestalde, esango dugu ere hegaluzearen kostera baikor hasi zela, baina Bermeon eta Hondarribian egindako lehen deskarga puntualak ez direla esanguratsuak izan. Aitzitik, itxasetxeak deitoratu du berdelaren kanpainan lortutako emaitzak oso kezkagarriak izan direla. Eta Palestinako autoritateko presidente Mahmoud Abbasek dekretu bidez hauteskunde presidentzialak deitu ditu 2027 hasierarako eta hauteskunde legegileak aurtengo azarorako. Wafa albiste agentziak eman du horren berri eta ez du baiestatu Abbasek bera aurkeztuko denik.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitzear gauden honetan informazio praktikoari begirada bat emango diogu ere eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko. Euskal errepide sarean uneotan lasaitasuna gailentzen da, hau esan da Iker Ibarluzea lankidearen eskutik, gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
3: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai, Kantauri Arrixuri aldean odei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitxoan nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero odeiak garatuko dira barnealdean eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lehertuko da, naiz eta orokorran ez den ekaitza hundirik izaterik espero. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bereziki lurraldearen ego isurian eta Nafarroa erdi eta egoan ziertzoak edo bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 16 eta 20 gradu bitartean errandituz. Maximoak aldiz, Kantauri Arrixuri aldean pixka bat bera ingo dute, ego isuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira. Ipar partean maximoak 20 eta 28 gradu bitartean errandituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz 29 eta 34 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok informazio gehiago goizeko 7:00 aurrera. Hemen naiz irratian, gero arte.
2: Naiz irratia. Naiz irratia.
4: Mila behatzion dogeta amaseiko udan, estatu kolpea aurrera eraman zen. Honek ez zuen arrakastarik eduki, eta gerra hasi zen. Araban eta Nafarroan ez zen gerrarik egon, estatu kolpearen ostean errepresioa hasi zen zuzenean. Gipuzkoako kasuan, uda horretan bertan, herri asko frankisten esku geratu ziren, eta Bizkaiko kasuan urrengu da berrian zehar. Tropen atzetik tirotxak apur bat baretu ostean, administrazio berriak etorri ziren. Udalak, Junta de Guerra Frankista, Falangea eta komandantziak besteak beste. Goierri eta Tolosaldeko hainbat herrien kasuan, herriak hartu eta oso gutxira, Gipuzkoako Junta Karlista de Guerra irakaskuntzari buruz egindako ohar bat zabaldu zen. Bertan ideia nagusi bat zegoen. Espainia berria eraikitzeko, irakasleek mugimenduaren arauei men egin behar zietela. Bestela, kaleratuak izan zitezkeen. Hezkuntza katolikoa eta espainola izan behar zen. Eskola publiko zein pribatuetan. Ikasleek eta irakasleek igandeko meza nagusira joan behar zuten. Gelan, gurutzeak, Espainiako mapak eta bandera jarri behar ziren. Historia sakratua eta Espainiako historia irakatsi behar ziren, eta hizkuntzaren auzia ere argi geratu zen. Gaztelania zen irakasteko bidea. Mila behatzireun daugeta maseiko azaroan, dekretu bidez, irakaskuntzako langileak aztertzeko eta zigortzeko batzordeak sortu ziren. Batzorde horietan, erregimenaren aldeko kideak, irakasleak, gurasoak eta erakunde frankistetako ordezkariak zeuden. Prozesua logika irauli batekin hasten zen. Irakasle guztiak kargutik kendu ziren eta gero bakoitzak frogatu behar zuen la postura itzultzeko baldintzak betetzen zituela. Ezen epaiketa arrunt bat, ezen irakaskuntza gaitasunen neurtzea eta txostenak eskatzen zitzaizkien saio honetan zehar hainbatetan aipatu izan ditugun instituzioei. Alkateari, apaizari, guardia zibilari, falangeari eta kasu honetan guraso elkarteei. Galderak ez ziren pedagogikoak, politikoak eta moralak ziren. Irakaslea ezkertearra zen, abertzalea, errepublikaren aldakoa, erlijiosoa, mezatara joaten zen, erregimenaren alde agertzen zen, eta emaitzak askotarikoak izan ziren. Berron hartzeak, soldata gabe ustea, lan eta soldata etenaldiak, leku aldatzeak, probintziatik kanpo bidaltzea, zuzendaritza eta konfiantza karguetarako inhabilitazioa eta behin betiko kaleratzea. Irakasle batzuk kaleratuak izan ziren, baina beste berri batzuk postu horietan jarriak. Aipagarria da, postu hauetan jarritako norbanako berri hauek, edota lanpostuetan mantendutakoak, ez dutela soilik pedagogia frankistaren alde egiten. Hainbatetan sariak ziren, gerran egondako soldaduei, edota erregimenaren alde mantendutako irakasleei, sari giza ematen zitzaien, eurik nahi zuten eskolan irakastea, edota formakuntza osoa izan barik, gerrako elbaritua izateagatik, irakasle izatea zenbait lekuetan. Garbiketa prozesua ez zen irakasle batzuk zigortzeko bakarrik izan. Erregimenak hezkuntza sistema osoa bere ideologiara egokitzeko erabili zuen. Irakasleak kontrolatzea, aurren etorkizuneko pentsamendua kontrolatzeko bide bat baizen. Espediente batean izenak agertzen dira. Izen abizenak, data, zigorrak, baina izen bakoitzaren atzean bizitza bat dago. Hemen zenbait adibide ekarri ditut. Batetik Ageda Mendiola Belasko dugu. Beasaingo aurreskolako zuzendaria zen gerra zizenean. Bere aurkako txostenean ezkertiarra zela, BTBR erlijiosoak ez zituela betetzen eta dela peor kalaina zela idatzi zuten. Azkena hau gurasoak. Mila behatzen dogeta masazpian behin betiko kaleratu zuten. Eta urteak eman zituen eskola partikularrak ematen. Mila behatzen da 52 arte. 56 urte zituela, berriz onartu zuten, 15 urtez kaleratuta egon ostean. Beste adibide bat, Victoria Preciado Muez agura indarrena da. 1918an oposizioak egin, eta Korresen, Etxabarri Kuartango eta Guardian hasi zen bere jardunean. Handik Kantabriara joan zen, beranduago Olaberrira. 1910 arte bertan egonik, eta azkenik Bizkaiko Markina herrira heldu zen. Gerra hasi zenean, Bizkaiko herri honetako irakaslea zen, baina herria Bigarren Errepublikako gobernuari leial mantendu zenez, eta bera matxinatuen aldekoa zenez, bere jaioterrira bueltatu zen, agurainera, jada kolpisten esku zegoena. Garbiketa prozesuarekin hasi zenean, ez zuen zigorrek izan altxatuen aldekoa zelako. Gainera, Markina oraindik ez zegoenez frankisten menpe, bera kaleratua izan eta errekurtsoa jarri zuenean, araian irakasle izateko bere burua aurkeztu zuen, eta 1917ko otsaiaren lehenengo egunetan Arabako herrian lanean hasi zen. Maiatzaren hasieran Markina kolpistek hartu zutenean, Araiako eskolan dimisioa aurkeztu eta Bizkaiara bertaratu zen. Bere jaioterriko alkateak egindako bere aldeko txostenean adierazten zuen estatu kolpetik jaioterrian bizitzela, agurainen. Habiendo observar una conducta intachable, tanto en su aspecto moral como político, demostrando gran entusiasmo por el movimiento nacional en palabras y obras. Lanpostuan mantendutakoak eta kaleratutakoetaz gain, bestelako neurriak ere hartu ziren. Adibidez, Isabel Etxebarria Gorriti donostiarraren kasua da hori. Bigarren Errepublikan egin zituen irakasle ikasketak, hezkuntza erreformak ezarritako pedagogia berritzailea jasoz. Gerrak estanda egin baino lehen, 1915ko urriaren 18an, Quintanilla de la Riberan, Araban, bere lehen aurrekin irakasle jardun zuen. Behin gerra hastean, Araban lanpostutik baztertu eta Getariara aleko aldatu zuten, 1917ko irailaren 11an. Bertan, 1919ko irailera arte, hau da bi urte berandu arte, kofradiako eskolan irakasle gisa jardun zuen. Gerra amaitu eta gutxira, haren postutik berriro baztertu eta haren tokian frankistekin soldadu ibilitako gizon bat ezarri zuten. 1919ko irailean Gabiriara lekualdatu zuten. Han zenbait urtez egonez, 1943 arte. Eta bertan gertatu zen pasarte esanguratsu bat, inspektore bat eskolara joan zen, dena erregimenak agindu bezala zegoela ikustera. Eta bertan inspektorea ikasleari Ave Maria errezatzeko agindu zion. Neskatoak euskera errezatu zuen. Eta inspektoreak haserre erantzun zion, la Virgen no sabe vascuence.
5: Vino la inspectora de Franco ya, y entró en la escuela, que no tenía niñas de 7 a 14 años. Y una niña, okay. Mirencho, sí. Uranga, le dijo, a ver, reza la Ave María. Y la niña sí que le rezó, pero en vasco. Y le dijo ella, la dije no sabe vascuence. Nunca se me olvidará. Supongo que darían muy mala nota de mí, que la inspectora, yo no lo sé.
4: 1943an gobernu frankistak irakasleak postuetan kokatzeko egindako konkurtsoaren ostean, Isabel Etxeberria Gironako herritxo arrantzale batera bidali zuen, Jean Sara. Gaur egun ere bertan bizi da, 111 urterekin. Adibide hauek erakusten dute garbiketa ez zela prozesu mekaniko hutsa. Tokiko sareek eragin handia zuten, eta herritako agintariek esandakoak irakasle baten etorkizuna baldintzatu zezaken. Baina irakasleen historia ez zen soilik zigorraren historia. Erbestean ere agertu ziren. Aurre refuxiatuak zaindu eta esteko lan handia egin zuten maistrek. Gerra garaian aurre asko Frantziara, Ingalaterrara eta Sesbera joan ziren besteak beste. Aur haiekin batera joan ziren maistrak, erizainak, sukaldariak eta garbitzaileak besteak beste. Eusko Jaurlaritzaren aurkolonietako planean irakaslearen figura ezinbestekoa zen. Aurrei heziketa intelektuala ematea helburuetako bat zen, baina disiplina zaintzea edota eguneroko jokabidea lantzea ere bai. Irakasle haiek ez ziren soilik maestrak izan. Zaindari izan ziren eta ama ordezko askotan. Gerrak banatutako familien eta aurreten aurteko zubia ere. gaurko gaira bueltatuz eta gaia itxiz, aipatu behar da frankismoaren irakasleen garbiketa hitz egiten denean, ez dugula soilik lanpostuez hitz egiten. Hezkuntza eredu baten suntxiketa hitz egin behar da, eta beste hezkuntza sare baten erresistentziaz ere bai.
2: Oroimenaren izen propioak.

Saio honetako izen propioak atalean, Aurora Arnaiz amigo sestoarraren inguruan hitz egingo dizuet. Aurora 1913an Bizkaian jaio zen, eta 2009an Mexikon hil zen. Bizitako 9 hamarkada luze horietan, politikak, gerrak eta erbesteak markatu zuen bere bizitza. Aurora langile familia politizatu batean jaio zen. Bere aita, Francisco Arnaiz Clemente, Sestaoko buruzagi sindikal sozialista bat izan zen. Aurra zela, Aurorak galtzerdietan eskutatutako mezuak eraman omen zituen 1917ko greba orokorrean. Eszena ia literarioa da, baina ondo laburbiltzen du hasizeneko giroan kontzientzia sozialak eta sindikalismoak zuen garrantzia. Bilbon ikasi zuen. Juana Whitneyren ikastetxean, Maria eta Ramiro Maeztu pedagogo ezagunen amazena, eta ondoren merkataritza ikasketak egin zituen. 1913an Madrilera joan zen, Unibertsitate Zentralean zuzenbidea ikastera. Eta bertan bizi izan zen aldi batez andereñoen egoitzan. Bere egonaldi hura ordaindu alizateko ikasten zuen bitartean lanean zihardun. Baldintz bikoitz horrek bere ibilbide osoan zehar presentzia izango du. Madrilen bete-betean ezautu zuen gazte militantzia. Gazte sozialisten eta gazte komunisten arteko batasun prozesuan parte hartu zuen. 1936an, gazte sozialista bateratuak sortu zituena. Erderazko izenengatik, JSU gisa ezaguna zen taldea. Aurora batzorde nazionaleko kide izan zen, 20 urte pasatxo zituela. Gerraren hasierarekin, haren konpromezu politikoa areagotu zen. Gerra garaian, Largo Caballero batailoian zutabe komisarioa izan zen, eta ostean, brigada komisarioa, Madrilgo Mendilerroko frontean borrokatuz. Nie behatzerun dogeta mazazpian, bere militantzia politiko berdintxuko Jose Kartzolarekin eskondu zen.

Bategunera, martxoaren 23an, espetxean, euren semea Carlos hil zen. Ondoren, Aurorak herrialdetik irtetzea lortu zuen, baina senarra Madrien geratu zen, erresistentzia antolatu nahian, eta fusilatu egin zuten 1940ko apirilean. Baina aurreratu barik, esan bezala Aurorak estatua utzi zuen. Frantziar mugei garo eta Parisera heldu zen. Bertan, errefuxiatuen arreta zerbitzuetan laguntzen egon zen. 1929ko abenduan Burdeosetik Santo Domingo uruntz ekin zuen. Ostean Kubara joan zen eta azkenin Mexiko amaitu zuen. Kuban zegoela bere senarraren fusilamenduaren berri izan zuen. Mexikon bizitza berreraikitzeari ekin zion. Mexikoko Unibertsitate Nazional Autonomoan, UNAMen, ekin zion berriro zuzenbide ikasketei. 1942an lizentziatu zen, naiz eta 49 orduko jada zuzenbide fakultatean irakasle laguntzaile gisa lan egiten zegoen. 1947an, estatuaren teoria orokorraren katedra lortu zuen, eta 1969an, konstituzio zuzenbidearena. Aurrerago, estatuko teoria orokorreko mintegia zuzendu zuen, eta 1985an, UNAMeko zuzenbide fakultateko maistra emeritu izendatu zuten. Bere argitalpenak oparoak izan ziren. Estatuari, subiranotasunari, teoria politikoari, Mexikoko erakunde konstituzionalei eta feminismoari buruz idatzi zuen. 11 lan azpimarratzeko modukoak dira, baina saio honen gaia dela eta 1986an argitaratutako Retrato Hablado de Luisa Julián lana aipatu nahi dut. Luisa Julián mugei garotzeko erabilitako izen faltsua zen. Hainbat hamarkadatan Aurorak ia kutsa bat izten duenak bezala gorde zituen gerrari buruzko oroitzapenak, bizirik iraunal izateko, elkarrizketa baten arabera, 50 urtez, ikusi gabe egon ondoren, 1989an, bere bi anaiekin berriro elkartu ostean, kutsa hori ireki eta bere memoriak idaztea erabaki zuen. Aurora Arnaiz Amigo, 2009ko urtarriaren 21an Mexikoko hirian hil zen, 85 urte zituela. 85 urte horietan zehar, egindako lan guztiagatik, gerran dena galduta ere, Errepublikaren defentsan egindako guztiagatik, gorko izen propioa dugu Aurora Arnaiz Amigo.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egun honen zuleok, goitzeko zazpiak dira, ekainak amasei asteartea, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, egunon. Santurtziko Superpost Panamax kaiko garabi berriaren inaugurazioan Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Bilboko eta Pasaiako portuak kudeatzeko gaitasun handiago aldarrikatu du, arintasuna irabazteko eta haien garapena indartzeko azpiegitura erabakigarriak direla azpimarratu du. Lehendakariak Bilboko portuan egin ditu adierazpenok, bertan izan dare Mikel Jauregi Lakuako industria trantsizio energetiko eta jasangarritasun sailburua. Lehendakariak azpimarratu duenez, Euskal portuak erabaki erabakigarriak izan dira historian zehar herri gisa hasteko.
2: Eta erabakigarriak izango dira ere etorkizuna irabazi nahi baldin badugu, testu inguru geopolitiko gero eta nahasiagoan.
1: Bestalde, herritarrek suspenso argia eman diete Lakuak bultzatutako etxe bizitza politikei, soilik 1.8%ak uste dute egokiak direla Denis Itxasoren saiak herritarren kezka sozial nagusiaren aurka borrokatzeko hartutako neurriak. Eta Espainiar estatuaren egoerari buruzko irakurketa plazaratu du Euskal Herria Bilduko Ego Euskal Herriko mai politikoak. Azaleratu diren ustezko ustelkeria kasuak ezin direla gutxietsi eta erantzun irmoa behar dutela uste du. Hala eta guztiz ere testu inguru aintzat hartu eta ezin dela ahaztu arlo ezberdinetatik bultzatu diren operazioak ez dutela ustelkeriarekin amaitzeko asmorik, baizik eta gehiengo aurrerakoi eta plurinazionala bultzatzen ari den aldaketa demokratikoa geldiaraztea dela sakoneko asmoa. Eta Iruñeko udalak erorien monumentua eraldatzeko egindako bi proposamenen kontra egin dute memoria arloko zenbait elkartek, aukera bakarra eraikina eraistea dela adierazi dute. Ekonomia gaietan, Bilboko udaleko udal zerbitzuetako garbitzaileek Bilborako sarbidea blokeatu dute San Mameseko tuneletik astelen honetako lehen orduan euren lan baldintzak salatzeko. Ez da protesta bakarra izan, lan hitzarmena berritzeko aldarrikapen ardatz, Txingudiko zerbitzuetako ur zikloko 35 langile greba mugagabean daude pasaden otsailetik. Astelen honetan Irungo udaletxean sartu dira negoziazioan, jasodako proposamenak ez duelako eskatzen duten parekatzea bermatzen. Bestalde, Hego Euskal Herrian bera egin du mendekotasunagatik prestazioak edo zerbitzuak jasotzeko eskubidea aitortuta duten pertsonen kopuruak, zehazki 2.1% jaitsi da eta Nafarroan eta 0.4% Euskal Autonomia Erkidegoan. Esango dugu ere, medikuen greba batzordeak iragarri duenez, irailetik aurrera lanuzteak mugagabeak izango dira, horrekin Espainiako Osasun Ministerioan eta Autonomia Erkidegoetako sailetan presioa egin nahi dute. Beste kontu batzuekin aurrera eginez, Europako 32 herrialderen genero desberdintasunak eta faktore ekonomikoak neraben psikotropiko kontsumoarekin zer lotura duten aztertu du Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaile Xabi Martinez Mendiak. OPIC ikerketa taldearen ikerketaren ondorioen arabera, genero eta ekonomia parekotasun handiagoko herrialdeetan handitu egiten da psikofarmakoen kontsumoa oro har. Aldiz, parekotasun txikiagoko herrialdeetan neskek proportzionalki gehiago kontsumitzen dituzte farmako horiek eta genero arrakala handiagoa da. Nazio artean, 60 eguneko negoziazio tarteari bide emango dion bake akordioaren sinadura datorren ostiralean Genevan sinatuko dela, bai estatu dute azken orduetan Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek. Hortik aurrera, eduki ez bi aldeek egiten duten irakurketan zeharo ezberdina. Da, biek garapenaren bandera astindu baitute. Bestalde, Ukrainiako gerran simbolo erlijiosoen azpiegituren eta biztanleen aurkako beste eraso bat izan da azken orduetan, G7ko goibilera astearden honetan. Kiev eta Moskuren arteko negoziazioetan dagoen inmobilismoak eta Ameriketako Estatu Batuen lehentasunek agerian utzi dute geldialdi diplomatikoa. Eta aipatuko dugu ere, G7aren goibileraren arira izandako istiluengatik 28 lagun atxilotu dituela Suitzar poliziak. Protestak Iran eta Ukrainiako gerrek eta egoera geopolitiko desegonkor baten testu inguruan heldu dira, Genevako kaleetan manifestarien eta segurtasun indarren arteko liskarrak eraginez.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik, informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu goizeko 7:06 eman berri diren. Honetan ez dugula aparteko ez beharren berri Euskal Errepide Sarean, lasaitasuna uneotan, hau esan da Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
3: Giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai, Kantauri Arrixuri aldean hodei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira barnealdean, eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lertuko da, naiz eta orokorran ez den ekaitza hundirik izaterik espero. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar, eta arratsaldean bereziki lurraldearen egoixurian eta Nafarroa erdi eta egoan ziertzoak edo bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 16 eta 20 gradu bitartean errandituz. Maximoak aldiz, Kantauri Arrixuri aldean pixka bat bera ingo dute, egoixuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira. Ipar partean maximoak 20 eta 28 gradu bitartean errandituko dira. Eta egoixuri aldean aldiz 29 eta 34 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak. Kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Goizeko 7:07 iragarki baten ostean jarraituko dugu albistegiarekin.
0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Aurreratzen genizuen moduan, Santurtziko Superpost Panamax Kaiko garabi berriaren inaugurazioan Imanol Pradales, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Bilboko eta Pasaiako portuak kudeatzeko gaitasun handiagoa aldarrikatu du, arintasuna irabazteko eta haien garapena indartzeko. Azpiegitura erabakigarriak direla azpimarratu du. Lehendakariak Bilboko portuan egin ditu adierazpenok, bertan izan da ere Mikel Jauregi Lakuako industria trantsizio energetiko eta jasangarritasun sailburua. Lehendakariak azpimarratu duenez, Euskal Portu erabakigarriak izan dira historian zehar herri gisa hazteko.
2: Eta erabakigarriak izango dira ere etorkizuna irabazi nahi baldin badugu, testu inguru geopolitiko gero eta nasiagoan.
1: Imanol Pradalesek adierazi du Euskal Portuek funtsezkoak izaten jarraitzen dutela merkataritzaren, logistikaren eta garraioaren ikuspegitik.
2: Baina haien garrantzia nabarmen handitu da azken urteetan. Lehiakortasunaren, konektagarritasunaren eta segurtasunaren ikuspuntutik.
1: Energia eta lehengaien hornidura bermatzeko eta industria berrikuntza eta deskarbonizazioa bultzatzeko ezinbestekoak direla adierazi du.
2: Eta hemen ere egiten ari diren inbertsioak azken hilabete hauetan horren adibide ona da. Eraldaketa nodoak dira, aldi berean, eraldaketa betean dagoen munduan, azpiegitura estrategikoak dira, buru jabetza estrategikoa erdigunean jarri duen testu inguruan, eta ezinbestekoak ditugu Euskaditik Europa indartzeko eta Europatik Euskadi indartzeko.
1: Gaineratu duenez, Bilboko portuan Euskal Autonomia Erkidegoko zergen 8% ordaintzen zaio Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordinari 840 milioi baino gehiago. Gainera, Kantauri isurialdeako salgai guztien 140 inguru mugitzen du eta zuzenean zein zeharka 48.000 lanpostu baino gehiago sortzen ditu. Bestalde, herritarrek suspentsio argia eman diete Lakuak bultzatutako etxe bizitza politikei. Soilik 8%ak uste du egokiak direla Deniz Itxasoren saiak herritarren kezka sozial nagusiaren aurka borrokatzeko hartutako neurriak. Itxaso León.
4: 129 erdipurdikotzat jotzen ditu eta 162 txartzat. Hala jasotzen du Lakuako azken soziometroak etxe bizitza gizarte kezka nagusitzat hartzen duenak. Inkestatuen 160 aipatu dute aurreko inkestan baino 3 puntu gehiago alegia. Bigarren kezkalan merkatuarekin lotuta dago 140 eta hirugarrena osasuna eta osakidetzarekin 124. Ildorretan adierazi behar da inkestatuen 129 osasun saila suspenditu duela. 125ek uste du Alberto Martínez sailburuaren kudeaketa ona dela eta 134 erdipurdikoa. Datuak antzekoak dira justizia sailari dagokionez, 129ek Maria Jesús San Joséren kudeaketa suspenditu dute. Oso bestelakoa da kultura eta turismo sailen balorazioa. 165ek uste du lehenengoaren kudeaketa ona dela eta 162ek bigarrenarena. Euskara ingurumen, berdintasun, mugikortasun eta azpiegitura eta zientzia unibertsitate eta berrikuntza arloek ere nota onarekin gainditu dute. Aipatu behar da arazo pertsonalak gizarte arazoekin bat datozela, herritarrek ekonomiarekin, etxe bizitzarekin eta osasunarekin lotutako arazoak nabarmentzen baitituzte.
1: Eta aipatuko dugu ere, Espainiar estatuaren egoerari buruzko irakurketa plazaratu duela Euskal Herria Bilduko ego Euskal Herriko mai politikoak. Azaleratu diren ustezko ustelkeria kasuak ezin direla gutxietsi eta erantzun irmoa behar dutela uste du. Hala eta guztiz ere testu ingurua aintzat hartu eta ezin dela aztu arlo ezberdinetatik bultzatu diren operazioek ez dutela ustelkeriarekin amaitzeko asmorik. Berretsi du, baizik eta gehiengo aurrerakoi eta plurinazionala bultzatzen ari den aldaketa demokratikoa geldiaraztea dela sakoneko asmo. Espainiar estatuan martxan den ofentsiba judizial eta polizialak erabat baldintzatu du eztabaida politikoa. Euskal Herria Bilduren mai politikoak uste du ustelkeriarekin amaitu baino azken urteetan estatua demokratizatzeko zabaldu den leioa isteko asmoa dagoela. Hala, PSOE estatu itunetara itzularazi eta bipartidismoarekin erregimenaren egonkortasuna lortu nahi da Euskal Herria Bilduren ustez. Bere militantziari horretako irakurketan EH Bilduk uste du bere egitekoa une honetan autoritarismoari aurre egin eredugarritasun politikoa sendotu eta Euskal Herriaren burujabetzan aurrera egitea eta eraldaketa sozial eta demokratikoa sustatzea dela. 1978ko erregimenaren krisia hamarkada sakondu da Euskal Herria Bilduk dioenez eta hiru fenomeno aipatu ditu. Podemosen agertzea, Kataluniako independentzia prozesua eta Euskal Herriko ziklo politiko berria. Azken honek ezker subiranotasuna aztea ekarri du. Kongresuan beste gehiengo batzuk sortu dira eta PSOEk gehienbat bere taktiken arabera jokatu du, ez baitu estaturik gabe nazioen aitortza egin. Estatuko demokratizazioan apostua egiteko momentuan estatuko boteren alarmak piztu dira. Aukera politiko hori isteko asmoz, ofentsiba judizial politikoak makinaria guztia du martxan, erregimenaren berme nagusi bihurtu dira Guardia Zibila eta estatuko aparatuak. Bestetik, ustelkeriari aurre egiteko neurri guztiak eskatu ditu, bezerokeria eta gardentasunezak politika bera, usteldu duela zerbitzu publikoa bera dio EH Bilduk. Aldaketa estrukturalak nahi dituzen zu horretan, egoera honetan, estatu espainiarreko krisiak ezin du Euskal Agenda ordezkatu EH Bilduren ustez, egoera honek erakusten du Euskal Herriak bere bide propioa segitu behar duela subirautza eta gehiengoa sortzen jarraitu behar dela gehitu du.

Eta esango dugu ere, Iruñeko udalak erorien monumentua eraldatzeko egindako bi proposamenen kontra egin dutela memoria arloko zenbait elkarte, aukera bakarra eraikina eraistea dela, nabarmendu dute. Iruñeko erorien monumentua eraistearen alde dauden elkarte memorialistek agerraldia egin dute erorien monumentuaren parean eta ura eraisteko eskatu dute. Haien esanetan lehiaketa kutxe egin du eta aukeratutako bi proiektuetako batek ere ez duela simbologia fasista ezabatzen azpimarratu dute. Yolanda Ansok eta Koldo Amatriak hitz egin dute elkarteen izenean, esan dutenez, erorien monumentuaren simbologia ez dago soilik gurutze kupula plaka eta templeetan, oroitzapenezko elementuak dituela diote, forma irudi harri eta zutabe bakoitzak. Eraikin osoa ikur fasista denez, irudi nazional katolikoa makillatu soilik egingo dela, azpimarratuz. Udaren ideia lehiaketa itxurakeria dela uste dute, ez dela parte hartzerik sustatu. Iruñeko herritarrek baino ez dute parte hartzen eta Nafarroako gainerakoak kanporatu direla iritzi dute. Prozesua beraz zalantzan jarri eta bide judiziala berretsi dute.

0: Ekonomia gaietan, Bilboko udaleko udal zerbitzuetako garbitzaileek Bilborako sarbidea blokeatu dute San Mameseko tuneletik astelen honetako lehen orduan euren lan baldintzak salatzeko. Langileek 9. greba astea hasi dute, beste udal kolektibo batzuekin alderatuta euren soldata arrakala oso handia dela salatzeko. Bilboko sarbidea San Mameseko tuneletik itxi ondoren langileak manifestazioan joan dira Moyua plazaraino. Aste osorako dituzte manifestazio zein elkarretaratze deialdiak. Lan gadazka bakarra, lan hitzarmena berritzeko aldarrikapena ardatz, Txingudiko zerbitzuetako urzikloko 35 langile greba mugagabean baitaude pasaden otsailetik. Astelen honetan Irungo udaletxean sartu dira negoziazioan jasotako proposamenak ez duelako eskatzen duten parekatzea bermatzen. Protesta udaletxeko eskaileretan gauzatu dute eskualdeko ur eta zaborren zerbitzuko langileek eta Irungo alkateari Kristina Labordari haiengana joateko eskatu badiote ere ez da agertu. Barruan oihu artean panfletoak bota ondoren udaltzaingoak eta ertzaintzak ateratzeko eskatu ostean eta baketsuan atera direla esan du Egia Zabalek. Enpresa batzordeko presidenteak kontatu du hilabetetan zehar borrokan aritu ondoren proposamena jasotzeak lasaitasun eta konfiantza pixka bat ekarri duela eta ontzat eman dutela hori. Hala ere, jakinarazi dute langatazkak konponbiderik gabe jarraitzen duela, enpresak ekiparaziorako erabiliko duen tresnak ez duelako bermatzen aldi batera ko ezintasun egoeran dauden langile guztien soldaten osagarriaren parekatzea. Eta Hego Euskal Herrian bere egin du mendekotasunagatik prestazioak edo zerbitzuak jasotzeko eskubidea aitortua duten pertsonen kopuruak zehazki 1,2,1 jaitsi da Nafarroan eta 0,4 Euskal Autonomia Erkidegoan. Txosten horretan adierazten da, laber eskaera egin zenetik espedientea ebatzi arteko batez besteko denbora 211 egunekoa dela Nafarroan, beraz 6 hilabeteko epea baino luzeagoa da, baina estatuko batez bestekoa baino txikiagoa. Nafarroan 5 hilabete horietan prestazioa jaso duten pertsonen kopurua 1,4 igo da. Ebazpena lortzeko batez besteko itxaronaldia hobea da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 121 egunekoa, beraz batez bestekoa baino askoz txikiagoa, naiz eta aurreko estatistikan baino 2 egun gehiago izan. Gaur egun 13,219 pertsona daude mendekotasunaren itxarote zerrendan, iaz baino 1,1 gutxiago eta pertsona horiek ez dute oraindik eskatutako balorazioa edo ez dituzte jasotzen eskubidean duten zerbitzuak. Balantzearen arabera, alaber Euskal Autonomia Erkidegoan 929 pertsona hil ziren urteko lehen 5 hilabeteetan mendekotasunaren itxaron zerrendetan. Estatuan 13,500 pertsona baino gehiago hil ziren mendekotasun itxarote zerrendan. Eta aipatuko dugu ere, medikuen greba batzordeak iragarri duenez, irailetik aurrera lanuzteak mugagabeak izango dira. Horrekin, Espainiako Osasun Ministerioan eta Autonomia Erkidegoetako sailetan presioa egin nahi dute. Greba medikoaren batzordeak, Espainiako Osasun Ministerioaren eta Estatutu Markoaren aurkako gatazka areagotzea erabaki du, irailetik aurrera lanuzte mediko mugagabeekin, eta hori iragarri du uda aurretik ezarritako hileko grebaren azken astearen hasieran. Ebazpen hori hartu ondoren, orain aztertzeke daude, hartuko duen forma zehatza eta hasiera datak, Rafael Ojeda Andaluziako medikuen sindikatuko presidenteak zehaztu duenez. Ildo beretik mintzatu da Madrilgo medikuen eta goi tituludunen elkarteko idazkari nagusi Angela Hernandez eta baieztatu du greba mugagabea dela eta haren formatuak irailean erabakiko direla. Nola nahi ere, kolektibo horrek ziurtatu du lanuzte mugagabe horiek astelen honetan hasten diren 5 lanuzte horietan eta uztailean eta abuztuan aldaketarik gertatzen ez bada bakarrik egingo direla. Ekonomia gaiak alde batera utzita, Europako 32 herrialderen genero desberdintasunak eta faktore ekonomikoak neraben psikotropiko kontsumoarekin zer lotura duten aztertu du EHUko ikertzaile Xabi Martinez Mendiak. OPIC ikerketa taldearen ikerketaren ondorioen arabera, genero eta ekonomia parekotasun handiagoko herrialdeetan handitu egiten da psikofarmakoen kontsumoa oro har, aldiz parekotasun txikiagoko herrialdeetan neskek proportzionalki gehiago kontsumitzen dituzte farmako horiek eta genero arrakala handiagoa da. Euskal Herriko gazteen joerari begira Martinezek azaldu du antxiolitiko eta lasaigarrien kontsumoaren goranzko joera gurean errepikatzen den arren, estatu mailako datuekin alderatuta baxuagoa dela, dena den genero arrakalaren arloan joera berdina da, neskek gehiago kontsumitzen dute.
1: Jarrian daukagu Deustuko Drogodependentzia Institutuak egiten dituen inkestak, eta bai ikusi dela ere goranzko joera bat kontsumoan, kasu honetan, ba, pixkat estatu mailakoa, baina pixka basoago da, 1,7-1,5 inguran kokatzen da nerabeen artean. Eta hemen txere errepikatzen dira genero arrakala berdin-berdinak, oza, euskal neskek askoz gehiago kontsumitzen dute, bueno, gehiago kontsumitzen dute, eta ere ikusten ditugu ere, ba, maila sozioekonomiko araberako ere, ba, tendentziak, ez? Orduan, argazkia berdintxoa da.
0: Espainiar estatuarekin alderatuta kontsumoa berdintsua izan daitekeen arren, Europako herrialdeekin desberdintasunak agerikoak direla azpimarratu du.
1: Europako beste kontsumo batzuekin ikusita, bueno, badira desberdintasuna handiak, ez? Europa mailan kontsumak oso ezberdina dira. Osea, eta berez, ikerketa honen oinarritako batzen saiatzea ulertzen zergatik zeinen desberdinak, ez? Beraz, Euskadikoa ba kokatzen da. Piskat Espainiatik gertuago, baina beste bizilagunekin oso urrun.
0: Martinezek azaldu duenez, farmako hauek normalean errezeta medikoen bitartez lortzen dira, baina ikerketan preskripzio medikotik kanpo egiten den kontsumo aztertu nahi izan dute ere.
1: Bai, edan ditugu benzodiazepinak, zeta hipnotikoak, horlako egin bat benzodiazepina dira, ba, ezagunenak edo erabilienak, eta hauek dira normalean ba, mediku baten errezetaren bitartez, ba, lasaitzeko, loa hartu alizateko, ansiedade egoerak baretzeko, ba, hartzen diren medikamentuak. Hala ere, ikerketa honetan aztertzen ditugu errezeta bidezko eta errezeta gabeko kontsumoak, ze badakigu ere, gehien bat antxilitikoen kasuan badagoelan ere, ba, bueno, arlo klinikotik kanpo ematen den kontsumo bat, ez?
0: Bestalde, genero arrakalaren inguruan faktoreak anitzak direla azaldu du Opikeko ikerlariak.
1: Gehien bat ikusten duguna, batetik badaudela neska gaztei bereziki ba, kolpatzen dizkieten sufrimendu batzuk, gehien bat nera bezara hasten denean, bai, presio akademikoa askoz fuerteagoa, bai, sare sozialen erabilerak dakartzan kalteak intentsitate altuagoan ditute emakumetan eragina, lehen harreman sexoafektiboak dituzten ere kalteak, oza, han badira, ba, esan dezagun neskei espezifik ikoki egitezketen kalteak, eta gero dago bestetik ere, ba, sistema sanitario bat askoz errazago ulertzen dituela nesken ondo ezak ba, modu kliniko batean, ez? Osa, errazago diagnostikatzen duena eta errazago ere ba, preskribatzen duena pixka, lako psikofarmakoak.
0: Arlo sozioekonomikoari begirea ikerketak agerian utzi du ere kontsumoa handiagoa dela maila ekonomiko altua duten herrialdeetan.
1: Ikusten genuen, batetik bazela posible kontsumo eta preskripzio maila altuago mantendu izatea, ba, herrialdeek badutenean sistema sanitario bat gai dena ondoz hori guztia jasotzeko eta ba, preskripzio bitartez ere ba, hartatzeko, badenan ere bizimodu espezifiko bat, esan dezagun mendebaldeko estatuen bizimodu mota hori ez, lan sistema bera, kaso enten nera behotan ere hezkuntza sistemak dituen ezaugarri espezifikoak ere, bai lehiakortasuna, bai etorkizunarekiko lotura hori, eta, bueno, han badira ugariak hipotesiak, baina bai, harritzeko izan da, ba, gehien bat, Europako estatua beratxago honetan, badagoela kontsumo maila nahiko altu bat, ez? Osa, igual badela ere egongo gizarteen ezaugarri bat, ez? Kontsumoa bera bihurtzen dela.
0: Gizartean psikofarmakoak geroz eta konponbideoikoak bilakatu izana deitoratu du ikertzaileak.
1: Psikofarmakoek gure egunerokotasunan duten papera, bai kulturalki, bai bueno, gure arteko harremanetan, bai igual ari dela hartzen ba, beste leku bat, ez asko zentralagoa, eta ari badela igual gizarte mota hauen ezabaritako bat, ez? Beste motatako aterabide pixka komplejoago, baina askoz sakonekoa baino, ba, olako ba, pilulak bihurtzea ba, referente, ez, olako eguneroko arazotan.
0: Eta nazioarteko gaietan, 60 eguneko negoziazio tarteari bide emango dion bake akordioaren sinadura datorren ostiralean Genevan sinatuko dela baieztatu dute azken orduetan Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek. Hortik aurrera, edukiez bi aldeek egiten duten irakurketan zeharo ezberdina da, biek garaipenaren bandera astindu baitute. Akordioaren puntu guztiak barne hartzen dituen dokumentua ez da publiko egingo ekainaren 19 arte, baina bi herrialdeetako edabidetatik heldu diren filtrazioek errealitate oso oso ezberdinak erakusten dituzte.
2: Bar asas bi etimadi migzarim, bar asas badahtiyay guzashe va tajrubiyati ki darim migzarim. Dar in hal say mikonim ki har
0: sagat Zurtzia puntua Irango gobernuak berak jarri du berriz ere, Irango telebista publikoan emandako adierazpenetan azaldu baitu Irango atzerri ministerioko bozeramaileak konfidantza faltan oinarritu dela euren negoziazioa gogora ekarriz azken bi negoziazio erronden erdian Israel eta Ameriketako Estatu Batuak alde bakarreko erasoak pairatu zituztela, ziur asko konfiantza falta horren ondorio dira bi aldeek testuari buruz agertutako ezberdintasun sakonak. Epeak erabat argitu ez diren arren, Iranek Hormuzko itsasarteari eta Ameriketako Estatu Batuak lehenaren itsasontziei ezarritako blokeoa altxatuko da, hala ere, minak kentzeko operazioak burutu arte denbora beharko da trafiko normala berreskuratzeko. Frantziako Estatuak eta Bretainia Handiak mina horiek kentzen lagunduko dutela iragarri dute. Hain zuzen ere, Hormuzen etorkizunean talka egiten duten bialdeek Iranek dio tasa batzuk korretuko dituela, bertan segurtasuna eta ingurumen zerbitzuengatik eta Washingtonek ukatu egin du hori, Iranek ziurtatu duala ber Washingtonek nazioarteko banketxeetan blokeatutako 12.000 milioi dolar berreskuratuko dituela programa nuklearari buruzko elkarrizketak hasi aurretik eta 60 egun pasata beste 12.000 milioi, 24.000 milioi guztira. Iranek ere ziurtatzen du Ameriketako Estatu Batuak eta Israelek alde bakarrez hasitako gerran kalte ordainak jasoko dituela, Irango Merra Albiste agentziaren arabera 300.000 milioi dolar lirateke.
3: What we have said is again that if the Iranians are behaving like a normal country and if they make their country investable, then the Gulf Arab states are going to decide, may decide, to invest in that country, invest in their infrastructure, invest in their incredible resources.
0: NBC telebista kateari emandako adierazpenetan J.D. Vance Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordeak esan du Ameriketako Estatu Batuak ez diola Iranik kalte ordainik ordainduko baizik eta jarrera egokia badutela eta euren herrialdean inbertsioriateak zabaltzen badizkiete eskualdeko bizilagunak prest leudekela ekarpenak egiteko, alegia kalte ordainak Pertsiar Golkoko monarkia absolutistek ordainduko luketela iradoki du Vancek. Bestalde, Ukrainako gerran simbolo religiosoen azpiegituren eta biztanleen aurkako beste eraso bat izan da azken orduetan, jezazpiko goibilera astearden honetan, Kiev eta Moskuren arteko negoziazioetan dagoen inmobilismoak eta Ameriketako Estatu Batuen lehentasunek agerian utzi dute geldialdi diplomatikoa. Atzo goizaldean Errusiak egindako erasoek gerraren irudirik esanguratsuenetako bat utzi dute, Loaldiaren katedrala Kiev Petxerkeskeko labran kokatua eta UNESCO gizateriaren ondare izendatutako 11. mendeko monasterio konplexuak su hartu zuen eta tokiko agintarien arabera Errusian bombardaketen zuzeneko eragina izan zen. Ukrainako katolizismoaren aurkako erasoa zaratago, bombardaketen goldeak 4 zibil hilitu Kieven, baita Jarkovirian largeletako zerbitzuetako 5 langile ere, guztira 140.000 etxe geratu dira argindarrik gabe azpiegitura energetikoen aurka egindako erasoengatik ere. Errusiako defentsa ministerioak ziurtatu du Ukrainako industria militarraren helburuei eraso diela eta katedralaren aurkako inpaktua Patriot misil estatu batuar batek eragin duela armategi ukrainarrarena eta aldiberean berretsi du Errusiako indar armatuek ez dutela azpiegitura zibilaren aurkako erasorik planifikatzen edo egiten. Ukrainako aire armaren arabera Errusiak 70 misil eta 611 drone jaurti ditu bart gauean, gehienak Kieven kontra. Aireko defentsiek 50 misil eta 582 drone bota zituzten. Jarkoben agintariek kolpe bakoitzaren taktikaren erabilera salatu dute, Israelek Gaza eta Libanon erabilitarakoaren antzekoa. Taktika horren bidez berriz ere puntu berari erasotzen zaio erreskate taldeak harrapatzeko eta ondorioz larrialdietako 4 langile eta udal funtzionario bat hil ziren. Atzo goizaldean ezen Errusia izan eraso egin zuen bakarra, Ukrainak bizubi eraso baitzituen 2014an Moskuk anexionatutako Krimeako penintxulan. Moskuk erasoaldia Ukrainako eraso terroristei erantzun gisa justifikatu duen arren, bombardaketa Kremlinen indar erakustaldi gisa interpretatzen da G7aren goibileraren bezperan. Nazioarteko foronekin izandako erasoaren sinkroniak agenda diplomatikoa baldintzatzeko eta Errusiaren posizioa indartzeko saiakera bat agerian uzten du geldialde militarreko une batean. Goizeko 7:30 diren honetan albistegi amaitu horretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta esango dugu neotan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepide sarean lasaitasuna uneotan beraz hau esan da hemendik utziko dugu entzuleok goizeko 8:00 informazio gehiago hemen naiz irratian eskerrik asko uinen bestaldean izateagatik.
4: Informazioaren aria. Naiz irratia.

0: Eta goizero moduan albistegi amaituta, goizeko zozpiterdiak pasatxo gaur garaketan ezek dakarten editoriala entzuteko unea iritsi zaigu. Gaurko editorialaren izenburua, Israelek ezin du bide diplomatikoa erraietik atera.
1: Israelek ezin du bide diplomatikoa erraietatik atera. Ez da Donald Trump estatu batuetako presidenteak Iranen kontrako gerraren amaira iragartzen duen lehen aldia. Eta beraz, Washington eta Teheranen arteko elkar ulertze memorandumaren iragarpena kontu handiz aztertu behar da. Izan ere, 24 ordu eskasetan sortutako literatura guztia gora bera ez dira ezagutzen estatuetako presidenteak igande iluntzean iragarritako aurreakordioaren 14 puntuak. Asiako herrialdeak goizaldean baino ez zuen baiestatu etxezuriko maizterraren urtebetea igaro ondoren. Informazio gehienen arabera, liskarrak amaitzen direnean, 60 egun jarri behar dituzte negoziatzen benetako bake akordio bat lortzeko. Persiar herrialdearen programa nuklearra eta haren kontrako zigorrak barne. Hala ere, arazoak lehenengo baldintzetatik hasten dira. Iranek atzo azpimarratu zuen ez dela bermerik gabeko akordiorik egongo Libanorentzat, eta Israelek ziurtatu zuen bere bizilagunaren kontrako gerrarekin jarraituko duela. Zedroen herrialdea da, berriz ere eskualdearen etorkizun hurbila jokatzen den lekua, eta horre pilota beste bainera Tel Aviven esku uzten du. Munduak aspalditik daki Israel eta ekialdea hurbileko bakearen kontrako mehatxurik haundiena dela. Bada garaia Washingtonek orain bere araizko arrokeria sionista jota behingoz bere gain ardezan bertako ardura. Gerteren zain nola nahi ere, liskarren amaiera Libanora ere iristeko eskakizuna aztertzen ari da, eta alegin horretan Europako herrialdek askoz gehiago egin beharko lukete. Baina bere alakoarekin batera, gatazka konpontzeko bide diplomatikoa aldarrikatu behar da. Ez hausnarketa abstraktu gisa, baizik eta gertaera frogatu gisa. Irango programa nuklearra jada kontrolatzen ari ziren 2015eko negoziazio luzeetan konplexuaren ondoren hainbat alderdik lortutako akordiori esker. Trumpek ahal bezain laster dinamitatu zuen, eta urtengo eraso militar zuhurtzagabekeriaren gutxieneko antzeko egoera bat urrundi besterik ez du egin, Iranek armatzeko zuen borondatea halabeharri zindartu da, eta agian hori egiteko posizio hobean kokatu da.
2: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
0: Eta editoriala entzun ostean iritsi zaigu ere gure inguruko egunkarien azalei erreparatzeko unea, eta etxetik hasiko gara egunero egiten dugun moduan. Garak gaur dakarren lerroburua, Iran eta Ameriketako Estatu Batuek Israel boikoteatzen saiatzen ari den bake akordioa iragarri dute. Argazkian Libanoko Nabatile hirian Israelek eragindako txikizioan bizilagunak ageri dira. Berrian titular nagusia, Osakidetzako eta Osasunbideko medikuek greba mugagabera joko dute irailean. Argazkian Zubietako kartzela berrira egindako bisita instituzionala, Pradales, Fernando Grande Marlaska eta beste hainbat ageri dira pasillo batetik oinez. Jaurlaritzak eraldaketa aro bat hasi du Zubieta inauguratuta, hala dio. Deian titular nagusian, EHUk selektibitateko bere kontrol sistema defendatu du kalifikazioen kritiken aurrean. Argazkian, Pradales Bilboko portuan ageri da atzean garabi erraldoi bat duela, arko Atlantikoko garabirik handiena, dio Deiak. Notizias de Gipuzkoak berriz, Gipuzkoako erekinen birgaitze obrak asko hasi dira teknikaririk gabe eta iruzurraren arriskuarekin, da gaurko lerroburua. Argazkian, umeak ageri dira dantzan, txikien festa handia zizurkien, dio. Diario de Noticiasen suetenaren iragarpenaren ostean petrolioaren jaitsiera eta ekonomiarekin lotutako gaiak dira lehen albistea. Irudian Mikel Merino eta Dani Olmo ageri dira atzo Espainiako selekzioaren partidaren ostean. El Correo eta Diario Baskok ere partida ekarri dute irudian azalera. Eta El Correok, hamarnaka eskolak baino gehiagok EHUk beste zuzenketa bat egitea eskatu dute euskaran pauean izandako suspentsioengatik, da lehen albistea, esan bezala irudian atzoko futbol partida da nagusi. Diario Baskok azkenik gaur lerroburu epaitegiak Errenteriako bertso eskolaren kasua artxibatu du salaketa falta gatik, da irudian atzoko partida ekarri dute ere irudi nagusi moduan.
3: Eta zu, zer pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Naiz irratia.

0: Entzuleok, eta dakizuen bezala eguneroko moduan goizeko 8ako gutxiago aurrapur bat beranduxeago, baina iritsi zaigu goizeko tertuliarekin hasteko unea, eta horretarako nire ondoan dut Iker Gurrutxaga, egunon?
1: Egunon.
0: Eta Bilbotik ere badugu Zaloa Badiola, eta Oinatz Aizpuru ere ditugu seinalearen bestaldean, egunon?
2: Egunon.
0: Zer moduz zaudete?
2: Ondo.
3: Ondo.
0: Aste arte animoekin asteko intentzioarekin, ala prinzipioz bai, ez? Esan beharko?
2: Ala beharko.
0: ez dago, esterik.
1: Bai, bueno, gaur Senegalek ea pozik ematen digun. Atzo iaia kabo berdek eman zigun poza.
3: Bai.
1: Gaur Senegalek ea pozik ematen digun.
0: Nik esan ez jarraitzen gehiagi mundiala, esan futbola pixkat paso egiten dut, baina nik usteet...
1: Nik oso zalo.
0: Nik usteet atzo gendea gongo zela futbola ikusten bakarrik desiatzen kabo berderen...
2: Ikusi dira kabo berdeko bandera batzuk, ez? Euskal Herrian zehar, bai.
1: Ikusi dira. Ni atzo nengoen soziologikoki herria zenbat aldatu den ikusteko desiatzen. Golen bat egoten baldin bazen ikusteko erreakzioa.
2: Egongo da,
1: Bai, berdin duen nork egiten du, esan dut, gol bat gertatzen den unean, herriak nola erantzuten duen, nabaritu egiten da horako partide tal, eta hor aldaketa soziologikoa nora doan ere nabaritzen da urtez urte.
0: Oioak eta petardoak izango dira.
2: Bueno, atzokoan golik ez genuen izan.
1: Horregatik.
2: Beraz.
1: Bai, eta gaurkoan tamales asimilazioak ere manda, ba, zetuzte, bueno, gure herrian da zure, ez, lekeition, Senegaldarak izango dira noski.
2: Bai. Senegaldar komunidade saldoa dago gainera.
1: Horregatik, gaur egun handia haientzat.
2: Ea, arratsalde partean zer ikusten den herrian Iker.
1: Ea.
0: Kirol gaiozari garela, ez, uste dut Zaloa gaur ekarri duela prest gai bat kirolaren inguruan ere, ez, okerrez banago, ez, Zaloa?
2: Eta gainera pozten naiz gaur Iker gurekin izatea, Iker imaginatzen dute susmatzen duzula zeren inguruan arituko naizen. Arraunaren inguruan, bueno, Laister hasiko zaigu, temporada hasita dago, baina Liga Laister hasiko da, eta ez dakit Orion sumatu duzuen horrela tentsiorik edo azken egunotan Orio arraunketa taldeak egin dituen adierazpenen inguruan agian testu inguruan jartzeko norro beto oriotar bat baino.
1: A ber, egon da presioa dago aspalditik iaz egintzen eta gero eta oso ondo gari gara galdeek jarri zuena, bueno, 2026an jabetu dira zer egiten ari ziren sikiera. Ez? Bueno, Espainiar txapelketa irabazen zenenetan astintzen, bandera hori maudeletxera atera zen azkenak urtat. Eta iaz gainera, ez solik trainerutako ere uste zerbeza garagardo azokarekin batera izan zela, holako zerbait, eta horreira astindu zutela. Eta aurten, bueno, bamezu bat zabaldu du herritar talde batek, esanaz, hori ez dela zilegi eta favorez ez egiteko ospakizunek. Baina hor egon da, horrek gero, barronka eta elkarteak esan du, erretar talde horri kasu eginaz, ez dutela banderaren ospakizunek egingo. Baina da, ez du arronketa elkarteak bere kabuz eta bakitzen hori. Hau da, presio batek existitu behar du, horrek horrela izateko. Gero jakineko nuke, hemen zalantza geratu zaizkit, batetik ea txarangak zer egingo zukean, arraunketa elkarteak aurrera egin izan balu ospakizuna deituta.
2: Horretan parte hartu edo ez?
1: Hori da. Udalak esan dut, normalen ireki egiten ditu ateak, udaletxeko ateak. Horrere, bueno, badago kontrobertsia puntu bat, ze horrere egon zen, ez da baina bat. Zer egin behar du udaletxak egoera honen aurrean.
3: Kulubarik asu. Herriari,
1: kaso. Baina herriaren zenbatekoa da baita ere benetan hori eskatzen duena. Herritar talde bat bada, baina zenbatekoa da. Gure herrian asimilazio gai hauekin dago. Nola ez daba ospatuko. Bate baino gehiago hori ere esango zuen. Eta gero, jakineko nuke da, karo, Galiziatik zeto zenez, ja igandean osok berandu zen, eta ez dakit baten batek ere esango zuen. Eta hau ez da nire iritzia, kontuz, hau da, balizko egoera bat gehiago. Berandu zen, gaueko amarte erdietan zegoen aurre ikusita ospakizuna, gaueko amarte erdietan ez egitea, aitzakia baliatuz ez otez zitakien izan, bueno, horreko zera ere egonda. Zalantzaren bat ere egonda.
2: Ba, ba begiratza lantza horretatik netorren. Estatuko txapelketetan parte hartu eta zer egin behar da? Bandera horrekin ezakit hori ongertatzen dame, alekeition behintzat, ba, horrela, sozietate baten jartzen dira, irabazitako banderak, herriari erakusten, eta behira, justu kasu honetan, asteburu honetan eginda, aurtengo plantillaren aurkezpena, igandean egin zen, eta ba horrere ohitura izaten da, momentura arte irabazitako banderak bertan izatea. Bidali dizuet, irrateko taldera, zer egin zen. Nire egin hasieran grazia egin zidan, baina gero esan nuen, jo, ba, aukera oso nahi duetzen zait. Hainbeste udalerritan egiten den bezala, ez, balkoietan ba, derrigor jarri behar da, eta kasu honetan, ez jakintasunetik, ez dakit banderak ez izatea ez aztintzeak edo, klubari zigorrik eragiten ote dion.
1: Zigorrik, ez. Ah, bueno, zuket diozu, irabazten den unean.
2: Bai.
1: Irazten denunean uste dut bai hartu behar dutela sikiera.
2: Gero herrian banderarekin zer egiten den?
1: Ez, herriarekin edo. Nei ikasatu, na? Hau ekainaren hogeita iruan, hogeita iru, hogeita lauean noiz esaten da zua.
0: Hogeita lauean, ez?
1: Hogeita lauean. Surtara bota ezkero.
2: Hogeita iruan, bai, bezperan.
1: Surtara bota ezkero. Ez dizukete zerrezango. Zurea da.
2: Bueno,
1: zuk nahi duzuna egin dezakezu zure bandera horrekin.
2: Bai, ba horiok ez, arrauntaldeak esaten zuenari, zuenari tiraka, okerre ez banago, arrauntaldeak horiok esaten zuen, beraientzako bandera hori ez dela banderak berak errepresentatzen Orida. Duena, baizik eta garaikurra. Eta kasu honetan, horregaitik esan dut,

0: inork ez zalantzarik egin, udaletxetan harrerarik egin behar zaionik. Ez du inork zalantzarik. Gauza da, fokua jartzen da beti, bandera agertzen denean.
1: Bai.
0: Eta ez da bandera soilik. Bai, eta arraunean esatun dena hori egia da, eh? Inork ez du sentitzen Espainiako, ez, Espainiako txapelketa bat gehiago. Herrian beti izan da horrela. Gainera, horiok, garai batean, eta hau kontra letorri zen gero, uste dut kantabriarrak irabazten hasi zirenean aldatu zutela berriz ere, bandera horia ematen zuten. Hau da, horiok baitu hainbat eta hainbat Espainiako txapelketa irabazita, bandera horia. Hau da, aldatu egin zuten. Ze horiok, esan, go bandera Espainiara ez dugu nahi. Eta orduan aldatu egin zuen, federazioak aldatu egin zuen. Gero ja, kantabriarrak irabazten hasi zirenean berriz ere, ba, Espainiar bandera ematera pasa ziren, bueno, ba, logikak hori egintzen du berez, ez? Bueno, ba, bandera beti izaten delako normalean, herriko kolorekin edo dagoentokikoekin lotuta. Bo, lekeitu ez dakit, herriko koloreak ematen dituzten. Ikurrin alde batetik, bai? Uste du?
2: Bai, zuria
0: bueno,
2: ematen da.
0: Ez dut esango ze banderaren lekeitiokak aso zaloaren min pixkat emango diota.
2: Zergaitik?
0: Ah, ¿sakizu ze bandera jaren lehiatzen den lekeition? Kompetentziakoa. Ez, Euskadiko azaparte. Euskadiko txapelketa azaparte kompetentziako bandera banatzen da. Zuen
2: ere. Aber, garatuen naize harrapatzen ari.
0: Sartu TKE ligako egutegian eta ikusiko duzu. Ez dut esan nahi ze kompetentziaren lekeitiarrak ez uste batik horren pixka batela itxusi.
3: Aber, no?
2: Ez dut harrapatzen zertaz ari zaren.
0: Ba.
2: A ber, teka zer?
0: Teka liga. Euskal Abel liga gaur egun.
2: Euskal Abel, bai.
0: Ba, horzuk egutegira sartze balde mazarek usiko zu lekeitioko bandera nork ematen duen.
2: Ehan, bale. Bale, bai.
0: Horregatik ez, karo, beste azuk parte polita ez, Euskadiko txapelketa egiten dela, ja, bueno, beste ere egiten da. Eta, lander hor da, bilaka.
1: Ez du topatzen ari, esan.
0: Ez du ze topatu?
1: Ez.
3: Ara, el correo.
0: Hori da. El correo bandera izaten.
2: Meira, pasaden urtean, unekin anekdota, pasaden urtean gertatu zitzaion, gu normalean familian joaten gara, itxasore irtetzen gara, esorpadak.
0: Salva kapitainaren gidaritzapean?
2: Koldo Badiola patroiaren gidaritzapean. Hori dugu, bueno, bai, konpartitzen du horrela itxasontzi txikitxo bat, eta ba, normalan irtetzen gara familian ikustera itxasotik estropadak. Eta pasaren urtean irtetzekoak ginen, eta etorri zen, oso, ostras, ba, gelditu naiz kazetari batzuekin beraiek eraman godo ditu dalakoan, da niri hor bombilla piztu zitzaidan, nortzuk. Ah, ez baina ze Davide. Bueno, ba, tartean el correo.
3: Bueno, ba, orduan martxa.
0: Ba, ez zertziren argazkilariak.
2: Argazkilariak, bai.
0: Hau da, zure osaba izan zen argazkilariaz arduratu zena.
2: Bai.
0: Nik bizitzan izan dudan kazetari bezala esperientziarik txarrenetakoa.
1: Nola?
0: Ba, herrian estropadetan argazkiak egitea. Sekulako itxasaldia sartu zen, eta baina bi egunetan mareatuta egon nintzen gero. Bai. Egin nituen pauta guztiak egin nituen, bete nituen, hau da, bazkaltzeko marmitakoa, hau da, zerbait gazia eta potentea, benga, ba, biodramina, benga, pol, ez zuen ez zerk funtzionatzen.
1: Koktel potentea hori, Iker, marmitakoa eta gero biodramina.
2: Gol marmitakoa ez da honen.
0: Gogoratzen du gainera, garai hartaran, ez ginen, karo, ni ez da hemen, eta Gorka Rubio zela nirekin itxasontzi hartan, ez da egit bera gogoratuko den, baina biok, benetan, beldurtuta egon ginela, ze, karo, gure zen, txipironera bat, eta itxasun olatuen hartan galdu egiten ginen, bote egiten zuen olatuak txibironera, eta patroi edo, bueno, ez, ontziak idatzen zuela, lasai, ondo goaz da gorkan, lasai, mekamu edo. Eta marabila bat izan zen, bueno, jendea botake ikustea autoritateen ontzitik, eta, bueno, show desienteko izan zen. Ura, bai.
1: Gorkak esan zuen ondo goaz, baina ondo heldu da joan gozen ziurrenik ez.
0: Larri, benetan larri joan ginela, benetan, jodorrati diot, esperientzik gogorrena, kaso, gure izan zen fizikoki.
1: Urregoan lehorretik egin beharko eta gainera horrela disimulatu
0: agertzen da. Bai, baina kanpoko balizako argazkiak ezin atera. Karo, eta kanpoko balizako argazkiak oso politak izaten dira.
1: Behar dira argazki horiek azkenean.
0: Espektakulo bat dira. Benetan argazki horiek egitea gozada bada. Hori bai. Horrela izaten da.
1: Eba, bueno, arrauna alde batera utzi beharko dugu, hori bai, egai aski interesgarria, aski ez da bai garria, nik uste du pixka bat, ez duk digu ere perregiteko unea.
2: Bueno, izango dugu da guztia.
1: Zara deskubritu dere, bere herrian norke mazien duen.

0: Hemen galdera da, zergatik martutenek badu traineru bat eta antiguak ez?
1: Antiguan ez dakik garraun egiten.
0: Oi hartzunek bazuen eta antiguak ez?
1: Ni nahi zazo itxasoko azta, ni antigotarra izan da, ezin dut guztien gatik itzegi, baina...
0: Baina hau da kuriosoa da, zuek itxasoa baduzu, eh?
1: Bai, bai, bai, ez ondarreta antiguak ondartza da, ez Donostiako, anek hori beti esaten dute.
0: Eta zergatik ez du
2: traineru? Araba.
1: Ez dakit, begira, gian proposatu beharko guta uzotik, ea nora animatzen den, ez dakit, tabernan ibiltzen garela, gian jendeak nahi jogu lurrean egon zu bezala ikerrere, bestela ez dakit mareatuko dire, baina, baina, raunalde batera utzita, gaurkoan ere, iritsi zego ordua ez, 5 minutu zortziak izateko faltan, bestela gero dakit dronka eriko zaitela ikerre, abistiari gamarko diogu, paso.
0: Etzen herrietarik egongo gaurren, eta giro alaian gaude, eta bapatean hola pixkal da saitu egingo gara, akaso informatibotera begira ondo etorreko da. Bueno, atzo esaten nuen, herri txikietan musikari handiak sortzen ari direla Gipuzkoan, Euskal Herrian, Gipuzkoaren kasua delako Lizartzarra bera, Garazi Esnaola, orain arte besteentzat aritu da musikan, bueno, ba, bai lanean eta bai sortzen eta horrelakoak eta ba, bere bide propioari ere ekin dio. Batez ere ezagun egingo da Janus Ester edo Izarorekin, ba, teklista moduan aritzen delako eta, bueno, teklista eta besten. Eta orain txe, ba, bere lehen da biziko debutoko kanta plazaratu du, badakigu diskoa irailan ekarreko duela, Victoria Eugenia Club aretoan izango da aurkezpen kontzertu ere, eta ez dakit bere tartan dauden, baina altzak dardarka izena du, dena juntu kantu honek. Iruditu zait korista moduan Janus Ester eta Izaro daudela. Iruditu zait. Baina, karo, prentxo barren ez dute zer irakurri. Ea zuer zer dio zuen.

0: Bueno, arrantzuten direnak, zer diozue?
1: Uf, nik egin entzun barko nuke.
0: Ba, ba, okazu etxeko lana.
2: Prentxa horreko irakurri ere.
0: Ez prentxa, ez du zer jartzen?
2: Ba, ateratzen duten eta horren ateratzen.
0: Ez, aterata dago, ez du zer jartzen.
2: Ah,
0: horregatik, ba, horregatik, horregatik diot.
2: Bueno, bazortziak izateko minututxo bat epalda, eskerrik asko Iker kantua kartzagatik, eta eskerrik asko ere, oinatz eta zaloa, horri zatagatik.
3: Gero arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Goizeko zortziak ditugu, egun on Euskal Herria, zer modu zaudete, ongi etorri egunero bezala, informazioaren ariaren lehen ediziora, ekaina kamasei ditu gaur, eta aste artea da. Eta politika kontuak hasteko Espainiar estatuaren egoerari buruzko irakurketa plazaratu baitu EH Bilduren Ego Euskal Herriko mai politikoak. Zaloa Badiola, egunon.
2: Egunon, Egoi eta egunon entzuleo, kazaleratu diren ustezko ustelkeria kasuak ezin direla gutxietzi eta erantzun irmoa behar dutela uste duala eta guztiz ere testu inguru aintzat hartu eta ezin dela aztu arlo ezberdinetatik bultzatu diren operazioek, ba ez dutela ustelkeriarekin amaitzeko asmorik baizik eta gehienengo aurrerakoi eta plurinazionala bultzatzen ari den aldaketa demokratikoa geldieraztea dela sakonetako asmoa.
1: Ba, gai honetaz eta beste hainbatetaz hitz egiteko interlokutorerik onena izango dugu gaur, 9:05 aurrera, Arnaldo Otegi izango baitugu. Aipatzea baita ere, Telesforo, Monzon, Elabek eta EHUko parte hartu zikerketa taldeak elkarlanean 8. Naziometro atera dutela.
2: Erabakitze eskubidearen aldeko jarrera ere aurreko naziometroetan atera da eta oraingoan beste eta baino altuagoa da ondorioa. Adostutako erreferendum legal baten aldekotasuna 66%koa da eta horren aurka dago 13%, inoiz baino gutxiago. Bestalde zuzenean independentziaren aldarria 23% arte jaitsi da eta kontrakotasuna 46%ra igo. Arkaitz Fullaondo, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa taldeko kidea da.
3: Euskal Estatuari buruz galdetzen denean, planteatzen den testu ingurua da, egongo balitz, erreferendum bat onartua eta legala. Ikusten dena da, nabarmen.
2: Poliziekiko sentsazioaz galdetu da, udaltzaingoa, ertzaintza, foruzaingoa, jendarmeria, polizia eta guardia zibila. Zoroar, konfidantza mugatua eta kritikoa bada ere, ertzaintza eta foru polizia dira 43%-aren zat, konfidantza gehien ematen dutenak, udaltzaingoa, 26%-a.
1: Eta herritarrek suspentso argia eman diete Lakuak bultzatutako etxe bizitza politikei.
2: Soilik 8%-ak uste dute egokiak direla Denis Itxasoren sailak herritarren kezka sozial nagusiaren aurka borrokatzeko hartutako neurriak.
1: Bada hauek soziometroaren azken datuetako batzuk ditugu. Eta Santurtzeko Superpost Panamax kaiko garabi berriaren inaugurazioan Imanol Pradales, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Bilboko zein Pasaiko portuak kudeatzeko gaitasun handiago aldarrikatu du arintasuna irabazteko eta haien garapena indartze aldera.
4: Eta erabakigarriak izango dira ere etorkizuna irabazi nahi baldin badugu, testu inguru geopolitiko gero eta nasiagoan.
1: Geratu zaitezte bestalde datu honekin Bizkaiko eta Gipuzkoako basurako flotaren 80%-ek amaitu baitu antxoaren kanpaina. Urte oso positiboarekin esan behar, ba pentsa 8.000 kilotik gora errapatuta, ba orain iparraldeko 8.000 tonatik barkatu. Ongi esango dugu, orain iparraldeko hegaluzearen kosterara abiatu dira.
2: Aitzetik itxasetxeak deitoratu du berdelaren kanpainan lortutako emaitzak oso kezkagarriak izan direla.
1: Nazioartean 60 eguneko negoziazio tarteari bide emango dion bake akordiaren sinadura datorren ostiralean Genevan sinatuko dela baieztatu dute azken orduetan Estatu Batuek eta Iranek. Hortik aurrera zaloa edukiez bi aldeek egiten duten irakurketan zeharo ezberdinak dira biek garaipenaren bandera astindu baitute.
2: Hala da bai, astelen goizean akordioa baieztatu eta gutxira dron bidezko eraso baten auto bateko gidari hil zuen Israelgo armadak Kafar Tevnit herrian Libanoko hegoaldean.
5: Shaya Julia merkezit betzioarez.
2: Ba, akordioa indarrean sartu aurretik ere urratu egin du Benjamin Netanyahu. Israelgo lehen ministroak esan duenez, gerra ez da amaitu beraientzako eta Israelgo segurtasuna bermatzeko okupatu dituzten lurraldeetan behar beste denbora egongo direla ziurtatu du. Lurralde guzti hauen anexioari ateak zabalduz. Mezu hori Ameriketako Estatu Batuen ustezko aliatu hori bideratu dio Netanyahu.
1: Eta G7-aren goi bileraren arira izandako istiluengatik 28 lagun atxilotu dituzte jada.
2: Protestak Iran eta Ukrainiako gerrak eta egoera geopolitiko desegonkor baten testu inguruan heldu dira Genevako kaleetan manifestarien eta segurtasun indarren arteko liskarrak eraginaz.
1: Eta kiroletan gaur Parabéns a Opobo de Cabo Verde esango dugu, zorionak Cabo Verdeko herriari. Espainiak debut egin baitzuen atzo munduko txapelketan, kartak erakusteko hasierako partidan, eta Cabo Verdek esango dio aurre egin diola zelaian utxean amaitu baita partidua.
2: Aurretik Boli Kostak bat eta utxi irabazi dio Ekuadorri, Suediak 5-1 Tunisiari, Saudi Arabiak bana berdindu du Uruguaiekin eta Iranek bina Zelanda Berriarekin. Frantzia Senegal izango da eguneko beste partidua.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Zortek eta 5 minutu guazen informazio praktikoarekin, lehenik eta behin errepideak nola ditugu zaloan.
2: Baba dirudia ezagola, aparteko arazorik errepidetan.
1: Bala, jarrai dezatela, eguraldiaren berri ikeri barruzea muruak.
6: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai, Kantauri Arrixuri aldean odei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitxoan nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero odeiak garatuko dira barnealdean eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lehertuko da, naiz eta orokorran ez den ekaitza hundirik izaterik espero. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bereziki lurralaren ego isurian eta Nafarroa erdi eta egoan ziertzoak edo bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 16 eta 20 gradu bitartean errandituz. Maximoak aldiz, Kantauriar isurialdean pixka bat bera ingo dute, ego isurialdean aldiz antzeko mantenduko dira. Ipar partean maximoak 20 eta 28 gradu bitartean errandituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 29 eta 34 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak. Kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
1: 8:06 minutu, gaur joar ezpura ben dugu teknikan, ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora.
0: Informazioaren aria.

0: Eta jo dezagun beste behin ereki aldorbilera 60 eguneko negoziazio tarteari bide emango dion bake akordiaren sinadura datorren ostiralean Genevan egingo dela baiestatu dute azken orduetan estatu batuek eta Iranek. Hortik aurrera entzuleok edukiez bi aldeek egiten duten irakurketan, ba ezberdintasun handiak topatzen ditugu piek garaipenaren bandera astindu baitute.
1: Akordioaren puntu guztiak barne hartzen dituen dokumentua ez da publiko egingo ekainaren 19 arte, baina bi herrialdetako hedabideetatik heldu diren filtrazioek realitate oso ezberdinak erakusten dituzte.
2: بر اساس بی‌اعتمادی می‌گذاریم، بر اساس بدعتی‌های گذشته و تجربیاتی که داریم می‌گذاریم. در این حال سعی می‌کنیم که هر چقدر می‌تونیم برای کشور
1: Zurtzia puntua Irango gobernuak berak jarri du berriz ere, Irango telebista publikoan emandako adierazpenetan azaldu baitu Irango atzerri ministerioko bozeramaileak konfidantza faltan oinarritu dela euren negoziazioa. Gogora ekarriz, azken bi negoziazio erronden erdian Israel eta Ameriketako estatu batuen alde bakarreko irasoak pairatu zituztela. Ziur asko konfidantza falta horren ondorio dira bi aldeek testuari buruz agertutako ezberdintasun sakonak. Epeak erabat argitu ez diren arren Iraneko Hormuzko itxasarteari eta Ameriketako estatu batuak lehenaren itxasontziei ezarretako blokeoa altxatu egingo da. Hala ere, minak kentzeko operazioak burutu arte, denbora beharko da trafiko normala berreskuratzeko. Frantziako estatuak eta Britania Handiak mina horiek kentzen lagunduko dutela irakarri dute. Bain zuzen ere, Hormuzen etorkizunen talka egiten dute bi aldeek. Iranek dio tasa batzuk kobratuko dituela bertan, segurtasun eta ingurumen zerbitzuengatik, eta Washingtonek ukatu egin du hori. Iranek ziurtatu du alaber, Washingtonek nazioarteko banketxeetan blokeatutako 12.000 milioi dolar berreskuratuko dituela programa nuklearari buruzko elkarrizketak hasi aurretik, eta 60 egun pasa beste, 12.000 milioi 24.000 milioi. Iranek ere ziurtatzen du Ameriketako Estatu Batuak eta Israelek alde bakarrez hasitako gerraren kalte ordainak jasoko dituela Irango Mer Arbiste agentziaren arabera 300 milioi dolar lilateke.
3: What we have said is again that if the Iranians are behaving like a normal country and if they make their country investable, then the Gulf Arab states are going to
1: NBC telebista kateari emandako adierazpenetan J.D. Vance Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordeak esan du Ameriketako Estatu Batuak ez ziola Irani kalte ordainik ordainduko baizik eta jarrera egokia badutela eta euren herrialdean inbertsioari ateak zabaltzen badizkiete eskualdeko bizilagunak prest leudekela ekarpenak egiteko alegia kalte ordainak Pertsiar Golkoko monarkia absolutisteko ordainduko luketela iradoko idu Bansek.
0: Ba, Iranek eta Estatu Batuek sinatutako bake akordionen aholgune nagusi izaten jarretzen du Libanok. Israelgo armadak berretsi du beraientzako gerrez dela amaitu eta iparraldeko bizilaguna erasotzen jarraitzeko aukerari ez diotela uko egingo Hezbollah suntxitu arte. Teheranek eta Washingtonek argi utzi dute adostu duten bake akordioak fronte guztiei eragiten diela, Liban hori ere. Astelen goizean, akordioa baiestatu eta gutxira, drone bidezko eraso batean auto bateko gidaria hil zuen Israelgo armadak Far Tebnit herrian, Libanoko hegoaldean. Bere burua defendatzeko duen eskubidearen mantra errepikatu du gobernu sionistak, baina Nazio Batuen erakundeak Libanon duen bake misioaren arabera, akordio iragarri osteko lehen orduetan Israelek 150 jaurtigai baino gehiago bota zituen Israeldik Libanorantz bakar bat ere ez Hezbollahk. Israelgo defentsa ministerioak berretsi du Libanon, Sirian, Gazan eta eskualdean okupatzen dituzten gainontzeko posizioetatik ez direla erretiratuko.
4: שהיה חוליה מרכזית בציר הרשת. ואני רוצה להעביר. אנחנו נשאר ברצועות הביטחון.
0: אקורדין דרעיין שרת אורטיק ארה, אורטו הגינדו בנימין נתניהוק בשתי בניירי, ישרגו לנג מיניסטרוק ישן דואנס גרע, איזה עמיתו ברעי ינצקו, את ישרגו שגורטשונה ברמצקו, קופתו דיטוסן לורלדה טעם, ביאר בשתי דמבורה, אגונגו דירלה, סיורטתו דו, לורלדה גוסטיאבוין הנקשיירי, עתה אקסבלדוס. מסווה? Estatu Batuei ustezko aliatuari bideratu du edo bideratu dionetan jahuk. Ba, esan behar gobernutik adierazpen gehiago egin dituztela.
5: Bal medinat Israel. Anahnu chayavim.
0: Zentzonetan, Itamar Ben-Gvir, segurtasun nazionaleko ministroak bere gobernua deitu du Estatu Batuei aurre egitera eta Libano hegoaldean etxeak eraisten eta Libanoarrak kanporatzen jarraitzera.
6: Medinat Israel nitzha bakrav Netanyahu הפסיד את המלחמה.
0: Baina reakzio degarrena estatu zionezdan Jair Lapid oposizioko lider ustez moderatuarena izan da. Honek ere akordioaren aurke egin du eta Netanyahu egin du guztiaren errudun. Israelek bataila irabazi bai, baina lehen ministroak gerra galduarazi diela salatuz.

0: Eta nola dago egoera horrentxe bertan hain ospetsu bilakatu den itxasartean? Ba Hormuz, irekita ere, gerraren aurretik zegoen gas eta petrolio hornik eta ez dela itzuliko dirudizaloa.
1: Iran eta Ameriketako Estatu Batuek ostiralean Suitzan sinatuko duten akordioari buruz publiko egin denaren arabera eta asko laburbilduz, Ameriketako Estatu Batuek Irango portuen blokeoa amaituko dute, Iranek itsasontziak Hormuzko itsasartetik igarotzea baimenduko du 60 eguneko epean eta negoziazio nuklearrak geroko utziko dira baita Teheranek bere esku dituen uranio aberastuaren erreserben inguruko kontuak ere. Adostutakoa etorkizuneko negoziazioak zuzentzeko marko bat da, ez bake akordioa, ez da gerraren behin betiko akabera ere. Ambiguotasun eta kontra esan guztien erdian zalantzarako bi pisuzko arrazoi daude, Irango agintarien mesfidantza eta jarrera isila akordioa hainbat baldintza eta betearazteren mende jarriez eta bestea Tel Aviven kontrakotasun agerikoa. Harentzat ezago Iranen kontrako garaipen erabakigarririk baizik eta metastasik berriak ekarriko dituen akordio txar bat besterik ez. Petrolioaren merkatariei, ontzi enpresei eta seguru etxei, etzaia hainbeste inporta aspaldikoak eta muinekoak diren arazoak konpondu diren ala ez. Gerrak Hormuzko igarobidea itxita, eskualdea zarago, energiaren merkatu globala, itsas garraioa eta hornikutza kanteak kolpatu ditu, uste baino gogorrago. Eta analista denek bat datoz, Hormuzko itsasartzea irekiko, orain irekiko balitzaren, gerraurreko petrolio eta gas horniketa mailara bueltatzea, urruti geratuko da. Akordioa iragarri ostean, Irango agintariak argi mintzatu ziren, Omanekin batera, Hormuzen gaineko subiranotasuna ezarriko dute, agintaritza bat, kontrol bat, eta ordainlekurik ezarriko ez dutan arren, ordainsari bat kobratuko du emandako zerbitzuen truke.
2: Informazioaren aria.
0: Eta Libanotik ego alderantz egingo dugu, berri handia iragarri baitute Ramalatik, Palestinako autoritateko presidente Mahmud Abbasek dekretu bidez hauteskunde presidentzialak deitu baititu 2027-en hasierarako eta hauteskunde legegileak aurtengo azarorako. UAF albiste agentziak eman du horren berri eta momentuz ez da baieztatu Abbas ba berriz ere aurkeztuko ote den. Pentsa 80 urte dituela dagoeneko Mahmud Abbasek eta 2005-ean egin zirela azken hauteskunde presidentzialak, 4 urtetarako aukeratu zuten izatez 2009-an amaitzen zen haren agintaldia, baina etzen ahal izan, luzatu zen Barneri eskarrak etarteko eta gero Israelek abiatutako ofentsiba guztien ondorioz. Bada azarorako hauteskunde legegileak antolatzeko prest dagoela esan du orain Palestinar Agintaritza Nazionaleko buruak eta badirudi hauteskunde horietan gainerako fakzioek parte hartzeko aukera luketela, baita ere diasporan daudenak. 2006 azken hauteskunde legegiletan Hamasek Alfata gainditu zuen nabarmen, Abbasen alderdia da Alfata. Ordura arte Fatak agintzen zuen Palestinarren politikan. Horren ondorio moduan Palestinako batzorde legegilea, Palestinako autoritatearen parlamentua ez da 2007-az elkartu eta baita ere gogora ekartzea Gazan 2006-tik teorian behintzat agintean dagoena Hamas mugimendu islamikoa dela. Eta elkartasunari kolpe berri bat Palestine Action ekintzaile taldea terroristatzat jotzea legezkoa dela ebatzi baitu Erresuma Batuko apelazio auzitegiak.
3: The divisional court proceeded on the basis of a misinterpretation of the prescription.
1: Sukar magistratuak epaia nabarmendu duenez ondorioztatu dute talde hori legezkanpoko usteak oreka bidezko batera egiten duela. Auzitegi nagusiak ebatzi zuen ordea egindako ekintzak ezin zirela terroristatzat jo. Gobernuak iazko uztailean debekatu zuen Palestine Action boikot ekintza batzuk egotzi zizkion, baita esparru militarreko Israelgo enpresa baten egoitzan indarrez sartzea ere. Ekintza hori dela eta sei ekintzailek urtebete baino gehiago pasatu zuten behin-behinean espetxean otsailean absolbitu egin zituen auzitegi batek. Litekeena da Palestine Actionek auzitegi gorenera eramate auzia.
0: So 8 eta 17 minutu gurera bueltatuz politika kontuak Espainiar estatuaren egoerari buruzko irakurketa plazaratu baitu azken orduetan EH Bilduren Euskal Herriko mai politikoak. Azaleratu diren ustezko ustelkeria kasuak ezin direla gutxietsi eta erantzun irmoa behar dutela uste du. Ale eta guztiz ere testuingurua aintzat hartu eta ezin dela ahaztu arlo ezberdinetatik bultzatu diren operazioek ez dutela ustelkeriarekin amaitzeko asmorik ekarri dute gogora, baizik eta gehiengo aurrerakoi eta plurinazionala bultzatzen ari den aldaketa demokratikoa geldiaraztea dela sakoneko asmoazaloa.
1: Espainiar estatuan martxan den ofentsiba judizial eta polizialak erabat baldintzatu du eztabaida politikoa. Euskal Herria Bilduren mai politikoak uste du ustelkeriarekin amaitu baino. Azken urteetan estatua demokratizatzeko zabaldudan leioa isteko asmoa dagoela, ala PSOE estatu itunera itzularazi eta bipartidismoarekin erregimenaren egonkortasuna lortu nahi da Euskal Herria Bilduren ustez. Bere militantziari igorritako irakurketa EH Bilduk uste du bere egitekoa une honetan autoritarismoari aurregin, eredugarritasun politikoa sendotu eta Euskal Herriaren burujabetzan aurrera egitea eta eraldaketa sozial eta demokratikoa sustatzea dela. 1978ko erregimenaren krisia hamarkada sakondu da EH Bilduk dioenez, eta hiru fenomeno aipatu ditu. Podemosen agertzea, Kataluniako independentzia prozesua, eta Euskal Herriko ziklo politiko berria. Azken honek, ezker subiranotasuna aztea ekarri du, kongresuan beste gehiengo batzuk sortu dira, eta PSOEk gehien bat bere taktiken arabera jokatu du, ez baitu, estaturik gabeko nazioen aitortza egin. Estatuko demokratizazioan apostua egiteko momentuan, estatuko boteren alarmak piztu dira. Baukera politiko hori isteko asmoz, ofentsiba judizial politikoak makina guztiak jarri ditu martxan, erregimenaren berme nagusi bihurtu dira Guardia Zibila eta estatuko aparatuak. Bestetik, ustelkeriari aurre egiteko neurri guztiak eskatu ditu, bezerokeria eta gardentasun ezak politika bera usteldu duela zerbitzu publikoa bera dio EH Bildu. Aldaketa estrukturalak nahi ditu zentzu horretan. Egoera honetan, estatu espainiarreko krisiak ezin du Euskal Agenda ordezkatu EH Bildu ustez. Egoera honek erakusten du Euskal Herriak bere bide propioa segitu behar duela, subirautza eta gehiengo soziala sortzen jarraitu behar dela gehitu du.
0: Eta tokikotasunera etorrita, osasun zerbitzu gehiago edo gutxiago Tolosan. Horixe izan da EH Bilduren eta Lakuaren arteko talka parlamentarioa astelen honetan. Batak gutxiago egongo direla uhartarazen baitu. Besteak berriz, gehiago izango direla ziurtatu Tolosaldean arreta publikoa indartuko duen ustezko ospitale berrian.
1: Sailburuak Lakuako gobernuak martxoan onartutako Tolosako ospitale publikoaren plan funtzionala aurkeztu du astelen honetan Gasteizko legebiltzarreko osasun batzordean alderdi subiranistak hala eskatuta.
2: Baina plan funtzionala jaso genuenean zur eta lur geratu ginen. Ez da ospitale bat, ez da bereizmen handiko zentro bat. Baizik eta Donostialdeko azpiegitura satelite bat da. Dokumentuan jasotzen duzuen bezala, definiziorik ez duen azpiegitura bat da.
1: Rebeka Ubera Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea kritikatu du Tolosaldea esiak orain baino zerbitzu gutxiago eskainiko dituela osasun sailak egindako planteamenduaren arabera.
2: Gutxiago eskainiko dira, hainbat zerbitzu desagertzen dira, murrizten dira, eta horrela ba guk ikusten dugu nekez hobetu daitekela zerbitzua, eta jakineko genuke zergaitik egiten duzuen planteamendu hau. Ikusita Donostialdeko esia nola dagoen, zelako itxaron zerrendak dituen, beste 60.000 pertsona gehiago hartatzeak zerrekarriko du, hori aztertu duzuen.
1: Bestalde, Alberto Martínez osasun sailburuak Jaurlaritzak Tolosaldearekin duen konpromiso irmoa adierazi du eta azpiegitura hori herritarren aldarrikapen historiko bati emandako erantzun argia dela nabarmendu.
0: Eta medikoen greba batzordeak iragarri duenez, irailetik aurrera lanuzteak mugagabeak izango dira Espainiar estatuan. Modu honetan, osasun ministerioan eta autonomia erkidegoetako sailetan presioa areagotu nahi dute goizeko 8:21.
4: Informazioaren aria.

0: Ibai Aginaga euskal presoari harrera egiteko ekitaldian parte hartzea egotzita, martxan den auzian, fiskaltzak bi urte eta bi urte eta bederatzi hilabeteko espetxe zigorrak eskatu ditu akusatuentzat. Defentsak berriz, absoluzia, onatza izpuru.
1: 2022ko martxoaren 13an 20 urtez espetxean egon ondoren Berangoko frontoian ongietorria egiteaz akusaturiko 16 lagunen kontrako eskariak egin ditu Espainiako Entzutegi Nazionalean Jose Perals fiskalak. Bi urte eta 9 hilabeteko espetxe zigorra eskariak egin ditu 5.100 euroko isuna eskaerak eta 15 urteko inhabilitazioa. Fiskaltza eta Dignidad y Justicia alkarte Ultrek terrorismoa goratzea frogatu dela uste dute eta haien kontrako zigorrak eskatu. Guardia Zibila gauziaren hasieran aipatu moduan Peralsek gehitu du jardun eta tinko erakundek antolatu zituztela Ezkerra Abertzalearen eta EPPkaren hildo ofizialetik ateratakoak borroka armatuaren itzulera eskatzen dutela gehitu du gainera. Poliziak aitortu zuten, ekitaldia egin zen frontera etzirela sartu, baina hala ere ongi etorriko aspektu guztiak egin zirela eta goratu zela. Akusatutako 11ak ez dute deklaratu eta beste 5ek ukatu egin dute terrorismoa goratzeko asmorik egontzenik. Haietako batek aitortu du frontoia erabiltzeko eskari egin zuela udalean, baina esan du Berangoko herri mugimenduaren izenan egin zuela eta ekitaldia Aginagaren lagunek antolatu zutela. Defentsako abokatua ekitaldi pribatu izan zela eta ez publikoa azpimarratu dute. Akusatutako beste bik haien azken hitza baliatu dituztean tinko erakundeko militante gisa parte hartu zutela esan eta euren eskubide zibil eta politikoak aldarrikatzeko. Tinkoren asmoa ez dela borroka armatua itzultzea gezurtatu dute, disidentea bai, baina prozesu judizial eta kriminalizatzaileen disidentea direla, epaitegeren disidenteak esan dute.
2: Ese acto ni este juicio tenga que ver con el enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Sino con la presión nacional y social que sufre Euskal Herria. Ibai es parte de esa nación, de Euskal Herria, que lleva siglos sufriendo la opresión nacional y social por parte de los estados español y francés.
3: La pregunta que le han formulado.
2: Sí, no, pero estoy respondiendo a la pregunta.
3: No está contestando.
2: Sí, porque...
3: Bien, le voy a interrumpir porque no es necesario que nos dé el discurso político en este acto, ¿de acuerdo?
2: Pero es que este juicio conteste es político.
3: A las preguntas que se le formulen.
1: Defentsa guztian absoluzio eskatute eta zigortzen badituzte kontuan har dezala epaimaia gauzia hasi aurretik prozeduran eman diren atzerapen eta irregulartasun guztiak.
0: Eta datu interesgarriak gaur aipatzek ere Telesforo, Monzón, Elabek eta EHUko parte hartu ikerketa taldeak elkarlanean 8. Naziometroa atera baitute. Oro har euskal herritarrak euren hiri eta herrietan seguru sentitzen direla diote eta ertzaintza eta udaltzengoa dira segurtasun gorputz gisa, ba ertzaintza ez foruzengoa sane genuen barkatu hobekien baloratuenak. Izan ere, udaltzainak omen dira, ba itxurarik txarrena daukatenak herritarren aurrean. Hale ditzagun datuak, Naziometroak Euskal Herriko 7 lurraldeak hartzen ditu kontuan, eta hala lurralde guztetako 1,146 lagun egin diziete elkarrezetak, segurtasuna edota poliziaren inguruan galdetu dute estreinakoz, edota gardentasun ezin kontrol publikoaz. Telesforo Monzoneko zuzendari exekutibo Malen Dominguezek esan duenez, herritarren uneko 80ak leku seguruan bizidela uste du, edota 7 lurraldetako herritarren uneko 40 baino gehiago Euskal Estatua sortzaren alde daude, 1,70 berriz, erabakitzeko eskubidea defendatzen dute. Erabakitze eskubidearen aldeko jarrera ere aurreko Naziometretan atera da, eta oraingoan bestetan baino altuagoa dela esan dezakegu. Adosotako erreferendum legal baten aldekotasuna 1,76 baita, eta horren aurka dago soilik 1,13, inoiz baino gutxiago Naziometroan. Bestalde, zuzenean independentziaren aldarria 1,23 jaitsi da, eta kontrakotasuna 1,46 igo, Arkaitz Fullaondo, EHUko parte hartu zikerketa taldeko kidea da.
4: Euskal Estatuari buruz galdetzen denean, planteatzen den testu ingurua da, egongo balitz, erreferendum bat onartua eta legala. Ikusten dena da, nabarmen igotzen dela Euskal Estatuaren aldeko jarrera. Independentzia bai edo ez oso baldintzatuta dagoela, gatazko politikoaren ondorioan gatik.
0: Eta poliziekiko sentsazioz ere galdetu da udaltzengoa, ertzaintza, foruzengoa, jendarmeria, polizia eta guardia zibila. Oro har, konfiantza mugatua eta kritikoa bada ere, ertzaintza eta foru poluzia ditugu 140%-entzat konfiantza gehien ematen dutenak. Udaltzengoa berriz, ba beko postuan geratzen zaigu soilik 126%-rekin. Poliziaren inguruko materialen inguruan hause esan du Asier Etxenikek.
5: Edo adostasun maila altuena jaso dutenak, polizia agenteek identifikazio zenbakia agerian eramatea, gorputz kamerak eramatea, eta osasun txikiena poliziak arma luzeak edo poliziak gomazko edo foan balak erabiltzea jendetza kontrolatzeko.
0: Horiek naziometroenak, baina soziometroaren atal berri bat ere jaso genuen atzo eta herritarrek suspentso argia eman diete Lakuak bultzatutako etxebizitza politikei. Soilik, 8%-ek uste dute egokiak direla Denis Itxasoren sailak herritarren kezka sozial nagusiaren aurka borrokatzeko hartutako neurriak Itxaso Leon.
6: 129-ek erdipurdikotzat jotzen ditu eta 162-ek txartzat. Hala jasotzen du Lakuako azken soziometroak etxebizitza gizarte kezka nagusitzat hartzen duenak. Inkestatuen 160-ek aipatu dute aurreko inkestan baino 3 puntu gehiago alegia. Bigarren kezka lan merkatuarekin lotuta dago 140-arekin eta hirugarrena osasuna eta osakidetzarekin 124. Ildorretan adierazi behar da inkestatuen 129-ek osasun saila suspenditu duela. 125-ek uste du Alberto Martínez sailburuaren kudeaketa ona dela eta 134-ak erdipurdikoa. Datuak antzekoak dira justizia sailari dagokionez, 129-ek Maria Jesús San Joséren kudeaketa suspenditu dute. Oso bestelakoa da kultura eta turismo sailen valorazioa. 165-ek uste du lehenengoaren kudeaketa ona dela eta 162-ek bigarrenarena. Euskara ingurumen, berdintasun, mugikortasun eta azpiegitura eta zientzia unibertsitate eta berrikuntza arloek ere nota onarekin gainditu dute. Aipatu behar da arazo pertsonalak gizarte arazoekin bat datozela, herritarrek ekonomiarekin, etxebizitzarekin eta osasunarekin lotutako arazoak nabarmentzen baitituzte.
7: Informazioaren aria.
0: Zazpiak eta zortziak eta hogeita zortzi minutu beto esan da eta errenteria horretara goaz, adingaben guraso eta tuterei zuzendutako saioa antolatu baitu udalerriko udalak, abusu egoeretan informazio eta laguntza psikologikoa emateko.
8: Topaketa datorren ekainaren 18an ostegunarekin egingo da 5:00-etatik, 7:30-etara Josep Antoni Aranberri anitzeneako azken solairuan. Udalak ohar batean nabarmendu duenez, bertso eskolako ikasleen gurasoei zuzendutako profesional batekin egindako saioen ondoren, ba ikusi da herritar guztientzat interesgarria dela gai horietan sakontzea eta beraz informazio bilera bat antolatu da. Maiatzaren 28an bertsozale elkarteak eta mugimendu feministak errenteriako senpelar bertso eskolako irakasle batek egindako erasoak salatu zituzten. Fiskaltzak gertakari horiei buruzko informazio eginbideak ireki ditu, baina oraingoz ez da salaketarik jarria.
0: Eta emakundeek, eudelek eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiek beldur barik gau eta egun kanpaina abiatu dute errespetuzko eta segurtasunezko giroa sustatzeko eta eraso matxistei aurre hartzeko helburuz. Euskal Autonomia Erkidegoko udal guztietara bidali dute material eguneratua aholku eta baliabidekin. Itxaso Leon berriz ere.
6: Ajurianeko elkargunean aurkeztu dute astelen honetan kanpaina Miren Elgarresta emakundeko zuzendariak eta hiru aldundietako eta udeleko ordezkariek. Erakundeak elkarlanean aritu dira urten ere udako jaiguneetan eraso matxistak prebenitzeko kanpainan.
9: Denok dugu ardura jaietan espazio aske eta seguruak eraikitzeko.
6: Aurtengo leloak azpimarratu nahi du erasoak gauez ez ezik eguneko edozein unetan ere gerta daitezkela.
9: Emakumeen aurkako indarkeria presente dago oraindik ere gure bizitzetan, egunaren 24 orduetan, ez bakarrik gauez batzuetan irudikatzen den bezala. Indarkeria matxista modu ezberdin askotan ematen da, indarkeria simbolikoa, indarkeria psikologikoa, indarkeria fisikoa, eta hau gau eta egun gertatzen da.
6: Ildo berean mintzatu da Estera Praiz zeudeleko burua.
10: Jaiak 24 orduz bizitzen dira, berdintasuna ere bai. Argi utzi nahi dugu, eraso matxistak ez dira soilik gauari eta jaiei lotutako arazoa. Gure gizartean oraindik ere dauden desberdinkeriaren eta emakumeen kontrako jokabideen adierazpen larrienak dira.
6: Emakundek Euskal Autonomia Erkidegoko udal guztietan banatu du kanpainako materiala. Alde batetik beldur barik gidak jai inguruetan eraso matxistak identifikatzen eta hoiei aurre egiten laguntzeko tresnak eskaintzen ditu. Argitalpen horren osagarri dekalogo bat egin dute eraso matxista bat ikusi edo biktima izan ezkero ekiteko aholku eta baliabideekin. Kanpainak sare sozialetan eta irratietan ere izango du presentzia, gazterian zuzenean eragiteko xedez.

0: 8:31 minutata kostaldera goaz Santurtziko Superpost Panamax Kaiko Garabi berriaren inaugurazioan Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Bilboko zein Pasaiako portuak kudeatzeko gaitasun handiago aldarrikatu baitu arintasuna irabazteko eta haien garapena indartzeko. Azpiegitura erabakigarriak direla azpimarratu du lehendakariak.
1: Pradalesek Bilboko portuan egin ditu adierazpenok, bertan izan ere Mikel Jauregi Lakuako Industria Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburua. Lehendakariak azpimarratu duenez, Euskal Portuak erabakigarriak izan dira historian zehar herri gisa hazteko.
2: Eta erabakigarriak izango dira ere etorkizuna irabazi nahi baldin badugu, testu inguru geopolitiko gero eta nahasiagoan.
1: Euskal Portuek funtsezkoak izaten jarraitzen dutela merkataritzaren, logistikaren eta garraioaren ikuspegitik.
2: Baina haien garrantzia nabarmen handitu da azken urteetan. Lehiakortasunaren, konektagarritasunaren eta segurtasunaren ikuspuntutik.
0: Eta Bizkaiko zen Gipuzkoako basurako ontzidiaren uneko 80ak amaitu du antxoaren kanpaina. Balantze zinez positiboarekin, 8.000 tona baino gehiago harrapatuta eta orain, iparraldeko hegaluzearen kosterara abiatu dira. Itxasetxeak astelen honetan azaldu zuenez, inguraketa basurako flotaren gehiengoak amaitutzat eman ditu antxoaren lanak, baina hiru itxasontzik espezie hori arrantzatzen jarraituko dute urte amaiera arte. Bermatuta egongo da beraz produktua udan zehar. Gainerakoak 80 astiburu honetan atera dira ahalegin guztiak hegaluzearen kosteran ipintzeko udako denboraldiko arrantzarik erabakigarrienetako batean. Antxoaren denboraldiaren balantzari dagokionez, iturri berberek prezio errekorrak azpimarratu dituzte kuotak kudeatzeko iaz ezarritako sistema berriari esker, bataz besteko prezioa 1,89 alegia euro bat eta 89 sentimoan mantentzea lortu baita eta bali hori etzen erregistratzen arrantza toki horretan 2013. Hegaluzearen kostera berriz, baikor hasi da, baina Bermeon eta Hondarribian egindako lehen deskarga puntualak, ba ez ziren espero bezain esanguratsuak izan. Euskal Portuetako harrapaketek eta deskargek, datuzen asteetan pixkanaka gora egitea espero da dena den. Aitzetik itxasetxeak deitoratu du, berdelaren kanpainan lortutako emaitzak oso kezkagarriak izan direla, espero bezala, eta bereziki, ba artisau arrantzalen artean. Nabarmendu duten ez emaitza txarrek eragin zuzena eta bizia izan dute amu eta inguraketa apare lutxikieta kontzietan eta arrastatze hori ere urteko diru sarreren iturri nagusetako bada.

0: Bazortzak eta hogeita amabos minutu etugunean, berriz ere fite-fite nazioartera angoaz geure buruak Suitzako mendebaldean kokatu. Zergatik, G7aren goi bileraren arire izandako istiluengatik, hogeita zortzi lagun atxilotu baititu Suitzar poliziak jada. Protestak Iran eta Ukrainako gerrek eta egoera geopolitiko desegonkor baten testu inguruan heldu dira. Genebako kaletan manifestarien eta segurtasun indarren arteko liskarrak eraginez.
1: Igandean G7aren aurka hasitako protestengatik Suitzako poliziak esan bezala 28 manifestari atxilotu ditu. Horien artean 3 oraindik kustodiapean jarraitzen dute. Guztira poliziak 549 lagun identifikatu zituen goibileraren aurrean antolatutiko protestengatik. Estimazio ezberdinen arabera 20.000 eta 60.000 pertsona hartu dute parte manifestazio horietan. Mobilizazioen oinarrian estatu frantseseko Evian hirian ospatu den goi bileraren aurreko errefusa izan da ardatza. Protesta gehienak maketsuak izan dira, eta besteak beste G7ko kideek nazioarteko gatazketan duten papera aldaketa klimatikoan eta desberdintasun ekonomietan jarri dute erdigunea. Aldarri errepikatuenen artean, imperialismoa eta mendebaleko aliantza militarren aurka oihuak entzun dira. Genebako kaleetan poliziarekin izandako liskarrak protesta nagusietatik aldendu diren taldeek protagonizatu dituzte. Eragindako kalteen artean markesinak, eskaparateak, auto baten sutea eta Nazio Batuen erakundeko eraikinei erasoak erregistratu dira. Bestalde, manifestari batzuek harriak eta bestelako objektuak jaurki dizkiote poliziari eta hauek gaz negar eragileekin eta urkainoiekin erantzun dira. Esan bezala protesten amaieran atzoko 20ak aldera polizia 8ak aldera poliziak dispositibo handi bat ezarri zuen istiluen kontrako hainbat agenteren presentziarekin eta operatiboak gauera arte iraun zuen. 200 bat pertsona behin-behinean gelditu atxilotu zituen poliziak eta behin identifikatuta gehienak aske geratu ziren gauean zehar.
0: Eta Ukraina aipatu dugunez esan behar, Ukrainako gerran simbolo erlijiosoen azpiegituren eta biztanleen aurkako beste eraso bat izan dugula azken orduetan. G7ko goi bilera astear zenean Kiev eta Moskuren arteko negoziazioetan dagoen inmobilismoak eta estatu batuen lehentasunek agerian utzi dute geldialdi diplomatikoa. Esan behar, azken orduetan, Kieveko katedral bat izan dela kolpatua Errusiatik jaurtitako dronekin. 8:37.
2: Kirol Aria, Naiz Irratian.

0: Zortek eta hogeita mezortzi minutu eta parabens hau Pobo do Cabo Verde. Espainiak debuta egin baitzuen atzo munduko txapelketan kartak erakusteko partida zuen FIFAren arabera zerrendako 67. Den Afrikako archipelagoko herrialderen aurka eta esan behar Cabo Verdek maila eman zuela eta ongi ere edo oso maila txarra Espainiako selekzioa utxean amaitu baitzen partidua. Lander Martínez, egunon?
1: Egunon, egoi, erritmo eskasa eta baloiaren mugimendu motela izan du Luis de la Fuenteren taldea Katalantako futbol zelaian baldintza klimatiko egokiak izan arren. Cabo Verdek aldiz defentsa bikainarekin eutsi dio Espainiari eta puntu bat lortu du bere estreinako neurketan mundu txapelketan. Bestalde, Belgikak eta Egiptok bana berrindu dute Seattleko Lumen Estadioan. Horrela, Egiptok bere historian garaipenik lortu gabe jarraitzen du munduko txapelketa batean. Afrikarrak huts eta bat aurretik jarri dira markagailuan, baina Romelu Lukaku zela iratu denean neurketa aldatu da. Egiptoarrek bere atean sartu dute gola, baina Lukaku tartean zen jokaldian. Berdinketaren gola aurrelari veteranoa zela iratu eta 14 segundora sartu du Belgikak. Aurretik Bolikostak bat eta huts irabazi dio Ekuadorri, Suediak 5 eta bat Tunisiari, Saudi Arabiak bana berrindu du Uruguairekin eta Iranek Bina Zelanda Berriarekin. Frantzia Senegal izango da eguneko beste partidua.
0: Goizako zortek eta hogeita meretzi minutu, Lander, mila esker.
1: Gero arte.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
3: Zure kontzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Salmamesen ospatuko diren Zetaken mitoaroa hiru kontzertuak direlata. Ordutegi guztiak webgunean edo aplikazioan.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
5: Bai, bai, Alkainen.
6: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
7: Ekainaren 20an, etorri Plazaola bide berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik Lekun berrira, martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara, zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago, plazaola.eus webgunean. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
6: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala leku zaldatzea bakarrik. Elmugara iristea nahiko ezpala zuretzat, ezagutu bidaiari, nahi zen hileroko aldizkari euskaraz. Historio benetakoak, tokiko kulturak eta bihotzarekin egindako bidaiak. Mundua ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero 7an bidaiari saioa naiz irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz. Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8, 1000 leio zabalik.
8: Ez nuke ikusiko iparraldea eta arizenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
9: festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
6: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen Ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
10: Zentako ez dugu gure gura proposatzen.
11: Musika, historia, kultura, garaiartan ez zen alako bestenik.
6: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.

0: 8 eta 44 minutu eta bagoaz aste arte honetako analisi mailarekin gaur nirekin Donostiako estudian bertan Mikel Urdangarin kazetari eta filosofoa egunon.
1: Egunon.
0: Eta batu zaigu ere analisi maila Eguzki Urteaga soziologoa. Egunon Eguzki, zer moduz?
2: Egunon.
0: Ba, izue, ala beharrez, nazioartera begira, behatu behar, beste behin ere tartetxo hau, ekialde hurbilera zehazki, 60 eguneko negoziazio tarteari bide emango dion bake akordioaren sinadura datorren ostiralean, ba, Genevan sinatuko dela, egingo dela, bai ezatu dute azken orduetan, estatu batuek etiranek, baina hortik aurrera, eduki ezari baldin bagara, zeharo ezberdina da, biek egite duten irakurketa, eta saiatuko gara, ba, xehetasun nagusiak engurera ekartzen zaloa.
3: Epeak erabat argitu ez diren arren, Iranek Hormuzko itsasarteari eta Ameriketako Estatu Batuek lehenaren itsasontziei ezarritako blokeoa altxatu egingo da, baina ere minak kentzeko operazioak burutu arte denbora beharko da trafiko normala berreskuratzeko. Frantziako Estatuak eta Britainia Handiak mina horiek kentzen lagunduko dutela iragarri dute. Hain zuzen ere, Hormuzen etorkizunean talka egiten dute bi aldek, Iranek dio tasa batzuk kobratuko dituela bertan, segurtasuna eta ingurumen zerbitzuengatik, eta Washingtonek ukatu egin du hori. Iranek ziurtatu du alaber, Washingtonek nazioarteko banketxetan blokeatutako 12.000 milioi dolar bereskutaratuko dituela programa nuklearari buruzko elkarrezketak hasi aurretik, eta 60 egun pasata beste 12.000 milioi, 24 milioi ba guztira. Iranek ere ziurtatzen du Ameriketako Estatu Batuak eta Israelek alde bakarrez hasitako gerraren kalte ordainak jasoko dituela, Irango Mer Albiste Agentziaren arabera 300.000 milioi dolar lirateke.
4: What we have said is again that if the Iranians are behaving like a normal country and if
3: NBC telebista kateari emandako adierazpenetan J.D. Vance, Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordeak esan du, ba ez diola Irani kalte ordainik ordainduko Ameriketako Estatu Batuakek, baizik eta jarrera egokia badutela eta euren herrialdean inbertsioari ateak zabaltzen badizkiete, eskualdeko bizilagunak preste leudekela ekarpenak egiteko, alegia kalte ordainak Pertsiar Golkoko monarkia absolutistek ordainduko luketela iradoki du Bantzek.
0: Berritasun hau orain arte ez denuen entzun, izan gaitezen baikor, baina errealitateak erakusten du momentuz behintzat, bagutxenez zaurgarri oso jaio dela akordio hau ere. Israelek suposatzen duen mehatxuan sarta aurretik, Eguzki, zure ikuspegitik non egongo da akordionen arrakasta edo alderantziz, nondik etor daiteke bere porrota?
2: Dut Israelgo gobernuaren jarrera funtsezkoa izango dela. Goratu behar da, atzo bertan, haiz eta akordioa sinatuko zela iragarri, ba Israelgo armadak Beirut bombardatu zuen, eta bi arduradun politiko israeldarrek esan dute, ez dute leinuko asmorik Libanoko hegoaldetik bereen tropak erretiratzeko. Beraz, hor ikusten da, Netanyahu eta Trumpen artean ba tirabira daudela, desadostasuna daudela, Netanyahu konsideratzen du ba, bere gobernuaren iraupenerako eta bere supervivientzia politikorako eta oroar Israelren etorkizuna bermatze aldera ba Iran arriskua dela, eta orduan ez daukate inungo ez asmorik ez intentziorik ba gerra hori erabat amaitutzat emateko, ez? Ikusten da aldiz ba bai Iranek eta bai Trumpek interes politikoa dauzkatela azken finean akordio batera iristeko, naiz eta goratu berden akordio hau dala negoziaketa markoa finkatzen duen akordio bat. Eta azken finean, gai esanguratsuenak eta minberenak gero negoziatuko dira, izan daila nuklearraren kasua, izan daila Hormuzen pasabidearena, eta batez ere ikustea ja ordainketa bat burutu beharko den, konpentsazio ekonomikoena, santzio ekonomikoak bertan bera ustearena, alegia gai asko airean daude, eta ikusi da ba bi parteek oso bertsio diferenteak eman dituztela akordio horren eduki ari dagokionez, eta azken finean hor marketing politikorako ere toki handia dago, eta bakoitza saiatzen da ba onuradun eta garaile bezala aurkezten batez ere bere opinio publikoari begira.
0: Iranek eta Estatu Batuek sinatutako bake akordioaren algune nagusitzaten jarritzen duelako Libanok, zukongi esan bezala eguzki, Israelgo armadak berretsi baitu beraientzako gerra ez dela amaitu, eta iparraldeko bizilaguna erasotzen jarraitzeko aukerari ez diotela uko egingo. Pentsa, atzo goizean akordia baiezatu eta ordu gutxira, drone bidezko eraso batean auto bateko gidaria hil zuela Israelgo armadak, FAR Tebnit herrian, Libanoko hegoaldean berriz ere.
1: Kezit betzioges. Ani utzi labir.
0: Eta akordioen darrean sartu aurretik ere, urratu egin zuen Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak esan baitu, gerra ez dela amaitu beraientzako, Israelgo segurtasuna bermatzeko okupatu dituzten lurraldetan, behar beste denbora egongo direla, ondorioz, ba, lurralde horien balizko anexioari ateak zabalduz,

0: bizitza era diferente batera aldu dela egungo egoerara, eta horren arabera estrategia ezberdina daudela, ez? Alde batetik ikusten dut, Amerikako Estatu Batuek porrot egin dutela, baina porrota undiago bat izan zezaketela, eta horren aurrean nahiko urduri akordio bat kostala kosta lortu nahian, ez? Goizan entzun dut irratian, Donald Trumpek 2018 aldiz iragarri omen du akordioa egongo zela, eta hontan ikusiko dugu, esan da bezala, akordio prekario bat, baina lortu da akordio bat, ez? Baina zergatik lortu nahi zuen, bueno, bain zuzen ere, Donald Trumpek mai gainean jarri zituen helburuetako bat bakarra ere ez duelako lortu, ez? Alde batetik, esaten zuten beraien hitzetan, ez da? Erregimena eraitsiko dugu, bueno, ikusi da, lortu zutela, sekulako kolpea jotzea, baina ez dutela lortu, eta are gehiago akaso barne koesio bat albidetu diola kanpoetxaiaren aurrean, nazio artean esango nuke bakartuago dagoela, gogoan izan behar dugu, Donald Trump alegin duzela, bere, bueno, aliantzan edo berekiko dependientek diren herrialde ezberdinak nolabait gatazka ontara arrastratzen, baina ez du lortu, eta horrek bere posizioa gerora ere nolabait ahuldu egiten du, eta barne zatiketak ere baditu, eta zailtasuna ere baditu, ba, besteak beste udazkeneko hauteskundetara, ba, sendo agertzeko, ez? Beraz, testu inguru hortan somatzen nuen alde batetik Iran, bueno, eta berne tentsioak ere izango dituzte, besteak beste, okerez banago, bueno, guardia iraultzailea deitzen dioten organoaren eta gobernuaren artean, eta beste, baina, bueno, nahiko soseguz, ba, besteak beste, Hormuzeko itsasartearen kontrol bat lortu dutelako eta horrek patxada bat eskaintzen dielako, Estatu Batuak oso urduri, nolabait akordio bat lortu nahian, eta bereziki hori iragarri nahian, eta aldiz ikusten dute Israel, ba, hori boikotatzeko aleginan, eta horregatik akordioa sinatu aurretik ere jada ari dira, bereziki Libanon, sekulako sarraskia egiten, eta kosta la kosta, bueno, Israel handia deritzon proiektu hortan jarraitzen, ez? Beraz, nik uste hor dagoela, ez? Bakoitza puntu ezberdin batean helduela, eta nik nire irakurketa da, Amerikako Estatu Batuek ez dituztela lortu helburuak, gerra abiatu aurretiko egoeran daude, baina kaso, bereziki Hormuzeko itsasarteko egora dela eta indarraren man ahultxeagoarekin, eta horren aurrean, bueno, uste dute interes kontrajarriak daudela, eta horrela azaltzen direla besteak beste ban, eta Netanyahu eta Trumpen arteko ba, tirabirak ere.
1: Tira, nazioarteari begiratu diogun bezala, gurera bueltatuz, naziometroaren 8. Ba, editzaren ondori ere erreparatu beharko diegu, beste behin ere, Telesforo Monzon Elabek eta EHUren parte hartu zikerketa taldeak elkarrekin ondutakoa. Euskal Herriko 7 lurraldeetako 1,146 laguni egin dizkiete elkarrizketak, eta lehen aldiz, segurtasun arloa, sartu dute hemen, baita ere, polizia kidegoen inguruko ba, osnarketa eskatu dute. Aurreratzen dizuet, 9:00-5:00 aurrera gurean Arnaldo Otegi HBLko koordinatzaile nagusia izango dela, eta estatutasuna bereziki berarekin aztertuko dugula, baina segurtasun segurtasun gako hauetan sartuz galdetu nahi dizuet ea uste duzuen justifikatuta dagoela gai hau eramatea naziometroa bezalako bainkesta garrantzitsu batera, edo justifikatuta baino ea zer islatzen duen honek. Esango nuke denon inguruan areagotu direla ba, sekuritizazioari lotutako diskurtsoak, askotan baitere ba, buloetatik etor daitezken horiek. Ez dakit, galdetu nahi dizuet ea nola ikusten duzuen ba, aldagai hau sartu izana galderen artean, baina baitere zue inguruan, Lapurdin, Gipuzkoan zer den ikusten duzuena, ea, orokortu den edugaritu den diskurtso baten, eta ala baldin bada, ea modu orokorren ikusio zuen gizartean edo gizatalde jakin bati begira, zurekin goaz, eguzki.
2: Egoaldeari dagokionez eta hor naziometroak erakusten duena da, herritarrak 80%-ean seguru sentitzen direla, bai Euskal Herrian, bai beren herrian eta bai beren inguru giro hurbilean. Orduan, jendeari eskatzen zaiolarik ia inseguride egoera batean sentitzen den, ba gehiengo zabal batek esaten du ez. Horrek ez du kentzen badagola komunikabide determinatu batzutan eta alderdi politiko batzuen partetik, bereziki eskubikoak eta eskumuturrekoak direnak, badago gai horren instrumentalizazio bat eta joera bat azken finean islatzeko Euskal Herria toki geroz eta inseguruagoa dela, eta horrekin espero dutena etekin elektoral bat ateratzea, ez? Eta naziometroak oso datu esanguratsuak eta interesanteak erakusten ditu, alde batetik erakusten dute azken finean ba inseguridade fisikoarekiko ba kezka gutxi dagola, aldiz eskatzen zaielarik zerk

0: sortzen dien herritarrei kezkarik handiena da batez ere ungizate sozioekonomikoari lotuak daudenak. Bai, izan dadila bai pentsio sistemaren etorkizunari dagokionez eta zerbitzu publikoetara heltzeko probabilitateari dagokionez, horrek ikusten da portzentaiak 174 eta 178aren artean kokatzen direla. Orduan, inseguridade fisikoak baino gehiago, inseguridade soziala zitzen da politzateke, zeren sondeo horrek hori da agerian uzten duena. Eta gero, aipatzen zenuen, Ipar Euskal Herriaren kasuan, gogoratu behar da, Ipar Euskal Herrian eta frantses estatuan oroar, eskuin muturra hasi zela emaitza esanguratsuak lortzen 1974-1975ean. Alegia ja aspaldiko kontua da, inbat hamarkada da pasa dira eta eskuin muturra azten joan den heinean lortu du bere interesatzen zaizkion problematikak eta gaiak agenda politikoaren erdian kokatzea. Eta orduan bi dira nagusi, bata da inseguridadearena eta bestea da immigrazioarena. Eta hor ikusi da nola frantses estatuan eta Ipar Euskal Herrian naiz eta presentzia gutxiago izan duen, alata guztiz ere ikusten da tematika horiek erozta importantzia horiek daukatela, ikusi da eskuin muturrak lortu dela gai horiek agenda politiko eta mediatikoaren erdian kokatzea. Eta orduan, iduritzen zait, antzeko zeo zer pixkanaka gertatzen ari dela Ego Euskal Herrian, naiz eta intentsitate txikiagoarekin izan.
1: Ados, ba Mikel, zuri gai bere pasatu nahi dizut, baina eguzki esan dituenei tiraka, bereziki, ba zein den erraitatea edo zeintzuk dien datuek islatzuten erraitatea zeintzuk dien herritarren artean ba kasu batzotan nagusitzen diren pertsepzioak, ez dakit, naziometroaren datuok balio dute baitere erakusteko, bain zuzen ere puntu batzotan, esparru batzotan nagusitzen ari den pertsepziori, pertsepzio artifiziala dela.
2: Bai, nik uste, bueno, alako ikerketek beti dute tentsio bat, ez? Alde batetik, bistakoa da, ba, orain aipatzen zen bezala, ez da zenbait, bueno, edabidek, zenbait sektorek badutela, alegin berezi bat egiten ari direla, auzi hori, marko jakin baten baitan, agenda politikoaren lehen lerroan jartzeko, eta uste dut hor, bueno, bistakoa dela, azkeneko bizpair urtetan akaso esango nuke etengabe ari direla marko hori ezarren aian, eta lehenik eta behin horri buruz eztabaidatu dadin, besteak beste, ba, etxe bizitza edo eta besterako auziak bigarren plano batean utziz, uste dut horra geriko dela, baina era berean nik uste dut, bueno, ba, era artifizialago edo errealago batean, baina, bueno, eztabaida sozial batzuk ere lortzen dutela piztea, eta, bueno, lortzen dutela, ba, besteak beste, ba, kuadrillan, edo familian, edo lagun artean, bueno, ba, konversazio, edo elkarrezketa ezberdinetan, ba, pixkanaka, ba, zenbait elkarrezketa gai ekartzea, ez? Eta uste, tentsio horta, bueno, ba, azken batean, nazio metroak, ba, bueno, horri pultxu hartzeko alegina egin duela, eta uste dute beharrezkoa dela, ez? Kontua zer da, esan dugun bezala, oinarrizko, bueno, kezka hoiek ze lehentasun duten neurtzea, eta disputatzea, eta hemen ikusi da, esan da bezala, 180 seguru sentitzen dela, eta bestelako, bueno, ba, segurtasunari akaso ere lotuta onda jezken bestelako kezka sozioekonomikoa direla nagusi, eta bi, hoiei, hau da, kezka hoiek behin, bueno, aztertuta, eta hoien, bueno, oihartzuna, eta hoien nondik norakoak aztertuta, hoiei ze marko emango zaien, ze azalpen emango zaien, eta hoiei ze erantzun politiko emango zaien. Ez? Eta nik uste, hor dagoela, sekulako disputa dagoela, besteak beste, segurtasunaren inguruan. Ez? Hor badago alde batetik, nik uste, alegin bat, segurtasuna oso modu polizialean ulertzeko, hau da, segurtasuna zer da, ba, arazo, ordena publikoko arazoa ditugula, bereziki sektore jakin batzuek sortzen dituzten ordena publikoko arazoak, eta horren aurrean soluzio zer da, polizia gehiago. Mm-hmm. Uste, hori badala erantzun nabarmen bat, etengabe azpimarratzen dena, eta hor, segurtasunaren kontzeptu askoz ere integralago bat, uste dute, bueno, maigainan jartzeko alegin bat ere badagoela, segurtasun vitalaren kontzeptua maigainan jartzeko, eta ulertzeko, bueno, ba, lehen aipatu den bezala, eta naziometronek detektatzen dituen lehentasun horiei jarraiki, ba, segurtasuna dela, besteak beste jakitea, ea urrengo urtean ere, ba, gaur bizizaren etxe horretan, bizitzeko aukerarik izango duzun, bueno, ba, duina eta sostengarri izango den prezio batean, esate baterako, edota ea bihar planetarik izango dugun, edota ea bihar, bueno, hainbat eta hainbat kontu aipatu daitezke horrez. Uste dut hor, Marina Garcesek aipatzen du, orain arte galdera izan dela nora goaz, hau da norantz, eta bueno, askotan progresoari, eta bueno, kritikagarria izan den marko baten baita, baina nolabait bazegola zeremuga bat, eta orain galdera gaur egungo neoliberalismoaren fase honetan dela noiz arte, ez? Hau da, noiz arte izango ditut pentsioak, eta hori da kezka nagusietako bat, noiz arte izango dut posible etxe honetan bizitzea, edo eta herri edo hiri honetan bizitzea, noiz arte, eta uste horrek inseguridade eta ansiedade handi bat sortzen duela, eta inzuten ere, bueno, segurtasunari benetan helduko balin bazaio ikuspegi integral batetik, ba, auzi horiei danai lehentasunez heldu behartzaiela.
1: Zer interesgarria gausnarketak, polizia kidegoen inguruan egiten diren balorazio eta bereziki udaltzen goazare itzen genezake, uste dolako horrek ere osongi islatzen duela herritarren zati handi batek, ba, zer nolako ikuspegi eta zer nolako harremanak dituen ba, autoritatearekin, baina 9 eta minutu bat daukagunean, goazain azken ordukoarekin, izan ere Israelek Global Sumut flotillako kiden aurka egindako abusu, tortura eta sexu erasoak ikertzen ari dira Australiako polizia eta baita Frantziako erakunde ezberdinak. Xetasun gehiago jakiteko, Zaloa Badiola, egunon.
3: Egunon, egoi eta egunon entzuliok. Penny Wong, Australiako kanpo arazoetako ministroak flotillako kidek jarritako salaketetan sinesten duela esan ostean datorri ikerketa, bidere adierazpenak Itamar Ben-Gvir segurtasun nazionaleko ministro israeldarraren irudiak zabaldu ondoren egin zituen. Global Sumut flotillaren arabera gutxienez 15 ekintzailek jasan zituzten sexu erasoak Israelen eta dozenaka zauritu ziren atxiloketa aldian jasandako tratu txarren ondorio zalanola itsasontziak geldiarazteko operazioetan. Gogoratu behar da, terrorismoaren aurkako fiskaltza nazionalak ere Israelen aurkako torturak eta gerra krimenak ari dela ikertzen Parisen.
1: Federatziak eta 2 minutu azken ordukoak aipatuta ardi zaigun neurria egunari. Lander Martínez, egunon.
4: Egunon egoi eta egunon entzuleok. Gaurkoan Gallartako bombardaketaren biktimei omenaldia egingo diete arratsaldean. Bestalde, Etxebarriko udalak kontzentrazioa deitu du gaur arratsalderako ere asteburuko liskarren arira. Eta Gasteizen Wiki emakumeok jardunaldia ospatuko dute emakumeak mundu digitalean ikusarazteko ekimena. Ekonomian medikuen grebaren arira kontzentrazioa izango da Gasteizen. Bilbon elak irakurketa eta mobilizazioen berri emango du eta Iruñean Lab, Satse, SAE, UGT, AFAPNA eta elak deituta kalitatezko osasun publiko baten alde elkarretaratzea egingo da lan baldintza duinak eskatuz. Bestalde, Gasteizen Eusko Jaurlaritzako langileen mobilizazioak izango dira gaur goizeko 12 eta 4:00etatik aurrera eta Tubacexek enplegu erregulazio espedientean negoziatzen hasteko lehen bilerak hasiko ditu sindikatuekin. Esango dugu ere, Vital Fundazioak, SEAK eta Arabako Ganberak plan bat aurkeztu dutela Arabako enpresa txiki eta ertain industrialei etorkizuna eta lehiakortasuna sendotzen laguntzeko helburuarekin. Kiroletan, mundialean hainbat hitzordu, baina zalantzarik gabe gaurko partidu nagusia Senegal eta Frantziaren arteko norgehiagoka izango da. Eta kulturan, esango dugu ere, Shostakovich 14 obraren aurkezpena egingo dutela Arriagan 11:30. Bestalde, BBK Live-ek gizarte eta ingurumen jasangarrirako neurrien aurkezpena egingo du. Goizeko 11:00 ere, BBK salan eta azkenik Oskar Bik Gipuzkoa Don Emilia diskoa argitaratuko du 70. Urte urrenean, 7:00 Santa Teresa komentuan aurkezpena.
1: Baskerrik asko, Lander.
4: Gero arte.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: 9:04 eta informazio praktikoarekin goaz, errepideak nola ditugu, Zaloa?
3: Ba, aparteko arazorik ez errepidetan egoi.
1: Hala jarrai dezala, eguraldiaren berri Ikeri Barruzea muruak emango digu.
6: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai, Kantauri Arrixuri aldean odei basu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitxoan nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero odeiak garatuko dira barnealdean eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lehertuko da, naiz eta orokorran ez den ekaitza hundirik izaterik espero. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bereziki lurraldearen ego isurian eta Nafarroa erdi eta egoan ziertzoak edo bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 16 eta 20 gradu bitartean errandituz. Maximoak aldiz, Kantauriar isurialdean pixka bat bera ingo dute, ego isurialdean aldiz antzeko mantenduko dira. Ipar partean maximoak 20 eta 28 gradu bitartean errandituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 29 eta 34 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
5: Informazioaren aria. Hiru egun, hiru

0: ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
2: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
1: Naiz irratia, bi urratsetan, edonon eta kalitate zein hobean.
3: Zazpi dira bekatu kapitalak.
4: Zazpi euskal urraldeak.
3: Zazpi bigarren kafearen aurkezleak.
4: Zazpi munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak.
3: Askorako ematen du zazpiak, horregatik gu indartxu gatoz gure zazpigarren denboraldiaz gozatzera.
4: Amarretatik amabietara, hartu kafea gurekin.
3: Asteleenetik ostiralera, naiz irratian, bigarren kafea.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Bederatziak eta zazpi minutu ditugu, naiz irratian zaudete informazioaren ariaren lehen edizioan, analisi mailaren baitan. Espainiar estatuaren egoerari buruzko irakurketa plazaratu du azken orduetan EH Bilduko Ego Euskal Herriko mai politikoak. Azaleratu diren ustezko ustelkeria kasuak ezin direla gutxi etxi, eta erantzun irmoa behar dutela ebatzi du. Ale eta guztiz ere, testuingurua aintzat hartu eta ezin dela aztun diote, arlo ezberdinetatik, bultzatu diren operazioak ez dutela ustelkeriarekin amaitzeko asmorik. Baiziketan gehiengo aurrerakoi eta plurinazionala bultzatzen ari den aldaketa demokratikoa geldiaraztea dela, sakoneko helburua. Hainbatetan parametro hauetan hitz egiten entzun dugu azken aldian Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusia, eta gaur gai honetaz eta gure herriari eragiten dieten beste batzuetaz hitz egiteko aukera izango dugu berarekin. Arnaldo Otegi bera baitugu gaur goizean, ongi etorri naiz erratira.
1: Mila esker, egun da guztiei.
0: Nire asmoa, lehentxago esan dizut, off the record, tokiko tasunetik ikastea zen gaur elkarrizketa, eta gutxinakan begirada zabalduz joatea, baina onerako zentxarrerako denoi eragiten digun afera badenez, nola jaso duzue EH Bildun estatu batuen eta Iranen arteko akordia?
1: Bueno, eszeptizismo handiarekin, ez? Zeren eta azkenean askotan aipatu izan du da nola baitere akordio bat zegola, baina gaur bertan aitu dut Iranek esaten dula Libanoko erasoak ez badira gelditzen, akordiorik ez dagola. Eta ez dut netan jagu ikusten momentu honetan nola baitere animoso alako gauzak errespetatzeko, ez? Bueno, finean hor gertatzen ari dena, eta beste toki askotan gertatzen ari dena, guk askotan kokatu dugu gauza batean, eta da, bueno, hemen badago leia bat hegemoniaren inguruan, munduan, gerra hotz, kakotxen arteko berri baten aurrean gaude, Txina eta Estatu Batuaren inguruan, eta momentu honetan, desorden, nazioarteko desordenatik, atera beharko da egunen batean, ordenu berri bat, ez? Uh-huh. Afera da ordenu berri bat nolako izango den, ba hor, nik uste proiektu oso kontrajarria daudela, ez? Baina nik esango nuke, jendeak argi ikusi behar dula, bueno, mundua interkonektatua dagoen horretan askotan esaten da, eta mundu guztia pentsatzen du sare sozialetan, ez? Baina hor muzen gertatutakoa gure garesti, bizitza garestitzean adibidez badu nolabait ere eragin zuzen bat. Eta guk mundu horretan, uste dugu Euskal Herria bere tokia euki behar dula, gure txikitasunean eta gure eskalan, baina gu mundu multilateral eta araudekin nahi dugu, eta ez orain dagoena, eta uste dugu horretan nolabait ere bipolaritateatik, asko zer multipolaritate gara jo beharko luken ordenu bat, eta gu betidanik planteatu izan dugu horrek printzipio batzuk eskatzen ditula, beste gu printzipio sozialista batzuk deitzen dizkiogu, eta da herrien burujabetza aberastasunaren banatzea, eta nolabait ere arauak dituen ordenu baten inguruan kokatu barrela, ez Europa bakarrik baizik eta mundua, ez?
0: Mundu multipolar horri edo multipolaritate erantzuan mundu horri begiratuz azken aipamentxo bat, bere 80. urte betetzean MMA borrokaldi bat antolatzen ikusi dugulako Donald Trump, etxe zuriko lorategietan bertan, eta gainera herrialdearen 250. urteurreneko ekintzen baitan kokatuz. Horrek esan nahi du, diru publikoarekin antolatu zuela gainera. Jabetzen algara Estatu Batuak zeinen azkar galdu duen bere hegemonia, edo zeinen azkar galtzen ari den.
1: Bai, baina horrek egiten du oraindik ere arriskutsuagoa, ez? Azken finean, beraiek kontziente dira hegemonia hori galtzen. Osea, gertatzen ari da historiaren fase honetan gauza bat nik uste dut kontuan hartzeko, ez? Eta da, orain arte historian zehar, hegemonia militarra zeukan potentziak hegemonia ekonomikoa zuen, ez? Eta orain justo historiaren zati honetan gertatzen ari dena da, segurazki hegemonia militarra duen horrek agian hegemonia ekonomikoa galtzen dula. Eta hori segura ez da gertatu, eta beraz hor bagaude nolabaiteko fenomeno berri baten aurrean, ez? Kuriosu egin zait, eta uste dut horrela dela, alako ekitaldi bat antolatu dula Donald Trumpek, eta kuriosoki Estatu Batuetako soziologoek eta politikoloek esaten dutena da, hori espreski egin dula oso kirol maskulinoa delako, oso matxirula delako, eta zentzu horretan behar dula berriz ere berare bozkatu zioten gizon gazten bila berriz ere konektatzeko azaroan badituelako hauteskundeak, ez? Baina, bueno, nola dagoen munduan un alako espektakulo bat mundu guztia, nik ez nekien ez da asistitzen zenik, alako borroka mota bat, rin batean topuria zautzen dut, ez da ere gizonien progresistena mundu honetan, ez?
0: Haren, inabezu ere, haren inguruan dakazun iritz ere galetuko dizut, baina.
1: Zeinen inguruan?
0: Topuriaren inguruan.
1: Ez dut asko ezagutzen, baina irutzen zait, bueno, nik dakidanez planteatu dituen erreflexio askotan oso eskuindarra eta oso konservadorea den pertsona bada.
0: Bere mazarekiko indarkeria matxista salaketak ere
1: horiznekien, beraz, bueno, espektakulo da testosteronaren espektakulo bat. Berak uste du, Trumpek uste du, horrek konektatu egiten dula, eta hori da kezkagarriena, ez? Horrek botoa ematen diola eta konektatzen diola gizontxuri gazteekin estatu batuetan, ez? Baina dena da espektakulo bat Trumpen inguruan, eta horrek oraindik kezka handiagotu egiten du, ez? Baina nik uste dut espektakulotik aratago hemen badago beste gauza bat, eta da funtxean, baina hau luze hitz egiteko izango litzateke elite teknologiko feudalista berri baten inguruan, hemen dagoen eztabaida funtxean da nola egiten diozu aurre Txinari, Txinako ekonomia oso eraginkorra da, eta beraz, posible da demokrazia arau formalak nola baitere mantenduz eta respetatuz Txinari aurre egitea. Eta hor nik uste dut ezberdintasunak daudela eliteen artean. Eta bada elitearen parte gero eta handiago bat esaten duna, Txinari aurre egiteko eredu autoritarioa behar dira munduan, bestela ezkera kapaz izango. Eta aldiz guk esaten duguna da, Txinatik ikasi behar dena da planifikazio ekonomikoa, Txinatik ikasi behar da 0 milioi persona atera dituela pobreziatik, Txinatik gauza asko ikasi behar dira, eta aldi berean gu Europan gaudenez, ulertu behar dugu, printzipio sozialista horiek aplikatu behar dira, askatasun demokratikoak errespetatuz, eta bar, ez? Eta uste dut, tarte horretan daukoela, Europa daukala aukera bat, eta Euskal Herriak ere bai, printzipio sozialistak onartuz, herrien burujabetza, baina aldi berean, onartuz, nolabait ere, sozialismoa termino demokratikoetan, ez?
0: Segun nuke, nazioartean, posten guntalka, geopolitiko horren bandoak, nolabait ere, topa ditzakegu nolabait ere, Espainiar Kongresoan gun honetan, jo dezagun aurkezpenean, ba, aipatu dugun, EH Bilduren mai politikoaren ebazpen horretara, Euskal Herritarroi dagokigunean, eta aintzat hartuta zer nolako une historikoa bizu dugun, bait ere, estatuaren barruan ala beharrez, zein da Euskal Herriak jokatu beharreko papera, eta zuek aldatu bezala, zein da Euskal Herria Bilduk jokatu beharrekoa?
1: Ba, gure ustez, alde batetik, Euskal Herriak bere buruari egin behar dion galdera da mundu honetan, eta deskribatu dugu mundu horretan ze paper jokatu nahi dun, eta nola baitere ze printzipio eta baloren arabera iraiki nahi dun bere estadua. Eta uste dut hori dela oso garrantzia handia duen reflexio bat. Baina estatuari dagokionez, guk atzo egin genuen reflexio bat, da uste dut hori komeni dela jendearekin konpartitzea, ez? Hau da, hemen badago tentaldi bat gauza simplifikatzeko, eta gu esaten duguna da, bueno, estatuari krisian dago, estatuaren krisiaren jatorria transizioan dago, eta hori da sekulan eztabaidatu nahi ez den gauza bat, eske gu gatoz entokiti. Eta gatoz nola baitere frankismoaren erreforma batetik, ez frankismoaren austura bate eman da. Orduan, frankismoa sustengatu zuten aparatu guztiek gelditu ziren bere baitan. Eta horrek esan nahi du, ba, bueno, immunidade guztiarekin egin zutela transizio hori, ez? Eta gero krisi handiak jasan izan ditu azken urteetan. 15M daba, baitare Katalunian gertatakoa, eta baitare ezker independentistak Euskal Herrian mantentzen duen prozesua. Eta horren aurrean, ba, beti esan dugu, badago ere horretan eliten artean eztabaida bat, eta da, horren aurrean zein da irtenbidea? Eta bat izan daiteke autoritaria, hau da, marrak ongi definitu behar dira, eta beste bat izan daiteke errekuperatu behar da berriz ere transizioaren eredua bipartidismoa, eta bar. Eta horretan daude. Horren, guk esaten dugunean, korrupzia dago, korrupzia gonda 40 urtetan alderdi guztietan, salbu badakigu zeinen, ez? Gutxi gora bera, ez? Ez dute orokorrean esango denetan, baina kasuak egon dira Katalunian, Euskal Herrian, Madriden, Andaluzian, badakigu. Guretzat korrupzia konsustantziala da regimen horrekin, bai? Bueno, eske erregea estatu burua eta oso eredugarria izan zena, kanpoan dago delitu fiskalagatik. Orduan, Hori horrela da. Guki gure buruari egiten dugun galdera da. Korruzia dago, noski. Korruzia borrokatu behar da, noski. Eta korruzia nolabait ere erasotu behar da eta borrokatu behar da irmoki. Baina norbait pentsatzen du Guardia Zibila ari dela operazio hau egiten korruziaren kontra. Bai, korruzia, hori da instrumentala beraintzat. Nahi dutena da, horrekin batera, PSOE suntxitu eta egungo PSOE nola baitere berriz ere ekarri Felipe González, Afonso Guerra eta enbarauek nahi zuten soera. Zergaitik, ez Sánchez hobeagoa ero txarraba delako, baizik eta Sánchezek bere aliantza politiketan eta hartutako neurrietan zalantzan jartzen dituelako gutxi gora bera regimenaren gauza batzuk eta hori da barka ezina bera intzat. Eta horretan gaude, aukera leioa itxi nahi dute. Eta eskarmentuarekin itxi nahi dute gainera. Eta horretan dabiz.
0: Ukoren inguruan egin duzun galdera, nik nuk ere berretxi dezaket, baina kaso galdera baita da, edo esango nuke Euskal Herrian herritar asko korintxe bertan beraien buruari galetzen dutela, non egon daiteken muga, non egon daiteken marra gorria. Zer, sententzia bat egon da ere, aintzat hartzen baldin baditugu pauzitegi nazionala, edo gorenaren aurrekariak ikusiko dugu sententzia batekin ere, horrek berme gehiagirik ez duen ematen, eta bestela galdetu Estrasburgon. Baina, kasu batzuetan, zaila denean ustelkeria erdian jarrita, jakitea zer izaiteken gehiago lauferra, zer izaiteken gehiago ustelkeria, momentuz Ukoren txosten ezari baldin bagara, oso fase embrioriaan daude, baina, pixka eta aurrera begira, ez dakit zuek dagoeneko hori zuen buruari galetzen hasi diozuen, non egon daiteken marragorria eta ari naiz estatuaren gobernagarretasuna bermatzeaz. Alegia, kasu honetan, PSOE-ri zer nolako baldintzetan, zer nolako egoeran ukatuko zenioketen babesa.
1: Nik uste dut guk ardura handiarekin egon behar garela momentu historiko honetan, jakin badakigulako zer dagoen atzean. Ez? Eta horrek ez du esan nahi, nolabait ere oso flagranteak izango baliatezke gauza batzuk, ba nolabait ere exigentzia mailaz genuela nolabait ere gorenean jarri, ez? Eta nik uste dut hori egingo dugula. Finantza ez irregularra adibidez bada gai bat, nolabait ere mundu guztiak onartzen duena, badela muga bat, ez? Baina, karo, esaten duguna da, hori horrela da, eta hor zorrotzak izan behar gera, eta guk askotan esaten dugu, EH Bildu korruzio zero du. Orduan, gu horretan ez gera oso susmagarriak, ez? Baina ikusiko dugu zertan sustantziatzen diren hain behar. Horrein daukagu Sánchezen emaztea deklaratzen, mundu guztia bat dator esan ez, honek ez duela esanka ez bururi, baina hor dago, karo, guri Uko eta Guardia Zibila mentatzen digutenan herri honetan, eske badaki guri sesumario kantolatu dizkiguten. Orduan esaten duzu. Bueno, Ukok esaten du. Bueno, niri Guardia Zibilak esaten duna beti kakotxen artean jartzen dut, ez? Baina demagun hori dagola. Baina hori bakarri PSOE-en dago. Problema zein da? Eta ni bi konklusiaterako nituzke. Bat, korruzia konsustantziala da regimenarekin, eta hori horrela da, eta horrek tokatzen ditu, ikutzen ditu, alderri askok, eta mundu guztia dakigu. Gainera horrek ahalbidratu ditu klientelismoa, entxufismoa, lagunkeria guzti hori, toki askotan, ez bakarrik Estatu Espainolean, ero ez bakarrik Espainian, eta hori borrokatu egin behar da, baina hori iraultza bada. Eta nik esango nuke gauza bat. Eta bi, independentista bezala esango nuke, ez que Euskalduna badaukau aukera bat gauza bestera batetara egiteko. Eta ez gera beste baino behagoak, baina gian aukera badaukau. Eta da estatu propio bat eraikitzeko bide horretan gauza bestera batetara egitea. Nik uste dut Euskal Herria Bilduren bandera dela ere zintotasunarena eta zuzentasunarena. Eta guk ez gaude politikan gobernuetan egoteko, ezek eta gauzak ezberdin egiteko. Eta nik uste dut bandera hori dela beste guztiei enplazamendu bat. Eta da, gauza kaldatu behar dira sakonki, gauza askotan. Atzo bertan jakin izan dugu, espediente badagola Bizkaiko Diputazioan, eta bar. Bai, gauza horiek, horiek bai direla eskuin mutura indartzen dutenak. Horiek bai direla jendea politikatika aldentzen dutenak. Eta nik uste dut hor irautza pendiente baduela herri honek ere bai. Eta da, politikara gatoz zerbitzera. Eta pentsatzen duena politikara datorla diru egitera, karrera egitera, soberan dago. Gutxienez hori da gure ikuspuntua.
0: Itz egin dezagun herriaren kezketa nahiez, alde batetik nazioametroak urteko batxostena aletu duelako, 8. edizioa, beti bezala ondorio interesgarriekin, ez dakit aukerarik izan duzun ondorio nagusiak azertzeko. Lasai egon, zebaitu hemen guk engakoak aipatzeko moduan. Tira, adosutako referendum legal baten aldeko tasuna 66%-koa dela agertu da, altuagoa, aurkako tasuna 13%-koa, inoiz baino gutxiago da hori. Baina hor badago dikotomia bat, estatu eta independentziaren artean, ba, independentziaren aldeko jarrera 23%-ra jaitsi delako, kontrako tasuna 46%-ra, baina Euskal Estatuaren aldeko balizko babes askoz ere handiagoa da. EH Bilduko koordinatzaile nagusi bezala, eta bakarrik kasuetan pixka filosofiko jarriko gara baita ere, baina zein izan daiteke zure arabera estatutasun, independentzia eta independentzia horren arteko ezberdintasuna jendeak erantzuterakoan, ezakit bata pragmatikoago ikusten duzun, beste idealistago, edo batak bestea behar duen ezin bestean?
1: Nik ustut, oso interesgarria direla alako soziometroak, ero alako naziometroak, ez? Beste esan behar delako 7 lurraldetan galdetzen dela, eta nik uste dut hori nola baitere reflejatzen dula Euskal Herri bere osotasunean jendea dituen nola baiteko kezkak eta pentsamenduak, ez? Nik uste dut independentzia, esaten denean, independentziarena jetxi egiten du opzioa, baina, karo, nik komentzutan nago, eta batzutan aipatu izan dut etxe honetan ere bai, ez? Independentzia zerekin lotzen du jendeak? Liskarrarekin, konfrontazioarekin, estatu mailan badaki zer dagoen, independentzeko prozesua martxan jartzen direnean, eta dut, horrek nola baitere usatu egiten du hori, porque jendeak esaten du, bai, nik independentzia nahiko nuke, baina horrek zer suposatzen du, ez?
0: Zer gabetasuna ekarriko du, baina.
1: Eta estatuaren partetik agian erantzun bortitz bat, esa Katalunian bezala, bai? Baina nik komezutan nago, jendari galetuko bat zioten, referendun itondu bat balin badago eta mundu guztiak arrespetatzen balin badu, eta gainera horrek suposatzen balin badu Europar Batasunean mantentzea, eta bar, horrek aldaketa ekarriko luke ziur. Bai. Alata ere, ze gaude ados estatu bat izatearen? Ados, ba, jarri gaitezen bide horretan. Bale, pues, estatu bat egingo du. Eta estatu izan daiteke federala, osta daiteke konfederala. Urrats bat da, gure nazioa izaera aitortua izango da, gure botere maila ekonomikoa o botere maila politikoa haundiagoa izango da, lurraldetasunaren inguruan egongo da artikulaziorik, eta, bueno, egin dezagun bide hori. Nik uste jendearentzat estatu izatea agian egiten zaio nola baitere erosoago. Baina ez dut datorik esateko zergaitik egiten zaion bata bestaren, esango nuken bakarra da lehen aipatutako, ez? Eta agian independentzia prozesu bortitz batekin nola baitere lotzen du jendeak, ez independentistak hori nahi dugulako, baizik, eta bi estaduek bortitz erantzuko zutelako, eta agian estadu formula uste dute nola baitere hori lehundu egiten dula bide hori, ez?
0: Hau dena galetu dizut, sortu urteko nazio batzarrak entzuelako pasadeen asteburuan, Iruñean, Euskal Herriaren askapen prozesuaren inguruko eztabaida eta norabidea zentzituzen ardatz nagusiak, eta sorturen arabera Euskal Herrian une potentzial baten aurrean gaude, aukera eman dezakena askapen prozesuan urrats kualitatiboak emateko hori dela eta nazioari, ausardia eskatzen zioten, ausardiaz jokatzera deitzen zuten, irakurketa honekin bat egiten duzu, eta ez dakit honekiko jarrera berdina ote den baita ere, ausardi berbera, alternatiban ean eta gainontzeko bilkiden artean.
1: Nik uste denak bat gatozela gauza batean, eta da momentu oso berezi batean bizigarela, aukera leio bat badagola Espainian estatuan. Bueno, bizi izan dugu, nola bizitzen ari gara, ni pertsonalki gauza desiente gertatzen ari direnak, ez? Lehenengo aldiz, Ipar Euskal Herria mankomunitatean lehendakaria ezkerreko eta abertzalekoa da. Bale, hori niretzat justizia poetikoare bada. Beti baskongadismotik pentsatzen delako hemen dagola nola baitere galdera guztien iturria eta galdera guztien erantzuna. Eta niretzat eta aspalditik esaten ari gara Euskal Herria periferia geografikotik eraikitzen ari den nazio bat dela, ez? Eta nik uste dut Ipar Euskal Herrikoak horretan pista bat ematen digula. Nafarroan ere, gauzak nolabait ere bide bat egiten ari dira. Osea, egonkortua gaude hemen aliantza politika hertsi batekin, nun eskluitu egiten du lehen indar politikoa, zeren eta Euskal Herrian lehen indar politikoa gugea. bosketan, bai? Eta orduan, esango nuke, aldi berean daukagula aukera bat irekia gure estatus politikoan urrats bat egiteko. Eta beste beste operazio honek bilatzen duna da hori moztea. Nik ez dakat horretan inongo zalantzarik. Eta orduan, eta berriro diot, hori inkompatibila da korruzio kasuak egotearekin? Ez. Agian biak gaude. Baina inkompatibila dena da pentsatzea Guardia Zibila jaiozela Espainian estaduan eta frankismoan sustengatzula diktadura bat eta gero egin zitunak nolabait ere korruziotik garbitzeko. Ez da sinesgarria, nire ustez. Daude, beste gauza batean. Aznarrek esandakoan eta bar. Orduan, nik uste dut horretan gaudela momentu importante batean. Eta nik uste dut urratsak egiteko aukerak baditugula. Horretan orientalista jarriko naiz, lehen aipatu dugulako. Eta da, pazientziarekin eta tentuz egin behar dugu bide hori. Baina nik esan dezaket gauzak nolabait ere, bueno, itxuraz bederen urratsak egiteko aukerak ematen ditula. Gero, badaukago arazo bat, bat, akordioak erdietxi behar direla, eta ez da erretza, eta bi, estatuan dagoen inestabilidadeak, ba nola baitere, balantzan jartzen dula dana, ez? Horregatik guk atzo egindako irakurketan esaten dugu, ez dezagun Madrilko agenda ekarri ona, hemen egin dezagun gure bidea autozentratua eta bar, hemen egin behar dugun lanik printzipalena, eta da gure artean adostasuna lortu nola baitere herri honen inguruan, ez? Eta nik oso horretan gaudela, eta nik ikusten dut aukerak badaudela, ez? Lasaitasunez. Hau da, ez da bukatzen horregatik esaten dut orientalista naizela, ez? Pixka bat, ez? Ez da bukatzen hilabete batean, ez urte batean, ez bi urtetan. Bermatu behar duguna da bidea irekita dagoela. Eta nik uste dut bidea irekitzen ari garela.
0: Madrileko agenda bertara ezekartzaren behar aipatu diguzu, akaso agenda edo bide posible bat Baionakoa litzateke, izan delako ere Hego Euskal Herritik Peio Etxeleku gogor kritikatu duenik ere, batzutan kritikoriek PP-tik eta PS-tik etortzea bereziki bitxia suerta daiteke, baina Peio Etxelekuk EAJ-ko ordezkari izandakoa azken udal hauteskundetan kanboko auzapez ere badena elkargora aurkeztu zen, eta halako momentu batean, bueno, ba Etxegarek jarrai ez ezan, boto erabakigarria eman zuen Alen Iriarteen alde. Ez dakit, ziur asko, Ipar Euskal Herriaren ikuspegitekan oso zentzuzko bidea dirudi, Nafarroan esango nuke ere, bueno, egin dela ibilbide bat zentzu horretan, baina momentuz, abertzalek indar gehiago daukaten eremuan, hiru lurraldeetan, kasik kimera bat dirudi. Zaila, zu entzun zaitugu askotan, amua nolabait botatzen EAJ-ari, baina ez dirudi momentu zarrain hori gerturatzen ari denik.
1: Baina nik esango nuke hori ere oso adierazgarria dela, ez? Orain asko hitz egiten da Agirre lehendakariaren inguruan. Agirre lehendakariak egintzun gobernuan nun abertzaletasunaren bi familiak geunden, eta komunistak eta sozialistak ere bai. Zergaitik, aurrean zegoen erronka, zelako zena. Vale, distantzia guztiekin. Orain egiten ari da Agirreren 80. urte muga eta bat. Distantzia guztiekin. Hiru probintzietako lehendakariak politika orokorreko plenoan gauza bat esan zuen, ez? Eta esan zuen, nik abertentzia bat egin nahi diot herri honi, egoera zailak etorri daitezke gure autogobernuaren zat. Piskat Agirreren, ez? Distantzia guztia salbatuta. Ba, orduan zeratik ez da aplikatzen formula berdina. Eta hori da gu esaten ari garena. Hau da, egiteko, aurre egiteko datorren ari, eta hemen trampatxo bat egiten du Euskal Herri Jeltzaleak. Esaten duenean, gu box dagoen ekuazioan ezerrez. Ba, eta peperekin bai. Zeinekin Aznarrekin, Ayusokin, zeratik hauek gobernatzen dute elkar. Orduan, agian hor ere kalkulo elektoral badago, ez? Agian behar ditugu pepekoak gauza batzuk egiteko, bai? EH Bildu marginatzeko berriz ere eta eskuritzeko. Baina hemen ez dago PP bat eta Vox bat. Ez, oie, gobernatzen dute toki askotan alkar, eta bloke reakzionario bera dira, eta programa reakzionario berdina dute. Orduan, horren aurrean, zein da formula? Gu, aspaldiari gera, gobernu kolaboratiboa, fronte zabalak, gutxieneko akordioak, bueno, hori da gu egiten dugun planteamendu, ez? Hori da Agirre lehendakariak egintzuna, ez? Hori da Alan Iriarte egiten duna, Hori da Joseba Sironek egiten duna, eta hori da Maria Txibitek egiten duna. Gero, izango da eztabaidagarria zergeitik egiten duten batzuk eta bestek. Baina, Alan Iriartek egin du gobernantza, nolabaiteko gobernu bat, hango lehendakari bezala, porque hori ere zalantzan dago batzuentzat, hemen lehendakari bakarra omen dago, Maria Txibite lehendakaria da ere bai, eta Alan Iriart ere bai. Eta zein du, ba, gobernu guztiekin, eskuin frantsesarekin ere bai. Zergaitik, ba, indararremana hori delako, ez? Zein du Joseba Sironek guztiekin gobernatu? Ez du inor baztertu, kenduta eskuin muturra eta kasunetan UPN. Ba, hori da guk defendatzen duguna da. Ez, hori, ez aldaba hori Agirreren espiritua.
0: Nafarroken batgako aipatu dizkiguzu baitere, tamalez, Nafarrora propio sakon behiratu gabe geratuko gara, denbora agortzen ari zegulako, baina herri honi normaltasunean egiteko ba, edo konponbidea topatzeko falta zaion gaietako bat aipatu behar dugu ezin bestean, Euskal Presoa ez ari gara noski, urratsak eman direlako bai azken urteetan, dispertsioa atzean utzi da, orokortu ez badarere salbu espenezkotasuna, bueno, mantentzen dela ikusten ari gara, esate baterako azken hilabeteetan, entzutegi nazionaleko fiskaltzak esatutako agendutako gradu erregresioekin, sarek datozen hilabeteetan eta laitasunetik, ambiziotik, jauzi bat emateko baldintzak emango direla dio. Zer falta da beraz? Justifikatu gabeko hirugarren graduei amaiera emateko, baina batez ere ieslarien eta deportatuen aferari amaiera emateko. Ez ezagun aztu, Hilario Urbizu duela hilabete batzuk, Mexikon zenduzela, lau hamarkadez, txetik kanpo egon ostean.
1: Nik ezagun nuke urratsa handiak eman direla, bai, uno mundu guztiak onartu egiten du. Bigarrenik, nik uste dut guk argi eta garbi plantatu behar dugula hemen aplikatu behar dena dela legedi arrunta, eta batzui hori ere etzaio gustatzen, orain batzuk ari dira nola baitere reforma batzuk PP eta Vox, ez da PP eta Vox, eskatzen 1.2 inguruan adibidez, eta horretan daude, hau da, afera da, askotan galdetzen digute, ez, hainbat tokitan, zuk ulertzen duzu biktima batzuk, nik ulertzen dudana da, zuzenbide estatu batean, araua daudela, eta araua bete behar dela, mundu guztiaren zat. Horren mina hundia o txikiagoa emango du, bai, baina eske arauak, oie dira, bestela zein da alternatiba. Osa, esaten dutenak, hogeita zazpi urte kartzelan pasatu ondoren, ezin dela atera, zein da bera alternatiba? Kartzelan hiltzea. Hori da atrebitzen ez direna esaten eta segurazki pentsatzen dutena. Orduan, guk horren aurrean esaten duguna da. Eta lehenengo momentutik esan dugu. Gu ez gera sartuko elkarbizitzako terrenu horretan nolabait ere kalapitak sortzeko. Gure datori oso serioa da eta oso tentuz hartu beharreko gaia da. Orduan, posible da nolabait ere horretan espazio amankomun bat bilatzea. Gu horretarako prest gaude. Ez gaudena prest da, nola baitere hori, liskar politiko bilakatzeko. Lun, herri honetan ez dira egon behar gehiago preso politikorik, ez erbesteraturik, ez errefuxaturik, eta garai hori ere gainditu egin behar da. Hau da, fase historiko luze bati amaiera eman behar zaio. Eta amaiera eman behar zaio legalidade aplikatuz. Ez da asko eskatzeaz. Legalidade aplikatuz. Ez dugu besterik eskatzen. Eta jendea ateratzen da kartzelatik legalidade aplikatuz. Eta orduan, esaten duguna da, non dago arazoa? Ba, arazoa dago kultura bat edatu dela urteetan zehar, non excepcionalidadea begionez ikusi da. Bakizu ze gertatzen da norain, horren excepcionalidadea pesori aplikatzen diotela. Hori da gertatzen ari dena. Eta hori, bueno, orain ikusten du ni garzona adibidez oso asaldatu da. Ez, esaten duenean excepcionalidadeakin aplikatzen dela gauzak eta bar, bai, baina horrek bide bat hasi zuen bere garaian, ez? Eta orduan, gertatzen ari den guzti horrekin esaten duguna da, bueno, norbaite pentsatzen du hemendik bost urtetara, hamar urtetara, jarraitu behar duela jendeak Euskal Herrian presondegitara juten bizitak egitera, horrek zer ekartzen dio bakeari, horrek zer ekartzen dio elkarbizitzari, horrek zer ekartzen dio justiziari. Orduan, gu horren aurrera esaten dugu, reparazioa noski, justizia restauratiboa noski, baina garaia da kartzelak usteko eta erbesteratuak etxea etortzeko. Baina ez nola baitere norbaiten kontra egiteko, baizik eta herri honetako bakea eta nola baitere elkarbizitza sustatzeko termino sendoetan, ez?
0: Ba, nazio hartetik bizikidetzara ameika kontu kitu ditugu, beste ameika utze ditugu bidetik, beraz Arnaldutegi Etxe Bilduren koordinatzaile nagusiari mila esker, eta nintzun arte.
1: Mila esker, plazar bat.
2: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
3: Lider Nando nauzue, eta aste artero, arratsaleko 7etan, saio berri bat izango dut naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Ba noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat, denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, ba bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere.
2: Ad libitum, Lider Nandorekin. Aste artero, arratsaldeko 7etan, naiz irratian.
3: Ongi etorri, Ad libitum saiora.
4: Informazioaren aria.
0: Hogeita bat minutu besterik ez goizeko amarretara heltzeko eta gure analistei Mikel Urdangarin eta Eguzki Urteagari ziur asko goizeko galderarik zaien egingo diet. Gutxi gora bera 5 minutu ditugelako eta azotako bakoitzari Arnaldutegirekin edukitako elkarrizketa mardul honetaz, ba nahi duzuen hori berreskuratzea, nabarmentzea, aztertzea eskatuko dizuet. Mikel, zurekin hasten gara.
5: Ariketa oso oso erresa, eh?
0: Bai.
5: Bueno, ez dakit, apunte ugari hartu ditut. Nik uste dut, bueno, oso elkarrezketa, bueno, mamitxua izan dela, eta, bueno, lehenik eta behin akaso, hor galdera bat bota du, eta uste dut hor badagoela zerra usunartu, ez? Berak planteatzen zuen, bueno, gaur egungo eskalada militarra ulertu behar degula, testu inguru zabalago baten baitan, nun besteak besteen hegemonia leia bat ere badagoen, eta berak aipatzen zuen, bueno, bazkerreko independentismoak mundu multilateral arautu eta multipolarrago baterantz ko apustua egiten duela, eta hor galdera formulatzen zuen, ez? Eta da, guor non kokatuko garen herri gisa, ze printzipio eta balioen gain, eta beste, eta uste etor, lehenik eta bain badagoela gogo eta interesgarri bat, lehen justu hasieran aritu gara, ez? Iran eta Amerikako Estatu Batuen arteko, bueno, balizko akordio, bueno, akordio prekario horretaz, hobeto esan da, eta hor uste dut badagoela ausnarketa bat, ez? Alde batetik epe laburrera, bueno, akordio horrek zer emango dio, baina epe ertain luzera eta esango nuke kasi motzera ere da gu hor herri gisa ere nola kokatuko gara. Ze gaur egun kontuari izan behar dugu besteak beste bueno, erregai fosilekiko oso dependientea garela eta Amerikako Estatu Batuekiko oso oso dependientea garela. Beraz epe ertainera ikusiko da horrek ze bide egingo duen, baina hor gu mundu multipolarrago baterantz balin magoatz nola kokatuko gara, besteak beste ze printzipioen gain, ze balioen gain, baina ze oinarri material energetiko politikoren gainere, ez. Eta gero azkar beste puntu bat akaso deigarria iruditu zaidana, ustelkeria eta 78ko erregimenaren arteko lotura hori behin eta berriz azpimarratu du, eta akaso hor dago, bueno, korapila baskatzeko giltzetako bat, hau da, askotan aipatzen da, bueno, ustelkeria edo eta salatu behar da, ustelkeria edo eta, bueno, ba, Guardia Zibila, UKO eta bestelakoak gidatzen ari diren kanpaina politiko mediatiko hau. Baina hain zuzen biak lotuta daude, hau da, ustelkeria 78ko erregimenaren oinarrizko zutabetako bat balin bada, akaso ustelkeriari aurre egiteko modurik eraginkorna da erregimen horren zutabe nagusietako bat, besteak beste botere oligarkik, gutxengo privilegiatu bate duen botere oligarkikoa auzitan jartzea, eta beraz ustelkeriari aurre egingo balin bazaio, ez da bigarren operazioari albo batera utzi behar, baizik eta operazio horri aurre egin behar zaio, eta hain zuzen 78ko erregimenaren zutabe pitzatzeko, ba, oinarri batzuk jarri beharko dira, ez? Beraz, bueno, gehiago ere badaude, baina eguzkiri ere utziko dut tartea.
0: Ez zan erraza hor puntua jartzea, eguzki zurea daitza.
6: Bai, uste dute elkarrezeta interesgarria, aberatsa eta mamitsua izan dela ez. Hasiko naiz bi nabardurekin. Arnaldo Otegik esan du herrien buruia eta printzipio sozialista zela. Iruditzen zait, ba hori nazioarte mailan, nazioek, estaturik gabeko nazioek duten eskubidea dela, eta horrek ez duela zertan bat loturarik izan behar sozialismoarekin. Eta gero, bigarren oharra da, aipatzen du Euskal Herriko periferian gertatzen direla usa interesarrienak, ez? Legia iparraldean eta Nafarroan. Nik esango nuke, ez iparraldea eta ez Nafarroa ez direla periferiak. Hori da, EAE-zentrismotik garratzen den ikuspegi bat, baina azken finean, Nafarroa izan da azken finean, Euskal Lurraldeetan, estatu independentea izan duen lurralde bakarra 8 mendeetan. Orduan, Nafarroa hori esatea Euskal Herriko periferia dela, iruditzen zait pixat hori, ba, horri bueltatxo bat enduen bertzaiola, eta konsideratzen bada Euskal Herriak 7 lurralde dituela, eta denek berdintasun egoera batean, eta estatusa baldin badaukatela, ba, iruditzen zait, ba, zentro-periferia logika hori aldeo batera utzi behar dela, estaduek daukate ikuspegi hori, gurekiko, orduan iruditzen zait, ez dugula guk Euskal Herriaren baitan eskema hori errepikatu behar, ez? Gero, interesantea iruditu zait, eta hori Mikelek azpimarratzen du, iruditan ez hartziko regimenaren eta korrupzioaren artean egiten duen lotura hori, ez? Esan ez, ba, lotura konsustantziala dela. Eta horrekin batera ere, azpimarratzen du, nola PSOE-ren aurka garatzen ari diren dinamika polizial, judizialak diren, ba, bere garaian Euskal Herriak eta Kataluniak pairatu egin dituenak, eta iruditzen zait, ba, horrek eraman behar gaituela, gaur egun eta azken aste eta hilabeteetan plazaratzen diren ukoren informeen aurrean, ba, zuhurtzia delako bat, jakin gabe zehazki, ba, horren atzean zer egon daiteken eta zer nolako interesak egon daitezken, ez? Eta gero, badago beste elementu bat oso deigarria egiten dena, Ipar Euskal Herritik behiratu eta besteak beste, eta da, nolatan Euskal Autonomia Erkidegoan non abertzaletasuna nagusia den, eta geroz eta nagusiagoa den, horatu behar da, Eusko Legebiltzarreko diputatuen bi herenak abertzaleak direla, eta plazaratu diren azken sondeoek erakusten dute, ba, bi alderdi abertzaleak are gehiago aziko direla, eta orduan abertzaletasunen pisua are eta handiagoa izango dela, nolatan gehiengo hori ez den aktibatzen, ez den gauzatzen akordio politikoetan, gobernagarritasunean, politika publikoetan, eta hori duritzen zait, alderdi abertzaleen baitan ere beharko litzateke benetako hausnarketa bat izan horren inguruan, esanez, gehiengo abertzale hori aktibatu behar da, plasmatu behar da, ikusi behar da, gobernagarritasunean eta garatzen diren politika publikoetan. Zeringo horretu behar da, Espainiar eta Frantziar estaduek eta estaduietako alderdi nagusiak izorrezko beldurra diotela Euskal Abertzaleen batasunari. Hori ikusi zen bere garaian Katalunian prozesa garatu zelarik, zernako potentzialitateak eskaini zituen, eta iruditzen zait, ba hori Euskal Autonomiarki egoan, bereziki aktibatu beharko litzatekeela, zeren bai Nafarroan eta bai Ipar Euskal Herrian abertzaleek batzeko gaitasuna erakutsi dute. Beste gutxiengoan daudelako eta horrek ezinbestekotzat bilakatzen duelako batasuna, eta batu harren ez da gehiengoa lortzen ere, eta horrek suposatzen du are gehiago zabaldu behar dela. Baina lehen premisa da abertzaleen arteko batasuna. Bueno, ba, interesantea litzateke Euskal Autonomia Erkidegoan ere antzeko batasun bat gauzatzea, eta hori traduzitzea konkretuki alor politikoan.
0: Eguzki, periferiaz esan duzun horrekin bat egingo dut nik ere, garaian erabili nuenko behin Euskal Herriko periferia kontzeptua, zuk erantzun duzun beren jarantzun zenuen, eta aitortu behar dut, ba, arrazoi duzuela. Baina dagoeneko ia denboraz kanpo goizeko azken edukirako, Eguzki Urteaga eta Mikel Urdangarini, mila esker beti bezala gurean izategatik, eta egindako ekarpen guztiengatik.
5: Zue, mila esker.
6: Berdin.
0: Eta entzuleok, amaitzeko, esatea, ekainaren 16 honetan Donostiako EHUko zuzenbide fakultatean duten itzordua eta 20an ospatuko den errefuxatuen nazioarteko eguna oinarri, naiz irratira gonbidatu ditugula Marta, Abdulai eta Mar, zehar errefuxatuekin elkarteak ekoitzitako deserrotuak lan hilduari eta leku aldaketa behartuei buruz hitz egiteko. Bagoaz itxasole honekin.
7: Soy
3: Ezagutu izan ditugu aurretik ere zehar errefuxiatuekin elkarteak martxan jarri dituen txosten eta proiektuak. Oraingo honetan deserrotuak izango dugu izpide. 2022 eta 2024 artean garatutako lana eta orain argitara aterako dutena berriro. Marta García Terán, zehar errefuxiatuekin elkarteko eragin eta parte hartze sozialeko zuzendariaren hitzetan begirada aldaketa bat eta pauso berri bat da proiektu hau leku aldatze behartuarekiko. Izan ere migrazio klimatikoa zari garenean klima aldaketa berako katuoi dugu horren oinarrian, baina bada gehiago sakontzerik.
7: Guretzat ez da klima, kapitala baizik, hau da gure leloa, batez ere klima aldaketa guk eragin dugulako, batez ere iparraldeko herrialdeak, herrialdeek.
3: Zehar errefuxatuak elkartearentzat migrazio klimatikoak ez dira benetan klimatikoak. Sistema neoliberala eta ekoizpen prozesuak dira klimari eragiten diotenak. Hain zuzen, horren oinarrian daude multinazional handiak berotegi efektuko gasen 160% sortzen dutenak.
7: Enpresa multinazionala edo extractivista proiektu batek nahi badu lurraldea edo ura edo alde batetik beste grupo paramilitarrak edo agian estatuekin ere sortzen dute egoerak non pertsonak alde egin behar dutela eta bestalde megaproiektuetan bere lanetan edo eragiten dituzte horrelako egoerak.
3: Petrolio zein mehatzaritza enpresandiek hegoaldeko lurraldeetan kokatu dituzte euren egoitza zein jarduerak ondasun naturalak pilatzeko, mergeago ekoizteko eta mozkin gehiago ateratzeko helburuz. Zentzu horretan iparraldearen ardura aitortzearen garrantzia nabarmendu du Garziak araudiak berrikustearena eta inpaktuak neurtzearena. Bestalde ies egitera behartuak diren pertsona hoiei etzaile ondorengo prozesua bat ere errazten, hau da gerora ere mugak isten zaizkie eta erreskateak oztopatzen besteak beste.
7: Hirugarren lurraldeak dira gure jendarmeak. Eta hori ikusten dugu adibidez Libian edo Tunezen, non jendea ailegatzen da eta indarkeriaren truke haiek pasa al daitezke Mediterraneora edo emakumeekin ere trata, pertsonen trata, sexuaren lotutako indarkeriak, eta horrelako gauzak gertatzen ari dira, eta badakigu, eta Europak badaki hori, eta finantzatzen ari.
3: Bitxosten egin zituen zeharrek deserrotuak proiektuaren baitan. Lehenengoa teorikoagoa, bigarrena praktikoagoa. Senegalen kasu zehatz aipatzen da bigarren horretan eta baita bertako errealitatearekin lotzen ere. Arrantza artisaua egiteko aukera galduta, desplazatu behar duten arrantzaleengan ipini zuten fokua.
7: Ondo aztertzeko zer gertatzen ari den, zergatik ikusi behar genituen arista guztiak Euskal Herritik eta ere eragin politikoa egiteko hemengo enpresekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.
3: Ez da klima, kapitala da leloa erdigunean jarrita eta lan honetan parte hartu duten eragile desberdinen ondorioak bilduta hamargako jaso dituzte elkartetik. Bat,
8: leku aldatzea egiturazkoa da. Ez da kasu puntualen emaitza, baizik eta sistema ekonomikoak sortzen duen fenomenoa.
3: Bi,
8: kapitalismoa eta extractivismoa

0: Grumenaren eta desplazamenduen gainean.
1: Eta hamar.
0: Alternatibak existitzen dira. Tokiko erresistentziak, agroekologia eta justizia soziala.
1: Aurten online ikastaro berezia antolatu du zehar errefuxatuekin elkarteak horren inguruan eta arrakastatxua izan zela kontatu digu Garziak. Alakoa izan daiteke ere, ekainaren amasirako astearte honetarako duten itzordua, mintegia egingo dute Donostian, zehazki EHUko zuzenbide fakultateko graduaretoan, ekainaren 20an izango den errefuxatuen nazioarteko eguna aitzaki. Deserrotuak, bipiltze eta mugen arteko ibilbidea azken txosten aurkeztuko dute topaketa horretan.
2: Erdian jarri nahi duguna da hori, nazioarteko babesa eta asilo eskatzeko egoera nola dagoen, eta zeintzuk dira analisiak aurre.

0: Egoeraren irakurketa kritikoa eginda eta arazoak identifikatuta konponbideen garaia da. Komunitatean lan egitea aipatu du zeharreko Marta Garziak, tartean dira ere alternatiba ekofeministak. Hoien inguruan sakonean galdetu diogu Margarrote Kalbori. Nekazaria da bera, agroekofeminista, ezitzailea eta taldeen bideratzailea. Madrilen jaioa eta urte luzez Mexikon bizia, krisi soziala, territoriala eta profesionala izan zuen duela hainbat urte. Argi zeukan ez zuela hirigune batean bizi nahi eta Arratiako harana hautatu zuen. Baserri batean abiatu zuen bizitza berria eta gizasare berri batez inguratuta. Autokontsumorako ordu batetik Bizkaikoen sindikatuan formakuntza jasotzen hasi zen eta ordutik agroekologiarekin lotutako espazio politiko desberdinak okupatzen hasi zen. Zerbatik uzta agroekofeministen proiektuan edo maskilu lantegi kolektiboan aritu izan da besteak beste. Uneotan...
1: Goizoko amarrak entzuleok naiz irratian guazen azken ordukoekin. Lan hitzarmena berritzeko aldarrikapen ardatz Txingudiko zerbitzetako ur zikloko 35 langile greba mugagabean baitaude pasaden otsailetik. Bada, atzo Irungo udaletxean sartu ziren negoziazioan jasotako proposamenak ez duelako eskatzen duten parekatzea bermatzen. Lander Martinez, egunon.
2: Egunon egoi eta egunon entzuleok. Protesta udaletxeko eskaileretan gauzatu dute eskualdeko ur eta zaborren zerbitzuko langileek eta Irungo alkateari Kristi Cristina Labordari haiengana joateko eskatu badiote ere ez da agertu. Barruan oihu artean panfletoak bota ondoren udaltzaingoak eta ertzaintzak ateratzeko eskatu ostean era baketsuan atera direla esan du Egia Zabalek. Enpresa batzordeko presidenteak kontatu du hilabetetan zehar borrokan aritu ondoren proposamena jasotzeak lasaitasun eta konfiantza pixka bat ekarri zuela eta ontzat eman zuela. Hala ere jakinarazi dute lan gatazkak konponbiderik gabe jarraitzen duela enpresak ekiparaziorako erabiliko duen tresnak ez duelako bermatzen aldi baterako ezintasun egoeren dauden langile guztien soldaten osagarriaren parekatzea. Eta aipatuko dugu ere giza eskubideen euskal erakundeak martutenen dagoen ondare historikoa babesteko deia egin duela astearte honetan. Izan ere, espetxea errepresio frankistaren adierazle nabarmena izan zen batez ere salbuespen egoerako aldietan 1968ko salbuespen egoeraren adierazgarri nagusiarekin. Balio izugarria du beraz Gipuzkoako eta Euskal Herriko memoria historikorako. Ohar batean gogoratu duenez, martxoaren 23an 24 erakunde memorialistak eskatu zuten martuteneko espetxea memoria historikoaren leku izendatzea eta bere historiaren elementu adierazgarriak babestea eraiki beharreko urbanizazio berrian duen garrantzia kontuan hartuta. Eta esango dugu ere astelen honetan Oltza Zendeako landa eremu batean piztutako sutea itzaltzeko lanetan jarraitzen dutela subiltzaileek. Sutearen ondorioz prebentzio ziru etxebizitza ustu behar izan zituzten, baina bart egonkortu egin zuten eta kontrolean egoteko bidean dago jada sua. SOS Nafarroaren arabera gauean bertan lan egin duten langileek laster jasoko dute Kordobilla eta Trinitarios parkeetako subiltzaileen txanda eta horiei Kordobillako baso subiltzaileak 10etatik aurrera gehituko zaizkie. Sua astren honetako 6:30 aldera piztu da eta pinudi bati ere eragin dio prebentzio neurri gisa eta sua hurbil eta kea zegoenez kaltetutako eremutik hurbilen zeuden hiru etxe bizitzetako kideek beren borondatez alde egin zuten beren etxeetatik eta ez dute ebakuatzeko agindurik eman behar izan.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta albistegi amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna uneotan, bestalde hau jakinda Iker Ibarruzaren eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
2: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai, Kantauri Arrixuri aldean odei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitxoan nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero odeiak garatuko dira barnealdean, eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lehertuko da, naiz eta orokorran ez den ekaitza hundirik izaterik espero. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar, eta arratsaldean bereziki lurraldearen ego isurian eta Nafarroa erdi eta egoan ziertzoak edo bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 16 eta 20 gradu bitartean errandituz. Maximoak aldiz, Kantauri Arrixuri aldean pixka bat bera ingo dute, ego isuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira. Ipar partean maximoak 20 eta 28 gradu bitartean errandituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz 29 eta 34 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak. Kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Bamarrak eta lau minutu, mila esker Lander.
1: Gero arte.
3: Eta gaur esatea baitaren entzuleok albisten kontakizuna eguerdiko amabitatik aurrera Itxaso Leon lankidearen eskutik etorriko zaizuela. Egia esan, aste arte honetan, ba, girua ez dugu atzo bezain eguzkitsu, baina alaitzeko moduan, izango gara eguna nahi zerratian, jarraian, beti bezala, bigarren kafea datorrelako eta jakin dezagun, nola dakarten eguna, Inigo Asensio eta Goiuri Ezeizarekin egunon.
4: Egunon, egoi. Hemen txilabiltza dagoeneko gaurkoa prest eta gogoz, hainbat girotan ibiliko gara, Uxue Artolarekin hitz egingo dugu, urteak daramatzatean mezketan Mosal haragia komerzializatzen eta Aralarreko markapean egiten dutena zehariko zeigu. Julen unan ere gurera dator, Goiuri, beti bezala jakin gabe zerren inguruan hariko den.
5: Ja, gure eduki sortzaia etortzen da, ez dugu esaten zerren inguruan hitz egin nahi duen, baina ixeri mikrofonoa piztu eta hortxe aritzen da batekin, beste eta beti izaten du horlokatzetan sartzeko gaitasuna.
4: Aizea Marti hartu ere gurean izango dugu Bartzelonatik zuzenean, bere single berria jaze girotatik eta Oiartzungo Meka Studioan, ba, grabatu duen diskoaren aurrerapen kantua erentzuteko aukera izango dugu eta arekin tartetxo bat aritzeko, eta gainera, ba, gure lankide Pablo Zurutuzak ondutako lehen aldiz berriro podcastaren azken lau atalak geratzen zaizkigu, eta hortxe gaur Jokin Barriolarekin izan dako, ba, solasaldia elkarabanatzeko aukera izango dugu.
3: Ba, denetarik eta denentzat beti bezala lekukoa zu emateko pres berehala entzuleok bigarren kaferekin goaz, Inigo Goiuri, agur.
5: Agur.
3: Eta marrak eta 6 minutu ditugunean, ba, hoxe entzuleok onaino gaurko informazioaren ariaren lehen edizioa, amabietan bigarrenarekin itzorda daukazue eta ordura bitarte esandakoa. Gozatu bigarren kafeaz, aio eta ongi zan.
0: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Esan digute euskaltegi batean bigarren kafea entzuten aritu zaretela, beraz, kaixo ikasle, ongi etorri euskarara.
1: Eta euskara aipatuta, dozenaka ikasle zaude konforme usapeko euskarazko azterketan lortutako emaitzekin. Eta irakaslekin batera, egoerari irtenbidea emateko Bilboko Ingenieritza Fakultate kanpoan batu ziren atzo.
2: Hainbat dira, zero atera dutenak azterketan, Euskal Herriko Unibertsitateak ohar bat argitaratu du eta bertan gogorarazi du usapen prozesuak irekita jarraitzen duela eta azterketa berrikusteko eska daitekeela.

0: Efemeridetara jo beharko dugu zeroa baino zenbaki handiagoen bila, adibidez 2018ko ekainaren 16an manifestazio oso jendetsu egin zuten Iruñan Altsasuko gazteen alde. 80.000 lagun baina gehiago batu ziren Iruñeko kaleetan, azken hamarkadetan bertan egindako manifestaziorik jendetsuenean.
1: Aste batzuk lehenago, Espainiako Auzitegi Nazionalak 2 eta 13 urte arteko espetxe zigorra ezarri zien gazteei 2016ko urrian Altsasuko taberna batean bi guardia zibil eta haren bikotekideekin izan dako istilu batean erruduntzat jota.
2: Txiki geratu zen Iruñain manifestazio arraldoi batentzat. Ibilbide osoan zehar Altsasukoak aske, hau ez da justizia, oioak eta txalo zaparradak entzun ziren. Eta nola ez, aurrera Altsasu kantua abestu zuen zuten Mikel Marquezek, Estik, Eldrogasek eta Jon Maiak.
1: Gazteen senideak oltza gainean eskerrik asko mezu erraldoiari tinko utzi zamaitu zen ekitaldia herriaren maitasuna eskertzeko. Izugarriak dira benetan egun hartako irudiak.

0: Hemerotekan gehiago arakatzen aritu naiz, beste manifestazioen bila eta entzun. 1980-ko gaurko egunez, Kipi-Kiapa amnistiaren aldeko ibiltariak izaneko martxa abiatu zen Baionako kartzeletik.
1: Egun hortan 25 kilometro egin zituen Donibane Eloizuneraino eta hurrengo egunean muga pasa zuten. Muga pasatzearekin bat martxa bi zutabetan banatu zen Ego Euskal Herria 7 egunez zeharkatzeko.
2: Bilbon amaitu zen ekimena ekainaren 23an milaka pertsonen parte hartzearekin. Garaiko egunkariek dioten bezala, ezbeharrik sortu gabe egin zuten martxa Jesusen bihotzaren plazatik areatzara.

0: Eta milaka pertsona aritu ziren baitere gaurko egunez 1978an Euskaltzaindiaren aldeko diru bilketa egiten, eginek hala jaso zuen, euriak lagundu arren arrakasta handia izan zuen Ego Euskal Herriko lau hiri buruetan, Sestaon eta Barakaldon, bai Euskarari kanpainari jarraiki Euskaltzaindiaren alde egintzen diru bilketak.
1: Urrengo egunean, San Mames bete zuten Euskaltzalek, bai Euskarari kanpainaren amaiera zen, eta hoesek izan ziren Josemari Iriondo aurkezlearen lehen hitzak egun hartan.
2: Gure herria suspertzea zuen helburu kanpaina honek, eta badirudi horrelako zerbait lortu dugula, baina hilabete batekoa edo egun batekoa ez bedi izan. Bestela, gure buruak engainatuko ditugu, baina besteenak ez.

0: Antzera mintzo zen eginen egun honi begira egindako adierazpenetan Gonzal Mendibil kantaria ere. Ilala biziko unean bizi gara. Iraupena, superbibentzia oraindik airean dago. Gogorra da aitortzea, baina gu istilu nagusia oraindik, gure istilu nagusia oraindik bizitzea da, bizi beharra, esan zuen.
1: San Mamesen entzuntzen lehen aldiz orduan kanpainari eta ondoren aldarriari berari soinu banda jarri dion Pantxoa eta Peioren bai euskarari kantu ezaguna.
2: Euskarak izango zuen estatusa argitu gabe zegoen. San Mamesko jaialdia baino astepare bat lehenago, esei Euskal Sozialistak elkartzeko indarra alderdiko ordezkariek senatura eramandako auzia adierazle. Eginek orduan jasotzen zuenaren arabera, Gregorio Monreal senatariak hezkuntza arloan Moncloako itunetan jasotakoa ez betetzea egotzi zion Adolfo Suárezen gobernuari.
1: Dena egiteko zegoen giro horretan ospatu zen bai euskarari kanpaina. San Mamesko jaialdi handiaren aurretik herri-zerri izan ziren hainbat mugarria aipatu dugun diru bilketa adibidez, edo eragileen ekarpen handiak, adegi enpresarien elkarteak 5 milioi peztako ekarpena egin zuen adibidez.

0: 140 pesetatan saldu zen San Mamesko sarrera bakoitza, eta jaialdia arratsaleko 7etan abiatu zen, uso zuri bat eta ikurrina zeramaten 3000 puxika ideratu ziren, izan ere, kanpainaren eta aldarriaren simbolo izan zen usoa.
1: Kanpainaren sustatzaileek ekitaldira alderdien simbolorik gabe joateko eskatu zuten, anitza zelako deialdia eta kontrakotasunik ez sortzeko. Eginen kronikaren arabera, San Mamesen etzen simbolo alderdiko irik izan, baina bai independentziaren eta etaren aldeko oihuak.
2: Giro politiko bortitza bizi zen trantsizioko Euskal Herrian, eta horren adierazle izan zen, edo horren ohikotasunaren adierazle bomba abisuaren kudeaketa. Antolakuntzak gauerdian San Mamesen bomba bat lehertuko zenaren abisua jaso zuen. Egoera aztertu ostean, Juan San Martin euskaltzainak mezu bat irakurri zuen, abisuaren berri emanez eta behin jakinda, bertaratuen eskutan utziz euren eserlekuetan mantendu ala ez. Ez omen zen, inor mugitu.

0: Ba, Mikel Lauaren doinu hauekin gaurko gonbidatuak orkestuko dizkizuegu.
1: Uxue Artolarekin hitz egingo dugu, urteak daramatzate amezketan Moxal haragia komertzializatzen eta Aralarreko markapean egiten dutenaz ariko zaigu.
2: Julen Unanue ere badator gurera, badakizue ez dugula segula gaia jakiten, beraz sorpresa izango da denontzat.
1: Aizea Marti Artuk bere single berria orkestuko digu eta minututxo batzuk lapurtuko dizkigu.
2: Eta lehen aldiz berriro podcastaren atal berri bat entzungo dugu Jokin Barriola protagonistatza duena.
0: Ba, entzuleok, jakainak 16 ditu gaur eta asteartea da, ongi etorri guztioi, bigarren kazera, naiz irratian zarete.

0: Zuekin entzuleok julen goikoetxe arbe gozo egunon.
1: Baita zuei ere.
0: Eta zuekin noa gaztaina goiarbi degunon.
2: Egunon.
0: Eneko iturbe tamen digunon.
3: Egunon.
0: Xabi Arrieta González egunon.
4: Egunon bai.
0: Goiuri ezeizarandi egunon.
2: Egunon.
0: Izketan ari zeizuena entzuleok Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1206 garren adu goizak 10 eta 17, oraintxe jota gainera, eta kainak 16 gu 6 urrengo bi orduetan. Zuekin bat egiteko asmotan ongietorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Zuekin bat egiteko asmotan ongietorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian.

Ba, goizeko hamarrak eta 18 minutu ditugu eta bagoaz gaurkoa abiatzera entzuleok duela aste pare bat inauten horritak abiatu zuen edo jaurti zuen bere lan berriaren aurrerapen kantuanekin, Otsaila.

0: Hemen gure txatean egun ongaztiak, ui, ze justu dantzan. Baina beno, ongi rekuperatu zeate, Xabi izan ezik, Xabi berandu. Xabik aulkiak arri bar izan du korrika.
1: Arazoak, arazoak.
0: Alare ongi, beste konpentsatu dute. Bueno, bueno, beti konpentsatzen julen.
2: Hende arne dago, eh?
0: Bai, nahi baino gehiago.
2: Bos lagun, sei lagun, dantzan eta alare bakoitzaren lana ondo.
0: Ondo aztertuta, bai. Urdin bare, aizeak zabaldutu parez pare. Zina zure maite dut, Julen?
2: Bueno, ba, ni hasiko naiz. Begira, maite ditut, eta gero nola esan, akaso baliabide aldetik behar baino gutxiagorekin edo baliabide aldetik mugatuta, baina gogo, ilusio eta bihotzez soberan izaten duten ekimenak maite ditut, eta hoietako bat da, ba, asteburu honetan suerte egitea tokatu zaidan, ba, Zarauzko triatloiko streaming emankizun. Antolaguntzaren inguruko jendea izaten da, streaming hori antolatu, prestatu, egituratu, egin beharreko lan guztiak egiten dituena, udaletxeko plenoretan montatzen dute horrela, ba, set moduko bat, ordenagailuak, pantalla, kableak, miliaka traste izaten dira, nik ez dut ezertxo ere ulertzen handagoen trasteria guzti horren inguruan. Eta gero, ba, bueno, lagunak edo ezaguna dituzten bizpairu motozale, eta inguruan dabiltzen beste bolondrez batzu, ba, kamerikin jartzen dituzte puntu ezberdinetan, eta dena esaten hasita, ba, oso emankizun duina izaten da, lasterketa ikusteko aukera izaten da, errealizazioaren aldetik ere lasterketa ondo kontatzen da, ze hori ikustearazte ere garrantzitsua izaten da, triatloiaren ingurua ondo ezagutzen duen jendeak egindako streaming emankizun bat izaten da, eta aurten, ba, nik aurtengo laugarren urtea izan dut, aurreko urteetan, ba, izan dira guraldia medio eta, ba, arazoak, seinalea galdu, batzutan irudiri gabe, aurten gauza gozondo atera dira, eta maite dutan, ba, larun bat arratsalde hartan, iluntze parte hartan ja, nekea ere bai, azkenean ordu asko sartzen dituzte, emankizuna ia bost orduko zuzeneko bat izaten da, neke puntxo ere bazegoen, baina nabari zen, jendearen artean hango, lanean aritu zen bolondrez jende horren artean, ba, gauzak ondo egin bai, baina ondo atera izanaren satisfazio hori ere, eta momentu politak izan ziren, larun bat iluntzeko aiek, beraz, ba, maite dut hori, baliabide aldetik akaso muga batzurekin, baina gogoz eta ilusioz behintzat, ba, faltarik izaten ez dituzten ekimenak maite ditut.
0: Ba, hause Julenen maite duta, hementxe txatean esan dute, baiet Julen, sakoneko kazetaritza egiten duela indiokerrek gure dantza aztertzerakoan, pentsa. Gorkak egunon, nire maite duta da, zederra erreportajeak egitea, ibili zinen atzo bai, dantzan eta gerra ematen, Gorka, kaferik etzizuen atera gainera, epigarren kafeko laborategi ira etorrita, hau dau alproja jendea.
1: Baina hartu zuen,
0: Hartu zuen.
1: Ez hemen, beste loko batean, baina
2: hartu zuen kafean. Hartu
0: gabetzen gara, zuketzen egon bidatuko, poltsikoetan kokurrilo dozkazu espaldi. A ver, astuko zara aurrela bai.
1: Au.
0: Ze?
2: Botazioki.
1: Ez dut.
0: Baino.
1: Txintik ere esango.
0: Oker aial non ba.
2: Botazioki.
1: Bai. Oso oker gainera.
0: Zeinek ordaindu zen gaurko ire goizeko zumua.
1: Eta zeinek ordaindu zun atzoko bazkaria.
0: Atzoko bazkaria BM-ko floret ensalada den.
1: Bueno, hori, zumua baino, askoz garestiagoa da,
0: Ez pentsa,
1: Zumua bi euro eta zerbait.
0: Entzuleo gemen trapu guztiak lurrera. Lau berrogeita mar ordaindu dut nere kafe hutsa eta zure zukoa.
1: Bi euro eta zerbait da.
0: Ez, ia iru euro, ze kafe hutsa. Euro gehien bueltan da.
1: Bilarogei da.
0: Floreten sala da, iru hogeita marren egongo da.
1: Lau euro dira, eta gero erosi zenun fruta baita ere zuretzako.
0: Zu jango duzuna.
1: Nik ez dut jan.
0: Ai, baina jango duzu aurrekoa bezala xe.
1: Nik atzo 10 euro eta piko gastatu nituen. Eta zuk gaur lau, eta hemen kontu eske. Hau beharrezkoa zen entzulekin elkarbanatzea?
0: Euski, denden elkarbanatzen dugu entzulekin. Denden elkarbanatzen dugu.
2: Ondorioa da, goiuri de, lerroburua da, zuku atera diozula nagusiaren diruzorari.
0: Oso ondo, Julen.
2: Ezen nola baitere amaiera mateko, kontu honi, pixka bat.
0: Baina, oen, ikmereziek, a ber, idizten aukero lagumaten.
2: Zerik asko.
0: Noa, gaztainago jarbide, zein azure maite duta?
3: Ba, nahi maite dutonen asira, uzetek harri nula, duela aste batzuk, aste artea zara esango nun gainean, zela nireko herriako kamiseta gotzizate.
1: Bai,
3: ez ginen adela dos jartzen, gure arten, ba, atzo, kuadriako batek garri zizkigun jadenei, kamisetak, eta gira zen nahiko pozik gatu gara antzunakin, nik esan marraukat kolorea uste genuna baino bastante, iunagoa gatula eta pena bat egu pixkat, udara izan datu gara, baino pozik gatu gara antzunakin, eta espero deu, minimo, nik espero ez, bost urte, irautea.
1: Minimo. Bost urte asko da.
0: Gehiegi.
1: Nik uste dut, kuadriako kamiseta batentzat zure adinarekin.
3: Ja, oiegia, oiegia.
1: Agian, 40 urte dituzu eta kuadriako kamiseta egiten duzu eta bizitza medio, bost urtetan ez duzu aldatzen. Baina,
3: ja.
1: Zuen gaztetasunarekin, bost urte askotxo iruditzen zait, baina ezu, bost urte barru, inigo, apunta, galdetuko diogu, nari...
0: Nik gogan duze konversazio batera zeran, kuadrian galdetunen, 13 urte dira egin genuela, 27rekin egin genuen kamiseta ura. Orduan ere...
3: 27aino iritsi barra.
1: Hori da.
0: Orduan ere norbait pentsatu gozuen, ba, bost urte, eukiko ite, eukiko 27.
3: Bai, horregatik.
0: Igual orduan tokatzen daia, egitea...
1: Aldaketa betirako.
0: Ama bost urte iraungo dizuna.
1: Aldaketa betirako.
3: Zenik esan manun gaina, hau da, moengoz, eukideun politera, nik uste beti urteroi pentsatu.
1: Hori musikariek ere esaten dute disko bat aurkezten dutenean, etortzen dira ona, eta hau da orain arteko diskorik onena.
2: Horrela guneko kamitxeta dira nortasun agiria bezala. Asi eran urte gutxitarako, eta benja urte jakin bat zentik aurrera, 10 urte edo bizitza guztirako.
1: Ona.
0: Ekaineko onena hausia izan da Julen.
1: Ona.
2: Oaini gasko eratzen da, ia bete erdia eratzen zaigu, oraindik gora egiteko daude. Bera egite imposibilia.
0: Julen, bazta esango diat. Hemen gauz askotarako batxek, baina gora egiteko, indarrak nahiko justuia.
2: Egitea don bakarra gora da.
0: Bai, uxe.
2: Ondoa jota gabiltza espaldian.
0: Nahi jo nike, ez urro egia balitz. Eneko iturbe otamendi liliputien, ze?
4: Esan?
0: Zatik dao muti jau. Entzuleo gau, bakatu baina. Eseritzen daulkian eta badirudi metro eta berrogin neurtzen duela.
3: Tambiak erabakitzeu beti hori zaitzea.
2: Hau, ondo jota.
3: Eseri barrintza, no?
0: Baina, ki horrek gora egiten du. Osea, hau da, ez dakit zuen barne kudeaketa.
3: Eroso zaude.
1: Eroso zaude.
0: Ni ez.
3: Ah, ez.
0: Ni ez, ikusten dut hemen kriston koska.
4: Jetxiko gau,
0: da, errealitate distorsionatu bat, Xabik ematen du bi metro neurtzen ditu, lehenekok bat berrogei, ez dakit.
1: Ados, ez dakit, hainbesteko...
0: Eta gero, gauza esan izut, alor teknikoetan sartuko gara, posizio aldetik diafragma ez dago horre irratian ahotsa behar bezala ateratzeko moduan.
1: Begira, gaur ere ikasi dugu. Beste zerbait.
2: Botaziok.
0: Zina zure maite dutaneko?
4: Ba, bira, nire maite duta da, hankutxik ibiltzea.
1: Ados nago, erabat.
0: Yes.
1: Askotan ibiltzen zara hankutxik?
4: Egunero.
1: Ba,
4: dize, ni etxen hankutxik ibiltzen naiz. Eta, bai, eta neregatik balitz, kalea hankutxik atako nitzake, baina noski nik usteet ezin dela, bueno, hain bast arrazo egin gatik, egin izan daiteke, bauro, balurra,
1: bai, zakit. Behira zatiak, kakaplastak.
0: Bai, eta horoko horren zauriak egiteko,
4: bai.
0: Nahiko kale, zakit nola esan,
4: zauriga,
0: bai.
2: Bai, eta kalea zegin hau dela.
1: Baina, belar, zelai batean, belardi batean.
4: Bai,
0: zela egiten gero gertatzen da beste gauza bat, eta da txakur jabe asko uste dutela larre batean egoteak kaka egiteko eskubidea, ematen dira txakurra jura jasoa be.
2: Kampo minau.
1: Bai. Hori egia da, bueno, baina joan zaitezkezu, zela egin batera identifikatu kaka plazari gabeko zatitxo bat,
2: bueno, eta... aplikazio batera.
1: Hor zapatak endu.
0: Julen, entreista lotuzak, egongo egortiken batean.
1: Honi grounding deitzen diote.
4: Nik abantai...
0: Lurra aztertziari edo kaka egiteari lurrean.
1: Ez, oinutxik egoteari, zutik, ba...
0: Grounding, honek erizen abertzen, eh?
1: Bai, honek
0: erizen abertzen.
1: Grounding
0: espezialistak gara.
1: Bai.
0: Larre, zatoz gurekin, naturarekin konektatzera.
1: Gehio izan olitzake, Bask Larre Experience horrelako zerbait.
0: Bask Larre Experience, baina tilde arraro bat jarri lage horri emateko oksotikoa hua.
1: Hore, ja. Baina egia da, hori...
0: Grounding, hugging and showering.
1: Showering.
2: Digital Simmer Center.
0: Showering. A ver, hemen izan genuen behin, gonbidatu bat, baso bainuak egiten zituena. Bazin igual izango zen.
1: Showering
0: de ducha.
1: Shower ducha.
0: Bai, eta gero, zea, hagin arbolak besarkatzearena hori ere bastante garaikidea da, eh? Baso lajun eta arbolak besarkatuta.
1: Ba, jakin dezatzuela, groundina. Zaten dute, badela ongizate eta osasunaren zako oso garrantzitsua.
0: Eta gauzek kalambreak ematen dizkizuenean hori da, energia estatikoa pilatu duzuelako gorputzean. Eta horre lurrarekin konektatzeak lagunduko dizue energia estatiko hori galtzen.
1: Alixe da. Eta gainera, antxietate estres edo trauma uneetan orain aldira eta errealitatera bueltatzeko teknika gisa ulertzen dute adituek. Beraz, eneko zaude osasuntxu, zaude sasoian, zaude...
0: Alare, indio gerek dio, beno, utzienek hori bere maite duta bukatzen, ezta?
4: Ja. Ah, ez, ez, ez, ez,
1: ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,
4: ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, nero osasunen zenbataino eragingo du, baina bueno, bai, kontutan izan.
0: Zure itxuran bai, ze gorka jarri dueneko guapo. Beraz, hankutxik ibiltzeak ematen dizu aurpegikeran eta bisaian alako erlajazio itxura eta horrek guapo hau kokatzen zaitu. Edo ez, tarritu.
2: Gura ba norbel alde hankutxik sartzen da, bakegu, gau txarra pasadu. Osasuna hobetzeko.
0: Hortozik ibiltzea.
1: Eta gotzen duzu, 5-4-2-1-0 teknika.
4: Bost.
2: Kuenta traslitza.
4: Lau. Iru.
1: Ez. Nik ere ez nuen ezagutzen, baina hemen groundingaren...
0: Hori zera, bost desarkada, lau arnasketa, iru musu, bi maite zaitut. Ado.
4: Bada olako teknika bat.
0: Bada olako.
4: Dien hau zet, zortzi, zazpi, zortzi.
1: Ez da, antxietatea murrizteko. Bost gauza ikusi, lau ukitu, iru entzun, bi usaindu eta bat dastatu.
0: Era, hene bien hain urruti.
1: Bueno, baina ez da zuzitzen duzuna. Urruti do gertu, ez da zuzitzen duzuna. Ba, esaten dute, hau dela ba, oso ona, luzaroan bizitzeko, bai? Zure bizitza luzeagoa izan dadin.
2: Bos gauza ikusi. Esan duzu.
4: Ne, bos gauza ikusi.
0: Ja.
1: Eta, eta antxietatea murriztu, hemen, ari da ez topatzen, eh? Hemen...
4: Meo, nik zalantza bakat goiuri. Bos gauza ikusi hortan, ze esan nahi da. Bost
2: zer ikusi da?
4: Edo bost, adiez.
2: Bost pelikula.
4: Mando hau hartu eta mando hau ikusi. Txen. Gero kable bat.
1: Txain, oi, hemen dago pixkat, uste dut, esaten ari nintzena, baino komplikatukoa dela asuntoa. Eta, a ber, eh? Txaron. Txaron.
4: Bebe, itxingo dugu.
1: Bale. Egin behar duzu, pentsatu zer bost gauza ikus ditzakezun une honetan.
4: Bale.
1: Inguruan dituzun objektuak izan daitezke. Adibidez, bai. Teklatu bat, leio bat, ate bat, ordenagailu bat, telefono mugikorra. Gero pentsatu zein lau gauza ukitu ditzakezun. Helburua da testura sentitzea. Adibidez, jantzita darmazun kamisetaren ukimenari eta egiturari erreparatu diezaiokezu. Gero aztertu hiru gauza ze hiru gauza entzun ditzakezun. Adibidez, ordenagailu baten zarata, auto baten txistua, txakur baten zaunka. Jarraian aztertu ze bi gauza usaindu ditzakezun. Baian ze kolonia darmazun zuk edo albokoak, zure hilaren usaina. Azkenik eta aurreko egin ondoren, pentsatu dastatu dezakezun gauza batean. Poltsikoan daramazun gozoki bat izan daiteke, baita goizeko hortzetako pastak utzi dizun freskura. Ui, zer gaizki?
0: Ze bat ere gustatzen hortzetako pastaren zapore faltsuri sentitzen.
1: Bueno, ba, hemen txe, zuek mindfulness teknika bat omen dago. Hortxe, orain txe deskurritu dugu, ez gara dituak, baina zuekin elkarbanatu dugu. Ba, eneko oso mailtzen dut dagoelako. Eta horrein kontrako
0: dugu... Baina izertzara, pintxo?
1: Inogok, ze pintxo?
0: Pintxo, begi bat izten du. Jola, ez du, nahi badugu, juri begi bat izten du. Ez da egit, lentila.
1: Arazoak dauzkat, bai, nere ezkerreko begiarekin, ezkerrek asko, inogo hori ere kontatu bertzen
0: nuen. Bai, bai, dena.
1: Hale,
0: hale. Dena txintxoa, dena.
1: Bai, diruri gabe nago.
0: Diruri gabe zaude, ez? Diruan mordo kio hartuzu.
1: Diruri gabe nago, ez dut ikusten. Ba, ez dakit zer gehiago.
0: Ni gure maitasuna daukazu,
1: goiuri. Bai, bai, bai, bai, dena miseria.
4: Animo, goiuri.
0: Gure maitasuna miseria da?
1: Dena miseria.
2: Ezin du afaldu.
1: Ezin dut afaldu, ezin dut piragoa nibili, da arazoak dauzkat. Baina eneko, oso ados nago zure maite dutarekin eta horrek ase betetzen nago.
0: Xabi, arita.
4: Beraz, den ondo.
0: Zure maite duta, Xabi?
2: Ba, ez dakit, ze kontatu.
1: Badago Bernardo Atxagaren sticker bat agertzen da Bernardo Atxaga eskuakorra zabalik eta jartzen du nahikoa deu. Ba, hoxe, ore momentu honetan.
0: Bai, bai.
1: Ados.
2: Ba, atzo, gaurko piragua planaz amarekin izketan, eta hor materiala errebisatzen, pixkat arazoak edukin dituen.
0: Materiala errebisatzen.
2: Kajoiak edukin dituen eta... Baino jantziak ez dian azaltzen. Kanila...
1: Arazoak.
2: Bai, beta horrekoak eta hori bai. Eta hori asintzen probatzen, eta lortu nien bat ondo dukitza. Bos baino jantzi zeuden, aitarenak ere probatu nituen, uste dut, ez. Eta bakarra hau gaton dut.
0: Zematetik, zemat askuzu, oita mezazpi baino jantzi etxean edo?
2: Bost dut ez zeudela. O galtzak bai probatu
0: konik. Azintzia, onditu, gizondu, pixketola.
2: Ez, aspaldi erositako diala.
0: Bueno, azintzia.
2: Ondartza zai gustatzen, piztina justu.
0: Ez que aspaldi, Julen, pertsona honen oain dela...
2: Ondartza etzai gustatzen, piztina justu.
5: Olako adia.
6: Tai, jazte nola maksan zean. Aste uran bakizu ez, errena izela, ba. Gero za marka gehiago gorputzean. Txorkatia marka bat, izterrean beste bat.
0: Krema eman gaur, eh?
6: Krema beste bat.
0: Krema eman gaur, eh?
6: Bai, aitak esan dit, emateko. Aita beti da hor, krema eman. Kasi marko.
0: Da, txapela eraman, eh? Barrera fisikoa beti krema baino bea da. Uri buruan euki barruzu. Txapela ero, bai. Txapela.
4: Zapela.
0: Goiuri, izena zure maite dut atxintxua?
1: Bueno, ba, begira, ni hemen ari naiz, guztiz murgildu naiz, usapeko euskarako azterketako zeroen kontu honetan. Oso interesgarria iruditzen zait, gertatzen ari dena. Bueno, ba, batetik egia da, harrigarria delako, ba, zero nota lortzea, ez? Pentsatu dezakezu, ba, bueno, ni matematiketan gaizki moldatzen naiz, oso gaizki, eta arduan, bueno, baino, zenbakiren batean edo zerbaitetan asmatuko dut, eta agian, ba, ez dut egin dituko, baino, 2,5 tera dezaket, ez? Horrelakoak, baina, 0-0 iruditzen zait, bueno, ba, interesatzen zait jakita zer dagoen horren atzatik, ikusi ditut ikasle batzuk esaten, bueno, ba, zeroak ere, bueno, denek ez dutela zero, ze iruditu zaite Davide batzuetan, baziru dila, eskola jakin bateko ikasle guztiek zero zeukatela euskeran, eta ez da hori, ba, batzuk atera dira esan ez, nik 4,2, nik 3,7, horrelakoak, eta orduan, denek ez dute zero atera. Baina badaude, zero dutenak, eta, bueno, ba, nago historia honetan murgilduta, guztiz, aritu naiz euskarako azterketaren bila, topatu dut, interesgarria iruditu zait, aspaldian egin nuen nik usapeko, ez, azterketa. Baina, bueno, ba, oroitzapen horiek etorri zizkite burura, azterketa interesgarria iruditu zait, eta ez dakit zer gertatuko den, baina egia esan, ba, nire maite dut ez bihurtzen du, ba, irakurtzen ari naiz iruzkin asko, euskara, oso euskara foboak direnak, ez? Eta jendeari dela aprobetxatzen, ba, ikasle batzuek, eta soilik batzuek, ze milak eta milak dira Euskal Herrian azterketa honetara aurkezten direnak, eta milak eta milak dira gainditzen dutenak, ze uste dute 84ak, edo horrelako zerbaitek gainditu dituela proba hauek, ba, nola, batzuek zero atera duten, ba, atera dira beste batzuk esatera, euskara dela hezkuntzarako oztopo bat, euskarak mugak jartzen dizkiola ikasle onari, euskarak etorkizuna zapuzten dizula, euskara ez dela beharrezkoa, ogroen hizkuntza dela eta orduan atera egin behar dela, ba, unibertsitatera sartzeko proba hauen azterketatik, eta bueno, ba, iruditzen zait oso erabilera traketxa egiten ari direla, edabide batzuk gai honekin, beste hainbat gaiekin bezala xe, baina bueno, gai honekin ere bai, eta orduan, ba, erabilera hori aprobetxatu dutela euskara foboek, ba, beraien indar guztia atera eta euskararen kontrako
0: zalantzaria be.
1: Erasoak egiteko eta orduan batetik maite duta edukia daukadala orain horrela jarraipena egiteko zeroen kontuanekin eta maite duteza irakurtzen ari naizen eraso mordo horiek, bai.
0: Bai, eta uste dut nik hemen ere gauzatzu gehitu nahi nituzke, zure maiteutarekin bat eginda, datu batzuk ere maiganean jarri behar ditugula. Esaterako euskarako azterketa horietan bi puntura arte ortografiak puntuatzen duela. 0,25 puntua akats bakoitzeko. Beraz, denek ez zeukaten zeroa. Hor, informazio hori ez da zuzena erabat. Baina batez ere, aurkestearen ondorio izan daiteke soilik zeroa, entzun ditut tertuliakide batzuk aipatzen. Ez. Zeroa izan daiteke zuk zure erantzun traketxetan eta nik ikusi ditudan atzo manifestatu ziren gazte hoietatik euskeraz erabidei hitz egiteko gaitasuna izan zuten gutxi horien euskera maila harritzekoa zait, harritzen nau azterketa hori erantzun eta puntu gehiegi lortzeak, baina gainera bi puntu ortografian galduko badituzte eta ziur naiz atzoko entzunda ortografia akatsu horiek ere egongo zirela, egongo dira ikasle asko 0 eta 2 punturen artean lortu zutenak eta ortografia medio zeroa izango dutenak. Baina gehiago esango nuke, inorri ez dio kezkatzen urtero bere selektibitateko probarako bidean gaztelaniazko ondo exigentea den azterketa eta euskerazko usapeko egun hauetako azterketaren testuaren mailarekin zerikusik ez duen testu hori gainditu behar duen euskal hiztunaren egoerak? Hau ez du inork kezkatzen. Eta kontatuko dizuet gauza bat. Nere ama hizkuntza espainola izan da. Gurasoak biak ardaldunak dira. Nik umetatik hitz egin dut espainola. Eta gainera ume pedante ban nintzen, eta 27ko belaunaldiko poeta guztiak irakurtzen nituen, eta Latinoamerikako idazle guztiak. Eta joan nintzen selektibitateko frogara, eta nota kaskarra atera nuen. Nire ikastetxeko, Tolosako Laskorain ikastolako nota honena zen, eta lata guztiz ere 7ko bazen. Nire noten bat azbestekoan, ba, bera egingo zuena. Nik, Korota Felixen, erdaldunen semeark, egindako azterketa horretan. Zut pentsatu nahi ze azterketa egin zuen nire lagun Josebak, nire lagun Aitorrek, etxean lau hitz espainolez egin ez zituzten horiek. Ba, egin zuten ahal izan zuten, ha? Eta seguraski nota oso traketxak atera zituzten. Ba, diot, nirea 7ko honena balin mazen ikastetxe osoan, ba, kontuak atera, ez? Eta ziurrenik ikastetxean ere, nire irakasleek autokritika egin zuten zerbait azterketa prestatzerakoan etzen ondo egi egon. Baina, koño, gure herri santu honetan, badirudi euskerak bizitzeko eskubia daukela enbazu egiten ez duen bitartean. Inorri kalterik egiten ez zion bitartean. Egon daitezela hor, jarrera kolonial hori, ze jarrera kolonial bada, nun hizkuntzak duen tokia beste inorri molestatzen, kalterik egiten, enbazu egiten ez zion bitartean. Orduan, egon zaitezte lasai. Indigenak erreserbatan nola, ba, beste kolonialismo modernago batzuen giroan gaur egun. Baino gure seme alaben unibertsitatera joateko eskubide horretan eragina duen momentuan, euskera arazo bat da. Euskera politikoa da. Euskera muga bat da. Euskera erabiltzen da, onela eta beste onela. Bueno, ba, markaia zuen, baina jarrera huetan, beste bein ere, euskaldunen aurkako jarrerak hartzen ari zarete, eta autokritika pixkat egiten hasita, akaso empatiak eraman barko gintuzke, ulertzera, ba, gazteleraz, ondo moldatzen ez direnak eta beti euskeraz bizan direnek ere egin bar dutela euren ikasketa unibertsitarioak euskeraz egiteko ere espainolezko azterketa bat. Zer esanik ez ingelesekoa, horrekin inork ez dauka zalantzarik. Bueno, meserez, euskeraz ikasi, azterketa egin bar bali maduzue, eta bestela baixilik egon, uste dut, zintzoagoa dela, egiten ari zareten show mediatiko honi bidea zabaltzea, baino. Baina nola nahiko nuken, maite duten tartea bukatu giro goxoagoan, aigo juri?
1: Gai aldatu aurretik hemen txatean idatzi digute. Dena den ezagutzen dut, pertsona bat ondokoari kopiatu zion azterketa, eta jata izena eta dena kopiatu zion. Horrelakak ere gertatzen dira, ba, usapen.
0: Lengoan ikasi nuen euskeraz hitz bat. Oso politia, hau da nere maite duta. Jai. Jaia. Ume batek esan zion elagun bati, bai, ni jaia nintzelarik. Eta...
2: Kiaia.
1: Nola idazten da?
0: Uste dut, T-A-I. Ja, olai intziarten zuten ari gara, eta olai intziarteri galdetu beharko genioke. Kiaia da txikia. Eta baztango euskeran erabiltzen da bereziki. Takit malerrekara edatzen den, ez dute ikerketa hola sosakona egin, baina baztango lagunei bai galdetu diet, eta bai, bai, guk kiaia esaten dugu, kiaia... agitze derra da esan zidan batik. Bueno, edo arrase derra, horrentz ez da gila zer esan zidan, ze Naparroko eskualdeetan, bortzirietatik malerrekara eta malerrekatik baztanera, arrase eta agitzekin dabilkizuen dantzan, besteak galdu egiten gara batzutan, baina niri bat eta besteare oso derrak egiten zaizkit, eta guk ez ditu erabiltzen. Ba, gora agitz, gora arras, eta gora jaia, nitxaia nintzelarik goiuri, ba, espainola hitz egiten nuen, besterik etzegoen, gero ikasi genuen euskera, eta gaur maite duten tarte hau, amaituko dugu, ba, gure hizkuntzari besarka atemanez, eraso guztien aurretik, eta bai, egun hauetan, ba, azterketa ditxosozko horren inguruan, eta horren ondorio sortu dena ere, bada eraso bat gure hizkuntzaren aurka.

0: Nora ditu berriz. Noa, Eneko eta Xabi, gero akaso tartetxo hartuko dut, abestela bihar arte luzaketak eta egin, ze gero itxasoa dago, eh?
1: Atxalde gogorra gaurko.
0: Atxalde gogorra, iuna berrederra, atxalde gogorra.
1: Ba, sufritu barkako.
0: Aio, aio, aio.

Entzulio, kamarrak eta berrogeita lau minutu olaia intziarteren kantu honekin, gerezia kantuarekin egingo dugu rengo minutu txoa, eta segituan Bartzelonara salto, Aizea Marti hartu agurtu behar dugu, etxeontako laguna, disko berria desapean edo, bueno, giro goxoan osatzen ari dena, eta gaur bertan, bere lan berriaren aurrerapen kantua entzungai izango baduzue, ba, minutu gutxitan guk bigarren kafean aurrerapen modura ere, erakutsiko dizugu eta berarekin aritzeko aukera izango dugu.

Entzuleok, Triumph izena du kantu honek, aizean marti hartu aurrerapen kantua disko berria badatu udazkenerako, baina kantu hau gaur bertan kaleratuko du musikari bizkaitarrak, Bartzelonatik gaur segituan, berarekin hitz egingo dugu, baina entzun, Triumph.

0: Entzuleok eta gu Bartzelonara goaz, Markinako musikaria agurtu eta bere lan honen inguruan aritzeko Haizea Marti hartu. Egun hon eta ongit horri bigarren kafera.
1: Egun hon, mi esker, zera txabize.
0: Ondo, ondo, hemen txe primizian, bueno, gure laborategi honetan asko entzun dugun kantu hau gure entzulekin elkar banatzen. Ba, bendena kontatzen hasita, entzuleak aur, hemen txikusten ari den, entzuten ari den kantu honen bideoan, ba, gure aletxoare jartzea gokitu zaigulako, eta Imanol González Gurrutxea gaibili delako hemen guzti hau, bueno, ba, lehuntzen eta atontzen, eta egia san, ez dakit, kantua guk ja pixka bat klasiko baten moduan entzuten dugu Haizea, kantu tzarra da, Triumph. Uste dut ez dela kasualitatea aurrerapen kantuare hause izatea. Zutabe diskoa badator eta kantu honek pentsatzen dut ordezkatzen duela neurri handi batean disko horren nortasuna edo.
1: Bai, hori da, uste dut representazio hon bat dala ba, Urrixen argitaratuko den disko osuana. Eta gainera ba, lukosko kolaborazioi bat daukegu bai, kanta honetan. Beraz, ba, pentsatu nuen, kanta honenetariko bat izango zela, ba, horrelako aurrerapen bat egiteko edo.
0: Hector Tejedo kontrabajuan, Vicente Marín pianoan eta Pau Gurpegi baterian, eta kantu honetan, zure saxoa noski protagonista, baina txalaparta ere bide lagun, eta oso ondo integratutako txalaparta bat gainera. Ez da nola iritsi zinen bide lagun hauen ganaino ere.
1: Ba, bueno, ba... En parte zuri esker, Inigo?
0: Horain txegoratz, galdera egin dudan bezala xe konturatu naiz konversazio bat izan genuela, egia da.
1: bitxu, azkain hor, zeure laguntza txiki bat eguntzan. Bai, ba, bueno, goguen neuken esperimento bat eitzeko. Ze azkenien, ba, nire aurreko diskue be esperimento bat zentzen, ez? Ze hor be, ba, jazaren erroarekin edo jazaren basearekin, ez? Ba, euskal kantarekin fusio bat egin duen. Eta kasu honetan, ba, bueno, antzerako linea edo antzerako historio bat jarraitzen dau, baina beste formato desberdin baten. Ez eta beste esperimentu desberdin batzuk dauz euskal tradizioarekin eta jazarekin, ez? Orduan, ba, bueno, kasu honetan, ba, ideia edo esperimentua zen, ba, txalaparta, ez? Jaz kuarteto tradizional baten sartzi, esan, bueno, pixkate, gure...
0: Eta behartzen nuen, txalapartari bikote bat ere, bueno, jazaren lausotasun eta espazioietan ba, txertatuko zena, ez?
1: Bai. Eta, bueno, kuriositate bat, Berton egunean ezagutu ginen. Osea, hau da musikaren magia edo ez dakit, ez? Txikak eta jazza bezalako estiloak hori dauka, ez? Improvisazio alde handi bat dauka, eta txalaparte eta musika tradizional olako musika estiloek be, improvisazioi alde handi bat daukat, ez da? Beraz, ba, bueno, ba, entre txalapartaren improvisazio aldea eta jazaren improvisazio aldea, ba, horre biak nazte genituen, da, hau xurten zan. Baina, bai, Berton momentuen ordu batzuk harin hau entzeguen eta grabatu den, non? Bai, bai.
0: Haizea, urte batzuk igaro dira folketik jazera ensemble lan ura kaleratu zenuenetik, 2020ko lana da, bigarren kafean ura defendatzen ere aritu zinen, hemen izan zineten iruko formatoan, gure pianoan, kontrabajua eta guzti ura defendatuz, baina urte batzuk igaro dira, beste Haizea Marti hartu bat dago, badago beste heldutasun bat instrumentista bezala, zer aldatu da lan honetara bidean edo?
1: Jo, ba, nire ustez gauza pia bat aldatu dira, eta batez heldutasun puntutatik. Azkenean prozesu artistiko batean pia bat gauza gertatzen dira, eta beti daude pia bat gauza hobetzeko, aldatzeko,

0: bideogintzan eta baita musikagintzan, niri behintzat bertan aritzea, eta uste dut esperientziak ere, bueno, asetu zaituztela, badela leku bat, magia puntu bat baduena, eta goxo eta eroso egontzaretela bertan aizea.
1: Bai, bai, eske mega estudioa pasada bat da. Alde, bueno, ekipoari esker, ez? Alde humanoari esker, eta instalazioak eta tokia kristone magia dauka. Eta gainera hori, ni Bartzelonan bizinaz, baina bai da gian nire oinarriak Euskal Herrian daudela. Eta disko hau Euskal Herrianen kutsu asko ditu, eragin asko dauka Euskal Herriaren tradizioa diskontan, beraz, pentsaturen, bai, bertan grabatzea idea honi izango zera, eta bai, oso pozik nago, mekan oso ondo egon gara, dudarik gabe, bai.
0: Triumf izena du lehenengo kantu honek, urrian kaleratuko duzun zutabe lanaren aurrerapen kantu tzarra honek, nondik nora izena, eta nondik nora kantua bera, ze badagor melodia gidoi bat, oso indartsua dena, ez dakite gogoan duzun melodia hori zuregana iritsi zeneko momentua, noiz sentitu zenuen kantua kantu zela?
1: Hola, bitxu, Triumf izena, itz katalan bat da, eta, bueno, esan nahi du triunfo, ez? Uh-huh. Erretza da, ez? Zentzu hortan, baina ezke, bueno, ezke ni triumf plaza bizi naiz.
0: Ara!
1: Ez dauka horreako poesia gehiagorik. Baina, bueno, bai daia izena potentea dela. Uh-huh. Eta melodia ere potentea da, ez? De dauke epikate, toke epiko bat edo. Uh-huh. Nire musikariak, nire kideak beti forma egiten zidaten ze esaten dute Piratas del Cariben toke bat daukala, melodiak. Beraz, ba bueno, toke olako toke epikoa edo melodia oso animatua da, gainera izena, ba bueno, naiz eta ni bizi naizen plaza izena auki, bai da gia ondo atzen dela ere, bai, uh-huh. Ambientearekin edo, energiarekin.

0: Aizea, ba, triunfau gaur arratsaldeko zazpietan, oker ez panaize izango da entzungai YouTube-en, bueno, ba, nahi duenaren tzat, zure plataformetan eta elkarbanatuko duzu, ez dakit urduri zauden, bueno, hau izaten arien erditze txiki bat, ja dagoeneko, bueno, ba, imar jendeke entzungo duelako, baina gaur arratsaldean, lan handi eta luze baten lehenengo, ez dakit, bai, mugarritxoa badator, ez dakit nola sentitzen zaren horren atarian edo.
1: Ba, nahi edo ez nahi, bai, pixka bat urdirugi baina, goz, azkenean txukitan duzun bezala lan pila bat dago honen atzean, ez? Horrelako, bueno, horrelako lanak beti daukate kriston, atzean kriston historia pila bat eta pila bat ordu atzean, beraz, bakarriko hori gaitik, ba, pixka bat urduri baina, goz. Baina, bueno, emozionatuta, bat ez ere.
0: Aizea, nik galderat egin barri zut, badakit oraindik erantzun ez duela, baino ni doinu hori entzun da, ez da gizargatik badatorkidan burura, ba, kaso etxeko jazz viniloen artean, ba, Coltrane-en, Milesen edo Thelonious Monk-en viniloaren ondoan, zutabe horrek egon beharko lukela. Baduela, kantu honek, ez da git, jazz disko haunditxo baten traza. Baduzu buruan vinilo hori osatzea, oraindik dantzan dagoen erabaki bat da?
1: Itzpotoloak dira, eh?
0: Itzpotoloak dira.
1: Itzpotoloak. jo, ba, bai, niri be vinilo api bat, gustatzen zaizkirketa, eta ba, idea bat hori zengo da, viniloan ateratzea. Gitxienez, disko formatuan hori ziur baietz, eta beste plataforma batzutan, argitaratuko da diskoa, seguruenik, urrialdean. Hori ere ziur. Baina, bai, pasaten ari naiz, eta oso ondo egun moitzateke.
0: Bueno, ea...
1: Ea
0: ba hori gertatzen den, alba dago gure aletxo ere jarriko dugu hortan, eta entzulen artean, norbaitek animatu nahi badu Aizea Marti hartu, ba, vinilo hori osatzera, ba, Instagramen azkar topatuko duzu, eta ase duzu, Aizea, nik vinilo bat nahiko nuke, eta igual, ja, batzu juntatzen balin bagara, lehenengo pauso txori ematea erresagoa izango da. Aizea Marti hartu, mila esker gaur guretzat tartetxo hau hartzeagatik, seguru lan hori urrian,

0: ateratzen bada, aitzakia topatuko dugula bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan aurkezteko, izango dituzu, zorionez izaten dituzu Euskal Herrirako bidaiak zure musika aurkeztera. Esan dezakegu, urruti bizita ere, zuk aipatu bezala sustraiak etxean dituzula, Euskal Herrian dituzula, eta Euskal Herria gogoratzen dela tarteka izan Marti Arturekin, eta egiten dituzula onuntzako bidaia horiek, beraz, aukera horiek ere gertatzen joango dira pentsatzen dugu, ez da?
1: Hori da, bai, pila bat bueltatzen naiz Euskal Herriera. Ez dago, urrun dago baina zainizte, beti joaten naiz bertora, kontzertuak egitera, familia bizitotzera, eta bai, bai. Eta nire musikarekin joango naiz ziur.
0: Ba, entzuleok aukera izango dugu horretarako noski, baina momentuz, triunfekin utziko zaituztegu, eta horrein bai, itzik gainean botagabe, abestiak goiti berantzuten utziko ditugu entzuleak. Aizea Marti hartu mila esker, eta besarka handi bate triunf plaza hortara.
1: Mila esker zuei.
0: Entzuleo gozatu, triunf urrengo minutuetan.

Entzuleo, goizeko amaikak eta bi minutu eizea Marti Arturen triunfentzuten aritu gara azken minutu hauetan, eta bagoaz aurrera, segituan gure hurrengo gonbidatu orkestera.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Eta sandakoa aurrera goazela eta hementxe guk eskakizun musikalei ba kaso egiten diegu eta behar bezala gainera.

0: Entzuleok, ba, giro musikalean aldaketa, bigarren kafearen eklektizismoa hemen maiganean, eta parean duguna, Julen, unanue, beste tipo eklektiko xamar bat, unanue.
1: Zemu zaretean ok.
0: Zu ezain ondo ez, baina, bastante.
1: Gogorret ezain da beste hau entzuteaz, bueno, ni nesekin joan barintza nik usteak balbunin konzertua atzo. Berez, planeuta ganeka, baina kao lanan gatik, ebaita komerik eta ekonomikoki, ba, bueno, ba, kostatzelako, ba, nintzen jun, eta, bueno, ba, kebedo azaldu zan. Eta kebedo da, pixka, nere idoloa, no? Zago, no?
0: Ba, bai, da.
1: Ba, nik esan horrega ez. Bueno, enfunatu ingo jatzen negatik, baina bai, bai, nik kebedo asko guztatzen zait, eta ilusio asko ingo ziten horretea, baina, bueno, espero dugu, ba, urren urten edo, hemendik antzortz urteta, etortzen bat buni, berriz, jutea eta horretak kebedo.
2: Bueno, kebedok bira iragarri zuen atza uste dut.
1: Bai, baina, ze komunitate?
2: Ez, Euskal Herriera ez dator.
1: Ja.
2: Dator.
1: Ba, nik espero eta gozai galdatzea. Bestela, alare joneko nahi. Bueno, hacemos a ETE, ongi etorri bigarren kafea, Second Coffee, Norbay United States-etik entzuten nahi bazaigu. Ikusten izate mundiala? Gozatzen izate...
0: Ni atzo jo nintzen sozia erafaltzea, eta zoden hor tipo batzuk, nire pana batzuk. Eta ikusi nun azkenen Egipto berdindu egin zuela Belgikaren aurka, eta nire pana batek apostuan diru batzuk aldu zituela.
1: Nire naiz pana hori, baino...
0: Nire bazara pana horietako bat.
1: Pana horietako bat naiz, eta bueno, eskuminak ebaita, hori mendikan, ba, bueno, nire lagun horrei. Ez ala gutxi izan de ezta, dirua galduzuna. Bueno, gauza...
0: Goyuri, kokapena da zu. Julen unanue atzo zegon, soziadean, bere hiru lagunekin, mundiala ikusten.
2: Eta elkarrekin egon zinaten.
1: Bai, elkarrekin egon ginean. Eta nire lagun batek, ba, bueno, ba, Belgikangan apostu egin zun. Eta...
0: Ez egin laro gehi eurotaz ari ginen, ez? Laro gehi tamar.
2: Ari gara...
1: Ari
0: gara... Bai.
2: Baina ari zarete gizonezkoen... Futboleko munduko kopaz, ezta?
0: Bai.
1: Bai, noski.
2: Eri da, nire izango naiz oso pedantea urrengo asteetan, ze jendeak aipatzen du mundiala, eta ez du esaten zeren mundiala, eta izu adibidez, apneako mundu txapelketa ere, apneako mundiala oraintxe jokatu da. Eta mundiala aipatzen du jendeak, eta ez du inoiz esaten futbola dela, eta are gehiago ez du inoiz esaten gizonezkoen futbola dela, eta orduan futbolaren supremazia horren kontra, nik derrigortuko zaituztet, bueno ez nire burua derrigortzen dut, munduko kopazari nahi zen bakoitzean, ze aztera, ze kirola, eta ze
1: seksue bai.
2: Bai, dena.
1: Balem.
0: Zurekin nago goiuri.
1: Nire bai. Egia esan dago mundiala.
0: Egia da, gauzat esan bizut, kirolaren ekin adosago nago, batzuk dagoeneko sexua ezabatu dugulako alegia. Nik topatzen dut Julen eta ikusik giroko etapa eta emakumezkoen giroari da lehiatzen.
2: Bai.
0: Eta ez daukagu zalantzarik zertaz ari garen.
2: Bai.
0: Ze jarraitzen dugu emakumezko ziklismoa berdin-berdinez, baina urratzen dut orokorrean gaizkera biltzen dela.
2: Eretzako bereziki normalean egiten delako,
0: bai.
2: Itz egiten delako turra eta emakumezkoen turra.
0: Hori da,
2: bai. Delako, edo...
0: Hori, nahi zirratian... Asiratik deus estatu genuen, gizonezkoen eta emakumezkoen erabiltzen hasi ginen, baina naturalidade bat hartu du niretzat, itzulia eta ez dakit, bai, abizenik gabe jakitea zerari diren lehiatzen, eta orduan, ba, giroari dagokionean emakumezkoena izatea, ba, badela giroa ere, eta listo. Baina, bai, ados nago zurekin, eta...
2: Ben, gaude, al golpito gaude.
3: Goyuri, nire nire zuen, ez kaldera bat daukat. Nola da apneako txapelketa.
2: Ba, begira, Euskal ordezkaritza?
3: Abai, ez, benetan,
2: Munduko laugarren.
0: Munduko laugarren?
2: Gari irure eta goienak egindu munduko laugarren.
1: Ba, eskubinak emendik entzuten.
2: Apnean.
0: Gari irure eta goiena da, inoiz entraizazen saiatu garena, eta inoiz lotzen ez dugun entrevista.
2: Bai, behin elkarrezketatu
0: beno, baina telefonoz.
2: Bai.
0: Igual ez hori barko du bingurera.
2: Ah, bueno, ba, esango diogu.
1: Zein izan da pertsona elitena ekarri dezuena, bueno, ez ekarri nahi dezuena honea, eta horrein dikan...
2: Ez duguna lortu.
1: Ez dezuena lortu, bai.
2: Galdera, bueno.
0: Jende oso handia onda hemen,
2: Bai, baina egia da esan ez daukagu hola buruan bat beti saiatzen gara eta denbora eta beti erortzen zaigu elkarrezketa hori ez dago.
0: Hemen gauzak kontatzen hasita gorko orbizuri bota genion eta justu ja entrevistak jira bukatuta eta entrevistak denbora batean etengo zituela eta baino
2: zango
0: nuke etorriko dela momenturen batean.
2: Baina oraindik ez etorri eta begira erantzun ona.
1: Bitarten ni izango naiz orduan.
0: Ah, eta bai, txein, behin baino gehiagotan saiatu gara zea maisekin eta gauzat eta beste kale egin digute.
2: Ara?
1: Bueno, eta nik ere izot kale piraguismoen ez delako ibiliko eta RKR zea maise kale ite izue eta ez diezu ezer esango?
0: Barkatu? zure harremana gurekiko parekatu nahi duzu zea maixenarekin?
1: Osatno, guziz abesanezunekin, eta orduan nire sekzioakin pasako nahi.
0: Bai, segi zure sekzioa, hemen zauri bat dago unan, hemen sortu duzu zauri bat, eta zauri hori ez da bapatean sendatuko.
2: Bueno, baina futboleko gizonezkoen munduko kopazare ginen, edo aipamen txikia zen bakarri.
1: Aipamen txiki bat galetzeko, eta esateko, naola disfrutatzen asko de ezta.
0: Espainiak atzo jokatu mentzuen, ezta?
1: Bai.
0: Eta eskaz, esan dute.
1: Eskaz, bai. Baina, bueno...
0: Egipto, aukera ditu final horren egotarako?
1: Zure esanetan?
2: Onak dira, Egiptorrak.
0: Ni Egiptorekin tope.
1: Irabazlek izango, ja?
0: Ez, nik esan un final horren egotara iritsiko zirela. Hori esan uen, no ez una nuen?
1: Bai, nahi asko guztatzen zaiten Egipton jokua, baina gero egia da, denborakin fizikoki guendikan plus bat behar dutela, ze Belgikak aurre egin zu.
0: Igual behar dugu Xabi Arrieta benetan futbolazakien norbait maian egoteko, baina ez helburu ez da mundialari buruz hitz egitea, gizonezkoen munduko kopari buruz hitz egitea.
2: Futbolekoa.
0: Ez dut esan, joder.
2: Zan dezu, gizonezkoen munduko kopa. Ez que zaila da, ulertzen dut.
0: Gizonezkoen futboleko munduko kopa.
1: Zegatu esaten soccer, guain dara ez dut gotan.
2: Egia da.
1: Bueno,
0: Ez eraina, beste gai bat, Ezin dela, ez bargatu, nanue. Ze, lasai, suabe, gaur kale egin dibuzu, eta gaude, aserreta orduan, gaur zure, zan dezu, funatuko zintugula? Funatu ez, baina pixka trakestu zure kolaborazioa, agian bai. Ez bargatu, baina oso interesgarri iruditu zait, hizkuntza eskubideen arira, gizonezkoen munduko futbol kopak. Horrela dago, Juri.
2: Bai,
0: izan duen, espainola ez erabiltzeko erabaki eta autu hori, eta nola kazetari mexikar batzuei ez dieten utzi futbolistei, futbolariei, gizonezko futbolariei, prentxaretoan espainolez erantzuten. Hau ikusi duzu, ez da? Ez duzu ikusi?
1: Nik ez.
2: Barkatu, entzule batek galdetzen du, ea zer den funatu.
1: Bueno,
0: funatu da
1: pixkat,
0: konzept, bai, edo jipoitu pixkat konzeptual.
1: Ipurdiko batzuk ematen izkizun ez duramak, ba antzeko.
0: Baino, WhatsApp talde batean gerta daitekena.
1: Bai,
0: pixkat, fisiko, eragin fisiko hori gabe gertatzen denean.
1: Bai, arpegia ez beti da, hoi gero, haizu zertazoaz.
0: Alarego, Juri, eskerrik asko galderat egin dizuet, ez ziazu erantzun.
2: Ari nintzen gauza bat proposatzen gure barne komunikazio sisteman garrantzitsua dena irratsaio honen onerako.
0: Bai, ja.
2: Galdera errepikatu mesedez, Maitia.
1: Soldata getxigera. Bueno, nire sekzioekin jungo gehiago.
0: Bai, segi aurrea, borki gau.
1: Itxustina.
0: Goiurik, oztopa dezake zure sekzioa funatu zer den galdetzeko, baina nik egiten dut galdera serio bat, hizkuntza eskubideen inguruan, igual dela, munduko futbolkopan inguruan gertatu den gauzarik garrantzitsuenetakoa, eta Goiurik ez du entzun. Baina tira, unano, zure sekzioaren jarraituko dugu.
1: Bueno, ba, eskerrik asko, gehien bat Julen errespetatzeagatik nire sekzioa, eta guazen
0: horrekin. Baina Julenek txiste bat egin du, ez Julen izan, hemen gure WhatsApp, barneko migazetalean, funanue deitu dizute.
1: Funanue. Arrapateko jatorek. Gauza ni azkeneko aldietore dintzala honean, kontatu nola, bueno, nire bizipen bat. Arrakasta asko izan zuna, ni parrandan eta nintzen duela bi aste, eta jende askok, eta gehien bat mutil batek esan diten asko.
0: Manu, eski funatu hartzeitu.
1: Esan.
0: Mene, funatze potentea dator. Desera iki mesedez, amek jotzen dutenaren mantra hori. Segun, ama jotzen izunean bezala funatu, eta hor badago, ama jotzen dutenaren mantra heteropatriarkal bat. Beraz, funatu gozaitu guna, nue?
1: Gizonezko futbolaren, lehen jarri gaena modu bat, eh? Bai, ez, ozeinek, ozeinek. Bueno, barkatuko jazue, komentariko bai, eta, bueno.
0: Oso ondo, jazta.
1: Ato parekin. Bueno, nik lehen bizipen bat kontatu nun, zakitu bat ezaten, baina nik okinun, arazo bat, saretan, bixar birala inzan, jende asko, bueno, grazien zion. Eta, parranda batean inzanen, mutil bat onzan, parranda nahi izan zitela demora guztia, septiembre, buiak aurduan, esan ez dut. Asko.
0: En una rabatzen.
1: Buti horrek grazia asko entzion, eta asko poste naiz. Orduan, beste bizipen batekin nator. Eta guain guaz da izango nerea, baizik eta nerea amonana, mendigan eramonan imuxo hondi bat.
0: Zeno amonak?
1: Amona gurutze, Maricruz.
0: Gurutze, muxo hondi bat, digaren kafeko zure bilobaren lagunen partez.
1: Muxo bat, eta besarka.
0: Zena izeta ez duen ematen, guk maite dugu Julen, gurutze lasei.
1: Bai, eta komentariko que baita maite gate.
0: Muy bere.
1: Bueno, gauza da, junginala Portaventura. Ni urtero jutenez Portaventura. Bueno, guain bi urten jungabe, baino juten intzan. Nire familiakin, Cambrilsa eta gero hor, ba, agotatzen genuen eguna.
2: Eta zergatik etzara joan azkeneko bi urtetan Portaventurara?
1: Ba, ia esan ez dakit, oztu inda igual desioi Portaventura juteko, bainerea eta bainere familiarena. Baino, bueno, gauza da, azkeneko aliak unintzala, Kaprilisen oso ondo pasa genuen, eta Portaventura joan ginean. Zer gertatzen da, nire guraso izai gustatzen Portaventuran atrakzioak, nire arrebari ere ez, orduan jute ganen, nena monai ez ego ez da gustatzen, orduan jute ganen, ni bakarrik ibiltzen naiz. Igual ibiltze ganen uretazko jokuetan edo atrakzioetan ibiltzea denak, baino gero guna etenen potenteta, ba, ni bakarrik jute naiz. Zer gertatzea, nena monai pixa pena eman niola. Orduan daude, bost atrakzio, diala gorrik bezala. Ez dakite Portaventura joan zaudete noiz bait?
2: Ba, duel, baya, pasaden urtean edo, bai, duela gutxi egon nintzen, lehenengo aldiz.
1: Lehenengo aldiz?
2: Bai.
1: Oitura uki behar da, Portaventura juteko.
2: Ba, ez, lehenengo aldiz, nire...
1: Bi... Bueno, atrakzio...
0: Joiruk pixia justifikazio ere badu, ez?
2: Bai, ez que bidek gira unan benik epilepsia daukat, eta orduan ezin ez montatu gauza horietan medikoak debekatu egiten dit. Baina, horrez gain, interes berezia ere, ez ziate sortzen, baino egia da, nire lagun bat ezkonduzela pasaden urtean, eta bere despedida soltera Portaventuran egin genuen, ze berari asko gustatzen zaio. Eta egia da orain, Portaventurako hizkuntza kontrolatzen dudala, eh? Nik badakit zer den Xambala, badakit zer den Furious Bako.
1: Eta bizipena kontrolatzezu, hau da, zuhun zinean Portaventura, baino igual ez zinean ibili. Baizik eta juurin zinean, eta kultura alkikusi zenun zer zeo.
2: Oh, ba, eta. Eta badaude... Ba, beste atrakzio horrela txikiagoa batzuk, bueno.
1: Horietan bai.
2: Horietan bai.
1: Bale, bale, bale.
2: Zaldi gainean trostan eta horrela ibili nintzen.
0: Una nue, Portaventura dago, egin daiteke, egon daiteke.
1: Ez jarraitu, ez bakiz esango zu.
0: Ez?
1: Ez, ba, ez.
0: Ba, bakiz esango nun?
1: Ba, eroski. Ziona. Ez, haituko zian neko profesu bat esartzen.
0: Ah, ez.
1: Ah, ez, bale, bale, horret esan.
0: Pixkat. Zingiraren mugan ote dagoen.
1: Ez, zero.
0: Ez, ondo.
1: Vale. Portaventura eta beste atrakzio asko, iltzezkit, igual bai daudela gain baloratuta. Uh-huh. Askontzat, baino zingira, ez.
0: Ni aspaldi egon gabena, ondo pasan un, baino norbaitek asumitu behar du, bera gustoko duen zerbait ere izan daitekela zingira.
1: Bai, egia da komertziala aldula izan, baino zingira ja beste gauza batzuk.
0: Pixatola performance horiek, kantina mariatxi, ez dakize, nik gogoan dut garai batean politak iruditzen zaizkidala, baina igual gaur egungo begiradatik pixkat igual aldatu dira, espaldina izan.
1: Umentzate bai da.
0: Ja, mados.
1: Temazos, Portaventuran, estia gatzu asko guztiak dezkieta.
2: Kontatu nuen etorren nintzenean, Kepa Junkera jartzen dute Portaventuran.
1: Kepa Junkera jartzen dute?
2: Bai. Portaventurako baur badago altabozak eta pozgoraioak eta sistema.
1: Ba, espaldian izela guten orduan, zen genuen entzun asko Kepa. Ba, bueno, julintzan, eta nire amona ipena asko matezion, ni bakarri montatzea atrakziotan. Orduan, baten zeiten, bueno, Julen, nik uste zure gurasok ez dutela nahi, bueno, ez dut aparte hartu nahi zukin, esperientzio honetan, zure arrebak ez da, ni montatuko nahi zukin.
0: Gora gurutzetua.
1: Bai, nire amona hakimar da, oia, gora, lagurutz, hakimar da nire amona giruro eta maus urte zitula, garaioietan, eta bueno, adin aletik, ba, bueno, ondo, baino, arriskutxo izan daiteke, ze azin atrakzio. Orduan nik unintzen, ez dakit ez dut zena, baina estampida, dala bost atrakzio gorrioetatik handi dela arriskutxo entatik handi.
0: Estampida ez da behin bat hil zana?
1: Bueno, hoy...
3: Bai,
0: edo beste bat...
3: Ez
0: estampida nizan zan.
2: Ez dakit
0: nire gana atera zela.
1: Ez.
3: Bai. Horrein dela bostu mila urte, baina bai.
0: Segurtasun... Ualak baino, txestagi txaleko moduko bat da, goiti bera jisten dan hori uzet zabaldu egin zela. Egia da, gorpuzkera hondiko pertsona bat zela, eta hor, bueno, ba, gero saltxak ibiltzik
2: usten. Egia da, eta da, Portaventuran hilden pertsona bakarra, 1987ko uztailaren 5ean.
0: Julen abiek parrandan, orduako.
2: 32 urteko gizon bat izan zen, atera zela, bai, bagoi batetik, ba, sistema akatsi baten bat.
0: Mm-hmm. Sistemaren akatsi baten.
1: Guai, ia da, idealoa gertatzen olako akatsi asko. Lehenko beste bat ikusi nun, bideo bat gogorra, puente egiten, emakume bat, eta bai.
2: Brasilian, azte buru honetan, bai.
1: Argi bili behar da hor kontuiekin, eta bueno.
0: Nik alare, Brasilko horretan, bestelako zerbait pasa izan ere, nuke erabat baztertuko, ea ikerketak zer dion, baina hola, akatsi soil bezala, pixka xelebra iruditu zait.
1: Ba, nik ez zepatartuko, esaldi hortan. Gauza, niramonak erabakizula, ba, nekien jutea, estampida. Estampida nik benetan esatea izo, dirutzea itela bost gorri horietatik, lasaiena, beste atzuk igual buelta.
0: Are gehiago.
2: Naletxoi, nolakoa da estampida?
3: Bi paralelo bezala ez dira joaten?
1: Ba, bai,
0: kontua da, estampidak ez duela... Flipik, ez? Alegia, buruz bera etzaituela jartzen.
1: Oida, bai, baina gero igual egia da, gogorra ala, ze pixkat brusko galdu izan, beste atzu bezala, dala, bai. Ba, bueno, ba, lasaiagoa zentzu hortatik.
0: Pixkat, lankruiserrakin erniotik bera jultia bezala, baina oso azkar eta atrakzio batean.
1: Eta desatxe gina bai velozidadea. Da, pixka trote. Orduan, nire monakin jarri gintzen kolan, eta unginan berrogeita mar minutu, eta berrogeita mar minutu egiten nik ikusi nun pertsona. Zarrena izango zen, aita bat berrogeita mar urte ingurukoa, eta nahiko. Eta nire monakin ikusi zaten guztik, flipatzen gatezian, zei da hemen, irurita mozorteko emakume bat. Onde mateitu nera monak, oso gaztea hau, baino ia, bueno, iruretamos urte diala. Montotu ginean, atrakzion, eta, bueno, ba, hasi zanen, nera monan ikusten nun, ba, ondo pasako zula, edo, bueno, esperientzia polit bai izango zala, baino jarri zan pixkat, txepita.
0: Tensioen.
1: Bai, txepita pixkat, eta begik itxita, hola jarri zan, gaizki pasatzen onzan bide guztia, ni okerrako pasatzen zen, nera monak, nere erruz jarri zan hor, disfrutatzen, alda modun. Orduan, behi honintzen besarka guta denbora guztia, amaitu zan esperientzia, ezakitzen bat izatea, bi minutu bat.
0: Bai, oso laburra, ordu. Oso luzea egiten da, baino laburra izango da, eh?
1: Bai, eta zure monek guztia zu horretzi pasatzen?
0: Bide batez, nabardura bat, estampida horten berritzen ari dira, zati batzuk orain ongi, eta besteak, bai, trostan.
1: Bai, horrek bakin. Ba, orduan, nire amonaki, no, ba, esperientzia pasan nun, amaitu zan, eta lehenengo guztia nire amonai barka menazkatu nion, amona barkatu, eta bigarrengo eskerrik asko. Nire amonak hortik aurrea beti disimulatu bezala indu hor gertatu zana. Eto, ze pasatzea, ze ondo. Ata ginean, niko komentatu nire gurasokin, desa nire, amona oso gaizki pasagu, ezin da hau gehiago gertatu, zuek animatu nekin etortzea, bestela bia amona ziteun. Nire amona beti, o bazkaritan komentatzen gunen, beti teu, ba, estampida bilik ginen guatzea, eta nire amona, ba, ze ondo.
2: Iha!
1: Eta egia da, nire amonai, igual daukala gai Peter Panen sindrome bezala, ez da gaztea izan nahi dula, beti. Baina, bueno, ez da ezer gertatzen esatea nire amonak, bai, oso gaizki pasanun, tazken igual dia. Baina ez da animatzen hori esatea. Orduan, bizipen hau da geho, nire amonai eskerrak eman edizkiot, ba, bueno, ez dakitelako zenbat pertsona animatuko zela, zenbat amona, nik uste ia denak animatuko zela amona guztik, gure, bueno, bere bilo behi, ba, zerbait egita beraien gatik. Baina estampidan, apuntatzea, iruetan mozortekin, nik uste haula top.
2: Oso top.
1: Orduan hemendikan, entzule guziria baita, zuen Aitona Monei, zakarika Monei. Aitona Monei, demora gutxi gote bazete beraiekin, mezu gutxi, emate baitu zue, kaso gutxi, ba, zu, no ez benka hastean menjun bazkaltzea, zerbait, berai ilusio gehiena hori teiela. Eta jakintza zue baita, berai ez zuen gatikan, ego zer gauzien gozutela. Egin bat, estampidan montatu.
2: Juan zaitezze, berai enetxidara faltzera, edo, atera itzazue, jatetxe batera, eraman itzazue, jatetxe batera, bazkaltzera baita ere. Ze, beti daukagu, egia da, ba, nire kasuan ere alazela, amonako sondo kozinatzen zuen, eta amonaren itxera joatea, ba, sona zen, baino, ordu asko pasatzen zituen sukaldean eta agian eskartuko dute amona batzuek eta aitonak ere bai, ba, egun batean batez behintzatez kozinatzea.
0: Bai, nik hori asko entzun izan diote amonari, amari ere bai, etxean, etxeko zaintza eta kudeak eta egitea egokitu zaien emakume horiei, ze plazerra nire amak esatzen, amesa puesta, ez? Naiz eta arrautza frijitu batzuk patatekin jan, alegia, Jesukriston sofistikaziorik gabeko edo zer jaki goxo, baina ez aritu behar izatea sukaldean, eta noski, ba, ustotu aitortzat egin behar zaiela, orokorrean eta salbuespen eta, ba, sukaldean aritu direlako gehiago noski gure amonak eta gure amak, eta kanpoan aritze hori, ba, ez zer egin gabe, xeri eta, ba, badela eurentzan nahiko plazerretik bizi duten zerbait.
1: Oie, arrozioak azu, beti jute gara gure Aitona Monen etxea, beti jute, nera monen etxean nioa, eta eguztia, eta arrozioak azu, nera monak ikustet gaina beti zoze sukaldatzeunen, oso tensio baten daule baita, guztetzea egun, guztetzea izue, beti hau moitzez, eseri pixkat, ez da esertzen.
0: Eta ziur horrek ere plazerra hondi emango diela, hori ez genuke igual, ez egite ekuaziotik atera behar, baina tarteka ere.
1: Bueno, baita egite du, gaur goaz.
0: Bai. Gaur una nueke izkin eman digu.
1: Bai, beti, estereotipo guztik gauzten. Juan txoarek amak esan gozun bezala, eta bai, beti... Errespetuz.
2: Ez egia da, begiratzen ari nahi zemen, eta Portaventuran ez dago adin maksimorik. Ez da, pentsatzenen ahian egon gozela jarriko zutela, ba. Hemen ibiltzeko, ba, 12 eta 80 urte artean izan behar dut oso, baina antzadenez ez dago... adina maksimorik, eh? Jartzen du.
1: PortAventura igual gehiago altura, ez da?
2: Hori, jartzen du bai, badaudela badidez estampidan altura minimo bat badagoela, metro bat eta hogei zentimetro, eta gero ba, beste edozein horrelako gauzatxo bezala, ba, ezin direla, ba, ez, arazo larriak baituzu ez, aian aurdun balin bazaude, edo bihotzeko gaitzen bat balin badaukazu, edo horrelakoetan, baina adinari buruz ez du jartzen. Beraz, niretzako, txalo bero bat, zure amonantzako, ze... Ni egunen batean amona izango naizen, baina ni
1: Suizan
2: ezo. Ni karrian ere bilobarien jok esango joango naiz ni. Zu bakarrik joan itzaite zen, eh?
0: Hemen, alare, aitortza bat, PortAventuran den-dena ematen duten aion amono jentzat eta bar, baina euren bilobekin, baloiarekin, raketarekin edo danako tresnekin jolasten aritzen diren aion amono hoiei ere, gure aitortza, zenik jakin badakit, gero, egunetako gerriko minak eta agujetak eta beste lauak izaten dituztela, baina momentuan daude ba, txoratuta euren bilobekin, eta hor den-dena ematen dute, baina.
2: Eta zaintzan orokorrean, ze begira, guk irratxeio egiten dugu amarretatik amabietara, eta ordu honetan, normalan jendea lanean egoten da, ez? Hobitza bere bulegoetan, eta asko ikusten ditugu hemendik, ba... Badakizue gure laborategi honetan, bueno, erakusleio moduko bat dugula, eta aurretik pasatzen da jendea, eta ikusi egiten dugu, eta amona eta aitona asko ikusten ditugu, ba, umen karroi bultzaka. Mm-hmm. Ze, karo, amarretatik amabietara, ziurrenik, ume txiki jaio berri hoien gurasoak lanean egongo dira, ba, beste nonbait ez, beste enpresaren batean, bulegoren batean, edo ospitalean, edo dana dalakoa, eta arun, aitona amona asko ikusten ditugu hemen paseatzen, ba, biloben karroekin.
0: Bai, ikaragarri mordoa, ikaragarri pila ikusten ditugu, eta hori gure aitortza.
1: Baloratzeko.
0: Baina gaur, unanuek egingo duna da, amonaren eta familiaren zaintza. Eta hori ere ondo dago, unanue. Guke, pena hondia daukagu, etzarelako gurekin torriko digaren kafearen denboraldi itxierako planera, baina nik brometan eta...
1: Zemaz azte hemen dik?
0: Hemen goden guztiek.
1: Denaz azte?
3: Ea dena bueltatzen garen.
2: Ui.
0: Ja, joren jarri da, bastante...
2: Zer estampidan bezala? Jarri duzu altura minimoa? Gaurko planean parte
0: hartu. Ba, a ver, altura, gutxiniko altura jarri izan manu, eneko gezingo zuken, ze bat berrogi neurtzen dute, zingo zan montatu, baina...
1: Denak zazte?
0: Ama sei lagunguaz.
1: Nei fomo pixkate mandit horrek, eh?
2: Ara?
0: Ja, ba...
1: Nei...
2: Ba, ya,
1: eta plana bat... Explikatu zeran fomo.
2: Plana bat egizu dela piragua eta faria baita ere.
1: Bai, nioko badagoa faria beti honbeu. Plana...
3: Bai, badago, baino una nu ez dago.
1: Baino...
2: Zugustu duzu una nuek ez esan dula gizonezkoen futboleko munduko kopa ikusiko duela.
1: Ez dakitze partidua. Bueno, bai dakitze partidua. Baina partidazo.
0: Una nuek ikusten du futbola nahiko giro sozialean. Alegia, lagunek esaten badute, ba... ikusten du, bai. Genik ez dut oso fifea denik una nue.
1: Ez, eta gainera mundial honetan gizonezko, barkatu, gizonezko mundialen futbolean ezakatela talderik, ez da? Ni berez atletikeko naiz, atletikeko ikusiko, baina hemen kasu honetan ez dakat bokazioik norbetek irabazteko, edo... Opa, Cabo Verde, gustu zidaiten.
0: Atzo Cabo Verde Espainiaren orkazen, una nue.
1: Bai. Ni beti jungo naiz pinta txarrago dituzenekin alde hortatikan...
0: Zapalduarekin beti.
1: Oida, pinta txarrago ez no. Fisikoki baizik eta...
0: Bai,
1: goiuri hasiko esaten, pinta txarrago.
0: Ez,
2: zander izaretan.
0: Bai, nola bai.
2: Nik ikusi duan gauza bakarra. Gizonezkoen futboleko munduko kopan ikusi duan gauza bakarra.
1: Gaztunagoa da esatea, igual...
2: Luzea da. Izan da arropa. Ez zelaian erabiltzen dutena, baizik eta bidaietarako eta erabiltzen dutena, hori garrantzitsua izaten omen da. Eta ikusi ditut Senegaldarrak eta Ganakoak eta ba, oso jantzi dotoreekin, eh? Eta momentuz, osea, berai horretan jantziterian behintzat bereiek irabazle, eh?
1: Eta...
2: Ze ikusi dut adidez, Espainiako selekzioan Loebek egin duela arropa, eta Loebe da arropa marka bat oso garestia eta oso famatua eta oso historikoa, baina ba arropa ez da jantziak ez dira hain dotoreak. Beraz, Afrikarrak garaie oraingoan.
1: Garrantzitsua dotoretasuna bai, eh?
3: Noiz bukatzen da? Noiz da finala?
0: Badaki hemen asko egun munduko futbol txapelketaren.
2: A ber, begiratuko dugu.
1: Nigo gonez azkaria, emengo wifia lortzetenen. Nik ez da wifia honena.
0: Zia zuzero portatia.
1: Ordu, ezin de biatu.
0: Artu. Una nue.
1: Nene TikTokeko ideia haude hor, ordu.
0: Nahiko penagarri izaten ari da zure orokorrean gurekiko kudeaketa emozionala, eh?
2: Oh.
0: Nahiko...
1: Nei... TikTokeko ideia... Ideia, buf, enbidiasko manditezan ez zela. Ni guztu gugu nela laukatu.
2: Jendearen kopuroren araberako da zure enbidia.
0: Una nue wifia baduzu, ez duzuna da horren bateria.
2: Bueno,
0: zelotan. Osa, etortzea honea wifia lapurtzea, eta beste bat argindarra lapurtzera etortzea, hori bakarrik nahia alkortak egin dezake.
1: Ordena gaionekin, eguneko goita batekin.
3: Bost egun.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Bueno, uzaiaren 19an amaitzen da, eh?
1: Uzaiaren 19?
0: Luze egiten ari zei, uzaiak 19? Hori jartzen
2: du?
0: Iak aino gehiago falta da, eh?
2: Hemen jartzen du, ekainaren 11 osteguna hasi, eta uzaiaren 19 igandea amaitu.
1: Bueno, aurten, ezagizte matik bau, eh? Baina, bastante jo.
2: Bai, munduko, osea, irakurri dut historiako talde gehien duen edizioa dela.
1: Bai, eta guainei, benetan, interesantari dut zait, eta gaina inigo jentzun diot, inigo, lehen esan dezuna ingurun ezu berri zauzarketa batin, esan dezuna, hizkuntza inguruan, prentxaurren...
0: Ez, ja, boikotatu diazu eta beste egun batean izin godu, segure horrengo gonbidatua, ate joka daukagu. Entzuleok, musika kantzelagarriaren... espazioa amaituko da, Leicester, una nueva joten dan, ez elaxe. Baina bitartean, Zetan Gana eta Nati Pelusoren ateo. Komentari gabe. Akarra nada nik jarri dudala, we. Una nue.
1: Nien aiz ateo. Goran zuzau de, Inigo.
0: Farsantea den. Iritzi zaratuko bazen una nue, bigarren kafeak amodioz eta beso zabal hartuko zaitu. Gaur Fear of Missing Out delako kontzeptu hori sortzen ari zaizun gure planean.
1: Nola, gezurran boteten eskusa, ba, ziurene jumoan ez azkenean.
0: Aio, una nue.

Entzuleok, 11:41 minutu, nanu hemen azalpen eske, gero itzegin marko dugu berarekin, ze esan da bezala, gure urrengo gonbidatu arkeztu barri zugu segituan, hemen bigarren kafean.

0: omega 3 asko, burdina, proteina, gantz gutxi eta daukan gantz hori osasuntsua duen elikagai batez hitz egin behar dugu segidan. Dena esaten hasita, elikagai horren ekoizpenaren eta salmentaren bueltan urteetako lanarekin eta maitasunarekin gorpuzten joan den ekimen bati buruz. Aralarreko izena duen proiektua ezagutu behar dugu. Urteak daramatzate amezketan moxal haragia komertzializatzen eta urte hauetako lanaz, egungo egoeraz eta aurrera begirakoaz hitz egiteko konbidatu dugu bertako arduraduna den Uxue Artola bigarren kafera. Uxue, egun honetan ongi etorri?
1: Egun hon, eta eskerrik asko.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo esan, Marko.
0: Topera lanean?
1: Bai, oi, beti.
0: Bueno, ez da seinale txarra izaten. Uxue, laster jarriko gara bazuen proiektuari buruzkoak aletzen, baina goiurik elkarrezketatu guztiei hasieran bi galderatxo egiten dizkizu eta oraintxe azalduko dizu nola den kontua.
2: Bai, biak egiten ditut, baina gonbidatuek bakarra aukeratu behar dute erantzuteko. Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, zure gana, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin behar dut, baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta ezaket zure bizitzako etapa bat soilik, galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Beraz, esan bezala, aukeratu behar duzu bietako bat, pelikularena edo funeralarena.
1: Bueno, bauain zalantza sortu zaitzen ditantzun, bueno, a ber, pelikulana gustatzen zait, azkenen, nik aukeratuko nuken etapa, bai da igual, ba, justu gaur hitz egatotzen etapa hau, azkeneko, bueno, zazpi bat urte bueltan sortu genun proiektu honekin, ba, bueno, irutzen zait, irudin politikatako liekela, ba, izen pelikula bat egiteko, eta, bueno, forma emateko, eta netzako, ba, bueno, etapa berezi bat izan da, eta izaten nahi da, eta, bueno, espero deu izaten jarraitzea, ba, bueno, aurrea gauzak garatu alizateko, eta, bueno, ba, pixkat, evoluzionatzen edo jarraitzeko.
0: Beraz, goiuri berantzun bat gehiago badaukagu, bigalderen inguruan, eta gainera, ba, zu zeu guxu eginduzu lotura, ba, Aralarreko gaur izpide izango dugun egitasmoaren inguruan, esan dugu amezketan, Loidi baserrian kokatzen dela, ez dakit bertan betidanik izan dira moxalak, edo Aralarreko proiektua sortu zenetik ona izan dituzu moxalak?
1: Bueno, a ber, ni izatez ando indarra naiz. Oain dela hogei urte, baino gehi oterrintzen amezketa, eta nik ja ezagutu nitun behorrak bat zeuden, eta, bueno, ba, jakitxera esan daiez, ba, senarra naitek, beti da nik euki izan duitu, orduan, ba, aspalditik endaude. Gero ja, guk, ba, bueno, ba, pixka bat, boixen, ba, fizio bezala, ez da, ba, senarran bidez bazetorren, eta esan genu, jo, ba, afizio bezalare bai, ba, bueno, saltzen genuen haragie, baina, bueno, ba, justu hemen Tolosan, ba, Lizarralde arategia. Baina, bueno, ba, gero itxizan, eta azkenen, ba, bueno, gelitu ginen pixka bat nora ez baten, eta esan genuen, jo, ba, lanik zailena, edo, esan nahi, bueno, gehien kostatzen dana, eta, ba, produzio guztie gugitzen deu, ba, muxala hazi eta, ba, komertzializatzeko puntua iritsi bitarte, eta gero hortiken, ba, bueno, ba, kanpora bideratzezan, ba, hemen etzeolako nola irtera eman haragi horri. Orduan ba esan genuen, joe, batzatik enez salmenta zuzenakin hasi, eta bueno, ba, proengo deu. Bueno, gehien ez esan nahi, eta bueno, pues, boixen, zerbait galduko genuen, baina bueno, eta izan zan, ba, pixkate oso sorpresan harrapatu zigun gauz bat izan zan.
0: Zentzu horretan, aipatu duzu, eta gukeri irakurri dugu, elkarrezketa prestatzerako amanetamen begira arituta, duela, ez dakitzen bat urte zari garen, baina hemen bazela, moxal haragia jateko ohitura, baina ohitura hori galtzen joan dela. Badago, identifikatuta edo baduzu, arrazoi zehatzen bat hori zergatik gertatu dezen edo?
1: Ba, nik uste, bueno, guke batekin eta bestekin hitzein ez eta bar, Tolosan esaten due, ba, oen dela ja, ba, bueno, oen ja larogei urte bueltan dabiltzenak, esaten due, hiru arategi ezagutu zituztela muxalaragi esaltzen zanak Tolosan. Orduan, ba, bueno, ba, nik uste, edo gure konklusio izan da, arategik isten joan dien einen, ba, produktue merkatutiken kanporatzen jundan einen, bo, itxure oire galtzen jundala. Gu, konklusio horta iritsi gea, azkenen, bai topatzen nahi galako, ba, bueno, ba, lehen esan daun Lizarralde arategi hortan erosten zun, karo, Lizarralde itxizala ez diain beste urte. Orduan, ba, gure gana, ba, gerturatzen nahi da jendea igual, ba, enteratzen di joan hainen, jo, ba, bai, muxalaragi komerzializatzen du, eta orduan, ba, etorri die, bai, produktu horren bile, ba, Gipuzko mailan ez duelako ia oso zaila da zan bilatzea beste inun.
0: Gero, zuk aipatu duzu, horre une batean hartu zen dutela, ba, zuek zuzeneko salmenta hori egiteko autua edo erabakia, iritsiko gara horra, baina pixka bat atzerago egingo dugu, eta esan dugu Aralarreko ekimenaz egitasmoaz hitz egin behar dugula gaurkoan. Konta iguzu, aipatu iguzu, amezketara etorri zinela, Loidi Baserrira, betidanik izan direla behorrak, noiz eta nola jartzen da martxan Aralarreko proiektua?
1: Bueno, ba, azkenen bizitzak ez da, alako buelta batzuk maten julako, ni beste lanbide banun lehen, eta, bueno, ba familietzan, eta bat beste, bueno, ba, dena uztartzeko, ba, pixka bat igual, ba, zailtzan ez da, nire lehengo lana, eta senarranena, eta orduan, ba, serrie, umek, dena, eta esan genuen, jo, ba, igual, izan leike, ba, olako proiektu batekin, ba, bueno, dena uztartu dezakeu. Eta pixka bat hortik bueltan hasi zan, gauze, ba, forma hartzen. Eta, bueno, ba, pixkanaka, ba, bueno, ba, muxal, bueno, behorko purua onditzen jun, eta, bueno, ba, ni instalatu nintzen ja baserrin, eta orduan, ba, hortiken hasi genuen ja pixka bat, ba, ibilbideoi jorratzen hasi ginen esango genuke. Eta gero ia, ba, bueno, ba, pixkanaka, ba, jungia, boia, ba, esan duguna, ba, produktu desberdinek, azkenen, ba, ezakit, dinamika bat bezala ez da, sortu, eta, bueno, ba, pixkanaka, aurrera pausu desberdinek emanez, eta, bueno, ba, modu baten hasi ginen, modu konbentzionalen, naiz eta, ba, bueno, ba, transgenikoik ez genuen erabiltzen, eta hoi dena, baino, guain ja, ba, justu ja maiatzen, ja lortu dugu ziurtapen ekologikoa, baitara izan dela, ba, bueno, beste bi urte luzeko aurrera pausu bat, eta, bueno, ba, azkenen, ba, goaz pausuk emanez, ba, produktu horri, balore erantzi bat emanez baitare, eta, ba, lehen esan dituzun zu, ba, propiedade guztioitatiken aparte, ba, bueno, ba, pixka bat forma eman eta garatzen jun bertakoa dan arraza bat, eta, ba, osasunakin gaur egunen ez da, inbeste badago alako oztekit fenomeno bat, eta hor du, ba, bueno, ba, horri lotuta, eta, ba, dena, pixka bat gehiena bertakoa ilotuta.
0: Uxue, arraza aipatu duzu, bueno, dena garbi esaten hasita hemen aurren duzuna, ba, kalekume bat daula, mendiaz eta baserri bizitzaz askorik ez dakiena, ze arrazarekin egiten duzue lan zuek?
1: Bueno, guk Euskal Herriko arraza da zan, galtzeko zorian egontzana, guain jar nahiko errekuperatu bezala esan genezake, Euskal Herriko mendiko zaldi arraza da. Aragitarako arraza bada, eta bueno, ba, hemen gehiena arraza hoi bultatzen da, ba, bueno, ba, bere berreskuratze bide hortan.
0: Lehen, hasieran aipatu duzu, ba, zuk beste lanbidea bat zenuela, mezketara etorri, eta momentu batean, ba, pausoa eman zenutela proiektua martxan jartzeko, une horretan norberak bertigorik sentitzen du, esan nahi dut, akaso, bueno, ez dakit, beste lanpostu bat, akaso, burua uste gutxiago eraingo zizun lanpostu bat, ze pentsatzen dut, proiektu honek, ba, asteko zazpigunetan eta ordu askoko dedikazioa eskatuko duela, pausoa ematerakoan argi izan zenuen edo izan zenuen horla errezelo edo buru oste txikiren bat?
1: Bueno, a ber, beti dago, duda, zalantza, egeda, bueno, hemen pixka bat izan zen, ba ez da, txekorrakin bezala, azkenen txekorra oso sartuta da, edo gure txeko sukaldetan asko manejatzen den aragi bada, baina muxalana, ba, bueno, bere arriskue bat zeuken, baina esan genuen, bueno, ba, piztina salto ingo deu, eta ikusiko deu haber udi badaon edo ez daon, eta gure sorpresa hoi izan zen. Ba, jarengo, sareetatiken zabaldu genuen, guatzen ez azaro asira bat entzan, esan genuen, bueno, ba, lau bost musal prestatuko jeu, eta, bueno, ba, proba ingo deu. Bazkenen, ba, bueno, pixka eta arrisku bat zen, baina, bueno, ba, jokatzera baki genuen arrisku bat izan zen, eta egia da, bueno, egun oso gutxitan, bete zitzaizkigula, ba, boixe, gure espektatibak, ba, urte, bueno, ez dakit, sei hilabeteko espektatiba, ba, bete zan, aste bete. Eta esan genuen, ostras, eta erdera esaten bezala, tierra tragame. Ba, hoize izan zen pixka eta euken genuen sensazio, esan genuen, nun sartu geha guain. Aber guain gai izango gehan, ez da? Ba, egun gutxi hauetan bete degun kopurue, baina gero aurrea behi da, jarraitzeko zen, eta, bueno, ba, pixkanak lanketa hoien, eta egia da oso gustoa. Jungea, ba, pixkanaka gure produzio maila hoi pixka bat ahonditzen, ez dara ez dugu izan nahi makrogranja bat, orduan zan nahi, bueno, ba, gure limitazio dauzkeu, eta ba, horri eusten nahi gara. Orduan saiatzen nahi gana da, bueno, ba, pixkanaka produzioi iotzea, baino kalidaden esan nahi dut azkenen, ba, horri ematen dio guk benetako garrantzie. Zenbat baino, ba, nolako produktue merkaturatzen duen.
0: Piztinara jauzi gintzen duten, ura bazegoen, eta gainera ez horrela txonkatei datik orago ere, bai, horrela bai, kolperik, bai. Kolperik ez hartzeko, eta pentsatzen dut, piztina gurez bete eta jarraitzen duela, eta gainera, aipatu duzu, urratsak ematen, inbatetan aipatzen ari zara urratsak ematen joan zaretela, orain ere aipatu duzu, maiatzeko ziurtagiriaren kontu hori.
1: Bai.
0: Zentzu horretan, aurrera begira bestelako espektatibarik egin gabe, urratxoiek sendo ematen direla ikusteak egunerokotasuneran lagunduko du, ez da gauzak ondo egiten ari zareten seinale, eta hori eguneroko lan horren, hori da garrantzitsu, azkenean proiektu aurrera eguneroko lan horrek ateratzen du.
1: Hoi da, eta horrek ematen dizuna da, eta gero jendean gandik jaso degun erantzun horrek, ematen dizu indarra, azkenen egunerokotasun hortan, zatik, bueno, eguraldi oso ona da honen, ba oso gustua jutentza mendia, mm-hmm. baina txarra da honen ebai junimar da, edo negue datorrenen, ba baitare, ez da, azkenen pixka bat, ba horre honbar dezu eta egunerokotasun hortan ba zailegoa da, baina azkenen jo ba jendek deitzen dizunen jo baizu, ba hola tola lagun batek esan dit eta aragi oso ona eta ba zatu bardiazu edo, osea jende kontsumitzen duenen eta ematen dizun erantzuna eta guk jaso dugun erantzuna egia da bikaina izan dela ba etxeko produktua momentu hontan salmenta zuzenen kentzen dugu dena eta orduan ba bueno ba aurrera pausu hoiekin bai baita ere gun nahi dugu ezta guk jaso dugu noi baldiberen bueltatu ba bezero hoiei bueno ta bezero ta hitz egiten dagunen bai da familik mm-hmm. baina baita ere ba hainbat taberna jatetxe edo sanai salmenta puntu eta bueno ba behaiek bai beso zabalik hartu ginuten ba hoxe bere garaien eta egia da horrek ematen duen babesakin, ba nolabait eskertu eta bueno, aurrea aiteko indarra hortiken ateratzen da. Beti ez delako estilako momentu errexak.
0: Zalantza izpiri gabe, Uxue esan duzu, egun guztiak ez direla berdinak, bulegoa gaur bezalako eguraldi, bueno, gaur bezalako azken egunetan izan den hainbat eguraldi argiarekin udaberriko giroarekin eta ederra izango da. Ze, akaso hankas hartzen ariko naiz, baina behorra moixala beti kanpon izaten dituzue, kanpon ibiltzen dira, eta zuek beraien inguruan ibiltzen zarete.
1: Hoi da, ja, hemen diken aurra, bai, oza, ja dena kanpon dago, negun, badibidez, behorrak eta bai, mendialetiken manejatzen ditu, bueno, altitude desberdinetan, uh-huh. ba, klima, ba, elurre baldimada, edo, zan, ba, bueno, juteinak goratzen edo beratzen, baina gazte dia, ba, bueno, ibiltzen dugu pixko bat, etxe baserri inguruko lur sailetan, ikuluko eskor bate badaukeu, ba bueno, ba azkenen ba kanpon, ba urte bezalako negu oso busti batekin, ba zelaietan ibili ezin denen, ba bueno, ba pixkat ba besteko eta ba bertan elikatzeko. Baino, bueno, printzipio saiatzen gea, edo gure joera da alik eta estentsibona izatea gure manejue. Gero ja hoi da, ba esan duena, ba klimak batzutan limitatzen du edo bat eta beste, baina bueno, bestela printzipioz alik eta estentsibona.
0: Moxala azteko prozesu hori behin ja aragitarrako preste dagoenan, denboran, zenba denboran luzatzen da, nola izaten da prozesu hori?
1: Bueno, guk jaiotzen dan momentutik, haman esnea zelikatzen da, momentu ontan aralarren daude denak, eta ba, bertan jaten du, haman jaten duen belar hortatiken, ez da, ba, elikatzen da muxola esne bidez. Gero, bueno, ba, urri ingurun edo banatzen die haman gandik, azkenen ama ba, prestatzeko berriz negue igarotzeko, eta hor ja ba bueno ba bera ekartzen dugu eta etxeko zelaietan ibiltzen die ba hoxe ba eguraldik onartzen digun arte azaro abendu segun hor izaten da kritikona ba hoxe abendu urtarrilo txaila hiru hilabete hoiek die ba hemengo klimakin mm-hmm. kritikona ordun ba bueno hor ibiltzen ja ba batzutan kanpo atea beste batzutan barrua sartu ba pixkat manejo egiten dugu baino behorrak adibidez erabat mendinoten die
0: guk sarreran aipatu dugu omega hiru asko burdina proteina zu zeuk, zure esperientziatik eta ezagutzatik nola definituko zenuke, Moxal, aragia?
1: A ber, nik, bueno, gu ikusten deulako, ez da, azkenen nola elikatzen dien, kanpon dabiltzenen, eta edo barrun, ba, eguraldingatik endauden, bai, nola elikatzen ditugun, ordun, oza, ikusten deulako, ba, konfiantza osoa daukeu, azkenen aragie, ba, kalidade oso honekoa dalako. Oain, bueno, ba, ia proba desberdinek iten, ba, bueno, ba, horre, ez da, hainbeste itzikien dan valor nutrizional, eta holako, bueno, ba, zifra batzuk eta ateratzeko, eta ba, guaz esperimentu txiki bat eitea, baina, bueno, printzipioz esan daiet, ba, da, transgeniko igabe lehen bere garaien, eta oain ja ekologikoko ziurtapen eukitzekin, horrek ja beak ziurtatzen du azkenen, boixen, gainen dauzkeu, dena prozesu guztie, esan daiet azkenen, hoi da ziurtapen bat azkenen garantizatzen duna, ba, produktu horrek eske ez daukela iaia mejoratzeko ba, bideik ez daukela, osea oso nadala.
0: Kontrol horiek aipatzen ari zara, beste ikuspuntu batetik, kontsumitzaileen aldetik izaten dituzue, horrelako kontsultak aipatu dizu, balore nutrizionalak eta
1: Dai.
0: Datuak, eta somatzen da, ez dakit kontsumitzaileen aldetik, kontsumitzailei interesatzen zaizkie, horrelako datu ezaugarri zenbaki eta horrelakoak?
1: Bai, baditugulako bezero batzuk, eta bueno, hortiken hasi zan pixka bat froga egiteko asmoa, ba, bueno, ba, joe, ba, anemia du alakok, eta bat, beste, ba, burdine asko daukela, eta bar, eta orduan, ba, bueno, nahi deuna daia, zene, bueno, ba, ziklo oso baten, ba, emaitza atea, guk jakiteko baitare, ba, ze balore ematen digun, eta nahiz da badakigun, ba, bueno, pixka bat lehen dikene bai hor mugitu gehalako, baina, bueno, guain ja, ba, gure esplotazioko bakarrik, eta hoi da, ba, mendien hola baliatzen deun, eta hoi dena, ba, bueno, horreke bai ze balore erantzi ematen digun, ba, horxen, ikusteagoa zaber.
0: Gero iritsi zen, ez zuzeneko salmenta egiteko erabaki hori, eta ez dakit, aipatu duzunaren inguruan, eta esan duzuna kontuan hartuta, oso eskertuta somatzen zaitutu xue, uste dute oso eskertuta zaudetela ez, kontsumi, dituzuen bezero kontsumitzaile eta hoiei guztiei.
1: Bai, azkenen, hombre, gure bidea oso motxa da bezero hoiek ez baldin badaude. Orduan, ba, bueno, gu saiatu geha, ba, produktu, ba, bikain bat ateatzea merkatua, baino aldi beren jendera erantzun ere bai bikaina izan da. Lehen aipatu eten bezala, bai, familie edo esan nahi dut, bueno, norbanako ez da, ba, lote bidez eta egiten dugu noi, baina, bueno, hortik aratago gelditzen die pieza batzuk, ba ez dienak igual egunerokotasunen hainbeste kontsumitzen, ba esango genuke jo, ba, txuleta zinta bat, solo milioa dala, redondoa dala, azkenen, ba daude pieza batzuk, ba igual, ba egunerokotasun edo lote hortatiken atz gelditzen diena. Eta horiek adibidez, ba saiatu geha, ba bueno, beste bide bat irikitzen, ba bai, ba jatetxe edo ostatu edo, bueno, baita ere pixka bat, saiatu geha bilatzen lekuk hori komertzializatzeko, baino gure filosofia bideoi jarraitzen dutena. Mm-hmm. Ba, debidez, ba, bueno, ba, mendigertu ez da, oain dela hasi, proiektu honen hasi erantzan, lehen-leheneko atea jo genuna, ba, bueno, ba, ama jatetxeko nahi zantzan, eta, jo, ba, azaldu ginen proiektu esan txuen, bai, hau probatu behar deu. Eta, orduan, ba, jo, ba, olako, ez da, zeakin hartzen zaituena bere etxen, ba, esan genuen, ostras, ba, guk ezin du fallatu. Orduan, ba, bueno, ba, izan da, ba, pixkatola, eta, bueno, ba, hori seko gustatu adala, eta, azkenen, ba, pixka bat jungea bilatzen baitare, ba, filosofia horri jarraitzen dion eremu edo leku horiek. Mm-hmm. Eta orduan, ba, horrek ba, itendu baitare batasun bat bezala, ezta? Azkenen guk egiten dugun lana gero platera hortan erreflejatuta eta goi kontsumitzen duen jendeik bai azaltzen dien nundik datorren, nola egiten dan, eta orduan guk bai azaltzen dugu aldi beren baitare, ezta? Beraien lana, orduan, ba, bueno, bai da lanketa bat edo elkar lan bat baitare, eta bueno, azkenen, ba, bueno, denak hartzen du forma pixkat borobilago bat.
0: Zuzeu esan duzu oraintxe, wow, ezin dugu fallatu, eta badirudi ez duzuela fallatzen, ze sare hori osatzen ari zarete, bide batez esango dugu, ba, Instagram sare sozialean, Aralarreko bilaketa ginezkero agertzen zaretela, bertan ere, ba, zuzeneko salmenta bideak ere azalduta dituzue, bertan entzulek dute eskura informazio guztia, gero zuzeneko salmenta horretan, bezeroa norbanako bat esate baterako, familia bat, zuekin harremanetan jartzen denean, loteak aipatu dituz zu, nola izaten da, hartu eman hori, ze nolako eskaintzak egiten dituzue?
1: Bueno, guk hiru lote mota dauzkegu, batzuk handixoago, beste txikixoago, eta mota desberdinetako gordun, ba, bueno, ba, askotan igual, ba, telefonoz edo idazten digute, eta hoxen, ba, bueno, ba, bidaltzen diogu informazioan eba dute, edo zen galdera zalantza baldin badute, eta hainbat moldaketare bai egiten ditugu, ba, bueno, ba, segun, ba, igual, ba, pertsona bakarra baldin bada, edo familia handixoagoa baldin bada, edo, bueno, ba, jutenga moldatzen, eta, bueno, ba, nahiko zuzeneko erlazioa sortzen da, azkenen, ba, WhatsApp bidez gehiena moldatzen geha, baino, bai, oso zuzena.
0: Uxu, askotan esaten da, geldiri zain dagoena besoa kruzatuta etzaiola, nahi duen hori iristen, zuek ere, mugitu zarete, bultzatu duzue edapen hori, amezketan egintzen duten festa bat, duela denbora bizka bat atzera eginda, baina zuek ere ibilizarete, esan nahi dute, etzarete han behorri begira bakarrik egon, hau ezagutarazteko eta gizarteratzeko ere mugitu zarete.
1: Bai, eta nik uste oso garrantzitsua izan dela indeun lanketa hoi, ba azkenen ez bakarrik gure produktue plazaratzeko, baizik eta igual, ba, Malen esan duena ez da, azkenen ze lanketa egiten den hasi menditik, baserrin guruko zelaietatik, biodibertsitateen, osea, eske azkenen hitz egiten dugu guk haragi bakarri, baina haragi hori sortzeko azkenen hor tarte handi bada, eta esan dut, ba, zirkuitu oso luzea da, azkenen ba, platereaino iristeko, eta ba, bueno, ba, hasi mutxelaren jaiotza edo sortze hortatiken ba, urte beteko prozesu osoa da. Eta orduan, ba, bueno, gero jagu komerzializatzea, ba, beste 15 hilabete, 18, tarte hortan mugitzen gean normalen, orduan bada, ba, mutxela sortzen danetiken, bi urtera ez, baina bueno, tarte hortako lanketa bat, eta azkenen, hoi dena plazaratzea izan da, ba, mezketan ningen un festa hori, ba, pixko bat hortiken juntzan, ba, oza, baloren edo balion jartzea, azkenen guk egin dugun lana, guk asko, a ber, asko ikusten dugu igual, ez da, Aralarren hortxe sarreran bizigea gu, baina jende asko etortzen da, ez da, azte burutan, mendia, bat beste, baina, karo, hoi dena garbi txukun mantentzeko azkenen egin dan lan oire bai, ba, nik uste plazaratu behar dala, ez da, la mendia holaxe dago, hola da holako eta jasta, ez, oza, azkenen hor, atzetik lanketa handi bada,

0: bertako ekoizleen artean ere baduzuela sare bat antolatuta.
1: Bai, oida, ez dakit badago zulo hortan aidea izango dago, ez dakit zerbait badago. Bai, egia da, bueno, ba Balerdipeko Charlie eta bueno, azkenen ba inditugula elkarrekin, ez da, beste proiektutxo edo bueno, beste gauz batzuk bai, eta azkenen nik uste, ez dakit, ingurumenak edo, ez da, bueno, baliabidek daude ba holako proiektu aurre ateatzeko. Eta orduan ba bueno, horri helduta eta gero ba bueno, bertan dauden beste ekoizle batzukin bai, ba bueno, azkenen ba sortu deun elkartetxo hoi amezketan, bueno, azoka txiki bat eta azkenen bada pixka bat, bueno, ez dakit, ba lehen esan duen bezala, ez da, zurrunbilo txiki bat edo muxal festa horren bueltatik adibidez, ba bai, bueno, ba sinergia edo za desberdinek sortu zien eta orduan ba bueno, gutzako pausu potente bat izan zen, gaur egun adiez umek galdetze ditea nere umek zan. Ama, noizin bardeu bigarren musal festa zen. Txoin. Orduan, ba, bueno, behaientzako eba izan zen bizipen bat, esan nahi, ba, pixka bat, jo, ez da, etxe, gure etxetik sortutako zerbait eta olako festa, eta ba, amezketako plaza, ba, bueno, ba, jendez lepo ikustea zen, ba, izan zen zerbait vibrantea edo, eta orduan, ba, bueno, behaientzako politxe, gutzako ere bai, eta behaiek oi jasotzea, eta, bueno, orduan, ba, Balerdipekok, Zidernaut, eta, bueno, denak antzien baitare, eta orduan, ba, bueno, alako amakokin batea, eta, bueno, egida oso politxe izan zen, eta gutzako bizipen oso polit bat, eta olako gauzek azkenen lan asko maten due, aurre ateatzea, baina egida gero bueltan asko jaso genuen. Osa, jende, bai, produktore desberdinek, eta udalaldetik, osa, izan zen, ba, kriston ekipoa bezala osatu genuen zen, eta, bai, eta, bueno, horrek emate izu alako aurre jarraitzeko motivazio bat.
0: Uri, Inigo, guk lotxak aspaldi galduen ituen,
1: bai.
0: Balerdipekoak igaro dira hemendik,
1: bai.
0: Charlie ere igaro da, bimaino bai. Goia otan hemendik, beraz, guk ursango dugu, guk elkarte jarriko dugula.
2: Hori da, guk elkarte jarriko dugu.
0: Hortik aurrerakoak.
2: Eta ikatza.
0: Ikatza, eta no, dakitzen ari utziko
2: diogu. Arte ikatza.
0: Gero dakien ari utziko diogu, hortik aurrerakoak, eh?
2: Moxalak arte ikatzarekin ondo egingo du.
1: Bai. Bueno, ba, igual itxin marko dugu ezer.
0: Uxue, pixkanak abukatzen joateko ikusten ari gara, proiektua, aralarreko proiektua oso osasuntxu dagoela. Gaur egunetik aurrera begira jartzen maldin bagara, ze intentzio, ze asmo?
1: Bueno, a ber, guain arte sortu duguna eustea behintzet lehenengoa, baina, bueno, pixkanaka ba, aurrea jarraitzeko ere, ba, bueno, ba, gaur egunen tendentzi dagoen ba, plater prestatuk eta bat eta beste, bueno, nahiz eta pixka bat ola bertigo pixka temata un horrek, ez da, azkenen, ba, kontuatzen gehalako baitare, lote bat erostea dijon familia hortan, ba, askotan igual, horren gauz basikok izan dien, gure ba lengo ba amona baserrik eta ba gixatue zankarroia salda iteko produktuek jendek baztertu egiten ditula. Ordun bai pixka bat ba aragi horri nahi diogu, ezta, ba jendei ba gixatu bat igual ba ja hoy bueno, hoy ja merkaturatzen dugu, ezta? Baino baztakit beste modu batea edo ba jendei erraztu, baino aldi beren pausoi ematea asko ematea, pixkat beldurre emategu baitare, jo ba, lehengo itxurioi denak galtzen nahi dielako. Azkenen, ba, sukalde baten edo eltze baten bueltan lehen gauza asko gertatzen ziren sukalde baten, familien barrun, eta gaur reunen, ba, kontatzea, ba, ez da, holako sinergiek ez da, zero. Orduan, ba, bada pixka bat konturatzen gean gauz bat, ba, asko galdu indala, baino, jo, ba, igual, ba, pixkanaka, ba, denboratxo bat dedikatu ez da, sukalde inguru horri, eta famili giro bat sortu, eta azkenen, ba, bueno, ba, ez da, jaten dezu noi, norbeak sukaldatu izatea, eta, ez da, git, bada hor, pixkate, dilema bat badaukeu, aurrera pausua ematen pixka bat asigea, baino, ez da, errespetu batekin, azkenen, ba, bueno, ba, lehengo gauzoik denak, ba, galtzen nahi dielako, eta orduan, ba, bueno, pixka bat hortiken momentu enten burunda bizkigun gauzek, eta, bueno, eta igual, ba, hoxen, ba, umek zetu behar bezala, noizko bigarren musil festa, ba, bueno, igual, a ber, horri de vuelta batzuk maten hasi beharko zaio. Forma man, azkenen, bueno, gutzako egun erakotasunetiken aparte olako festa bat antolatzek ikera garrizko lana dauke. Gauza asko lotu behar die, eta, bueno, eta hile da lehen izan genuen, ba, inguruko ekipo horrek, ba, marabila bat izan zen, eta asko lagunduzti guen. Baina, bueno, ba, ikusiko da, a ber, esportu txiki bat inda, laizter igual, ba, a ber, animatzekean berriz, o...
0: Bueno, ikusten dugu proiektua bizi-biziri dagoela, eta aurrera begira ere biziri mantentzeko intentzio behintzate badagoela, eta hemendik aurrerakoak, ba, elkarterko mailaren bueltan, edo berriz ere bigarren kafean, ba, kontatuko ditugu. Uxu Artola, Aralarreko proiektuaren arduraduna, eskerrik asko, bigarren kafera gerturatzeagatik, eta egiten duzuena kontatzeagatik.
1: Bale, ba, zoi, eskerrik asko egon bidapenangatik, ondo izan.
0: Erdin.
2: Ba, entzuleok, pasio.

Emozioz eta emozioz aritu da Moxalen inguruan Uxue, eta guk zaldi emozionalak Petxiren kantu honekin egingo ditu hurrengo minutuak. Zuen baimenarekin hementxe bigarren kafean, naiz irratian.

0: Eta askoz gehiagorako denborarik gabe entzuleok agur ere esan behar dizuegu. Eguerdiko amabiak bueltan dira eta Julen Goikoetxea Orbegozo datorren astera arte.
1: Aio.
0: Goiure Zizarandia bihar arte. Eta zuek entzuleok bihar plazer baduzue gu goizeko 10ak eta 5ean hementxe izango gara. Bigarren kafean. Zaindu asko, bihar arte.
2: Azukre urtua.

0: Keep calm and Bigarren Kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Eguerdion entzule eguerdiko amabiak ditugu eta Naiz Irratian informazioaren ariaren bigarren edizioa entzuten ari zara. Euskal Udalekuek azken hilabeteetan kriminalizazio kanpaina baten jomuga izan direla salatu dute eta Bernedoko Udalekuari ezarritako debekuen aurrean uda honetarako alternatibak lantzen ari direla jakinarazi dute. Proiektuaren aurkako neurriak politikoak eta ideologikoak direla defendatu dute. Euskal Udalekuetako kidek sare sozialen bidez zabaldutako bideo batean azken hilabeteetan euren proiektu aurka izandako prozesu judizial eta administratiboen inguruko azalpenak eman dituzte, aurreta gaztei zuzendutako aisialdi eredu ezitzaile euskaldun eta transfeminista baten alde lanean jarraituko dutela berretsi dute eta azken debekuen aurrean uda honetarako alternatibak prestatzen ari direla jakinarazi dute.
1: Euskal Herriko txoko ezberdinetatik gatozen ezitzaile taldea gara. Aurreta gaztei bestelako aisialdi eredu eraldatzei baten eskaintza bermatzeko apustu egiten dugu urte osoan zehar. Auzolana eta autogestia ardatz hartuta antolakuntzarako.
0: Azaldu dutenez, 2025ko udazkenean abiatu zen Euskal Udalekuen aurkako kanpaina mediatikoa bereziki Bernedoko Udalekuari erreparatuz.
2: Momentu horretan, medioen bitartez jakin genuen bi prozesu abiatu zirela. Bata, gure proiektuaren aurkako prozesu judiziala eta bestea administratiboa.
0: Prozesu judizialari dagokionez, antolakuntzako kideek adierazi dute orain arte ez dutela jakinarazpen formalik jaso. Azaldu dutenez, hainbat aldiz saiatu dira epaitegietan ertzaintzaren aurrean eta administrazioan informazioa eskuratzen, baina erantzun bakarra jaso dute. Horren arabera, ez dago ez pertsona fisikorik ez elkarterik ikertu gisa identifikatuta. Hori dela eta ez dakite espedientea martxan dagoen ala artxibatuta geratu den. Era berean, hainbat edabidetan zabaldutako informazio batzuk gezurtatu dituzte.
3: Medioek behin eta berriz errepikatu dute 20 familia salatu dutela eta hori gezurra da. Dakigunez, salaketa hauen tartean egon dira Vox, Abogados Cristianos, Azte Oir eta Gipuzkoako Foru Aldundia besteak beste. Behin hau aipatuta, garrantzitsua deritzugu ikasturtean zehar Voxek Bernedon egindako interbentzioa salatzea.
0: Antolatzaileek gogorazi dute mende erdi baino gehiago daramatela udalekuak antolatzen eta inoiz ez dietela aurretik horrelako ohartarazpenik egin. Kritika nagusiak gainera administrazio bidetik etorritako neurrietara zuzendu dituzte.
2: Prozesu administratiboa alor burokratikoa sarduratzen da. 2022an gazteriaren legea onartu zen eta lege horrek berak eskatzen duen garapena egin ez zenez, 1985ko hiru orrialdeko aisialdi jardueren dekretua aplikatuta jardunaren jakinarazpena ez notifikatu izana egotzi digute. Eta horregatik eskutuko jardunean aritzea.
0: Antolatzaileek gogorarazi dute hemen erdi baino gehiago daramatela udalekuak antolatzen, agerraldian salatu dute halaber, zenbait edabidek hasierako salaketak eta ondorengo debeku administratiboak nahastu dituztela lotura zuzena balego bezala aurkeztuz, eta era berean kritikatu dute ebazpen administratiboa eurei jakinarazi aurretik edabideetara filtratu izana. Euskal Udalekuen iritziz gertatzen ari dena ez da auzi juridiko edo burokratiko hutsa. Eta kontu juridikoekin jarraituko dugu, izan ere behin-behinean etenda geratu da Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolako irakaslearen aurkako bide judiziala, salaketa polizial edo judizialik ez dagoela eta nahikoa frogarik ez dagoela argudiatuta. Aste hartenetan jakinarazi dute oraingoz etenda geratzen dela bide judiziala, baina salaketaren bat aurkeztuz gero, ba prozedura berriro ireki eta epaitegian instrukzioa hasi ahal izango dela. Dena den, Errenteriako zein oihartzungo mugimendu feministak eta bertsozale elkarteak hasiera-hasieratik jakinarazi zuten beren helburua ez zela epaiketa judizial bati bide ematea, salaketa publiko bat egitea baizik. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko iturriek jakitera eman dutenez, sexu erasoen eta sexu jazarpenaren delituengatik jarduteko, beharrezkoa izango da erasoa jasanduenaren salaketa haren legezko ordezkaria edo fiskaltzaren kereila aurrean dituen bidezko interesak aztatuz jardungo duena. Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak azken egunetan berriro berretsi du ez dela ezkutatzeko inongo asmorik egon, biktimak babesteko baizik, eta kasunetan ezaguna den biktimak 17 urte dituela eta beren aia salaketa publikoa egitea zela, ez poliziala, ez da judiziala ere. Eraso matxisten salaketa publikoen eraginez, bertso eskolaren jarduera bertan bera dago egun. Pasaden ostiralean mugimendu feministako kideak berriro kaleratera ziren, PPek, PSEek eta EAJak Jon Maiak Ukaiko dantzariarekin, eta Xenpelar bertso eskolaren gizonarekin izandako eraso sexisten aurrean izandako jarrera gogor kritikatzeko eta gertatutakoa salatu zuten biktimekiko konpromisoa eta errespetua berretsi zuten.

0: Eta bestalde giza eskubideen behatokiak Martuteneko espetxean dagoen ondare historikoa babestera deitu du espetxea errepresio frankistaren adierazle nagusietako bat izan zelako Euskal Herrian. Gebeatokiaren arabera Martuteneko espetxea errepresio frankistaren ikur nabarmena izan zen batez ere salbuespen egoerako aldietan bereziki 1968an diotenez balio izugarria du beraz Gipuzkoako eta Euskal Herriko memoria historikorako. Ohar batean gogoratu dutenez martxoaren 23an 24 erakunde memoria listak eskatu zuten Martuteneko espetxea memoria historikoaren leku izendatzea eta bere historiaren elementu adierazgarriak babestea eraiki beharreko urbanizazio berrian duen garrantzia kontuan hartuta. Uste du giza eskubideen behatokiak ordea egoerak azkartasuna eskatzen duela. Zentzu honetan gebeatokiak ohartarazi du ez dela lehen aldia balio historikoa duen eraikin bat itxi eta eraitsi bitartean jendea bertara sartzen dena ondarea lapurtzeko edo eraikuntza degradatzen duten gizalegiaren aurkako ekintzak egiteko. Euskal Herriko adibide bat Espainiako Armadak Iruñeko Ezkabamendiko San Kristobal gotorlekua zaintzeko eta mantentzeko beteberrak bertan bera utzi izana da. Ondare historikoa babesteko asmoz lakuari eskatu dio Arantzadi Zientzia Elkartearekin elkarlanean balio historikoa duten elementuen bilduma, katalogazioa eta artxiboa egitea eta segurtasun neurriak bermatzea eraikina ondatu ez dadin.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: 12:07 une honetan bertan eta informazio praktikoari dagokionez lasai ditugu errepideak eguraldiarekin goaz Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai Kantauri Errexuri aldean odei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitxoan nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero odeiak garatuko dira barnealdean eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lehertuko da, naiz eta orokorran ez den ekaitza hundirik izaterik espero. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bereziki lurraldearen hego isurian eta Nafarroa erdi eta hegoan ziertzoak edo bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 16 eta 21 gradu bitartean errenduz. Maximoak aldiz, Kantauri Errexuri aldean pixka bat bera ingo dute, ego isuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira. Ipar partean maximoak 20 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz 29 eta 34 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, musikaria jarraian eta ostean ordu batetik aurrera. Albistegiekin jarraituko dugu bertan informazio gehiagorekin, gero arte.
1: Informazioaren aria. Bizkaibusek ekainaren 15-30 Balmasedako de Bizkaia de toda la vida erakusketara hurbilduko zaitu. Ibilbide bat gure nortasunean zehar eta gainera ekainaren 19 ez galdu Bilboko Akordeoien Orkestra Sinfonikoaren doako kontzertua. Claret Teatroan lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen dau.
3: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
4: Bai, Alkainen!

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Guardion entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusia, bueno, batetik gauez Ireia Kambra izango dugu, otxeratzean entarte bat izango dugu, eta bestetik, bueno, ba, kantu berri bat, orain txekatxalin eta Nenufarraken astrenatuko duguna, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Zaldiak puntu. Horrela deitzen da, Katalanetan Nofarraken kantu berria. Diskoa bidean dute, Sara Iriarte eta konpainiak. Sara Iriarte diogu, gure lankide izandakoa delako Sara. Eta honekin datu zelako orain, Katalanetan Nofarrak, Zaldiak. Zertu.

0: Bueno, Katalin eta Nenufarretatik, Bad Bunnyra pasatzen gara, eta Bad Bunnyra zergatik, bueno, ba, gure erredakzio musikazale honetan, ba, batzuk izan direlako haren kontzertuetan, eta horretarako gurekin dauzkagu. Gure uste dut biak bintzat bertan daudela, batetik Garazi Kastaino, kaixo Garazi.
1: Kaixo, gordion.
0: Eta bestetik ez egit Itxaso Leon prestote dagoen.
1: Kaixo, bertan, bai.
0: Bueno, hemen ari nintzen oraintxe begira, eta claro, gonbidatu pila bat izan direla. Bueno, gonbidatu Star Sistemaz aparte, abestera ere gonbidatu pila bat izan direla holtzara. Zuen egunetan zeintzuk izan ziren?
1: Nirean Lunai, baina ideik ez nortzen, nik Lunai bai ezagutzen dudala, baina despistatu agonengoen nire gunean joaztenarekin Luar Laele. Bai ezaguna egizitzai dala bestu zuen kantuetakoren bat, baina hain fitxatuta ez neukan.
2: Urrengor artez ginen konturatu, lagun bat joan zen komunera eta galdetu gomen zuen filan eta itzuli zen gure gana esaten, esan dute Unai, baina neri hau zaitiruditzen euskalduna.
0: Unai, euskalduna. Ba, ez, bueno, pasaira, ez, Mike Towers, Jaun Mi, Nico, Quevedo, ezagunak.
1: Atzokoan Quevedo, bai.
0: Aitan ere, bai, ez da okero espaldimena ez.
1: Ez, Bat Gial. Bat Gial, Bartzelonan. Bai, Aitana ez.
2: Nik ez dut kasuan digirik egin, ala ere, oza, ez dut gehi egitze egingo zazpaz, soberaskian kasartuko dut.
0: Aitana zegoen kontzertu ikusten.
1: Ez dakitzu.
0: Ze, klaro, kontzertu ikusten, zuen kasuan, la kasita famatu horretan gero galdetuko izuetea, zer zera, baina zeintzuko ikusi zen ituzten.
1: Guk ez da bat. Eski
0: ez zu kontzertu ikusten zinen eta punto.
1: Ez, ose, saiatu ginen begiratzen pantailetan eta gero jakin genuen thread wife hauen, nola da...
2: Rorro.
1: Thread wife. Nik bai, nik ikusi nituen pantailetan... Bueno, bai, azaldu gara ez dinei bauzun orden, baina...
2: Bat, rorro hau da, ez dakite, Espainia arrestatukoa da, baina ez dakite nongoa dan zehazki, baina esango nuke Madrilen bizi dela eta da Instagramer bat, bakizu orain trade wife dira hauek, bereziki estatu batuetan eta gizonezkoei, senarrei, etxean sukaldatzen gelditzen diren emakume horeri. Eta hau da berdina, baina pixkat zeharka, ze tipa, ba bueno, estilosa, bueno, ezakit edo, moñoña bada, orain boxeoan hasi da, baina berdina egiten du bere bikotea da Pablo, eta bere bideo guztiak hasten dira, gaur Pablok janai zuen, eta orduan egin du.
0: Barkatu, hau da, txakurra patio batean zigortuta daukana.
1: Nola?
0: Bai, hauek bitu, bai, txakur zuri badaukatea.
1: Auskalo, gauza asko dira.
0: Bai, hemen ikusten ari, eske justu atzo agertu zitzaidan, txakurrak ez nahu maite eginaz, bera da. Baina ondo zaintzen dute, baina txakurra dukat etxetik kanpora denbora guztian, atea itxita.
1: Aideik ez.
0: Ba, atea zabaltzen
1: momentu txakurra. Ez dut jarraitzen tipa, badakin
0: norren baina. Ez nik ez dakit norren baina, nahi bigretu, roro gari dut. Eta esan duzunean, Pablo, bikoteak ere grabatzen du bera.
1: Ba, hori zen, rekonozitu genuen, edo ez obesan da, urrengo gunean Twitterren sartu ginen. Ez ginen hortaragon
2: ezertako, oza.
1: Nik bai ikusi nituela. Nik ikusi nituen zuzenean, gainera pantailara begira nengoen, denbora gehiena pantailari begira ematen nuen, mintzat etxetxoan zegoen denbora horretan, nik aurreko partea ez nuelako ikusten gero, bai, gero teilatura ego zenean, bai, ikus nezakela nengoen tokitik, baina hor aurrean zeudenean ez nituen ikusten. Eta pantailari adi egon nintzen, eta bertan ikusi nituen batetik Judeline, abeslaria, eta gero Javi Ambrosi eta Javi Calvo, Javiak.
0: Elkarrekin?
1: Oiek ere egun horretan hor zeben. Bai, jarraitzen dute bikote artistikoa izatea. Ez du ematen harreman txarrik daukaten.
0: Ez. Hori diote behintzat, ez da? Nik ikusi dutu den elkarrezketetan behintzat.
1: Bai, esan nahi, eta film bat aurkeztu berri bat imaduzu. Zaitu besterik geratzen.
0: Esaten dute, gainditu beharreko terrama guztia, eta aurrera, ez? Bikote artistiko ez dela funtzionatzen dugu, eta ontatik jaten segin nahi dugu pixka bat. Begira, hori ezagune da okien ez. Gero, zuek, ikusi zen duten tokitik, nik aldatzu da, entzun eta ikusi zer moduz egiten zen.
1: Ondo, entzun oso ondo, eta ikusi, esan, ninengoen bizibilia reduzida ustez, ba bueno,
2: hori... Zure izan dago lazoa, ez, orduan, Itxaso. Zaten dut, baina... Zongi ikusten zela, azken,
1: Bai, egia da, bai, egia esan, harritu ninduen, ze ondo ikusten zen, guen den, etxetxotik gertuago beste zenatokitik baino, baina claro, beste zenatokian zagoenean ikusten genuen bete-betean, egia da, urruntik ikusten genuela eta pantailetan hobeto, baina ikusi ikusten genuen, eta gero etxetxoan zegoenean, ba, esandako aurrean zaudenan ez, baina adibidez, igota eman zuen denbora horretan, nahiko denbora izan zela, ba, nahiko ondo ikusten genuen.
2: Gu ginen pistan, etxetxoaren albo batean.
1: Pistan,
2: baina etxitxoaren alboan, baina barraren ondoan, osea, kanpokaldean.
0: Toki garrantzitsuan.
2: Hori da, gure lentasunak beste batzuk ziren. Eta pantaila handia oso ongi ikusten genuen, baina justo guk genuen kontrolaren, burniak eta ordan ez genuen guztiz garbi ikusten pantaila, baina... guk euriak inzigun, gu dantzatzen ginen, eta beste ezakit modu batera, ez ginen oso adiegon ere. Egon ginen dantzatzera, bai, gozenean teiatura bai ikusten genuela, baina, pixkatu urruti ginen, eta...
1: Eske, egia da, eta hau jende gehiago hori entzun diot, dela pur bat ere, jai handi batera joatea bezala, ez?
2: Bai.
1: Kontzertu batera baino.
2: Osagu... Guk oso ondo pasa genuen, eta aipatu genuen beste gauza bat zen, ingurura begiratzen zenuenean mundu guztia zegoela oso ongi pasatzen.
1: Bai, jendeak oso ondo pasatzen zuela.
2: Gainera hori, guk ikusten genuen gerrako jendea ere disfrutatzen ari zela, baina gainera, claro, pistan, blaituta ginen, hiru ordu iraun baldin bat zuen kontzertua, bi pasa genitun, baina, gu junginen pentsatuz, Madrilen euria lautanta izango dira. Ostias! Ze kalada! Momentu batean esan gondien, nahi, tanta hauek minen batan dirate. Galditza baldin bat zinen, apur bat bai, eta ateratzerakoan haize pixka zebilen, txeraino ordu bete zenuen.
0: Metropolitano tokitan dago.
2: Baina, gu euforiarekin ginen horreta ondo pasa genuen. Nik uste nuen ez nintzela kapaza izango, eta bai, aztu zitzaidan. Hori bai, blaituak.
1: Nire beldurtutan nengoen jendetzarekin. Ia da oso ondo kudeatuta zegoela, irtera zailagoa izan zen, irteran guztiok tropelean gindu azterako, baina sarrera ez dakit oso eskalonatua eta ez hitzaidan bat ere deserosa egin. Eta gero guk beroa pasa genuen.
0: Begira, kontrara. Segurtasun neurriak eta hori guztian, eko harinak zide esan edut.
2: Bai, pasatzen zin. Guk teloneroak ez genituen ikusi, zuzenean sartu ginen...
0: Zertzegoan aurratik?
2: Txui.
1: Dira...
2: Puerto Ricoko
1: talde bat, bira osoa berarekin egiten ari direna, eta gero enteratu nintzen dela, talde horretako abeslaria hori da, bueltita berarekin, featuring bat egiten duena.
2: Txui, uste dut. Txui,
0: bai. Ikusi zen dituen, itxaso?
1: Bai, kontzertu guztietan egoten dira.
0: Ez, ez zuk ikusi zen dituen, ez garazik esan du beratzen la joan.
2: Ez guztu zenean, ose, entzun genituen kanpotik, baina...
1: Ikusi, bai, denborarekin sartu ginelako, bai.
0: Eta zer moduz?
1: Ondo, gustatu zitzaidan.
0: Jendez, zenbat zegoen, barruan?
1: Lehenengo tarte horretan, diozu, hasi aurretik, edo... normal, ez dakit.
0: Armaia
1: pizkanaka betetzen, eta gero pista bastegoen jendea ez desertu bat ez den, eh?
0: Ados. Hori askotan ez izaten delako teloneatzen duen taldearen zer hori. Beste galderat, kontzertu sartu aurretik, esperientziari dagokionez, prezioak edan janarenak...
2: Lotxagarria.
1: Janedanarena...
0: Sartu zitekeen, zer bai?
1: Esan behar da, jana sartu zitekeen.
2: Bokata bat, film. Albalean ez.
0: Albalean ere ez.
1: Baina nik adibidez, sartu nuen olako surtido bat, frutu lehorre, kikos eta olako...
0: Zene pastak akabatik
1: sartu ziren. Ez, olako, Mr. Korn edo hauetako bat, eta ez ziaten ez eresan, egia da bidali zutela aurretik olako zerrenda luze bat.
2: Bai, baldintzak oso maraziozan ziren.
1: Eta baldintzak oso ondo redaktatuta ere.
2: Bueno, baina txirrinda bat sartu ezin dela...
1: Hori ez dut ikusi.
2: Ezin dira txirrindak sartu, eta...
0: Ni gulertzen du zergatik. Karo, zezu metropolitanora txirrindaz joaten baldin bazara, baten batek esko dugu.
2: Ez dut uste norbait sartuko dela...
0: Hori da, baten bat jokurritu zaiola noiz baita egitea.
2: Bai, ez daiteke... Parra hundiak bota genituen, irakurtzen... Instagram post batean egitzuten lolako baldintzen laburpen bat, eta... Eta gero ez nintzen oso ondo konturatu, baina pantailetan egon ziren gure egunean alako lege ohar batzuk etengabean botatzen, hasi aurretik, eta zerrera, exagerazio, sarrera ordaintzen duzunean eta erosten duzunean, izatez onartzen duzu lege horra. ba, zerbait grabatzen, ez dakite, pues, giraren dokumentala edo zerbait, baina grabatzen ari gomentzian zerbait, beraz, bueno,
0: badazpada
2: bizatzen, espero dut, saiestu izanak. Zezkinan konstiente egia esan.
1: Ba, janariaren horretara bueltatu ziker, janaria sartziteken, eta gero edaria ez dakit pistan agian desberdina den, azkenean egarria sartzen zaizulako hainbeste jenderen artean, eta agian ba, behartuta ikusten duzu zure burua barra hoietako batera joatera, baina nik egin nuena izan zen, botila batera, man, bueno, ustez tapoirik gabe sartu zen ezaken, baina nik tapoia gorde nuen eguzketako betaurrekoen fundan, eta gero jarri nion, eta jazta, eta ura komunean betetzen, bueno, ure pela, baina egarri zizitzen hil, eta gozez ere. Baina ez nuela ezer kontsumitu. Ez nuen ezer kontsumitu bertan.
2: Gara gardo eta tinto de verano, de gente de antenuen.
0: Zematean zegoen.
2: Eta presupuestoa juntzitzaigo.
1: Ja, nik esan nuen gaur ez dute dango.
2: Ba, katxi basoa etzala, katxi basoa, baina bueno, basoa hundia amairuna. Imaginatu.
0: Festivala baino garestiago.
2: Eta hiru orduko jaialdi, ba.
0: Hori festivaleta baino garestiago da hori, eh?
2: Bai, bai, oso garestia zen. Azkar zerbitzatzen zuten, ze, ba, bueno, osea, azpigitura aldetik dena oso ongi montatuta zegoen.
0: Komunak eta hori guztiare bai.
2: Komunak pistan bat zuen kaseta batzuk, aize ufada bateko lako usaitxar bat ere karri zuen momenturen batean, baina eski ezakit gutxos nagunetakoa gara, orduan, dena ideal iruditzen zitzaigun. Eta barra inguruan eta, osea, kasitatik egongo inan, badazakit, zesan, hogeita amar metrotara asko jota, gutxia gora. Baina barraldean, gure espazioa genundan zatzeko, bueno, guk asko gozatu.
0: Esperientzia bezala hortaz ondo.
2: Bai, bai, eta bueno, gero azkenean, ba, kamera txoien argiekin, estadioaren argiteria ere eta pantaiak nola erabiltzen diren, ba.
0: Ba, kamera txoien erabiltzen, ez zertzen hori.
2: Hori gasar.
0: Argi bat eta kitxo.
2: Bai, bai, baina koordinatuta zeuden, osea, ze argiteri diseinuarea.
1: Askotan pultserak ematen dituzte.
0: Aldi hori jarri, dedikir armaz fotosen txistearekin izango da, ez?
1: Bai, eta hainbat abestitan, ba, hori, aldi berean dantzatzen zuten edo
2: batean. Kolore desberdinak zituen.
1: Bai, bandera bat marrazten zuten armailetakoek.
2: Lanjar batean zintzilkatuta zeuden, eta teoria, guk adibidez ez genuen, azkenetarikoak sartu ginen, ez bat zitzaigun. Ba, pena ematen dit, zegera ikusi nuen jendeari dela saltzen interneten, 1 euro gatik tesan onostra esbitu gutxien.
1: Badakizu...
2: Tragoako pentsatzeko ongi datorkit. Baina netzi botera,
0: ba. Ola, popen saltzen.
2: Itxaso, garri.
1: Ez dakite ikusi duztun saretan garazi, eta nire gertatu zitzaidan, ostean ez dakit bizpairu egunez behintzat bai, piztuta jarraitzen duela.
2: Bai.
1: Hau da, kontzertuan, bueno, bakarrik pizten da hori, bai. Nahi duen momentuetan, hasieran gainera bitzalita zegoen, eta ostean, etxera zoazenean, ba, ez dakit zergatik piztuta geratzen da. Eta
2: bai, ba, pila
1: armairu batean sartu behar duzu.
2: Pilaren kontaktua tapatu behar da edo
0: gauza garratxo bat, itxaso ez saldu oraindik. Gorde urte batzuetan eta eazte preziotan ateratzen.
1: Gero birbalorizatuko dela bai.
2: Baita tragoa konpentsatuko ditugu edo, baina... Bueno, ba, dena zen oso garesti gaitzer dela goma batzuen etxean gelitu ginela, eta bueno, hori arindu genuela, baina bai gero metroan, bueltan, jende asko bazebilen oraindik kamara jantzita, eta orduan mundu guztia zegoen argiarekin hor, bai.
0: Bueno, gauza bitxia. Kontzertuari dagokionez, pozik geratu zineten egiturarekin, eskainitako kantekin, ordenarekin, karo, ze, hemen gauza asko sartzen dira gusto propioak, eta gero zer den kontzertua bera.
1: Bai, gustatuko litzeak ere abestu bestuen baten bat abestea, baina nik uste dut aukerak eta ondo dagoela eginda, azken diskaren bira dela, azken diskakoak, bueno, nahiko sartuta daudela, edo nahiko ordezkaritza ona daukatela kantu horiek, eta gero gainerakoan ere...
2: Bai,
1: orokorrean.
2: Bai, oso ongi bereizten da gainera, zein da apur bat kontzertuaren zati instrumentala dala gehiago holtzan gertatzen dena, eta gero lakasitakoa ez dira dira, ba, produkzio elektronikoagoa daukaten kantuak eta hori guztia, eta
1: bai.
2: Gu adibidez, bereziki azkeneko bi diskak ezagutzen ditugula, ba, bazeuden ere zarrago batzuk, eta ikusten zen jendea disfrutatzen, eta nik uste zentzu horretan oso ongi zegola pentsatuta, ze kontzertu luzea da ere, bai.
0: Zuma demora?
2: Ba, ez da, hiru ordutara iriste.
1: Bai, bi ordutari baino pizkat gehiago.
2: Bai, bi hiru laurden edo horrelako zerbait. Baina, claro, potente amaitzen du. Osea, guk klimaxean amaitu genuen, berriz. Eta zalantza genuen, ostras, ze falta da.
1: Perreo, eo.
2: Bai, bai. Baina, bueno, lehenago justo ere da debi tirar más fotos, eta orduan, ba, oso kolofoi...
1: Horro se diskurtxo polita, ematen duela gainera debi tirar más fotos en aurretik.
2: Ba,
1: unea... Joder, ba, zuen kristo diskurtsoa nire kontzertuan behintzat, unean egotearen garrantzia dena.
2: Bai.
1: Bai, zargazkiak bota behar direla, baina bai, guztia ez dela dokumentatu behar.
2: Bueno, ba, guk bere esanak... Super ondo konplitu genitu ez
0: eskenean.
2: Inork ez dela pentsatu mozkorra ginela ez ezer, baina osea, ez ge, ez dakit, hor ze pistan zegoen giroa gure ingure inguruan, jendea zo ondaltan, kuadrilletan, eta saltoka, eta, bueno, hori, pixka bat beste, igual euriri gabe egongo ginen ere adiago edo, baina nik uste dut hor sartu zela igandean horrelako rollo berezi bat, venga, jarrera, eta jazta.
0: Egina. Diskurtsoetan ez erraipagarririk, zuk, karo, garazi, esan duzu egitzen nola kaso egiten du,
2: batzotan
0: atentzioan baten duelako, baten belarria, ui, hau esaten ari da.
2: Ba, neri, igual, nik bota nuen faltan, ez dakitela pagon eta horrelako momentuetan, osea, ez zuela asko hitz egin adibidez Puerto Ricoz.
0: Ados.
2: Baina, bueno, ez dakit igual Super Bowlarekin ja lasai gelditu da, eta ez du, baina, falta izan
1: eta gero kantuetan ere badaukala hor, bueno, kantu askokia referentzia hori egiten dutela, baina...
2: Bai, horregatik espero nuen, bai, igual kanturen batean zehose geixeo esatea, baina zentzurretan etzen bustietan nik bai bota nuen faltan ezakitu. Ez, aprobetxatuz bai igual ere, bazegoela abegikorragoa izan zitekeen publiko baten aurrean, ez? Ez zaude, pues ez dakit, estatu batuetan bertan kontzertu hori eskaintzen.
0: Publikoari dagokionez, denetarikoa zen publikoa?
3: Bai.
2: Bai. Oso anitza,
0: Adintartez?
2: Baita. Familia giroan zihoan jendeare bai. Denetarik zegoen egia esan zentzurretan. Ikurrinen bat edo beste ere ikusi genuen, bai.
1: Jo, bagoa dionien eta ez denuen bat ere ikusi.
2: Bai, uste dut bi ikusi genituela, eta egon ginen fijatzen aber Kabo Berdeko bat ikusten genuen. Baina ez, Kanarietakoak eta Kolombiakoak.
1: Kanarietako asko, bai.
0: Gizon emakume proportzioa?
1: Bueno, nahiko antzeko, ez?
2: Paretsu esango nuke, bai, ez zidan arreta deitu.
0: Eta gizonak gizonkerietan?
2: Nik, bai, sufritu nituen gizonko harria pare bat, baina kontrara ere gero oso gozagarri eta oso gustora pasatzen ari ziren gizonko harriak ere ikusi nituen. Osa, pixkat...
0: Anistasun osoaz.
2: Bai, Tangana Navarrarenan izan zenean esan zen bezala Iruñerriko eta Euskal Herriko kaietanismoak eta Jurrulandiak horre behin bakarrik besarkatu duela zintzoki elkarreta izan zela Tanganaren kontzertuan, ba, pixka sensazio iguala, baina ja bai, beste dimensio batera eraman da.
0: Bai,
2: denetarik zegoen.
0: Zuk zure inguruan itxaso zer ikusi zenuen?
1: Nire inguruan ba, batez ere, ez dakit nire adintarteko bikoteak, hainbat bikote, bai, kuadrilaren bat ere, bai, gero atzean adibidez, bi giri genituen, bi gizon giri, uste dut ingeles ez zirela, ez duten ez dara beste, baina motibatuta zeuden, eta bai, olakoak.
0: Begira, behin olako xauketa bat egin ostean, errepikatzeko modukoa den zerbait esango zenukete dela, edo beste proiekturen batekin, edo berarekin akontuz, eh?
1: Bai, egia da, niretzat lehen aldia dela horrelako, bueno, makrokontzertu batean edo, bai, esken ikusi dituan makroenak orain arte izan dira, ba, miribila batean, bek batean, eta lehenengo aldia zen niretzat horrelako kontzertu handi batean edo artista internazional bat ikusten, eta errepikatuko nuke eta zergatik ez bat unerekin, osea, orokorrean pereza ematen zidan, ja ez bakarri bat du nirekin, pereza ematen zidan horrelako mailako artista bat ikustera joateak, iruditzen zitzaialako ba, oso urrunetik ikusten duzula, oso jendetsua dela.
0: Soinua normalen ez da hona izaten.
1: Bai, diru aldetik agian ez duela merezi, baina horrelako esperientzia batean, horrelako baten kasua badakidala esperientzia izango dela eta festa izango dela ja kontzertuaz gain. Zergatik ez?
2: Ni ere ninduan apur bat alpertuta, beste behin bakarrik egin dut horrelako zerbait eta izan zen Montjuken Bartzelonan Red Hot Chili Peppers ikusten. Rock talde bat, osea pixka bat beste kontestu bat, baina bueno, ere estadio batean handia. Eta ilusio handia nuen kasu horretan aspalditikan, ba nera bezarako talde bat zelako eta ez duzulako bestelako aukerarik izango ikusteko. Eta bueno, pues oso apretatuta ginen, beroa egiten zuen, beraiek ere, bueno, bagiari zor, zahartzen hasiak dira, eta
0: nekeak,
2: kantutik kanturera batxen luzak, eta oso esperientzia polita izan zen, eta nirekin eramaten dudana, baina orduan, pixkat alpertuta nien bilen sensazio bera sentituko nuela pentsatuta, eta egia esan bestelako, osea, bueno, eske festa bat zen, festa handi bat, eta karo, musika ere beste bat da, eta orduan giroa bestelakoa zen. Baina, bueno, nire kontra esan ekin joan nintzen ere bai, eta poltsikorako ere zulo handia eginda jakin dugu da giroan dela, ez dator rondo alako gastu bat. Baina, bueno, ikusiko nuke. Pemotzera horrelako beste bat, ez, nahiago ez dakit, hemengo talde bat eman dirua horrengoan.
1: Da, jori bai. Aipatu duzu pausa luzena, Red Hot Chili Peppersek egiten zituela, eta bat beniren kontzertuan nirean behintzat egon zen oso pausa luze bat, egoten da momentu bat etxetxotik jaisten dena, eta hor gertu dagoen pistan, bai, gertuen dagoen publikoa agurtzen hasten dela, horietako bakoitzarekin
0: hitz batzuk.
2: Hori da, justifikazioa.
1: Eta horri itxoiten egon direnei, ze azkenan horiek dira, hasieratik sartu, bai. Eta horri itxoiten egon direnak esi horretan. Orduan, hoiei bai hitz batzuk eskintzen zizkien, eskua ematen ziren, eta hor, behintzat gu, armaietan genuen denok pantailatik ikusten genuen nola hitz egiten zuen horietako bakoitzarekin, baina karo, entzun ez erre entzuten. Eta ez dakitzen baten bora izan zen,
2: guretzako bai, izan zen pixka.
1: Eta zuentzat garazi ez dakit nola biztiko zenuten horre pistatik,
2: baina
1: isilune luze bat izan zen.
2: Izan zen isilune luze bat, eta gainera, klaro, euria, eta ezin baduzu dantza, eta hasi zitzaigun hor momentuan maldan bera pixka bat, bueno, pues aprobetxatu genuen pixa egiteko trago batzuk, baina kara mundu guztiak aprobetxatzen du berdinerako, eta orduan erez ez aukerariko berena. Eta bitu horrekin, bai, ekarri diazutela gogora, eta gira esan, aipatzeko modukoa da, joe, ba, klaro, gradetako jendeatzen bustitzen. Pistakoak bakarrik bustitzen ginen, baina pista barruan, pistako langileak zeuden, barrakoak.
0: Kala.
2: Eta ez zeuden bat ere prest.
0: Begira.
2: Eta gaixuek ere bota zuten kalada bat, eta klaro, pues zuz lanean zaude, beste, bueno, gu busti gera eta jazta, eta pagatu duguna eta aurrera, baina besteak lanean ari dira.
0: Claro. Eta kobratu dutena.
2: Bai, eta gaixuak zeuden, bueno, azkenan nolako pontxo, baino xistorrin bat eman zieten, bueno, esketa tafonoak bustitzen ziren, osea...
0: Lanerako kaosa.
2: Bai, lanerako gaixuek sufritu zuten, eta justo gure lagun bat, ibatek bai egitziola komentarioren bat, ez dakit nola gauden horrela lanean, edo...
1: Ja.
2: Eta bitu, pues hori bai... Eta imaginatzen dut ez dela kontzertu bakarra, hau da, estadioa beti pentsatzen eta prestatzen dela berdin. Claro. Beraz, hortan, bitu pose sarrera eta oso erretxe izan zen, gure irtera ere nahiko erretxe izan zen, baina zentzu horretan ba, hori bai izan zela punto bastante kritikoa. Bai.
0: Bueno, begira, etxetxoren bueltako gauza asko ere begon dira, hor kritik
2: bai,
0: asko onda,
2: bai.
0: Hortaz asko hitz egin da,
2: bai.
0: Begira, beste xetasun hauek ziren gehiago...
2: Bai, hortaz ere hitz egin dezakegu, baina, bueno, uste dut asko hitz egin dela,
1: asko
2: eta...
1: Asko hitz egin dela goia.
2: Eta nik, desde luego, bat baniri ez dio, exigitzen nire referente feminista izatea, beste referente feminista bat zuen ditut, orduan.
0: Eta klasismari guruz, eta hori guztia.
2: Bueno, zalantzari gabe, bai, bai, niretzako pena, pues hori, uste nuen errex zeukala dibez, pues Puerto Ricoren inguruan pixkatitzen eta, baina... hori ere ez du egin, ba, bueno, baina ni desde luego ez ninduan motivazio politiko batek tiratuta. Orduan, ba, bueno.
0: Bai, hori da. Bueno, ba, aizue, eskerrik asko. Zuen esperientzia kontatzeagatik. Horrelako tara zoaztenan abisatu, ze musikari oso eskertu, izaten den gauza bada, ze Euskal Herriera bestela ez du ekartzen askotan horrelako informaziorik, eta lehen askuko informazio izan da. Bueno, ba, eskerrak emate bainoaz. Nik hemen loke pasoa jau, bai, jarri dut, honek ere nik uste dut
1: Hori bai politikoagoa dela.
2: Eta ez zuten jo.
1: Ja, justu hori
2: ez. Justu hau ez dute jotzen. Vale. Eta
1: badago beste bat.
2: Instrumentalean nola zatitxo akorde batzuk, baina gero ez dute, hau, adiaz.
1: Ba, baliteke. Badago beste bat ere, una belita, hori ere da, bueno, el apagonen parez, horrek ere aipatzen ditu itzalaldiak.
0: Bai.
1: Oso bolita hori ere ez duela jo, adiaz.
0: Ba,
1: bai, jo, abestu.
2: Bueno, bai, justo. Vale.
1: Ba,
2: bueno,
1: pues
2: un jarriko dugu, ez erratean.
0: Ba, mila eskerrukote.
1: Zuei.
2: Mila eskerrukote.
1: Erarte.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Bixen kantu berria segidan entzuten ari zareten hau, nahiago dut deitzen da, Gexan Alfaro girerogeita zortzeko auzoren bostean frankismoaren itzalpean idatzitako testu batetik aterata, guk talde mitikoko letragilea zen Gexan. Eta ez dut nire herria aukatuko, bizina izeno bai dut nik zina zainduko, hori dio kantu honek. Maialen Alfarok lagunduta egin du kantu hau, erresistentzia, duintasuna eta askatasunaren gozea dara manen kantua, nahiago dut, Bix eta Maialen Alfaro.

Chile, Mexiko aldera goaz. Mon Laferteren doinuak entzuteko. Sunset Boulevard deitzen da abesti hau, eta Mon Laferteren lan berrian agertzen da Femme Fatale volumen 2-en. Bueno, esango dugu ez, bera izatez, sortzez txiletarra dela, gerora denbora askoan Mexikon bizi dena. Egon, bi naziotasunak ditu gainera. Bueno, ba, 2008an iaz atera zuen Femme Fatale, eta aurten atera du Femme Fatale volumen 2 hogei kantuko diskoa. Eta bertatik ateratzen dugun abestia da hau Sunset Boulevard deitzen dena. Mon Laferte.

Eta doaino, bueno, experimentaletan edo, murgilduta esango dugu agur. Brian Inoren musikarekin, Brian Inok, bueno, ba, musika experimentala egiten dolako batez ere, naiz eta kontuz, artista, sona handiko artista askorekin egin duen lan, eh? Besteak, beste, bueno, ba, Peter Gabriel, U2, Coldplay, Gracie Jones, Slow Dive, Underworld, Damon Albarn, bueno, horrelako izen handiekin egin du lan Inok, bera, bueno, ingelesa, ia laurogei urte dituena dagoeneko, kontuz. Brian Peter George Eno! Eta B.D. Wolfekin, hainbat disko egin ditu, B.D. Wolf, bueno, nola itere, beste belaunaldi bateko artista. Eta hau ere, bueno, ba, musika experimentalaren bueltan eta desente ibili izan dena. Hiru disko dituzte elkarrekin, eta badirudi, hau, berri baten atarian kokatzeko lana dela edo kantua dela. Afterlife, bizitzaren ostean deitzen den kantua. Bada, bueno, bizitzaren ostean, zer dagoen? Hori, misterio izango da. Beti, ez baitakigu edo inork ez baitigu esan. Gudakigu honekin horrez zaitzuli. Ba, honekin bagoaz, informazioaren ariaren bigarren edizio izango duzu orain. Itxaso Leonen eskutik. Gauea musikaria gehiago. Hemen, naiz irratian. Mila esker horregote arren. Gero arte, aio!

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon.
1: Eguerdion, etzule ordu bat adugu puntu-puntuan, gaurko informazioaren arian besteak beste, Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusia izan dugula naiz irratian. Besteak beste, egungo egoera geopolitikoaz edota Estatu Espainiarraren egoeraz mintzatu da. Euskal Herrira etorriz, azken naziometroaren gaineko gogoetak egin eta euskal politikaren gaurkotasuneko erronkez aritu da.
2: Nik ustut, oso interesgarria direla alako soziometroak edo alako naziometroak, ez? Beste esan behar delako zazpi lurraldetan galdetzen dela, eta nik uste dut hori nolabait ere reflejatzen dula Euskal Herri bere osotasunean jendea dituen nolabaiteko kezkak eta pentsamenduak, ez?
1: Euskal udalekuek azken hilabeteetan kriminalizazio kanpaina baten jomuga izan direla salatu dute eta Bernedoko udalekuari ezarritako debekuen aurrean uda honetarako alternatibak lantzen ari direla jakinarazi dute. Proiektuaren aurkako neurriak politikoak eta ideologikoak direla defendatu dute.
3: Euskal Herriko txoko ezberdinetatik atozen ezitzaile taldea gara. Aur eta gazteei bestelako aizialdi eredu eraldatzaile baten eskaintza bermatzeko apustu egiten dugu urte osoan zehar. Auzolana eta autogestia ardatz hartuta antolakuntzarak.
4: Ez da kontu juridiko eta administratibo, kontu politiko eta ideologikoa da. Gure abokatuek hasiera-hasieratik esan ziguten, oslan preparau, eta egia zen. Orain, 200 baino gehiago, udaldirako aizialdi eskaintzarik gabe utzi ditu erabakionek. Baina guk alternatiba berriak eraikiko ditugu. Familiekin elkartu gara eta argi azaldu diogu egoera. Lanean jarraituko dugu Euskal Herriko aurre eta gazteentzako Euskal Udalekuak bezalako aizialdi esitzaile euskaldun eta transfeminista errigintzatik eraikitzen.
1: Eta Israelek Global Sumut flotilako kideen aurka egindako abusu, tortura eta sexu erasoak ikertzen ari dira Australiako polizia eta Frantziako agintariak. Global Sumut flotilaren arabera gutxienez 15 ekintzailek jasan zituzten sexu erasoak Israelen eta dozenaka zauritu ziren atxiloketaldian jasandako tratu txarren ondorioz, hala nola itsasontziak geldiarazteko operazioetan. Ba, hoiesek dira gaurkoan eta azken orduetan aktualitateak eman dituen lerroburuetako batzuk eta gaurkoan jorratuko ditugunak, baina ostean kirolaria etorriko da eta hoietaz arduratuko da Jon Garate. Eguerdion, Jon.
5: Eguerdion, Itxaso, bueno, ba, erremontearekin hasi, Zahantzak eta Zubirik lortu dute Sagardoaren txapelketako finalerdietarako txartela, Goikoetxeari eta Juaneneari bi jokotan irabazita, 9:15 eta 8:15, Ezkurra eta Azpirozen aurkan aurtuko dituzte indarrak datorren asteko finalerdian. Futbol kontuetan, Ville Koski Alabeseko jokalaria izango da 2021 arte. Saskibaloian Kobe Simon santolatzaileak beste bi denboraldiz jarraituko du Baskonian eta txerindularitzan Mikel Landa Suitzako itzulian beragertuko da bihar bertan.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Tirata informazio praktikoari dagokionez, une honetan ez dugu berririk errepideetan, baina tarte hau aprobetxatuko dugu kontatzeko ere Nafarroako suhiltzaileek lanean jarraitzen dutela Oltza Zendeako landeremu batean piztutako sutea itzaltzen. Gauean zehar sutea egonkortu ostean kontrolpean egoteko bidean dagoela jakinarazi dute suhiltzaileek. Bertan lanean zeuden Lizarra eta Tafallakoei Kordobila eta Trinitarios parketako suhiltzaileak batu zaizkie astearte goizonetan zehar. Prebentzio neurri gisa eta sua hurbiletakea zegoenez, kaltetutako eremutik hurbilen zeuden hiru etxe bizitzetako kideek beren borondatez alde egin zuten beren etxeetatik evakuazio agindurik gabe. Trantsizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministerioko bi helikoptero, Nafarroako gobernuko hiru helikoptero eta lurrean kargatzeko bi hegazkin mobilizatu ziren astelen arratsaldean aireko baldintzek hala baimendu zuten bitartean. Eta hau aipatuta gaurko eguraldiaren berri Iker Ibarluzeak ekarriko digu.
6: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai Kantauri Arrixuri aldean hodei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitxoan nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira barnealdean eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lehertuko da, naiz eta orokorran ez den ekaitza handirik izaterik espero. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bereziki lurraldearen ego isurian eta Nafarroa erdi eta egoan ziertzoak edo bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 16 eta 20 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, kantauriar isurialdean pixka bat bera ingo dute, ego isurialdean aldiz antzeko mantenduko dira. Ipar partean maximoak 20 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 29 eta 34 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak. Kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
0: Informazioaren aria.

0: Eguerdiko ordu bat eta sei minutu entzule eta aurreratu dugu Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusia Naiz Irratian izan dugula astearte honetan eta bertan besteak beste egungo egoera geopolitikoaz edota Estatu Espainiarraren egoeraz mintzatu dela. Euskal Herrira etorriz azken nazio metroaren gaineko gogoetak egin eta euskal politikaren gaurkotasuneko erronkez aritu da. Lander Martinezek ekarriko dizkigu xehetasunak.
1: Aipatu moduan nazio metroak urteko txostena aletu du eta Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiak bertan jorratu diren hainbat gako hitz egin du. Asteko nazio metroak bezalako ikerketek emaitza aski interesgarriak uzten dituztela azpimarratu du, besteak beste zazpi probintzietan galdetzen delako.
2: Nik uste dut oso interesgarria direla alako soziometroak edo alako naziometroak, ez? Beste esan behar delako zazpi lurraldetan galdetzen dela, eta nik uste dut hori nola baitere reflejatzen dula Euskal Herri bere osotasunean jendea dituen nola baiteko kezkak eta pentsamenduak, ez?
1: Naziometroaren datuen arabera, erreferendun legal baten aldekotasuna 66%koa da, eta horren aurka 13% dago, inoiz baino gutxiago. Bestalde, independentziaren aldarria 23% arte jaitsi da, Otegik azaldu duenez, independentziaren ideiak kutsu negatiboa izan dezake euskal herritarren artean.
2: Nik uste dut independentzia, esaten denean, independentziarena jetxi egiten du opzioa, baina, karo, nik komentzutan nago, eta batzutan aipatu izan dut etxe honetan ere bai ez, independentzia zerekin lotzen du jendeak, liskarrarekin, konfrontazioarekin, estatu mailan badaki zer dagoen, independentzeko prozesua martxan jartzen direnean, eta orduan horrek nolabait ere usatu egiten du hori, porque jendeak esaten du, bai, nik independentzia nahiko nuke, baina horrek zer suposatzen du.
3: Zergabetasuna ekarriko du, bai.
2: Eta estatuaren partetik agian erantzun bortitz bat, esa Katalunian bezala, bai?
1: Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiaren hitzetan, estatu propio baten erreferendun itundu baten aldeko apustua ginez gero, herritarrek begionez ikusiko lukete parte hartzea.
2: Komezutan nago, jendari galetuko bat zeoten, referendun itundu bat balin badago eta mundu guztiak arrespetatzen balin badu, eta gainera horrek suposatzen balin badu, Europar Batasunean mantentzea eta bar, horrek aldaketa ekarriko luke ziur. Bai. Alata ere, ze gaude ados estatu bat izatearen? Ados, jarri gaitezen bide horretan. Bale, pues estatu bat egingo du. Eta estatu izan daiteke federala, osta daiteke konfederala. Urrats bat da, gure nazioa izaera aitortua izango da, gure botere maila ekonomikoa o botere maila politikoa haundiagoa izango da, lurraldetasunaren inguruan egongo da artikulaziorik, eta, bueno, egin dezagun bide hori. Nik uste jendearentzat estatu izatea agian egiten zaio nola baitere erosoago.
1: Momentu berezi bat bizi dugula berretsi du Otegik, ezker abertzaletasunak azken boladan lortu duen irindarra horren erakusgarri dela nabarmenduz.
2: Lehenengo aldiz, Ipar Euskal Herria mankomunitatean lehendakaria ezkerreko eta abertzalekoa da. Vale, hori niretzat justizia poetikoare bada. Beti baskongadismotik pentsatzen delako hemen dagola nola baitere galdera guztien iturria eta galdera guztien erantzuna. Eta niretzat eta aspalditik esaten ari gara Euskal Herria periferia geografikotik eraikitzen ari den nazio bat dela, ez? Eta nik uste dut Ipar Euskal Herrikoak horretan pista bat ematen digula. Nafarroan ere gauzak nolabait ere bide bat egiten ari dira. Osea, egonkortua gaude hemen aliantza politika hertsi batekin, nun eskluitu egiten du lehen indar politikoa, zeren eta Euskal Herrian lehen indar politikoa gugea, bozketan, bai?
1: Eta Euskal Herria osatzen duten hiru lurraldeetan lortutako gehiengoak estatus propioan urratsak emateko aukera ematen duela azpimarratu du.
2: Esango nuke aldi berean daukagula aukera bat irekia gure estatus politikoan urrats bat egiteko.
1: EH Bilduko buruzagiak Hego Euskal Herriko mai politikoak astelen honetan egin duen irakurketan estatusari buruzko eztabaida Euskal Herrira ekarri behar dela defendatu du Madrilgo politiketatik haratago.
2: Guk atzo egindako irakurketan esaten dugu, ez dezagun Madrilko agenda ekarri ona, hemen egin dezagun gure bidea autozentratua eta bar, hemen egin behar dugun lanik printzipalena, eta da gure artean adostasuna lortu nola baitere herri honen inguruan, ez? Eta nik oso horretan gaudela, eta nik ikusten dut aukerak badaudela, ez? Lasaitasunez.
1: Adostasunez hitz eginez, azken boladan jeltzalek berreskuratu duten Agirre lehendakariaren figura ekarri du gogora, zeinak abertzale guztiak bateratu zituen gobernatu ahal izateko.
2: Orain asko hitz egiten da Agirre lehendakariaren inguruan. Agirre lehendakariak egintzun gobernuan nun abertzaletasunaren bi familiak geunden, eta komunistak eta sozialistak ere bai. Zergaitik, aurrean zegoen erronka, zelako zena.
1: Eta EAJ-ak iragarritako garai ilunen ideiaren atzean benetan elkarlana burutzeko beharra azpimarratu du.
2: Hiru probintzietako lehendakariak pleno orokorrean o politika orokorreko plenoan gauza bat esan zuen, ez? Eta esan zuen, nik abertentzia bat egin nahi diot herri honi, egoera zailak etorri daitezke gure autogobernuaren zat. Piskat Agirreren, ez? Distantzia guztia salbatuta. Orduan zeratik ez da aplikatzen formula berdina. Eta hori dugu esaten ari garena. Hau da, egiteko, aurre egiteko datorren ari, eta hemen trampatxo bat egiten du Euskal Herri Jeltzaleak. Esaten duenean, gu Vox dagoen ekuazioan ezerrez. Ba, eta peperekin bai. Zeinekin Aznarrekin, Ayusokin, zeratik hauek gobernatzen dute elkar. Orduan, agian hor ere kalkulo elektoral badago, ez? Agian behar ditugu PP-koak gauza batzuk egiteko, bai? EH Bildu marginatzeko berriz ere eta eskuritzeko.
1: Gobernu kolaboratiboak gauzatzeko borondatea berretsi du Otegik, Ipar Euskal Herriko eta Nafarroako testu inguruak adibide jarriz.
2: Gu aspaldiari gera gobernu kolaboratiboak, fronte zabalak, gutxieneko akordioak, bueno, hori da gu egiten dugun planteamendua, ez? Hori da Agirre lehendakariak egin zuna, ez? Hori da Alan Iriark egiten duna, hori da Joseba Sironek egiten duna, eta hori da Maria Txibitek egiten duna.
0: Eta hain zuzen, Espainiar estatuaren egoerari buruzko irakurketa plazaratu du EH Bilduko Ego Euskal Herriko mai politikoak. Azaleratu du diren ustezko ustelkeria kasuak ezin direla gutxietxi eta erantzun irmoa behar dutela uste du. Hala eta guztiz ere, testu ingurua aintzat hartu eta ezin delaztu arlo ezberdinetatik bultzatu diren operazioek ez dutera ustelkeriarekin amaitzeko asmorik, baizik eta gehiengo aurrerakoi eta plurinazionala bultzatzen ari den aldaketa demokratikoa geldiaraztea dela sakoneko asmoa. Espainiar estatuan martxan den ofentsiba judizial eta polizialak erabat baldintzatu du eztabaida politikoa eta EH Bilduren mai politikoak uste du ustelkeriarekin amaitu baino azken urteetan estatua demokratizatzeko zabaldu den leioa isteko asmoa dagoela. Hala PSOE estatu itunetara itzularazi eta bipartidismoarekin erregimenaren egonkortasuna lortu nahi da EH Bilduren ustez. Aipatu berri dugu, entzun berri dugu elkarrizketa horren kronika Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzailea nagusia naiz erratiko mikrofonoetan izan da, eta Guardia Zibilaren operazioak egungo PSOE ahultze helburu duela ere azpimarratu du besteak beste.
2: Baita pentsatzen du Guardia Zibilari dela operazio hau egiten korruzioaren kontra. Bai, korruzio, hori da instrumentala beraintzat. Nahi dutena da, horrekin batera, PSOE suntxitu eta egungo PSOE, nola baitere, berriz ere ekarri, Felipe González, Afonso Guerra, eta enbarauek nahi zuten soera. Zergaitik, ez Sánchez hobeagoa ero txarraba delako, baizik eta Sánchezek bere aliantza politiketan eta hartutako neurrietan zalantzan jartzen dituelako gutxi gora bera regimenaren gauza batzuk, eta hori da barka ezina bera intzat. Eta horretan gaude, aukera leioa itxi nahi dute.
0: Bere militantziari igorritako irakurketan EH Bilduk uste du bere egitekoa une honetan autoritarismoari aurregin eredugarritasun politikoa sendotu eta Euskal Herriaren burujabetzan aurrera egitea eta eraldaketa sozial eta demokratikoa sustatzea dela. 78ko erregimenaren krisia hamarkada sakondu da EH Bilduk dioenez eta hiru fenomeno aipatu ditu. Podemosen agertzea, Kataluniako independentzia prozesua eta Euskal Herriko ziklo politiko berria. Azken honek ezker subiranotasuna aztea ekarri du. Kongresuan beste gehiengo batzuk sortu dira eta PSOEk gehien bat bere taktiken arabera jokatu du ezpaitu estaturik gabeko nazioen aitortza egin. Estatuko demokratizazioan apustu egiteko momentuan estatuko botereen alarmak piztu dira. Aukera politiko hori isteko asmoz, ofentsiba judizial politikoak makinaria guztia du martxan. Erregimenaren berme nagusi bihurtu dira Guardia Zibila eta estatuko aparatuak. Bestetik, ustelkeriari aurregiteko neurri guztiak eskatu ditu, bezerokeria eta gardentasun ezak politika bera usteldu duela zerbitzu publikoa bera dio EH Bilduk. Alderdiko koordinatzaileen nagusiak ustelkeria trantsizioaren osteko botereari atxikia dagoen elementu bat dela adierazi du.
2: Guretzat korruzioa konsustantziala da regimen horrekin, bai? Bueno, eske erregea estatu burua eta oso eredugarria izan zena kanpoan dago delitu fiskalagatik. Ordun, hori horrela da. Gure buruari egiten dugun galdera da. Korruzioa dago? Noski. Korruzioa borrokatu gara? Noski.
0: Egoera honetan, Estatu Espainiarreko krisiak ezin du Euskal Agenda ordezkatu EH Bilduren ustez. Egoera honek erakusten du Euskal Herriak bere bide propioa segitu behar duela alderdi subiranistaren iritziz. Subirautza eta gehiengo sozialak sortzen jarraitu behar dela gehitu du.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Ordu bat eta 16 minutu eta beste kontu batekin goaz, aipatu dugu ere sarreran, Euskal Udalekuek azken hilabeteetan kriminalizazio kanpaina baten jomuga izan direla salatu dutela gaurkoan, eta Bernedoko Udalekuari ezarritako debekuen aurrean uda honetarako alternatibak lantzen ari direla jakinarazi dutela. Proiektuaren aurkako neurriak politikoak eta ideologikoak direla ere defendatu dute. Euskal Udalekuetako kideek sare sozialen bidez zabaldutako bideo batean, azken hilabeteetan euren proiektuaren aurka izandako prozesu judizial eta administratiboen inguruko azalpenak eman dituzte, aurre eta gaztei zuzendutako aisialdi eredu ezitzaile euskaldun eta transfeminista baten alde lanean jarraituko dutela berretsi dute, eta azken debekuen aurrean uda honetarako alternatibak prestatzen ari direla jakinarazi dute.
4: Euskal Herriko txoko ezberdinetatik gatozen ezitzaile taldea gara. Aurre eta gaztei bestelako aisialdi eredu eraldatzei baten eskaintza bermatzeko apustu egiten dugu urte osoan zehar. Auzo lana eta autogestia ardatz hartuta antolakuntzarako.
0: Azaldu dutenez, 2025ko udazkenean abiatu zen Euskal Udalekuen aurkako kanpaina mediatikoa, bereziki Bernedoko Udalekuari erreparatuz.
5: Momentu horretan, medioen bitartez jakin genuen bi prozesu abiatu zirela. Bata, gure proiektuaren aurkako prozesu judiziala eta bestea administratiboa.
0: Prozesu judizialari dagokionez, antolakuntzako kideek adierazi dute orain arte zutela jakinarazpen formalik jaso. Azaldu dutenez, hainbat aldiz saiatu dira epaitegietan ertzaintzaren aurrean eta administrazioan informazioa eskuratzen, baina erantzun bakarra jaso dute. Horren arabera, ez dago ez pertsona fisikorik, ez elkarterik ikertu gisa identifikatuta. Hori dela eta ez dakite espedientea martxan dagoen ala artxibatuta geratu den. Era berean, hainbat edabidetan zabaldutako informazio batzuk gezurtatu dituzte.
6: Medioek behin eta berriz errepikatu dute 20 familia salatu dutela eta hori gezurra da. Dakigunez, salaketa hauen partean egon dira Vox, Abogados Cristianos, Azte Oir eta Gipuzkoako Foru Aldundia besteak beste. Behin hau aipatuta, garrantzitsua deritzugu ikasturtean zehar Voxek Bernedon egindako interbentzioa salatzea.
0: Kritika nagusiak ordea, administrazio bidetik etorritako neurrietara zuzendu dituzte.
5: Prozesu administratiboa alor burokratikoa sarduratzen da. 2022an gazteriaren legea onartu zen eta lege horrek berak eskatzen duen garapena egin ez zenez, 1985ko hiru orrialdeko aisialdi jardueren dekretua aplikatuta jardunaren jakinarazpena ez notifikatu izana egotzi digute. Eta horregatik eskutuko jardunean aritzea.
0: Antolatzaileek gogorarazi dute mende erdi baino gehiago daramatela udalekuak antolatzen eta inoiz ez dietela aurretik horrelako ohartarazpenik egin. Agerraldian salatu dute halaber zenbait edabidek hasierako salaketak eta ondorengo debeku administratiboak nahastu dituztela, lotura zuzena balego bezala aurkeztuz. Era berean kritikatu dute ebazpen administratiboa eurei jakinarazi aurretik edabidetara filtratu izana.
6: El correo eta beste hainbat komunikabide errelatoa unazten saiatu dira eta hasierako ustezko salaketa oraingo debekoarekin lotu nahi izan dute. Bide batez, salatu nahi dugu ebazpen administratiboa sinatu eta guri jakinarazi aurretik prentsara filtratu zutela. Argi dugu guzti hau gure proiektua oztopatzeko estrategia bat dela.
0: Euskal Udalekuen iritziz gertatzen ari dena ez da auzi juridiko edo burokratiko hutsa.
6: Ez da kontu juridiko eta administratibo, kontu politiko eta ideologikoa da. Gure abokatuek hasiera-hasieratik esan ziguten, oslan preparau, eta egia zen. Orain, 200 baino gehiago, udaldirako aisialdi eskaintzarik gabe utzi ditu erabaki honek. Baina guk alternatiba berriak eraikiko ditugu. Familiekin elkartu gara eta argi azaldu diogu egoera. Lanean jarraituko dugu Euskal Herriko aurre eta gazteentzako Euskal Udalekuak bezalako aisialdi ezitzaile euskaldun eta transfeminista herrigintzatik eraikitzen.
3: Informazioaren aria.

0: Hogei minutu ditu ordu batak eta nazioartera jauzi egingo dugu zuzenean, izan ere gaur nazioartetik ba, hainbat albiste datozkigu. Eta hoietan lehena, ekialde hurbiletik, 60 eguneko negoziazio tarteari bide emango dion bake akordioaren sinadura, datorren ostiralean Genevan sinatuko dela baieztatu dute azken orduetan, Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek. Hortik aurrera, edukiez bi aldeek egiten duten irakurketa zeharo ezberdina da, biek garaipenaren bandera astindu baitute. Akordioaren puntu guztiak barne hartzen dituen dokumentua, ez da publiko egingo ekainaren 19 arte, baina bi herrialdeetako edabideetatik heldu diren filtrazioek errealitate oso ezberdinak erakusten dituzte.
1: بر اساس بی‌اعتمادی می‌گذاریم، بر اساس بدعتی‌های گذشته و تجربیاتی که داریم می‌گذاریم. در این حال سعی می‌کنیم که هر چقدر می‌تونیم برای کشور.
0: Turtzia puntua Irango gobernuak berak jarri du berriz ere, Irango telebista publikoan emandako adierazpenetan azaldu baitu Irango atzerri ministerioko bozeramaileak konfidantza faltan oinarritu dela euren negoziazioak gogora ekarriz azken bi negoziazio erronden erdian Israel eta Ameriketako Estatu Batuak alde bakarreko erasoak pairatu zituztela. Ziur asko konfidantza falta horren ondorio dira bi aldeek testuari buruz agertutako ezberdintasun sakonak. Epeak erabat argitu ez diren arren Iraneko Hormuzko itsasarteari eta Estatu Batuek lehenaren itsasontziei ezarritako blokeoa altxatuko da. Halere, minak kentzeko operazioak burutu arte denbora beharko da trafiko normala berreskuratzeko. Frantziako Estatuak eta Britainia Handiak mina hoiek kentzen lagunduko dutela iragarri dute. Hain zuzen ere Hormuzen etorkizunean talka egiten dute bi aldeek, Iranek dio tasa batzuk kobratuko dituela bertan segurtasun eta ingurumen zerbitzuengatik eta Washingtonek ukatu egin du hori. Iranek ziurtatu du halaber Washingtonek nazioarteko banketxeetan blokeatutako 12 mila milioi dolar berreskuratuko dituela programa nuklearrari buruzko elkarrizketak hasi aurretik eta 60 egun pasata beste 12 milioi, 24 milioi beraz. Iranek ere ziurtatzen du Estatu Batuek eta Israelek alde bakarrez hasitako gerraren kalte ordainak jasoko dituela. Irango Mer albistegi agentziaren arabera 300 mila milioi dolar lirateke.
2: What we have said is again that if the Iranians are behaving like a normal country and if they make their country investable, then the Gulf Arab states are going to decide.
0: NBC telebista kateari emandako adierazpenetan JD Vance, Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordeak esan du Estatu Batuek ez diotela Irani kalte ordainik ordainduko baizik eta jarrera egokia badutela eta euren herrialdean inbertsuari ateak zabaltzen badizkiete eskualdeko bizilagunak pres leudekela ekarpenak egiteko. Alegia kalte ordain Pertsiar golkoko monarkia absolutistek ordainduko lituzketela iradokidu Bansek.

0: Hormuzirek eta ere gerraren aurretik zegoen gas eta petroleo horniketa ez dela itzuliko dirudi. Iran eta Estatu Batuek ostiralean Suitzan sinatuko duten akordioari buruz publiko egin denaren arabera eta asko laburbilduz Estatu Batuek Irango portuen blokeoa amaituko dute. Iranek itsasontziak Hormuzko itsasartetik igarotzea baimenduko du 60 eguneko epean eta negoziazio nuklearrak geroko utziko dira baita Teheranek bere esku dituen uranio aberastuaren erreserben inguruko kontuak ere. Adostutakoa etorkizuneko negoziazioak zuzentzeko marko bat da, ez bake akordioa, ez da gerraren behin betiko akabera ere. Ambiguotasun eta kontraesan guztien erdian zalantzarako bi pisuzko arrazoi daude. Irango agintarien mesfidantza eta jarrera isila, akordioa hainbat baldintza eta betearazteren mende jarriz eta bestea Tel Aviven kontrakotasun agerikoa. Harentzat ez dago Iranen kontrako garaipen erabakigarririk, baizik metastasi berriak ekarriko dituen akordio txar bat, besterik ez. Petroleoaren merkatariei ontzi enpresei eta aseguru etxeei etzaile hainbeste inporta aspaldikoak eta muinekoak diren arazoak konpondu diren ala ez. Gerrak Hormuzko igarobidea itxita, eskualdea zarago energiaren merkatu globala itsas garraioa eta hornikuntza kateak kolpatu ditu uste baino gogorrago. Eta analista denak bat datuz. Hormuzko itsasartea orain irekiko balitzere, gerraurreko petroleo eta gas horniketa mailara bueltatzea urrutik geratuko da. Akordio iragarri ostean Irango agintariak argi mintzatu ziren. Omanekin batera Hormuzen gaineko subiranotasuna ezarriko dute, agintaritza bat, kontrol bat eta ordainlekurik ezarriko ez duten arren ordainsari bat kobratuko du emandako zerbitzuen truke. Eta ordu bat eta 27 dugun honetan Palestinara goaz, Palestinako autoritateko presidente Mahmud Abbasek dekretu bidez hauteskunde presidentzialak deitu ditu 2027 hasierarako eta hauteskunde legegileak aurtengo azarorako. UAF albiste agentziak emandu horren berri eta ez du baieztatu Abbasek bera Abbas bera aurkeztuko denik. 80 urte ditu Mahmud Abbasek eta 2005an egin ziren azken hauteskunde presidentzial Palestinarretan 4 urterako aukeratu zuten. 2009an amaitu behar zuen legealdia izatez, baina bistan da ez dela ala izan. Mahmud Abbasen mandatua luzatzen joan dira eta ordutik ez hauteskunde presidentzialik egin. Bien bitartean, Abbasek dekretu presidentzial bidez agindu du eta horrek Palestina barruan zein kanpoan kritika ugari eragin ditu. Eta Palestine Action ekintzaile taldea terroristatzat jotzea legezkoa dela ebatzi du Erresuma Batuko apelazio auzitegiak.
1: The divisional court proceeded on the basis of a misinterpretation of the prescription policy. It was mistaken in its approach.
0: Sukar magistratuak epaian nabarmendu duenez, ondorioztatu dute talde hori legez kanpo uzteak oreka bidezko bat eragiten duela. Auzitegi nagusiak ebatzi zuen ordea, egindako ekintzak ezin direla terroristatzat jo. Gobernuak iazko uztailean debekatu zuen Palestine Action, boikot ekintza batzuk egotzi zizkion, baita esparru militarreko Israelgo enpresa baten egoitzan indarrez sartzea ere. Ekintza hori dela eta sei ekintzailek urte bete baino gehiago pasazuten behinbeinean espetxean, otxailean absolbitu egin zituen auzitegi batek. Litekena da Palestine Actionek auzitegi gorenera eramate auzia.

0: Eta eguerdiko ordu bat erdietara iritsi garen honetan, etxera buelta egingo dugu, Euskal Herriko gaietara. Aipatzeko giza eskubideen behatokiak Martuteneko espetxean dagoen ondare historikoa babestera deitu duela. Espetxea errepresio frankistaren adierazle nagusietako bat izan zelako Euskal Herrian. Giza eskubideen behatokiaren arabera Martuteneko espetxea errepresio frankistaren ikur nabarmena izan zen, batez ere salbuespen egoerako aldietan. Bereziki, 1968an. Diotenez, balio izugarria du beraz Gipuzkako eta Euskal Herriko memoria historikorako. Ohar batean gogoratu duenez, martxoaren 23an, 24 erakunde memorialistak eskatu zuten Martuteneko espetxea, memoria historikoaren leku izendatzea eta bere historiaren elementu adierazgarriak babestea, eraiki beharreko urbanizazio berrian duen garrantzia kontuan hartuta. Uste du, GBA tokiak ordea egoera kaskartasuna eskatzen duela. Zentzu honetan, ohartarazi du ez dela lehen aldia balio historikoa duen eraikin bat itxi eta eraitsi bitartean, jendea bertara sartzen dela ondarea lapurtzeko edo eraikuntza degradatzen duten gizalegaren aurkako ekintzak egiteko. Euskal Herriko adibide bat, Espainiako Armadak Iruñeko Ezkabamendiko San Kristobal gotorlekua zaintzeko eta mantentzeko betebeharrak bertan bera utzi izana da. Ondare historikoa babesteko asmoz, lakuari eskatu dio GBA tokiak Arantzadi Zientzia Elkartearekin elkarlanean balio historikoa duten elementuen bilduma, katalogazioa eta artxiboa egitea eta segurtasun neurriak bermatzea eraikina ondatu ez dadin. Eta behinbeinean etenda geratu da Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolako irakaslearen aurkako bide judiziala salaketa polizial edo judizialik ez dagoela eta nahikoa frogarik ez dagoela argudiatuta. Aste hartu honetan jakinarazi dute oraingoz etenda geratzen dela bide judiziala, baina salaketaren bat aurkeztuz gero prozedura berriro ireki eta epaitegian instrukzioa hasi ahal izango dela. Dena den, Errenteriako zein Oiartzungo mugimendu feministak eta bertsotzale elkarteak hasiera-hasieratik jakinarazi zuten beren helburua etzela epaiketa judizial bati bide ematea, salaketa publiko bat egitea baizik. Euskal Autonomia Erkidegoko Justiz Auzitegi Nagusiko iturriek jakitera eman dutenez, sexu erasoen eta sexu jazarpenaren delituengatik jarduteko beharrezkoa izango da erasoa jasan duenaren salaketa, haren legezko ordezkaria edo fiskaltzaren kereila aurrean dituen bidezko interesak aztatuz jardungo duena. Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak azken egunetan berriro berretsi du ez dela ezkutatzeko inongo asmorik egon biktimak babestekoa baizik eta eta kasu honetan ezaguna den biktimak 17 urte dituela eta bere naia salaketa publikoa egitea zela, ez poliziala, ez da judiziala ere. Eraso matxisten salaketa publikoen eraginez bertso eskolaren jarduera bertan bera dago egun. Pasaden ostiralean mugimendu feministako kideak berriro kalera atera ziren PPek, PSek eta EAJak Jon Maiak Ukaiko dantzariarekin eta Xenpelar bertso eskolarekin izandako eraso sexisten aurrean izandako jarrera gogor kritikatzeko eta gertatutakoa salatu zuten biktimekiko konpromisoa eta errespetua berretsi zituen.
1: Errudun sentiaraztea zen.
0: Eta bestalde Ibai Aginaga Euskal Presoari harrera egiteko ekitaldian parte hartzea egotzita, martxan den auzian fiskaltzak 2 urte eta 9 hilabeteko espetxe zigorrak eskatu ditu akusatuentzat. Defentsak berriz, absoluzioa, Oinatz Ezpuru.
2: 2022ko martxoaren 13an 20 urtez espetxean egon ondoren Berangoko frontoian ongi etorria egiteaz akusaturiko 16 lagunen kontrako eskariak egin ditu Espainiako Entzutegi Nazionalean Jose Perals fiskalak. 2 urte eta 9 hilabeteko espetxe zigor eskariak egin ditu, 5.100 euroko isuna eskaerak eta 15 urteko inhabilitazioa. Fiskaltza eta Dignidad y Justicia elkarte Ultrek terrorismoa goratzea frogatu dela uste dute eta haien kontrako zigorrak eskatu. Guardia Zibilak auziaren hasieran aipatu moduan Peralsek gehitu du jardun eta tinko erakundek antolatu zituztela Ezkerra Abertzalearen eta EPPkaren hildo ofizialetik ateratakoak borroka armatuaren itzulera eskatzen dutela gehitu du gainera. Poliziak aitortu zuten, ekitaldia egin ziren frontera ez zirela sartu, baina hala ere ongi etorriko aspektu guztiak egin zirela eta goratu zela. Akusatutako 11ak ez dute deklaratu eta beste 5ek ukatu egin dute terrorismoa goratzeko asmorik egontzenik. Haietako batek aitortu du frontoia erabiltzeko eskari egin zuela udalean, baina esan du Berangoko herri mugimenduaren izenan egin zuela eta ekitaldia Aginagaren lagunek antolatu zutela. Defentsako abokatuek ekitaldi pribatu izan zela eta ez publiko azpimarratu dute. Akusatutako beste bik haien azken hitza baliatu dituztean Tinko erakundeko militante gisa parte hartu zutela esan eta euren eskubide zibil eta politikoak aldarrikatzeko. Tinkoren asmoa ez dela borroka armatua itzultzea gezurtatu dute, disidentea bai, baina prozesu judizial eta kriminalizatzaileen disidentea direla, epaitegeren disidenteak esan dute.
3: Ese acto ni este juicio tenga que ver con el enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Sino con la presión nacional y social que sufre Euskal Herria. Ibai es parte de esa nación, de Euskal Herria, que lleva siglos sufriendo la opresión nacional y social por parte de los estados español y francés.
4: La pregunta que le han formulado.
3: Sí, pero estoy respondiendo a la pregunta.
4: No está contestando.
3: Sí, porque...
4: Le voy a interrumpir porque no es necesario que nos dé el discurso político en este acto, ¿de acuerdo?
3: Pero es que este juicio es político.
4: A las preguntas que se le formulen.
2: Defentsa guztian absoluzio eskatute eta zigortzen badituzte, kontuan har dezala epaimaiak auzia hasi aurretik prozeduran eman diren atzerapen eta irregulartasun guztiak.
5: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta hogeita masei entzule eta kultur kontuetan sartuta aipatu behar dugu Florence Ostende izango dela aurrerantzean Guggenheim Museoko programa eta eduki artistikoen zuzendaria. Arteko historialaria eta komisarioa da Ostende eta nazioarteko prozesuan aukeratu du postu berrian museoak. Museoak adierazi duenez aspektu artistikoa eta edukien garapen estrategikoa sendotzeko asmoz aukeratu dute Florence Ostende postu horretan. Ardura berriak hartu eta zuzendaritza batzordearen parte izango da. Ohorea dela Guggenheim Museoaren parte izatea idatzi du eta euskal kulturaren aberastasuna mundu globalarekin hartu emanean jartzea bikaina izango dela. Eta gehiago luzatu gabe kultur kontuen berri ematen jarraituko du oiden moduan Garazi Kastaino lankideak. Kaixo Garazi.
1: Kaixo Itxaso, ba bai kulturalbisteekin eta ez museoen inguruan ere hitzekin behar dugula, eh?
0: Ha bai, bueno, ez dutabio karitu gara goizago ere gaurko egunean, esan behar duguna, ez irratiko guinetan aritu gara kulturari buruz, eguerdiko musikarian, bat buni izan dugu aipagai eta orain bestelako kontuak esan duzunez.
1: Hori da, ba bueno, Txillida leku museora bidaiatuko dugu gargauean, bertan bueno, gonbidatuak izan baikinan ateak zabaldu zizkigun eremu zabal horrek izan ere ba, Mikel Txillida Eduardo Txillida eskultorearen bilobak zuzendaritza postu hartu berri baitu apirilaren batean egia da bueno, 2014-tik dara mala familiaren, fundazioaren eta museoko bereziki komunikazio lanetan ardurak hartzen eta lanak egiten, baina apirilaren batean zuzendaritza kargua hartu zuen. Oraindik hasi berri, baina bueno, ideiak oso garbi eta esan bezala kulturarian gaur gauean luze eta zabalean hitz eingo dugu berarekin, baina tartetxo bat ekarri zuet lehenago.
0: Ba, oso ondo.
2: Txillida, kaixo, ongi etorria naiz irratira edo akaso kontrara, mila esker naiz irratiari Txillida lekuko ateak zabaltzagatik.
3: Bueno, bai, lehenik eta behin eskerrik asko, etortzeagatik, bueno, esan dezun bezala, guretzat beti da plazerra gure ateak irekitzea, ba, edozein bisitari, kazetari, proiektuentzat, así que eskerrik asko, etortzeagatik, bai.
2: No. Izatez, martxoaren 18an izan genuen, zure izendapen berri, apirilaren batean hasi zinen zuzendari lanetan, eta honezkero, ba, gutxi gora bera bilabete pasadira, nik uste gutxi dela, baina, bueno, ezakitu honezkero, oinak lurrean dituzun.
3: Bai, bilabete pasadira, esan dezun bezala, baina oso azkar pasadira, baina alere, somatzen da aldaketan, ni somatzen dut aldaketa, orduan, oinak ja lurrean, bueno, oinak beti lurrean eduki behar izan ditut, uste dut, hau da, oinak ez dutenak lurrean artistak dira, artista itona zan, ni beste gauza bat naiz, esango nuke, ba, kudeatzen dut, nola bai, ba, bere lekua, bere legatua, eta horregatik beti oinak lurrean izan behar dira. Baina, begira da, bai aurrera, pixkat gorago jarri behar da, eta bai, izan dira, bi hilabete esan dudan bezala oso azkar pasa diranak, baina nala ere, somatzen da, ni somatzen dut zenolako ba, pausoak ematen ari garen, zenolako aldaketak diran ere bai, ba, nire eguneroko tasunean, eta bueno, oso pozik, eta oso lanpetuta, biak.
2: Bueno, hori seinale hona izaten da, akaso proiektuaren ikuspegitik gehiago, norbere bizitza pertsonalaren ikuspegitik baino. Hala ere, bueno, arrotza ez da, zuretzat, toki hau etxea da, familia loturen gatik, baino gainera 2019 azkeroztik, apur bat, bueno, fundazioko garapen ardura duena izan zara. Zein izan da apur bat zazpi urte horietan, urte urrena ere tarteko izan delako, egin duzun lana, eta horrek nola lagundu dizu horrek apur bat oraingo perspektiba hau elikatzen?
3: Bai, ba, beira, nire, bueno, ibilbidea bai akademikoan komunikazio publizitate arloan, ba, ikasitakoa naiz, 2014 urtean hasi nintzen ja oraindikan museoa itxita zegoen, baina komunikazio ardurak hartzen, ba, fundazioan eta familia arloan, esan bezala garai horretan oraindikan museoa itxita zegoen, 2019 berriro irek izan museoa, hor komunikazio ardura zan nire, bueno, edo komunikazio lanean, gero garapen zuzendari bezala, 2020an uste dut, izan zala ba, paus hori eman nunean. Esango nuke, ibilbide honetan beti bai saiatu eta bai ere bai nolabait ba, proiektu ideia izan da museoa ondo nolabait ondo ba, ez dakit lotuta danitza edo ondo egokituta ba, gure ekosistemara, gure kultur eragile, gure instituzio ere bai, badakizu museo pribatu bat gara, baina ere gure erlazioa erakunde guztiekin ikaragarrizkoa da, eta izan behar du, beste esan bezala, ulertu behar dugu oso ondo nun gauden, zeren badakigu garrantzitsua garela, aitonak hemen legatua utzizunetik, hau ikaragarrizko zentzua daka ba, ba gure gizartearen zat. Eta ondo ikasi behar dugu, ondo ikasi behar dugu entzuten, ze nola izan behar geran garrantzitsua gure gizarte, gure kultur ekosistemarako. Eta hori esango nuke izan dela, gutxinez nire kasuan, gehiengoa ikasi dudana. Nola garrantzizkoa, benetan garrantzitsua dan, lotura hoiek, konexio hoiek, jende ulertzea, txigidaleku ez dala, nolabait, txigida familiarena edo txigidan oinarrituta dago zerbait bakarrikan, baizik eta bai txigidan oinarrituta dago, berak egin zuen, berak sortu zuen leku hau, baina ez zuen berarentzat sortu. Baizik eta gizartearentzat, ta konexio hori, ulermen hori, ondo sustraituta egon behar du, jendeak ikusi behar du, ikasi behar du ere bai, nola konektatu, nola bizi leku hau, eta behin konektatzen dutenean, behin lortzen dutenean, arkitzen dutenean zergatikan leku hau da garrantzitsua beraientzat, hor sortzen dana, benetan betirako da, konexio bat betirako. Eta hori da guretzat edo nik ikasi dudana, ondo konektatutak egon behar garela.
2: Zakit, zentzu horretan 2019 inflexio puntu bat izan otezen ere begiradari dagokionean, ez? Berrirekitze horrek birformulazio bat ekarri ote zuen.
3: Bai, zeharo, azkenean leku hau ez da, irekitaz baldin badago. Leku bat inork ez baldin badu aukera edukitzen ba, juteko, bisitatzeko, bizitzeko, orduan ez da leku bat, beste goza bat da. Eta 2019 berriro leku bat bihurtu da, txigi da leku. Eta gaina urte hauetan ikuste dut, bueno, ikuste dut ez, da museo batek zer behiratzen bat zuiztegian ere bai, hau da definizio aldatu inda. Leheno museoak ziren bilduma oinarritutako zerbait, berain bilduma zekaten, bilduma hori zan propositoa museoaren zat nola baita. Gaur egun hau zehar aldatu da. Gaur egun zure bilduma da nahi bat zure prisma. Baina zure definizioa museo bezala da gizarteak dazkan galderentzat erantzunak dauden leku bat bihurtzen zera. Ta zure bilduma bihurtzen da esan bezala ba ikuspuntu bat, nun ulertu behar duzu zein diren gaur egungo ba, problematikak, kezkak, galderak, bete beharrak nolabait, eta zure bildumatikan sartu, hor pixka bat mugitu dana eta berriro erantzun bat bihurtu behar zera gizartearentzat. Ta horrek noski, 2019 aurrera garrantzikararrezkoa izan du museoaren bilakaeran, eta bueno, tan oso pozik gaude zenolako ibilbidea izan dugun urte hauetan zehar, ere bai mendeurrena aitonaren 100 urteak ospatu ditugunean, hori sekulako leioa izan da ere bai guretzat mundu osoan, hau da ez bakarrekan noski hemen Euskal Herrin, baizik eta internazionalki ere bai sekulako proiektzio handia eduki dugu, eta hori oraindikan ba ikusten dugu nola bisitariak etortzen dira, oraindikan nolabait olatu hori, azkenean olatu ikaragarri bat da, da harri bat botatzezu ezakit laku batera eta olatu bat sortzen da, ba oraindikan olatu hori mugitzen ari da, eta esan bezala ba bai irekitak egotea, eske bestela ez dakatzen zua museoa.
2: Ezakit, zentzu horretan ere askotan badabil hor mamu bat museoak krisian ote dauden paradigma ikuspegitik gutxienean, ez dakit zuri baiezapen horrek zerrira dokitzen dizun krisian daude museoak?
3: Bueno, eske gizartea dago pixka bat krisian, ez? Museoak era ez gaude gizartetikan kanpo, azkenengo urteotan ikuste dut somatu dugu nola gizarteak ez dut esan nahi norabieda galdu dula zergatikan ez ditzakegi izango, baina bai dazkagu kasu asko, polarizazio asko, dakagu sekulako ba, tensio momentuak bizitzen ditugu egunero, ere bai, ekonomi aldetikan, alde aste baten, dena igotzen da, urrengo astean, dena krisia badirudi datorrela, orduan oso inestabilitate handiko momentutan bizigera. Eta inestabilitate hori ere bai, baliotan, ere bai, konpromezutan, kontzeptu hauetan ere bai badago. Orduan museoak ez gaude horretik kanpo. Barne gara, ekosistemaren barne gaude. Nik uste dut hori garrantzian digo ematen gaitula museoei. Zeren esan bezalago erantzuna izan behar gara. Gizarteak galdera ditu, baina bizit garen moduan gaur egun dena azkartasun ikaragarri baten, digitalizazio prozesuak, jende guztia, bezakit, mobil bat ateatzen du, gauzatxo bat ateatzen du bede poltsikotikan, eta munduko informazio guztia handaka. Baina ez daki informazio hori, benetan, oinarri honetan, baldintza honetan egindakoa dan, edo da bakarrikan, ba, sistemaren barne dakon beste tresna bat. Orduan, zentzu horretan, gu gera, irla bat bezala. Etortzen zea museo batera, eta txiraleku gaina ez dut esplikatu behar nolakoak garen, baina sartzen zera hemen, eta bat batean, dakazu, lehenik eta behin, denbora aldatzen da. Hemen dena pausatu egiten da. Naturaren ziklotan, denboratan, erritmoan nolabet sartzen zera. Gero, artelanak bere espazia dakate, ikutu ditzazkezu, lasaitasun osoz, ibilbide bat edo beste bat aukeratu dezakezu, sartzen zera 15. mendeko baserri baten, nun ikusten duzu zutabeak 500 urte dazkate, aitonak errespetatuzun, alzun guztia errespetatuzun. Orduan, ikustezu nola egiten ziren gauzak, hau da, hemen mundu digital azkar baten, hemen gu oso fisikoak, oso tangibleak eta oso lasaiak era. Orduan, krisian gaude, bueno, museoak, gizartea, krisi pixka baten dago, bai, baina nik uste dut gu, izan bar gerala, erantzuna berriro hankak, oinak lurrean jarri, pixkat arnaz hartu, gauzak berriro lasaitasunez begiratzeko leku bat gera, galdera onak, benetazkoak berriro egiteko, hemen monumentala tolerantzia dakagu adibidez, justo hemen aurrean, oraintxe bertan neon beratzen bi pertsonatxo, daude hor, izketan eskultura horren inguruan, karo, tolerantzia, dialogoa, pakea, horiek beti dira galderak, beti izango dira garaikideak. Horregatikan beti gera erantzun bat. Orduan, bai, krisian gaude, bai, baina gu gera, ba, nik uste dut, krisi ikaragarri honetatik ateratzeko tresna oso interesgarri bat museoak, bai.
2: Zentzu horretan aipatu duzu, bueno, hilabete epe laburra dela, baina nolabait zuzendaritza edo fase berri honen begirada gutxi gora bera atinatu eta zorroztua daukazula. Zeintzuk dira erronka horiek zehatzean?
3: Bai, lehenengo erronka nik uste dut da, ba, esan bezala, oso dinamika ikaragarrian sartutakoak ginen, da, ireki berri genuen 19, gero berriz ere pandemia ikaragarri bat, geratu, berriro martxan jarri, eta leku hau oso leku berezia da, 11 hektarea gea, 11 hektareako baso, zelai, baserri bat gera. Orduan, bihurtu nahi ginen berriro ekosisteman barne, egon nahi ginen, oso aktibotasun ikaragarria eduki dugu, oso proiektu, asko proiektu pila bat egin ditugu, udako programazio ikaragarria sortu dugu, eta bapatean gertatzen da ere bai, hasten zera behar bada ere bai, ez dut esan nahi gauza gehiegi, baina batzutan aukerak ikusten dituzu, beste proiektuak ere bai deitzen beste ba, erakunde, beste programatzaile, beste guztiok deitzen dizute gauzak egiteko, hasten zera dinamika oso interesgarri bat, baina oso ere bai pixka bat ateratzen zaitunak zure ibilbideatikan, ba, nahi dudana pixka bat hori berriro, ez dut nahi gauza gutxi egin behar ditugunik, bat ere, baina egin behar ditugu gu nahi ditugunak. Berriro lasaitasunez, pixka bat entzun, pixka bat bermatu, taldea ere bai ondo sartzen gera, ba, ez dut uste bakarrekan guri gertatu zaikun zerbait danik, eh? Baina orokorrean denbora asko, denbora oso azkar doa gaur egun, hori iruditzen zaigu, orduan gaude, askotan gaude, ba ezakit, denbora gehiegi ordenagailu baten aurrean, e-mailak kudeatzen, erantzuten, ez bakarrekan nio da, talde osoak ere bai, orduan, ikasi behar dugu ere bai, ba, gure momentutxoak bilatzen programazioa ondo prestatzeko, proiektuak ondo bilakatzeko, ondo aukeratzeko ere bai, eta gu nahi ditugunak aukeratzeko. Orduan, hori berreskuratu nahi dut pixka bat, hau da, gu mendean egotea gure bete beharra lortzeko, beti esan bezala, aitonaren filosofi lana prisma bat izan behar du, ez da bakarrik antxida landuko degunik noski, baina beti izan behar dugu zentzua guretzat, bestela akabo, bestela beste gauza bat izango ginake, eta hori izango litzake lehenengo gauza. Gero ere bai, nik uste dute mantendu behar degula konexio guzti hauek, erakunde guztiekin, kultur eragile guztiekin, oso trebeak izatea konexio bizi horiek ondo mantentzeko, eta ere bai internazionalki, ez bakarrekan gure arloan, azkenean Txigidaren izena, Eduardo Txigida eta Pilar Belfonte, biak beti goraipatu nahi ditu, zeren hau proiektu bien proiektu bat da, oso izen berezia dakate internazionalki ere bai. Orduan, konexio guzti horiek ere bai ondo bermatzea gustatuko litzaideke, oraindikan egin deguna baino hobe oraindikan. Eta hor uste dut dakagula zentzu pila bat, korronte horiek ondo bermatzeko, ez bakarrikan, nik askotan esaten dut, badirudi nahi degula atzerretarrak onea etortzea guri bisitatzea, bai noski, baina ere bai nahi dugu, ba, hemengo norbaite bisitatzen dunean, ba, ezakit Berlin, eta iku dagonean, aitonaren eskultura baten aurren egoten dagonean, eskulturari lasaitasunez ikutzeko, eta nik esango niokena da, ikutu, eta ea zer somatzen duzun, zergatik anetxean zaude. Ideia hori oso indartsoa da, gure lekua, gure etxea, gu garen lekua, batzutan ez da bakarrikan, ez, bueno, nire kaso ondo nosti edo, baizik eta badaude beste gauzatxo batzuk nonbait leku, berezi, ideia, kontzeptu nun etxean gaude. Eta ni hori ere bai landu nahi dut. Jendea benetan Txigida bere ganatzea eta berea sentitzea, eta dagon lekun munduan, Txigida baten edo aurrean dagonean, etxean sentitzea.
2: Eta kasu lotura egiteko ere ekosistema hitza behin baino gehiagotan aipatu duzulako, eta egia da, bueno, museoek badutela ez ekosistema bat edo ekosistema bat baino gehiago, akaso lokala eta nazioartearen arteko binomio horretan dantzan egin behar duena, eh? Eta pixka bat horren inguruan sakondu nahiko nuke. Bueno, adibidez, evidentzia batetik gaur astegun goiz bat da eta jende mordoa dago. Baina entzuten dira atzerriko hizkuntza batzuk, baina bertakoak ere bai. Orduan uste dut hor imaginatzen dut dantza interesgarri bat edukiko duzutela ere, bueno, ba proiektua, ez? Nola zuzentzerako orduan ere nor den hartzailea eta norrez burua os

Zu gazteak, dazkazu musika gustoko dutenak, dazkazu artea gustatzen zaiona, natura gustatzen zaiona. Gu berez, dakagu, hainbeste, hainbeste, txillida ere bai oso transversala da. Hau da, musika aldetikan, filosofia aldetikan, teknikari dagokion aldetikan, arkitektura aldetikan, orduan lehenengo ondo begiratu guri, zer zeintzuk diran gure ardatzak, hortikan asko dira, ba, zehaztu zeintzuk diran benetan landu behar ditugunak, eta gero, talde multzo edo jende multzo horretara ere bai bideratu behar dugu gure programazio, beraiei berriro esan bezala erantzun bat izateko.

Informazioaren aria, Naiz Irratia. Arratsaldeon entzule ordubiak ditugu puntu-puntuan, Naiz Irratian informazioaren aria entzuten ari zara. Langile bat hilda astearte honetan Donostian topoaren pasabideko obretan izandako lanistripu batean. Tuneleko lanak egiten ari zirela makina bat irauli eginda eta langilea harrapatu du gaur goizean eta esek ohar baten bidez jakinarazi duenez. Iturri berak zehaztu duenez ikerketa biatu dute istripuaren arrazoiak argitzeko. Eusko Jaurlaritzak eta ETSek berak langile horren heriotza deitoratu dute eta doluminak eman dizkiete haren senide eta hurbilekoei.

Eta lan munduan ere Osakidetzako kolektibo guztien arazoak konpontzeko ela sindikatuak beharrezkotzat jo du udazkenean greba mugagabea deitzea. Oraingoz kontzentrazioak deitu ditu ekainaren 25erako osasun zerbitzuaren lantoki guztietan. Sindikatuak astearte honetan jakinarazi duenez mobilizazioen eta greben dinamika bultzatuko du kolektibo guztien lanbaldintzak hobetzeko eta beste sindikatu batzuekin aliantzak ehuntzen jarraituko du greba mugagabe baten bidez benetako negoziazioa behartzeko. Hala mobilizazioi bultzada hori ematea erabaki du Osasun Sailak medikuen sindikatuari egin dion 70 milioiko eskaintzaren aurrean. Sindikatuaren arabera agerian uzten du lanbaldintzak hobetzea borondate politiko kontua dela. Onartezina da eskaintza hori mai sektorialetik kanpo egitea diotenez eta bertan benetako edukirik ez egotea. Gehitu du eskaintza horrek berak mai sektorialean dagoen eduki faltarekin batera erakusten duela Eusko Jaurlaritzak ulertzen duen hizkuntza bakarra mobilizazioa eta greba dela. Elak gogorarazi duenez lanbaldintzek 17 urte daramatzate berritu gabe eta legegintzaliaren hasieran jarrera berria iragarriarren mai sektorialean ez da benetako aurrera pausorik eman.

Bestalde, Nafarroako gobernuak herritarren eskura jarri du herrialdeko aterpe klimatikoen erregistroa. Ekimen irekia da eta oraingoz 31 udalerritan banatuta dauden sarbide publikoko 70 babesguneri buruzko informazioa bilduko du. Herritarrei egoera meteorologiko txarretan baldintza erosoak eskaintzen dituzten tokiak ezagutaraztea da asmoa, besteak beste, gero eta ohikoagoak diren bero boladetan. Erregistroan jasotzen diren babeslekuak ez dira nahita ez berriak, gehienak lehendik zaudenak baitziren, baina hiei buruzko informazioa leku bakar batean jasotzen da orain. Bilketa eta zabalkunde lan koordinatua ingurumen departamentutik udal eta kontzejuen federazioarekin eta Nafarroako toki entitateekin elkarlanean eginda. Ingurumen zuzendaritza nagusiak gonbita luzatu die oraindik hala egin ez duten udalei eta toki entitatei erregistratzeko proposamenak posta elektronikora bidal ditzaten. Cambio Climatico @navarra.es. Lehen datuak Nafarroako babesleku klimatikoen erregistroan daude eskuragarri, Idena bisorearen barruan Nafarroako geoatarian.

0: Eta bestalde, Arabako barnealdeko hondartzaren denboraldia hasi da. Pasaden ostiralean, ilak 12 egin zen bandera urdinaren igoera ekitaldia. Eta aurtengo berritasun nagusia izango da Landako aparkaleku berriaren irekiera, ekainaren laugarren astean gertatuko dena.
1: Arabako barnealdeko hondartzen denboraldia ekainaren 13an hasi zen eta abuztuaren 30 arte luzatuko da. Bandera igoera ekitaldia 11 urtez jarraian egin dena, Turana txirrindulari elkartearen eskutik eginda Landako eta Garaioko hondartzak inauguratzeko. Ekitaldian izan dira ekonomia garapenaren eta jasangarritasunaren saileko diputatua Sarai Zarate eta Arratzua Ubarrundiako alkatea Blanca Antepara. Honela dio diputatuak.
2: Con esta izada pues damos comienzo a la nueva temporada de baños de estas fantásticas playas de Landa y de Garaio, de estas playas continentales con bandera azul.
1: Zaratek dioenez, bandera urdinaren igoera Arabako Foru Aldundiak barnealdeko hondartzen hobekuntzekin duen konpromisoaren aitortza da. Halaber, ekintza horrek kalitate, segurtasun eta jasangarritasun irizpide estuak betetzen direnaren adierazgarri dela nabarmendu du.
2: El tener una bandera azul pues de alguna manera certifica que aquí se cumplen unos criterios de calidad, de seguridad, de accesibilidad y de sostenibilidad muy muy exigentes y bueno, yo...
1: Hortengo denboraldiaren berritasun nagusia Landako aparkaleku berriaren irekiera da. Aparkalekuak 288 plaza ditu. Horietatik 253 ibilgailu arruntentzat, 25 autokarabanentzat eta 8 mugikortasun urriko pertsonentzat. Denboraldi honetan doakoa izango da azpiegitura erabiltzaile guztientzat. Honela adierazi du Sarai Zaratek.
2: Servicios, entre ellos tenemos el parking de Landa, que ya está terminado y que se abrirá a finales de junio. Esta temporada ese parking será gratuito y, como digo, se pondrá en marcha a finales de este mes. Y...
1: Bestalde, el Mugako Turismo Jasangarritasun Planen barruan, Garaio Parkeko birgaitze prozesua modu jasangarrian egiteko eta Zadorrako urtegien interpretazio zentro bihurtzeko prozesua idatzi da.
0: Eta bestalde, nazioarteko kontu batzuk ere aipatu behar ditugu. Israelek Global Sumut Flotilako kideen aurka egindako abusu, tortura eta sexu erasoak ikertzen ari dira Australiako polizia eta Frantziako agintariak. Penny Wong, Australiako kanpo arazoetako ministroak, flotilako kideek jarritako salaketetan sinisten duela esan ostean dator ikerketa. Bere adierazpenak Itamar Ben-Gibir Segurtasun Nazionaleko ministro israeldarraren irudiak zabaldu ondoren egin zituen. Global Sumut Flotilaren arabera gutxienez 15 ekintzailek jasan zituzten sexu erasoak Israelen eta dozenaka zauritu ziren atxiloketaldian jasandako tratu txarren ondorioz hala nola itsasontziak geldiarazteko operazioetan. Gogoratu behar da terrorismoaren aurkako fiskaltza nazionalak ere Israelen aurkako torturak eta gerra krimenak ikertzen hasi dela Parisen.

Eta G7aren goibileraren arira izandako istiluengatik 28 lagun atxilotu ditu Suitzar poliziak. Protestak Iran eta Ukrainako gerrek eta egoera geopolitiko desegonkor baten testuinguruan heldu dira Genebako kaleetan manifestarien eta segurtasun indarren arteko liskarrak eraginez. Igandean G7aren aurka hasitako protestengatik Suitzako poliziak 28 manifestari atxilotu ditu. Atxilotuen artean hiruk oraindik kustodiapean jarraitzen dute. Guztira poliziak 549 lagun identifikatu zituen goibileraren aurrean antolatutako protestengatik. Estimazio desberdinen arabera 20.000 eta 60.000 pertsonak hartu dute parte manifestazioetan. Mobilizazioen oinarrian estatu frantseseko Evian hirian ospatuko den goibileraren aurreko errefusa izan da ardatza. Protesta gehienak baketsuak izan dira eta besteak beste G7ko kideek nazioarteko gatazketan duten papera aldaketa klimatikoan eta desberdintasun ekonomikoetan jarri dute erdigunea. Aldarri errepikatuenen artean imperialismoa eta Mendebaldeko aliantza militarren aurkako oihuak entzun dira Genebako kaleetan. Poliziarekin izandako liskarrak protesta nagusietatik aldendu diren taldeek protagonizatu dituzte, eragindako kalteen artean markesinak, eskaparateak, auto baten sutea eta Nazio Batuen erakundeko eraikinei erasoak erregistratu dira. Bestalde manifestari batzuek harriak eta bestelako objektuak jaurti zizkioten poliziari eta hauek gas negarri eragileekin eta ur kanoiekin erantzun zieten. Esan bezala protesten amaieran atzoko 28 aldera poliziak dispositibo handi bat ezarri zuen istiluen kontrako hainbat agenteren presentziarekin eta operatiboak gauer arte iraun zuen. 200 pertsona behin-behinean geldi atxikitu zituen poliziak barkatu eta behin identifikatuta gehienak aske geratu ziren gauean zehar.

0: eta Ukrainako gerran simbolo erlijiosoen azpiegituren eta biztanleen aurkako beste eraso bat izan da azken orduetan G7ko goi bilera astearden honetan. Kiev eta Moskuren arteko negoziazioetan dagoen immobilismoak eta Ameriketako Estatu Batuen lehentasunek agerian utzi dute geldialdi diplomatikoa. Atzo goizaldean Errusiak egindako erasoek gerraren irudirik esanguratsuenetako bat utzi dute. Loaldiaren katedrala Kiev Petcherskeko labran kokatua eta UNESCO gizateriaren ondare izendatutako 11. Mendeko monasterio konplexuak su hartu zuen eta tokiko agintarien arabera Errusiar bombardaketen zuzeneko eragina izan zen. Ukrainako katolizismoaren aurkako erasoa zarago bombardaketen uholdeak 4 zibil hil ditu Kieven, baita Kharkov hirian larrialdetako zerbitzuetako 5 langile ere. Guztira 140.000 etxe geratu dira argindarrik gabe azpiegitura energetikoen aurka egindako erasoengatik ere.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 10 lasaitasuna nagusi errepideetan eta eguraldiaren informazio entzuteragoaz Iker Ibarluzearekin.
2: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai Kantauri Arrixuri aldean odei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitxoa nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero odeiak garatuko dira barnealdean eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lehertuko da, naiz eta orokorran ez den ekaitza hundirik izaterik espero. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bereziki lurraldearen ego isurian eta Nafarroa erdi eta egoan ziertzoak edo bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 16 eta 20 gradu bitartean errandituz. Maximoak aldiz, Kantauriar isurialdean pixka bat bera ingo dute, ego isurialdean aldiz antzeko mantenduko dira. Ipar partean maximoak 20 eta 28 gradu bitartean errandituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 29 eta 34 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
1: Informazioaren aria. Ekainaren 20an etorri Plaza Ola bide berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik lekun berrira martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
3: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Binen Ildoan EHZ-eta festibararen 30. urte urreneko podcasta.
1: Euskal Herria zuzenean eta Euskal Herriak zuzenean. Ipar Euskal Herriko kostalde eta barnealdeko gazteak saretzea izan zen EHZ-aren lehen helburuetako bat. Ordutik, ez dira gutxi izan Okzitaniatik edo frantses estatutik etorritako festivalariak ere. Ahatik, inposaturiko mugen gainetik, Euskal Herri osoko gaztean topaleku bilakatu da EHZ eta azken urteetan. Gaur egun, arberatzen gauzatzen da kulture referentzien, militantzia ereduen, antolatzeko moldean eta ahemanen kontrabandoa.
2: Egoen nintzen ni lehenengo aldiz bengo lankidekin eta ordutik azkeneko festivalen arte urtero joan gara taldetxo bat.
1: Maite Sarasola Bilboko Zenbat Gara elkarteko kidea da.
2: EHZ-etara joan garela laguntzeko asmoz eta txandak egitera eta antolakuntza lanetan laguntzera izan dugunean behintzat. Eta trukean edo, abuztuan EHZ-etako gazte batzuk ere etorri direla azte nagusira guk jartzen dugun algarakon bartxan laguntzera, bai montaketa lanetan eta azte nagusia baina zita txanda batzuk egiten ere, eta parranda pixka bat ere egin dugu. Eta horrek ere lagundu digu, gure arteko sarea edo harremana sendotzen, eta elkarri zagutzen, eta errealitatez berdinak existitzen direla eta badaudela ikusten.
1: Bilboko eta Ipar Euskal Herriko kulturgintzako militantean arteko ahemanak arilkatu dituen pertsonetako bat da Maite. Garai batean Donostiako piratak aritu oiziren bezala, itzaleko lanean aritzen dira gaur egun Zenbat Gara elkarteko kideak. Festivalari ezinbertzeko ekarpena eginez.
2: Eta guztote EHZ-etak ematen duela, eta guri eman digu, Euskal Herriko beste eragile eta beste gazte askorekin saretzeko eta elkartzeko aukera, beti dagoelako zerrikasi, zertaz hitz egin, zer kopiatu, eta eragile bakoitzak modu, printzipio eta forma ezberdinak dauzka, eta azkenean saretzeak badakar, elkarren gandik ikasteko eta portatzeko, eta uste EHZ-etak guri hori eman digula, baina Euskal Herriari ere ematen diola. Bestalde batetik uste aipatzekoa dela, eta oker ez banabil, antolakuntzan zabiltzaten gehienak denak ez esatearen, gazteak zaretela, eta uste hori oso garrantzitsua dela, bazken finen Euskal Herriko eragiletzen ere ikusten da, batez ere gazteak ari garela edo ari direla lehen planoan, gu gara edo haiek dira gaur egungo gorputz, ahots, forma, diskurtso berri eta ezberdinen transmisore, eta azkenik, uste dut, eta ni Bilbon bizi naiz, eta Bilbon argi ikusten dut, baina uzot badela Euskal Herriko beste txoko askotan ikusten den errealitate bat, errigintzatik ezpada, ez dagoela euskaraz, kulturaz, sormenaz, parrandaz, aiziaz, gozatzeko modurik, eta erregintzak baino ez du ematen hori, eta uste dut modua proposena, bakarra ez esatearen, eragileak edo mazteok zaretzea dela. Eta azken finean, erregintzatik kanpo kokatzea, uste dut geure buruaren kontra egitea dela, eta EHZ-etak bete-betean asmatzen du horretan. Eta uste oso eraginkorra dela eta eredu bat dela guretzako ere.
3: Gauan EHZ eta hemen gira, gu hauek gira horrean ziste, bizigira, urbitzen atzizte, ikenatik, abaleku, ez zinterra.
1: Podcastaren bigarren atalean aipatu genuen bezala, Ekaitzak eta euri erauntziek EHZ-aren ibilbidea aldi baterako eten zuten 2017ko udan. Honen ondotik, ordea, elkartasun erauntzirako deiari enantzuntzion Euskal Herriak. Musikari, antzezle edo bertsolarien ekimenez, EHZ-a sustengatzeko ekimenak antolatu ziren Gasteizen, Larrabetzun, Bilbon, Irisagin, Durangon, Hendaian, Gernikan edo Isturitzen. EHZ-ak berak, bertze bi kontzertu antolatu zituen Ezpeletan eta Azparnen. Eguraldia lagun izan balitz, 2017ko festibalean jo beharko zuketen taldeekin.
4: EHZ eta festivala ezeztatua izan denetik, elkartasun deialdia entzuna izan da. Elkartasun erauntzia haundituzoa, eta horren froga arrats ontan izanen da Bilboko Bira Kulturgunean. Kontzertua eskainiko baitute euskal artista ezagun Frangok, Alanola, Aiorak, Pitik, Jon Gurrutxaga, Keu Agirretxek edo Jogurina Borobak. Eta bertsolariak ere mobilizatzen dira EHZ eta festivalaren alde. Helduden ostiralean bertso zaparra da antolatua dute Larrabetzuko gaztetxean. Amets Artzaiuz, Andoni Egaina, Sustraiko Lina, Maialen Lujanbio, Jon Maia eta bertsolari zerrenda luze bat bada egitarauan.

0: Ordurako, sekulakoa zen EHZ-ak Euskal Herriaren luze zabalean lorturiko atxikimendua. Tamaina berekoa izan zen jaso zuen elkartasuna ere. Argi zegoen, kulturgileek eta kulturzaleek bihotzaz maite zuten 21 urteko ibilbidea zuen jealdi autogestionatua. Sortzaile ainitzen kasuan, haien proiektua defendatzeko plaza kutxuna ere izana zen. Azken batean, euskararen eta auzolanaren inguruan eraikitako komunitate handi bat zen orduan EHZ.
1: EHZ giro berezi bat doa, lere?
2: Madi, laguntzaile gaztea.
1: Edo zein tokitan atxemaitan, balore dejak ditu. Eta giro berezi bat sortzen du, eraz, sustengoa emaitiko emaia maiten du, eta...
3: Gure herria, Euskal Herria, herri txipi badela.
2: Ion Garmendia Txuria, kasetari eta musikari idazlea.
3: Baina elkartasunez, biziki handia den herri bat dela, eta hori beti erakutsi duela, eta festival egiazki berezia da, munduan bat berezia alima da, hau da.
4: Ne egitu nizor,
2: Xabi Dualda, hastapeneko laguntzailea.
4: Gazten artean den indahori, eta indahori esperantza maiten dut, etorkizunean, ba horrek biharko... Kimo berri batzu sortuko ditora eta berba ez ezagutu dugun EHZ eta baina beste proiektu bat sortuko dira horretatik, nik ez dut daia izpirik ere.
5: Euskal musika dibezala eta euskarazko musika egiten dudalako, badakigu EHZ eta ze plazaren guretako.
2: Iurgi Ekiza, Willis Drummond taldekoa.
5: Beraz nik ala ere baikorki ikusten duten eta ez ez datu da festivala bera, baina ikustea nola antolatu den eta antolatzen ari den sustengoa segituan... nahiko ahitua edo naiz.
6: Armin Muretarekin Bartzelonan da berak esate zidan...
2: Anari kantaria.
6: Europan bi festival daudela era horretakoak, Berlinen bat, eta EHZ eta bestea, eta horri heldu behar zaiola, eta beretan gauza handia da, bere txikian oso oso gauza handia da EHZ.
7: Hemen Ferrein Muguruza, beraz pena handiz hartu den erabakia, ba bueno, hemen pizkate digeritzen edo onartzen.
8: Gora EHZ eta!
0: Baina komunitate horren ospakizunak badu bukaera. Igande goizean, aintzineko biegunetako bestondo edejarekin iratzartzen gara. Eta momentu horretan, zer sentitzen dugu gure gorputza festivaleko azken orenak dastatzeko prest dagoelarik.

0: Igandeko itzordu nagusietako bat zikiroa izaten da. Idauze mendiko garaietatik Euskal Herriko Laborantza Ganbarak antolatua, otordu oso bat jateko aukera da. Eta nola ez, baita animazioaz gozatzeko parada ere. Bertan elkartzen dira laguntzaile eta antolatzaile hoiak. Familian etorriak, hiru egunez fritak dian ondotik plater bat gozatzen duten festivalariak, baita artista batzuk ere. Plater horiek tokiko produktuekin osatuak dira beti. Festivalaren pentsetatik aski hurbil aritzen diren laborarien mozkinez. Hala izaten da gaur egun EHS-etan zerbitzatzen den janari eta edari gehienekin ere. Maite Goienetxek ongi oroitzen du 2004an artean festivala idauze mendintzela erabakia hartu zuten momentua.
1: 2004an Laborantza Ganbara etzen sortu horrendik, 2005an sortu zen, eta beraz 2004eko festivala idauze mendin izan zen lehen aldia nun festibalaren eskaintzan eskaini ginoen ostatu berezi bat janari eta edari biologikoarekin. Duela goi urte, gauzak ez ziren oin ebidenteak laborantza biologikoa garatzen hasi zen, per eskolegian, garatzen adi zen, beste bai ble elkarteari esker, beraz produzioa onditzen zen, eskaintza onditzen zen, eta boni gara jortan administratzaile nintzen EHS-etan, eta proposatu nuen, mezergatik ez ere, gune bat eskaini festibalean, nun jendeak autatzen alduen bioedatea, eta be amentsa gauzatu zen, zeren idauzeko festibalaren antolaketan, antolaketa normala zen, senatoki handia, etikia, ostatua, urrentxokoa, eta horiek zen, eta bazen, ostatu polita, handia, polita, ikusgarria, nun, eskaini ginoen, euneko eun, edari biologikoa, xagarrak noa, gara gardua, eta euneko eun, janari biologikoa, hori naiz lehen, burgerak, eta urratx bat, urrunago joan ginen, lehen burger vegetarier, eta, hala, eta nik uste dut, xumetasun osoz, baina ala ere jendia biziki preziatu zuen.
0: Ala, janari biologikoarekin eta tokiko mozkinekin hasirik, naturalki hartu zuten sortu berria zen Euskal Herriko Laborantza Ganbarakoek igandeko zikiroa bere gain. Euskal Herriaren alde, barore herrikoiekin ari zen festivalak ezin baitzion lujari entzungo egin.
1: Ondoko urtetik landa edo askifite, gero hori zer bilakatu da gaur egun ezagutzen dugun igandeko laborantza ganbararen zikiroa, bilakatu da festibaleko sukaldeak laguntzaileri eta festival zaleeri eskaintzen duen janari kalitatea, beti bada ez da bada hori, eta gaur egun ere da janari biologikoa edo edari biologikoa garestiago da, baina uste dut, garaian gaur egun bezala, olako momentuak direla ere, momentuak espikatzeko, bezer da garesti eta ez garesti. Redo, bai, janari biologikoa agian batzutan garestia boda, baina ez du produkto kimikorik. Beraz ez du ura kutsatzen, ez du airea kutsatzen, editasun gutiago sortzen du, beraz azken finean merkeago ateratzen da. Garaian eta gaur egun bezala, badira autu individualak, autu kolektiboak da, zer lehen esten duzu, nola lehen esten duzu, badugu xantza bat, ipar eskoalegian, da laborantza biologikoa garatu da, eskaintza onditu da, kaxik natural egite da gaur egun bio jatea edo edatea.

0: Historio gora beheratsua da Euskaregia zuzenean festivalarena. Zabaldu eta uzkurtzen den akordeoiaren ibilbidea, laguntzaile baten ejanetan. EHZ-eta egiten dugu, eta EHZ-etak egiten gaitu. Iraganeko belaunaldien autu egokirik eta petiorik gabe, ezkinatekeen onaino helduko. EHZ-eta aldatu da eta aldatzen segidezala. Euskal Herria eta mundua aldatzen diren ber. EHZ-etan dugun implikazioa ere eraldatuz doa gure bizitzako momentuen arabera. Baina pieza bakoitza funtsezkoa da EHZ-etaren puzlean. Gutxi dira belaunaldiz belaunaldi transmititzen diren kultur proiektuak. EHZ-etak badaki zein den horren errezeta. Auzolana eta laguntzailegoa. Bukatzear da aurtengo EHZ-eta. Azken orenak gozatzeko gogobizia, egindako lanak gugan pizten duen ajotasuna, eta intzineko biegunetako zein muntaketako nostalgia nahasten dira gure baitan. Desmuntaketa baizik ez da falta aurtengo kapituruaren azken lehoak idazteko. Edo menturaz, geroaren nostalgia dugu. Ondoko ediziorako gutxiago falta baita.
1: Uinen hilduan EHZ eta festibararen podcasta da. Ataluntan Maite Sarasoraren eta Maite Goienetxeren ahotsak entzun ditugu. Narrazioa Aitor Zerbie, ideia originala Irati Fernandez, Aimar Lopez, Luma Irigoyen, Aitor Zerbie eta Ana Sarria. Artxiboak Eskola Irratiak eta Topatu, Eskerrak Maia Muruaga eta Antxeta Irratia. Podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo Udararen Joan Mari Torrealdai Bekari esker eginda. Uinen hilduan EHZ eta Festibararen podcasta.
2: Informazioaren aria.
3: Iritsi gara entzule arratsaldeko ordu biterdietara eta informazioaren arian, bestelako kontua hartuko dugu aipagai. Ekainaren 16 honetan, gaur bertan Donostiako EHUko zuzenbide fakultatean duten itzordua eta hilaren 20an ospatuko den errefuxatuen nazioarteko eguna oinarri, naiz irratira gonbidatu ditugu Marta Abdulaye eta Mar. Zehar errefuxatuekin elkarteak ekoitzitako deserrotuak lan ildoari eta leku aldaketa behartuei buruz hitz egiteko. Ezakutu izan ditugu aurretik ere zehar errefuxatuekin elkarteak martxan jarri dituen txosten eta proiektuak. Oraingo honetan deserrotuak izango dugu izpide. 2022 eta 2024 artean garatutako lana eta orain argitara aterako dutena berriro. Marta Garcia Teran, zehar errefuxatuekin elkarteko eragin eta parte hartze sozialeko zuzendariaren hitzetan begirada aldaketa bat eta pauso berri bat da proiektu hau leku aldatze behartuarekiko. Izan ere migrazio klimatikoa zari garenean klima aldaketa berako katuoi dugu horren oinarrian, baina bada gehiago sakontzerik.
4: Guretzat ez da klima, kapitala baizik da gure leloa, batez ere klimaldaketa guk eragin dugulako, batez ere iparraldeko herrialdeek.
3: Zehar errefuxatuak elkartearen zat migrazio klimatikoak ez dira benetan klimatikoak. Sistema neoliberala eta ekoizpen prozesuak dira klimari eragiten diotenak. Hain zuzen, horren oinarrian daude multinazional handiak berotegi efektuko gasen 160% sortzen dutenak.
4: Enpresa multinazionala edo extractivista proiektu batek nahi badu lurraldea edo ura edo alde batetik beste grupo paramilitarrak edo agian estatuekin ere sortzen dute egoerak non pertsonak alde egin behar dutela. eta bestalde megaproiektuetan bere lanetan edo eragiten dituzte horrelako egoerak.
3: Petrolio zein mehatzaritza enpresa handiek hegoaldeko lurraldeetan kokatu dituzte euren egoitza zein jarduerak ondasun naturalak pilatzeko, mergiago ekoizteko eta mozkin gehiago ateratzeko helburuz.
4: Legislazio badago adibidez Europan edo beste lekuetan, hegoaldean, Ameriketetan edo Afrikan, ez dagoen besteko legerik edo erregulazioorik eta horrezagatik hortik doaz horrelako bipiltze, azken finean da hori egiteko.
3: Zentzu horretan iparraldearen ardura aitortzearen garrantzia nabarmendu du Garziak, araudiak berrikustearena eta inpaktuak neurtzearena. Hondamen natural eta humanitario hoiek sortutako lekualdatze behartuen aurrean protestak egon badaude, baina nola erantzuten zaie hoiei, jazarpenarekin, bortizkeriarekin eta indarkeriarekin. Lehenengo deserrotuak txostenak ideia hori jasotzen zuen eta agerian uzten zuen emakumeen aurkako indarkeria gogorragoa zela. Izan ere, megaproiektuak patriarkalak dira eta hoiek sustatzeko araudi patriarkalak behar dira.
4: Eskubideen defendatzaile iburuz edo lur defendatzaile iburuz hitz egiten ari gauden garenean ikusten dugu emakume pilo bat daude. Eta haiek dira lehenengo momentuan ikusten dutenak, ibaian zeozer dago, nire umetxoak, gaizarik daude edo ezin dut sukaldatu ez dakizer, ez daukadalako edo produktu bat, hortuko produktuak edo ura zikina daudelako. Eta haiek dira beti lehenak aipatzen dutela egoera ez dago ondo eta aldarrikatzen ari dira eskubideak eta zeozer gertatzen ari da eta ez da normala.
3: Bestalde, ies egitera behartuak diren pertsona hoiei ez zaie ondorengo prozesua bat ere errazten, hau da, gerora ere mugak isten zaizkie eta erreskateak oztopatzen besteak beste. Kanaria uharteetatik igarotzen den bidea da uneotan hilgarrienetako bat. Mugara iristeko unean, baina bestelako muga txikiagoak agertzen dira.
4: Hirugarren lurraldeak dira gure jendarmeak. Eta hori ikusten dugu adibidez Libian edo Tunezen, non jendea ailegatzen da eta indarkeriaren truke haiek pasa al daitezke Mediterraneora edo emakumeekin ere trata, pertsonen trata, sexuaren lotutako indarkeriak eta horrelako gauza gertatzen ari dira eta badakigu Europak badaki hori eta finantzatzen ari.
3: Bitxosten egin zituen zeharrek deserrotuak proiektuaren baitan. Lehenengoa teorikoagoa, bigarrena praktikoagoa. Senegalen kasu zehatz aipatzen da bigarren horretan eta baita bertako errealitatearekin lotzen ere. Arrantza artisaua egiteko aukera galduta, desplazatu behar duten arrantzaleengan ipini zuten fokua.
4: Ondo aztertzeko zer gertatzen ari den, zergatik ikusi behar genituen arista guztiak Euskal Herritik eta ere eragin politikoa egiteko hemengo enpresekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.
3: Ez da klima, kapitala da leloa erdigunean jarrita eta lan honetan parte hartu duten eragile desberdinen ondorioak bilduta hamargako jaso dituzte elkartetik. Bat,
5: leku aldatzea egiturazkoa da. Ez da kasu puntualen emaitza, baizik eta sistema ekonomikoak sortzen duen fenomenoa.
3: Bi,
5: kapitalismoa eta extraktibismoa dira kausaren erdigunea, ez soilik klima aldaketa.
3: Hiru,
5: enpresa handien jarduerak, mehatzaritza, arrantza industriala, agroindustria, komunitateen desjabetzea eragiten du.
3: Lau,
5: kolonialismoaren logikek jarraitzen dute gaur egungo botere harremanetan.
3: Bost,
5: arrazakeria sistemikoa migrazio politiketan eta mugen kudeaketan agertzen da.
3: Sei,
5: mugen politikek sufrimendua handitzen dute, sarbidea oztopatuz eta heriotzak eraginez.
3: Zazpi,
5: asilo eskubidea ahultzen ari da, politika seguritisten ondorioz.
3: Zortzi,
5: genero ikuspegia eta ekofeminismoa funtsezkoak dira alternatibak ulertzeko.
3: Bederatzi,
5: kontsumo eredu globalak erantzukizun zuzena du ingurumenaren eta desplazamenduen gainean.
3: Eta hamar,
5: alternatibak existitzen dira. Tokiko erresistentziak, agroekologia eta justizia soziala.
3: Ekainaren 12an indarrean sartutako PEMA edo Europako migrazio eta asiloitunak are gehiago zaildu dezake egoera.
4: Azken finean da deportazioak egiteko. Eta ez bakarrik beraien lurraldera, baizik eta hirugarren lurraldeetara seguruak direnak edo suposatzen du, gaina ez dira direnak, eta deportatuko dituzte pertsonak.
3: Aurten online ikastaro berezia antolatu du zehar errefuxatuekin elkarteak horren inguruan, eta arrakastatxua izan zela kontatu digu Garziak. Halakoa izan daiteke ere ekainaren 16erako astearte honetarako duten hitzordua, mintegia egingo dute Donostian, zehazki EHUko Zuzenbide Fakultateko graduaretoan, ekainaren 20an izango den errefuxiatuen nazioarteko eguna aitzaki. Deserrotuak bipiltze eta mugen arteko ibilbidea azken txosten aurkeztuko dute topaketa horretan.
4: Egunean zehar, ba azken finean erdian jarri nahi duguna da hori, nazioarteko babesa eta asilo eskatzeko egoera nola dagoen, eta zeintzuk dira analisiak.

desplazamendu behartua, komunitate deseginak, giza eskubide zapalduak, ekonomikoak, politikoak, sozialak. Arazoa ez da klima, kapitala da. Eta migrazioa ez da aukera, beharra da.

Kaixo, arratsaldeko hirurak dira. Getxoko Larraina Zubi ikastetxeko familien elkarteak kautelazko neurriak hartzeko eskatu dio Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari ikastetxearen itxiera geldiarazteko ikasleen eskubideak urra baititzake. Familien elkarte horrek ohar batean azaldu duenez, Lakuako gobernuak proposatutako zentro horren itxiera geldiarazteko bide judiziala aktibatzeko erabaki hartu du eta iragarri du Europako Parlamentuko eskaera batzordearen aurrean idatzi bat prestatzen ari dela prozesu horretan gerta daitezkeen eskubideen urraketengatik. Idazkean kautelazko neurriak eskatu ditu ikasleen zapalketa administratiboaren eta oinarrizko eskubideen urraketaren aurka, itxiera hori gardentasunik, parte hartzerik eta ikasle

eta familientzako beharrezko bermerik gabe erabaki delako diotenez. Hori dela eta justiziara jotzea erabaki du hezkuntza komunitatearen eskubideak defendatzeko eta auzitegiek erabaki hartu aurretik itxiera egoera atzeraezina bihur ez dadin. Familiek ziurtatu dute behin eta berriz eskatu dituztela azalpenak eta dokumentazioa Eusko Jaurlaritzaren erabaki honen oinarri diren irizpide teknikoak, hezkuntzakoak eta antolamendukoak ezagutzeko.

0: Eta Getxotik Donostiaragoaz, izan ere Donostiako auzo elkarte eta eragile batzuek prentxaurrekoa egin zuten astelen honetan, terrazetak ordenantzan egingo ziren aldaketak bertan bera utzi dituelako Donostiako udalak. Udal gobernuak emandako pausoak salatu zituzten, eta bizilagunen egoera hobetzeko hainbat eskakizun ere egin zituzten. Hiru urtez luzatu den prozesua salatzeko asmoz egindako prentxaurrekoan aipatu zuten 2023ko uztailean gobernu taldeak iragarri zuela terrazen ordenantza aldatzeko lanean ari zela. Urrengo urteko urrian parte zarrean bizi auzo elkarteak idatzi bat aurkeztu zuen terrazak arautzeren alde Donostian espazio publikoa eskubide kolektibo gisa zaintzea eskatuz. Beranduago 2025ko apirilaren 8an gobernu batzordea proiektu berri bat batzordeak onartu zuen proiektu berri bat onartu zuen ordenantza aldatzeko asmoz. Bi hilabeteren buruan Gipuzkoako aldizkari ofizialean proiektu argitaratu zen eta 30 eguneko epea eman zen gobernu batzordeak onartutako testuari alegazioak aurkezteko auzo elkartek beren alegazioak erregistratu zituzten orduan. Eta urtengo apirilaren 20an prozesua hasi eta 3 urte beranduago osoko bilkurako udal batzordeak aldaketa bertan bera ustea erabaki zuen. Gauzak horrela, astelenean egindako prentxaurrekoan parte hartzaileek salatu zuten egun gordenantzari eutsiz gero sufritzen jarraituko dutela. Gainera, jasaten dituzten egoerak azpimarratu zituzten, hoien artean espazio publikoaren privatizazioa, irisgarritasunik eza, proportziorik eza, zarata eta ordutegiak eta baita saturazioa ere.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, hainbat istripuren berri eman behar dugu, alde batetik autopilaketak sortu dira matxura batengatik A625 errepidean Laudio aldean eta Bilboko noranzkoan, Txandakako zirkulazioa ezarri dute bertan horren ondorioz, eta bestalde Barakaldon hainbat ibilgailuren arteko istripua izan da Bizkaia 30ean eta Bizkaia 10erako noranzkoan edo Sarbidean. Bierrei itxita geratu dira bertan ere autopilaketak sortu dira eta suhiltzaileak bidean dira. Eta hauek jasota gaurko astearte honetako eguraldiaren errepasoa egingo dugu, Iker Ibarluzea.
2: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai, Kantauri Arrixuri aldean odei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitxoa nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira barnealdean, eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lehertuko da, naiz eta orokorran ez den ekaitza hundirik izaterik espero. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du egun guztian zehar, eta arratsaldean bereziki lurraldearen egoixurian eta Nafarroa erdi eta egoan ziertzoak edo bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 16 eta 20 gradu bitartean errandituz. Maximoak aldiz, Kantauriaren isurialdean pixka bat bera ingo dute, ego isurialdean aldiz antzeko mantenduko dira. Ipar partean maximoak 20 eta 28 gradu bitartean errandituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 29 eta 34 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak. Kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Naiz irratia. Kirol aria Naiz irratian.
3: Jon Garate.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 3:05 dira, Ansak eta Zubirik lortu dute Erremontean Sagardoaren txapelketako finalerdietarako txartela, Goikoetxeari eta Joaneneari bi jokotan irabazita, 9:15 eta 8:15. Futbol kontuetan, Neville Koski Alabeseko jokalaria izango da 2021 arte utzita jokatu ostean, Arabako taldeak Finlandiako atzelariaren jarraipena ziurtatzea erabaki du. Eta munduko futbol txapelketan berdinketen gaua izan da, jokatutako 4 norgehiagokatan ez da ez garaipenik ez porrotik egon.

0: Eta 8 urte eta erdiko kartzela zigorra ezarri diote Rafa Mir futbolariari sexu erasoagatik eta lesioengatik. Saskibale kontuetan, Kobe Simons antolatzaileak beste bi denboraldi jarraituko du Baskonian 2028 arte. Eta Txus Bidorreta bilbotarrak Kanarias taldea utzi du 10 urteko ibilbide arrakastatsuaren ondoren. Eta txirindularitzan, Mikel Landa Suitzako itzulian berragertuko da bihar bertan. Hauxe gaurko, agarratxaldeko 3:07.
1: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

0: ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz. Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
1: Kirol aria, Naiz Irratian.

Ongi etorrien tuliok, arratsaldeko 3:09 dira, gaur kirol kontuak biotarekin hasi berritugu, erremontearekin hain justu, Ansak eta Zubirik lortu dutelako Sagardoaren txapelketako finalerdietarako txartelan, Goikoetxeari eta Juaneneari bi jokotan irabazita. Berezi hartua Sagardoaiko bigoteak, 9:15 eta 8:15 hartu zuen mendean Alorreneakoa. Ezkurra eta Azpirozen aurka neurtuko dituzte indarrak datorren asteko finalerdian. Etzungo ditugu garaileak.

0: Hemen jansa eta zubiri.
1: Gaur, bueno, partio guztik zaila dia eta gaurko areala zan, galtzezunak kanpoan gehatzen da, bueno, guk pauso bat aurre eman deu, semifinaletan gaude eta esan duen bezala, ba, txapelketa guzti bezala gerra emateko gaude.
2: Beti nahi izaten da zehoz egizio, pilota zobako etxen ez, baina, bueno, ahi esan aurreko astetik asko ze sensazio hobekin egin naiz, ez tekit, biru pilota bakit, neko garbik galdutioela, baina, bueno, normalare bada ez, ahi esan, esan izan aurreko aste baina sensazio asko zobek, eta hasieran igual, pixkot, hotz sartu da partidun, baina, bueno, nik uste, aurrera joan alen onge ituela gure partidua indula eta berak biharren seten batezea hor ater india ez eta hor dut, bueno, uste bineo aixo irazi du setere.
0: Bueno, bai batu lehen jokoaren lehen bierenak oso parekatuak izan zirela, azken txampan ordea Goikoetxeak eta Joneneak zertxo bait behera egintzuten, eta hori esker berezi hartu Sagarrotegi ordezkariek zuloa egintzute markagailuan eta jokoa irabazi 9-15. Bigarren jokoan estrategia aldaketa eta reakzio baten beharrarekin gantxaratu zen Alorreneako bikotea, Joanenea txokotik sakatzen hasi zen, eta 4-8 aurretik jarri ziren markagailuan, 7-2 ere izan ziren aurretik, baina orduan, Hansak restoan tanto baikaina egin zuen eta berezi hartuako pilotarian susperraldia etorri zen, markagailua erabat irauli eta azkenerako 8-15 nagusi. Aipatzekoa, aurlari urnietarrak 17 egindakorekin bukatu zuela partida.

Eta futbol kontuetan, Bille Koski Alaveseko jokalaria izango da 2021 arte. Utzita jokatu ostean, Jardako taldeak Finlandiako atzelariaren jarraipena ziurtatzea erabaki du. Koski joan den neguan iritsi zen talde Babazorora, NK Istra taldetik defentsako lerroa indartzeko asmoz. Titular gisa egindako bi agerraldietan, utxian mantendu dute atea Babazorroek, pozik dira, errendimenduarekin eta esan bezala 2021 arte luzatu diote kontratua.

Eta munduko futbol txapelketan berdinketen gaua izan da, jokatutako lau norgehiagokatan ez da ez garaipenik ez porrotik egon. Iranek eta Zelanda Berriak bina berdindu dute, Saudi Arabiak eta Uruguaik bana berdindu dute, emaitza bera banakoa Belgika eta Egiptoren artean, eta utxian amaitu zen Espainia eta Kabo Berderen artekoa. Gaur iluntzeko 9etan Frantzia estreinatuko da Senegalen aurka, gauerdian Irak eta Norvegia izango dira aurrez aurre, goizaldeko 3etan Argentinak eta Argeliak ikusiko dut elkar eta bihar goizeko 6etan Austriak eta Jordaniak nortuko dituzte indarrak.

Eta 8 urte eta erdiko kartzela zigorra ezarri diote Rafa Mir futbolariari sexu erasoagatik eta lesioengatik. Bigarren akusatu bati 2 urteko kartzela zigorra ezarri diote sexu eraso delituengatik, hau ere futbolaria eta Rafa Mirren laguna. Astelen honetan jakinarazi zaie epaia aldeei eta ez da irmoa. Ebazpenaren arabera, justiziak 84.000 euroko kalte ordaina ezarri du Mirren biktimaren alde eta 6.280 eurokoa bigarren auzipetuaren salatzailearen alde. Orain, epaitu eta zigortutako gertakariak 2024ko irailaren bateko goizaldean izan ziren Beteran, Valentzian zuen etxe bizitzan. Gertaerak izan zirenean, Rafa Mir Valentzian ari zen jokatzen, Sevillak utzita eta Valentziarako lagapena 2024ko uztailean egintzen ofizial.

Eta saskibaloi kontuetan, Kobe Simons antolatzaileak beste bi denboraldiz jarraituko du Baskonian 2028 arte. Bere errendimenduaren ondorioz, abenduan kontratua luzatu zitzaion ikasturtea amaitu arte, eta orain, aipatu moduan, berritu egin du. Simonsek, 60 partida jokatu ditu denboraldi honetan, 11,8 puntu, 2,8 asistentzia, eta 11 balorazio kreditu.

Eta Txus Bidorreta bilbotarrak Kanarias talde utzi du 10 urteko ibilbide arrakastatxuaren ostean. Entrenatzaile bizkaitarrak Kanarietako taldearen buruan bi txapeldunen liga irabazi eta Errege Kopako final bat jokatu ditu eta ACB-ko playoffetan 9. izan da. Zurrumurruen arabera Zaragozak entrenatzaile bilbotarra fitxatuko du.

Eta txerindularitza kontuetan, Mikel Landa Suitzako itzulian berragertuko da bihar bertan. Lasterketa, asteazkenean, hau da bihar hasiko da, eta igandean amaitu. Soudal-Quick Step taldeko txerindularia Euskal Herriko itzulian erori zen, eta ordutik ezin izan du lehiatu. Besteak beste, Tadej Pogačar, Matthew Van Der Poel, Primoz Roglic eta Richard Carapaz izango ditu aurkari. Soudalen, Mikel Landarekin batera izango dira, Max Schachmann, Jill Jelders, Filippo Sana, Ilan Van Wilder, Alberto Dainez eta Luis Verbaek.

0: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria Naiz Irratia.

0: Arratsaldeko 7:22 minutu dira aktualitatearekin amaitzeko azken kontua saskibaloiarekin. Chicago Bulls taldeak Thiago Splitter Baskoniako jokalari hoia fitxatu baitu eta entrenatzaile ibiliko da taldean. Splitterrek 41 urtekoa bera, Portland Trail Blazers taldea zuzendu zuen, behin-behineko entrenatzaile gisa, pasaden denboraldian eta taldea playoffetan sartzea lortu zuen. Jokalari brasildarrak Bulls taldean Billy Donovan ordezkatuko du karguan. Hauxek aktualitateak utzitakoak eta orain eduki batekin utziko zaituztegu Mikel Mendioroz fisioterapeutarekin izandako saio batekin lauak bitarte gu bihar itzuliko gara arratsaldeko 3:00. Ondo izan, biarte. Ari Santa Maria berriz ere agurtu behar dugu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Gaur asteazkena, tertulia eguna daukagu, eta gaur tertulia gide berri bat, orain arte izan ditugunak iazko demoraldian ere bagen dituelako, baina gaurkoan beste tertulia gide berri bat dugu, zuk gehiago ezagutzen duzu, eta esan behar dago, fisioterapiaren inguruan, arituko garela, hemendik datozen hilabetetan.
1: Hori da, gaurkoan Mikel Mendioroz izango dugu gurean eta gurekin egongo da hurrengo asteetan ere bai. Beraz, Jon, ondo baderituzu segidan agurtuko dugu. Arratsaldeon, Mikel.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz, ongi etorri naiz irratira?
2: Eskerrik asko. Ongi. Oi, pixka turdu dugu, baina ongi.
1: Lasai, lagun artean gaudela. Aipatu bezala, kirol fisioterapeuta zara, lehenik eta behin ondo baderituzu zure ibilbideari so egingo diogu, elkarrezketa testu inguratzeko eta entzulek ezagutzeko, bale? Zuk fisioterapiako gradua ikasi zenuen, zein izan ziren zure lehen urratsak mundu honetan?
2: Ikasketak bukatu bezain pronto, hasi nintzen ospitaletan lanean eta egon nintzen denbora batez traumatologian rehabilitazioko partean lan egiten eta ezagun bati esker sartu nintzen txirrindularitzan, egon nintzen 3 urtez lehen Lizarte orain Finisher eta Kern Pharma taldeekin lanean, fisio lanean edo auxiliar lanean, azken finean pixka denetarik egiten genuen. Eta, hori egiten nuen bitartean ere ikasketak jarraitu nituen, traumatologia eta kirol fisioterapia master bat egin nuen. Eta orain berri ere banago zerbitzu publikoan lanean, osasun etxeetan, herrietan barna. Baina, ala ere, kirolari askorekin harremana mantentzen dut, eta laguntza eskatzen diaten noizbehinka, orduan hortxe, txandaka, gauza bat eta beste.
0: Aipatu duzu, txirindularitza taldean, txirindularitzaren baita mintzat ibilizarela lanean, ez da nola den, txirindulari talde batean fisio bezala aritzea, egunerokotasunean?
2: Orokorrean, bada hori, esan dizuena dana, pixkat auxiliar lan egiten nuen ere, antolatu bidaietan txirrindulariek eraman barzutena, txirrindularien dako bazkariak eta nutrizionistarekin hitz eginda, baina gero nire esparruari dagokionez, behin etapak bukatuta edo txirrindularien batek noizbait behar zuenean masajeak eta eman, edo eta eroriko baten ondoren eta lesio bat izan balute, tratamendua eta behar izan ez gero errehabilitazio lan egiten.
0: Pentsatzen dute, etxetik kanpo ere denbora asko, ez?
2: Bai, hoi batez ere. Urtean zehar, urte erdia edo inkluso gehiago, etxetik kanpo bidaiatzen, kontzentrazioetan, lasterketetan, tokatzen zena momentuan.
0: Esan daiteke hori dela nolabait gogorna edo gustora egiten den zerbea?
2: Gogorna da, hori familiatik urrun edo bikotekidearen handik urrun zaudelako, baina oso polita da. Esperientzia ikaragarria da, eta herrialde desberdinak ezagutzea, jende pila ezagutzea, eta gero baitare taldean familia berri bat sortzen duzu. Horren beste denbora elkarrekin, ez dira lankideak, baizik eta lagunak, beste familia berri bat.
0: Esan bezala, fisioterapia izango dugula izketa gai datozen hilabetetan, eta gaurkorako Mikel ekarri diguzu gai bat jorratuko duguna datozen minutuetan.
2: Proposamena minari buruz hitz egitea da, batez ere min kronikoari buruz. Normaltasunean edo egunerokotasunean oso entzuna dena, baina kirolean agian gehiago entzuten ditugu bai irratian kasontan edo egunkarietan irakur dezakegu edo lesio akutuak, baina min kroniko edo iraunkor hori ez da horren beste jorratzen eta ba, bueno, horri buruz pixkat hitz egiteko.
0: Nik usteko asteko akaso ba, galdera ona dela aipatzea zer den, ez, kirolean, ba, min kronikoa zari garenean, zertaz ari garen?
2: Bai, ba, orokorren min kronikoari, osea, min kronikoa esaten dugunean, esan diguna da, ba, hiru lau hilabete baino gehiago irauten duen mina. Kroniko hitzak konnotazio pixka txarra dauka, ez, kroniko bizitza osorakoa edo esan nahi duelako, baina orduan kasontan min iraunkorrari buruz hitz egin beharko genuke, baina bai, klinikoki lau hilabete baino gehiago irauten duen mina da.
1: Eta akaso intentsitate aldetik min kroniko hori bada ez da mingarria edo alaber min handia eragiten du?
2: Ez da hain mingarria modu batez gure gorputza ohitzen delako, esan genezake, aldaketa fisiologiko ugari sortzen dira, bai minduta dagoen zonaldean, bai sistema nerviosoan, baina ez da min akutua bezain mingarria, hau eramangarriagoa da.
0: Zergatik uste duzu, ez da hitz egiten dela hain gutxi, min kronikoaren inguruan, mitzak kirol arloan?
2: Ba, normalean ez duelako funtzionalitate edo gaitasun maila horren beste murrizten. Badaude kasuak non bai gertatu izan daitekeen, ba, adibidez oso aurten, ez, txirrindularitzari buruz komentatu gula, ba, Mikel Landari gertatu zitzaiona, ez, Espainiako bueltan bizkarreko min horrekin ibilizela eta ezinean, ba, berez Mikelek lesioa izan zuen giroan, eta horren ondoren, ba, printzipioz, bere lesioa sendatua zegoen, ez zuen arazo fisikorik, baina berak mina zuen bizkarren, eta ez gaitzen zuen bere maila gorenera iristea momentu horietan. Ordan ez da horren beste komentatzen, normalean ez dolako horren beste gaitasuna murrizten, baina batzutan gerta daiteke baietz.
0: Eta kasu honetan, esaterako Mikel Landaren kasuan, ez, ba, badirudi osatu dela, dagoeneko lehiatzeko moduan dago, baina minekin dabilu izkarrean. Honek, esan nahi dut, lehiatzeko badago, baina honek arriskua izango du, ez, gero bizitza osorako kronifikatzeko arrisku hori, ez, bere horretan jarraitzen badu behintzat.
2: Bueno, horretarako oso garrantzitsua da hezkuntza. Ba, kirolariak jakitea min hori ez dela betirako izan behar. Eta baita ere aurkitzea oreka bat, ez? Kirola berez lesiboa da. Kirol batez ere maila goren horretan lesiboa da. Azken finean gure gorputza adaptatzeko edo hobetzeko gure gorputzak behar du estres moduko bat behar dugu exigitu alduena baino pizka bat gehiago eta horrela gutxinaka aldatuz doa, hobetzen doa eta ba ohitzen da eskatzen diogun indar edo exigentzia maila horretara. Eta aurkitu behar duguna da oreka hori, ba zer den kirolak sortutako mina eta edo zer den lesioak sortutakoa edo lesionatu gaituen zerbaitek sortutakoa.
0: Beraz, esaten ari zarenarekin ez, esan daiteke nolabait, mina sentitzeak beti ez duela esan nahi gure gorputza kaltetzen ari garenik, ez?
2: Ez, hori da. Minaren definizio zehatzak esaten du, mina dela esperientzia sensitibo eta emozional desatsegina, min lesio edo fisiko bati lotuta edo ez dagoena. Hau da, lesio bat egoteak ez du minara egin behar, baina lesiorik gabe minare sentitu dezakegu. Eta, jakin behar dugu noiz gertatzen ari den gauza bakoitza, eta berez mina oso beharrezkoa da gure bizitzan zehar, ze bestela kolpe bat ematen dugunean, edo eskua sutan jarriz gero ez bagen un mina sentituko, ba, asko zoker dago ez
0: molitzatik.
2: Hori da.
0: Beraz, pentsatzen dut, bueno, aipatzen ari garen hau, gero kirolariekin tratatzerak orduan, pixka bat batzuetan kostatuko zaiela ulertzea, ez? Jo, mina daukat, eta esaten diazu, lasai egoteko, ez duela kalterik izango, pentsatzen dut, pixka komplexua izango dela kirolariei ulertaraztea, ez?
2: Bai, horregatik, esaten nun bezala, ezkuntza oso garrantzitsua da. Osa, jakin behar dugu kirolariekin hitz egiten, jakin behar dugu bakoitzak ze pentsaera duen, bere inguru giroa, bere egoera, momentuko egoera, ze hori depresio moduko batean baldin badago edo justo, adibidez, txirrindularitzan ez, ez dutela garaipenik lortzen edo emaitzak ez direla haiek espero dutenak, ba, horrek askotan areagotzen du min hori horregotea. Eta jakin arazi behar diogu, ba, normala dela, mina noiz behinka sentitzea, min hori ez dela betirako, eta batez ere ulertzea, joe, izan daitekela garaitxar bat, baina hori horri buelta eman alzaiola, eta normalean horrekin, kirolaria baldin bada pixkat zentzuduna, ulertzen dute, baina bai, haiekin lan egitea kristona da horretarako.
1: Ezkuntzatik arago nola tratatzen da min kroniko bat? Hau da, zein da zuen zeregina fisioterapeuten zeregina min kroniko bat lantzeko edo lasaitzeko?
2: Ba, mina lantzeko modurik onena ariketa da. Ariketa fisikoak eragiten dituen aldaketa hori fisiologikoak eta horrekin lortzen da hobekuntzarik onena. Ba, claro, maia hontan kirolariek ariketa gehiago egin beharko dute hori lortzeko. Mm. Ba, zaila da hori erakustea, baina bai, ba, bilatzen duzuna da ariketa espezifikoren bat bera kirolariari min eragiten dion mugimendu edo momentu hori simulatzeko, eta ba, justo momentu horretan saiatu min hori modulatzen edo kentzen.
0: Mm-hmm. Ariketa hauek izan daitezke pixka bat mobilitate ariketak edo bestelakoak izan izaten dira.
2: Bai, oso garrantzitsuak dira mobilitate ariketak, ze mugikortasuna gure artean esaten dugu, mugikortasuna bizitza da. Mugikortasunak sendatzen laguntzen gaitu, giharrak uzkurtzen direlako mugikortasuna sortzeko, artikulazioak mugitzerakoan esan genezak ez, lubrikatzen direla horrela lortzen dugu gure kartilago eta guztia mantentzea egon behar deneran. Orduan, bai, mugikortasun ariketak oso garrantzitsuak dira, eta baita ere indar ariketak, baina indar ariketekin sartzen gara, ba hori ez, goi mailako kirolari batei esan behar diozu indar ariketa gehiago egitea, normalean entrenatzaileak eta preparadoreak dituztela, ba, horretarako ere oso garrantzitsua da talde osoarekin, ba, hori entrenatzailearekin, zuzendariarekin eta guztiekin, ba, adostea nola landu behar dugun hori, talde osoak zentzu berdinean lan egiteko.
0: Epatzen ari gara asko noski eliteko kirola, bueno, hori bilatzen ari garelako, eliteko kirola noski, ba, kirolarien gorputzak asko behartzen ditu, ez dakit, eliteko kirola egiten ez duen batek ere, kirola asko egiten badu izan ditzaken, nolako min kronikoak?
2: Bai, eta asko zerrezago ze esan bezala kirola lesiboa da. Orduan, eliteko kirolariek bai dute prestakuntza zehatza, haien helburuekiko prestatua oso ongi entrenatzen dute. Orduan, gu ez garela horrelako mailako kirolariak, ba, claro, ez da berdina egotea urte osoan prestatzen Frantziako turra,
0: claro,
2: edo bat batean esatea hemendik bi astetara izango dela behobia, esatea da, pues egin dut behobia, ba ez, noski hor jende normalak esango dugu, jende arruntak, ba, askoz ere aukera gehiago ditu min kroniko edo iraunkorrau jasateko, ez badute, oza, kirola zentzuri gabe egiten badute.
0: Kausa nagusiak zein izan daitezke min kroniko baterako?
2: Ba, egia da, min kronikoa oso konplejoa dela. Hasi daiteke, ba, hori, lesio akutu baten ondoren, lesioa sendatu egiten da, eta ez dakizu zergatik, baina hor mina mantentzen da. Mm-hmm. Ba, askotan izan daiteke estresa, tentsioa, esan dizu da bezala ez, da, momentu emozional txar bat dela medio, baita ere aldaketa fisiologikoak sortzen dira eta nervio sisteman, orduan, guk badugu gure baitan sistema opioide endogeno deitzen dena, mina somatzen dugunean, jarraian, aktibatzen dena, min hori ahultzeko edo basuagoa egiteko. Orduan, min kronikoan ikusi da, sistema hori desaktibatu egiten dela. Sistema horrek ez dugungi funtzionatzen, orduan, guk somatzen dugun mina eta ez da lasaitzen. Ez dago ez zer lasaitzen duenik. Orduan, min kronikoak dauka hor faktore desberdin askoren eragina, eta izan daiteke, azken aldi honetan, estres handia pasa izana, edota mina izan duzunez, ez zarela ingurukoekin elkartu, eta horrek eragiten dizu, orain baitare askotan jorratzen den gai bat, dela bakardadea, ez? Bakardade horrek eragin dezake, min horretan foko gehiago izatea, gehiago pentsatzea, eta horrela mina areagotzen da ere.
0: Asko aipatzen ari zara, ez, pixka bat alderdi emozionalare bai, ez, bakardadea, estresa, alderdi psikologikoak pentsatzen dut ere hemen zerikusi asko izango duela.
2: Bai, ikaragarria horregatik baita ere taldeetan gero eta kirol psikologo gehiago daude, eta oso garrantzitsua da hori, osasun mentala lantzea, horretarako hobe psikologoekin lan egitean, ez nahiz horretan sartuko.
0: Fisioterapeutak ere, espentsatzen dute, askotan izango zaretela, nola baiteko psikologoak ere bai, ez?
2: Bai, konfesoreak gara nik uste gehiago. Jendeak hartzen duenean nola konfiantza gurekin, bai. Baina hori ere polita da, ikustea nola jendeak konfiantza hartzen duen zurekin, eta irekitzen denez, bere sentimendu sakonenak kontatzeko, eta horrek askotan laguntzen dira pilatzea, behin askatzen direla zama horretaz, pues, kero obera egitea errezago da ere, eta bai, gu horregon behar gara prest, entzuteko batez ere, eta aldugun guztian laguntzeko.
1: Neri, Mikel, atentzio harreta deitu dit ezkuntzarena, galdetu nahi nizun nola hartzen duen paziente batek, goi mailako kirolari batek, min kroniko bat duela, zin da lehen erreakzioa?
2: Normalean, haiek badakite hor zerbait dagoela, ez dagoena guztiz ongi. Baina hitz egiten diezunean hezkuntzari buruz, oso garrantzitsua da, orain esan dudan bezala, konfiantza. Haiek zugan konfiantza badute, jarraian kasu egiten dute, entzuten zaituzte, eta saiatzen dira ulertzen, eta hori, adosten zurekin, ze plan edo ze tratamendu egin barko duzun hemendik aurrera. Askotan, badago jende buru gogorra, behar duena bai ala bai, diagnostiko batez, nik daukat mina zerbaiten gatik, eta hor erortzen gara beste, hau izan daiteke beste gai bat, efekto placebo eta efekto nocebo deitzen dena, askotan, hori ez, irudi diagnostikoak, resonantziak, radiografiak, ikusten da hor zerbait, ez duena mina azaltzen, baina hor dagoenez, jazta, nire mina horregatik da. Berdin zait zuk esaten diazuna, berdin zait min kronikoa ez, nik mina daukat horregatik. Eta ez da, ia inoiz ez da horrela.
0: Aipatu duzula, orain placebo efektua eta guzti hau, niri burura etorri zait ez, horrelakoetan, karo, esaten ari gara, mina bai sentitzen duzula, baina printzipioz kalterik ez duzula. Baina horrelakoetan, pertsona batek, gizakiak, nik uste dut ez, mina sentitzen dugunean, buruko man pixka bazera egiten duzu, ibuprofeno bat hartu ez. Karo, horrelakoetan, ez da soluzio egokia hori ez, pentsatu nahi dut?
2: Ez, ze gainera, askotan, hori batez ere mina akutua bada, gure gorputzak eragiten duena da zonaldea puztu, inflamatu. Eta inflamazio hori beharrezkoa da sendatzeko prozesua aurrera eramateko. Orduan, ibuprofeno bat hartzen badugu, antiinflamatorio bat hartzen badugu, hori moteltzen ari gara.
0: Claro.
2: Orduan, saiatu beharko ginatekena, kontziente izaten, min ikaragarria baldin bada, zerbait hartu daiteke. Baina, saiatu estrategia desberdinak bilatzen, min hori kontrolatzeko. Izan daiteke erlajazio ariketak egin, mugikortasun pixka bat landu, bilatu bakoitzari ongi doakion zerbait, min hori erregulatzeko edo behintzat limitantea izateko.
1: Gorputza ulertzean dago gakoa, Mikel?
2: Bai, hori oso garrantzitsua eta gero eta gehiago ba horrelako ba orain jarri zaio ez mindfulness izena edo ariketa hoiei ba erlasatu, kontziente izan gure gorputza nolakoa den, nola dagoen, baina bai, gorputza bakoitzak bere burua ezagutzea ikaragarrizkoa da.
0: Mm-hmm. Bueno, aipatu ditugu klabe batzuk, ez? Esan dugu indar lantzea garrantzitsua dela, mobilitate ariketak ere garrantzitsua direla, hauek, bueno, min kroniko hauek saiesteko ez dakit zer diren beste garrantzitsuak izan daitezken beste ema faktore, ez dakit teknika, deskantsua ere bai, pentsatzen dut?
2: Bai, bai, ba, batez hori ez, esan bezala kirola eta ariketak pues, lesiboak diren inean, atxedena behar duzu, hori ere konpontzeko, hori hobetzeko, orduan atxedena oso garrantzitsua, baina ez atxeden sofan bota eta hor egun osoa pasa. Baizik eta hori da, pues, gaur indarrarik eta egin ordez, pues, paseo txo bat eman, edo eta ba, pues, banoa lagunekin bueltatxo bat emanera, ez beti pentsatzen helburu hori minaken edo baizik eta baitere disfrutatu behar dugu. Doan, hori, pues, bizitza arrunta egin alba dugu alik eta gehien, hobe.
0: Esango zenuke badagoela hola kirolik edo disiplinarik bereziki bueno, ohikoak izaten direnak onelako min kronikoak.
2: Ba normalean impacto gehien daukaten kiroletan gertatzen da.
0: Korrika
2: gehien bat. Hori da. Hori da. Nik gehien bat horretan ikusi ba baita ere agian teknika ez delako oberena eta impacto guzti hori pues bizkarrera joan daitekeela edo ta oso ikua da ez, belaunetako mina esaten dutela, bai, eske ez dut ia kirolik egin inoiz, eta batean erdi maratoi bat egitera noa, eta hasten da jendean belauneko minekin, eta horrek min hori hor mantentzen denean, bai, kronifikatu edo iraunkortu egiten da, eta bai, batez ere hori, ez kirola bereziki, baizik eta agian impacto gehien dutelako, edo izan daiteke bai.
0: Bueno, entzuten ari gara zurekin ere, eta Iñaki Arratibel el kirol medikoarekin ere gauza beran entzuten ari gara, ez? Jende askok egiten duela, bueno, jakin badakigu, ba, denbora batez kirolik ez egin, eta gero, ba, bueno, hemen txegertu daukagun behobian apuntatu, edo horrelako maratoietan, edo erdi maratoietan, eta hori astakeria badela, ez? Behar dela prestakuntza bat, medikoaren gana joan ikusi nola gauden fisikoki, zen gaitasun ditugun, eta horren arabera planifikazio egoki bat egin.
2: Bai, hori da, duela gutxi kongresu batean egon nintzen, eta parrezka sin nintzenan errodian ze ponente batek esan zuen, ez? Da, orain jarri dela horren de moda el triatlon eta duatloiak eta maratoiak, eta nik triatloia egiten duela, pues, pentsatu nuen jo, eta tan de moda, baina bai, ba, berak esaten zuten hori, ez? Da, kirola mai batetik aurrera, oza, kirol karga batetik aurrera, izan daitekela sedentarismoa baino okerragoa, ez? Eragiten gaituen lesio jengatik edo egon min horrengatik izan daitekela kaltegarriagoa. Ba, hori, ikusten ari dena da, prestatu gabe edo plangintza honik gabe, jendea astakeriak egiten dituela, eta horren ondorioz, ba, lesio momentuan agian zerbait akutua da, baina gero hori iraunkortzen da, eta ja, badute hor min kroniko hau komentatzen ari garena.
0: Bueno, nik uste nahiko evidentea dela, ez, eragina baduela min kroniko genek atleta baten edo kirolari baten errendimendu, baina ez dakit zenbat erainoko, bueno, eragina duen.
2: Ba, baude baitare pertsonalitatearen arabera. Haide ez oso esanguratsua da, ez, kirola pixka taldatuz nola Rafa Nadal egon zen ez dakit zenbat urte zor mai gorenean eta Roland Garros irabazi du ez dakit zenbat alditan, eta beti egon da belauneko minekin, orkatileko minekin, berak gaixotasun bat zeukan orkatilean, gaixotasun arlo bat, bere ezur bat erdi nekrosatua zuela, eta berak hor jarritzen zuen, eta ez zirudien limitatzen zion, baina gero baude beste batzuk, tenisean bertan, ba, egon direnak min zerbaitekin, eta jarraian mina somatzen dutenean, pues partida bertan bera utzi edo ezin dutela jarraitu HD-en pues del Potrorekin gertatu zen, ez? Del Potrok min iraunkorra zuen ta goiz erretiratu zen horregatik. Ba, pues hor pertsonalitatea edo ere garrantzi pertsonalitateak garrantzia handia dauka.
0: Carlos Alcarazen serian ukerezpanago dokumentalean ikusi nuen eta antzeko zerbait pasatzen zitzaion. Uste dut eskuan nonbait minatu zuela ez dakit nontzen, ukondoan edo eta segituan ba min pixka bat sentitzen zuela eta dagoeneko ja buruak klik egiten zuela eta ezin zuela bere maila eman.
2: Bai. Hori da, pues beste adibide bat bai. Horrelako arazoa dugunean edo gure fokoa beti mina dugun tokira baldin badoa, ez? Ba, hasi behar naiz partidu batean edo korrika egiten edo eta hasi baino lehen ja nago pentsatzen ez, ea nola dudan orkatila, ea nola dudan eskumuturra, pues, asko zerrezago da ez, ezer gutxi somatzen dugun momentuan, ja, dena hor alarma sortzea eta, ba, hor esan dakoa ez, behin mina hasten dela, pues, gero bakoitzak kudeatu dezake alduen moduan eta ez baduzu ongi kudeatzen, ba, akabo.
0: Bueno, kudeatu daiteke, baina atleta batek eman dezake bere onena, bere maksimoa kirolni, min kroniko bat izan da.
2: Bueno, pues, nik uste dut orain esan duan bezala, ez? Rafa Nadal adibide bat da, berak min kronikoa zuen, eta Roland Garros jarraian irabazi du askotan. Badaude baitaren mina non duzunaren arabera, adibidez, lehen esan dugu ez, Mikel Landak, Espainiako bueltan izen izan zuen bere maila gorena eman, pues, mina bizkarran zuelako eta indarra egin nahi zuenean pues, limitatzen ziolako. Baina min hori funtzionalitateari eragiten ez dion bitartean, bai, maila gorena mantendu daiteke. Beti ere kontu izanik, hori, mina zergatik dugun jakinda. Ze baldin bada lesio baten iragarpena edo, ba, hor bai, zailtasunak sortzen dira.
1: Askotan entzun dugu Mikel goimaiako kirolari bat filtrazioa egin duela, bada epe laburrean min kroniko horri buelta emateko, dena den hori ez da soluzioa, ez da?
2: Ez, bat ere, orain, de hecho, hori bea, duela gutxi, urte batzuk ikusi da, eta Guías de Praktika Klinika deritzuetenean komentatzen da infiltrazioak ez direla egin behar. Azkenean, bai, momenturako sor dezakete alibio edo min hori lehuntzea, baina gero aurrerantzean ez dute askorako balio eta gainera eragin dezakete minik gabe egon horretan gehiegi esfortzu handiegia eragitea eta gero okerrera joatea. Bai.
0: Joa, kuriosoa da ez, egin egiten da, esango nuke, futbolean, eliteko kirol guztietan egiten dela esango nuke, eta karo, esaten ari zara, ez dela egin behar, ez, horren ez dakit, zenbateraino normalizatzen ari den hau eliteko kirolean.
2: Bai, ez, kontua da hor, desberdin du behar dugula ere eliteko kirolean, nahiago duzu zure taldean Messi badago Messik ez parte hartzea edo Messik parte hartzea eta irabaztea Championsa edo Pogatxarrek ez parte hartzea turreko, bueno, txirrendularitzan debekatuak daude infiltrazioak, baina hori, ba, momentuan beharrezkoa bada txapelketa horretan parte hartzeko, bestela horrek eragiten dolako, ba, partidua galtzea edo, ba, hor kontrastatu gara da, zer den oberena, bai, jokalariaren tzat ziurrenik ez egitea, baina taldearen tzat eta dirua jartzen duenaren tzat pues, nahi duzu irabazi.
0: Noski, bueno, geroz eta egutegi estuagoak dituzte kirolaria gainera ez, geroz eta partida gehiago futbolean, geroz eta lasterketa gehiago txirindularitzen, edo dena delakoan korrika, honek ere noski, min kronikoak areagotu egingo ditu.
2: Bai, azken finean hori jarraian baldin bazaude pues, lasterketetan, partiduetan, entrenamendu gogorrekin, ba hor une oro gorputza estresatzen duzu, sortzen duzu aurretik hitz egin dugun ba lesio edo min kirolak eragindako min hori eta errezagoa da pues maila goren horretan ba pasa izana, ez, zure limitea eta ba gero eta okerrago egotea. Ordan bai, horrelako mailan ba min kronikoa areagotzen da eta ba hor bai agian kronifikatu daitekeela. Ja ez iraunkorra baizik eta zerbait kronikoa bihurtzea. Ez da, saiatu bar gara hori saiesten, batez ere hori esan dugunez, konotazio txar hori saiesten, baina gerta daiteke.
0: Claro, o sea, beraz, min kroniko hauek esan bezala, ez dira larriak, larriak kudeatzen, ondo kudeatzen baditugu, baina denbora askoz egoten bagara min hauekin, bai posible da ondorio larriak izatea aurrera begira, ez pentsatzen dut.
2: Bai, hori, beharrezkoa da ezagutzea mina zergatik dagoen hor, saiatu, hori hezkuntzaren bitartez batez ere, bakoitzak bere burua ezagutzea eta kudeatu alizatea min hori, berez min kronikoak ez du lesio bat eragingo, baina bai eragin dezake inkapazitatea, ez? Ez nahi ez izatea kalera ateratzea, ez egitea hori etxeko gauzaren bat edo familiarekin egon edo mina dudalako eta horrek eramaten gaitu ez, funtzionalitatea galtzera eta orduan hor bai ez du minak zuzenean eragingo lesioa, baina bai eragin dezake ez, ez mugitzeagatik edo beldur horrengatik, azkenean izatea beste arazo bat izan daitekena, mugikortasun falta, adibidez.
0: Bai, hor buruak, ez, jokatuko du paper oso garrantzitsua, ez, esaten ari zaren, ez, kalera ez ateratze hori noski hori buruak agintzen dizu, ez duzulako apetezitzen, edo dena delakoa, eta, pentsatzekoa da, min kroniko bat ere oso frustrantia izan behar duela kirolari bat entzat, esaten ari zaizutelako ez duzula ezer larririk, baina, egunero esnatzen zara, eta min hori hor dago, ez?
2: Bai, horretik, berrio voltatuko naiz berdinera, hezkuntza. Hezkuntza da funtsezkoa kausu hauetan, ez daukat lesiorik eta zergatik daukat mina, ez? Zer dela eta ezin naiz altxatu minik gabe, gaur ongi egin dudala lo edo tal, eta hala ere mina somatzen dut, mina hor dagoelako. Hori, jakinarazi behar diogu kirolariari edo pertsonari, min hori baitare gerta daitekela edozein momentutan desagertzea. Etorri den bezala joan daiteke, bueltatu daiteke, oso ohikoa da errekurrentzia hori oso ohikoa dela, eta lasai egon behar garela limitatzen ez gaituen bitartean. Zuan bizitza normala egin eta aurrera jarritu.
0: Eta esaterako zure kasuan, ez? Hor txirindulari izan zinenan Kerr Farman, izuek izaten duzu erlazioa kirolario hauen kirolpsikologoekin, medikuekin, egoten da hor nolabaiteko elkarlan bat?
2: Bai, eta oso garrantzitsua da gainera. Egia da Kerr Farman nigo nintzenean, ez genuen momentu horretan psikologorik, baina medikoarekin bai. Edozein gauza gertatzen dela, elkar deitzen genuen, eta zer iruditzen zaizu, zer egingo dugu, agian lasterketa hontan esan behar diogu zuzendariari ere, zuzendariare parte delako, zuzendaria izango baita erabakiko duena ze lasterketetara joango den, zer exigituko dion lasterketa bakoitzan, ordan, bai, gure arteko komunikazioa funtsezkoa da, gero eta gehiago gainera.
0: Esan dugu, min kroniko hauek sendatu daitezkela, noski baietz, ez direlako guztiak kronifikatzen. Zein seinale izan daitezke adierazgarri, esateko jo, hau ja ez zait pasatzen, denbora no eta kaso izango da min kroniko bat?
2: Hori asko zailago da, hor sartu nozun poko marronzibio, baina seinaleak batez ere pertsonak emango izkizu. Saiatzen baza

0: kronifikatzea.
1: Aipatzen ari zarenarekin, ez, esan duzu, mina bai hor dago, mina, baina badirudi pertsona baten aktitudeak, pertsona baten pertsonalitateak bere biziko garrantzia duela, ez? Eta hori askotan ikusten dugu ere, ba, minbizia duten pazienteetan, zein jarrerarekin hartzen den prozesu hori, ba, emaitzak ere izan daitekeela alde batekoa edo bestekoa.
0: Bai, bai, minbiziarekin, ba, azken finean baita hor desberdintasuna dago, ez? Baina,
2: claro.
0: Baina minaren aldetik, bai, pertsonak duen jarrera eta hartzen duen, ez, ba, pertsona hori egiten bada kontziente bera parte dela tratamenduan, ez? Ez duela utzi behar dena beste honesku. Osa, azken finean, bere mina da, berak badaki noiz egiten dion mina, berak badaki ze gauzekin doan hobe, orduan pertsonaren jarrera bada, ba, guk egin aldugunarekin batera, pues, garrantzitsuena. Ze pertsona horrek ez badu nahi nik bidaltzen dizkioan ariketak egin, pues, agian ez du min horik enduko, baina pertsona baikorrak animoekin daudenak eta horrela egin nahi dutenak, ba, normalean emaitza hobeak lortzen dituztere.
1: Claro, eta zuek ere eskertuko duzuela, hori ez paziente baikorroan.
0: Bai, bai, bai.
1: Baina.
0: Bai, bai, bai. Hori dugari gabe.
1: Zalantzari gabe, zaitu, daritz beste galderari baduzun. Bale, ba, bueno, akaso zuk, Mikel, ikusten duzu zerbait, akaso aipatu ez duguna, galdetu ez duguna, eta interesgarri izan daitekena?
0: Ba, egia da, gidoi txiki bat prestatu nuela, eta uste dut guztia komentatu dugula, gutxi gora bera.
1: Bale, bale, bueno.
0: Orduan, bai, pues, nik uste dut, ba, hola, orain ez zaitez ergiago bururatzen.
1: Bueno, hori seinale ona, hori galdera onak egin ditugula, eta...
0: Bai, bai, guztiz.
1: Adiegon garela. Ba, Mikel, mila esker, datorren hilabetean izango dugu elkarren berri, beste gai bat ekarriko dugu, eta jarraituko dugu, fisioterapia kontuak jorratzen, eskerrik asko.
0: Primeran zuei.
1: Gerarte.
0: Bale, aio.
3: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
4: Egunon Euskal Herria.
5: Goizeko 8:00 eman berriak egunon daizula.
6: Egunon guztia.
7: Arratsaldean.
8: Arratsaldeko 8:00 dira. Ongi etorri naiz irratira.
3: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
9: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
7: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
9: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztizinak animatzen
7: diteu korrika
9: egitea.
7: Ondo izan,
3: joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.
10: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
11: Zebrabidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest, eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Idieder Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon Malen.
0: Zer moduz?
1: Ongi, badoa, eta zu?
0: Ongi, men, uda giroa nabaritzen hasi daia, eguraldi ona, bueno, egomatzutan bero egi.
1: Ez orain sobera bero, baina badator dirudienez,
0: berotea. Hori da. Baina ongi esango dugu. Bueno, gaurkoan hasten duzu astea. Eta aste arte honetan, makontu, desente ditugu aipagai, gaurko saioan bintzatu, eraz, emango diegu eguneko menua.
1: Goazen bai.
0: Ba, asteko eta behin,

0: Dako Euskal Unibertsitateak antolatutako hitzaldi bat izango dugu aipagai, ze askarekin batera antolatutako hitzaldia dau, elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aur euskaldunen kasua. Izeneko hitzaldia izango da gaur bertan eta honen inguruan gehiago jakiteko bagurean izango ditugu Intza Malarin eta Katxalin Bidart hitzaldi hau emango duten adituak, beraz, ea zer kontatzen diguten. Horri segika gure tertulia, ezta?
1: Bai, eta hori izango ditugu, eta azken aldiz ere sasoiontan, Ines Adeke eta Garazi Zabaleta, atzua ipatu baitzenu, justuki, Amaia Behirirekin Marieñako borroka, hortik, hariko gira, laborantza lurrak eta hauen aldeko borrokak, eta azkenean elikadura ere, ze laborantza defendatu nahi delarik lekuko elikadura da ere defendatzen, eta ba, elikadura jatearena politikoa ote da, olako galdera batzu izango dira, ondoko ordu erdia beraz, lauterritatik entzina, bekirren.
0: Osongi, ba horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu, horretarako Iraia Kambra, gure kolaboratzaile eta naiz irratiko lankidea, izango dugu beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika baliteke antzetako erreportairen bat izatea, baina baliteke ez izatea. Baina bai ziur edukiko dugula agerkarien tartea, eta agerkarien tartean asteartea den honetan, kanaldude eta kazetaren txanda, ezta?
1: Hori da, baituzte gainera aipamen hainitz, alde batetik Pantxika Maitiak errango digu zer dituzten asteuntako erreportai nagusiak, Dona Zaharreko kontrapas ikuskizunaz adibidez egin dute erreportai bat, Itxaro Bordaren azken liburuaz, Ok Tele Okzitanierazko telebistarekin baute partaidetza bat eta bertako musika emankizuna edatzen dute ere, eta Hor Kantu Txapelketa filmatu baitute, jakin igande arratsalde guzia pasatzen alko duzula kanaluden horri begira dena konatuko digu, eta orzalde kazetan ere gai hainitz, Lapurdiko Arraun taldea eta bere entrenatzailea, base berri egitasmoa, mugaz gaineko proiektua, eta Korsikaren autonomiaren geroa ere, orain baita ez da bai gai Frantziar asanbladan, Maite Ubiriak zehaztuko digu hori dena.
0: Osongi, eta horri segika liburu gomendioa izango dugu, Oiana Arana, etorriko zaigu zeurrabidea gurutzatzera, eta, bueno, denboraldiko azken liburu gomendioa ekarriko digu, beraz, ea zer dakarren. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko, ba, jendan pare bat kontu aipatuko ditugu, pare bat, ze ez dago gehiago, orduan agendaren errepasatxo bat egingo dugu, baina guzti hau entzuna horretik saioarekin hasi beharko dugu, beraz, hasiko gara?
1: Hori da, goazen bai.
0: Eta gaurkoan ekainaren 16a dugun honetan, zer dugunak kontatzeko?
1: Asteko duela 8 urte, 80.000 lagunetik gora Iruñean Altsasuko gazten aldeko manifestazio historikoan izan ziren, 2018an izan zen hori. Azken hamarkadetan bertan egindako manifestaziorik jendetsuena, aste batzuk lehenago Espainiako Auzitegi Nazionalak 2 eta 13 urte arteko presondegi zigorra ezarri zien gazteei, 2016ko urrian Altsasuko taberna batean 2 guardia zibil eta haren bikotekideekin izandako istilu batean erruduntzat jota, manifestazioan beraz justizia eza salatu zuten. Bestalde, Euskal Herrian geldituz, Felipe VI Espainiako erregeari ongi etorria emanez Donostiako paneletan agertutako afitxek eztabaida piztu zuten, hori duela 10 urte zen. Donostia 2016, Europako kultur hiriburutzaren kanpaina baten estetika bera baliatuta, eta beren logoa ere jarrita, Espainiako monarkia ira gonbidatu izana, salatzeko ekintza situazionista izan zen afitxaketa hori. Egun argiz, udal langilez jantzitako 2 ekintzailek jarri zituzten Gros auzoko 2 markesinatan eta sarean zabaldu ziren argazki hauek. Kulturi diburutzako buruak bere alatera ziren erraitera kartelak faltsuak zirela, baina Espainiako erregeginak gomitatu zituztela, hori aldiz egia zen. Zonbait egunera Donostia saldu eta suntxitu kolektiboak hartu zuen bere gainekintza, erregearen bisitaren aurka 100 pertsonere mobilizatu ziren irian, beraz hori dela 10 urte. Eta Euskal Herritik kanpo duela 50 urte Sowetoko altxamendua hasi zen, hori Hego Afrikan. 10.000 ikasle karrikara atera ziren Afrikantz kolonoen hizkuntza herrialdeko eskola hizkuntza izendatu zuen legearen aurka. Apartheidaren aurkako mugimenduen babesa ere izan zuten manifestariek. 1976ko urte hortan beraz, poliziak egun osoko istiluetan 200 gazte baino gehiago hil zituen tiroka Johannesburgon, apartheidaren aurka mugarria izan zen beraz altxamendu hori, Sowetoko altxamendua dola 50 urte. Ta bukatzeko izen bat, artista bat, Tupac Amaru Shakur Raplaria, Harlemen, New Yorken sortu zen 1971ko ekainaren 16an, bizi laburra izan zuen Tupac artistak, 25 urtetan tiroz hil baitzuten, fama handia zuela hil zen. Asata Shakur, Black Panthers-eko kidea zena, bere izeba eta gozama zen. Eta hortxe beraz Tupaken kantu batekin, Changes kantuarekin bururatzen dugu gorko efemeridea, zebra bidean.

0: Udako Euskal Unibertsitateak eta Zehazkak antolatuta elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunen kasua izeneko hitzaldia emango dute Espeletenian 7etan gaur arratsaldean. Eta hitzaldi hau nork emango du? Ba, Intza Malarin eta Katxalin Bidartek emango dute hitzaldia eta gaurkoan zebrabidea gurutzatzeko prest etorri zaizkigu, ba hitzaldiaz gehiago kontatzeko prest arratsaldeon Mikote.
1: Txaleon, txaleon.
0: Zer moduz?
1: Untza,
2: bai,
1: ikenean.
0: Zoi? Ongi, mentxe. Arratsalderako prest?
2: Ebe, ari gira prestatzen, justuki. Azken aurkezpena bat abestari egiten, piste.
0: Ongi, ongi. Bueno, esan dugu, elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunen kasua. Izena duela hitzaldiak, zer kontatuko duzue bertan? Ze titularra nahiko potentea dela esan genezake, pentsatzen dut kontu desberdin asko aipatuko dituzuela, baina gutxi gora berako zerbait kontatzekotan, zer esango zeniokete jendeari?
2: Ebe, ni hasiko niz, beraz Intza, eta aipatuko dut elebitasuna nola garatzen den, bizian zehar eta bereziki zegertatzen den garunean edo burmuinean, handitzen girenean, bitan eta gehitu do zahartzen girenean. Eta aipatuko dut ere nola ulertzen dugun, orain arte nola ulertu dugun elebitasuna, eta ze eredu berri baden ulertzeko elebitasunaren aldakortasuna, eta zergatik importantea den horren kondutan hartzea hizkuntza nahasmendu bat gertatzen denean.
1: Eta gero nik beraz Katxalin bigarren parte batean gehiago zentratuko niz hizkuntza nahasmenduetan. Beraz lehenik hizkuntza nahasmenduak zer diren azaluko ditut, definizio ezberdinak, eta gero zer gertatzen den ebe hor batek hizkuntza garapen nahasmendu bat duelarik eta elebiduna delarik. Beraz entzatuko niz faktore ezberdinak kontan hartzen eta esplikapen aski orokor bat emaiten. Eta gero azken parte batentzat aurkeztuko dugu egin dugun ikerketa proiektua hemen ikerlaboratorioan Baionan. Urte osoan zehar ibili girelako eskolegian zehar ikastola ezberdinetan datu bilketan eta beraz aurkeztuko ditugu ikerketa hortatik ateratzen diren lehen emaitza batzuk.
0: Zuek gai honetan adituak zarete, bestela etzen uteke hitzaldi hau emango. Kontaiguzue apur bat zertan zareten aditu, ze egia da, ba, bueno, entzuten baldin bago, hizkuntza nahasmenduak, elebitasuna, askorentzat badira entzun izan ditugun kontuak, baina ez dugu oso ongi ulertzen zertan zareten aditu. Zehazki beraz, zer ikasi duzue, nola bilakatu zarete honetan aditu, kontaiguzue apur bat horren inguruan.
2: Ebe, justuki, jingarria dena, da Katxalin tani ezagutu girela lartza balen, nazioa joan endugun zaldiaren tokian, eta Zehazkan, ikastolan, eta gero biek ikasi dugu medikuntza, demora biziki labur baten zat, etzen bat ere guretzat, eta gero biak psikologiara pasagira, eta neuropsikologia landu dugu, master ezberdinetan bordelen, beraz biak neuropsikologoak gira, eta hizkuntzan interesatuak ginen manera ezberdinean, beraz nik hasi dut tesia bat BCBL-en, beraz Donostin, den ikerketa zentro batean, eta gauza komputazionalak lantzen ditut, beraz da gehiago algoritmoek zertan laguntzen algaituzten ulertzen elebitasuna. Eta beraz Katxalinek, ja.
1: Bai, eta beraz nik neuropsikologia ikasketak egin eta gero, segitu nuen doktorego gaiekin Baionan iker laboratorioan. Eta beraz gu gehiago ari gira ikastolako aurrikin lanean eta datu bilketan ikastola ezberdinetan. Bai tipikoak diren aurrikin eta bai nahasmenduak dituzten aurrikin. Beraz bai gehiago ari gira lantzen alde klinikoa eta elebitasunak zer agin ukaiten aluen aurro profil ezberdinekin.
0: Esango zenukete elebakarrak eta elebidunak diren aurren artean badela desberdintasun nabari bat neurologiari dagokionean?
2: Ebe, bai erakutsia da, badela ezberdintasun bat burmuinaren estrukturan, beraz garuna nola garatzen den, hori garuna garatzen baita ezberdinki egiten ditugun gauza guztien arabera, beraz bortzaz, bi hizkuntza erabiltzen balin baditugu, gure garuna pixkat ezberdina izanen da, bakar bat erabiltzen badugu baino. Baina gero ea ezberdintasun estruktural horrek eragin bat baduen funtzioan, hori beti da sekulako ez da bai da, eta ikerlariak ez dira bat ere ados hortan. Beraz, hainitzak jaiten dute ez duela eraginik gero egunerozko bizian eta kognizioan, eta beraz, ariketan egiteko gaitasunean, eta beste batzuek jaiten dute abantaila batek hartzen duela. Beraz, hortan oraindik ez dugu erantzun finkorik, Mariluski.
1: Baina, nazteko ikerli guztiak adozire jaiteko elebitasunak ez duela sekulan eragin negatiborik ekartzen gizakiaren gana.
0: Zuek itzaldi honetan aurre euskaldunen kasuan zentratuko zarete, hor desberdintasuna badago hizkuntzek beraien artean antzekotasunak dituztenean edo guztiz desberdinak direnen artean?
2: Ebe, gai horiek ikertuak dira, eta badira erantzun puska batzu, baina erantzun osoa beti ere ez dugu orainik. Baina bai ez erdina da, adibidez, izkuntza ikasten balin baditugu bizki urbilak direnak, fonologikoki, hau da soinuen artean, edo justu familia, izkuntza familietan urbilak badira, adibidez gaztelera eta katalana, bizki urbilak dira, biak izkuntza erromanikoak dira. Euskara eta gaztelera ezberdinak dira, ez dira bat ere behar izkuntza familietan, baina fonologia aldetik aski urbilak dira. Adibidez, ez da txinataja bezala, nuntzinez bat diren tonoak eta beste aldaketa batzu. Beraz, izkuntzak ez dira baita ezpada erretxago ikasten bata edo bestea tipitan, baditugu gaitasunak edo zain izkuntza ikasteko, baina egia da bat direla aldaketa batzu, nun usu erakutsia den adibidez, niniek ikasten dituztelarik bi izkuntza biziki urbilak direnak, adibidez gaztelera eta katalana, begeiago su eginen dituztela pertsonen ahoak hitz egiten dutenean, eta ez hainbeste begiak, seguraski ikusteko ez berdintasunak bi izkuntzen artean. Eta aldiz, bi izkuntza urrutiko izkuntzak ikasten ditugunean, tipitan, kasortan gehiago begiak su egiten ditugu. Baz bat dira, alako aldaketa batzu, baina gero ze eragin duten edo egiazki biziki importanteak diren, hori ez da hori frogatua izan.
0: Izkuntza nahaz, bai, bota.
1: Bitzeko. Agian hor eskolunetan atera ditugun ikerketatik, atera diren emaitzak batzuk ere agian, interesgarria zen ikustea be eskuarazko testak pasarazten ditugularik, auge lebidunak hitz egiten dutena euskara eta frantsesa, hainitzetan ergatiboetan zailtasunak dituztela, eta jada ergatiboa be euskaraz badela eta ez frantsesez, beraz egin nahi du lege berri bat ikasi behar izan dutela euskara ikasterakoan, eta aurkakoa ere gertatzen da frantsesa ebaluatu dugularik, agertu dira, zailtasun batzuk agertu dira feminino eta maskulino markean, eta hori interesgarria da ere, zenta frantsesean femininoa eta maskulinoa markatua da, baina euskaraz ez, beraz hortan agertzen da ere hizkuntzen arteko ez berrintasuna.
0: Hizkuntza nahasmenduez ari garenean, zertaz ari gara zehazki?
1: Beraz, hizkuntza nahasmenduak aipatzen ditugularik, definizio orokorra da hizkuntza bat ulertzeko, ekoizteko edo erabiltzeko ditugun zailtasunak. Eta hizkuntza nahasmenduak agertzen aldea bai ahozkoan edo bai idatzian. Eta gero egia da, hizkuntza nahasmenduen klasifikazioa aldatu dela urteekin, beraz batzutan bada konfusio bat sortzen da hizkuntza nahasmenduak aipatzen ditugularik, zenta hitz ezberdinak erabiltzen ditugu kasu berdina aipatzeko. Beraz, hor konkretuki mintzatuko gira gehiago gauntan hizkuntza garapen nahasmenduaz, beraz zentratuko gira gehiago, nien aurkezpenean. Hauzko hizkuntzan agertzen diren zailtasunetan, izan adin ulermenean edo produkzioan. Eta aipatzen dira nahasmenduak, hizkuntza nahasmenduak aipatzen ditugu eguneroko bizitzan oinarrituz jakiteko zein eta raino nahasmendu horiek eragina duten eguneroko bizian. Jakin behar da, eguneroko bizian denak zailtasunetan izaiten algirela, baina behar dugu ikusi zailtasun horiek ze frekuentzietan agertzen diren, ze intentsitaterekin, eta zenbat raino oztopatzen gituzten gure eguneroko bizian. Eta beraz, eragin handi bat balin badu gure eguneroko bizian, hor nahasmenduak direla aipatuko dugu.
0: Zailtasunez ari zarete, badago, bueno, ondoriorik edo erakusten duenik elebiduna izate horri esker errestasunak ere badirela, badago horrelakorik ere?
2: Ebe, galdera, ona. Ere ustez bat dira ikerketa initz, eramanak dira justuki horren ikusteko, edo saiatzeko emaitza bat emaiten, baina dakidanez ez da baitez bada erakutsia izan. Ez da erakutsia izan txarragoa dela, ez da erakutsia izan egetxago dela ere ez elebitasuna edo elebiduna izaitea hizkuntza nahasmendua bat dugunean. Beraz, geroan, urte batzuen buruan behar bat erantzun bat emanen dizugu.
0: Ba, horren zai egongo gara. Bueno, ba, oraingo honetan hitz egiten ari garenez, ikerketak egin dituzue, azterketak, ze adin tarteko aurrekin egin dituzue azterketa hauek?
1: Gu lanean ari gira 6 eta 12 urte arteko aurrekin, beraz, eta eskualegi osoko parte hartzaila ditugu izan adina iparjaleko ikastoletan eskolarizatuak direnak, benen baita ere egoaleko ikastoletan. Beraz, hori esker informazio hainitz biltzen ari gira, auk eskualun elebidunen informazio hainitz biltzen ari gira. Beraz, biziki interesgarria da guretzat, bai ikerketa horrek eramaitea gerozta informazio gehiago kaiteko auk eskualunek buruz. Gero ulertzeko bezer gertatzen ari den auk eskualdunen hizkuntza gaitasunetan eta ondotik ikerketa horiek esker informazio horiek ekartzeko bai gurasoek, bai profesionalek eta baita erakasleek ere gero auketaz albezain untsa albezain bat lagundu ditzagun.
0: Ba, ez dakit gaur arratsaldeko hitzaldi horretara espreski baten bat gonbidatu nahiko zenuketen perfil konkretu batzentzako den edo edonorentzat izan daiteken.
2: Edonorentzat da interes edozein pertsonek bain badu interes bat hizkuntzan eta elebitasunean gomik da. Bereziki sehaskarekin antolatua denez, burasoentzat zuzendua da ere. Haiek jakin nahi badute ze eraginduan elebitasunak haien aurren gan eta bar, baina edonorri irekia da, aurrak ukanik ala ez, beraz lasai, etorri lasai.
1: Bai, eta agian interesgarria da, olako itzialietara turbiltzea, zentaik eta gaur egun oraindik iparraldean hasteko, sinesmen hainitz badirela oino gaur egun gure gizartean elebitasunari buruz, eta batzuk oraindik pentsatzen alutela elebitasunaren ondorioz, aurrak oino gehiago zaitasunetan ezartzen ditugula, bereziki aurrak hizkuntza nahasmenduak dituelarik, eta beraz, nosez importanta da gai horren inguruan informatzea gehiago ulertzeko profila hori eta sinesmen horiek pixkanaka deseraikitzerat joaiteko.
0: Ba, ez dakitea galdetu ez dizu edan azken konturiek aipatu nahiko zenuketen?
1: Ez bereziki, gomita luzatzen da zuego atxuntan horbiltzeko, eta guretzat biziki interesgarria da ere publiko zabal bat izaita gure ikerketa mundutik pixka bat gehiago terreino mundurat urbiltzeko eta jendek eguneroko bizitzan dituzten zalantzak edo dudak entzuteko eta elgarrekin ikas dezagun bakotxaren ikuspegia ulertzen eta elgar laguntzen.
2: Bai, hori da.
0: Osongi, ba, Intza eta Katialin mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta utziko zaituztegu arratsaldeko hitzaldiaren azken kontuak prestatzen mi esker eta ongi segi.
2: Bai, mi esker zuri.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Igandean Kanboko Marieñako lurretan arditegi bat eraiki dute, amarnaka militantek, borroka gunea bilakatu da laborantza lurra. Etxe bizitzeak eraikitzeko saldua izan denetik. Laborantza lurrak ere borroka gune bilakatzen dira aspaldidanik edena den, hor adibide hau hartuta, barantze gintzarako gune sortu zuten edo gisa, pentsatu zuten tarte batean ekintza baten bitartez eta orain ardientzako bizileku izan daitekeela beraz erakutsina izan dute laborantza gunean mantentzea lekuko elikaduraren alde hori ere baita gibelean Inesa Dekan Garazi Zabal eta gurekin ditugu horren aipatzeko atxaldeon
5: Arrestion
6: Iep, Atxaldeon
4: Entzazizte.
5: Ba duzu.
6: Bai, zeke. Bai, ni bai, hori, aipatzen izuen mikrotik kanpo ikasturte bukaerako zurrumbi hortan sartuta bete-beten, baina ongi, ongi.
4: Bo, aipatuko dugu berdinte bukaeran. Zertan diren zuen irratiak, esan egan irratia eta Siberoko botzako ordezkariak baititugu, hemen Inesa eta Garazi. Igandeko ari begira jartzeko lehenik, zuek hori zer dio zuen Marienian gertatzen denaz hori adibide gisa edo hartzen baituku Inesa?
5: Zer dio dan, ez dakit, uste dit, aski eder izan dela agitsu dena, hor ardianek hartia eta artegia ebai jaikidizie. Uste eta borroka luze, bena normal ki elkibide bat elkiko duz, untsa komprenitzu bat dut.
4: Ba, dirudi bai, agian. Zuk, Garazi, segitu duzu pixka bat, Marieniarena?
6: Bai, zerbait bai, Baina, bueno, esango dugu distantzitik, baina bai, orokorren interes handikin bizi ditot, orokorren horri para Euskal Herrin, ez, laborantza lurren defensan eta aurrera eramaten aiden, hainbat borrokazea aipatu dozo Marieniakoa, baina, bueno, alako, ez, resistentzi gehiago ere azken urteetan hor indikutzu, ez? Nik burun adibidez datorkit Arbonakoa, ja, urte batzuk, tontoa, baina han bai izan itzela, ze usteot lurrama bat bertan ospatu zela, ez? Ba, justo hor Arbonako lurren erresistentzialdi hortan, eta bai bada hori interes handikin seitzen ditoten borroka batzuk, bai, ostia kolektiboana, lurzein dia, elebe, bueno, orokorren horre esango nuke Ipar Euskal Herrin agroekologian eta elikadura buruia betzan bueltako, ez, mugimendu hori eramaten nahi den borrokak, ba niretzat behintzat badiela, eredugarrik eta inspiragarrik.
4: Aipatu zu, Ipar Euskal Herrian, Garazi, eran nahi duzu adiazu Nafarroan kokatuta, edo ez dela olako dinamikarik, desberdina da, errealitatea, militantzia aldetik bederen, eta laborantzan ere?
6: Bai, a ber, Nafarroan ere badie, esango nuke bai laborantzan aldeko mugimenduk eta hainbat borroka, proiektuk denetarik, baina bai uste dut beti badela guretzat nola bat, Ipar Euskal Herrie eredugarri bezala, edo nik uste dut ibilbide luzegoa, ez, horre historikoki baduzue bai Euskal Herriko laborantza ganbara, aipatu goten LB sindikatu uste dut, bueno, Ipar Euskal Herrin indarra handigoa izan dola, ez, akaso laborantzan aldeko mugimendu horrek, eta horregatik akaso ba, garatu ba gaudela proiektu batzuk, edo kasu honetan erresistentzi modu batzuk, eta esango nuke goa Euskal Herritik eta Nafarroatik ere orokorren asko begiratzen dugula, ez? Mugan, bueno, ba, iparraldeko alde hortara, bai.
4: Bai. Egia da, ni hortaz ere ohartu nintzela, ba, pasaren urtean lugaman ez tabaida bat animatu bait nuen, eta errealitate desberdinak ezagutu, eta hor ohartu bai, azkenean, junt historiak desberdinak direla, gupiskatu hituak girela hemen diren laborantza sindikatu, elkarte eta dinamika aski azkar hoiei, baina ba, izan Nafarroan, Araban, Gipuzkoan, Bizkaian hor errealitate desberdinak direla, dinamikak desberdinak eta laborantza bera ere, behar bada zain presente, hori ere bada ez, zakita Garazi, segitzeko?
6: Bai. Nik usteot, bueno, hemen ere pizten ari dela, eta azken urtetan, bueno, nik hori astero argia aldizkariko bizi baratzea taltxortan ere, saiatzen naiz Euskal Herri osoko hainbat proiektu ekartzen, bai lurrekin nolabait loture duenak, edo ez, agroekologian aldeko proiektuk, bai ekoizpenan aldetik, bai konsumo aldetik, eta egia da, esango nuke pizten ari dela, eta sortzen nahi diela bastar guztitan proiektuk, orduan, bueno, bai, esango nuke pixkanaka eta pausoka aurrera goazela baita ere, baino Baino bai, esaten una, nik uste dut erritmo desberdinetan edo puntu desberdinetan gaudela kaso, ez? Ipar Euskal Herrin eta Hegoaldean.
4: Aipatu dugu Marieñarena beraz hor laborantza lurrak defendatzearen borroka da, oinarrian, etxe bizitzak eraikitzeko saldua izan baita, eta errealitatean eskasak badira, instalatu nahi duen laborariaren zat, baratze zainaren zat adibidez, edo beti guti balin badira ere, instalatzeko momentuan lurrak aurkitzeko arazoa ere bada. Zuk, Inesa, Siberuari begira jartzeko berdin, zu Siberuan kokatua baitzira, ambizi eta laborantzak leku nagusia du, bertako ekonomian, nola ikusten duzu zukori?
5: Bai, uste dit leku importanta badila Siberun, geho, egia duzu Siberun uste dit enplegu habusenak dela zerbutxiak eta industrian, beitia horrelantegi zunbait maulen, aeronautikan eta industrian haitzenak. Bena egia duzu laboantza lur franko bat dela Sibiun eta laboantza tipia, ebai, bortuko laboantza. Ez dakit, judizita zuetale badela beti atxikimentu bat ebai jenten ganik. Ez bazia zue laboai jale baduz atxikimenti alurraekin, etxaltiaekin, gehienek familian badizi edo puji bat, edo anai bat, edo aitani amaini bat laboai dena. Ege duzu atxikimenti ahok dela. Bena, ala, beste lekietan bezala, uste dit horroko jadela, Europan eta Frantzian ebai, jarraikik ez duzu behiti, transmisioni aldetik haitutzu hor lanin, ustit, bai ELB, bai hor departamentuko laboantza kanbeak eta beste, haitutzu lan baten egiten zenta lekuhani txak ez dizi jarraikik, eta batutzu jale gaztean dana bat hoja instalatzeko, guk eben txibion azken urtetan ikusten zuge gehozta abo jente hilian zen, edo bat zezain ezaiteko, edo etxalte bat anak hartzeko kabalekin eta beste. Eta usteet bai dinamika eze jadera, bena jale ez gizitzu joan horretan, ez peita betia eza transmititia, bai lujak, bai etxaltia, zuzu betia eza, usteet afea hoi.
4: Bai, bada lehen aipatzen ziren atxikimendua bazela lujari, bazela errespetu bat laborantzaren zat, bainan luga, jabetza, hor gibelean baita, familian diren lugak, transmititu behar direnak familian, gibelean
5: etxea. Euskal Herrin etxea en importantzia, bai.
4: Eta zaitasunak hor direla ere, ez? Kulturalak azkenean, ere?
5: Bai, ne ustez bai, baduzu hoi, eta baduzu bai norbaitek zahiri dilaik behi bizi osua, behi txaltin nahi din manean egitia, gaitz duzu beste gazte bat hoja delaik, eta ideia ahun desberdinak bali maditu gugur duzu, bai, ala justia, ene ustez, eta normalen bezala, justia beste norbait egiten behi gizan.
4: Bai, hori segur. Bainan badira, hala ere gertatzen dira olakoak, etxalde transmisioak egiten dira, familiaz kanpo, Sibirotar ez den gazte batekin ere adibideak badira, ez hori ere agertzen da, badira adibide onak edo pixka bat behar bada geroan demorarekin lekua utziko diote beste batzuei ere, olako bidea hartzeko edo?
5: Bai, prefosta bat jela adibide hunak, bat utzi ebai Sibirotar zonbait ez dienak laboantza etxeetan sortuik eta etxaltik aga hartzen zienak, bat utzi kanpotik jinik zonbait, hor adibidez eneko loka hua bazizun familia heben, bena jazin duzu Sibirulat bizitzea lexantzua eta aizuen etxen instalatzen duzu azkenin, haek baz behitzuten bi alhaba bena zienak aga hartu nahi etxaltia. Hala bat utzu adibide hunak eta uste dit bai jentia hoartzen den, ba gehu antako horri bus zun behar dela, bena ala uste ditu behartiela tresnak sortu, jentik goxok isenditzeko alde batetik eta bestetik. Mm-hmm. Bai gaztik instatzen tienak eta bai usten tienak.
4: Bai, bai, dena den ez da simple eta hori lantxakonak dira, ahemanak ere badira ere jokoan dena den. Eta laburantza lurren atxemaitea, zakit hori deien zundu zuen, zailtasunak ere instalatzeko, olakorik ere izan daitekela, garazi?
6: Bai, bai, nik uste dut nire kasu, desberdin eda kasu, zein esak esaten zuen, ez, ba, familin edo lengusuren bat, edo lagunen bat, hor beti badagola, ez, ba, laborantzan ari dena. Nire kasun, ba, lagunen bat, bai, baina ni leitzarra naiz adibidez, eta esango nuke, ba, ez dakit etxe pare bat, baserri pare bat biziko diela laborantzatik, baina naiz eta inguru, baserri inguru baten bizi, ba, ontatik soldata ateratzen duenak edo laborantzatik bizi dienak oso gutxi diela, eta orokorren, bai uste dut, izaten dela zailtasun nagusitako bat, nekazaritzarako lurrek eskuratzea, ez? Batez ere, bueno, instalatu nahi duen jende berrintzat, hau da, baserri familitatik heldu ez dien ointzat, ez? Ze, bai uste dut, azken urteetan nekazaritza lurrek industrian eta beste sektore batzun mesedetan nolabait galtzen joan diela, ez? Eta hor dago baita ere uste dut aipatzekoa Europatik ere bultzatu dien politikak ba nolabait bultzatu dela lurrek esku gutxi batzutan gelditzea eta lurrek pilatzea, zenbat eta hektarea gehiago ba laguntza gehiago ere jasotzeko. Orduan, bai uste dut lurre lortzeko zailtasunena badela, bueno, ba pega handi bat jendea, ez, gogoz dauna lehen sektoren sartzeko eta probatzen hasteko, ba topatzen duen lehenengo oztopotako bat izaten dela.
4: Bai.
6: Eta horra dibez, bururatzen zait, jo, lurzaindia proiektu, ez, nola bat horre, sanen uke Ipar Euskal Herri osoan, ez, ibiltzen dela, ba, lurrek erosten merkatu espekulatibotik ateratzeko, ez, eta kolektibizatzeko, nekazaritzara bideratzeko, ba, dibez, alako proiekturik nik behintzat ez dut ezagutzen Nafarroan edo Ego Euskal Herrin, eta uste dut, bueno, badugula hor bide bat itxeko behintzat.
4: Uhum. Eta uste duzu badela jende bat prest horako dinamika bat sortzeko edo? Galdera handia.
6: Pentsatzen dut baietz, ez? Zeren, bueno, beharrezkoak die alako proiektuk, ba, behintzat argi dau, nekazari berrik eta erreleboa, inbeste hitz egiten denez, errelebo hori ematea nahi badugu, asmatu beharko diela alako mekanismoak eta proiektu berrik, bestela oso zaila izanen delako. Orduan, bueno, uste dut, bai, bide bat horre ine dau eta segi beharko da bide hori iten. Baino, bai, nik uste badaula gogoa eta indarra ere.
4: Ados. Eta laborantza biziarazi, biskat hortik goaz, lekuko elikagaiak sortzeko, behar batzutan anazten da, baina oinarria ere hori da, laborantzari loturiko borroka ere, da bertako elikadura ere mantentzeko, sortzeko. Bon, horren garrantziari buruz galetuko nuke, baina zer diozu inesa, bai, garrantzitsua dela errango duzu ere?
5: Bai, preposta. Lekiko kontsumitiz lekiko laboantza eta lekiko enplegiak eta lekiko bizia dizu biziazten izan bortzia biziaztia biziazten diziel laboiek heben ez bat dituz koizpenak heben josten hoiko desagertuko diz horrein bai prefosta eta ekologiko ki eba interesgarri dizu ez bat du hainbeste kilometro egin zu elikagaiak importantzia bat izu uste dit gaurko mindin ebai, eta badakizu ebai nula eginik den, nur sustengatzen duzun, ez zu berga izan supermerkatila duitia eta jakitia holako enpresalodiak hasten tutzula. Geo, ala, behar dizu ahala uken, behar dizu, bat duzu hoi ebai uste dit, behar dizu leku izan ebai lekuko laboantzak be elikagaien txaltzeko, heben batutu, gehozta habo txaltegi tipiak nune laboiak elkartzen dien txaltzeko hen moskinak. Uste ditoi keinu huna dela, kanahitz jentik interesatuak dira, eta hobe.
4: Bai, hori ere bada, gero autuak dira, ere ez, dena dena autatzen alda, supermerkatura joitea, edo ba, laborarien denda batera, badelarik parada ere, ez dakitolako paradarik ere baden zure ba, erri inguruan, Garazi?
6: Ba, hola, laborari dendarik edo zuzeneko salmenta iteko gune zehatzik ez dugu, eta bai uste dut azken urtetan pixkanaka ba, herriko betiko dendatan akaso barazki dendak edo arategitan inkluso pixkanaka geroz eta gehiago begiratzen duela ba, bai aukera ekologikoa eskaintzea, bai bertako produktuk ere sartzea, baina bai bueno, esango nuke, bai, batez ere nere inguruna adibidez, ikuste dut, barazki freskoan kasun, badugula utxunea, zen, bani esan bezala Leitzarra naiz, eta Nafarroako mendialde inguru hontan, ez dau hainbeste ekoizpenik barazkina, orduan. Ba, garai baten bai herriko konsumo taldeen bidez, ba, barazki saskik eta banatzen ziren etxetan, gaur egun alako aukerarik ez dugu, orduan, bueno, hor badugu utxune bat, baina bai, uste dut, eguneroko, ez, gure erosketak itxerakoan, badugula zer hautatue eta eredu bat edo beste bultzatzeko aukera, ez, gure erosketakin, orduan, ba, saiatzen ga, behintzat alde neurrin, aliketa hurbilekoana eta aliketa modu, ez, ekologikoan edo behintzat iraunkorreneko itzie izatea.
4: Egunero egiten duguna da, dena den jatea, egunero autu batzu egiten ditugu ere, orduan autu politikoak direla uste duzu, Inesa?
5: Bai, uste dit, gisa bat ez, gio, dena politiko duzu. Jana bina zue haitziak, zue harremanak dena, dina. Bai, bai, uste dit, haitzu bat dela, geho, egia duzu ahalaena bat dela, ebai, sumaitetan, ala, biologiko, jostia, kaiuago duzu ez, eta lidelen jostia zerbait, fe. Ala, geho, haitu iktit, zue, haiten duzun bezala, zuk sortzen batut, zuzue biskotxak meherkigo pakatuko duzu ez, eta jostia, ala, duzu beste gizabat, ez ebai, kontsumitzia, konsientizatia, eta ezberdinen kizatzi, eta uste dit korpitzentako bardine, hobe dugula, hola eginik, segur.
4: Hori segur, bai, dirudien ez. Zugarazi aldaketarik egin duzu, elikaduran, zure bizian, justuki, bilbide bat baduzu, autu hartze hortan, edo?
6: Bai, azkeneko urtetan esango nuke, kontzientzia gehiokin edo gehio pentsatuta egin ditugula erosketak orokorren etxen, eta bai bururatu zeitere ez ba, autu politikoa dela egunero zer jaten dugun eta zer erosketa egin ditugun guztiz ados, eta ohartzen naiz horrere ondu dela ba, kaso ni Leitzen herriko gaztetxen urtetan ibili naiz eta pentsatzen dut, jo, ba, duela 15 urte ez, gaztetxeko urte urrenen bazkari bat edo otordu bat antolatu behar ginunen, egie da ez ginola inbeste behitzen ba, otordu oiterako erabiltzen ginuzen osagaiek norkeko itzik ziren, nola ez ez ginela oso kontziente erosketa horrekin ba, ze eredu bultzatzen ginunez. Bai esanen nuke, ba, azkeneko urtetan ba, pixkanaka kontzientzia hartzea handigoa daula, eta bai norbere etxetan, bai nere etxen, baina baita herri mugimendun ere esango nuke geroz eta gehiago egiten dela autu hori, ez? Eta egie dela hori, badugula alako eraldaketarako botere puske txiki bat, egie da bakarra gure elikaduran autu batzuk inez ez dugula mundu egoitik beraldatuko edo sistema egoitik beraldatuko, baina behintzat badugula zertan eragin, ez? Eta botere zati txiki hori behintzat erabili ginezakela ba, eraldatzeko bizkoat.
4: Bai, alde neinean eta bon gogoa ere izan behar da ere tarteka, ohiturak ere batzutan aldatzea ez baita goxo ere, eta bo, egaiten duzuna ere hor gaztetxe baten adibide hartzen duzu, baina elkartea initz badira eta antolatzen dituztenak bazkariak edo janaria saltzen dutenak, baina olakotan autua ere egiten da behar bada merkeena erosi eta albezain bat diru sartu, olako autuak ala ere aldatzen direla iduitzen zait, baina ez beti, zuk zer diozu Inesa?
5: Bai, egia, haitxu bat dela alkarte bat entako, edo etekin habo elki, edo kaxe eman jaten dugunai, edo eskaintzen dugunai. Eduz eta zut lehen, zela lekuzun bai duen zinez kaxe maiten zen EHS-etan, Lujaman eta jola. Eta geho bestetan gutigo, guai eduz eta zut, geoz eta habok, kaxe maiten dela bai alkarteetan, bai herriko besta bat zordetan. Duz eta zut, kaxe maiten dela hori nuntik horra den, nurek ekoitzik din eta laguntzeko, fenik badakit prefostan pu esiatzen dugula ala agia lekukua iosia, alde laik batekiak, eta guai gaduz ebai par euskal herrin sortu dela erriko gara gardua. Ama duz erriko marka, baina guai edaten ahal duz ebai ordin sustengat zebenko laboantza hoi berritarzun bat lehen etzena. Gaduz ara holako iniziatiba gehoz eta habo badira eta jentek haitia egiten dira ebai desberdinki kontsumitzea. Duz eta zut.
4: Bon, hori ere aldatzen duala ikusiko eta zuek gero nola biziziste, nun erosten duzue, etxeko ekoizpenak egiten dituzue, baratzea nola pentsatzen duzue egiten duzue, baratzea hola egin hainbeste jateko urtean zehar edo ez, Garazi?
6: Baratzea bai, baino baratze txiki bat dauket, orduan hortik jateko urte osoan ez dugu nahikoa barazkirik koizten. Bai, erosketana esan dutena, nik hor badot herri baten bizita ere, herriko bertako dendak ez, betiko dendak ere, hor, bueno, babesteko edo bultzatzeko gogo hori ere badot, orduan. Bai, normalen erosketak eta herriko dendatan bertan, eta gero herri gora bezalako proiektu handiri ere aprobetsatzen dugu urte osorako despentsa betetzeko, ez? Olioa edo kontserbak eta lakoak. Eta gero etxen bai, azken urtetan, bueno, baratzea kiki esan bezala, zerbait baratzetik jaten dugu, eta gero urte osorako enbotatuk, edo ezakite pikillo piperrak adibidez, edo egaluzea, alako tomatea, alakoak ere egiten ditugu etxeko despentsa pikimat betetzeko. Eta garagardoa aipatu dola Inesak, azken urtetan garagardoa artisau etxen egiten ere hasiga. Orduan, bueno, pixkanaka gogo hori behintzat badugu, aliketa hurbilen erostea edo aldena ere guk geuk zatitxo txiki bat bada ere koiztea eta probak egiten joatea.
4: Zukin eixo?
5: Nik ebini bat denetan egiten titi osketak, egia duzu supermerkatila juiten izela uanu gaiza zumbaiten tako. Beste zumbait batzekiak, egija, esnekiak eta jola, eta ugia, josten dit edo lekuko merkatin, edo batutu bi ekoizle saltegi, bat maulen txusenka eta bestia artetxen hemen atakatzen, eta hoietan dut ba nuzu, eta hor berriki etxez kambiatu dit, eta badit batze bat. Ordin aita jentzitazu eta zoldu jai ingitzia, ototutu jaikin, eta lantatzit itxigi tomatik, piperak. Ordin ega iko eganen daizi eta dagin sertzin ukentzi ditan ez eda ez.
4: Untxa, justu beraz, orain landatuta, untxa, berantago karen intuziola. Ongi, bikain, ura beharko zuen eman aldiz, dirudienez hor zaila izango da. Dobatzak diote ez dela ureztatu behar, baina hori beste zerbait da. Ontsa, ongi, hori gaurko gaiaren zata erran bezala, gaur azkena duzue, Garazi Zabaleta eta Inesa Deken sasoia ere finitzen baita. Inintzen behar bada zuen irratien berri ere hartzen algenuela, ordan Garazi jandiguzu antenatik kanpo urte bukaerak beti bereziak direla, zuek hor irratian bederen pausa egiten duzu, ez? Nola pasatzen da hor urte bukaera hori?
6: Bai, bai, guk egunero magazina, bai, ikasturten zehar goizero emititzen duguna zuzenen, hori geldialditxoa iteko aprobetsatzen dugu da, oain, iaia hemen eskolak hartzen ditu, nopor berdintxuk hartzen ditu irratik, hola esateko, bai, iraie erdi arte edola. Eta urtero saiatzen ga ikasturteri bukara, bueno, ba, festa edo ekimen bereziren batekin ematen, eta urten hori ostegun emanen diogu bukaera denboraldiri, hemen jauntxaratzen badugu erreka ondoan alako txoko oso polit bat, itzalakin eta belarretan etzateko tokikin eta bainu bat hartzeko lekukin, eta ostegun arratsalden horri nien dugu zuzeneko azken irratsaioa jendaurren, eta gaina gure irratiko kolaboratzaioa duela gutxin martxan jarri do Jan Talo izeneko food truck bat, berak taloak iten ditu, gaina Ipar Euskal Herritik ekartzen duen harto gorrikin, eta oso talo goxoak iten ditu, eta bera ere etorriko da, ba, bere postukin, eta taloak, eta edari freskoa salduko ditu, beraz, ba, ostegun arratsalden hortxe badugu plana.
4: Ados. Eta gero udan, irratian, pausa bat emaiten duzu, eta gehiago idatzian ari segitzen duzu edo?
6: Bai, aldizkari, bueno, guk hemen hilabetekari esan erran irratik hartzen duen baiara berdinen, bueno, zazpi baiara dieguztira, ba, toki oitara banatzen da pulumpe aldizkari, hilabetekari, pulumpe bai, bueno, ba, aterako dugula udan ere, baina irratie, esan bezala, gure magazine bai, geldi alditxoa egiten dugu, hori bai, irratin, ba, musika, Euskal Herria irratia, naiz irratia, ba, programazioak segituko do, baino irratsaio propio hori bada. Beraz, ba, hoxe, ba, udako martxan, ja, ja udara behide.
4: Untxa. Eta zuek beraz, Inesa, Siberoko botzan urte bukaera eta uda nola pasatzen da zuendako?
5: Beda, Euskal Herratietan bezara, gue lekuko uenak eta Euskal Irratietako uenak apaltzen zitzugu, denek bakantzak hartzeko. Hoi iztailetik hat, rodina hasten gutitzu behantago sortziak laurdenetan eta ez eta aseiak eterditan. Eta bestalde hor urte ondara, biltzar nausia igan berri dizugu, lehen dakaia kamiatu duzu Siberoko botzan, eta beste kamien hemen zumait bat txuketsu ondoko sartzean, egiten betutugu obrak, hor ustainan seian abiazten zitzugu obra handiak Siberoko botzako engongian, reberitzeko zoradua, plafua, murik, beogailik, dena egiten izuk elektrizitatea ebai.

0: Big Beniat hantik xuxinin egitia hor din hat junen gitut zu hor ramaiatzen hogeita lauan ez ban niztrumpatzen hantik studio bat muntatuko dizuk grabatuko dizuk han eta geho gai aldian bat dukezu pincho eta edateko eta musika mini bat hor din hoi dizuk goe urte ondareko azken besta
1: untsa, bikain entzuleak ere elkartzeko parada izan daiteken pestatxoa Sibiroko botzako entzatere bikain. Ebe ongi, ba, mil esker urtean zer hemen txe goneikin esa dekadenga eta Garazi Zabaleta eta uda ona pasa izan untsa?
0: Eskerik anizu, ye.
2: Baitatzekere, agur.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko bostak dira, ongi etorri naiz irratira. Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusian naiz irratian izan da, besteak beste egungo egoera geopolitikoaz edota estatu espainiarraren egoeraz mintzatu da. Euskal Herrira etorriz azken naziometroaren gaineko gogoetak egin eta euskal politikaren gaurkotasuneko erronkez aritu da.
1: Nik ustut oso interesgarria direla alako soziometroak edo alako naziometroak, ez? Beste esan behar delako zazpi lurraldetan galdetzen dela, eta nik uste dut hori nola baitere reflejatzen dula Euskal Herri bere osotasunean jendea dituen nola baiteko kezkak eta pentsamenduak, ez?
0: Bestalde, euskal udalekuek azken hilabetetan kriminalizazio kanpaina baten jomuga izan direla salatu dute eta Bernedoko udalekuari ezarritako debekuen aurrean uda honetarako alternatibak lantzen ari direla jakinarazi dute. Proiektuaren aurkako neurriak politikoak eta ideologikoak direla defendatu dute.
2: Euskal Herriko txoko ezberdinetatik atozen ezitzai eta aldea gara. Aur eta gazteei bestelako aizialdi eredu eraldatzei baten eskaintza bermatzeko apustu egiten dugu urte osoan zehar. Auzo lana eta autogestia ardatz hartuta antolakuntzarako.
0: Eta nazioartean Estatu Batuaken eta Iranen arteko azken akordioaren etorkizuna zalantzan dago Israelek Libanon egiten ari den jarduera militarraren ondorioz. Igandean Washingtonen eta Teheranen artean sinatutako ulermeen memorandumak borroka zuzenak amaitzea ekarri zuen, baina aldeek akordioaren irismenari buruz duten interpretazio ezberdinak tentsioa areagotu du. Abbas Araki Irango atzerri ministroak adierazi duenez, Libanoren aurkako Israelgo eraso oro akordioaren urraketa da. Haren esanetan Libanoko gatazkaren amaiera ezin da ulertu Israelgo armadak okupatutako lurraldetatik erretiratu gabe.

0: Auzitegi Nazionalak Hizbula erakundearekin lotura izatea egotzita. Polizia Nazionalak goizean abiatu du operazioa eta ikerketa oraindik zabalik dagoela jakinarazi dute Iturri polizialek. Oraingoz ez da xetasun gehiagorik eman, auzia sumariopeko sekretupean baitago. Eta azken ordukoa jaso dugu, izan ere suhiltzaileek lanean jarraitzen dute oltza zendean astelen arratsaldean piztutako suteak guzti zitzaltzeko. Nafarroako larrialdi zerbitzuek jakinarazi dutenez, sua gauean egonkortzea lortu dute eta une honetan kontrolpean geratzeko bidean dago.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu igute errepideak lasai daudela, Jesus, barkatu, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai, Kantauri Arrixuri aldean hodei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitxoan nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira barnealdean eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lehertuko da, naiz eta orokorran ez den ekaitza hundirik izaterik espero. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bereziki lurraldearen egoixurian eta Nafarroa erdi eta hegoan ziertzoak edo bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 16 eta 20 gradu bitartean errandituz. Maximoak aldiz, Kantauri Arrixuri aldean pixka bat bera ingo dute, egoixuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira. Ipar partean maximoak 20 eta 28 gradu bitartean errandituko dira. Eta egoixuri aldean aldiz 29 eta 34 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
1: Naiz irratia.
3: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste ona jasotzeko ordua, eta horretarako gurean dugu gure kolaboratzaile eta Naiz Irratiko lankide Iraia Cambra. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Arantxa Aspaliko. uste dut, bueno, entzule guztet badakitela, albiste honaren tartea zela nire favoritoa, baina esango dut, aste honetan arratsaldero egongo naiz. Bale, ja, no?
0: Ez?
1: Bai. Albiste ona, eta gero ostiralean, tokatzen zait, aktualitatea, bueno, ez dakit nola dit,
0: iraiaren tartea.
1: Tartea, hori.
2: Eman kizuna egin nahi baduzu soki ere, egiten
0: hori. aukera baduzu.
1: Ostira guztia, ez, adibidez.
2: Dena bat. Adibidez.
0: Aukera baduzu.
1: Ez, eskerrik asko.
0: Bueno, gaurkoan, aktualitate kontuak ez, ekarri gozu.
1: Bueno, bai.
0: Bueno, bai, baina ez. Berez ez.
1: Berez ez. Bai, gauza
0: baina
1: da,
0: bai.
1: Maleni albiste hon bat eman diotetzen esan dit, Iraia, hau ez da albiste ona.
0: Ez zen albiste triste bat.
1: Ez zen albiste triste
0: Iraia
1: bat.
0: Bazen.
1: Bale, eman gut titularra dela, azken ikerketa batek erakutsi doa, bueno, gauza jakin, nik bentzabanekien, antxietatea duten pertsonak edo bakarrik sentitzen diren pertsonak musikaren gan babestea horrek onura onak ekartzen dituela.
0: Niri ez dira zuhorrela zaldu.
1: Hori esan dizut.
0: Ez.
1: Bai, bueno, eta Maleni esan dit, hori ez da albiste ona.
0: Bueno. Orduan ekarri dugu beste albiste bat.
1: Baina ez da
0: ona era ikerketa bat.
1: Hori da, nire albistenak dira ikerketak.
0: Ze gomendio bat ekarri du.
1: Bai, albistenak ez ditut, nik ezakit beste lankidek nola egiten duten, nik albistenak ez ditut bilatzen, ezakit.
0: Ez dituzu topatzen, bilatu bai topatu ez.
1: Ez bilatu ere ez.
0: Etzara saiatzen bilatzen?
1: Bai, baina ez da, ez er, klaro, bai, bilatu bai,
0: bilatu eta aurkitu ez, hori da.
1: Bilatu, saiatu.
0: Hori da.
1: Bai, bueno, gauza da, ikusi dudala ikerketa bat, eta, bueno, Arantxa, ez dakit, zuk betarrekoak erabiltzen dituzu?
2: Bai, lanean, edo irakurtzeko.
1: Begira,
2: bai,
1: basuretzako ere badala, biztia. Gauza, esan diot Maleni, nik betarrekoak erabiltzen ditut, Malenek ere, eta hau bai. Badator lotuta, bueno, biztaren arazekin, beraz, bada gauza ona.
2: Interesa badu.
1: Hori da. Gauza da, batez ere guretzat, uste dut kazetariek, edo bueno, mundu honetan lan egiten dugun gehienok pantaila aurrean ordu asko pasatzen ditugula, eta horrek bista asko nekatzen du, ez dakit Malen zure kasuan, edo Arantxa zure kasuan, baitu zuen betaurrekoak nik bai, dauzkat kristalak adaptatuta, ez dakiten kristal
0: argi urdina,
1: hori argi urdinekin pantaientzako.
0: Ba, nik bai, ezakit.
2: Bai. Nik bai.
1: Ez? Ez dakit. Male, pos justuzuk.
0: Bai, baina ez dakit horretarako egina gauden, dakidana da, nire betaurrekoek, bale dutela nire biztatxarraren zako, eta
1: baita. Ba, kizu aldela hori ikusi, adaptatuta duen edo.
0: Ez zerbait berdea edo urdina reflejo batzokin bat dute.
1: Ordo bai.
0: Ba, ordo bai. Bueno, ba, ugira zehongi.
1: Bez, oso ondo. Normalean, gomendatzen dizute, ordenagailu horrean lan egiten baduzu jartzea. Askotan automatikoki egiten dute, baina bueno. Gauza da, aholku bat atera dutela adituek, pantai aurrean begiak ez horren beste nekatzeko, eta hori gero zuretzako onuragarri izateko. Eta da, hogei araua. Asko ez dute pentsatu izenean, hori esan barra dago.
0: Vale.
1: Ta, metodologia da oso simplea. Da, 20 minuturo pantaiatik begiak altxa behar dituzu, gutxienez 6 metrora dagoen puntu batera begiratu 20 segunduz, eta berriro pantalera begiratu. 6 metrora, hori ez dakit nola aldugun, ni adibidez metroetan
0: leiotik?
1: Oso txarra naiz.
0: Leiotik.
2: Okay.
0: Leiotik begiratuta 6 metrora.
1: Bai, baina puntu fijo bat izan behar du.
0: Bueno, ba, zuaitz bateko osto bat adibidez.
1: 6 metro hori baino gehiago da, guk hemen leiotik begiratzen badugu
0: bueno,
1: baina batera.
0: Baina pentsatzen dut gehiago beto izango dela, ez? Bai, 6 metro gutxien ez izango da.
1: Bai, ez dakit hemen redakzioan.
0: Bezala neurtuko dugu.
1: Ez, zen eiz horretan jarriko. bueno, gauza da, adituen arabera, ordenagailuari edo mugikorrari azkenean etengabe begiratzeak begiari kalte egiten dio, eta gauza da, muskuloa etengabe lanean jartzen dugula. Gainera, biztatxarra dugunok, badaukagu tendentzia, begiak txikitzeko, hobeto enfokatzeko, eta horrek oraindik eta gehiago lehortu, edo muskulari lan gehiago eginarazten diogu. Hori ez dakit, claro, esan barruen, ondo ikusten baduzu, nik ez dakit horrek nola funtzionatzen da, ez dut inoiz ondo ikusi. Orduan, baina gira da, nik askotan bai lentiak daramatzanean edo betaurrekoak ditudanean, badaukat inertzia hori begiak txikitzeko hobeto enfokatzeko.
0: Bai, zerbait ongi ikusten ez baldin baduzu begiak itxi edo, bai. Bai, bai, bai, bai.
1: Eta betaurrekoak ez baditut jantzita, hor zer esanik ez.
0: Zenik betaurreko hori gabe ez dut ikusten, zuzenean.
1: Baina, orduan, egia da, esaten dute, pantaila baten aurrean gaudenean, begiak gutxiago keinukatzen ditugula, hori izan daiteke ere, pantailatik oso gertu jartzen garelako, nire kasua bada. Mm-hmm. Baina horrek egiten du, bai pantailaren gatik eta bai begiak ireketa mantentzea gatik, begiak gehiago lehortzea. Eta hori arriskutsua izan daiteke. Orduan, gomendioa da, hogei araua egitea, eta begiak hidratatzea, horretarako badaude tantak, mm-hmm. Edo zein dendetan begiak hidratatzeko.
0: Ez dut ulertu zein den hirugarren hogeia.
1: Nik ere ez. Arauak horrela izan
2: da. Berriz hogei jartzea.
0: Bai, izango da, ez dakit.
1: Hogei minutura egin behar duzu, orduan, horregatik. Hogei minutu pantaian, hogei segundu, sei metro baina gehiagora begiratu, eta berriro hogei minutu pantaian.
2: Bai.
1: Bai.
0: Bueno, vale, ados.
1: Bere zentzu eukiko luke, hogei minut, begira, aldatuko Nikaragua. Hogei minutu pantaian, hogei metrora begiratu, eta hogei segunduz.
0: Begira, begira. Ba,
1: Nikaragua da.
0: Iraiaren aragua. Osongi. Ba, bueno, gomendio honekin geratuko gara.
1: Esango, aste honetan probatu eta esango idazuea funtzionatzen duen ala ez.
0: Zuk zeu kontatuko diguzu, ea funtzionatzen duen ez.
1: Zuek ere, nik bakarrik ez dut ez ere.
0: Ados,
1: ikerketak, hori da, ikerketak pertsona batekin bakarrik ez dut funtzionatzen, minimot.
0: Osongi.
1: Hiru laguneko lagin hartuko dugu.
0: Ados. Osongi, ba, mi eskerrira ja gaurkan gomendio hau ekartzeagatik. Eta bihar arte, ez da?
1: Hori da, bihar arte.
2: Bihar arte bai.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu Antxetako erreportaiaren txanda, ezta?
1: Bai, eta osasun sailak iaz hartutako konpromisoak ateatzen gelditu direnez Bidasoa ospitaleko larrialdi pediatrikoak berreskuratzeko exigitu dute 3.000 lagunek gaur Irunen. Agintarien kudeak eta kaskarrak larrialdi zerbitzuak kolapsatzeko zorian jarri dituela salatu dute. Hasieratik gauzak gaizki egin dituzte erabakiak gure iritzien kontra inposatu dizkigute, hori dio Xabi Vazquez ospitaleko larrialdietako medikuak, profesionalak falta dira eta orain arte medikuek indar bat egin dute, baina nekatuak eta motivaziorik gabe askok esi Bidasoatik ies egitea planteatzen dute irtenbide gisa Antxeta irratiak ekartzen digu gaia.
2: Ba, esan bezala joan den astean aipatzen genuen, ba, Txingudiko uretako grebalariek ba, bost hilabete daramatzatela greban, eta maiatzaren bostaz geroztik itxaroten ari zirela, ba, egin zuten ba, xetasun bati erantzuna, badirudi ba, erantzuna jaso, eta beno, ba, mobilizazioak berriz ere aktibatu dituzten honetan, gaurkoan Irungo udaletxea okupatzen saiatu direla, ala itzik ezal, kaixo?
0: Bai, kaixo egunon. Bai, adierazi nahi duguna da, ja, kokoteraino gaudela, ez dakigu nola esan, lau hilabetez egon ginen greban, aurre akordio bat aurkezteko, maiatzaren bosta hasieratik mai gainean zegoen, ordura arte ez geneukan inolako proposamenik, maiatzaren bostean benetan iritsi izan aurre akordio hori, guk hasieratik esan dugu aurre akordioa orokorrean ontzat ikusten genula, eta aurrekoan esan moduan, ba, bueno, pixkate ikusita, bueno, akordio batera heldu gintezkela, gure presioa pixka bat jetxi genuen, esan bezala ba, gure Txingutoi famatuak edo gure garrasiak, edo gure agerpenak kaleetan ba, murriztu egin ziren, baina ikusita hau ador jotze bat dala, sei aste pasa direla akordio hori mai gainean jarri zigutenetik, eta ari garena eskatzen da, ba, benetan, ekiparazio hori, Irungo udaletxearekin ekiparazio hori benetan bermatuta egotea, ez egotea diskriminaziorik, eta hau da, baja arruntetan ere kobratzea, ba, bueno, hori konpontzeko ez dugu uste inolaz ere sei aste behar direnik.
2: Baitz, azken komunikazioan, gutxienez, ba, zuzendaritzaren partetik egin duten kontra proposamena arekin, ez zabete batele konforme, beno, ba, berez, ba, zuen duintasun eta inkluso legezko haute den ere zalantzan jartzen duzu.
0: Bai, azkenengo, jaso genuen azkenengo proposamena izan da pixka bat ja jendea piztu duena eta, bueno, ba, oneraino, ja, ez gaude prest, adar jotze hauek jasaten irauteko, jarraitzeko, eta bai, azkenengo proposamenean, ba, bueno, udaletxeko testu bat dago, non, ekiparazio hori bermatu alizateko, bueno, ba, hainbat puntu daude, produktibitatearekin lotuta, eta, bueno, ba, hainbat egoeratan plus hori edo ez da jasotzen, eta, bueno, guk esaten genuen azan, ba, kontingentziaz komunez, edo baja arruntak, ba, puntu hortan sartzea. Bueno, ba, hori ez zuten ontzat ematen, tekstua ezinezkoa zala aldatzea, vale, bueno, ba, beste proposamen batzuk jarri genituen mai gainean, gure azken proposamena izan zen baja arruntak komplementatzea momentu hortan, hau da, komplemento de baja porite, horre konpensatzea, eta gero plus hori murriztuta ikusi behar baldin bada, ba ikusteko, baino ekiparazioa nolabait bermatuta egotea. Orduan, azkenengo proposamenean, ba, aurretik testua ezin baldin bazan aldatu, orain bai, eta proposatu zigutena zen, idaztea, ala nola, ba, informe medikoak aurkeztuz eta gaixotasun zehatz batzuk izan ezkero, ba, produktibitate edo ekiparazio hori, ba, langile kobratuko zutela. Bueno, ba, hori iruditu zaigu, lotxagarria, ilegala, inmorala, edozein kalifikazio ontzat emango genuke hori deskribatzeko, ze inolaz ere ez dugu onartuko hiru kriba edo pasatzea, lehenengo zure medikuarena, dala baja ematen dizuna, bigarrena mutuaren jarraipena, eta hirugarrena zuzendaritzak erabakitzea zure baja hori informe mediko bat aurkeztuta, nahikoa den edo ez, edo nahikoa larria den edo ez, zuk ekiparazio hori jasotzeko. Orduan, bueno, hori ez gaur, ez bihar, ez mila bizitzatan, ez dugu onartuko.
2: Eta ikusita gaur, ohiko elgarretaratzea, mobilizazioa hasi duzute, baina aipatu bezala, Irungo udaletxean ere sartu zarete, ez dakite Cristina Laborda alkatea, horre aurkitu duzuten ala ez, hainbatetan interpelatu duzutelarik, baina udaletxean sartu zarete.
0: Bai, interpelatu dugu, baina ez da agertu, esan hasieran esan dudan bezala, kokoteraino gaude, ez dakigu nola adierazi, herritarrak hau pairatzen ari dira duela bost hilabete, uste dugu benetan ardura politikoa badagoela, duela bost aste edo sei aste esan genuen, baietz, akordioa ontzat ematen genuela, baina hau lotu egin behar da, bukatu egin behar da, eta ez baldin badituzte San Martzial beroak nahi, hau aste hontan amaitu behar da, bai edo bai.
2: Kasu honetan udaletxea okupatzen saiatu zarete edo gutxienez eskaileteraino sartu zarete grebalariek zein izan da udaletxearen partetik ez dakit erantzuna poliziala ikusten dugu hemen ertzaintzaren presentzia
0: ez da inora agertu sartu gara modu honean gure aldarrikapenak egin ditugu folletoak banatu ditugu gure garrasiak egin ditugu eta hortxe egon gara ama bos minutu motx segituan etorri dalako lehengo udaltzaingoa eta jarraian ertzantza gu kanpora ateratzeko gonbitea egitera.
2: Identifikatuak egon dira?
0: Printzipioz pertsona bat mareatu da, ze gauza hauek tensio handia sortzen dute, eta gureetako bat barruan dago oraindik ez da ondo ezik, eta gero gure delegatua identifikatu dute, eta ez dakit beste asko.
2: Bai, tentsioa aipatu duzu, argi dago, apostila betez grebalariek ez, bizi duzuten egoera ez dela goxoa, zein egoeratan aurkitzen zarete, oraindik ere gogoz, indartxu?
0: Oraindik ere gogoz, indartxu, eta esan hasieran esan bezala, inoiz baino haserreago, inoiz baino nekatuago, ikusten dugulako hau adar jotze bat dela, bai, askotan esan digute, oso grebalari zintzoak edo, errespetuz jokatu dugula, eta bai, oso ondo, baina paretik ere uste dugu horrek erantzun bat merezi dugulo, ikusi dugu azkenengo sei astetan gure jokaera, suabeagoak ez dula beharrezko erantzunik izan, hau baldin bada nahi dutena, hau izango dute.
2: Erakunde publikoetatik azpi kontrataturiko hainbat zerbitzu ohikoa dira eta enpresa pribatu hoietako langileek naiz eta azpi kontratatuak izan bizitzan bituzte hainbat langatazka eskualdean azken urteetan luzatu izan direna. Kasu honetan sozietate publiko bateko langileak zarete, ez zarete azpi kontrata. Agintarien jarrera, zuzendaritzaren jarrera bost hilabete hauetan normalizatu dute langatazka hau, egoera hau, ez dakit bidasotarrek ere normalizatu dute, ez, zuek kalean ikuste.
0: Egia esan ez dakit oso ondo ze puntutaraino normalizatu den, ulertzen dugu naiz eta zuzendaritzak agerraldi publikorik ez egin hortan jardun direla denbora guzti honetan, egin dituzten komunikazio txikietan edo komunikazio urritzoietan bai saiatu direla normaltasuna adierazten, zerbitzu minimoak egon dira, eta esan beharra dago, eta esan dugu aurretik ere, eta berriro esaten dut, eskirolajea egon dala ere, gure barnean dauden langileak eskirolak dira, noski baietz, eta horretaz gain, enpresa, jardun da gure lanak ere aurrera ateratzen, eta hori enpresa publiko batean ez da inolaz ere onargarria.
2: Ez dakit, datozen egunetan bilera itzorduri baduzue, ez dakit, alkateekin, Leire Zubiturrekin ere?
0: Hori da beste kontuetako bat, eta beste, ulertzen ez dugun beste historioetako bat, ez? Beti gaude imeiak bidaltzen proposamenak egiten, eta paretik jasotzen duguna da erantzunak, ez, orain arte bai ez da egon, ez, baino proposamen alternatibo gutxi, eta bilerak ere ez, orduan ostiralean erantzun ziguten berriz ere gure azken proposamenari, baja komplementatzearen horri, proposatu ziguten idaztea udaletxearekin udaletxean egiten dan berdina egingo dala, baina claro, hori jarraitzen du izaten bermeza, esan eta udaletxean egiten da, bai, baina nola egiten da, guazen hori definitzea, hori da behar duguna, benetan soldataren 110%-a kobratu alizateko. Orduan, bueno, ba, bilerarik momentuz ez daukagu mai gainean, bai arratsaldean talde politikoekin gelditu gerala lauretan, eta bueno, espero dugu kontseilariek bueno, ba, neurriak hartzea, eta baino, bueno, mundu guztiak dauka limite bat, eta limite hori guretzako heldu da, eta iaia, neurriak hartu dugu, 163 egun greban, ba hori ez, ez da gauza txikia, eta nazkatuta gaude.
3: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean aste artea dugun honetan kanaldu eta kazetaren txanda, ezta?
1: Bai, eta telebistarekin hasiko gira. Dona Zaharreko kontrapas ikuskizunaz erreportaia izango da asteuntan Itxaro Bordaren azken liburuaz. Oktele Oksiteniariazko telebistako musika emankizuna. Aur kantu txapelketa ere atxalde guzi batez begiratzeko parada. Pantxika Maitia, zurekin duzu, Kristof Arotzarena.
2: Bo, lehenbiziko gaiak eramanen gaitu Dona Zaharre alderat. Kontrapas ikusgarria egin baituzu erreportaia.
3: Astezkenetik goiti, kontrapas ikusgarria prestatzen erreportaia ikusten alko da. Hila bete bat gelditzen zaielarik erritarredi publikoaren aintzinen agertu aintzin. Transmisioa da ikusgarri hunen jari gorria, Filipe Maite erritarrak eta antzerkian parte hartzen duenak aipatu daukun bezala. Tamborarekin abiatzen da ikusgarria, dantza berso eta antzerki, segur antzerkiak horretarazten duela Dona Zaharre herriaren historia, baina gaurko bizia eta eguneroko gertakari tipiak nahazten ditu omore ainitzekin. Besteak beste, David Ondar, Thierry Bizkarri, Patrick eta Patricia Larralde, profesionalez inguraturik Dona Zahartarek eskainiko duten ikusgarri eder juntaz, horretaraz dezagun ustailaren 24 eta 25ean izanen dela.
2: Itzoro hartua eta Itxaro Bordak berriki agertu duen liburuaren berri eman zuen txarako idazleen biltzarrean.
3: Eta bai, aldihuntan poesia bilduma bat eskaintzen dauku Itxaro Bordak, bi hizkuntzatan idatziak, gure kare bihotzak, noker, kalker, tituluarekin, liburua kilika argitaletxearekin argitaratua. Azken urte hauetan, isturitzeko arpeetan egin udako sasoinarekin zerripusia dute idatzi poemek. Bat edo beste irakurri zituen, sarako idazleen bizarren kari, aurkezpen hau proposatzen dugu astehuntan kanaldu den.
2: Eta musika solase ostirale agatxean musikaren aldi izanen baita kanaldu den Oksitaniak taldeak ezagutaraziko dituzue.
3: Partaidetza bat egina dugu Oktele Oksitaniera zariden lekuko telebistarekin. Ostirale guziz musikari dedikatu emanaldi bat eskaintzen daukute, aste juntan, Korali Nazabal, Gaskoiniako gitarista eta abeslari interpreteak, politikoki kompromitituak diren letra poetikoak eskaintzen dauzkigu.
2: Eta kantuarekin segitzeko eta bukatzeko, igandean aur kantu txapelketaren maratoia, kanaldu den.
3: Bai, Euskal Irratiek antolatu aur kantu txapelketaren finalerdi guziak montatuak ditugu, prest ditugunez, edatzeko, denak arratsalde berean ikustea proposatzen du kanaldu dek. Beraz, jarri goxoan, igande arratsaldeko laurenetarik goiti edatuko ditugu, hasiz Lapurdiko haurekin, ondotik gaztetxoak, segituko dugu Baxena Farroako haur eta gaztetxoen emanaldiekin, eta bukatuko Siberoko haur eta gaztetxoekin. Lehen edapen untarik landa, biztandena kantu guztiak berriz ikusten alko direla, kanaldu deren webgunean, halaberaz asteuntako eskaintza kanaldu den, ekaina erditzutan izanki, asiagira ere EHZ festivala prestatzen, aurten hiru egunez, bi horreneko bideotailerak eskainiko ditugu erreportaiak egiteko asmoa duten entzat. Heduden astean txetasun gehiago emanen du, tan artean, asteon zuri Kristof eta asteon entzule guzieri.
2: Gisa bera pantxika, miresker.
1: Eta bestalde, kaseta.eusen Lapurdiko arraun taldeko entrenatzaile elkarrizketatu dute, ba Xerri Berri egitasmoa ere mugaz gaineko proiektua zaipamena, Luxuko herrian bizia biltzen duen Amalur Gela eta gai nagusi bat ere, Korsikaren autonomiaren geroa, orain baita eztabaidagai Frantziar Asanbladan Maite Ubiria, zurekin duzu Maia Muruaga.
4: Gaurko agerkarian ikusi ahal izango ditugun hainbat berri hurbilduko dizkiguzu eta astapen batean aipatuko diguzu Batik Ondikola lateko entrenatzailearekin egin duzula elkarrizketa.
5: Hori da, zeren ja astear da, denboraldi berria eta beno ba aldaketa frangokin heldu da Lapurdiko arraun taldea. Gogoratzearren itziniko denboraldia bukatzerakoan, ba Mikel Portularrumek lat entrenatzari utzi zion eta elkartak erabaki du ba etxeko arraunlari bat hartzea ba lan horretarako. Hori da Batxitxa Ondikola eta tira, ba aldaketa anitzeko urtearen ondotik lehen desafioa uretan egotea zen eta gutxien ze horri heldu diote, eta behin hori bermatua, ba, azken postuak saiestea izanen da entrenatzaile berriaren erronka. Eta orduan elkarrezketa horretan aipatuko dugu, ba, bueno, taldearen bertan dauden aldaketa ezberdinak, azken urteotan izan dituzten gora berak, baita entrenatzaile postoa eria txikitzeko izan dituzten zailtasunak, eta horrez gain ba, ze asmoak dituzten noski ba, denboraldi berrirako. Orduan informazio guzti horiek lehen ahotik, entrenatzaileen ahotik jasoko dituzte gaur kazetako irakurleik.
4: Elkarrizketa mamitxua beraz gaurkoan, eta bestalde baserri berri egitasmoaren segida zere mintzo zarete, mugaz gaindiko formakuntza polo bat dugu, baserri berri egitasmoa?
5: Ba, ala dirudi, berez baserri berri proiektua bururatu da eta janeko hori albiste ona da, ez? Gogoratzerren, ba, Euskal Herriko hiru lurralde administratibotako zenbait ikaslek Dantxarineako Tomasenea baserria berreikitzen ikasi dute zurgintza, ba, baserri berri proiektuaren bidez, eta oraingoan ba, egitasmoaren sustatzailek ba, hiru lurraldetako jendea elkartuko luken formakuntza polo nazional iraunkor bat sortzeko asmoa ezarri dute mai gainean, nahiz eta oraindik ere behar direxe eta sun guziak eman, eta ikusi ba zer nolako abiatze ba arrakastatsua eta izan duen baserri berri proiektuak, ba aurrera begira segurazki beste aukera batzuk zabaldu daitezke formakuntza horren inguruan. Horren albistea jasotzen dugu gaurko kazetan.
4: Eta bestalde Luzon sorturiko Amalur erabilpen anitzeko egoitzaren abiatze arrakastatsua zere mintzo zarete.
5: Hori da, gauzapen batetik beste gauzapen batera, eta lurraldeari lotua, eta lurraldearen biztanlei gehien bat lotua, eta kasu honetan, ba, biztanleen arteko harremanak erdiguneak nesartzeko asmo dakan proiektu bati buruz hitz egingo dugu, gauzatu den proiektu bati buruz, Luzoko Amalur gelari buruz hitz egiten dugu, ba, erabilpen anitzeko gela da, berez apirilaz geroztik zabalik dela, eta ba herriko eskolaren ondoan kokaturik bertan janeko janari saltegi bat ideki dute, baita kafetegi ostatua, eta ba lana elgarrekin egiteko ba egoitza horretan elkargune bat bilakatu da, baita herriko ba hainbat elkartendako ere, zeren finean saltegi hoiez gain goiko partean ba atelierrak eta hitzaldiak antolatzeko ere tokia bada. Berez maiatzan 29an egin zan inaugurazio ekitaldia, eta hor ba aukera egon zan lehen bilan bat egiteko, ez, eta horre ba bilan arrakastatsu batez itzein behar dugu bereziki ba nolabait lortu delako ba loturak sendotzea herrian, eskola ondoan kokatzen den egoitza horren baitan ba kafetxo bat hartzeko, erosketa txiki bat egiteko, ba aukera ematen zaie biztanlei, eta tira ba prozesu bat holako prozesu bat garatzen delarik, elkartekin landua, herriko txaren laguntzaz, eta bertan plantatu diren elkarteekin egindako lanari esker ba postekoa da ba herritarren aldetikan izan duen erantzuna.
4: Bikain, eta bururatzeko Maite, aipatuko diguzu arratsaldeari begira Asamblea Nazionalean Kortxikako autonomiari buruzko eztabaida segituko duzuela.
5: Hori da, ba, gaur arratsaldean abiatuko eztabaida Asamblea Nazionalean, printzipioz ostiral bitartean aztertuko dute Frantziar Republikaren barne Korsikako autonomia sortzeko egitasmoa, oroitzearen orain dela pare bat urte abian eman zen prozesu hori, berez ba 2024an janeko ba irlako legebiltzarrak irlako asambleak onartu zuen egitasmo hori, geroztikan etengabeko joan jinak izan dire, negoziaketak, etenaldiak, baina finean ba, legen, Asamblea Nazionaleko legen batzordean onartua izan zan ekainaren iruan proiektu hori, eta dagoeneko ba, eztabaida gai izanen dute, erran bezala gaur atxaldetik Parisko legebiltzarre kideek. Egoratze arren ze testunguru basamatxuan abiatu zen prozesu hori, gogoratuko dugu 2022 martxoan Iban Kolona preso independentista akatu zuterra Arleseko espetxean, eta bere heriotzak sortu zuen protesta uolde horri erantzuteko Parisko gobernuak maiganen eman zuen nolabait bilakaera instituzionala, ez? Geroztik handikan urte betera Emmanuel Macronek maiganen eman zuen aukera bat edo iragarpen bat egin zuen Errepublikaren barnean Korsikako autonomia eratzeko prozesu bat amian emateko gonbita pasatuz, eta erran bezala azken negoziaketak pururaturik legebiltzarkidek erabaki beharko dute ea nolabait egitasmo hori bateragarria dan Frantziar konstituzioarekin, eta han egongo dire hainbat helduleku interesgarriak eztabaidarako, besteak beste Korsikar komunitatearen aitortzaren inguruan eztabaida desente piztu zalako legeen batzordea, eta kontutan izanik kasi hauteskunde aurreko testu inguru batetan murgilduta gaudela presentziarako bozen aurre kanpainan bete-betean ziur aski eztabaida handia piztuko da Asamblea Nazionalean. Ez da errana proiektu aurrera aterako den, baina argi dago Frantziar lurraldea antolaketaren inguruan eztabaida piztuko dela, Korsikatik interes berezi batekin segituko dutela zer esanik ez eztabaida hori, baina beste hainbat herritatik, Alsaziatik, Bretaniatik edo Euskal Herritik ere interes handiarekin jarraituko da eztabaida hori, eta kazetan horren berri emanen dugu.
4: Emanen duzu atxalde ontatik goiti beraz. Guztionekin gelditzen gara, Maite Ubiria, mil esker.
5: Mil esker zuri, eta laster arte.
4: Laster arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu literaturari bere tartea emateko ordua ere, kasu honetan liburu gomendio batekin, eta liburu gomendioa ematera gurera dator, zebrabidea gurutzatzera dator, Oihana Arana, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen, zer moduz zaude?
1: Ongi, eta zu, uda usaina nabaritzen edo?
2: Bai, ba, kristan beroak pasaitugu azken egunetan, eta apruat nien hain zuzo berozalea, eta horrekin apruat, bueno, mutortuta dago, nahi? Gaur robatu xeago.
1: Bueno, ez da gutxi. Bueno, ba, gaurkoan ekarri diguzu, beste liburu gomendio bat, ze liburu gomendatuko diguzu gaurkoan?
2: Ba, gaurko honetan ekarri dut, Yolanda Arrieta Malas Etxebarriaren Etxe bat norberaren izeneko liburuan. Oso liburu berezia da, bueno, a ber, berezia. Novela bat dela izan daiteke ere bai, baina ez da novela bat niretzako, eta aurkeztu zutenean, eta ezin zuten zela entxegu poetiko bat. Erduan, bueno, ez badauka berezitasun hori, ba, oso gauza, bueno, narrat iba niretzatzen dagoen arren, eta hitz lauzia ez dagoen arren, oso poetikoa den testu bat da, hitz joko asko dituena, berbak banaka-banaka aukeratuta daudela igartzen den testu mota hori, eta, bueno, oso liburu kuriosoa da testu formari dagokionean, baina oso interesgarria. Yolanda Arrieta ezagutzen ez duzuen ontzako, da, batez ere aurreta gazte literaturan asko ibili den idazle bizkaitar bat, eta hau da, esango nuke argitaratu duen azken liburu arainela, iaz, arainela pare bat urte argitaratu zuena, eta da oso liburu aldarrik azalea. Ez egiten duelako idazle izateaz, idazle ogi bidearen alde ilunak eta argiak kontatzen du andrazko idazle izatea zer den, euskal andrazko idazle izatea zer den, eta guzti horren aldeko aldarria egiten du, hausnartzen aldeko aldarria, pentsatzen aldeko aldarria, eta sortzearen aldeko aldarria. Eta zaten du, horretarako, denerako, behar dugula etxe bat. Ez egiten dio gela bat norberarena liburu ezagun horri alako berriak urketa moduko bat, eta logela bat entzena nahikoa esaten du, eta etxe bat aldarrikatzen du. Etxe fisiko bat, da, liburuaren kasuan, ez, kontatzen du, ba, bere bizitzako momentu batean, ez, da, bere amaren heriotza bizi izan du, berak ja 60 urte ditu, eta erosten du bere lehenengo etxea. Idazleak orduan, ez, ba, kontatzen dugu etxe propio bat izate horren bizipena, eta hortaz behar du, baina metaforikoki ere ari da, etxe bat norberarena aldarrikatzen, eta ari da aldarrikatzen, ez, ba, adineko andrazko emakume idazleak ez direla nitxo bat edo ez direla burbule bat euskal literaturakoa, bereik egiten lana euskal literaturaren kanonean kokatu behar dela, ez? Ez dugula gela bat nahi euskal literaturaren etxean, etxe osoa nahi dugula edo nahi dutela beraientzat. Ez orduan bada aldarri horiek zeharkatutako liburu bat, Perez Laburra, ez ditu egun orrialde, 80 orrialde inguru izango ditu, baina oso liburu trinkoa da. Dago lau ataletan dago banatuta, eta atal bakoitzean ataltxoak daude. Atal bakoitza, da, mutxu gara bera, orrialde erdikoa, gehienez orrialde osokoa, baina ez gehiago. Ez orduan dira, zatiak, eta zati oso trinkoak. Ez orduan, kontatzen ditu oso eszena konkretuak, oso modu poetikoan, orduan ez da oso irakurterraza den liburu bat, oza, erraz irakurtzen da, eta erraz zuzutzen da, baina bai, ba, trinkotasun horrek, liburuan laburra izateak ez dira esan nahi azkar irakurtzeko liburua den, hori da esan nahi duena.
1: Bueno, poesia eta entxegua uztartzen ditu liburu honetan, nola ulertzen da hori?
2: Bai, bueno, ba, gai baten inguruan dihardu, ez? Edo aipatu ditudan gaien inguruan dihardu, baina ez da ari entxeguetan oikoa den, oikoagoa den berbakera, ez dakit, akademikoagoarekin, edo periodistikoarekin, ba, bai, poesia egiten du. Eta poesiatik egiten du hori, ba, eren aipatu dudan bezala, ba, hitz jokuetan sartzen duelako fokua, gauzak nola esan oso oso ondo dagoelako pentsatua, ez? Orduan horrek ematen dio, entxegua den arren, ba, bere alderdi poetikoa, ez? Eta idazleak berak ere esaten du, liburu hau idazteko poesia asko irakurri duela eta entxegu asko ere, bai, ez? Orduan nahiko modu errazean edo ateraz zaiola bi hauek uztartearen kontua. Hala ere, azimaratu nahiko nuke, izan daitekela novela bat, izan daitekela ipuin luze bat ere, ez? Zeba dauka bere hasiera, kolora pilo-pilo bat etartean, amaitzen da ere bai, hau da, badagoela historio bat jarrai dezakeguna edo, ez? Eta, bueno, Yolanda Arrieta bera oso hibridoen zalea da, ez? Eta literaturan hainbat lan hibrido egin izan ditu, eta esango nuke etxe bat norberaren hau ere badela horren adibide bat, ez? Eta badel azkenean, ba, entxegu poetikoa izena jarri zioten, ba, ez? Normalean behar izaten dugulako kajoi batean, gauzak korretzeko kajoiak sortzea, tarko, ba, kajoi hori sortu zioten, baina berez, ez da erraz kategorizatzeko liburu bat.
1: Aipatu duzu liburuak atalak dituela, bost atal ditu liburuak, lehenak abiaguneak du izena, atxearekin edo atxe gabe norberak erabaki dezake hori, eta atal horretan azpi atalak ere baditu, ez da?
2: Hori da, lehenengo atala da abiaguneak izenekoa, ez? Abia atxerekin eta atxe gabe, ez da, atxigabe abia puntua edo ez, non diktatorren edo zein den zero puntua edo azaltzen du, eta atxerekin ez, ba, abia ba, etxearen metafora gisa hartza ez, ba, izen burutik bertatik ikusten da lehen aipatu dudan itz jokoetarako joera hori ez. Eta lehenengo atalak dauka izena, ba, esan dugun bezala abiaguneak, eta gero planak eta planoak, ez? Eta horre ikusten dugu etxearen, etxeari buruz ez egingo duela ere bai, ez? Etxea diseinatzen hasiko dela, edo ja, oinarri batzuk finkatuko dituela bentzat lehenengo zatitik hasita, ez? Gero dago bigarren zatia, oinordezak izenekoa, oinordezak odolaren mintzoa, kumak eta eskolak. Eta hor, kumak bizkaiera da zehazka. Kuma da zehazka. Orduan hor kontatzen du nondik datorren, ez? Edo non baitetik datozenok, eta orduan oso importantea da azkenean nondik datozen horri edo iragan horri bizita egitea gaur egungo bizimoduak ulertzeko, orduan hori kontatzen du bertan. Gero dago bitarteak izeneko hirugarren parte bat, bitarteak nahiak, ahalak eta ala beharrak, ez? Eta horretzen diren du ba amesteaz, zer segurari izango lituzken, zer nahiko luken, baina gero horren barruan bat zen muga, muga horiekin zer egin behar duen ala beharrez, ez? Horretz egiten du ba etxearen obren inguruan, hitz egiten du alokairuari buruz, erosteari buruz, egiten du amaren eriotzari buruz, zaintzari buruz ere bai, sakon, orduan, bueno, ez? Hainbat gai sartzen dira bitarteak honetan, zango nuke dela, berak ere aipatzen du, idazleak ere aipatzen du, ba, probat pasillo, etxeko pasilloak izango badira bezala, ez? Ba, dena gertatzen den leku bat, baina berez ez leku bat dena, ez da ez zertarako gela, ez? Pasilloa bera izango litzateke. Gero dago laugarren parte bat, diasporak zenekoa, diasporak lur berri baterako amuak, eta hor da probat lurrik gabeko zentsazio horri buruz, ez? Ba, diaspora edo erbeste zentsazio horri buruz, ba, etapa baten bukaera, maren eriotza, norberaren zartzaroaren kontzientzia, apurat, ba, lur berri ez ezagunet, norbere burua lur berri ez ezagunetan topatzearen zentsazio horretaz hitz egiten du. Eta gara daukagu azken partea, hemen ere lehenengoarekin bezala jokua dago atxearekin, ari guneak da, atxearekin eta atxegabe, ba, atxegabe izango litzateke aritzeko guneak, ez edo, ba, gauzak egiten azteko edo egiten jarraitzeko lekuak, eta atxearekin, ba, ariarekin dotuta, ez, berako dauka beste liburu bat, jostorratza eta arian, izanekoa, non bere aitaren heriotza eta bere alabaren jaiotza kontatzen dituen, orduan, zango nuke, liburuari ere egiten diola alako keinu moduko bat, duan da, ariguneak, abia, berrietarako lumak, eh? Eta hor ja, ezagutzen dugu bere etxe berria, etxe berri horretan zer egongo den, zer ezen egongo, nola pentsatuko duen, eta ez, bizimodu berri horren, alako hasierako irudi bat edo eskaintzen dugu. Horregatik aipatzen dut, izan daitekeela novela bat ere, ez, esplikatu dudan bezala, da egiten du ibilbide logiko bat, edo kontatzen du historio bat jarraitua dena, ez da, gai askori buruz hausen hartzen den, eta pentsatzeko liburu bat ere baden.
1: Liburuan zehar erakusten digu edo badugu irudirik edo irudika dezakegu nolakoa den etxe edo nolakoa den berak nahiko luken etxe hori?
2: Bai. Etxe bat aipatzen da, obretan dagoen etxe bat, eraikitzen ari diren etxe bat, etxe horretan zer kabituko den, zer ezen kabituko, ez? Iraganarekin zer egin, ze gauza geldituko diren ondo etxe berrian, ez? Bizitza zarrak eta berriak non egingo duten toko. Guzti hori kontatzen da, eta arduan esplikatzen zaigu non dagoen kokatuta etxea, nolakoa izan beharko litzatekeen, bai ez fizikoki ez, benetan den hori, eta metaforikoki ere baditu ideia interesgarriak ez momentu batean nahi dezaipatzen du, nahi duela etxe bat, zubi altxagarri duna, ba ez gazteluak eta diren bezala, dukure irudimenean, gazteluak eta ziren bezala, ez, uretan krokodiloak eta zubi altxagarri bat, batzuk nahi duzunari paso guzteko, eta nahi duzunari ez, orduan, baude erlako irudi batzuk, ba, etxea metaforikokin nolako izango litzateken azaltzen dutenak, baina gero etxe fisikoa ere aipatzen duen, eta aipatzen du babes ofizialeko etxea dela, eta lotzen du hori idazle izatearekin, eta aurrez etxerik izan ez izanarekin, eta alokairuaren zerarekin, orduan, badago kritika soziala, edo zain nola esan, aldarriak, oso aldarri oso konkretuak etxe bizitzaren auziari dagozkionak, eta bar ere asko ageri dira zeharkako moduan.
1: Zer da liburu honetatik gehien gustatu zaizuna?
2: Jo, ba, nire gustatu zait asko, ba, bizi esperientzia bat zuzen duela, nire zako urruna dena a priori, ez, edo, ez dakit, iruditzen zait, jo dela hor baituta, ba, irurogeika da, beteta daukaten andreen bizitzen berri izatera. Edo baldin badaukagu, ba, oso bizitza normatiboak irudikatzen dizkiogula, ez? Da, eskonduta, etxe aspaldi erosita, umeak azita, amona izateko ametsarekin, ez? Ma, apu bat karikatirizatu egiten dugula adin horretako andreen bizimodua. Eta uste dut, liburu honek utxune hori betetzen duela, esplikatzen dugula oso leku partikular batetik, eta bizipen batetik, nolakoa izan daitekeen, anderrazko idazle zahar, zango dugu, baten bizitza orduan, niri ja, gaia hori izateak eta abia puntua hori izateak interesan dira piztu zidaten, eta zango nuke, liburua asko gustatu zaidan arren hori dela, liburua existitzea bera dela gehien gustatzen zaidan.
1: Esango zenuke liburuak baduela xede talde jakin bat?
2: Niretzako liburu guztiak dira mundu guztiaren zat, eta apur bat ikuspegi hori ez eta asko gustatzen, ez? Pentsatzea bada, adin horretako emakumentzat, edo da, ez, nik uste dut, liburu bat ona denean, liburu hori irakurle denentzako dela gomendagarria, gero gustatuko zaie pertsona batzi, eta ez gustatuko beste batzu, baina aipatu dudan bezala, gai pia jorratzen ditu, ez? Eta orduan, ez dakit, ba, igual ez zaitu zeharkatuko demagunez, ba, gu adinaren kontuak ez daitu zerkatuko, baina etxe bizitzaren auziakoa izerkatzen nahi du, edo autonomo izatearen inguruan egitza egiten du, orduan, bueno, ba, zerkatzen nahi ere bai, familia ez egiten du, jente ez egiten du, zaket oso gai unibertsalak dira, eta, bale, pertsona baten ikusko egitea de kontatuak, eta pertsona hori ez gara gu, eta momentu ez gode horren gatik gertu, baina askotan empatizatzen dugu zaket erdiaroko soldadu baten papeletik dagoen duru batekin, eta zio gomendatzen bakarrik erdiaroko soldaduei, zirako zizitzen, ez? Orduan, uste dut, interesantea dela aldarrikatzea, liburu guztiak zirela mundu guztia entzako.
1: Oso, nire, ez dakitea liburu honen inguruan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
2: Ba, bueno, pare bat liburu gehiago ekarri ditut. Mm-hmm. Liburu honekin aizpatzen direnak nolabait, eta dira, badituz uste banen bi liburu. Mm-hmm. Amaren heriotzak libreago egin ninduen, eta Andrezarraren manifestua izenekoa, zira Mariluz Estebanen bi poema liburu, niretzako poesia, poema liburuak direnak, baina badaukatenak lehen epatu dugun pentsamendurako joera hori edo, eta arduan bai, uste dut nahiko, baina gaia interesatuzkero, dekustegia interesatuzkero, irakurtzen jarraitzeko bi adibide oso ondirera, gai askotan bat datotzelako, ikustegi antzeko dutelako gauza batzuetan, beste batzuetan ez, baina bai sentitzen ditut liburu aiztak nola betu.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ba, ez dakit udararako ja aurre ikusi duzun irakur gairik?
2: Ba, ez pentsa, zalantzak zaten ditut beti udaran ez, ematen du, beti irakurriko dugula gehiago, edo zekitzer, bai, badukat liburu pila bat etxean irakurtzeke ditu danak eta horietakoren bat izango da, baina egia da, urrengo liburu aia pentsatu dudala, ezakit gara indiku da den edo zen, Ane Zubeldiaren natorren udan ez gara hemen biziko.
1: Mm-hmm.
2: Esan diraten ez osondo dago, esan diraten ez asko gustatuko zait, orduan aprobatu hori behar dut, gustatuko zaidala badakidan liburu bat irakurtzeak, eta etxean daukat dia, eta horren berakurketa hori izango da.
1: Mm-hmm. Ba, denboraldiko gure azken saioa da hau, beraz, uda ona izan, eta kontatuko diguzu, ea, zer irakurtzen duzun eta zer ez?
2: Osondo, egongo gara, ba, uda ona izan dezazuela.
1: Berdin, agur.
2: Agur.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, eta baitu itzordu hainitz. Iru itzordu.
0: Iru itzordu.
1: Bai, eta asteko kontzertu bat gaur Bilbon Masiompa hariko baita Kasilda Iturrizar parkean 7:00.
0: Eta, bueno, horrez gain, lehen aipatu dugun itzaldia izango dugu elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunen kasua izeneko itzaldia, bertan Intza Malarin eta Katxalin Bidart arituko dira hizketan, hainitze Madariaga izango da bideratzailea, eta hau Ezpeletenean izango da, Larzabalea Roze Zibitzen, 7:00.
1: Eta kontzertu bat aliz Gasteizen, Tobacco Road hariko da Paral Tabernan 8:30 aintzina.
0: Eta honekin gaurko saiori amaiera emango diogu, ezta?
1: Hori da, eta bihar berriz hori izango garela.
0: Hori da, bihar arte!
1: Bihar arte!

0: Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusia naiz irratian izan da. Besteak beste, egungo egoera geopolitikoaz edota Estatu Espainiarraren egoeraz mintzatu da. Euskal Herrira etorri azken naziometroaren gaineko gogoetak egin eta euskal politikaren gaurkotasuneko erronkez aritu da.
1: Nik ustut oso interesgarria direla alako soziometroak edo alako naziometroak, ez? Bestea beste esan behar delako zazpi lurraldetan galdetzen dela, eta nik uste dut hori nolabait ere reflejatzen dula Euskal Herri bere osotasunean jendea dituen nolabaiteko kezkak eta pentsamenduak, ez?
0: Eta bestalde Euskal Udalekuek azken hilabetetan kriminalizazio kanpaina baten jomuga izan direla salatu dute eta Bernedoko Udalekuari ezarritako debekuen aurrean uda honetarako alternatibak lantzen ari direla jakinarazi dute. Proiektuaren aurkako neurriak politikoak eta ideologikoak direla defendatu dute.
2: Euskal Herriko txoko ezberdinetatik atozen ezitzaile taldea gara. Aur eta gazteei bestelako aizialdi eredu eraldatzei baten eskaintza bermatzeko apustu egiten dugu urte osoan zehar. Auzo lana eta autogestia ardatz hartuta antolakuntzarako.
0: Eta Estatu Batuakien eta Iranen arteko azken akordioaren etorkizuna zalantzan dago Israel-Libanon egiten ari den jarduera militarraren ondorioz. Igandean Washingtonen eta Teheranen artean sinatutako ulermen memorandumak borroka zuzenak amaitze ekarri zuen, baina aldeek akordioaren irismenari buruz duten interpretazio ezberdinak tentsioa areagotu du. Eta gutxinez bi pertsona atxilotu dituzte gaur Bilbon eta Getxon Espainiako Auzitegi Nazionalak Hizbula erakundearekin lotura izatea egotzita. EFE agentziaren arabera atxilotutako pertsonak Telegram kanal batekin lotuta egongo lirateke. Kanal horrek Hizbularen eta zenbait talde armatu palestinarren propaganda materiala zabaltzen zuera adierazi dute, baita Irango erregimenaren irudiak eta soldadu Israelaren aurkako erasoen bideoak ere. Eta azken ordukoa suhiltzaileek lanean jarraitzen dute oltza zendean astelen arratsaldean piztutako sutea guztiz itzaltzeko asmotan. Nafarroako larrialdi zerbitzuek jakinarazi dutenez, sua gauean egonkortzea lortu dute eta une honetan kontrolpean geratzeko bidean dago. Iragarpenen arabera gaur eta bihar sute arriskua oso handia izango da Nafarroako iparraldean. Ostegunetik aurrera berriz, arriskua lurralde osora zabalduko da eta zenbait tokitan mutureko mailara iritsi daiteke.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere eta baina

0: Esan da, biharko eguraldia ezagutuko dugu Iker Ibarluzeren eskutik.
1: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta gainera beroa protagonismoa irabazten hasiko da. Goizpartean berriro ere kostaldean, baina bereziki Gipuzkoako kostaldean hobei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar azkar desagertuko dira, eta lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitxoa nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina berriz ere arratsalde erditik aurrera bero hobeiak garatuko dira barnealdean, eta ekaitz zaparrada bakan emate edo beste izango da bertan, bereziki Araban, hala ere ekaitzetarako joera txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutsiko dio. Haizeak, goizean Kantauriar isurialdean iparraldetik joko du eta hego isurialdean aldiz egotik, arratsaldean ipar haize hau lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek behera ingo dute, Nafarroa erdi eta egoan izan ezet, bertan igo ingo dira. Minimoak 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira eta bereziki lurraldearen hegoaldean goiza oso epela izango da. Maximoek aldiz gora ingo dute eta gorakada handi xamarra izango da, kostaldean izan ezik, Kantauriar isurialdean 23 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurialdean aldiz 33 eta 37 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
3: Naiz Irratia.
4: Aurrekoan benetan
5: eta hontan zabiz?
6: Ze polizia nahiago duzu.
7: Ertzaina, Guardia Zibila edo Forala. Zuek lan zatozu eskrol euskeraz.
4: Eskrolea tu.
7: Euskeraz asmau egin duz lan dan. Larkatu.
4: Larkatu.
7: Larkatu. Guk adibidez kuadrian. Zazpiretan gatzen baga eskeran odakigu esgarela zazpiretan gatuko. Berandu eltzen baza esatozu. Bueno, eske beti eltzega berandu. Batzuk ez da ulertzen, derrepente igual batzu imoto zirben adita esan dabe. Baina zazpiretan gatuka. Kari bizitza osu daro igu, zazpirek esan eta behatziretan eltzen.
5: Hala, jende bat, aurpegiratzen dizuna, ni hemen egon hogei gutxitan.
7: Ez ziot hogei minitxoaren ja lekuta doien jentiaz.
4: Bila, nik teoria dakat, danok gerala norbaiten gilipollasa. Ez bat emate gongo zan esaten zula, bai, gandhi puta, bai.
5: Bain dire txuri horrekin, pazifista.
4: Mi, xeringo nahi, xeringo, mierda.
7: Urrengo programi fijo entzungo. Zeiretan, segunetan.
4: Aste arteetan, nahi zerratian.
7: Itzela. Jump around. Jump up,
8: jump up and get down. Hau, bitatiku da. Naiz Irratia.
9: Saudixo baten esan bitzut malen altuna biteri.
8: Datorren la pikutera.
9: Malen altuna biteri. Biteri.
4: Malen altuna biteri. Ez dakit aina azkar esaterik izango nuken noizpait.
7: Malen altuna biteri kaltzakortan egin dia.
4: Bo.
7: Ara, kista inarreze. Igual la bizen larrei izatena.
4: Ostras, gerriko beltza, eh?
5: Bai, hasi baino lehen esan dezu datu liketzenula eman behar, ez zure txeko elbide.
4: Eta kontu korrontea, eta olako gauzak.
5: Eta boste dozei abizen bota dituzu.
7: A ber, gauza bat, berez abizenak esati, ez da, existi ez errein abizenak esan da, ez?
4: Nik uste ez. Vale. Osa, ez tala, hombre, zue kontraseña zualdi ma da, bankuko...
7: Ez da nire kontraseñi.
5: Luzo xamara da hortako.
4: Vale. Bueno, ba, eskartatu, abizenak ez dira kontraseña, vale. Vale. Zemaki bat izango da, edo lakon bat.
5: Kontraseinak zen mundu, eh?
7: Kontraseinak. Bakizu dauketela 20 txik kontraseina bardine?
5: Badakizu 20-rik ez da egula.
4: Ja, eske, pentsatu barri zandez. 20 zertzan.
5: 20 zertzan, hogei inglesa.
4: Vale. Eske, 20 bi aldiz dauzkau eta gero beste...
7: 20 da, akord, vale. Messenger, messenger vale. Bai, ez?
5: Hori,
7: vale.
5: Tututun.
7: Ba, messenger da gero zenik messenger bizi zen eban, zena ingazti.
4: Oso txiki jetzen zen,
7: bai, eh? Bai, baina zumbiduk eta bialtze gendu zen, berbaitxe gendu, vale. Messenger, eta hori da gero ipin izan modan 20, dala gaur egungo Instagram, más o menos.
4: Bai, nahi hor harrapatu nindun pixat beste mobido batzuk egiten, baina ez dut bine erabili, ez dakit zeitzura.
7: Gua bat, 20 izan.
4: Baina zer da, Messengerra, Instagramen eta...
7: Da Instagram, baina lehenako berzinoi, gauzida 20, 20 topau zeinkiez gentian edozelako argazki motanak. Osa, Instagram ikustazua dela superpolitxe, danok super guapo eta guapa, estetiku, zain dute. 20 izan, ata argazki bat, da jaigo neitxe gendun, dana. Osa, igote izan, dana.
4: Ola, behitu gabe.
7: Bai, igote, dana. Osa, egunero, pakotxak igual igote ban, 40 argazki.
4: Ostras!
7: Osa, oso guai, zauen.
5: Kamara digitalakin, suposatzen.
7: Edozelan, mobiaz, edozelan. Osa, 20 izan, ata, igo, eta gero 20, imaginauz lako famizeukien argazkisek, borrauzanin, danoi emozkoen aukeri, tuentin geunken dana, deskargetako eta... Bueno,
4: bueno deskargatu eta su emateko, ez?
7: Su emateko, hori.
4: Vale, bueno, ez da aukera, txarra. Tuentin, bueno, aurkeztu gago, konbidatua, olatxe utziko, a ber, jendeak ze pentsatzen duen, o ze...
5: Aurkezpen polik bat egia.
4: Txiki bat, egia da, bitapikuren dokumentazio arloak, bueno, ni naiz, dokumentazio arloan ni naiz, vale. Eta Wikipedia orrialdea jaizteet. Ez da gatzu Wikipedia horri alderik.
7: Ja, aldozte zuein.
4: Guk ez, guk ez. Bai, zuk indezakatzu, nik ez dakit egiten.
5: Ez dakit egiten eta ez dakat demorarik, baina egingo luke.
4: Bai, egingo, bai, nik ere egingo nituzke gauza pilo bat eta ez ditut egiten.
5: Bueno, egia esango dugu, ez dizugu egingo.
4: Ez dizugu, ez.
5: Baina behar bada, gure entzule guztiei, posile dugu esan, guztien artean egongo da baten bat, hortan jaioa dana, eta denbora dakana.
7: Baina ez que hori bat batek egiten dago edo zinek aldauein.
4: Nik uste zuk zure burua ezin dezula sartu edo modifikatu horrelako horren bat
7: entzun. Nik aldotu desan nire kuadriako Katxalini Wikipedia itxeko.
4: Katxalini?
7: Nire Wikipedia itxeko.
4: Malenen Wikipedia behar dugu.
7: Ez que Katxalineko zondengo leuke. Osa, superro nada holako gauztan. Katxalini, mesein Wikipedia.
4: Katxalini, etorri inbertzu, programara etorri inbertzu, eta Malenen Wikipedia egin, mesedez. Malen altuna biteri. Ojo, Marginarra.
7: Bai.
4: Eta horiek dira dauzkagun datu guztik. Hori eta oso gaztea dela, 20 erabilizulako, eta ojo, Jose Miel ezagutzezulako, ez Mikel Iriarte bezala, bezala, eta Jose Miel bezala TikToketik.
7: TikToketik, bai. Jose Miel, zuk komentau izezuz gure reel batzuk, gure TikTok batzuk.
5: Ostras, bai, benetan. Ez bai. Dakit,
7: ez dakit. Ez?
4: Eta
7: nik ikusia zure edukixe bebai, eh? Baina, komentau izuzu bebai. No, no,
5: komentatu dut, ondo edo gaizki?
7: Bai, betu super ondo, bai, bai, bai.
5: Ordu bai, ordu bai, komentatu dut.
4: Bai, zu izan zinan, bai.
5: Heiterrak dituzue?
7: Batzutan, bai, batzutan, baina oso gitxi.
4: Baina, bikote bezala, ala pertsonalki?
7: Bikote bezala. Bueno, pertsonalki, supongo, be, igual eukiko guzela, baina ez tozku esaten arpeire. Igual eukiko, nik adibidez, igual eukiko itxuaz, aitzi beranak. Baina, karo, inok ez tozte zaten arpeire, ez?
4: Ba, mira, nik teoria bat, bueno, teoria bat, oza, benetako zebada, danok gerala norbaiten gilipollasa.
7: Bai?
4: Bai, neizta zuseiatu pertsona ona izaten, eta mundu gara guztiarekin xoabe eta bigun, eta eskuzabal, norbaitentzako izango zea gilipollas bat.
7: Ja, fijo. Izelik ez, dakitzen gientzako, oza, nahiko neuke jakin igual momentu enten, zingientzako nazen, eta igual horraz pertsoniaz berbain desan, a ber, zera itxik, imaginau, komentzazinat, a ber, zera itxik, zeiot, zoze, konpondu neik ez ozer, edo bakarrik nire aurre iritzi txarra, edo, ez dakit.
4: Eta handik bi minutura, bi hostia man, da etxeak, eta listo, eta pakia. Ezken, bate mateon gozan esaten zula, bai, Gandhi puta, bai,
5: bai, bai,
4: bai, bai, bai,
7: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, nahi bez mundu oso ahiondo jauzie. Zer, karo, imaginau, niri txarto jauztaten bati nahi xaot mutu oizeti ez? Zer, seguramente, txarto jauzten bate, ez daukeu ez erraman komunin.
4: Ja, eta zure kaixi geltzea, igual, norbait zutaz gaizki esakai dala, edo roi, esaten duela, Malen Altuna, gilipollas bada, eta zu atzetik, ai gaixo, ai maitia, ai no seke, zutonta bezala geltzea, ez?
7: Bai, jazta, osondo, txarto erungoa, superrondo.
5: Ez da, demorai galdu behar
4: gauzatzen.
5: Ez energia eta zer baino egia da. Pertsona batzuei ez diezu ezer esan eta egin, eta behar bada gaizki erortzai ezu. Eta baina gotan hori pasatzai go, norbait ikusi kaletik eta ez, itxuran gatik amakarri. Gustatu edo?
7: Ez dakit zer esango leuken niri buruz egiz esan, eh? Gustauko litzaki dentzutik konbertsazio bat, imaginau mai baten, genti, ni kritiketan aberz esango da ben.
4: Bai,
5: filtrokin edo gabe.
4: Benetan?
7: Kuriosidad digaitxik, aberz ez daten da, ben?
4: Nik ez dakapate kuriosidad.
7: Bai, oza, horre egitzisek.
4: Bai, gustatuko litzatzen da zeuke, hola, nola da, esaten dute, zure hileta ikustea, eta, hombre, hiletan suportzaten da, dijuanak, triste ongo dela, eta zure bizitza ospatzera, edo, zera, baina nafari baten, jakinda zu bizitik zaudela?
7: Baina ikusiko neuke ez niri ardurosten gentian konbertsazio bat.
4: Ah, bale.
7: Imaginau, ez ezagun batzuk, enabenak ezautzen, eta poteo baten komentean dauzela, Malen dau edo beste, edo Malenek emoten dago edo beste. Hori igualetzuko neuke? Barriko neuke?
4: Indezak ego, kale inkesta bat. Malenen argazi jagin da ezautzen dezu, eta ez, eta zeitzura duka, eta hor txo, toko, ingo de horre kopilazio bat edo bakon bat.
7: Vale.
4: Indezakegu. Oh, mira, ze polita, eh? Sekzio bat ingo bai. Deu, bitapikun.
5: Bai.
4: Zer pentsatzen du jendeak zutaz.
5: Ez kuriosoa da, ez nebula Wikipedia artikulo bat idatzi, baino bai, jongaitezke kalera kamara bat ikien ezakit.
4: Hori badakit egiten, baina Wikipedia aldatzen ez. Bai, bueno, guk gure entzulei eta edo ikuslei, bueno, zain, norbaitik ikuste algaitu. Entzun bai, irratian entzuten delako, eta bat emat...
5: Nahi gabe.
4: Bai, nahi gabe, seguro una nahi gabe, kotxean dijoala eta lanetik anbueltan, eta ezin kate aldatu, o ez dakit, olako, bat edo igual, nahi zirratian ataskauta daukana, kotxean, eta beti nahi zirratia daukana, ba, horrek entzunin berko gaitu, baina, bueno, gure entzulei, esaten diegu, Wikipedia aldatzeko da.
7: Vale.
4: Wikipedia denona da.
5: Edo zeinek aldatu dezake Katxalinek edo...
4: Bueno, nik ez. Baina Katxalinek bai.
7: Aldatu izo, nonos, txikitzen LH-en aldatu izo gu. Ola, ne, igual sartze ginen, dazte ginen igual editar, eta txorradak ipintzen. Baina gaur egun ez dakitzelan egin?
4: Nik uste erresa omen da. Zer jendeak egiten du. Baina gauza da, gero komprobatu ite dutela.
7: Claro.
4: Aldatzea erresa da. Berez, gertatu zan noin dela gutxi, Zuhaitz Gurrutxagan Wikipedia sartu nintzala, eta norbaitek aldatu intzun, eta, oza, mea, flipantia, jartzezun, erderazko Wikipedian zen, eta jartzezun, informazio guztiaren ondoren,
7: bai?
4: Koletila batzuk sartzez ditun.
7: Eta,
4: ba, adibidez, ez dakin nora juntzan jolastera eta koletila zan eta errealtzaleok arna sartu genuen. Horrelako gauzak. Eta,
7: baina bere benetako Wikipedia?
4: Bai. Eta horrelako koletila txoak jarriz ditun, eta ez dakitzen, eta ligako defensarik txarrena zen, eta horrelako mobidak. Eta esan hon, zer! Argazi jatean nion, junintzen, eta bueltakoan, ez dakitzen abisatu nion, bira, eta aldatuta zen, ja.
7: Aldatute zen.
4: Eta, bai, orduan filtroak dauzka.
7: Wikipedian polizizio hor dabil begira.
4: Hortxe.
7: Bai.
4: Baina, bueno, Wikipedian polizia gutxinez denon onerako baldin badan, polizia bat egongo da denon onoreko.
7: Digu, Wikipedia sortzailea. Eitxuzena, horri aldik eitxuzena pendiente duguena tan ona itxeko.
4: Bai. Jendorretxe?
5: Nik zalata dakat, ezagutzen ditut pare bat pertsona, horren bueltan ibiltzen dianak, baina zakit lana ote dan, edo ez. Zakit bere izenak esan, edo ez.
7: Ez que niri pertsona bat etorriate burure. Baina ez que ez dakit, oza, ez dakit informazio hau ametzetan egoten edo nondik ataoten.
4: A ber, bota.
7: Benetan zabizeko entzule batek, askotan komentea askun batek, niri heldu baten, Wikipedia itxebala.
4: Bai.
7: Deitzen da, ez que ez dakit piti dipini bidan edo...
4: Ba, ez dakit, hombre, a ber, Inigo Urkullu esatez baldin badezu.
7: Ez da Inigo Urkullu.
4: Ez da?
5: Mutila da?
7: Neski da.
5: Bale.
4: Bete aurreko dauzka?
5: Begia hundiak dauzka.
7: Bai, eta argiak.
5: Bale, eta argiak, bata bestea baino que jo.
7: Bai.
5: Bale, balak izan da.
7: Perfecto.
4: Benetan? Nik ez detin horretza guztien.
7: Kari. Bere izena azten da az.
5: Hori da.
4: Bale, bai, balak izan da.
7: Bale, izan mosutxu bat amendik.
5: Oixe, mosutxu bat.
7: Aiora mosutxu bat.
4: Ala, sigue.
7: Ez totesan, aiora gero zer ez totesan, eh?
4: Bueno, ba, aiora, Katxalinekin kontaktuan jarri, eta hasi, Wikipedia pixkat mugitzen, eta...
7: Katxalini kontaktu bialdu bizet aiora na, eta bai, lankidetzan, egin deixela nire Wikipedia.
4: Ai, ama,
5: Nik aldera seri bat akat, hasi baino,
4: Kazetari jartzen hasi gira.
5: Hori da, nik jakin nahiko nuke, ea jendeak ezagutzen zaituzten, oza, zenet, badakiten zein dan Aitziber, eta zein dan Malen, edo konfundetzen zaituzten.
7: Ez zautze gaitxue normalin. Oso gitzitzen, aurrekun batek esaskun, nik dauketela Aitziber arpeixe, eta Aitzik daukela Malen arpeixe. Baina hori esaskun pertsona batek, normalin ez zautze gaitxue. Gaur, Kalin, justo netori baina aurretik, ez zautu inabeta zaztie, baina zuza Malen, ez que justo, kontautzuet ba, regliaz neuela, tampoiek astuatezela, horre etxipiska berando eldunazela, farmazitxak juminitzela, bueno, ba, farmazitxak juminitzela horretik,
4: okuri bate... Uste, enun nik kontatu nahi, esaten hori, gaina, lehen itzaiten nahi jugea, eta zanteu, a ber, intimidade higieniko hori, ba, ez dakit, ba, agian beste alde batera utziko...
7: Super haute duket regliaz asuntu, bai, super haute da. Bale, ba, juna, eta okuri bate, Kalin galdetzi, neska gazte bikusitxoaz esatziet parkatu gauk, eso tampoirik. Eta errepentez agostie, ez, zuesa Malen benetan zabeizeko, bai, parkatu, ez, ez daukeu. Eta, bueno, vale, sin más. Lotzimoste, pixkat. Baina, bueno.
5: Bueno, badute zer kontatu gero afarian.
4: Zer da, lotxamate izo, zu ezagutzeak
7: Ese o sea, lo hicimos de piscate güera, y se tapó en piscate negona, piscate güera, vulnerabilidad, eso, bueno, vale, usted. Vale.
5: Quiero gente ahora que se han dado, ¿para qué eso? Benetan sabéis que con Malene, que está cadirurik, te apoya, que eres mejor. Va, seguro va dula, te ascatzen dula, hasta
7: aquí. Eso que tempora, en diru, bai, se escoba ya.
5: Que te ahorre la suerte en ir a haterrak, tío.
7: Bai, baina pentsu duzu hori da gero esan da bela. Edar, arrati, hori esan da igual.
4: Bueno, haterrak, leyenda urbana horiek, ez? Agian leyenda urbana bat izango da, mendikan, hiru lau urtera hasiko da bola bat egiten, Malen Altunak, goizak pasatzen ditu Donostitik. Tampoi eske, eta sartzen ditu poltsuan hilerokoakin egon gabe, eta orduan izten zaionean ja ateraiten ditu poltsotik, eta
5: ez ditu erosten. Eta zigarroak bezala, suelten.
7: Ba, osat esango zuet, oso garestiaz tampoi eke, oso garestiaz, baina ez da izen hori gaitxik, erositxoaz ja, eh?
5: Bari profezia bat egingo dut, hemendik, eta uste dut, garai batean nola zigarro sueltoak saltzen zian, ba, iritsiko gehala ere, tampoi sueltoak erostea.
4: Tampoi sueltoak, eh? Ola, kaleko postu baten. Zigarro sueltoak, tampoi sueltoak, eta hot dogak. Ez?
7: Hombre, eske, berez...
4: Eta maion esakien.
7: Berez guai ongo litzake, komundan eta negoti, baina...
4: Bai.
7: Doain.
4: Bai.
7: Guai ongo litzake. Baina, bueno.
4: Bai. Doainik izan barko lukete olako edo gutxinez bueno, beza luxo artikuloaren aia jaitxin zuten
7: esango nuke baietz esango nuke momenton
5: konsultatu barko proposamena dantzan baino
4: bueno, edo zein kasutan bai oso garestia da eta claro, mutilasok egiten dutena ba, baina neri nola ez zaitan tokatzen berdin zait, ez? Edo impostuak pagatu nahi ez dituztenek bezala, ez? Ni medikura nahi eskuten, ez dut impostulik pagatu behar, ez?
7: Ja, osa, eske,
4: akatu bako litzaken jende hoi.
7: Nik ez adotena da, eta guk ze kulpa duko eta gainera poblazinean erdixega orduan, jo, osea, esan nahi dut, logikoena da, ez?
4: Desentezat, ez, neskak? Esango nuke?
7: Desentega, ez da? Desentega,
5: erdi edo gehiago.
4: Bai, orduan, bai.
7: Orduan, claro, berez mundu osuan problemi les da, ze mundu erdixek dauke.
5: Bai, zabatek.
7: Bueno,
5: eske, eta arazo bat bihurtzen da gizonezko ez daukagulako hilerokoa bestela izango litzateke soluzionatu beharreko zehozer
7: arazo biderbi
5: eta izango litzake gauza bat ba naturalagoa seguru ez esaten deguna
4: eta zikinagoa ere bai
5: baina zikintza izango litzake onartua
4: zikintasuna naturaltu egingo genuke eta
7: baina bat behin naturalizetan
5: baino ez dugu egiten edo baino ez dugu egin
7: bueno, nik nigai txekingo berba ni banoien naturalizetan baina ez dakit eske ni eta nire burbujatxu bat gabe bai, esan nahi dut gure entornun bai, baina euskalo o sea, igual
4: esaten dut zurean, markiñarrok esan nahi duzu
5: bere lagunetaz
7: ni eta nire lagunok
4: kare,
7: igual beste batek esango dau
4: burbuia txikiagoa
7: que basta hau komentetan amen baina ez dakit nire lagunek ez da hori izango
4: baina badau jendeare ofenditu iten dana emakume batek titi amaten dionean aurru bati
7: ja
5: oi hemen ez egin dago
7: unizke hori bar ofenditzen dana emakumiok soserreitzen bogu
4: egotearekin
7: egotearekin
4: eta itzeite baldin mazu ere bo igual getxegi
7: baina
4: baina gaina, hortaz kexatzen dianak, titia materiarekin kexatzen dianek, normalean, hau irikiarekin jaten dute. Fijatu zate?
7: Eta kriston zarate itxen dabe.
4: Jende hori izaten da, joske, hemen nola indezak ez hori, eta gero, na, eta inaiz, saietxak ikusten, hemen dik, beste, maiaren beste aldetik.
7: Betxu, justo hori eziotaguntau. Osa, bazkaltzen nire manixa bada, genti, agua zarate itxen dabena, o agu bete eta azako berba itxen dabena.
5: Zer nefesioa, eh?
7: Eziot, eh? Eziot. Es que, claro, konfixantzi espadaena atrebitzen esata. Zoriago, sí, claro, adibidez, lagunen batek edo itxeko batek edo itxen badau esatot, baina bestelan isilitxena, eta egoten holan.
4: Baina, badau jende bat, eta, ojo, nik deskubritu nere burua noiz baita egiten, eta fijatu zaitu ez, dala, zehozer esatea di joanean, hau da, norbaitek galdera bat egiten diola, ala, zehozer aportatu nahi duen momentu hortan,
7: jale itxen da.
4: Irabakitzen duela, zehozer aura botatzea. Fijatu zate, gestu hortan, asko egiten dugu, nik noizian behin, baina, bai, egia da, eta ze esan behar nizun, eta, ba, hor, arnaz hartu jaten edo edaten aizean bitartean, nik uste dela pentsatzeko denbora emateko zure buruari.
7: Igual bai.
5: Inventatzen aizean momentu hori,
4: baina, edo ez du lagitearena. Gauzat esan behar zu. Eta orduan hasi, ez du la lenu egiten.
5: Baina hori izan daiteke zure buruai importantzia emateko.
7: Hau
5: da, nire zai egongo zeate, edaten deten bitartean.
7: Igual bai.
5: Roioi. Gauza eta esango izuet.
4: Eta denbora hartu, eta basu osuaean. Eta gero, beste basu atean, eta gero esan, ados nago denarekin. Eta ospa, ez? Horrelako, zera,
7: tentxio pixkatu. Edo askotan da bai? Ez que nik uste askotan dala bebai jenti diskusiño baten dauen momentun eta ez dakixenin zer esan eta bebai izango zut.
4: Ean.
7: Eta
4: bitartean pentsatu, ez?
7: Bitartean pentsatu.
5: Bueno, bertxolariek ere egiten dute, eh?
7: Bai.
5: Bertxolariek ere egiten dute. Bueno, mikrofono jartzean, eh?
4: Hori da.
5: Hori trukazo. Ezin dezu, abestu, hala, edo hola.
7: Ez.
5: Mikrofona muitu behar, ez. Pentsatzen egite.
4: A ber, diademako mikroak eta jartzen, modan jartzen dianean, bertxolaritza amaitu da. Ez dago bertxolaririk.
7: Diademako mikruk bertxolaritzan, ostra hori izango litzake, ez kestitxoaz ikusten, eh?
4: Ba, nik bai, oza, imaginatu ditut, iktusak sufritzen, holtza gainen, hola, beki bat itxita, eta baten korba, eta ansiedade momentu hori, mikrorik gabe, mikroa heldu gabe.
5: Zaitofronak emango dizu, ba, bez, hori ere, bai, ez? Heldu zio zerri kantatzen
7: aizu. Bai.
5: Konstientzia.
7: Bai, eta... Azko laguntzen dago mikru eskune ukitxik,
4: eh? Bai, eta beste zea bat, poltsikoak josten baldin baizkiozu bertsolari bati.
7: Ja está.
4: Bai, txapelketatik, at.
7: Eta kentzen bozu desigual dendi, bebai igual, eh? Bueno, eta ingleseko irakasli peia amaitxingo litzake, zaila litzake ongo ingleseko irakaslek.
5: Egia da, ingleseko irakaslek, o sea, zergatik erabiltza dituzte olako prendak, ez?
7: Ez que, oin pentsat igual aldatzen aziala, baina sasoaten, eta oso bai. Zerixu da, ni pentsat igual kontratuna gertzezala, desigualeko arropa eraman behar duzu. Barren da lehenengo eskuko edo bigarreneko, baina erun emezu.
4: Bai. Eta bestela hippie denda bateko zean bat, baina...
7: Natura,
4: bai,
7: igual.
4: Bai, naturako...
7: Natura.
4: Bai, vale. Berdea eta morea kombinatuta, eta holako...
7: Oso guai.
4: Bai, ez da.
7: Bertxolaritzen bizkat horti doi, eh?
4: Bai.
7: Esango neuke.
4: Bai. Ingles irakaslearen zea piura hori?
5: Jo, egun ematen ikari bat, ingles irakasle bat onea.
4: Eta ingles ez egin.
5: Eta gauza, ez, noski. Baina, galderak egin, a ber. Bai, gauza hauek, ja, fakultadean esplikatzen dizkizue, denek patroi berbera, zelkaten.
7: Ba, kizue zingiz izan ingleseko irakasli?
4: Zurian?
7: Ez, nire esan izen.
4: Eta, oro korrian zein dan, edo zein.
7: Eta euskal famatu da, eta atzen dira honitzen ingleseko irakasli zizala.
5: Pistak nahi ditugu.
4: Venga, bai, pistak.
7: Musikaria.
5: Nautel horrieta.
7: Ez?
4: Ui, baina, ojo, aurpegia jarri dut pixat hona, eh?
5: Ordu nik esango diot, Mikel Ordangari.
7: Mikel Urdangaren!
4: Eta unia egiten
7: larrieta. Zer etxeo, bera argazki bat hor?
5: Zein da zein.
7: Zein da zein.
4: Hemen demostratzen da, Malenek ez duela bitapiku bein ere entzun, ez ikusi.
7: Ez, parkatu garez.
5: Honei deitzen diogu Urdangaren elorrieta efektua. Zergatik, ba, konfunditzen ditugulako, ez dakikulako, zein da entzain?
7: Itxain. Eta amendik, ona, superalde gitsi da, baina amendik Inigo ete ez erabe, ez da inbeste.
4: Ojo!
7: Ez da inbeste.
5: Egia
4: da.
5: Da,
4: eh? Egia. Igual, garapen bat bezala.
7: Garapen bat eileik, eh?
4: Freezerren evoluzioa bezala, ez?
7: Evoluzio bat izeleik, eh?
4: Bai.
7: Gaina igual, sarrenetik gaztiena da.
4: Bale, Inigo ete zeren arrazia gardego bain, hor jartzeko.
5: Bale, kompletatzen jungo, bai, badakit, urrengo gombidatu antzako galdera izango da, zein da segidako urrengoa, eta jarri.
7: Inigo ete zen bai. Urrengo, bale?
4: Bila, honekin, aklarazio bat inain nun, ze, askotan esaten da saretan, asko kaldetu diguzue.
7: Ja,
4: eta guzurra da.
5: Guzurra
4: da. Ba, kasu enten, egia da, askok esan didate, efektu hau, ez dala egia. Eta hausnarketa sakon bat egin dut, nik nire aldetik. Eta,
7: o sea, ez daukela itxuraik.
4: Zurekin kompartitxo, no?
7: Ez daukela itxuraik, esan dabe.
4: Bai, esan dut, oso esperdina dia, eta ez da gizert, eta oso gara,
5: guandu nola egitezu. Gombidatu guztiek, galetu diegu. Eta denek esatu, argita garbi hau da, eta jolas bada, eta joku pixkat, eman berda irratian.
4: Bai, baina...
5: Baina, bueno, jendeak esan, argita garbi hau da elorrieta, eta hor da horren garen.
4: Eta hausnarketa horren ondoren, elkarrekin egin genuen hausnarketa horretan, erabaki dugu efektua existitzen dela, eta ez diogu izen aldatuko Urdangarin elorrieta efektua izango da beti, baina bakoitzak objektu desberdinekin. Adibidez, guk daukeu, nik daukat after eta before egin, inglesa zegeala, after esatea jaso eta pentsatu inbehar dut.
7: Pentsatu zu gau pasi, afterra.
4: Ez, aldean txiz, before argi daukat eta after ez daukat oso argi.
5: Nei,
4: lehenago operatu da.
7: Ez que before ekemoten dauk gero.
5: Baina gero esatez, after, noa ni joa gero, claro. After, vale, ba, listo. Ba,
4: nei aldean ziz, nei before, nik before argi daukat, eta pentsatu bardet, after egin, before dala antonimoa. Eta gertatzen zait ere bai, antzina eta gibela. Antzinera edo gibilera, bueno.
7: Gibela?
4: Oi, oh, paralden. Ojo, mundu bat deskubrituko.
5: Paralden esatzen.
4: I paralden, bueno, Nafarroan,
7: gibelean atzean. Gibela jateko.
5: Ai.
4: Ba, ba, aurrera eta atzera.
7: Antzinera
4: eta gibelera.
7: Bai.
4: Eta nik antzinera, ez dakit nondik, edo ez dakit noindik antzina, eta pentsatu inbardet, gibelaren antonimoa dela eta antzina aurrera dela.
5: Baita antzina askotan betote, antzina duela...
7: Ez que nintzako antzina da, aspaldi ordune...
4: Bai, horretik, eta pentsatu inbardet, zergatik urdangarin elorrieta efektua gatik.
7: Kesto nitxure duke. Zure,
4: zuk badukazu horrelako efekturen bat itzen batekin, edo pertsonaren batekin?
5: Neri gertatzen zait, Aitziber Grados eta Malen Altuna.
4: Bai, baita ere.
7: Bai, baina ez dauko bitxuraik.
5: Ez, baina dakazu epizkat, Andi eta Lukas efektua ere, bai.
7: Ah, bai?
5: Bai, nola, bikotean zoazten beti, zein da, hau zein da, hau altuna da.
4: Eskubiko edo eskerreko, ja baizke, aldatu india, jaztak izin dan zein.
5: Aitziber ez bestea.
4: Bai, karo.
7: Baina, pentsetu zue
5: niri... Baina, ortako truko badago ere, bai, zein zuzera, altuna.
7: Eta altua. Bakizu askotan galdetu da bela holan. Hori zein da? Alti edo baji. Ah, bale, bale. Osa, txanengo isentzun eban. Pertsona bate galdetu bala.
4: Oso, normalen eserita tetzen zaete.
7: Ja, baina eske eta eserita...
4: Normalen altuna.
7: Eta horrekun heldu ginen...
4: Ojo, izjoko bat indet. Normalen, normalen... Altuna.
7: Ah, normalen, altuna.
4: Bai, izjokoak, ez dakit izjoko horik egiten, ez ditut ulertzen eta ez dit kratzia egiten. Mikel egite jo eta nik.
5: Eta pentsatutan ekan zurea bisatzea, programa horretik. Bai. Behitu, esango diot, zuzera bietan altuna, altuena, bai.
4: Eta ordu nik, ausunarketa prozesu baten ondoren.
7: Ah, joño. Ba, kizu hortia torrela bizena.
4: Bai.
7: Ez da bromia.
4: Ojo,
7: Que bontxena azmetan, oza, askotan...
5: Vale. Benetan sabiz.
7: Askotan, hau no, eskomentau bot, gurasukin igual. Gurasukin komentau bizot, eta ez dakit fijo landan, ez dakit ez dut asterketa batein, baina altuna, pentsu datorla, altuena, tik.
4: Beharko luke.
7: Eta biteri, bitartean, erri, tik.
4: Oh, guk iri arte... Ojo?
7: Iri arte, tik.
5: Nuñorren sorpresarako.
4: Iri arte, Eta horbe gozo edo holako bat?
5: Horbe gozo.
7: Horbe ondo jaten ala.
5: Horbe gozo.
4: Ah, bila.
7: Horbe gozo, horbe ondo jaten ala.
5: Hoxe.
4: Ah, bila. Zepolita, ba, euskago horrelako gehiago, bueno, iriarte bi aldiz daukeo.
5: Bai. Zupadakazu, abitzen errepikaturik?
4: Lehenengo sortitan edo?
5: Ez dakazu.
7: Ez daugat.
5: Bueno, ba, holako eskualde txiki txia normal izaten da,
4: Ja, gurasok primok izatean.
5: Altuna.
4: Igual natural izan liteke, baina...
7: Baina eskaitxe giputxi xe daugat eta ama bizkaitxarra.
4: Ojo,
7: Bai, ze txart hartuzu egiputxi berbi.
4: Guk dauzkeu, lau aitona monetatik, iru naparrak.
7: Ah,
4: Eta ama naparrak.
7: Osa, zuek zarie, erdi naparrak, erdi edo iru laurden.
4: Iru laurden, esango benuke, baina hemen jaioak eta hemen, bueno, eziak edo.
7: Sentitze zarie, giputxisek. Osa, zuek identifiketa zarie, giputxisek izetiaz.
4: Antigotar bezala.
7: Antigotar? Donostiko barri xo honeneku zarie.
4: Donostiko zer?
7: Barri xo honena. Erri honena, parkatu.
4: Eskerrik asko, mali. Ja, marginak inazio behar nintzen ja pon kontratakian.
5: Hori zer da, ondarroko hautzo bat.
7: Baina, benetan nahizu herri xeizen?
4: Nik tunela tapiatuko nuke gaur atxalden.
7: Tunela nahi entzun izot askotan,
4: Bai, adreloak erosio mendituzte, bada hor bajera bat edo, hor adrelo zueteta, esaten dute, leyenda urbana bat ez dakito izango tedan. Baina ni, ungo nintzake, masaitea gaur atxalden.
7: Zer, pentsatu duk ezo ez zelan.
5: Hombre.
7: Eta pentsatu duk ezo ez zuen, ez dakit, zuen udaletxin biko zenduen, ez?
4: Bada.
7: Zein da, eraikin udaletxena, izango litzakena?
5: Etxe partikular bada, baino, tamborra da egunean,
4: oindendana
5: da, bai.
4: Herria genen, espropiatu egingo dugu, eta, bai ez, espropiazioa, eta listo. Eta hortxe bandera jarri, eta
5: ponta.
4: Eta banderan dago, tunel bat, tapiauta.
5: Eta pentsatu duguna da, tunela tapiatzea, baino, hango aldetik, donostiko aldetik, eta horrela, tarte guztiak guretzako da, ba, parkatzeko, edo gauza gordetzeko.
7: Osa, hemen nire galderi da.
4: Edo kafean zoki bat eiteko.
7: Zuek esatu zue, adibidez, ez dakit, donosti, zentroera zurriola basoi izadibiez ato zuet Donostiren oia.
4: Bai. Bai.
7: Itzela. Ondo bintxatzate, ondo bintxatzate.
4: Bai,
7: oza... Orduan horretxe marketan da, orduan bai. Benetan zari errixe zuentzako. Balizto?
4: Bai, naturaltasunez, gaina, ez da aldarrikapen nola violentorik momentuz, ez da behin? Ez. Momentuz.
5: Igeldo keintzun, ez da no sondatera.
4: Bai, bueno, zai,
5: ez da. Bueno, ba, bai, txengo du pixkat.
4: Igeldo herria. Igeldo que ez dakina da, antigoko auzo badala. Baina...
7: A ber...
4: Bueno, bai, a ber, herria bihurtzen zean momentuan, arima imperialista hori atera egiten zaizu, eta
7: ondoko, bai, bai,
4: bai.
5: Total. Bai,
4: Añorga eta Igeldo, gure periferia, orria. Eta horrelako mobidak, eta...
5: Zango genu, bai. Nola esaten da, Palestina desde el río hasta el mar, ba, hau izango ditake, ba, antiguo, ba. Tuneletik, ba, Lasarte arte. Ba,
7: gero gure kasun, adibidez, pasabakun, bueno, kontrarixo ez dakit, baina Markinen, pentsa genuen elkartzi, Markina eta Xemein. Osa, bi herri ginen eta elkartu ginen, doin da Markina Xemein.
4: Txepolita,
7: hori beste erabada, bai, baitasuna.
4: Por cierto, Margina Xemeinen zea kartelian bai. Zenbat jendek egin du, nik egin dut,
7: Kartela?
4: Bai, kanpoko kartelian.
7: Markina Xemein? Markuina Xemein?
4: Markuina Xemein oso gogorra da. Markuina Xemein jartzen duek isekin.
7: Bai. Baina normal. Kartel zarbada pentsaut oixe itxi basileta
4: zintzela. Ah, ez.
7: Ah, vale.
4: Markina Xemeinen,
7: bai.
4: Xemein hartze baldin batzu,
7: bai.
4: Eari goiko, oza, vertikaleko bai. Makillori tapatuta, eta goiko eta azpiko horizontalak kenduta.
7: Bai.
4: Eta ia kenduta, da Markina X-Men.
5: Guau.
7: Vale, inozimen dugu analizio eta.
4: Inbiar dia lau makiltxo tapatu.
5: Bueno, a ver.
7: Markina X-Men.
4: Markina X-Men.
7: X-Men.
4: Eta erutze zait mundial. Ez, benetan ez zenekin?
7: Inoz tot pentsau. Inoz ez tot pentsau.
4: Banikin nun behin. Berta jun, eta...
7: Etorri txesa?
4: Ba, askotan juna, Markina.
7: Ez totu zinezten.
4: Baietz, ba.
7: Bakizue inoz, ez totela deskubridu Donostiar, parkatu, antiguotar bat.
4: Eskerrik asko.
7: Eta Donostiar bat, Markina etorri da nik.
4: Benetan?
7: Bueno, a ber, ez bada izen edo lanagatik, edo no seke, inor ez da etorri turismo gaitxe.
4: Bira,
7: azkenekoan,
4: frontoiaren hori nintzen, eta tabernan, plazako tabernan,
7: bai.
4: Anagoiteak inero nintzen.
7: Ai! Bueno, karo, anagoitelek itxarra da.
4: Bai,
7: karo.
4: Bai, eta hor txez, bai.
7: Baina, zera itxik egos inen zu Markinen?
4: Bertxo laritxo
7: perketa zen,
4: eman aldia,
7: zagintzen. Azarun.
4: Itzango zan, Bizkaiko txapelketa.
7: Bai.
5: Ni Euskal Herrikoan egon nintzen behin, Markinen, eta beste behin, Santiago bidein nun kostatik, eta Bilbon bukatu, eta bertati pasan nintzen, bai.
4: Abai?
7: Bai, hombre, ez que Markinen danetari aukeu.
4: Oja, X-menak ebai.
7: Eta gentista etorten, baina bai, aurreko baten ezazten Donostiko batek, Markine? Zeta jomiko nitzake horta.
4: Ba, kartelean zinta txuri batzu jartzea, eta X-menak.
7: Markine, X-menak ipintza.
4: Ingo duen noiz bait? Wikipedia aldatu ez, baina hartu kotxe, ordu bete hor gaude, pompon.
7: Ez tagi ze bentsan dukakon alkatiai, bueno, ez tagi ze bentsan dukakon erritxarrai ze bentsan dukakon,
4: Ba, a ber, grazioso dana. Hor dago, humorearen limiteak.
7: Humorearen bugak.
4: Nun daude, Markina Xemeinen, igual,
5: Agian ez dezue behar turismo asko, ez dezue nahi golelako motako turismoa, baina agian kontaktuan jarri Marvelekin, eta esan auta beste, eta etorri honea, eta ingo deu parke tematiko bat.
4: Eta kaletik
5: eskultura. Parke tematikoa bai.
4: Ostras, ojo. Bueno, mendileak badaude horre...
7: Pilloa o sea, dukeuz.
4: Montaña rusa bat edo jartzeko.
7: Egis esan, tranquile eta baketan biziga Markinen, ez du bierre X-Men eta...
4: Oblako dik ez da zute behar.
7: Ez du bierre international globaliza, señorika. Ondo biziga Markinen.
4: Vale, orduan, dei hori, atzeratu ingo dugu, ez dugu... Oantxo bertan ez dugu behar. 20 minutu, ordu erditxo bat anamakigu, eta horrendik ezkea programarekin hasi.
7: Ah, ez?
4: Ez.
7: Pentsan eman eusen la programi.
5: Ah, programa hau da.
7: Bai. Vale,
4: baitare, bai. Vale. Grabatzen ari geha, ez da, Joar? Bai, bai.
7: Ah, vale.
5: Ez diola gaiari heldu horrein.
7: Ah, baina gai bat pentsauzu,
5: Ez, guk, ez.
4: Guk ez.
7: Ah, vale.
4: Ade, okerro.
5: Nok. Pista emango dizugu.
4: Zu baino bada.
7: Aitzi?
5: Bai.
7: Ez que burure torriaten lehenengo pertsona izena.
4: Bai, azkeneko izan zen, berez? Aurreko astean gurekin eban zen, eta aurrekoan benetan?
5: Eta ontan, zabiz?
4: Bai, ba...
7: Be eta zeta.
4: Eta, bai.
7: Eta ze pentsauzue?
5: Kontua da...
4: Berak utzi zuen.
5: Hori da, aurreko gonbidatuak gai hauzten digula.
7: Wow.
5: Itzeiteko.
4: Ze pentsatzen zen,
5: no? Pentsatu behar
4: gogen nula. Guk lanin gogenula.
7: Eta menipitzen dauk gaixe. Baina gaixe edo galdera bat.
5: Ez dakik beak nahi duna. Gero zuk ere.
4: Sobre gaitxita dago.
7: Eta... Karo, baina nire izango zuen nor dan urrengu edo ez?
5: Ez da?
7: Ah, bale. Bale.
4: Zuk gaia edo galdera edo marrazkia edo nahi dezuna. Ojo, irriparra egiten nahi da.
7: Ze polizia nahiago duzu. Ertzaina, guardia zibila edo forala. Erantzunen bihot.
4: Etxon, ezer baino lehen, esango dugu, Aitziber Grados.
5: Eskerrik asko.
7: Aitziber Grados ekixen ninen torrela edo ez ekixen?
5: Ez.
7: Ah,
5: ez.
7: Bale, oso no. Aukeratu bihot, bat.
4: Zein gustatzen zaitzu gehien? Edo nahiago duzu, nola da, galdera? Zein nahiago, zein polizia nahiago duzu, da galdera?
5: Baina uste esan zertako.
4: Bai, hori ere, bai, galdera
7: irikia. Itxatzate dala pixkat aukeratzi gitxien guztiat esan jatekuen, artin benga aukeratu bat.
5: Baina,
7: baina, bueno.
4: Bai. Barkatu jartzen du, bukaelan.
7: Barkatu ipintzen dago, hombre, klaro. Barkatu ipintzen dago.
5: Eta bihotz bat.
4: Bai, barkatu, baina nortxe bota du. Pas!
7: Galderia zetako aukeratu bihot edo, zinba, zinduzu nahiago?
4: Aitzi berri, galdetu.
7: Deskartauko neuke lehenengo guardia zibile.
4: Orokorrian?
7: Eta forala eta ertzaine, hombre, izkenik foralakin esperientziak itxiukitxuaz. Dertzaineekin bezazko, baina urratxua ertzaine gatzatez. Ez dakit, gitxien molesta una benak foralak izen di. Zeinan aparten asko gon.
4: Orduan, zure esperientzia vital hortan, onenak foralak agertu ez dialako, ez?
7: Bai, onenak foralak ez ditu ez lako eurekin. Ez dut eurekin konbertsazio bat bera duki bizitzan, orduan, bueno, momentu zigo.
4: Bueno, hori ondo dago. Bai, ojo, Aitziber, eh? Eske, hola ikustezu, Aitziber, argazki baten ikustezu, hola txikitsua, supermona, txepegila duzken, zegoxua, eta gero, ateatzea izkizu, holako mobidak.
7: Baina hau oso Aitzi da, eh? Osa, hau galdetzi oso Aitzi da. Bueno, esango zet, neukerantzuot jakin daixela, neukerantzuotera.
5: Jo, ba, hemen baditugu galdera marroi batzuk, ez?
7: Galdera marroia edo.
5: Bueno, gustatzen zaigu pixka polemika zeatea.
4: Bai, galderari gehitu ingenion aurreko astean.
5: Bai.
4: Izatekotan, koma,
5: zeinak ematen dizu nazka gehien. Kike Amonarriz edo Onintza Enbeitak?
7: A ber, inokio, ez tozte moten nazka.
4: Horregatik da galdera polita.
7: Bale, gehien, argumento enbiot edo direkto esan.
4: Bo, nahi zuna. Iker Gurrutxagak adibidez, lehenengoan botazun, hola.
7: Onintzak.
4: Hola.
7: Parkatu Onintza. Ez que Kike Amonarriz, me encanta. Osa, zan egot Onintza, be, osondo, baina ez que Kike Amonarriz debilidadi da. Sentitzot.
4: Bai, horregatik, deskarteagatik.
7: Bai, deskarteagatik, boi. Bai, Kike Amonarriz.
4: Zerutik etorri zelako? Eta Onintza lur...
7: Onintza oso ondo, baina Kike, bueno, jainku de Euskal Herri zen.
5: Bai, galdera zaila da benetan, eh? Konsiente geha eta askotan egiten dugun galdera da.
7: Baina, zer etxiko honen bixen artin?
5: Ba, ezinezkoa dalako.
7: Vale.
5: Bietako inorri nazkauki.
7: Baina, klaro, baietz.
4: Baina,
5: egin... Bueno, baina esan dugu, norbaiten zako creepy zango dira.
4: Bai, hori da. Seguro, Kike Amonarriz, bera, norbaiten zako gilipollas bat izango da.
5: Oida.
4: Onintzaren zako, agian.
7: Ba, sorpresa handi xerungo leuke, eta aprobetxe dut esateko, deukezuela benetan zabiz bat, entzungai, Kike Amonarrizaz. Aspaldiko temporadi orduan YouTube-en ez da Spotin da, baina Kike Azguk euskerazko berba barri xekaz maugendu zen, hori bakizue?
4: Hola, ez? Bueno, zuk ezazuk gure programa ikusten, guk zuria estare, empate.
7: Perfecto, empate. Vale, bai, torri zan Kike benetan zabiza.
5: Bai, baina guk gonbidatu dugu, eta behaiek ez gaitu zego gonbidatuko. Esta.
7: Da, torren den moral dixen, gonbidatuko zaitxo egu.
4: Eta hoi, mehatxua da.
7: Zer, baina gero gauza esango zuet. Gero da nahola kotxe galderak eta kompromisu kipiniko zuetaz, eh?
5: Arras, vale.
7: Kike Amonarriz etorri zan gure programa. Eta asmaugendu zen, euskeraz ez dau esan berbak, eta erabiltxo guzenak inglesez, ze gaur egun, pio bat berba barri sortu di.
4: Ah, bai.
7: Adibidez, scroll, zuek lan zatu zu scroll euskeraz.
4: Scrollea tu.
7: Baina ez, hori inglesa da hori da, globalizau eta internazionala. Euskeraz asmau igendu zelandan. Larkatu.
5: Larkatu?
7: Larkatu. Asmau igendun eta oin jentik erabilitzen dauz.
4: Benetan?
7: Bai.
4: Abai, eta nondik dator, larkatu. Esanet, existitzen itzpazan eta zuek asmatu egin zenuten?
7: Bai.
5: Hombre, eta... inoiz scroll asmatututen bezala. Zene, paleolitoan scroll eta scrolling. Zene,
7: okaz metotxu berbak.
4: Hizkuntzak arbitrarioak dira, eta bai hori bai. Osa, baina larkatu. Ojo, eh?
7: Egia zago neuke, neuke jatzen ebala driven. Larkatu, zanon. Larkatu. Eta ipinean scroll.
4: Oche, triplea botazen hon, behin egitxita, eta...
7: Ondino ez da iztegixen, baina non oz iztegixen bada, esan alko berba bat asmagotela. Eta kikia monarri zen, oniritzi xokine bada.
5: Ba, ez da gutxi, eh?
4: Ba, bai. Nik badukat beste bat, laun batek oparitu zidana, eta da, erderaz mamada esaten dan bezala,
7: bai?
4: Ez? Euskeraz, badago? Itzen bat?
5: Zurrupatzea.
4: Edo, bai, zurrupatzea, edo sexu oralaren txako. Txupatzea. Orokorrean. Txupatzea. Edo, tal. Eta, ojo, inglesaetik hartutako zea batekin, osatu zuen hitz bat, eta oso polita iruditzen zait, eslurpatu.
7: Eslurpatu?
4: Ojo,
7: Eslurpatu.
4: Eslurpatu. Slurp inglesezko...
7: Slurp inglesezta?
4: Onomatopeia hori?
7: Slurp.
4: Slurp hori? Slurpatu.
7: Slurpatu.
4: Ai, ama.
7: Zuetatik, nor da puntuala,
4: eh? Gaur izan deu momentu konfliktibo bat. Vale. Bueno, ez konfliktiboa, ez.
7: Zega itxe.
4: Bilogia oso inpuntuala.
5: Barkatu?
4: Bai? Bai, bilogia oso inpuntuala.
7: Itxain, oso zer da? Zabatzutan debati egoten da, zuentzako nun da puntualidadian baremu? Osa, maos minitxu benandu, ja zer da? Txarto edo zin maz?
4: Segun, abixatuta, gabe eta zertarako.
7: Bale, ja.
5: Baitzakia jartzen, zira, hor dut malak izuzin.
4: Egazkin bat hartzeko, amaos minutu berandu, oso gaizki.
7: Bale.
4: Ez?
7: Bale.
4: Esango nuke.
5: Azkenengo ez gelditu geinanean tren bat hartzeko, biok, hogei minutu lehenago iritsi.
4: Gehio, esango nuke.
5: Eta ordu erdi ere, bai.
4: Bai, bai.
5: Bale?
7: Se imaginau, alkarazia
4: iritsiak. Geltokia, iriki baino lehen, hortxe geinan. Ojo.
7: Bale, adibidea, imaginau, zuek alkarraz gelditzeko, kafea tartzeko, atzalde baten.
4: Gaur, demagun.
7: Itxain, kondizio gehiagaz.
5: Ez gaurrez, edo zein egunetan.
7: Kondizio gehiagaz, piniko dituaz. Imaginau, zoi eze, bi hile, alkarrikusi barik.
4: Bai.
7: Zuri pasa batzu sose txarra, kontauna itze zuen berai.
4: Bai.
7: Zu pio bat gauzaz zabiz aste hortan, oso lanpetute zabiz, eta erabakizue gatzi, barixeko baten, atzaldeko bostetan.
4: Nahi duzun, doinu eta...
7: Nahi duzun doinu eta sortziko txikia, mesedez.
5: Bostetan behar nun, eharra txapa.
4: A ber, nik gelditu behar dut zurekin...
5: Nik desonektatu dut, badakitzu iritsiko zela.
4: Iritsia momentuan esan duzula, zu oso...
7: Imaginau, zu superlanpetute, zabiz, hueko bat eitxotzezu nakoi, hueko txu bat eitxotzezu kriston pilu kostaute, eta zu, zer dutan izango litz... Zema denpora tope izango litzake, kriston errespeto falti berandu eltzi. Egoera hortan.
4: Nik uste, igual ez da hor limiterik hor. Bueno, igual bigarren egunean moskiatzen azten
7: naiz. Ez da hori limiteik.
4: Baina, ez, bira, gauza bat esango izut. Oso desastre geha bilok. Baina, Mikel, lanarekiko oso responsabilia da.
7: Eta zu ez? Pasure lankin, a momentu ontan, Karo?
4: Txen, beste erabatea esango dut. Mikel, bere bare morretan, errespetua haundia dio lanari, eta pertsonala alde batera utzi, ala malgutasunez hartzen du pertsonala.
7: Ba, hori danok, ez?
4: Bai, pentsatu nahi dut, baietz. Baina, bueno, ni igual malguagoa naiz, lanarekin. Igual, zerbait berezile baldin badaukat eta, bueno, oza, zagit, preferentzia bat zua dauzkat, ala, popatik.
5: Baina, nire txea erretzen nahi bada, ba, noa.
4: Bai.
7: Bale, oza, listo. Oso responsabiliza biderraz, bai.
4: Bai, orduan, Mikel oso liatuta baldin badabil, eta amaiketan galditu baldin badia, eta amaiket erditan ez baldin badagertu, eta mezu bat bidaltze baldin badiot, eta esateit, lanian abil, atzeratu ingo naiz, oen dikan beste ordu erdi bat. Baremoren barruan dago.
5: Baina lanian abil.
7: Ordu erdi?
4: Bai.
7: Baina kontuta nuki, kriston...
4: Ostras,
7: kriston tarte itzuazte hortan zuaz gelditzeko. Igual, imaginau, igual ordu eta erdi deuke zuaz egoteko zuen zuteko. Eta ordu bete berandu eltzeza. Ni hori grabetxo, behintzatzea.
4: Kontutan izan, eta hau neretzako lore bada, ni hain inpuntuala izan da, konsekuentea naiz. eta enaiz aserretzen jendea berandu iristen danean.
7: Ja, hombre, hombre, es que bakarrik goixe faltako litzake.
4: Badago jendea holakoa, eh?
7: Ja, bai, bai, bai.
4: Ojo, boste euro, eske eta guabe, eta gero beak eskatzen zuzuri. Tio, tse, o sea, konsekuente itxan behar deo, es?
7: Bai, edo impuntualidadi, es que nire teorixea kontagixa bitxen dela. Guk adibidez kuadrian, zazpiretan gatzen baga, eske dano dakigu ez garela zazpiretan gatuko. Orduan, ja inorreztoi ez zazpiretako alegintza. Orduan, ba, ja bukle bada, eta hurrengun bardin, eta hurrengun berandu heltzen basa esatozu. Bueno, eske beti heltzega berandu, orduan...
5: Baina hor konsenso badao, ez?
7: Orduan zer?
5: Konsenso badao la hor. Bai. Ulertzen da zazpiak ez direla zazpiak.
7: Bueno, karo, eske, esan daku, eske batzuk ez da ulertzen, derrepente igual batzu imototzi benadita esan dabe, baina zazpiretan gatuga. Kari bizitza oso daro igu, zazpirek esan eta behatziretan heltzen. Jasta, osea.
4: Jasta, onartu eta ez aserretu. Eta... Nei egin diaten noiz baite, osea, zazpitan galditu, ni, porrokezia, zazpik eta iru, agertu, egia da oso berandu, enaizela iristen.
7: Eta iru heltzearen esan ditzu,
4: Ez.
5: Bada jende bat, aurpegiratzen dizuna, ni hemeneon hogei gutxitan.
4: Hori ez zure, arazoa.
7: Hori ez da iralazu, hombre, klaro.
4: Hori iralazu, kontu.
7: Hori ingles ez ezta... Ai, Islanda? Txain, eski ingles ez da, ordu baino harina heltzen baza. On time, in time, at time, no Islanda, tío.
5: On time da, garaia.
4: Claro. Ingles ez da, this is a fucking can't.
5: After edo before.
4: Ba, oso before, edo oso after.
7: Ez ziot hogein minitxo harina lekuta doien jentiaz, sentizot.
4: Bueno, a ver, nahi onde iruditzu zaite, o sea, baina onartzen baldin badao jende bat, esaten dula, ni itxoiten ondo nao.
7: Ba, bueno, vale, kasortan bale. Baina gero esaten botzu, hogei minitxu egona! Kari,
4: zure arazoa.
7: Zen biot.
4: Bai, esaten izena, iritsi nahi.
5: Truko bada ontako,
7: Zer.
5: Eta taberna baten gelditzia. Zenet, eskina baten hogei minutu, miseria dian bezala, ba, hogei minutu kafe hartuen.
7: Ja, kafetxu bat.
4: Farola baten azpin euripean, ba, igual...
7: Ez que, bada jenti pillo bat aspertzen dana bera bakarrik egoten, Zan iz hori xenez, hori karreran ikesin eban, denpori pasetan ni bakarrik, zehoten nintzen autobusan zain orduk, ze pasau nitu zen bost urte, markina jun, eta leioa, bueltaka, lau autobus egunin.
4: Oh.
7: Bai, ze karo, nik eban hartu pizu Bilbon.
4: Eta jundatorri
7: egunero, goxego zeiretan autobus hartu, beste bat, arriro huelta, orduan, karo, entrek autobusek ez dutzule kuadretan urrengoaz, ikesin eban pilo baden pora egoten, autobus parada nibakarri zain, zaskotan mobile bateri xabarik, baina ez da, nire gauzetan pentsan, zerure, musara nahi begire.
4: Zer, gero, eta hortik ateratzen dira gauzak,
7: Hortik urtani gauzak, hortik etorten ideak.
4: Egia da, azken aldin, astu egin zaigula, aspertzertzen.
7: Ja,
4: bai. Ez dakik,
5: umeratik anezaten dugu, baina guk ere ez dugu bereala mobilatate du.
7: Bai,
5: hartu eta...
7: Ja, bueno, karo trampa, Mobilatzi trampa.
4: Inkluso pelikula bat ikusten edo.
5: Ja.
4: Pelikula bat ikusi...
7: Ez dakite, ena kapaz.
4: Eta mobila askun. Edo bazpare... Ostia, utzi mobila, eseri, pelikula bat ikustea. Pantalla bat bukazu, beharra bukazu pantalla horren, eta betzure begien artean beste pantalla bat sartzen.
7: Bua, aurrekun konturetu nintzen, inoz pasau batzue, eta bertan momentun esan nahi amamalen, ja pasetan, za, neuen, telebizio ikusten...
4: Bai.
7: Mobile bitxartin, WhatsAppin, konbertsazioek piloa jenteaz batera iruten, eta ordenadorin Zarako erropak begira. Zaian eguen, iru estimulo motata. Eta gero enzima, junitzen eskatza, hartu neuan zoze jateko, eta gian eguen dana. Osa, ezin da holan. Ezin da.
4: Gehiegi, igual.
7: Gehiegi, bai. Ezin da.
4: Bai, bai. Lehen guri esaten ziguten, ahi den baga, ozin telebista ikusten aizate, eta begina karratu geldituko zaizkizu.
7: Bordon guri imaginau. Triangelu.
4: Bai. Hombre, oain, esfortu bat egin behar da, maien pantailaik ezateatzeko?
7: Ja, bai.
4: Bai, ez? Osa, bueno, ez dakit, guk etxerra dira ez hori egiten du.
5: Bueno, nera bekin, klaro.
4: Bueno, bai, baina esertzegea maien elkarri behira, hogei minutu, afaltzeko. Ba, hogei minutu oitan gutxinez, ez? Bai, txal. Eta naturaltasun, osa, normala da, ez dauka oso etxe hipi bat, osa, pantalla asko dao, eta baina nafaltzeko orduan, horrelako zerbait, elkarriekin hitz egiteko.
7: Guk astegunin zier, Alkaraz bazkaltzeu, zuketanik, eta mobile, karo, bierrin ez da igualaz, igual pendientia gombiga, baina pilo bat atateu. Osa, azirira mobilek eskina baten izten, bazkaltzen gauzen nin.
4: Imer duk, urna bat hartu, urnatxo bat ola metatik datozkoa, hor utzi, eta...
7: Jasta, bazkaltze kordunga.
5: Baina hor badao joku bat, ez? Bazkari bat entzadenean jendeak inda, mobil guztiak utzi elkarren gainean, eta lehenengo hartzen duenak,
4: Ordaintzen du bazkaria.
5: Ordun inork ez du
7: hartzen. Hori itzela da, Uf.
5: Oso inoiz probatu?
7: Inoiz du probau.
5: Edo trago bat hartzen,
7: Ba. Hornik peligro ukiko neuke.
4: Ruinara jongo zeinak, akaso?
7: Nora?
4: Zu, a la ruina, hola. Dire,
7: ba, igual bai, igual bai, kontuz, A ber, kuadrian menpekotasun handi xeduke danok. Baina ni nahiko top bosten neuela esango neuke.
4: Top bosto, pues. Zenbatetik, egun dogeita bostetik.
5: Laugera,
7: Bales, bales. Imaginau, amar bat pertsonatik,
4: bai?
7: Top iru.
4: Top iru,
7: Top iru, esango nuke. Bai. Bai, es que justifikau itxot,
4: Aba,
7: bierra, es que no sé qué, justifiketot bier kontukin. Ta gero, askotan ez da izeten. Baina, bueno.
4: Eta Instagrameko notifikazio bat, zagizarrena, edo olako mierda bat. Edo bai. Zarako soinekoa iritsi zaizula.
7: Ez sartu zaran, Ez sartu zaran.
4: Ez, behitxu bakarrik.
5: Lasai, arrizko gutxi dakagu guk, Baino.
7: Ah, bale. Ez sartu Inditexen, erosi herriko salto kitxikixetan.
4: Hore, txalengo dugu, Bueno, programa bukatzen ari, eta konturatu zea, hemen artifizio gehiagirik ez daukagula, eta...
7: Ez dakitza eta bizuen rilzen...
5: Txilorek berdina esan zigun,
4: Bai, ez dakitza eta gotzuten, eta claro, bigarren minutuan nahi zan esaten nik...
5: Sortzi
4: gainak egin, faltona jartzen naiz.
7: Bai, konfirma honik ebai ez.
4: Hau, Wikipedian sartu daiteke hau.
7: Vale.
4: Bai, ze berak esantzun, baina noski, berak bere buruari buruz esantzun, baina orain konfirmatu duzu,
7: bai.
4: Komunikabide batean,
5: bai.
7: iturria.
4: Eta bai. Referentzia dago
7: eta gaina iturri bai. Zuzena zen ni beran lagunena, ordun, bai, iturri oso fidagarria.
4: Fidagarria eta ofiziala.
7: Eta kazetaria. Ya está.
4: Inda, bueno, Wikipedia aldatzeko.
7: Baina ingoste zuatzenin, ingoste zuekin.
4: Buk ez, katxalinek.
7: Niako, zubak izo itxen Wikipedia.
4: Nik, ze jakingo.
7: Itxuri, okezu jakitzeko.
4: Mira, unen baten hola lanian aspertze baldin maia edo denbora txonak baldin maia duke?
7: Aztelenin. Osa, aztelenin, zure ordena ora noie desatan noie idezu Wikipedia.
4: Wikipedia aldatu.
7: Inin gostezu?
4: Venga, ba.
7: Inin gostezu. Kafe bat atakotzut.
4: Eta...
7: Zuri bai.
4: Bai, eta, bueno, eta Mikel Lordangarin eta Elorrieta eta Inigo Etesierena ere, agian, ere bai, referentzia jarri bata besteai. Ez, esaten dute, jendeak esaten du.
5: Nun bait irukiak direla.
4: Bai, ala, bai.
7: Jako, igual dinu gaitezen segizuk jarraitzo zue.
4: Benet,
5: Azpi titulo batzu behar
7: dugu. Itxain, imaginau. Mikel Urdangarin, Einaute Lorrieta, Inigo ETS.
4: Eta ni.
7: Eta gero igual zu.
5: Ojo.
4: Wow.
7: Eta gero zu.
4: Eta gero Kike Amonarriz.
7: Eta gero Kike Amonarriz.
4: Eta listo, hortxe. Itzak inventatzen. Eta. Bueno, bukatzeko... ostras, ez du idatzi. Urrengorako galdera eta... horritxo bat bat azor.
7: Baina, azkar ingo deu. Bueno, ez. Bakizu ez egin goten.
4: Ojo.
7: Lehen egoa ba esaten.
4: Ez dugu jakin. Bueno, guk ez dugu jakin nahi.
7: Vale.
4: Eta entzule...
5: Sempre ez dugu jakiten.
7: Vale.
4: Eta benetan ite deu, Nahi baldin bat zuzese marrastu edo...
7: Ez. Bakiz idatzi.
4: Bai?
7: Bai.
4: Bona, idazten du mitartean komentario txoa. Ona programa,
5: Ona.
4: Bai, aitzi berrekin baina nobeto igual.
5: Jo, eska aitzi berrekin zekuela,
7: Asko zobeto ez.
4: Ez dago ondo, baina, bueno. Baina, joku eman zigun hori bai, baina...
5: Asko edaten dago.
4: Bai, bueno, asko edan gabere, faltona jarte baldin bada.
5: Bai.
4: Igual ez du asko edan behar, baina egiten duenetan, faltona jartzen da. Eta nik uste,
5: bai?
4: Pika faltona torri zan.
5: Bai.
4: Esango nuke, igual, zurruta atxo bat edo mantzula sartu horretik, ara?
7: Hijo, bai, ez, bakizu enia zeuela horretik.
4: Zer? Ojo, jari, barkatu.
7: Bai, bueno, entzuten egona barkatu, entzuten egona konbertsazio zatixe. Aitzi ona etorri hor duko, nia zegozan Donostiko hotel batean. Ez gali haute, Ez gali haute. Genti pentsan da, baina ez gali haute. Edo bai.
4: Bueno, horra idea nuntziko dugu.
7: Baina nire zegozan egun hortan, Donostiko hotel batean.
5: Batentzio hori mantentzia ondo dago.
7: Bai.
5: Azkenean amu bada, eta jendeak esan, badez.
7: Ez que jentik nintzat pentsan dago bai, etze. No nos liau izagarela, jentik nintzat pentsan dago. Baina, berez... Enoi esata.
4: Zer nervi joko. Wikipedian jarriko, Malen Altuna, eta... Kazetaria, movida, eta...
5: Zurrumorak diote,
4: Bai. Aitziberrekin liatuta ote dauen?
5: Ala ez.
7: Ez vale, listo, eh?
4: Idatzi eso? Oh,
5: bai,
4: zaino,
5: bai, sartu guturna zala hontan, eta gero ja ingo.
7: Pista bat emongo, bueno, ez.
5: Ez eman pistarik, ez dugu jakinei. Normalan ez dugu ezer jakiten da.
4: Urrungazten sorpresa izango da. Pentsa, ez dakitzula zein idatzi diozun.
7: Ja, bueno, barrendozte, ai, arriskoa dugu konek, bueno.
4: Ze arriskoa dago?
5: Ariala Maikan idatzi zu?
7: Ariala Maikan idatzi
5: zu? Ez da, barra zorik orde.
7: Ez, ez dugu arriskoik. Ez dugu inungo arriskoik. Urrengo programi fijo entzungo.
4: Oye, a ver, nola erreakzionatzen duen datorrenak.
7: Ez que erantzunen nahi jakin. Benetan erantzunen nahi dela jakin.
4: Bai, edo zein izan da?
7: Bai. Osa, ez dakit zein dan, baina desietana bere erantzune jakitzeko.
5: Ba, badakizu hau truko bat dala, behintzat urrengo astean entzule bakarra ukitzeko. Bai.
4: Zu, vale. eta kotxean irratia aldatu ezin dezaken tipo gaxu hoi.
7: Seiretan, segunetan?
4: Aste arteetan, arratsaldeko seietan, naiz
5: irratia.
7: Martitzenetan, seiretan, itzela. Vale.
5: Driving hour, deitzen diote.
7: Vale. Bueno, driving hour.
4: Guk junin behar deu. Zuk presik ez dakazu, nola ja, erdi retiratuta zaude, o vale. Gaur ez dakazu bate presik. Bueno, Malenek, bai, Malenek esan, bueno, nola presak adabilen beti?
7: Total,
4: berandu iristeko?
7: Lo sei.
4: Baina presak adabil.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko 7 dira, ongi etorri naiz erratira. Suhiltzaileek lanean jarraitzen dute oltza zenean astelen arratsaldean piztutako suteak guztiz itzaltzeko. Nafarroako larrialdi zerbitzuek jakina erazi dutenez, sua gauean egonkortzea lortu dute eta une honetan kontrolpean geratzeko bidean dago. Iragarpenen arabera gaur eta bihar sute arriskua oso handia izango da Nafarroako iparraldean. Ostegunetik aurrera berriz arriskua lurralde osora zabalduko da eta zenbait tokitan muturreko mailara iris daiteke. Bestalde Arnaldo Otegi H. Bilduko koordinatzaile nagusia naiz irratian izan da, besteak beste egungo egoera geopolitikoaz edota Estatu Espainiarraren egoeraz mintzatu da. Euskal Herriera etorri izazken naziometroaren gainerako gogoetak egin eta euskal politikaren gaurkotasuneko erronke zaritu da.
1: Nik ustut oso interesgarria direla alako soziometroak edo alako naziometroak, ez? Beste esan behar delako zazpi lurraldetan galdetzen dela, eta nik uste dut hori nola baitere reflejatzen dula Euskal Herri bere osotasunean jendea dituen nola baiteko kezkak eta pentsamenduak, ez?
0: Eta nazioartean, Estatu Batuekin eta Iranen arteko azken akordioaren etorkizuna zalantzan dago Israel Libanon egiten ari den jarduera militarraren ondorioz. Igandean Washingtonen eta Teheranen artean sinatutako ulermenek memorandumak borrokak amaitza ekarri zuen, baina aldeek akordioaren irismenari buruz duten interpretazio ezberdinak tentsioa areagotu du. Donald Trumpek bere iritzia eman du erasoen ostean.
2: I didn't like Syria, where 2 hours before we're signing the agreement, that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It wasn't like in the southern side, and you know,
0: Bestalde Abasarak Irango atzerri ministroak adierazi duenez, Libanoren aurkako Israelgo eraso oro akordioaren urraketa bezala hartzen du.
3: Az nazar ma do taraf in tafahumname yek taraf Amerika hast va Israel va taraf digar Iran hast va Hezbollah.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu, biharko eguraldiaren zer nolakoak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, eta gainera beroa protagonismoa irabazten hasiko da. Goizpartean berriro ere kostaldean, baina bereziki Gipuzkoako kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar azkar desagertuko dira, eta lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitxoa nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina berriz ere arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira barnealdean, eta ekaitz zaparrada bakarne emate edo beste izango da bertan, bereziki Araban, hala ere ekaitzetarako joera txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutsiko dio. Haizeak, goizean, Kantauriar isurialdean iparraldetik joko du eta ego isurialdean aldiz egotik, arratsaldean ipar haize hau lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek behera ingo dute, Nafarroa erdi eta egoan izan ez bertan igo ingo dira, minimoak 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira eta bereziki lurraldearen egoaldean goiza oso epela izango da, maximoek aldiz gora ingo dute eta gorakada handi xamarra izango da, kostaldean izan ezik, Kantauriar isurialdean 23 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurialdean aldiz 33 eta 37 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin kostaldean emango dira, altuenak aldiz herri

0: Zurekin.
1: Arratsaldeon laguno, kongi etorri, berriz ere naiz irratian gara, ad libitum entzuten ari zara, eta hemen musika zitze egiten dugu normalean, ni Lider Nando nauzue, eta ongi etorriak denok. Ekaina bete-betean dugu, udara gertu beraz, eta horrek bihotzak posten dizkigu beti, bueno, niri behintzat, eta eguraldi ona, ea, gelditzeko etortzen den behingoagatik, ze fresko pixkatiten du oraindik. Dena den, gu hemen izango gara, zuri konpainia egiten, zazpietatik zortziak bos gutxira bitarte, irratia beti delako konpainiarik ederrena, eguraldi ona ala txarra hotz edo bero egin. Gaurkoan, aurreko atalean zabaldutako gai baten bigarren zatia egingo dugu. Bi atal hauek, aurrekoa eta hau, helburu praktikoa dute. Entzuleari, hau da, zuri musika berria gomendatzea. Ezagutzen ez dezuna ziurrenik. Aurreko saioan, musika berria deskubritzeko plataforma eta tresna alternatibo batzuen inguruan hitz egin nizuen, algoritmoaren diktaduratik aske bizi direnak, hautaketa humano bat dutenak atzean alegia. Aipatu genuen Enbilo izeneko formatua, El Balkon de la Calle Pez edota Gallery Sessions, baita Radio izeneko mugikorretarako aplikazio interesgarria ere. Aldarrikatu genuen alaber musika berria deskubritzeko metodorik eraginkorrena gure herri eta hirietan ditugun areto txikietara joan eta talde hoiek edo artista hoiek zuzenean ikustea dela. Eta gaurkoan aldiz, musika deskubritzeko azken gomendio bati helduko diogu. Hain garrantzitsua, erabaki dudala gomendio honi atal oso bat eskaintzea. Abesti bat eta ostean, azalpen guztiak.

Noches de Casino entzun duzue, Mala Gestión izeneko taldearen abesti divertigarri eta oso oso gomendagarria. Eta hain zuzen, pertsona batek gomendatu didalako, jarri dizuet Mala Gestión taldea, ze gaurko ataleko protagonistak nire inguruko pertsona melomanoak izango dira. Hauxe baita gaurko saioan defendatuko dugun tesia, musika berria deskubritzeko metodorik eraginkorrena, gure inguruko jendeari aprezioa diegun hoiei edo ez, ba, guk uste deguna kriterio antzekoa dutela, ba, zer entzuten duen galdetzea. Hau hain justu, Iñigo Etxarri musikari, ekoizle eta barrak gomendatu dit. Mala Gestión Valentziako taldea da, punk modernetea egiten duena, eta letra azido bezain komikoak erabiltzen dituzte euren abesti frenetiko hauetan. Hiru LP dituzte jada kalean, eta Noche de Casino hau 2026an atera duten Hacemos lo que podemos diskoaren baitan topa dezakezue. Zuzeneko brutala dutela esaten da, beraz, espero dut, noizbait, talde hau ikusi alizatea, Mala Gestión, lehen mostra bezala, abesti hau niri behintzat asko asko gustatu zait. Eskerrik asko, Iñi.

Urrengo gomendio hau ametsaz narez tromboi jole eta lagunak eman dit. Hau de Titanians taldea da, Iruñeko roots reggae taldea, eta gurean nahiko ez ezaguna izan daiteken arren, 15 urte daramatza jada gure plazetan zehar bueltaka. Euskal eszena jamaikarrean errotuta egonda une oro, ura handitu eta aberasteko ekintza ezberdinetan konprometitu da, eta hainbat disko dituzte kalean, dela eurek bakarrik ateratakoak, dela beste artistaren batekin kolaborazioan grabatutakoak, adibidez, Txisi Txamas edota Peyo Soul Rebels. New Yorkeko Dapton Records estudioko soinua dute inspirazio iturririk handiena. Por cierto, estudio hau ere iaz gomendatu zidan Fermi Muguruzaren biran gure bandan izandako Gerard Casajusek, Txalart 58ek, eta oso gustoko dut bertan egiten dutena. Funtsean 60ko hamarkadako soula, fanka eta regea egiten dute bertan. Dapton Records gogoan izan. Hemen beraz, bi gomendio tiro berean, The Titanians Nafarrak eta Dapton Records Studio New Yorkarra. Eta guazen aurrera jarraitzea.

0: Nia Smithen ahots estitxu eta bikaina izan dugu lagun azken minutuetan. Zuzeneko saio batean gainera, beti dela norbaiten ahotsera beste perspektiba batetik gerturatzeko modu bikain bat. Don't Cry izeneko abestia da entzun dezuen hau. Artista nahiko ez ezagun hau, Nia Smith, Iker Gurrutxagak bidali dit, etxe honetako kazetaria eta laguna eta berak oso ondo daki niri zer gomendatu, zelen biziko notak entzun eta berehala ja emozionatu egin naiz. Badakizue, arambi artista bat gomendatzen badidazue, ia ziur gustatuko zaidala. Tira, zer esan Nia Smithi buruz, ba ez dago asko interneteko itxaso zabal honetan topatzeko, oso artista berria delako. Notion izeneko aldizkari digital bateko artikulu batetik erreskatatu alizan dut, berari buruzko informazio bakarra. Londrestik dator, South London izeneko eremutik, bertako beste milioika biztanleren kasuan bezala, ba sustrai karibearreko migrante familia batean jaioa. Eta hiri horretatik ateratako artista handi batzuk bezala, tartean Little Sims edota Ray, Brit School izeneko ba, eskola entzutetxutik igaro zen bera ere, musika eskola bat. 2024 lauean atera zuen bere lehen EPA, Give Up the Fear izenekoa, eta orduztik jada programatzaile eta publiko handiaren atentzioa deitu zuen. Ariketa iaz, Glastonburiko BBC Introduces estenatoki txikian kontzertua ematera iritsi zen arte. Oso gomendagarria bere musika, rollo hau gustatzen bazaizue, eta orain arte estilo hau esploratu ez baduzu ere, ba, aizu, emaiozue aukera bat, etzaizuela danmutuko.
1: We're doing our part. We're making a mark. Through the tears and the cries. And yes, still we rise, Maya. It's been a hell of a run. And we've only begun.

Entzuten ari zaretena Brian Jackson da, beste hainbat musikarirekin batera. Bere izena ez da hain ezaguna, baina agian jazza eta funka gustoko duzuenon artean Jill Scott Heron izena ezagunagoa egingo zaizue. Ba, Brian Jackson izan zen Jill Scott Heron jazz artistaren soinuaren artifizerik garrantzitsuena. Brooklynen, 1942an jaiotako musikari honek, abesteaz eta komposatzeaz gain, pianoa eta zeharkako txirula ere jotzen ditu. Hortxe, entzun ahal izan dezue fragmentotxo bat bera zeharkako txirula jotzen. Beraz, urrea balio duen musikari hoietako baten aurrean gaude dudarik gabe. Scott Heronekin batera 8 album atera ditu Brian Jacksonek, eta euren kolaborazioaren ostean berdina egin zuen jazz eta funk eszenako banda mitiko batzuekin ere, Kool & The Gang, adibidez. Bestentzako musika egin ostean, azken urteotan, 2 album pertsonal ere atera ditu Brian Jacksonek. Baina ez dio utzi beste hainbat artistarekin kolaboratzeari, ulertzen duelako horrela egiten dela musikarik bikainena, hainbat esku eta buruk batera lan egiten dutenean. Gomendioa bide batez, Lidia Insausti abeslari eta lagunak eman dit, Instagramen bere goitizena Melomane Lady da, beraz, imagina dezakezue, zenbat dakien edo zenbat disfrutatzen duen behintzat neska honek musikarekin. Eskerrik asko gomendio hau egitegatik, Lidia.

Carlos Ares. Azken aldian, Espainiar estatuko Indiaren baitan, abiadura bizian azten ari den artistetako bat da, eman didaten urrengo gomendioa. Egia da, desentetxo dela Carlos Ares izena bueltaka dudala nire inguruan, beraz ezkenuke esango oso artista ez ezaguna denik. Baina egia da, ere, nire lagun minetako batek hau entzuten ari dela esan didan arte, ez naizela bere musika entzuten jarri. Eta aizu ba, ainain nire gustoko estiloa ez den arren, oso gustora entzun dut bere abestiren bat edo beste, beraz, Laura Gaska nire kuadrilakoa, zuri ere eskerrik asko gomendio hau egiteagatik. Ze batzuetan gertatzen da, ondo erortzen zaizun norbaitek musika gomendioren bat egiten badizu, hobeto sartzen zaizula, ezta? Agian ez da zuk zure kabuz entzungo zenukeen zerbait, baina zuk konfiantza duzun norbaitek gomendatuta, ba beste ertz batetik entzuten duzu musika hori. Zer esan Carlos Aresi buruz, ba, A Coruñan jaio zela, 1987an, eko gaztetxoa bera, hau ere multiinstrumentista dela, eta 2024ean atera zuela bere debuteko lana, naiz eta aurretik ere 11 urteko ibilbidea izan duen beste artista batzuekin elkarlanean. Bere sustrai galegoekiko harrotasuna erakusten dute bere komposizioek, baina ez dio uko egiten ere poparen estrukturak eta moldeak erabiltzeari. Horren adibide, La Boca del Lobo entzun dugun abestia.

0: Ad Libitum. Lide Hernandorekin.
1: Musika gomendioekin etorri gara gaur Ad Libitum saiora, zehazki nik inguruan galdetuta jaso ditudan musika gomendioak dira hauek, eta premisa bakarra artista ez ezagun edo ez hain ezagunak izatea zen. Nire zirkulurik itxienean galdetu ostean, Instagramen ere galdetu dut ea inork gomendiorik botako zidan, eta pare bat gomendio ere jaso ditut, bueno, gerorago gomendio gehiago iritsi zaizkit, eta gaur bi txertatu ditut. Hau da, hoietako bat aintzan Larrañagak bidali didana, A.A. Williams, izeneko artista batena. Rock, motel eta iluna, ahots hipnotikoa, asko gustatu zait A.A. Williams, edo A.A. Williams, imaginatzen dutela. Gustatu zait gainera, berari buruz, rockzon ardizkarian topatu dudan deskribapena ere. Abesti intimistetan harrapatutako emozio handiak sortzen dituela. Formazio klasikoa omen du A.A. Williamsek, txeloa jotzen ere ikasi zuen, baina gitarra modu autodidaktan ikasi zuenean sartu zitzaion abestiak sortzeko arra. 2020ko itxialdian Nine Inch Nails edota Nick Cave-en bertsioak YouTubera igotzen hasi zuen bere ibilbidea. Eta Londreskoa da hau ere, bide batez. Eskerrik asko aintzane, eta guazen urrengo artistarekin. Hau, gertukoa gainera.

Gonzalo Portugal entzun duzue artista bizkaitarra Searching izeneko abesti honetan. Euskal Herrian beti mugimenduan ari den blues zirkuitu undergroundaren parte da Gonzalo Portugal. Eta gaur entzuten ari garen artistetako batzuk bezala, beste hainbat artistarentzako musikari lanetan ibili izan da, bere abesti propioak sortu eta disko bat egiteko determinazioa hartu aurretik. 2025-eko release izan da bere estreinako lan luzea, EP txiki baten ostean. 7 abestiz osatutako lan honetan, bluesetik abiatutako zenbait soinu bildu ditu, tartean entzun dugun hau, Searching. Gomendioa bide batez, Noa Egiguren blues frontwomanaren gandik etorri zait, Noa and the Helldrinkers taldeko abeslaria hain zuzen ere. Eta hain justu, Gonzalo Portugal bere kontzertu bira prestatzen ari delako, eta Noak bertan koruak egingo dituelako, beraz, bere hitzetan, Gonzaloren repertorio bikaina da azken egunetan entzuten ari den musika bakarra. Horregatik egin dit gomendioa. Eskerrik asko Noa bide batez eta zorteon Gonzalo zure bira berri honetan.

galderatik lortutako erantzunetako bat izan da Mentxu Aiertzak emana kasu honetan Pure Essence. Rock alternatibo taldea da Pure Essence, hau ere ingelesa, baina ez Londreskoa, baizik eta Manchesterreko aldirietakoa. 1981an sortutako taldea da, beraz baliteke entzuleren batek ezagutzea talde hau, baina gehien bat undergroundean edo zirkuitu alternatiboan mugitu izan den taldea dugu. 2013an desegin zen banda eta auskalo zergatik, Britania handian ez ezik, gehien bat Grezian ere izan da famatuen talde hau, bertan hasi dituztelarik biretako asko eta asko. Eskerrik asko gomendio eder honengatik, Mentxu.

Marmitako trap banda azken aldian asko sonatzen ari den talde hoietako bat da, baina baliteke oraindik entzuleren batek ez ezagutzea. Iñigo Etxarrik egin didan bigarren gomendioa da hau, eta Carlos Aresen kasuan bezala aski ezaguna nuen haien izena, baina ez nuen inoiz tarterik hartu haiek entzuteko. Eta gomendioa jasota berehala joan naiz zeuren abestiak entzutera, eta wow, espero baino sorpresa asko zere hobea jaso dut, ze pasada. Musika urbanoa egitea zen laukote honen helburua, baina ezer disparatu gabe, hau da, instrumentu guztiak zuzenean joz. Eta hala diote eurek elkarrizketetan ere, bereziki zuzenekoetara enfokatutako taldea dela Marmitako trap banda. Hala ere, ez diote uko egiten azken urteotan nazioartean horren ondo funtzionatzen ari diren doinu urbanoei, Katril eta Paco Amorosoren estela jarraituz. Beretan proposamen originala dute, eta ausartuko nintzateke esatera azken urtean SSS taldeak mainstreamean estanda egin duen bezala, berdin egingo duela Marmitako trap bandak hemendik oso gutxira ere. Gogoratu itzazue hitz hauek, eh? Bide batez, datu oso importantea ere euren talentua ulertzeko. Fitoren semea, Guillermo Cabrales, da Marmitakoko kidetako bat. Hortxe utziko dut.

Ane, gaztearen zertara zatoz da gaurko azken aurreko gomendioa, atal honetako punturik emozionalena nik uste. Kasu honetan Iker Gurrutxaga kazetariak ere egindako gomendioa izan da, eta asko gustatu zait. Euskaraz egiten duen lehen abestia da Aneren zertara zatoz hau, eta iesan ezer gutxi dakit berari buruz. Ikerrek esan dit gazteiztarra dela, baina ez dugu datu askorik. Entzuleren batek Aneren biografiaz gehiago badaki eskertuko genuke esatea. Dena den oso ahots polita du, eta atera dituen gainontzeko abestiak ere gomendagarriak iruditzen zaizkit. Beraz, hori, bilatu ezazue YouTuben edo beste plataformaren batean Ane eta gozatu. Eta heldu gara lagunok atal honetako azken gomendiora, bota dezagun.

gitarra jotzeko era magiko horren atzean Gerai Cortés eskutatzen da gaurko ataleko azken gomendioa. Baliteke azken aldian bere izena entzun izan, anik behintzat Zetanganak egindako dokumental baten arira entzun nuen lehenbiziko aldiz, la gitarra flamenca de Gerai Cortés izenea zuelako dokumental horrek. Berak dokumentalerako soinu banda egin zuen, eta ostean popular izeneko diskoarekin etorri zaigu Gerai Cortés. 2026an diskotzarra, bere nire iritzia eskatzen badidazue, baina nire lengusu Magic gomendatu didan arte ez dudana entzun baita ere. Beraz, honekin amaituko dugu gaurko Zatlibitumeko atala, eta mezu argi batekin gainera, noizbait musika berria topatu ezinik bazabiltzate, ideiarik gabe edo nondik hasi jakin gabe, ba probatu honekin, galdetu zure inguruan, agian zure gustu antzekoak dituzten hoiei, ea zer entzuten ari diren azken aldian, eta agian zure urrengo artistarik gogokoena horrela deskubrituko dezu. Eskerrik asko bide batez niri hain gomendio onak egin dizkia zuen guztiei, eta nire partetik besterik ez, gaurkoz urrengo astean berriz ere izango gera hemen Naiz Irratian musikari buruzko gauzatxo gehiagorekin. Aio!

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz eratira. Hasiko gara aipatzen suhiltzaileek lanean jarraitzen dutela, Oltzazendean astelen arratsaldean piztutako sutea guztiz itzaltzeko. Nafarrako larrialdi zerbitzuek jakinarazi dutenez, sua gauean egunkortzea lortu zuten eta une honetan kontrolpean geratzeko bidean daude. Iragarpenen arabera hala ere, gaur eta bihar sutea arriskua oso handia izango da Nafarrako iparraldean, ostegunetik aurrera berriz arriskua lurralde osora zabalduko da eta zenbait tokitan Mutreko mailatara iritsi daiteke. Politika kontuetan Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusia naiz irratian izan da gaurkoan, besteak beste egungo egoera geopolitikoaz edota estatu espainiarraren egoeraz mintzatu da. Euskal Herrira etorriz azken naziometroaren gaineko gogoetak egin eta euskal politikaren gaurkotasuneko erronkez aritu da.
2: Nik ustut oso interesgarria direla alako soziometroak edo alako naziometroak, ez? Beste beste esan behar delako zazpi lurraldetan galdetzen dela, eta nik uste dut hori nola baitere reflekatzen dula Euskal Herri bere osotasunean jendea dituen nola baiteko kezkak eta pentsamenduak, ez?
1: Eta nazioartean berriz, Estatu Batuaken eta Iranen arteko azken akordioaren etorkizuna zalantzan dago, Israel Libanon egiten ari den jarduera militarraren ondorio. Hauxe Donald Trumpek esan duena.
3: I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It wasn't like in the southern side, and, you know, it was in Beirut. I did not like that. I let them know that. I didn't like it, not at all, but I think that
1: aipatu du etzaiola gustatu igandean Washingtonen eta Teheranen artean sinatutako ulermen memorandumak borronka zuzenak amaitzea ekarri zuen, baina aldeek akordioaren irismenari buruz duten interpretazio ezberdinak tentsioa areagotu du. Abbas Araki Irango atzerri ministroak adierazi duenez, Libanoren aurkako Israelgo eraso oro akordioaren urraketa dela aipatu du. Bere esanetan, Libanoko gatazkaren amaiera ezin da ulertu Israelgo armadak okupatutako lurraldetatik erretiratu gabe.
4: Az nazaremo دو طرف این تفاهم نامه یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله.
1: Eta gutxinez bi pertsona atxilotu dituzte gaur Bilbon eta Getxon Espainiako Auzitegi Nazionalak Hizbula erakundarekin lotura izatea egotzita. EFE agentziaren arabera atxilotutako pertsonak Telegram kanal batekin lotuta egongo lirateke. Kanal horrek Hizbularen eta zenbait talde armatu palestinarren propaganda materiala zabaltzen zuela adierazi dute, baita Irango erregimenaren irudiak eta soldadu israeldarren aurkako erasoen bideoak ere.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu gut errepideak lasa daudela, horrela jarrai dezatela arratsalde gauean zehar ere, eta baina esan da biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
5: Giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, eta gainera beroa protagonismoa irabazten hasiko da. Goizpartean berriro ere kostaldean, baina bereziki Gipuzkoako kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar azkar desagertuko dira, eta lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina berriz ere arratsalde erditik aurrera bero hobeiak garatuko dira barnealdean, eta ekaitz zaparrada bakan emate edo beste izango da bertan, bereziki Araban. Hala ere ekaitzetarako joera txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutsiko dio. Haizeak, goizean Kantauriar isurialdean iparraldetik joko du eta hego isurialdean aldiz egotik, arratsaldean ipar haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek bera ingo dute, Nafarroa erdi eta egoan izan ezet, bertan igo ingo dira. Minimoak 16 eta 23 gradu.

0: bitartean errendituko dira eta bereziki lurraldearen egoaldean goiza oso epela izango da. Maximoek aldiz gora ingo dute eta gorakada handi xamarra izango da. Kostaldean izan ezik, Kantauriar isurialdean 23 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta Hego isurialdean aldiz 33 eta 37 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Informazioaren aria.
2: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
3: Bai, bai, Alkainen!
1: Informazioaren aria.

0: Eta aipatu dugu Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusia Naiz Irratian izan dela. Besteak beste egungo egoera geopolitikoa edo estatu espainiarraren egoeraz mintzatu da. Euskal Herrira etorri azken Naziometroaren gaineko gogoetak egin eta euskal politikaren gaurkotasuneko erronkez aritu da Lander Martinez.
1: Aipatu moduan Naziometroak urteko txostena aletu du eta Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiak bertan jorratu diren hainbat gako hitz egin du. Asteko Naziometroak bezalako ikerketek emaitza aski interesgarriak uzten dituztela azpimarratu du, besteak beste, zazpi probintzietan galdetzen delako.
2: Nik ustut oso interesgarria direla alako soziometroak edo alako naziometroak, ez? Beste esan behar delako zazpi lurraletan galdetzen dela, eta nik ustut hori nola baitere reflejatzen dula Euskal Herri bere osotasunean jendea dituen nola baiteko kezkak eta pentsamenduak, ez?
1: Naziometroaren datuen arabera, erreferendun legal baten aldekotasuna 166%-koa da, eta horren aurka 113% dago, inoiz baino gutxiago. Bestalde, independentziaren aldarria 123%-ra arte jaitsi da, Otegik azaldu duenez, independentziaren ideiak kutsu negatiboa izan dezake Euskal Herritarren artean.
2: Nik uste, esaten denean, independentziarena jetxi egiten du opzioa, baina, karo, nik komentzutan nago, eta batzutan aipatu izan dut etxe honetan ere bai ez. Independentzia zerekin lotzen du jendeak, liskarrarekin, konfrontazioarekin, estatu mailan badaki zer dagoen, independentzeko prozesua martxan jartzen direnean, eta orduan horrek nolabait ere usatu egiten du hori, porque jendeak esaten du, bai, nik independentzia nahiko nuke, baina horrek zer suposatzen du.
3: Zergabetasuna ekarriko du.
2: Eta estatuaren partetik agian erantzun bortitz bat, esa Katalunian bezala, bai?
1: Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiaren hitzetan, estatu propio baten erreferendun itundu baten aldeko apustua ginez gero, herritarrek begionez ikusiko lukete parte hartzea.
2: Komezutan nago, jendari galetuko bat zioten, referendun itundu bat balin badago eta mundu guztiak arrespetatzen balin badu, eta gainera horrek suposatzen balin badu, Europar Batasunean mantentzea eta bar, horrek aldaketa ekarriko luke ziur. Bale. Alata ere, ze gaude ados estatu bat izatearen? Ados, jarri gaitezen bide horretan. Bale, pues, estatu bat egingo du. Eta estatu izan daiteke federala, o estatu daiteke konfederala. Urrats bat da, gure nazioa izaera aitortua izango da, gure botere maila ekonomikoa o botere maila politikoa haundiagoa izango da, lurraldetasunaren inguruan egongo da artikulaziorik, eta, bueno, egin dezagun bide hori. Nik uste jendearentzat estatu izatea agian egiten zaio nola baitere erosoago.
1: Momentu berezi bat bizi dugula berretsi du Otegik, ezker abertzaletasunak azken boladan lortu duen irindarra horren erakusgarri dela nabarmenduz.
2: Lehenengo aldiz Ipar Euskal Herria mankomunitatean lehendakaria ezkerreko eta abertzalekoa da. Vale, hori niretzat justizia poetikoare bada. Beti baskongadismotik pentsatzen delako hemen dagola nolabait ere galdera guztien iturria eta galdera guztien erantzuna. Eta niretzat eta aspalditik esaten ari gara Euskal Herria periferia geografikotik eraikitzen ari den nazio bat dela, ez? Eta nik uste Ipar Euskal Herrikoak horretan pista bat ematen digula. Nafarroan ere, gauzak nolabait ere bide bat egiten ari dira. Osea, egonkortua gaude hemen aliantza politika hertsi batekin, nun eskluitu egiten du lehen indar politikoa, zeren eta Euskal Herrian lehen indar politikoa gugea, bozketan, bai?
1: Eta Euskal Herria osatzen duten hiru lurraldeetan lortutako gehiengoak estatus propioan urratsak emateko aukera ematen duela azpimarratu du.
2: Esango nuke aldi berean daukagula aukera bat irekia gure estatus politikoan urrats bat egiteko.
1: EH Bilduko buruzagiak Hego Euskal Herriko mai politikoak astelen honetan egin duen irakurketan estatusari buruzko eztabaida Euskal Herrira ekarri behar dela defendatu du Madrilgo politiketatik haratago.
2: Guk atzo egindako irakurketan esaten dugu, ez dezagun Madrilko agenda ekarri ona, hemen egin dezagun gure bidea autozentratua eta bar, hemen egin behar dugun lanik printzipalena, eta da gure artean adostasuna lortu nola baitere herri honen inguruan, ez? Eta nik oso horretan gaudela, eta nik ikusten dut aukerak badaudela, ez? Lasaitasunez.
1: Adostasunez hitz eginez, azken boladan jeltzalek berreskuratu duten Agirre lehendakariaren figura ekarri du gogora, zeinak abertzale guztiak bateratu zituen gobernatu ahal izateko.
2: Orain asko hitz egiten da Agirre lehendakariaren inguruan. Agirre lehendakariak egintzun gobernuan nun abertzaletasunaren bi familiak geunden eta komunistak eta sozialistak ere bai. Zergaitik, aurrean zegoen erronka zelako zena.
1: eta EAJ-ak iragarritako garai ilunen ideiaren atzean benetan elkarlana burutzeko beharra azpimarratu du.
2: Hiru probintzietako lehendakariak pleno orokorrean politika orokorreko plenoan gauza bat esan zuen, ez? Eta esan zuen, nik abertentzia bat egin nahi diot herri honi, egoera zailak etorri daitezke gure autogobernuaren zat, pixkat Agirreren, ez? Distantzia guztia salbatuta. Ba, orduan zeratik ez da aplikatzen formula berdina. Eta hori da gu esaten ari garena. Hau da, egiteko, aurre egiteko datorren ari, eta hemen trampatxo bat egiten du Euskal Herri Jeltzaleak. Esaten duenean, gu Vox dagoen ekuazioan ezerrez, ba, eta peperekin bai, zeinekin Aznarrekin, Ayusokin, zeratik hauek, gobernatzen dute elkar. Orduan, agian hor ere kalkulo elektoral badago, ez? Agian behar ditugu PP-koak gauza batzuk egiteko, bai? EH Bildu marginatzeko berriz ere eta eskuritzeko.
1: Gobernu kolaboratiboak gauzatzeko borondatea berretsi du Otegik Ipar Euskal Herriko eta Nafarroako testu inguruak adibide jarriz.
2: Gu aspaldiari gera gobernu kolaboratiboa, fronte zabalak, gutxieneko akordioak, bueno, hori da gu egiten dugun planteamendua, ez? Hori da Agirreren dakariak egintzuna, ez? Hori da Alan Iriark egiten duna, hori da Joseba Sironek egiten duna, eta hori da Maria Txibitek egiten duna.

0: Eta Euskal Udalekuek azken hilabetetan kriminalizazio kanpaina baten jomuga izan direla salatu dute, eta Bernedoko Udalekuari ezarritako debekuen aurrean uda honetarako alternatibak lantzen ari direla jakinarazi dute. Proiektuaren aurkako neurriak politikoak eta ideologikoak direla defendatu dute Itxaso León.
1: Euskal Udalekuetako kideek sare sozialen bidez zabaldutako bideo batean azken hilabeteetan euren proiektuaren aurka izandako prozesu judizial eta administratiboen inguruko azalpenak eman dituzte. Aurreta gaztei zuzendutako aisialdi eredu ezitzaile euskaldun eta transfeminista baten alde lanean jarraituko dutela berretsi dute, eta azken debekuen aurrean uda honetarako alternatibak prestatzen ari direla jakinarazi dute.
2: Euskal Herriko txoko ezberdinetatik atozen ezitzaile taldea gara. Aurreta gaztei bestelako aisialdi eredu eraldatzei baten eskaintza bermatzeko apustu egiten dugu urte osoan zehar. Auzo lana eta autogestia ardatz hartuta antolakuntzarako.
1: Azaldu dutenez, 2025 udazkenean abiatu zen Euskal Udalekuen aurkako kanpaina mediatikoa, bereziki Bernedoko Udalekuari erreparatuz.
3: Momentu horretan, medioen bitartez jakin genuen bi prozesu abiatu zirela. Bata, gure proiektuaren aurkako prozesu judiziala eta bestea administratiboa.
1: Prozesu judizialari dagokionez, antolakuntzako kideek adierazi dute orain arte ez dutela jakinarazpen formalik jaso. Azaldu dutenez, hainbat aldiz saiatu dira epaitegietan, ertzaintzaren aurrean eta administrazioan informazio eskuratzen, baina erantzun bakarra jaso dute. Horren arabera, ez dago ez pertsona fisikorik, ez elkarterik ikertu gisa identifikatuta. Hori dela eta, ez dakite espedientea martxan dagoen ala artxibatuta geratu den. Era berean, hainbat edabidetan zabaldutako informazio batzuk gezurtatu dituzte.
4: Medioek behin eta berriz errepikatu dute 20 familia salatu dutela, eta hori gezurra da. Dakigunez, salaketa hauen partean egon dira Vox, Abogados Cristianos, Azte Oir eta Gipuzkoako Foru Aldundia besteak beste. Behin hau aipatuta, garrantzitsua deritzugu ikasturtean zehar Voxek Bernedon egindako interbentzioa salatzea.
1: Kritika nagusiak ordea administrazio bidetik etorritako neurrietara zuzendu dituzte.
3: Prozesu administratiboa alor burokratikoa sarduratzen da. 2022 gazteriaren legea onartu zen eta lege horrek berak eskatzen duen garapena egin ez zenez, 1985ko hiru orrialdeko aisialdi jardueren dekretua aplikatuta jardunaren jakinarazpena ez notifikatu izana egotzi digute. Eta horregatik eskutuko jardunean aritzea.
1: Antolatzaileek gogorarazi dute mende erdi baino gehiago daramatela udalekuak antolatzen eta inoiz ez dietela aurretik horrelako ohartarazpenik egin. Agerraldian salatu dute halaber zenbait edabidek hasierako salaketak eta ondorengo debeku administratiboak nahastu dituztela, lotura zuzena balego bezala aurkeztuz. Era berean kritikatu dute ebazpen administratiboa eurei jakinarazi aurretik edabidetara filtratu izana.
4: El correo eta beste hainbat komunikabide errelatu hau nazten saiatu dira, eta hasierako ustezko salaketa oraingo debekuarekin lotu nahi izan dute. Bide batez, salatu nahi dugu ebazpen administratiboa sinatu eta guri jakinarazi aurretik prentsara filtratu zutela. Argi dugu guzti hau gure proiektua oztopatzeko estrategia bat dela.
1: Euskal Udalekuen iritziz, gertatzen ari dena ez da auzi juridiko edo burokratiko hutsa.
4: Ez da kontu juridiko eta administratibo, kontu politiko eta ideologikoa da. Gure abokatuek hasiera-hasieratik esan ziguten, os lan preparau, eta egia zen. Orain, 200 baino gehiago, udaldirako aisialdi eskaintzarik gabe utzi ditu erabakionek. Baina guk alternatiba berriak eraikiko ditugu. Familiekin elkartu gara eta argi azaldu diogu egoera. Lanean jarraituko dugu Euskal Herriko aurre eta gazteentzako Euskal Udalekoak bezalako aisialdi ezitzaile euskaldun eta transfeminista errigintzatik eraikitzen.

0: Estatu Batuaken eta Iranen arteko azken akordioaren etorkizuna zalantzan dago Israel Libanon egiten ari den jarduera militarraren ondorioz. Igandean Washingtonen eta Teheranen artean sinatutako ulermen memorandumak borroka amaitze ekarri zuen, baina aldeek akordioaren irismenari buruz duten interpretazio ezberdinak tentsioa areagotu du. Abbas Araki Irango atzerri ministroak adierazi duenez, Libanonen aurkako Israelgo eraso oro akordioaren urraketatzat hartzen du. Haren esanetan, Libanoko gatazkaren amaiera ezin da ulertu Israelgo armadak okupatutako lurraldetatik erretiratu gabe.
1: Az nazar ma do taraf in tafahumname yek taraf Amerika hast va Israel va taraf diger Iran hast va Hezbollah.
0: Israelek ordea ez du alako asmorik erakutsi. Benjamin Netanyahuren ministroak berretsi du tropak Libanoko hegoaldean mantenduko dituela eta gobernuko hainbat kidek Hezbollahren aurkako operazioekin jarraitzaren alde egin dute. Testu inguru horretan akordearen etorkizuna airean dago. Donald Trump Estatu Batuetako presidentek ere aipatu du eraso horiek ez dituela gustoko izan.
2: I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut.
0: Horrez gain Trumpek iragarri du Hormuzeko itsasartea zabalik egongo dela nazioarteko itsas trafikoarentzat datozen asteetan. Irango agintariek ere baiztatu dute itsas mugimendua normaltasunera itzultzen ari dela eta hori akordioaren lehen fasearen seinale positibotzat jo dute. Bi herrialdetako ordezkariek ostiralean sinatuko dute ofizialki memoranduma Genevan eta ondoren hasiko dira negoziazioa zailenak, besteak beste Irango programa nuklearraren ingurukoak eta Teheranen aurkako zigor ekonomikoen auzia. Eta 60 eguneko negoziazio tarteari bide emango dion bake akordioaren sinadura datorren ostiralean, esan dugun moduan Genevan sinatuko dela baiztatu dute azken orduetan Estatu Batuakek eta Iranek. Hortik aurrera edukiez, bi aldeek egiten duten irakurketan zeharo ezberdina da biek garapenaren bandera astitu baitute. Akordioaren puntu guztiak barne hartzen dituen dokumentua ez da publiko egingo ekainaren 19 arte, baina bi herrialdetako edabidetatik heldu diren filtrazioek errealitate oso ezberdinak erakusten dituzte.
1: Bar asos bi etimadi migzarim bar asos badahtiyay guzashe va tajrubiyati ki darim migzarim. Dar in hal say mikonim ki har chaghad mitunim baraye kishvar az in masir
0: Zortzia puntua Irango gobernuak berak jarri du berriz ere, Irango telebista publikoan emandako adierazpenetan azaldu baitu Irango atzerri ministerioko gozera maila konfidantza faltan oinarritu dela euren negoziazioak gogora ekarriz azken bi negoziazioak erronden erdian Israel eta Estatu Batuak alde bakarreko erasoa pairatu zituztela. Epeak erabat argitu ez direnaren Iranek Hormuzeko itsasarteari eta Estatu Batuakek lehenaren itsasontziei ezarritako blokeo altxatuko da. Hain zuzen ere Hormuzeko etorkizunean talka egiten dute bi aldeek, Iranek diotasa batzuk kobratuko dituela bertan segurtasun eta ingurumen zerbitzuagatik eta Washingtonek ukatu egin du hori. Iranek ziurtatu du halaber Washingtonek nazioarteko banketxetan blokeatutako 12.000 milioi dolar berreskuratuko dituela programa nuklearari buruzko elkarrizketa hasi aurretik eta 60 egun pasata beste 12 milioi, 24 milioi eukiko dituela. NBC telebista kateari emandako adierazpenetan J.D. Vance Estatu Batuetako presidente ordeak esan du Estatu Batuakik ez diola Iranik kalte ordainik ordainduko, baizik eta jarrera egokia badutela, eta euren herrialdean inbertsioari ateak zabaltzen badizkiete eskualdeko bizilagunak pres leudokela ekarpenak egiteko.
3: What we have said is again that if the Iranians are behaving like a normal country, and if they make their country investable, then the Gulf Arab states are going to decide, may decide, to invest in that country, invest in their infrastructure, invest in their incredible resources.
0: Baina honetan denetan Iranek eta Estatu Batuak sinatutako bake akordioaren aholgune nagusi izaten jarraitzen du Libanok noski. Israelgo armadak berretsi du beraientzako gerra ez dela amaitu eta iparaldeko bizilagunak erasotzen jarraitzeko aukerari ez diotela uko egingo Hezbollah suntxitu arte. Alegia Israelek prozesu guztia leherrarazi dezaken nahi duenean Estatu Batuak emandako urratsak gorabera. Teheranek eta Washingtonek argi utzi dute adostu duten bake akordioak fronte guztiei eragiten diela baita Liban hori ere. Baina Nazio Batuen erakundeak Libanon duen misioaren arabera akordioa iragarri usteko lehen orduetan Israelek 130 jaurtigai baina gehiago jaurti zituen Israeldik Libanorantz bakar bat ere ez Hezbollahk. Israelgo defentsa ministerioak berretsi du Libanon, Sirian, Gazan eta okupatzen dituzten posizioetatik ez direla erretiratuko.
4: Shaya khulia merkazit betzir haresha. Ani rotze laavir. Anachu nishaer birtsuot habitachon kechol shiyidaresh kedei laagen al hamedina shelanu. כי אחרי השבעה באוקטובר קבעתי עיקרון פשוט.
0: Itamar Ben-Gvir segurtasun nazionaleko ministroak bere gobernura deitu du estatu batueki aurregitera eta Libano hegoaldean etxea eraisten eta Libanoarrak kanporatzen jarraitzea exigitu du.
5: Bal medinat Israel. Anachnu chayavim lamshikh laharos et habatim bedrom Lebanon.
0: Eta erreakzio deigarrena estatu sionistan Jair Lapid oposizioko lider moderatuarena izan da. Honek ere akordioaren aurka egin du eta Netanyahu egin guztiaren errudun. Israelek bait batalla irabazi baina lehen ministroak gerra galduarazi egin dielako.
6: Mediat Israel nitzha bakrav Netanyahu hefzit tamilchama. צבא הגנה לישראל עמד במשימות שלו, נתניהו לא הביא את הסחורה. אזרחי ישראל עמדו בגבורה במערכה של 40 יום.
7: אינפורמציוארן אריה, נייס אירתיאן.

0: Eta Euskal Herrira etorri eta berriro ere Osakidetzako kolektibo guztien arazoa konpontzeko ela sindikatuak beharrezkotzat jo du udazkenean greba mugagabea deitzea. Oraingoz kontzentrazioak deitu ditu ekainaren 25erako osasun zerbitzuaren lantoki guztietan Itxaso Leon.
1: Sindikatuak astearte honetan jakinarazi duenez mobilizazioen eta greben dinamika bultzatuko du kolektibo guztien lanbaldintzak hobetzeko eta beste sindikatu batzuekin aliantzak ehuntzen jarraituko du greba mugagabe baten bidez benetako negoziazioa behartzeko. Hala, mobilizazioi bultzada hori ematea erabaki du Osasun Sailak medikuen sindikatuari egin dion 70 milioiko eskaintzaren aurrean. Sindikatuaren arabera agerian uzten du lanbaldintzak hobetzea borondate politiko kontua dela. Onartezina dela dio eskaintza hori mahai sektorialetik kanpo egitea eta bertan benetako edukirik ez egotea. Gehitu du eskaintza horrek berak mahai sektorialean dagoen eduki faltarekin batera erakusten duela Eusko Jaurlaritzak ulertzen duen hizkuntza bakarra mobilizazioa eta greba dela. Elak gogorarazi duenez lanbaldintzek 17 urte daramatzate berritu gabe eta legegintzaldiaren hasieran jarrera berria iragarriarren mahai sektorialean ez da benetako aurrera pausorik eman.
0: Eta bestalde LAB, SAE, UGT, AFAPNA eta ELA sindikatuek elkarretaratzea egin dute aste arte honetan Osasunbideako 13.000 langile baina gehiagoren ordezkari gisa. Sindikatuek salatu dute osasun publikoaren narriadura gero handiagoa dela eta goera horren atzean osasun publiko indartzeko apustu sendo baten falta dagoela adierazi dute. Bestalde berriak ere ekonomia arloan, Papresa Baber fabrikaren salmentak aurrera egin du eta Donostiako merkataritza epaitegia kontzat eman du Errenteriako lantegia CL Industria taldeari esku aldatzea. Extremadurako enpresa taldeak 10.000 eta 20.000 euro ordainduko ditu eskudirutan eta epailaren arabera aurkeztu den eskaintza bakarra izanik ere askoz egokiagoa da enpresa zatika likidatzea baino. Erosketa prezio horri beste konpromiso ekonomiko batzu gehitu behar zaizkio. Besteak beste, CL Grupek hainbat zor operatibo bere gain hartuko ditu, kontratu jakin batzuk mantenduko ditu eta langileekin lotutako bete beharrak ere bere gain hartuko ditu. Horren bestez operazioaren balio osoa 37 milioi euro ingurukoa izango dela kalkulatu da.

0: Eta Euskadiko Parke Teknologikoak azten jarraitzen du. Gaur egun bere kampusetan 682 enpresa biltzen ditu eta iaz guztira 9.247.000 euroko fakturazioa lortu zuten. Kopuru hori 2024koa baina 12,3 handiagoa da. Datuak astea arte honetan argitaratutako urteko jarduera txostenean jaso dira. Bertan azpimarratzen da sektore estrategikoek duten garrantzia. Esaterako, industria aerospazialak 2.787.000 euroko fakturazioa izan zuen. Irtenbide digital aurreratuek 1.380.000koa, energiaren sektoreak 1.142.000koa eta biozentziak 505.000koa. Ikerketa eta garapenari dagokionez ere azkundea nabarmena izan da. IGG arloko inbertsioa 130 handitu da urte betean 660.000.000-tik 844.000.000 eurora igaroz. Jaione Gantzarain Eusko Jaurlaritzako teknologia berrikuntza eta eraldaketa digitaleko sailburuorde eta parke teknologikoko presidenteak adierazi du, datu horiek erakusten dutela Euskadi oinarri sendoa duela datozen urtetako industria erronkei aurre egiteko. Enpleguari dagokionez, marka berria ezarri da. Parke teknologikoko enpresek 24.385 langile dituzte gaur egun, inoizko kopururik handiena. Langileen prestakuntza mailari erreparatuta, gehienek unibertsitateko titulazioa edo doktoretza dute, baina lanbide heziketatik datozen profesionalen kopuruak ere gora egin du. Dagoeneko 6.262 dira profil horretako langileak. Bestalde, ikerketa eta garapenean lanean ari diren pertsonen kopurua ere handitu eginda, eta gaur egun 7.700 profesional baina gehiago daude. Horien artean emakumeen presentzia ere zertxo baitigo da 142 iritsiz. Zuzendaritza karguetan ere emakume gehiago daude. Iaz emakume zuzendarien portzentaia 122 eta erdira igo zen Euskal Autonomia Erkidegoko batez bestekoaren gainetik. Eta azkenik, txostenak azpimarratzen du, gazten presentzia ere handia dela. 2025aren amaieran, 30 urtetik beherako 4.740 pertsona ari ziren lanean parke teknologikoko enpresetan talentu berria erakartzeko eta belaunaldi erreleboa sustatzeko egindako apustuaren erakusgarri. Eta giza eskubideen behatokiak martuteneko espetxean dagoen ondare historikoa babestera deitu du espetxea errepresio frankistaren adirazle nagusitako bat izantzerako Euskal Herrian. Giza eskubideen behatokiaren arabera, martuteneko espetxea espresio frankistaren ikur nabarmena izan zen, batez ere salbuespen egoerako aldietan, bereziki 1968an. Diotenez, balio izugarria du beraz, Gipuzkoako eta Euskal Herriko memoria historikorako. Ohar batean gogoratu dutenez, martxoaren 23an, 24 erakunde memorialistak eskatu zuten, martuteneko espetxea memoria historikoaren leku izendatzea, eta bere historiaren elementu adierazgarriak babestea, eraiki beharreko urbanizazio berri duen garrantzia kontuan hartuta. Uste du giza eskubideen behatokiak ordea egoerak azkartasuna eskatzen duela. Zentzu honetan, giza eskubideen behatokiako hartarazi du ez dela lehen aldia, balio historikoa duen eraikin bat itxi eta eraitsi bitartean, jendea bertara sartzen dela ondarea lapurtzeko edota eraikuntza degradatzen duten gizalegearen aurkako ekintzak egiteko. Euskal Herriko adibide bat, Espainiako Armadak Iruñeko Ezkaba mendiko San Kristobal getorlekua zaintzeko eta mantentzeko bete beharrak bertan behera utzi izan. Nada. Ondare historikoa babesteko asmoz lakuari eskatu dio Arantzadi Zientzia Elkartearekin elkarlanean balio historikoa duten elementuen bilduma, katalogazioa eta artxiboa egitea eta segurtasun neurriak bermatzea eraikina hondatu ez dadin.
1: Informazioaren aria.

0: Eta aipatzeko ez beharrak ere langile bat hil aste arte honetan Donostian topoaren pasabideko obretan izandako lan istripu batean. Tuneleko lanak egiten ari zirela makina bat irauli eginda eta langilea harrapatu du aste arte goizean. Iturri berak zehaztu duenez, ikerketa abiatu dute istripuaren arrazoiak argitzeko. Esko Jarraritzak eta ETS langile horren heriotza deitoratu dute eta doluminak eman dizkietearen senide eta hurbilekoei. Eta gutxinez bi pertsona atxilotu dituzte gaur Bilbon eta Getxon Espainiako auzitegi nazionalak Hizbula erakundearekin lotura izatea gotzita. Operazioa goizean goizabiatu dute Polizia Nazionaleko agenteek eta ikerketa oraindik irekita dagoela jakinarazi dute Iturri polizialek. EFE agentziaren arabera atxilotutako pertsonak Telegram kanal batekin lotuta egongo lirateke. Kanal horrek Hizbularen eta zenbait talde armatu Palestinarren propaganda materiala zabaltzen zuela adierazi dute, baita Irango erregimenaren irudiak eta soldadu Israeldarren aurkako erasoen bideoak ere. Ikerketa en arabera kanal horrek jarduera da susmoaren oinarretako bat. Polizia iturri egitu dutenez, erregistroak egiten ari dira oraindik eta ez da baztertzen atxiloketa gehiago egitea. Operazioa auzitegi nazionalaren aginduz egiten ari dira eta informazio komisaria nagusiaren parte hartzea dauka. Prozedura sekretupean dago oraindik. Eta behin-behinean etenda geratu da Errenteriako Xenpelar Bertxoeskolako irakaslearen aurkako bide judiziala, salaketa polizial edo judizialik ez dagoelako eta nahiko frogarik ez dagoela argudiatuta Itxaso León.
1: Astearte honetan jakinarazi dute oraingoz etenda geratzen dela bide judiziala, baina salaketaren bat aurkeztuz gero prozedura berriro ireki eta epaitegian instrukzioa hasi ahal izango dela. Dena den Errenteriako zein Oiartzungo mugimendu feministak eta bertxozale elkarteak hasiera-hasieratik jakinarazi zuten beren helburua etzela epaiketa judizial bati bide ematea, salaketa publiko bat egitea baizik. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko iturriek jakitera eman dutenez, sexu erasoen eta sexu jazarpenaren delituengatik jarduteko beharrezkoa izango da erasoa jasan duenaren salaketa haren legezko ordezkaria edo fiskaltzaren kereia aurrean dituen bidezko interesak aztatuz jardungo duena. Aizpe Hautaegi Errenteriako alkateak azken egunetan berriro berretsi du ez dela ezkutatzeko inongo asmorik egon biktimak babestekoa baizik eta kasu honetan ezaguna den biktimak 17 urte ditu eta bere naia salaketa publikoa egitea zela, ez poliziala, ez da judiziala ere. Eraso matxisten salaketa publikoen eraginez bertxoeskolaren jarduera bertan bera dago egun. Pasaden ostiralean mugimendu feministako kideak berriro kalera atera ziren PPek, PSEek eta AIJak Jon Maiak Ukaiko dantzariarekin eta Xenpelar bertxoeskolarekin izandako eraso sexisten aurrean izandako jarrera gogor kritikatzeko eta gertatutakoa salatu zuten biktimekiko konpromisoa eta errespetua berretsi zituen.
0: Eta aste artero moduan Iruñako gaiei begira jarriko gara Aritz Santamariaren eskutik. Besteak beste, Ekuadorreko, Kostarrikako edo Esloveniako zinemagileen lanak ikusteko aukera dago Iruñeko zinemaren eta emakumeen nazioarteko erakusketan. 40. edizioan aniztasuna bilatu dutela adierazi du Lara Molinak Naizeratiko mikrofonoetan.

0: Arratsaldeon entzulea, asteartroko legez iruindarra saioaren tartea iritsi zaigu. Iruñerriko kontuak izpide dugun saioaren tartea hain zuzen ere. Gaurkoan zinema eta emakumeen nazioarteko erakusketa bat izango dugu izpide. Izan ere, ekainaren 12-19 Iruñeko zinemaren eta emakumeen erakusketa internazionalaren 40. urteurrena ospatzen ari da. Hartara, berrikuntzak izango dituzte hilabete osoan. Zinemaldi desberdinetan saritutako ekoizpenak hartzen dituen programazio bat eta luxuzko gonbidatuak, zuzendariak, aktoreak eta adituak.
1: Ba, bai, ba, hori, datuek dioten bezala, ez? Matxista, eta, bueno, gizarten gertatzen den bezala, ba, hori, emakumeen presentzia eta eragina, ez da batzutan, ba, hori, gizon egindako en filmetan, ba, bezala, ez? Eta, ba, hori, eta, bueno, gizarten gertatzen den bezala, ba, batzutan kolokan jartzen dira, ba, emakumeon, ba, hori gertatzen zaigun gertakeriak eta indarkeriak, ez, eta hori, ba, eragin handia du ere, ba, ikusentzunezko industrian eta zineman. Eta, ba, naiz eta, bueno, geroz eta gehiago, bai, gizartea aldatzen ari da, ba, ikusten dugun bezala, ba, hori, jarraitzen dugu, ez? Ba, hori, batzutan, hori, indarkeriak gertatzen jarraitzen dira, eta jarraitu behar dugu borrokan, ba, gure zinema, gure lana, ez? Ba, hori, espazio honetan erakustea.
0: IPS Fundazioak antolatzen duen erakusketa izango dugu beraz izpide gaurkoan. Lara Molinaren ahotsa entzun berri dugu, IPS Fundazioko kidearena. Eta Molinak berak ekarriko dizkigu edizio honetako berritasunak. Izan ere, Espainia mailan ezaugarri horiek dituen erakusketarik zaharrena bihurtu da Iruñekoa. 1987-az geroztik, 70.000 lagun baino gehiago igaro dira haren aretoetatik. Guztira, 583 film proiektatu dira. Eta 250 zuzendari, aktore, teknikari eta adituk baino gehiagok parte hartu dute bertan. Antolatzaileek beharrezkoa ikusten dute erakusketaren antolatzea. Zimak egin duen ikerketa batek horrela egiaztatzen baitu. Inkestatutako emakumeen 163.3%-uk sexu indarkeria jasan duela aipatu du ikusentzunezkoen industrian. Eta kasuen 182 ez dira salatu. Molinak azaldu du, halaber, aurtengo edizioak ohiko zirkuitotik dauden pelikulak eta historiak egarriko dituela. Azkenik, 40 hauen ospakizunaren barruan, Ainhoa Ruiz diseinatutako erakusketa berezi bat prestatu du IPSek. Ekainaren 2-28 ikusgai egongo da Kondestable jauregian eta erakusketaren ibilbidea erakusten duen kartel sorta dago beraz ikusgai dagoeneko. Entzun dezagun jarraian Lara Molinarekin izandako elkarrizketa.

0: Iruñeko zinemaren eta emakumeen nazioarteko erakusketak 40. Edizioa ospatzen ari da egunotan. Ibilbide luzea duen erakusketa da, eta beraz, aurtengo edizioa ukigarri egin duen Lara Molinak azalduko digu edizionek zer dakarren. Arratsaldeon, Lara, zer moduz?
1: Kaixo, arratsaldeon, ba, ongi, hemen, bai, oso gustora.
0: Aipatu berri dugu 40. Edizioa dela, 1987-tik gaurdaino beraz, emakumeek egindako eta ikuspegi feministatik sortutako zinema sustatzen diharduzue, bada marka, beraz, behondizuela, zorionak horregatik. Aurtengo edizioa aztertu horretik egoazen proiektuaren oinarrietara, zergatik sortu zen erakusketa, nazioarteko erakusketa hau?
1: Ba, hori, ba, esan duzun bezala ez, ba, 1987 urtean jaio zen, eta hasieran zituen helburuei etxi, ba, die, hori esan nahi du, ba, emakume zuzendari errealizadore gidoilari eta aktoren, ba, lidergoa ikusgai egin, eta, ba, indartzea ere ez. Balio patriarkala eraldatzea, eta munduko, ba, beste bigeirada batzuk zabaltzea ere. Hauek izan dira, ba, helburuak hasieratik, eta horrekin jarraitzen dugu.
0: 1987-ko testu ingurua ezberdina da gaurkoarekin konparatuz, denaren behar beharrezkoa da erakusketa gaur egun ere bai. Izan ere, Zimak egin duen ikerketa batean azaltzen da, oraindik ere emakumeek ikusentzunezkoen sektorean gutxiengoan jarraitzen dutela, ezta?
1: Ba, bai. Nerea Barjola eta Barbara Tardon ikerlariak, ba, erakutsi zuten bezala, ez? Pasaden ekainaren batean aurkeztu genuen Zima txostena Después del Silencio, zinemen eta ikusentzunezkoan emakumeen kontrako sexu abusuen eta indarkeriaren eraginari buruz, ba, haiek hori erakutsi ziguten nola zergatik ez daude hainbeste emakumeak ez sexu abusuen eta indarkeriak, ba, oso ohikoak direlako, oso ohikoak eta ez bakarrik ohikoak, baino ez bat ere ikusgaiak direlako, ez? Eta, ba, giro honetan, ez, zuen lana jarraitzea eta, bueno, hori baldintza honekin ez, hori egitea oso zaila iruditzen da.
0: Zenbait datu eskiniko dizkiegu entzuiei, koka daitezen, emakumeak lanpostuen 128 baino ez dituzte betetzen izpide dugun zinema industria honetan, eta zuzendaritza karguen 129 baino eza. Gainera, emakumeek zuzendutako filmek gizonek zuzendutakoek baino 124 aurrekontu txikiagoa dute. Hauek aipatu behar dugu alaber, emakumeen 160.3%-ak bada sexu indarkeria jasan duela aitortu duela, eta kasuen 92%-an ez direla salatzen. Beraz, galdetu nahi dizut, industria matxista al da zinemakoa?
1: Ba, bai, ba, hori, datuek dioten bezala, ez? Matxista, eta, bueno, gizarten gertatzen den bezala, ba, hori, emakumeen presentzia eta eragina, ez da batzutan, ba, hori, gizon egindako en filmetan, ba, bezala, ez? Eta, ba, hori, eta, bueno, gizarten gertatzen den bezala, ba, batzutan kolokan jartzen dira, ba, emakumeon, ba, hori gertatzen zaigun gertakeriak eta indarkeriak, ez, eta hori, ba, eragin handia du ere, ba, ikusentzunezko industrian eta zineman, eta, ba, naiz eta, bueno, geroz eta gehiago, bai, gizartea aldatzen ari da, ba, ikusten dugun bezala, ba, hori, jarraitzen dugu, ez, ba, hori, batzutan, hori, indarkeriak gertatzen jarraitzen dira, eta jarraitu behar dugu borrokan, ba, gure zinema, gure lana, ez, ba, hori, espazio honetan erakustea.
0: Irrogeita marmila lagun baino gehiago igaro dira bada Iruñeko areotetatik lehen edizioa gauzatu zenetik. Guztira 583 film proiektatu dira urte luze hauetan eta 250 zuzendari, aktore, teknikari eta dituk baino gehiagok parte hartu dute izpi dugun nazioarteko erakusketa honetan. Bada, hauek aipatuta, Espainiako estatuko zarrena bihurtu da Iruñekoa, politikatik eta feminismotik asko duzuen, ezta?
1: Bai, erakusketa, IPES fundazioak eta Golem Zinemek antolatzen dute, zeren, gu biok ez, ulertzen dugu zinema, zinemaren funtzioa edo soziala dela, eta zinemaren bidez ikus dezakegu hori nola dagoen ere gizartea. Eta, berrogei urte honetan, bosteun eta laurogeita mar film baino gehiago pasat dira. Orduan, datu edo zenbaki hauekin erakusten digute interes handia dagoela zinema, emakumeen zinema ikustea komertzial zirkuitotik pixkat kanpora ere etortzea ez, beste begiradak ezagutzea.
0: Zinemaren eta emakumeen erakusketa internazionala joan den ostiralean hasi zen eta ekainaren 19 bitarte Iruñan zein Altsasun eta Tafallan izango du etxe. Aurten Ekuador, Costa Rica, Eslovenia, Ameriketako Estatu Batuak eta Espainiako tokiko zein nazioarteko zinemagileen lanak ikusteko aukera izango da. Aniztasuna izan daiteke erakusketaren definizioa?
1: Bai, ados nago, izan daiteke. Aurten ere aurkeztutako gaietan, jaitorri, narratibo, lenguaia eta ikuspuntu artistiko ezberdinetan, ez? Proposamen aniztasuna mantentzen dugu. Eta gainera, zirkuito komertxalen barruan hain erraz aurkitzen ez diren ekoizpenei ere erreparatu zaiatzen gara. Tokiko eta nazioarteko zinemagileak esan duzun herri desberdinetatik saiatzen gara ona etortzea edo haien ahotsa haien ahotsa entzutea eta aniztasuna uste dut mantentzen dela eta gure balio nagusia ez dakit baina balio oso garrantzitsua da
0: aipatu dugu nazioartetik ahots ugari entzungo direla Iruñ herrian, Altsasun eta Tafallan. Hori epatuta laia, nola antolatzen da erakusketa bat? Nola da harremana? Nola egiten duzue hartu eman hori?
1: Esango nuke zein den filmak, harreman hori alda daiteke. Baina erakusketa nagusiki Golemekin elkarlana da, ez? Eta haiek hemen zinemetan distribuzioa, ez? Egiten dituzte filma desdorrinekin eta badakite noiz edo zein diren film horiek orain dauden estrenaldian edo beste festivaletan ere estrenatu duten filma zein diren eta haiekin lan egiten dugu jakiteko lehenago ikusteko zein diren film horiek zer irutzen zaigun denak dira Iruñeko estrenaldiak kriterio garrantzua da eta gero denok batera adostu egin behar dugu nola egin programazio hori, eta baina, normalean berrogei urte honetan zehar ohitura dugu ba hori programatzeko eta egiteko bai.
0: Labur badare Lara goazen ariketatxo batekin, nik ikusgai dauden pelikulak aipatuko dizkizut eta zuk sinopsi laburra eginen dituzun eta nahi baduzu nor etorriko den azaltzeko ere aukera izanen duzu. Beraz, astelenean Jedra zer lantzen da eta nor etorriko da?
1: Bai, ba hori, Jedra, bueno, 30 urteko emakume batek adingabeen zentro bateko nerabeak ba zelatatzen ditu. Eta bere jolasetan eta konplizitatean bere iraganeko zerbait bilatzen du. Hau da sinopsia, ez? Eta bueno, ba saio honetan ba zuzendaria Ana Cristina Barragan, ekuadortarrak ba izango dugu onlineen eta Vanina Vázquez, generoan aditua eta psikologa izango ditugu aurrez aurre. Bai.
0: Eta honen asmoa da nikuste publikoarekin, ez, elkarrezketatxo bat sortzea.
1: Bai, hori, bueno, gertatu den bezala, ez, gaur goizean, ba, bueno, pixkat zaila da film hori, ba, hori, azkar, ez, ulertzea edo zerbait esateko, ba, justo ikusita gero. Ze pixkat, hori, konplexua. Oso visuala da, dialogo ez daude dialogo asko, baino hori, gero ba Vanina Vázquezen komentarioekin askoz, ez, laguntzen da ba hori, zerbait hausnartzea hori buruz eta bai, hau da helburua beti, bai.
0: Hori helburua beraz, beste pelikula bat aipatuz, Miss Jobson dugu, Jamaikan jaioterria eta jatorria duen pelikula, ez da?
1: Hori da, dokumentala bat da, zeren hori, ez daude bakarrik fikzioak, baino dokumentalak ere, bostetan. Miss Jobson, Amanda Sanz Pantling zuzendariarena da, eta Diane Jobson, Rastafari ikonoa, Jamaikan, ba bezgabeen, defendatzailea, lagun mina, eta Bob Marleyren abokatua. Abokatzen, eta hori, ba, bere historia kontatzen du filma hori, eta, bueno, bai, asko gomendatzen dizuet, bai, ikusteko. Eta, ba, bai, filma komentatzeko izango dugu, ba, hori, zuzendaria ere, gurekin.
0: Beitu eraz, zuzendariek badute prestutasuna Iruñera etortzeko zuekin egotera, ez da?
1: Bai, hori da, bai, haientzat ere, ba, hori, ba, momentu oso ona izan daiteke, ba, hori, ba, batez ere publikoen, ba, erreakzioak eta, ba, komentarioak ere jasotzea, oso, bai, momentu ona, eta, bai.
0: Urrengoa Bai Bai Paraíso, konta eguzu zertan datza
1: bai.
0: Pelikula hau.
1: Bai, zerta, Bai Bai Paraíso, bai, bihar, aste artean izango dugu, bai, Kim Elizondo Costa Ricarraren film hori. Eta hori, ba, Latinoamerikako testu inguruetako emakumeen maitasun erromantikoa, migrazioa, boterea, zahartzea, eta ahultasun ekonomikoa aztertzen ditu. Eta ba filmal hori, ba bizkat bai, hori buruz hitz egiteko, ez, Irantzu Barela kazetari feminista izango dugu. Orduan ba hori luxu
0: pelikula bai. Interesgarri eta gainera Irantzu Barelaren ahotsarekin bada giro ona sortuko eta ziur baietz. Korren las liebres da izpidea izango dugun urrengoa.
1: Bai, hori da, biharko dokumentala da, izango da. Eta ba hori, izango dugu ere bi protagonistak, Noa Prieto eta Mari Carmen Free, eta bere zuzendaria. Korren las liebres Lorena Rosena da. Eta bueno, ba protagonistaren ba semealaben zaintzaren alde borrokan ari den ba hori, ba protagonista 48 urteko emakume hijito trans baten historia kontatzen duena. Historia horrela kontatuta oso, bueno, bai, horrela kontatuta eta horrela oso gogorra da, baina film hori zerbait oso alaia edo oso bai potentea dauka, ba hori, pixkat, ba margenen, ba kanpoan edo pertsonan bizi diren margenen kanpoan, nola bizi diren eta Bartzelonako beste ikuspegia ere ba erakusten digute.
0: Beraz, gai sozial anitz lantzen dira dokumental horretan, asteazkenean, iaren 17an, bada film laburrak eta Nafar errealizadoren film laburrak ikusteko aukera izango da ere bai. Beraz, hementxe, gure herri txiki handi honetan ekoiztu diren dokumentalak ere ikusteko aukera izango du, bada, etortzen denak.
1: Hori da, bai, izango dugu film laburrak, bai, bost film laburrak, barkatu. Eta hori, Eba Beuntza eta Gema Iriarte, bertako errealizadoren ba, bi film labur proiektzioak, eta haiek ere etorriko dira, ba, haien filmei buruz ba, hitz egiteko, bai.
0: Aipatuko ditugu labur bada ere zein film labur bada ikusteko aukera izango diren, izan ere Cara de Bicicleta, Los Chicos con las Chicas film laburra, Tenemos que hablar, Tú no, Marta Albert Gonzalezena, eta Un día perfecto film laburra ere ikusteko aukera izango da asteazkenean arratsaldeko 5etatik aurrera. Ordu hori baino pixkate berandu zeago, Aina Cloteten Viva pelikula, konta eguzu.
1: Bai, hori da. Ba, Aina Cloteten, bai, Kataluniarren lehen film luzea da. Eta hori, ba, ikusi behar da film hori. Ba, hori, Clotetek revelazio zaria jaso du Kantseko Zinemaldiko kritikaren astean. Eta, bueno, ba, tragikomedia bat da. Minbiziaren ondoren protagonistaren beldurrak eta aldaketak umorez jorratzen dituena. Eta solasaldian Olatz Mercader izango dugu, Olatz izan Niñurri elkarteko ba, kide bat da, minbiziari buruz ikuspegi feministatik zabaldu eta laguntzen duena.
0: Urrengoan fantasy, Esloveniatik etik iristen zaigun pelikula, ez da?
1: Hori da, bai, fantasi da ba, Kukla, Kukla ditzen da bai, zuzendaria, Esloveniar ba, film luzearen estrenaldia da ere da berarentzat, eta hori, ba, hiru gazteren heldu arorako transizioa kontatzen du, bizi diren gizarte testu inguruak ezartzen dizkien itxaropenak, eta ba, fantasi, bere buruaz oso seguru dagoen emakume trans batekin duten topaketa jorratzen ditu. Eta, bueno, ba, hori, fantasik ere Triesteko Zinemaldiko film onenaren zaria irabazi zuen, aurten, eta aurkezpenerako, eta solasaldia egiteko, ba, LGTBIQ+, bueno, plazeratuko kide bat da, Bogomil Pilev aktivistak egingo du.
0: Eta,
1: hori, bai.
0: Queer Me ere ikusteko aukera izango dugu.
1: Hori da, bai, hau izango da, ba, hori, ostiraleko dokumentala, Queer Me artxiboko materialaren bidez Irene Bailo zuzendariaren ibilbidea esploratzen duena Tuluseko gune transokupatu batean. Eta hori, Irene Bailo ba, zuzendaria hemen egongo da, ba, bere filma bai, ba, kontatzeko.
0: Eta azkenik ostiralean Sucia.
1: Bai. Hori bai, bukatzeko, ba aste hau bai bukatzeko izango dugu Sucia. Bai, hori, emakumeengako sexu indarkeriaren aurkako ohi kolektibo gisa hartzen dugun dokumental hori. Sucia, eta bueno, azpitutulo ez da, baina zergatik ez zenuen ez ere egin, hau da galdera, bueno, saiatzen duen galdera hori ba, erantzutea, ez? Barbara Mestanza aktore eta antzerkigilearen eta Marc Pujolarren lan honek, ba, Barbara bera du protagonista eta sexu eraso bat jasan ondoren aktorearen prozesu judizial eta pertsonala jasotzen du. Eta, bueno, ba, film hori Malagako Zinemaldian publikoaren aipamen berezia jaso du eta Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldian film luze onenaren saria. Eta, bueno, ba, hori, esan dudan bezala, oso posik gaude Barbara Mestantza ba on hemen izatea, gonbidatua, izango da ere Marc Pujol eta ba hori, aurkezpena haiekin egitea.

0: ser el nuevo. Suenan bonito.
1: Hortxe beraz gitaragua eta erakusketa antolatzeko argudioak. Esan bezala ekainaren 19ra bitarte, hau da ostiral honetara bitarte, Baionako Golem zinemetan egongo da zikloa. Goizeko 11etan eta arratsaldeko 7:30an fikziozko pelikulen txanda da, eta arratsaldeko 5etan ordea dokumentalak ikusteko aukera dago. Iruñerriko agendari heldu horretik gogoraraziko dugu Iruñeko Kondestable jauregian kartelen erakusketa ekainen zehar ikusgai egonen dela. Agenda kontuak izpide asteazken honetan, arratsaleko 4:00 eta 6:00 parlamentuaren sarreran Javier Mangado historiagileak bisita gidatu eginen du euskaraz, Euskal Pilotak Iruinean izandako bada historia aztertuz. Ibialdian Euskal Pilotak Iruinean izan duen historia jorratuko da, eta 19. eta 20. mendeetan pilotan jokatzen zen tokiak bisitatuko dira. Kale berria, Iruineko zabalgune egin berriaren hasieran, Sarasate pasalekuaren inguruak eta Aintzinako judutegia bisitatuko dira hain zuzen ere. Pilotan jokatzeaz gain, toki horietan bene-benetan gure dugun beste modalitate batean ere aritzen ziren, erremontean hain zuzen. Parte hartzeko, aipatuko dugu entzule, aurrez izena eman behar dela Nafarroako Ateneoko webgunean. Aurrera ginez, laban zenbait kontu daude asteon. Asteazkenean, esaterako zaldiko maldiko elkarteko kideek zalditeria harina antolatu dute. Euskal jam sesio bat dena. Ostegunean, Daniel Galdaerak bakarrizketa eginen du

0: Bukatzeko kontutxo bat, adi egon zaitezten. Udarekin batera ekainaren 15tik aurrera Iruñeko liburutegi publikoen ordutegia aldatuko da. Irailaren 14ra arte ateak goizez bakarrik irekitzen baitituzte. Astelenetik ostiralera goizeko 8:30etatik eguerdiko ordu biak eta erdie arte. San Fermin jaietan ere aldaketak izanen dira, beraz, liburutegiaren batek ateak itxiak izanen ditu garai hoietan ere. Hau izan da guztia gaurkoz entzule, bada urrengo aster arte, Iruñerriko kontu gehiago jorratuko ditugula.
1: Gabon, gaueko 9ak dira, ongi etorri naiz erratira. Suhiltzaileek lanean jarraitzen dute oltza zendean astelen arratsaldean piztutako suteak guztiz itzaltzeko. Nafarroko larrialdi zerbitzuek jakinarazi dutenez, suak gauean egonkortzea lortu zuten eta une honetan kontrolpean geratzeko bidean daude. Iragarpenen arabera gaur eta bihar sute arriskua oso handia izango da Nafarroako iparaldean batez ere eta ostegunetik aurrera arriskua lurralde osora zabalduko da eta zenbait tokitan mutureko mailara iritsi daiteke. Eta bakoaz azken ordukoekin, Tubacex enpresak aldi baterako enplegu erregulazioko espedientea proposatu du Araban dituen Amurrio eta Laudioko lantegietarako ia 8 hilabetekoa izango litzatekena, uztailaren 6tik otsailaren 28ra arte. Erabakia salmenten jaitsiera lotuta dago, batez ere Ormuzeko itsasartearen itxirak eragindako tentsioaren ondorioz, enpresa jasaten ari den eraginagatik. Plantatutako neurriak gehienez ere lanaldiaren 160%-eko murrizketa ekarriko luke eta horrek gehienez 85 laguneko laneguneko barkatu jarduera etetea esan nahiko luke. Aldi baterako enplegu erregulazioko espedienteak 600 langile inguru hartuko lituzke Amurrio eta Laudioko bi lantegietan. Eta EHU gogorarazi du PAU azterketaren antolaketa ez dela soilik unibertsitatearen ardura, baizik eta Eusko Jaurlaritzarekin batera egiten den prozesu partekatu bat dela. Eztabaida piztu da euskara proban izandako 60 suspentso kopuru handia delaren ondoren. Horren arira Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak EHUri erabateko gardentasuna eskatu zion gertatutako argitzeko. Unibertsitateak ordea erantzun du antolaketa batzorde misto baten esku dagoela. Jaurlaritzako 5 ordezkari eta EHUko beste 5. Hala ere, unibertsitateak berretsi du kalifikazioen berrikuspen prozesua normaltasunez aurrera doala eta emaitza berriak datorren astelenean argitaratuko dituztela.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere eta biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta gainera beroa protagonismoa irabazten hasiko da. Goizpartean berriro ere kostaldean, baina bereziki Gipuzkoako kostaldean hobei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar azkar desagertuko dira, eta lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi Gipuzkoa nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina berriz ere arratsalde erditik aurrera bero hobeiak garatuko dira barnealdean, eta ekaitz zaparrada bakan emate edo beste izango da bertan, bereziki Araban, hala ere ekaitzetarako joera txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutxiko dio. Haizeak, goizean, Kantauriar isurialdean iparraldetik joko du eta ego isurialdean aldiz egotik, arratsaldean ipar haizea hau lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek behera ingo dute, Nafarroa erdi eta egoan izan ez, bertan igo ingo dira. Minimoak 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira eta bereziki lurraldearen egoaldean goiza oso epela izango da. Maximoek aldiz gora ingo dute eta gorakada handi xamarra izango da, kostaldean izan ezik, Kantauriar isurialdean 23 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurialdean aldiz 33 eta 37 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin kostaldean emango dira, altuenak aldiz herriberan.
1: Eskerrik asko Iker eta niri heldu zait joateko tenorea, baina orain kulturariarekin utziko zaituztet Garazi Kastaño lankidearekin.
2: Naiz irratia. Ekainaren

0: 2020an, etorri Plaza Ola bide berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik lekun berrira, martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara, zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago, plazaola.eus webgunean. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
1: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
2: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Kulturraria, Naiz irratian.
0: Garazi Kastaño.

0: Kulturraria, Naiz Irratian.
1: Mikel Txillida, kaixo, ongi etorria Naiz Irratira, edo akaso kontrara, mila esker Naiz Irratiari Txillida lekuko ateak zabaltzagatik.
2: Bueno, bai, lehenik eta behin eskerrik asko, etortzeagatik, esan dezun bezala, guretzat beti da plazerra gure ateak irekitzea, ba, edozein bisitari, kazetari, proiektuentzat, así que eskerrik asko, etortzeagatik, bai.
1: No. Izatez, martxoaren 18an izan genuen, zure izendapen berriaren apirilaren batean hasi zinen zuzendari lanetan, eta honezkero ba, gutxi gora bera bilabete pasa dira, nik uste gutxi dela, baina bueno, ezakitu honezkero oinak lurrean dituzun.
2: Bai, bilabete pasa dira, esan dezun bezala, baina oso azkar pasa dira. Baina ala ere, somatzen da aldaketa, ni somatzen dut aldaketa. Orduan, oinak ja lurrean, bueno, oinak beti lurrean eduki behar izan ditut, uste dut. Hau da, oinak ez dutenak lurrean artistak dira, artista itona zan, ni beste gauza bat naiz, esango nuke, ba, kudeatzen dut, nola bai, ba, bere lekua, bere legatua, eta horregatik beti oinak lurrean izan behar dira. Baina, begira da, bai aurrera, pixkat gorago jarri behar da, eta bai, izan dira, bi hilabete esan dudan bezala oso azkar pasa diranak, baina nala ere, somatzen da, ni somatzen dut zenolako, ba, pausoak ematen ari garen, zenolako aldaketak dira nire bai, ba, nire eguneroko tasunean, eta, bueno, oso pozik, eta oso lanpetuta, biak.
1: Bueno, hori seinale hona izaten da, akaso proiektuaren ikuspegitik gehiago, norbere bizitza pertsonalaren ikuspegitik baino. Hala ere, bueno, arrotza ez da, zuretzat, toki hau etxea da, familia loturen gatik, baino gainera 2019 azkeroztik, apur bat, bueno, fundazioko garapen ardura duena izan zara. Zein izan da apur bat zazpi urte horietan, urte urrena ere tarteko izan delako, egin duzun lana, eta horrek nola lagundu dizu horrek apur bat oraingo perspektiba hau elikatzen?
2: Bai, ba, beira, nire, bueno, ibilbidea bai akademikoan ni komunikazio publizitate arloan, ba, ikasitakoa naiz, 2014 urtean hasi nintzen ja oraindikan museoa itxita zegoen, baina komunikazio ardurak hartzen, ba, fundazioan eta familia arloan, esan bezala garai horretan oraindikan museoa itxita zegoen, 2019 berriro irek izan museoa, hor komunikazio ardura zan nire, bueno, edo komunikazio lanean, gero garapen zuzendari bezala, 2020an uste dut, izan zala, ba, paus hori eman nunean. Esango nuke, ibilbide honetan beti bai saiatu eta bai ere bai nolabait, ba, proiektu ideia izan da museoa ondo, nolabait ondo, ba, ez dakit, lotuta danitza edo ondo egokituta, ba, gure ekosistemara, gure kultur eragile, gure instituzio ere bai, badakizugu museo pribatu bat gara, baina ere gure erlazioa erakunde guztiekin ikaragarrizkoa da, eta laizan behar du, beste esan bezala, ulertu behar dugu oso ondo nun gauden, zeren badakigu garrantzitsua garela, aitonak hemen legatua utzi zuenetik, hau ikaragarrizko zentzua daka, ba, gure gizartearen zat. Eta ondo ikasi behar dugu entzuten, ze nola izan behar geran garrantzitsua gure gizarte, gure kultur ekosistemarako. Eta hori esango nuke izan dela, gutxinez nire kasuan, gehiengoa ikasi dudana. Nola garrantzizkoa, benetan garrantzitsua dan, lotura horiek, konexio horiek, jendea ulertzea, Txillidaleku ez dala, nolabait, Txillida familiarena edo Txillidan oinarrituta dago zerbait bakarrikan, baizik eta bai Txillidan oinarrituta dago, berak egin zuen, berak sortu zuen leku hau, baina ez zuen berarentzat sortu. Baizik eta gizartearentzat, ta konexio hori, ulermen hori, ondo sustraituta egon behar du, jendeak ikusi behar du ikasi behar du ere bai, nola konektatu, nola bizi leku hau, eta behin konektatzen dutenean, behin lortzen dutenean, arkitzen dutenean zergatikan leku hau da garrantzitsua beraientzat, hor sortzen dana, benetan betirako da, konexio bat betirako. Eta hori da, guretzat, edo nik ikasi dudana, ondo konektatutak egon behar garela.
1: Zakit, zentzu horretan, 2019 inflexio puntu bat izan otezen ere begiradari dagokionean, ez? Berrirekitze horrek birformulazio bat ekarri ote zuen.
2: Bai, zeharo, azkenean leku hau ez da, irekitaz baldin badago. Leku bat inork ez baldin badu aukera aukera edukitzen, ba, juteko, bisitatzeko, bizitzeko, orduan ez da leku bat, beste goza bat da. Eta 2019 berriro leku bat bihurtu da, txiki da leku. Eta gaina urte hauetan ikuste dut, bueno, ikuste dut ez, da museo batek zer begiratzen bat zuiztegian ere bai, hau da, definizio aldatu inda. Lehenu museoak ziren bilduma oinarritutako zerbait, berain bilduma zekaten, bilduma hori zan propositoa museoaren zat nola bait. Gaur egun hau zehar aldatu da. Gaur egun zure bilduma da nahi bat zure prisma, baina zure definizioa museo bezala da gizarteak dazkan galderentzat erantzunak dauden leku bat bihurtzen zera. Ta zure bilduma bihurtzen da esan bezala ba ikuspuntu bat, nun ulertu behar dezu zein diren gaur egungo ba problematikak, kezkak, galderak, bete beharrak nolabait, eta zure bildumatikan sartu hor pixka bat mugitu dana eta berriro erantzun bat bihurtu behar zera gizartearentzat. Ta horrek noski 2019 aurrera garrantzikara arrezkoa izan du museoaren bilakaeran, eta bueno, eta oso pozik gaude zenolako ibilbidea izan dugun urte hauetan zehar, ere bai mendeurrena Aitonaren 100 urteak ospatu ditugunean hori sekulako leioa izan da ere bai guretzat, mundu osoan, hau da, ez bakarrekan noski hemen Euskal Herrin, baizik eta internazionalki ere bai sekulako proiektzio handia eduki dugu, eta hori oraindikan ba ikusten dugu nola bisitariak etortzen dira, oraindikan nolabait olatu hori, azkenean olatu ikaragarri bat da, da harri bat botatzezu ezakit laku batera eta olatu bat sortzen da, ba oraindikan olatu hori mugitzen ari da, eta esan bezala ba bai irekitak egotea, eske bestela ez dakatzen zuen museoa.
1: Ezakit, zentzu horretan ere askotan badabil hor mamu bat, museoak krisian ote dauden paradigma ikuspegitik gutxienean, ez dakit zuri baiezapen horrek zerrira dokitzen dizun, krisian daude museoak?
2: Bueno, eske gizartea dago pixka bat krisian, ez? Museoak era ez gaude gizartetik kanpo, azkenengo urteotan ikuste dut somatu dugu nola gizarteak ez dut esan nahi norabidea galdu dula zergatikan ez ditzakegi izango, baina bai dazkagu kasu asko, polarizazio asko dakagu, sekulako ba, tensio momentuak bizitzen ditugu egunero, ere bai ekonomi aldetikan, alde aste baten dena igotzen da, urrengo astean dena krisia badirudi datorrela, orduan oso inestabilitate handiko momentutan bizigera, eta inestabilitate hori ere bai baliotan, ere bai konpromezutan, kontzeptu hauetan ere bai badago. Orduan museoak ez gaude horretik kanpo, barne gara, ekosistemaren barne gaude. Nik uste dut hori garrantzi handiagoa ematen gaitula museoei. Zeren esan bezalago erantzuna izan behar gara. Gizarteak galdera ditu, baina bizit garen moduan gaur egun dena azkartasun ikaragarri baten, digitalizazio prozesuak, jende guztia, bezakit, mobil bat ateatzen du, gauzatxo bat ateatzen du bere poltsikotikan, eta munduko informazio guztia handaka. Baina ez daki informazio hori, benetan, oinarri honetan, baldintza honetan egindakoa dan, edo da bakarrikan, ba, sistemaren barne dakon beste tresna bat. Orduan, zentzu horretan, gugera, irla bat bezala, etortzen zea museo batera, eta txidaleku gaina ez dut esplikatu behar nolakoak garen, baina sartzen zera hemen, eta bat batean, dakazu, lehenik eta behin, denbora aldatzen da. Hemen dena pausatu egiten da. Naturaren ziklotan, denboratan, erritmoan nolabet sartzen zera. Gero artelanak bere espazioa dakate, ikutu izazkezu, lasaitasun osoz, ibilbide bat edo beste bat aukeratu dezakezu, sartzen zera 15. mendeko baserri baten, nun ikusten duzu zutabeak 500 urte dazkate, aitonak errespetatuzun, alzun guztia errespetatuzun. Orduan ikustezu nola egiten ziren gauzak, hau da, hemen mundu digital azkar baten, hemen gu oso fisikoak, oso tangibleak eta oso lasaiak era. Orduan, krisian gaude, bueno, museoak, gizartea krisi pixka baten dago, bai, baina nik uste dut gu, izan bar gerala, erantzuna berriro hankak, oinak lurrean jarri, pixkat arnaz hartu, gauzak berriro lasaitasunez begiratzeko leku bat gera, galdera onak, benetazkoak berriro egiteko, hemen monumentala tolerantzia dakagu adibidez, justo hemen aurrean, oraintxe bertan neon beratzen bi pertsonatxo, daude hor, izketan eskultura horren inguruan, karo, tolerantzia, dialogoa, pakea, hoiek beti dira galderak, beti dira, beti izango dira garaikideak. Horregatikan beti gera erantzun bat. Orduan, bai, krisian gaude, bai, baina gu gera, ba, nik uste dut krisis ikaragarri honetatik ateratzeko tresna oso oso interesgarri bat museoak, bai.
1: Zentzurretan aipatu duzu, bueno, bila bete epe laburra dela, baina nolabait zuzendaritza edo fase berri honen begirada gutxi gora bera atinatu eta zorroztua daukazula. Zeintzuk dira erronka horiek zehatzean?
2: Bai, lehenengo erronka nik uste dut da, ba, esan bezala, oso dinamika ikaragarrian sartutakoak ginen, da, ireki berri genuen 19, gero berriz ere pandemia ikaragarri bat, gero geratu, berriro martxan jarri, eta leku hau oso leku berezia da, 11 hektarea gea, 11 hektareako baso, zelai, baserri bat gera. Orduan, bihurtu nahi ginen berriro ekosisteman barne, egon nahi ginen, oso aktibotasun ikaragarria eduki dugu, oso proiektu, asko proiektu pila bat egin ditugu, udako programazio ikaragarria sortu dugu, eta bapaten gertatzen da ere bai, hasten zera behar bada ere bai, ez dut esan nahi gauza gehiegi, baina batzutan aukerak ikusten dituzu, beste proiektuak ere bai deitzen dizkide, beste ba, erakunde, beste programatzaile, beste guztiok deitzen dizute gauzak egiteko, hasten zera dinamika oso interesgarri bat, baina oso ere bai pixka bat ateratzen zaitunak zure ibilbideatikan, ba, nahi dudana pixka bat hori berriro, ez dut nahi gauza gutxio egin behar ditugunik, bat ere, baina egin behar ditugu gu nahi ditugunak. Berriro lasaitasunez, pixka bat entzun, pixka bat bermatu, taldea ere bai ondo sartzen gera, ba, ez dut uste bakarrekan guri gertatu zaikun zerbait danik, eh? Baina orokorrean denbora asko, denbora oso azkar doa gaur egun, hori iruditzen zaigu, orduan gaude, askotan gaude, ba ezakit, denbora gehiegi ordenagailu baten aurrean, e-mailak kudeatzen, erantzuten, ez bakarrekan, da talde osoak ere bai, orduan ikasi behar dugu ere bai, ba, gure momentutxoak bilatzen programazia ondo prestatzeko, proiektuak ondo bilakatzeko, ondo aukeratzeko ere bai, eta gu nahi ditugunak aukeratzeko. Orduan, hori berreskuratu nahi dut pixka bat, hau da, gu mendean egotea gure bete beharra lortzeko, beti esan bezala, aitonaren filosofi lana prisma bat izan behar du, ez da bakarrik antxi da landuko degunik noski, baina beti izan behar dugu zentzua guretzat, bestela akabo, bestela beste gauza bat izango ginake, eta hori izango litzake lehenengo gauza. Gero ere bai, nik uste dute mantendu behar degula konexio guzti hauek, erakunde guztiekin, kultur eragile guztiekin, oso trebeak izatea konexio bizi horiek ondo mantentzeko, eta ere bai internazionalki, ez bakarrekan gure arloan, azkenean Txigidaren izena, Eduardo Txigida eta Pilar Belzunze, biak beti goraipatu nahi ditu, zeren hau proiektu, bien proiektu bat da. Oso izen berezia dakate internazionalki ere bai, orduan konexio guzti horiek ere bai ondo bermatzea gustatuko litzaideke, oraindikan egin deguna baino hobe oraindikan. Eta hor uste dut dakagula zentzu pila bat, korronte horiek ondo bermatzeko, ez bakarrikan, nik askotan esaten dut, badirudi nahi degula atzerretarrak honea etortzea guri bisitatzea, bai noski, baina ere bai nahi dugu, ba, hemengo norbaite bisitatzen dunean, ba, ezakit Berlin, eta ikut dagonean, aitonaren eskultura baten aurren egoten dagonean, eskulturari lasaitasunez ikutzeko, eta nik esango niokena da, ikutu, eta ea zer somatzen duzun, zergatik anetxean zaude. Ideia hori oso indartsoa da, gure lekua, gure etxea, gu garen lekua, batzutan ez da bakarrikan, ez, bueno, nire kaso Andonosti edo, baizik eta badaude beste gauzatxo batzuk nonbait leku, berezi, ideia, kontzeptu, nun etxean gaude. Eta ni hori ere bai landu nahi dut. Jendea benetan txigida berea, bere ganatzea eta berea sentitzea, eta dagon lekun munduan, txigida baten edo aurrean dagonean, etxean sentitzea.
1: Eta kasu lotura egiteko ere, ekosistema hitza behin baino gehiagotan aipatu duzulako, eta egia da, bueno, museoek badutela ez, ekosistema bat baino gehiago, akaso lokala eta nazioartearen arteko binomi horretan dantzan egin behar duena, eh? Eta pixka bate horren inguruan sakondu nahiko nuke, bueno, adibidez, evidentzia batetik gaur astegun goiz bat da, eta jende mordoa dago. Baina entzuten dira atzerriko hizkuntza batzuk, baina bertakoak ere bai. Orduan uste dut hor, imaginatzen dut, dantza interesgarri bat eukiko duzutela ere, bueno, ba, proiektua, ez, nola zuzentzerako orduan ere, nor den hartzaia eta norrez, burua asko hausten dizuen galdera da.
2: Bai, a ber, azkenean gure nun gaude. Hemen gaude, ez? Bueno, Donostia, Hernani, Gipuzkoa, Euskal Herrin. Orduan, zein da gure lehenengo, ez dut esan nahi bisitari, bezero, baizik, eta zein da gure lehenengo behiratu behar degun taldea gu osatzen gaituna, ba, bertakoak dira. Orduan, hori da, oinarri funtsezkoa. Horretarako, programazioa zentzu asko daka guretzat, zergatikan, eman behar diagu, gaina bertakoa, baina eske daude jende azkenean ezin dezu bakarrikan bertakoak bezala talde bat bakarrikan baliz bezala izein berei buruz, baizik eta dazkazu gazteak, dazkazu musika gustoko dutenak, dazkazu artea gustatzen zaiona, natura gustatzen zaiona. Guk berez dakagu hainbeste txigida ere bai oso transversala da. Hau da, musika aldetikan, filosofia aldetikan, teknikari dagokion aldetikan, arkitektura aldetikan. Orduan lehenengo ondo begiratu guri, zeintzuk diran gure ardatzak, hortikan asko dira, ba, zehaztu zeintzuk diran benetan landu behar ditugunak, eta gero talde multzo edo jende multzo horretara ere bai bideratu behar dugu gure programazio, beraiei berriro esan bezala erantzun bat izateko. Orduan, programazio aldetikan, esan bezala, ere bai, nola esango nuke. Bai, mediakuntza, tailer, azkenean ere bai programazioa da, baina ez da berez programazio, ez da programatikari aldez, baizik eta zenolako, beraie ere bai, ez dut esan nahi kasi, baina beraien kuriositatea edo beraien kuriositatentzat, ba, ez hitza falta zait orain, baina bueno, uste dut ulertzen diazula, programazio orokorrarekin lantzen dugu gure bertako bisitariak. Gero ere bai,
3: garapen, ez?
2: Bai, garapen, hori da, garapen pertsonalerako, hori da, perfecto, hori da, eskerrik asko. Baina bai, garapen pertsonalerako leku bat izan behar gera. Eta hor dazkagu bai bi ardatz landu behar ditugunak, bat berez ja landuta dago, eta da, ba, iristeko errestu behar genuen nola iristen dantxi idalekura, eta hori gaina ezekun gure esku, hor azkenean ba, Foro Aldundiak azkenean lortu dugu, ba, eskertzen diet noski, Bidegorriaren proiektua aurrera eramatea, zeren badirudi oso gertuko dela, 7 kilometrotara gaude Donostiko Kontxatikan, baina honea iristea badirudi, ba, 30 minutu direla zatekan, da kazu bakarrekan, edo etortzea guzure ba, kotxe, motorra medio pribatuan, edo autobus bat dakazu dela lurraldebus, gaina ez da Donostiko autobusa, eta etorri behar zea bakarrekan Donosti Okendotikan edo La Perlatikan hor daude getokiak, hau da, ez zan oso konektibitate atletikan nahiko zailtasun genozkan iristeko. Orain bidegorriarekin ez da bakarrikan noski oinez edo bizikletan etorri zaitezkela, zeharoko aldaketa dala, baizik eta hartzen duzu trena, metroa hori da, orain metro berria, eta zaude geltoki hemen Rekalde, gaina deituko da Rekalde txigidaleku, dazkazu, eta dakazu 5 minutuko ibilbide bat, etortzen zarela perfectamente. Hori sekulako aldaketa da guretzat. Orduan gerturatu behar ginen nolabait fizikoki eta psikologikoki jendeari, zentzu horretan, eta gero dakagu ba, tresna bat dala urteko ba, abonamendua edo pasea, dala oso oso merkea, dira 40 €, eta dakazu urtean etortzeko sarrera urte osoan etortzeko, 365 egun. Gaina ematezu deskontua bai programazioan, dendan, hau da, abantai asko dazka. Eta da, oso oso oso aktesibilitate handiko tresna bat da. Hori ere bai nahi dugu landu. Adibidez, udarronetan edonork erosten badu udarako programazioaren bai zinea, bai sostizioa, bai ezakit, beste kontzertutarako sarrera erosten baldin badu, deskontu bat edukiko du ere bai urteko abonamenduan, zeren hurbildu nahi gea, ba gure gertuko, gure sustraietara nolabait. Eta gero, ba beste aldean dakazu esan dezuna, atzerritarra, biak hemen aldi berean sartzen dira, zorionez, ba, esan dezun bezala, orain behiratzen dugu, ez, biztada baten, eta hemen orain egongo dira, ba, ezakit, 25 pertsona gutxi gora bera, igual 30, ba, erdia izango dira atzerritarrak, beste erdia izango dira esan dugun bezala bertakoak, baina hain leku handia da, natura ere bai bere bete beharra egiten du, nun jendea sentitzen du, benetan, leku hau berea dala bakarrikan. Eta hori sekulako sentsazio bat da. Hemen museoa nola jasat, nola irekitzen dan guztiontzat, eske fizikoki ere bai ikusten duzu. Bakoitza bere ardatzetan oinarrituko du bisita, batzuk bisita gidatua, beste batzuk bakarrikan nahi dutei pixkat paseatu, beste batzuk ongo dira artelanak ikutzen, beste batzuk, bueno, bakoitza daka bere lekua hemen. Eta hori polita da, denok aldi berean, eta hori itonaren ere bai, ez el lugar, bai, bakarrik. Lugar de encuentros konzeptua bere eskulturak ba hau izan behar du, hori un gran lugar de encuentros guztiontzat, ideia ezberdinak dazkaten ontzak, eztabaidak lortzeko, baina ere bai, bueno, erantzunak edo galderak ere bai bermatzeko.

0: Zentzu horretan, aitonaren legatua, ez bakarrik ondare artistikoan, pentsakera edo planteamendu horretan oso oso presente daukazu zure lanari begiratzerakoan.
1: Bai, noski hori, azkenean da ba, bizitzarako, ba, ez dakit, ardaz bat orten tetenteoteko eta adiegoteko, orduan, beira, sintesi txikitxo baten esan baldin ba, beharko nuke, zer nahi dudan, ez? Ba, barain postu aukera hau daukadanean, esango nuke gustatuko litzaidakela denok jende guztia etortzen dan guztioi aukera matea nik ikusten dudan bai lekua, bai ideiak, bai filosofi hori azkenean esan dezun bezala ez da ondare fisikoa, baizik eta beste guztia da ere bai eta landu bar dugu asko hori da txigi da. Jende guztia aukera izateko nik ikusi ikutu dudana ikusi eta aukitzeko. Benetan.
0: Atzera egingo dut, pixka bat berriz ere, bueno, aipatu dugulako, ez, irisgarritasuna eta topoa edo metroa, bueno, gira Donostia beti izan dela hiri turistiko bat, baina akaso azkena markadan egia da turismo ereduak ere garapen bat izan duela. Ez dakit horreka adibidez, museoaren bisitari kopuruan, aldietan, profilean somatu den.
1: Ba, egia esaten badizut ez da inbeste somatu. Hau da, Donosti orain bizitari askoz gehiago dazka, baina guk benetan ez dugu aldaketa handirik somatzen. Eta hori adibidez guretzat hori ba, oportunitate bat da. Hau da, hori bai lortu behar dugu. Nolabait Donosti laguntzen ere bai, ez dakit nola esan, deskongestionatzen edo pixka bat lasaitasun gehiago ematen Donostiari, zeren esan bezala, eske hemen 400 bisitari dazkazun baten eta ez dakazu sentsazioa bat ere autopera dagonik. Orduan hor aukera bat dago. Esan bezala Donostin presentzi gehiago edukitzeko edo eduki beharko dugula. Bai laguntzeko Donostiri eta guri ere bai, nola bai laguntzeko, hau da, nik uste dut beti, eta ez dut esan nahi bakarrikan noski bai ez ere bai, ekonomikoki, baina bueno, museo bat ez du, ez da, ekonomikoki ez da bat ere, beste gai bat da, baina esango nukena, hemen etortzen dan jendean nire ustez, eta gainera galdetzen dugunean, eta hemen etortzen danean norbait, ez da berdina juten danean baino. Orduan, juten dana benetan, eta asko esatea da, pixka bat pertsona hobegoa da. Eta hori sekulako garrantzia daka gaur egungo gizartean. Igual pixka grandilokuente, badirudi dala esaten dudana, baina eske jendea etortzen da eta uste du hemen bukatuko dula bere txigidaren ibilbidea, ez? Bueno, aber zein da Eduardo txigida, zer dan lekua, ikusten dut, eta bueno, ja nolabait jakingo dut zein zan, zegin zuen, eta akabo. Eta juten diranean gose gehiago dakate. Gehiago ikasi nahi dute txidari buruz. Eta hori, ja bakarrikan pixka bat, beraien burua irekitzea, zerbaitetan gehiago sakontzea nahi izatea, benetan hori pertsona hobego bat da gure gizarterako.
0: Bueno, museoak badu bere aurpegi fisikoa, ez? Esan nahi dut, hau da museoa, ikutu ikusi eta zapaldu dezakegu museo hori. Baina, bueno, gero museoa ere instituzio bada. Nazioartean, nola egiten da museo bat nazioartean kokatzarena, nazioartearen mapa horretan kokatzarena?
1: Bai, a ber, leno Aitona Monako sondo zuten, orduan txigidaia izen badaka. Internazionalki hori beti ateak irekitzen dizkigu eta hori oso garrantzizkoa da, oso garrantzitsua da. Gero noski, gure kasuan daude dena dira bi direkzioko ibilbide bat, ez? Proiektu asko edo instituzio asko internazionalki deitzen digute, bai erakusketa bat antolatu nahi dutelako, bai ikerketa bat martxan jarri nahi dutelako, bai ezakit publikazio berri bat landu nahi dutelako. Eta gero gure aldetikan ere bai, azkenean Aitona beste instituzio, beste museo erakunde askotan bildumetan eskultura daude, beraie artelana daude, baina ere bai artelan publiko pila bat daude munduan, zehar dira 49 uste dut direra, zehazki eskultura publikoa daudena munduan. Orduan, ezakit, kasu bat, ejemplo modukoa, orain dela hilabete batzuk, eskutitz bat, bidali nun Berlinea. ez, berdinezko, ala Kancilleria Federal, zeren aitonak egindako eskultura, Berlin, dala, bueno, lotura da seria, gero Berlin berri da, ber izendatu zun, eta eskultura hori izan zen, ba, bi Alemaniak berriro batu egin zutenean, nolabait, hiriburua Bonetikan Berlina aldatu zuten, Bonen Kancilleria Federalean zekaten Henry Muren artelan bat, ez zuten artelan hori mugitu, eta orduan zeinieri eskatu zioten artelan bat unifikazio hori ba, adirazteko edo simbolo bat elkar bi Alemaniak berriro bat egiten zuten erako ba, simbolo bezala eta deitu zuten aitona. Orduan berak egin zuen artelana, 2001 instalatu egin zen, orduan aurten 25 urteak bete dira. Orduan eskutitz bat bidali, Jon Intxaustirekin, alkatearekin hitz egin nun ere bai, zein genun, eskutitza biok batera bidali genun, biok sinatuta. Pixka bat, bueno, ba, gogorarazten dakaten ba, ondarea, baina ez bakarrekan ondare bezala baizik, eta zer adierazten duen ondare hori berriro goraipatzeko, eta instituzionalki ere bai, ba, erlazioa bizitzeko, nolabait ba ekitaldi akto pixkat instituzional kultural bat egiteko 25. Urtearen inguruan eta erantzuna izan da ikaragarria, noski baiet goraipatzen lana, zerikusia, mezua eta bai esan dugute igual 27 zeren egingo dira 25 urte aitona hilzanetikan eta bueno, lantzeko urrengo urterako, baina bueno, hori ejemplo bat da, ikusi behar dugu zen olako aukerak ditugun erlazioak berriro martxan jartzeko edo ero orainera berriro ekartzeko eta landu, kontaktatu, batzutan bidaiatu, beste batzutan eskutitz bat bidali eta hor bai erakundekin, bai Donostiko udaletxearekin, bai Hernanirekin, bai Foru Aldundiarekin, bai Eusko Jaurlaritzarekin, beti dazkagu hor aukera ikaragarriak nolabait berriro, konexio hauek berriro orainera ekartzeko, zeren mezuak ikuste dituzu, eske gaur egun oraindikan garrantzitsuagoak dira. Orduan, hori azkenean voltatzen gera ez, krisi sozial, gizarte, krisi baten barne nolabait gaude. Nondena alde batera edo bestera junda. Hori hemen bizi izan dugu. Eta bizi izan dugu oso gogorki. Orduan, aitona beti izan da nolabait un lugar de encuentro. Eta hori asko gustatzen zaiz, zelako mezua dakan.
0: Bueno, igual ez dugu aipatu, eta ez nago ziur, ongi auskatuko ote dudan, baina, bueno, Mireia Masague.
1: Masage.
0: Bai. Masageri hartu zenion lekukoa, bera ala ere ez da museotik alden duko, eta jakina ikonuke apur bat, bueno, zurekin batera, ba, nolako lantaldea osatu duzun erronka horiei guztiei aurre egiteko.
1: Bai, bueno, Mireia Masage, ba, museoaren gure txigidaren historioa bizia da, orain aholkularitza postu baten, orduan, bai, noski, azkenean proiektu pila bat ere bai berarekin hasi dira, eta berare bai barne jarraituko du, beste leku batetikan nolabait, beste posizio batetikan, baina, bueno, ondo, hau da, oso ondo enamaten ginen leno, oso ondo enamaten ginen orain, lankideza oso ona izan dugu, beti ere bai, bazkenean bere izan da zuzendaria, baina nire bai familia izan da, beti izan da ba, talde oso bai, oso bikaina indegu zentzu horretan, eta hori guretzat aktibo ikaragarri bat da. Así que aprovechatu behar dugu.
0: Eta aprovechatuko dugu guk baita ere, entzuleari esateko aipatu dugulako laster udako programazioa martxan jarriko dela, ekainaren 20an hasiko da, zer espero dezake?
1: Bai, bueno, leno pixka bat itzien dugu ni buruz, ez, solstizioa, da gure, nolabait, gure udako programazioari, ba, sarrera edo momentu berezi hori nun dena hasten da berriro hemen, udara hasten dugu, gaina, Hernanirekin lantzen dugun ekitaldi proiektu artistiko esperientzial bat da, beti, egiten duguna da, bueno, kasu honetan da, dantzaz kompainiari, ematen dio dizkiogu nolabait museoko giltzak esango nuke, da museoak kanbas txuri bat bezala bihurtzen da, eta egin behar dute proiektu bat solstiziorako, 7:30 amaiketara, 11 arterako ekitaldi batentzako, ba, proiektatu behar dute hemen zer egin nahi duten leku hau berriro dinamizatzeko, bizitzeko, Eta, bueno, ze espero, beti sortizioak guztiak ezberdinak dira, zergatikan adok egindako proiektu bat dira museoaren zat, beti programatzaileak da egiten duna proiektua, orduan beti, bueno, kaso honetan, ba, dantzarloko hemen oinarritutako, lehen gurtean ingenun, egin genuen proiektua, atzerrit, tar edo kanpotikan zetorren zerbait da, zerbait zan, normalean beti ba, hemengo eragilei eskatzen diogu proiektua. Lengurtean, ba, Holandatikan etorri zan edo Rob Stribor zenak dira ikaragertzko zaila, baina bueno, egin zuten proiektua, eta nik uste dut pixkat berezia izan zala, igual hemengo jendea pixkat nolabait ez zuten ez zekiten ze espero, berriro ere bai, ba, gure kultur eragilei eskatutako proiektu bat dakazu honetan, eta hernanitar guztiak seguro irriketan daudela berriro pixkat etxean egoteko, orduan, bueno, ze espero dugu, ba, ibilaldi poli bat, ekitaldi karagarezko bat, giro ederrean, eta, bueno, eta sorpresa izan behar du, ez dute gehiago esan behar.
0: Ez dugu gehiago kontatuko. Hori bai, hogeian hasi, hogeian txupina, baina nortik bost egunetara okerrez banabil, berritasunekin ere, bazatuzte.
1: Hori da, gure baurrengo erakusketa, ja zabaltzen dugu, gorputz geometrikoak, kasu honetan, bai, txigidan oinarritutako erakusketa bat da, noski, baina bi artista bi gonbidapen egin ditugu, bat da Nora Aurrekotxea, Bilboko artista, bai, ikaragarria, asko gustoko dudan artista, ikertzailea, eta Larry Bell, artista estatu batu harrak, biak artelan bat ekarriko dute, eta hor, tensio, edo elkarrizketa bat sortzen da, baina politena da, bai Nora eta bai Larry Bellen arteko elkarrizketa, igual ez da hain nabarmena, baina jartzen dezunean txigidarrian ordena zentzua daka. Eta hori sekulako garrantzia daka, dena, azkenean beti espero duzu, ez, ekartzen dezunean edo ikerketa bat egiten dezunean nahi dezu ikusi zeintzuk diran elkar puntuak. Baina eskere bai daude diferentziak, eta kasu honetan hiruen arteko erlazio gaina hiru zenbakia txigida oso hiru zenbakia da. Orduan asko uste dut niretzat gutxinez, eta espero dut bisitari guztientzat oso berezia izango dana. Gaina Nora ere bai hemen beira, artista, bi artista bai Larry Bell eta bai Nora, noski biziri daude, eta hori abanta ikaragarria da programazio aldetikan, zeren gero ematen edo gaitasuna dakagu, edo aukera dakagu beraiekin ere bai programazioaren barne, bai lantzeko, bai proiektuak aurrera emateko elkarrezketak eta bar, bai ia da Larry Bell, ba, 86 urte dazka, Kalifornian bizi da, eta bueno, zailago izango da, baina Norarekin, bueno, dakagu aukera ikaragarri bat, o, errex, eta gaina oso jatorra da, hasi que erreztasun guztiak jartzen dizkigu, eta bueno, hor sorpresa gehiago ongo dira, eta oso gustokoak izango ditugu.
0: Bueno, hartxe lehenengo bi sorpresak, uda maierarako, ekaina maierarako hobe esan da, Mikel Txigida, eskerrik asko, naiz irratiaren gonbidapena onartzeagatik, eta zer izan da.
1: Bueno, eskerrik asko zuei, eta bueno, nahi zuten erarte, hemen etxan zaudete.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Vaya, arriba.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: ahotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri ahotsen atzeran tartera. Bueno, Ikerrek hitz egin du hasieran, baina ni ere hemen nago.
2: Bueno, ja sarrera mandut gaur zerratako.
1: Baina ez diazu kaixo esan. Hori izaten da gure betiko...
2: Bai, baina saioaren hasiera...
1: Esta bai da.
2: Horrela zen dira normalean,
1: Zer, beste saio guztiak?
2: Zu zaudenetan, bai.
1: Ni hasten naiz, direkto.
2: Gauza sintonia joaten da horreti, baina zuk ez duzu entzuten.
1: Claro, niretzako ni hasten naiz.
2: Claro.
1: Claro, claro. Ah, vale, orduan betiko legez.
2: Betiko legez.
1: Vale, vale, perfecto. Ba, ongi etorri. Bueno, lehen Ikerrek aurreratu du, aurreza dela bakarrik, normalen ez gara bakarrik egoten ahotsen atzean tartean, azkenean, bueno, bakizuelako letrak aztertzen ditugula, letren atzean dagoen hori, bueno, horri buruz ikastea gustatzen zaigula, eta horretarako gaurkoan nirekin daukat, Olai Aintziarte, kaixo egunon?
3: Egunon, maizuri ere.
1: Zer moduz, ondo?
3: Ongi, hileko aiautzi zait? Baina gainerakoan
1: bueno.
3: ez du erranen gaizki ere ez.
2: Ni normalen gauzabek ez dut esaten, baina gaur esan behar dut. Izugarri gustatzen zure kamiseta.
1: Bai, oso polita da.
3: Ah, bai, ez neri ere, bai,
2: erosan
3: bigarren eskuko zera batean.
1: Bai.
3: Neri ere bai gustatzen zait, mila esker.
2: Normalen ez dut esaten, Normalen, baina, bai, atentzio mandi, sartu zeren unetik, atentzio mandi, eta asko gustatzen
1: bai,
2: zait.
1: Bai, gainera, bueno, entzuten ari direnentzat, ez dute ikusten, baina dauka hartzatxo bat jartzen duela besarkadak inglesez.
3: Bai.
1: Besarkada gainera badira zerbait oso berezia.
3: Bai.
1: Perdón, bai.
3: Da pixka bat infantila, baina gustatzen zaizkit neri gauza horiek. Atzo erosi nuen, zera bat, xapel bat esreken belarriekin.
2: Ai, ba.
1: Bai.
3: Bai. Bai, bueno.
2: Gustatzen bat imazazkizu.
3: Bago txako ditu bere zerak.
2: Noski.
1: Bai, noski.
2: Ez, atentzen bat dize, ba, irudi gomazko goxukiaren baina aldiberian.
3: Bai.
2: Baina aldiberian hori da, ze aldiberian bazuden hartz maitakarriak edo ditze ziren pampin batzuk.
3: Bai, bai.
2: Eta horren tankera du. Eta hori oso oso horregatik asko atentzen bat dize eta. Bueno, ez dira, esan gabe zin tankera du.
1: Oso, no. Ba, Olai, a mi esker gaurkoan gura negotagatik. Nik beti galdera nahiko berdintxu hasten dut tartea, gustatzen zaidalako pixka bat zuen ibilbidera joatera eta atzera begira jartzea, eta galdetu nahi izan zuri ere, ez dakit nola hasi zinen musikan edo noiz erabaki zenuen hobi bat izatetik profesio izatera pasatzea?
3: Nik uste dut etzela erabaki kosiente bat edo izan edo ez dela izan sekula, ez dudalako, nik uste pues horretan konfiantzarik eduki, eta bueno, musikaz bizitzia arras-arras zaila da, eta are gehiago euskaraz, eta nik uste dut izan zela zerbait, bueno, pues eman zena, denbora pasala, behin lehenengo bakarkako disko atera nuelaik, ba, zitzitzezki gunean, ateratzen, pues, kontzertu proposamen pila bat, eta, bueno, bertzelako lanak, baino musikarekin harremanduak egiteko aukera, haien artean, zera, klaseak ematea ere bai, musika eskola txiki batean. Baino bai, nik uste dut hori dena pasatzen joan ala, pues, pentsatu nuen, ostras, akaso, autonomo egin bar naiz eta ja hemen jarri fokoa, ez? Eta bai, hola eman zen eta geroztik konstituen ez suerte handia dutela,
1: Zure kantetan behin eta berriz ikusi dutuan elementuak izan dira, ezakit, egia, identitatea, ezenka jatze hori, ezakit, galdetu nahi nizun hasteko eta pixkat kokatzeko, ze leku daukaz zalantzak zure sormen prozesuan?
3: Handia, egia da, eta nik uste dut erran izan dutela behin baino gehiagotan, seguridadea dagokionez, egia da gero eta denbora gehiago pasa eta gero eta lan gehiago kaleratu, bueno, zalantzak handiagoak izaten direla, ez? Ez duzu, akaso lehenengo disko batean duzun askatasuna sentitzen edo, bueno, esagolako ere, zera. Bueno, jendeak ez duelako deus konkreturik, espero. Eta

0: denbora kaintzinera inala, egia da zalantzak okupatzen duela gero eta gehiago, baina sentitzen dut bereziki seguridade bat, ezakidana sobera ongi nondik datorren, musika egiten dudanean, behintzen eretxean, ez, badagolako dopamina raro bat, serotonina raro bat, zientan batzutan pasatzen da, ez, pues egiten dituzun, zakin, laro gehi zirri borrotatik, derrepente badagola bat, erratun zura, hau bai, eta berdintzein norek erranen dian ez ertz, baina niretzat hori bada, eta horrek egin bardu bere bidea, eta normalen edukitzen dut arrazoia. Así que noski zalantzak okupatzen dut pila bat, zeren proiektu bat ez da bakarrik kantuak egitea, etxo hori, tamales da gure kasuan behintzat puskarik ikiena. Eta noski badu toki haundia nere bizitzan eta nere burmuinan, baina hori ere iruditzen zait polite kontatzeko.
1: Ba, lehenengo abestiarekin joango gara, eta hau da egi-egia.

0: Kantaren hasiratik galdera zuzen bat planteatzen duzu, zer dugu kantatuko, ezakit, niri iruditu zitzaidan, badirudi musika bera ere kolokan jartzen duzula, ez?
1: Bai, akaso, bai. Piske bat, sentitzen nuen eta sentitzen dut orain ere, gaur egun hain gaudela piske bat denak, bueno, pues irritable eta pixka bat hori ez, erraten dela, kesalta la mínima bezala, eta nik uste dut, bueno, pues bizigaren sistemaren ondorio dela hori ere, baino sentitzen dut batzutan deusek ez duela balio, eta orduan zakeit, ba, zerbait egiten duzu, eta arraslitekena da seinalatu izenan zela, baina berdin du ze, osea txorrada bat, ni ez dakit, azoka batean parte hartu zure ezakitze mobidekin. Ez dakit, zerbait pizke bat zure mundu aldatzeko aletxo hori jartzeko, eta batzutan sentsazio dut egoten garela elkarren telatutara harriak botatzen, baina eske dena telatu bera da. Orden pentsatzen dut, jode, claro, eske gero erraten dugu gaur egungo gazteak ez direla, ni gaztea naiz, eh? Baina erran nahi dut, pues, nerabeak, eta ez dakit, pues, gu nerabe ginela, adibidez hasi ginen militatzen eta horrela, ez? Eta gaur egungo nerabeak eta pues, ez direla mugitzen, direla denak ez dakit zer, eta ez dakit zenbat, eta ja, baina eske, ostras, gauza zaila dago gauzak egiteko, ez? Eta kaso normala da, bueno, pues, beldur hoiek eta idukitzea, eta bai, horregatik zen pixke bat, zer dugu kantatuko, deus ez baldin bada egia, osea, hau da, honek egiten duena ez baldin bada egizkoa, edo ez baldin bada baliozkoa, edo ez du kontutan hartu ezakitzer, eta pues, orduan ze inen dugu, zerbait inbarko da, ba, ez? Eta hanka sartu baino mintzat egin.
0: Eta, bueno, aipatu dugu abestiaren izena zela egia, zure, bueno, zure iritziz gaur egun zer da egia?
1: Ez dakit. Galdera zaila. Hola, pixka bat azteko. Ez dakit zer den egia. Atzo... bai, lagun bateko baritu zidan liburu bat, eta justo, bueno, posten pixke bat sortze prozesuei buruz, eta uta bertze, eta bazitun mobide interesgarri batzuk, eta, bueno, pos horietako bat zen guk perzibitzen duguna, gure egia dela, baina ez dela egizko egia, ez dela bakotxak pues bere burmuinak funtzionatzen duenaren arabera, bere begiek edo zentzumenek edo funtzionatzen duten arabera perzibitzen dugula gauza batzuk, eta bere kapazitateen arabera, eta beraz dugu gure egia, baina egi orokorra zein da, ez? Eta horre bueno, pues noski bakoitzak ditu behar desberdinak, eta zaila da baloratzen, orden nik uste dute importantea dela ere bai jakitea norberan egiak ez duela zertan bertze batena izan, baino hal ere, eta nik uste dut importantea dela azpimarratzen dela behintzat guk erran edut erdi mailako gizakiok eta langile personek eta aberatsak ez direnek, vamos, gehiago dugula aman komunean baino, ez? Eta hori nik uste dute importantea dela, pues tiratzen aldugu hemendik pixke bat, ez?
0: Eta kasu honetan, egia den hori mai gainean jarri nahi zenuen, edo egia bera ere eraikuntza, sistemaren eraikuntza bat dela esango zenuke?
1: Bai, noski, egia, niretzat, edo sentitzen dut zerbait egia dela edo zerbaitek unkitzen hau bainoak suposatzen dituen plano edo filtrajerik gabe eta nagonean lurrakin harremanetan, nagonean naturan edo ez, eta hor nik uste dut konektatzen dugula egitan gu garen horrekin noski hori ere batzutan privilegio handia da, ez? Baina bai.
2: Nik, irakurri nuen lehen dabeizikoz egia iz joko batean pentsatu, nuen. Eta, karo, zerbait magnifikatzea. Egiaren magnifikazioa.
1: Ados.
2: Nik horretan ere pentsatu nuen.
1: Egia berbi, ez?
2: Egia da hori. Vale. Eta pentsatzen ari, ostras, zerbait egia denean ere, akaso mingarri zaigu.
1: Bai, bai, claro. Claro, claro. Es que bizi hau da super mingarria. O sea, ya que marra pizke bat hor... Bueno, pues horreri buelta hartzen, baino, jode, bai, claro.
0: Bai, lehen aipatzen zenuen, abestian aipatzen duzu, garai zaila dela gaztentzako lehen ere aipatu duzu, sentitzen duzu askotan esaten den hori ez, gazte moduan, belaunaldi moduan etorkizun bat lapurtu zaigula?
1: Bai, claro, bai. Idutzen zait, arras zailagola asuntua eta jonik... Zakit, pues igual ikusten ditut nire gurasoak ez. Nire gurasoak zaten, pues hogeita zazpi urtekin, oza, nik orain duten adinakin uste ezkondu zela nera manera itekin. Eta haiek bazuten bizi plan bat, ez, kuestionatzen etzena, eta bertze eskema batzutan funtzionatzen zuen denak. Hain bertze aldatu da dena, hain urte gutxiz, eta dena dago hain beltz, osea, munduko lider handienak hain dire orain, osea, distopikoak, hain distopikoa da dena, batean Black Mirrorreko kapitulok bihurtu direla egia. Eta hori guk badakigunetik, zer ezote dugun jakin nahi ere. Eta orden, karo, eske ikusten dut hain normala egotea, gazteak egotea, galduek gudenak egotea, pues hori ez, ez duzu kapazitateik etxe bizitza bat edukitzeko, sikiera alkiler bat pagatzeko, ez badima da sei personera artean, ez, eta bai, osea, ez dugu etorkizun garbirik, baina eske epe laburrera ere, osea, bai, bai, ilundago asuntua.
2: Eta horrek artista bezala, zenbatera inoko antxietatea sor dezake. Zan nahi dut. Ze, klaro, zuk orain, bide bat egin duzu, ez zaude beheko mailan artisten roster horretan esango dugu ez, Euskal, ez zaude beheko estratuan, orain txe, baditu zuzera kontzertuak, edo kapatu bintzat horrela pertsibitzen da, kontuz. Ze, gero, beste realitate batu badaude, ez? Baina, esa duzera ez musikarako salto eman duzun horretan, zenbatera joko antxietatea sortzen du, aurrera begira eta zer horrek.
1: Haundia, osa nik musika lana, eta uste dute ez nahizela ni bakarra baizik eta hola dela, da lan bat arras prekarioa ez, gaur baduzu lana, biharriztakizu, joten zara eldutzen eta bat batean nahi bai zaituzte inbertze deitzen edo ama izan nahi baldin baduzu ez. Ostras, egin barituzu egitan kalkulo kozkorrak eta da nik uste dut dela esperantzarekin bereziki lotutako movida bat, ilusio akaso super infantilekin eta seguraski egoarekin baita ere. Zeinetan sinesten duzun, bueno, pues gaur hau egiten egote horrek merezi duela nolabait. Nik alere garbi dut ez dela eta hala balitz hartuko dut besoak zabelik eta inen dut lana hori hola izan dadin, baina ez dela probableena luzerako zerbait izatean ikuste. Eta beraz, ez dakit, pues, nik nire burmuinan baditut B-planak, eta pues, nola animalien mundua gustatzen zaidan hain bertzere bai, pues, nik erraten dut, baina, aspertzen naizelaik edo aspertu gabe, aspertzea izan entzen nire erabakia dela, baina jendeak erabakitzen bai. Duelaik, naizela estenatokitan egonen, jode, pues igual jarriko dut hotel bat zakurrendako, hotel bat, tipo, bai. Pues guarderia zerbitzu bat zakurrendako, eta hori ez, eta ez nau disgustatzen batera ideiak, nik uste dut, bai, faltan sumatuko nuke, nola ez mundu hau, baina, bueno, ez dakit, ez dut amets amerikano hori, eske, egon batez, errantzian Janusek Jokinek, ben ginen duela pare bat urte do, kantatzen Urmuga ekimenean, ezakindun ginen kantatzen, eta ari zen kantari Anje Duhalde. Eta erratzian jokinek, buah, olaia, zego, buah, eskeke mono. Olaia, zego zade, imaginatzen zuzu hola irurgeita ma zakitzen bat urterekin kantari eta zakitzetani. Ke pereza!
0: Ez mesedez.
1: Pues akaso nire etxan, el familiakin elagunekin gantatuko duen, baina eszenariotan, eta mendi pesakadatan jedu alderi zenen, mire ez dut pila bat, eh? Baina, ostia, pues, espero dut ez, eh? Zerran dion, eta, ah, pues, niri guztetuko zitzaiten pila bat, handi. Joder, ja, pues, bakotxek baditu bere, zerak ez, baina, pensatu bere, buah, ojala ez, eh? O sea.
2: Erretido duin bat hartuta izate ordura,
1: hombre, gusta. Hombre, espero.
0: Eta kasu honetan, gizarte honetan eta gertatzen ari diren testu inguru sozial eta politika hauetan, musika zuretzat zer da? Ezagut, horren aurrean salaketa bat jartzea, edo zuretako ere bada babesleku bat nola bait?
1: Bi gauzak nik uste aldi berean. Pentsatu behar da, gauza bat dela egiten duzun musika edo musika nola elkarbanatzen duzun ze kontestutan eta uta bertze, eta bertze bat da proiektu bezala ze kaleratzen duzun. Mm-hmm. Egoera hoien aintzinean. Bada musika unitz nik egiten dudana, ez dudana kaleratzen, edo bada musika unitz konpartitzen dutena manera desberdinetan, nizerakit, pues, trikitisek inkantatzen, kantu zarrak ezakin hon, osea, baina gero kaleratzen dutena, edo kaleratuko dutena, aukeratzen dutelaik bai badago intentzio bat, nik uste dut gaur egun gainera, importantzia handikoa dela, pues, mezu bat helaraztea, bizitzen ari garen momentuaren inguruan hemendik eta orain ez, eta gure larrutik behintzat. Bai.
0: Eta hor, urrengo esaldetan aipatzen duzu toki bat ez aukeratzea, bat aukeratzea dela, neutraltasunezaren ideia nola baitor txertatzen duzu, zure ustez sortzaile batek elluke alde batera begiratu beharko? Ego, no, bintzat, bozgoraiu bat duten hoiek.
1: Bai, eske, nire bitzen zait, baldin badugu mikrofono bat, badugula ardura bat ere bai, eta erran edutzuk egin dezakezu politikoa ez den musika bat baitaret. Mm-hmm. Nik ez dut konsideratzen ere musika esklusiboki politikoa deni, baizik eta txertatzen ditu dela hor mezu batzuk, eta kaso aprobetsatzen dutela kaleratzeko kantu batzuk, igual kantu horren hoien arira nik toki batzuk okupatzeko eta gero toki horietan jak bertzen mensaje batzu sartzeko. Iruditzen zait, naiz eta zure musika ez politikoa izan, zure egiteko moduak izan daitezkela, gero mikro bat aintzinen duzunean ematen duzun mezua, elkarrizketetan dena delako, ez? Eta edo atxikimenduak edukitzea edo zein mugimendurekin, auta bertze baino itzen zait, pos hori, ez? Eske berezik ikusi dugu duela gutxi gainera bela famatu izan den kasu bat internazionala hemen bertako inorrez seinalatzegatik, Rosaliak, bueno, pos errantzuen, ez? Feminismo ezakitze, pos etzela sentitzen nahikoa, excelente, ismo baten barruan kogat zeko bere buru bat ezen, koma, joa, txika, bai. Bai, olakoa pasatzen dire, ez, karo, ez baldin mazara posizionatzen, ez zuzu publik hori galtzen, eta, ez?
2: Bai. Edo posizionatu komenien, ean?
1: Hoxe, bai, hori bertze, bai.
2: Hori bertze, bai, da, ez?
1: Bai, bai,
2: ikusi zer gertatzen den lehen da bizi, eta gero erabaki sartuko nezen, edo,
1: bai, bai.
2: Hori ere ikusten delako.
1: Hori da, bai. Eta hain batean ulertzen dut, eta ulertu dezaket, eta gure biziak ez dire guriak bakarrik eta badugu inguruen jende bat eta, bueno, posuak otxo bere egoerak, baino nik uste dute bizi dugun momentuan eske ikusten dut ezinbertzekoa, eh?
0: Aipatzen duzu bueno, kristalak ere ebaki bat egin duela, horrezakit irudia oso indartxoa irutu zitzaidan, batez ere uste dudalako egia zuzenean aipatzen duela, azkenean, bueno, ebaki edo zauri bat dago, baina askotan ez dugu ikusten, ez gara kontziente. Ezakit, kasu honetan, belaunaldiek dugun zauri ez ari izaren, edo erentzian jaso dugun zauri batez?
1: Bi gauzak aldi berean, baina guri deitu gaituzte, haunitz generazion de kristales,
0: bai.
1: Eta horregatik idatzi nuen nola, ez dela. Osa, erran dugu ez garela kristaleskoak eta ez duela kristalak egin guk dugun zera, ez? Ebaki hori. Izatekotan, eraiki dugu ala moduz kapa bat, ezakit kristaleskoa, duzte materialeskoa, baino jaso dugun guzio hortatik, bueno, ba beste aldera ere bai.
0: Aipatzen duzu ere kolektibotasuna, bueno, kolektibotasunaren krisia kasu honetan abestian, batzutan, bueno, egia da, denontzako mezuek edo denontzako egindako mezuek ez gaituztelako ordezkatzen. Ez dakit zu gaur egun non kokatzezaren itxaropenaren eta desilusioaren tarte horretan.
1: Egunan arabera. Segura eski baldin banago bulatzen, pues igual de repente itxaropenan, oi, sartzen da leiotikola. Baina, orokorren nire naiz. Bereziki pesimista, osea... Nekagarriki pesimista errango nuke, ere bai. Eta... Atzo, amatxi torri zen, gerriza. Torri zen, gine mazkaltzen zekiz, eta bera, altxatu zen, eta bueno, amatxi gerriko minak, ezurrak, ez dakitzeia... Bueno, pues ematen dizkiote bere lanak, eta torri zen ere gana terrantzian. Zu ez zartu, eta pentsatu nuen. Ja, pues no apetece, osea. Eta gauza dagoen bezala, pues eske... Ez dakit, baina alere saiatzen naiz, ba, bilatzen heldu duleku bandun bait, zertaz eske bertzenaz, ez? Ez dakit. Gezurra edo, ez dakit.
0: Eta bestia maiten duzu ume hoien bizia konpondu esaten, ez dakit zehazki ume hoiek nor diren, suposatzen dut, baina ez dakit batzutan behar bada izan zaitezke zu zeu, edo gizarte batek utxe egin dion ume hoiek, ez dakit.
1: Aber, nik kantua bidatzi nuen Palestinako genozidioa hasi edo bai, okertu zen momentu horretan. Eta nahi nuen pixka bat eskribatu, zu mobilan eskroleatzen, sare sozialetan bideo batetik bertzera pasatzen ari zaren momentu horietan sentitzen duzun... Pues hori ez, ari zara bat batean ikusten genozidio bat eta irudi batzuk super gogorrak eta bukatzen da bideoa, edo ez da bukatzen lehenago, kentzen duzulako, ez duzulako agantatzen, pasatzen zurrengo batera eta kasu urrengo bideoa da, get ready with me, hau da, prestatu nerekin, joateko, saki, lan egun batera, saki non, osea, burmuñaren zat hori da, zerbait ezin dena asumitu, eta bueno, nik noski ume horietan pentsatzen nuen, baina baita ere pixka bat gaztetasunaz eta gure egiteko ez eta solasten duen ezkantuak pentsatzen nuen ere bai posetorriko diren ume berrietan baita ere.
2: Nik hau guztian zun da eta ikusi eta esan duzuna animaliak nola maite dituz, animaliak zaintzeak ere ez dezukela minik edo bueno, ez duzula deskartatzen ez. Kantuetan ere zaintza bilatzen duzu? Besteak zaintze hori bilatzen duzu?
1: Bai.
2: Entzuten harin, pentsatzen harin ez elako, eta zure zera pasata ez, kantutegia pasata pixkat buruz, zaintza hori bilatzen duzu, besteengena?
1: Bai, edo, ezaki den zaintza, alde batetik zaintza hori seguro, gero, bus, onarpena ere bai, zenoski ontatik bizi nahi baldin badugu ere bai, bueno, pues filtro batzuk pasatu behar dituzu, edo aro gorri batzun eretako, edo ez edo egin behar dire zera ekilibrismo handiak zuk egitan eginei edo errango zenukenaren eta gero jendeak hartuko duen horren artean. Bai, nik uste dute badagola denetik pixke bat eta bai, osea, zeintza horretaz aparte ere bai eske pentsatzen dut vale, esperantza hau edo, elduleku hau edo, saiatuko naiz transmititzen ere bai, zertaz, bazutan, errango manu pentsatzen dutena, seguraski, oza, ja, jendearen zan daiz, como la depresiva, baina seguraski dago nintzen, are gehiago, eta izan entzen insoportablea, así que, bai.
2: Intentsitate egoko zen, ez
1: da? Bai, bastante.
0: Bueno, bai, intentsitatea pixka bat jisteko, urrengo abestiarekin joango gara, eta hau da Never Be Like Her.

0: Abesti honen hasiera nahiko zuzena da, izango nuke aldarrikapen bat ere badela. Galdetu nahi nizun zehazki, jer hori norden nik suposatzen dut, azkenean badela inposatutako irudi bat, emakumeoi jartzen zaigun molde bat, ainaztuko eto esango didazu.
1: Gero, planteamendu horretatik eraikin nuen kantua. Baina hasieran etzen, osea da, persona konkretu bat ez dudana erran zeinarekin ni konparatzen itzen eta zeinarekiko beldurra handia sentitu izan dudan, ber norbaitek ni baino bera izango duen nahiago, ez? Mm-hmm. Eta pentsamendu hau eta hauen bueltan idatzitako hasiera da, bai.
0: Mm-hmm. Kantan gainera referentziak erabiltzen dituzu, Jon Snow aipatzen duzu, horrik sekulako grazia egin zidan. Ez dakit nondik atera zitzaizun ideia hori?
1: Pues ez dut garbi, ez nahi zoritzen, osea, badago telesailan momentu bat, zeinetan bere lehenengo, bueno, bai, neska batek, zeinarekin bera maite mindua dagoen, ez dakitze, erraten dio, you know nothing, Jon Snow, ez? Hau da, ez dakizu deus, Jon Snow. Eta pensatu nuen, apos, igual naiz Jon Snow hori, ez? Uh-huh. Zentzu batean, bai, baina deusen gatik, frikada moduan edo.
0: Vale, ez da ditu. Sormen prozesan sortzen diren gauzak. Lehen, hasieran aipatu dut, ez enkajatzearen edo ezkabitzearen ideia erabiltzen duzula bestietan, hemen ere aipatzen da, gainera dikotomiarekin lotzen duzu. Ez dakit, zuri azkenean mono gizarte honek, gizarte hau bada etengabe aukeratzea egiten digun gizarte bat, mm-hmm. Ez dakit zu nola sentitzen zaren erdibidean bazaude.
1: Nik uste dut, ez dugula konbibentzia sobera osasungarria aukeratua ez izate horrekin, mm-hmm. Eta dela bizi guzirako zera, ez? Lan bat ez dena sekula inoizakitzen, baino erdibidean egote hori izan daiteke manera unitzetan eraikitzen den zerbait baita ere. Ezakin ere kasuan saiatzen naiz oroitzen nondik heldu diren aukeratua ez izate horren beldurrak edo, ez? Eta haunitzetan ez da persona bat edo jende talde bat edo baizik eta da aurra, ez? Beldurrez bakarrik gelditzeko, ez? Eta aur horrek gorpuzten dituen beldur guziak eta bizipen guziak. Saiatzen naiz konektatzen horrekin errateko, bale, arazoa ez da, ose, izan daiteke bentsa ezakit Pepita edo Jose, edo arazoa ez da Pepita edo Jose. Arazoa da horrek gorpuzten dituen gauza guzi horiek, ez dela. Orduan izan ziteken Pepita, Jose edo berdin du zein. Noski badire, bueno, posretxezo batzuk edo aukeratu ez izate batzuk jende baten gandik mingeiago ematen dute, bai. Bertze batzuk gandik baino, ez? Baino, bai.
0: Esango zenuke gaur egun gizarteak uzten duela norbait erdibidean egoten? Ez alde batera, ez bestera?
1: Bai. Bai, ezakit garatzen, sobera ongi, baina horra nuke bai ez.
0: Hor, aipatzen duzu ere, bueno, gorputzari egiten diozu erreferentzia, ez dituzula maite zure titiak, aukertu egintzen dizula bizkarra. Nola sentitzen zara gaur egun gizarteak jartzen dituen kanon hoiekin?
1: Gaizki, eske, evidenteki ez dut sekula ongi eraman, eh? Mm. Baina txikitatik...
0: Baina zaila da ongi eramatea hori.
1: Bai, zaila da. Baina txikitatik ez dut ongi eraman. Gero bertzaldeak kaso batzutan katalogatzen zaituzte emakumetzat eta orduan gorpuztu behar dituzu bueno, gauza konkretu batzuk eta horrekin ere ez nahi sobera identifikatua sentitu izan edo ez nahi identifikatua sentitzen. Eta neri zailena egiten zaidana da batzutan ispiluan begieratu ezin izatean ere burua, baina gero atxalde hortan igo behar naiz zera, estenatoki batera. eta ordun egongo nez jendearen telefonotan eta gainera ez dut nire irudiaren gaineko kontrol hori. Ordun ikusten dut nire irudia bertzen eta ikusi izan dut nire irudia gehiago edo aldi gehiagotan bertzen pantailetan edo bertzen pantailei esker edo telebista edo dena delakoa nire, pues hori ez, nire izpiloi esker baino.
2: Eskatu duzu inoiz esplizituki gaur etzai dazue grabatu?
1: Ez. Eta ostia, pentsatu izan dut, eh?
2: Nik uste dut ez dagoen eso, bera.
1: Ja, ja, akaso ginen dut.
2: Errespetatu idazue gaur, ez, hemen agozue gara etorri naiz nahiko egin dut etortzen.
1: Bai, bai, akaso ginen dut, bai, pentsatu izan dut.
2: Zia bak, aleiari noizpait entzunion, hain zuzen eta gordin esatea, bueno, markatuko idazue gaur hilako gai itxizait, gaur ez nago humorez, saietuko nahi zaldua kontzertutik duenien ematen, ze, bueno, itzordu hau baneukan, eta ez dut utzi bertan behera.
1: Karo, bai,
2: eta esportzu, nahikoa dela. Esportzu bat egiten ari naiz, hemen bai, egote harren, ez?
0: Bai, bai, gero jendeak kaso egin edo ez, hori ja beste
2: bueno, alzada baina. Baina, bai, ja, lehen impactu hori sortze hori, ez? Eta batzuetan akaso, errespetatu behar dugula, artista beti ez dagoela gure zerbitzura.
1: Bai, bai, bai, eta unitzetan... Nik uste dut harinkeria sartzen dela tokietan gorputza jartzearen movida hori, baina ostia, gauza hondia da, eh? Igual harinkeria sartzen da duela gutxir arte bakarrik egon direlako edo kasi-kasi bakarrik edo behintzat gizonei eman digu garrantzia historikoki eta kaso nik ezakita egin nola eraman zuten, baina edukiko dituzte egin kontatzeko mobidak, eh? Baina pixke bat, hartuta, ez zenbat aldiz errandiaten eri lan edo dena dela, edo proposamen baten aintzinean izango da bakarrik bi orduko kontua nizalakik grabaketa bat, ez, pentsa. Ja, baina eske gero bi ordu hoietan grabatu den nire irudiak egonen da betirako nunbait. Eta egiten zaitez dela modu okia gauzak proposatzeko.
0: Bai, balantza batean jarrita bai. Da, ez dagoela ondo salduta.
1: Yes.
0: Zure kasuan musika barruan zen bateraino da gorputza borroka eremua?
1: Ez dakit errate baino egin handi batean. Osa, gau, ni musika egiten dut, eta gero hartzen naiz ez dela musika bakarrik. Eta jarri behar duzula gorputza, eta egin behar dituzu, bueno, edo ez, baina, bueno, bideoklipak, ezakitze, atera bartzera tokietan, promozionatu behar duzu egin behar duzun, ezakitze, eta horrek, gero, desgaste handia hartzen dut, neke handia bai.
0: Txikitasunaren ideia ere aipatzen da, txikia sentitzearen ideia. Hori, bueno, nik bai interpretatu dut, izan daitekela bai fizikoa, bai emozionala, bai soziala, azkenean, bueno, txikia sentiarazten zaituztelako. Sentitu zuzuk musikando izai zure hotxa txikitu egin dutela?
1: Bai. Baut esperientzia konkretu bat urte luzetan tokia handia edukizuna nere bizitzan, eta ez nahi sortaz mintzatuko, baina horren nuke gauzarik mingarriena bertzearen artean hori izan zela. Mm-hmm. Eta de hecho hortik trauma handia dut eta izan dut musikari bezala sentitu izan naiz oso txikia, bai, edo abeslari bezala eta abar, bai.
2: Eta hori inguruak kontrako esaten zizun bitartean gertatzen ari zen?
1: Bai, izan daiteke, bai. Haunitzetan bai.
2: Hori akaso gogorra bihurtzen da,
1: bai, ez?
2: Bai. Zer pixka preso sentituko zara zure baitan.
1: Bai.
2: Joder, ni ez nizela horrela sentitzen, ez?
1: Bai.
2: Claro, kontatu ere zegizan batean ero kontatzen zakezun.
1: Hori da, bai.
2: Fuf.
1: Bai.
2: Ostras.
1: Bai hor, tesitura zaila da, bai.
0: Eta zure kasuan musika izan da horri buelta ematen laguntzeko zerbait? Musikak lagundu izu handiagoa sentitzen?
1: Ironikoena izan da baietz. Eta alde batera bereziki arro sentitzen naiz nire buruaz, hori egiteko kapaza izanagatik bai.
0: Hor, aipatzen duzu herriaren simboloa. Ezakit, nik herria beti hartzen dut sustraien itzuleraren edo, bueno, sustraietara itzultze horrekin. Zer da herria zuretzat?
1: Hainbertze gauza.
0: Beda, pixka bat zer da etxea zuretzat, ez?
1: Bai, bai. Ezakit, nik diskonetan herria tratatu nuen... etxeari lotutago edo disko bat egiteko, ezakit, punto base bezala hartu nuelako, eta nik idatzi nahi nuen, edo idatzi idazteko beharra sentitu nuen toki horretatik eta beraz herriari begira, ez? Eta horregatik hainbertze simbolismo edo gauza esplizitu aipatzen direnak herrian bertan daudenak etxearekin lotu dezaket eta lotzen dut nik mononukleoa edo bertan sentitzen dut ere bai herriaren bueltan bildu daitezke zurekin daramatzazun movida pila bat txikia zarenetik, ez? Lotzen zaituzte, bueno, mundu guzia lotzen dugu zerbaitekin konkretuk eta kasoia persona horrek ez dut deus ikustekorik horrekin edo ez, edo bueno, pues badaude hor ere bai min batzuk eredatuak edo joaten direnak eta aldi berean badago maitasun haunitz, ez? Elkarben atzen duzuna naiz eta ez izan manera permanentean bai, niretzat bada kanpo base eta aldi berean konflikto emozional haunitz suertatzen diren toki bat, ez?
0: Eta kantaren amaieran nahiko mugargiak jartzen dituzu. Niri dituz zait pixkat badela ezakit ukitu fisiko, emozional, sozial batetik. Zure urze zergatik kostatzen zaigu horren beste gaur egun bestearen mugak errespetatzea?
1: Pues ez dakit. Eta izanen ote da gaur egun? Edo izan, edo...
0: Beti danik,
1: edo
0: bai.
1: Izan da beti danik eta ez gara egon hori ikusteko ez dakit. Baina orokorrean, karo, mugak nork jarri, bueno, pues diferente interpretatzen da edo jasotzen da hori baita ere, edo errespetatzen da, edo ez da errespetatzen, edo hartzen da harinkeria baliz bezala. Ni sentitzen dut, ni... bueno, percibituan naizen moduan akaso, oza, bueno, genero konkretu bat erilotuta ahulda de ezaritzen den persona bat bezala interpretatuta, eta ba naiz noski nire mugak batzutan ez dire hartu izan sobera serio edo ez dire hartzen edo orduan batzutan igual behintzat letragintzaren bidez pues igual aprobetsatzen dut, ez, horiek garbi usteko behintzat nun baiti datzita edo bai.
2: Nik galdetu nahi nizuna da, bueno, epeak zurea izena du zerrautxa ateren ondoren dator pixka bat donorit ere etor jatorrira joate bezala da claro, oso desberdina zerrautxa eta espala zuretik ateratzen denean, ez? Zerrautxa erekin argi utzi zenuen, matxikituta zegoen zura, ez? Baina orain entzuten, ez, zura ditu zeniola epeari, esaten nion ere buruari. Hori zer da, berreskuratu dela, claro, berriz ere esposiziorako prest, gain esposizioaren hori guztia ja gain dituta, ze gain esposizioaz hitz egitak ere nekatu behar du. Ze hau da, behin hori esaten duzunean mundu guztia hortaz galdetzen hasten da.
1: Bai.
2: Horretarako ere prestatut egon behar da.
1: Bai.
2: Ez dakit, nekatu zaitu horrek ere?
1: Pues mira, eskertzen dut galdera haunitz. Batzutan ematen du... A ber, nik erran nuen zerrautxa aterata gero zura ateran nuenean, niretzat arbola beretik zetozen bi lan zirela, eta zura badela nolabait zerrautxak kendu ondorengo zera, ez? Emaitza hori edo, baino inork ez du pasatu eskoba, osarra nahi dut segitzen du zerrautxak egoten, eta zurarik kentzen aldiozu beti zerrautxa gehiago, gauza batek ez du kentzen bertzi hau, lotzen da, edo pasatzen da unitz ere bai, persona batek erraten duela eduki duela depresio bat, kontatzen da depresio dukita gero. Eta orduan ematen du, sendatu zara, super on gehiago duzu nizarakit alta, edo utzi duzu pastillak, edo dena delako, nik ez ditu dela utzi, por cierto. Eta orduan jazta, ez? Eta dena, eta tratatu dezakegu lehen bezala, edo... Eta gauzak ez dire, hola, nik uste dut olako prozesu bat behin pasatzen duzulaik, etzarela sekula ateratzen guziz, behintzat baldin baduzu lotura minimo bat zure emozioekin. Osa, kasua apuntatzen baldin bazara coaching turbio batera, bakarri baten gimnasiora eta erraten... movida, gazakit. Pues igual, sinetxiko zu baietz, josean, atope, zure bizitzakin, pero sin más, que ez toa iola, baina bueno. Sin más, pues gero adelatzen zaizu, zure gorputzak erantzuko du bertze banera batean, igual du. Baina bai, osea, batzutan, pentsatu izan dut, oste, jendeak ze errexatzen zen duen, eta edo ze, karo, ulertzen ditu gauzak bera ikomenizaion maneran, ez? Eta zuk erranduzun bezala, batzutan, nire jende etorri zantzai proposamenak egitera, espero dut ez duzula gaizki hartuko, ez dakize eta uta bertze, baino, etorriko zara, eta solasten dugu depresio, ez que seguramente sea de lo que quieras hablar. Eta, osa ez, hau da, nire toki honetan espazio bat egiten dizut, eta baino nik zainduko dut pila bat zure zera, baino solastu gaitezen zure depresio prozesuaz eta nola zerreman duen horrek musikarekin. Talde batera ulertzen dut, baino bertzalde batera jendeak erabiltza ditu bai kodigoak komeni zaion maneran eta bertze batzuk eske direktamente ez dute deus ulertu. Osa nik nire burua babesteko bezala zerrautzaren introa idatzen dituera inbertze gauza, haien artean, pues, eskatzen nion jendeari distantzia argi eta garbi, bereziki, pues, lanarekin, zer ikusia zuten lanarekin, edo musika zirkuituekin eta mundu horrekin, zer ikusia zuten, tokietan eta uta bertze, eta jendeak, claro, hortik hartu izan du, berari komeni zitzaiona, ez? Eta orduan, ba, kaso, efektivamente lehen aipatu dugun bezala, igual erraten zute, lasai, bi orduko kontua bertzerik ez da izan, erzakitze, beraz, jarri gorputzan ere movida honetan. Bai, neri komeni zaidalako, eta gero, pues, hor beti ereko gelituko da zure irudia, eta zure movida artistikoari dagokionez, pues, ez zit importa, basikamente, deus, mila esker, eta gero arte.
2: Klausula berriak sortu beharko dira, kaso horako, elkarrezketetarako. Hori, claro, burokrazia batzuetan kaltera da, ez baina...
1: Ja, eske zeak, batzutan sentitzen nahi zera bai, como, jo, tio, puntatera barri zudenari, baina, eske... Nik uste dut badagola behar, eta orduan, pues... Zainu
2: behar zara,
1: Bai, eta ez neregati bakarrik, orokorrean, karo, mundu honetan denek egiten dugulako denekin lan, eta kaso ezitu behar gara, eta ezitu behar zeigu hobeki kontuietan, ez dakit.
2: Ez nire esaterako goratzen duelako Juan Gorriti artistak, grabaketa batetarako, esan zegoela, oso ondo, baina bien bakarrik emititzekotan.
1: Ados, abira.
2: Esaterako.
1: Aha.
2: Eta, karo, hor negoziazio batzutan
1: claro.
2: Sartzen zara, non, karo, baina etxe, orduan lanean egon etxeak, ez bapzitu politika batzuk, eta berak esatu zen, baina ni hemendik amabost urtera ez naiz ni, ez da ez gaurko ni, eta hortaz nazkatuta nago nire bendela amabost urteko ni berriz ere telebistan ikusteaz.
1: Karo, eski normal, karo.
2: Eta, ostras, sartzen da, horregatik entzuten ari zen bitartean, entortzitzen mozien.
1: Justo etorri nahi zaitzen Jorge Dresslerren eko diska, eta ustut eko dela kanta hori, ni burutan dudana, erraten duela. Esto que tú ahora escuchas ya no soy yo, ¿eh? Hau da, zu orain entzuten ari zaren ni hau, ya ez naiz ni, ¿eh? Eta egiten du pixka bat eko movida bat egiten, ya no soy yo. Eta da, ¿eh? Eta pentsatzen dut, buah, ze idea fascinante, es que pasada de burmuin potolo bat, du, persona honek, edo behintzat hau idatzi duenak, zeren eskegia da, hostia, eta... Bai, da movida kurioso bat hori, bai.
0: Zure kantuetan oso presente dago identitatearen eraikuntza, baina askotan iruditzen zait ez duzula erantzun moduan ematen, baizik eta galdera moduan planteatzen duzula.
1: Ja.
0: Ez dakit, konstientek egiten duzun edo horrela ateratzen zaizulako.
1: Bai, berriz ere, igual nire burua babestaldera, baina eske, ere bai da ez dudalako deus argi mundu ontan, hortun batzutan galderak planteatzea beti da errexago erantzunak ematea baino. Jakinin gainere erantzun horiek gelituko direla hor betiko.
0: Baiza. Zer nolako ardura sentitzen duzuzuk abesti bat idazten duzunean bestek abesti horrekin konektatu dezaketen nean jakinda edo?
1: Saiatzen naiz ez sentitzen hain bertze. Zertaz, bertzenaz erotzen altzara, Eta bapatean ez duzu egiten... sentitu duzun behar primario horretatik baizik eta bertzen mesedetan eta ostras, noski ezin duzu edo zein mezu bota eta, bueno, niban ahimendik eta baino saiatzen naiz, ostras, hain bertze kontutan ez edukitzen zeren beti ardezake norbaitek gaizki, beti etorriko zeizu norbait erraren dizuna, jo, eske aipatu duzu hau eta mine egin ditz. Noski, barka benezkatuko diot eta zerbait ikasiko dut horretatik, baino, ostras, egiten erraten ditudan gauzak daude super estudiatuak, eman dizkiot 500.000 buelta eta erakutsi dizkiot ere bai konfiantzazko jende bateri zeinen kriterioan konfiantza handi dudan letragileak edo dena delakoak eta jo, haietako inork ez bali madit zerbait puntualizatu hola pentsatu nahi dut ez dagola deus bereziki graberik edo ba, ez dakit zaila da, zaila da.
2: Eta kontrara ere sortzez den hiri horrein kontu bat, eta beste bat superfan bihurtzeko arrisku hori ere, bai? Superfanak ere kontuz, ezta?
1: Ostia.
2: Zer esan duzu, norbait ez erbet esaten dizuna, negatiboa, ba, bai, mine egiten du, baina superfana ere kontuz.
1: Bua, nik ere maten dut super gaizki hori. Ara, ez ditut pila bat, ez?
2: Baina existitzen dira.
1: Baina existitzen dira, eta... Ulertzen dut, zeren nire bai izan naiz superfan eta banaiz, baina beti superfan distantzia batetik, ez?
0: Eta respetutik, eta...
1: Pf, bai, eske badago jende bat dagoena buruti joan. Bai.
0: Bestalde, zuretzako nekagarria da zure barrua eta zuk sentitzen duzun hori agerian utzi behar izatea zure kantetan?
1: Bai. Osa, zuk uzen dituzu tripak mai gaine batean. Eta ez berezik... Jo, pues ezagutzen ez dudan jendean dako balimada, eske batzutan, eske ez duzu ikusten ere, ze... Baina, jo, zuri inporta zaizun jende batek, entzute ditunean gauza batzuk eta, ostia, zaila da. Eta, zerrautzak aleratu nenean, eta hola, pues batzutan jende batek galdetzen izuzu, igual hau, ez dut, zakit, edo, ez nahiz honetaz konturatu, edo nek mine egin dit, edo nekin konektatu da seditu naiz, eta galdetu nahi dizut, aber, ni naizen honetan zer ikusia duen norbait, eta gauz horiek ematen dire, eta da gure kondena inbatean, bai.
2: Deserosotasun puntu bat bai, baina sanazio bat ere ekar dezake.
1: Bai, zeren eman daitezke elkarrizketa batzuk super, zera ez? Beharrezkoak zirenak akaso duela denbora unitz, edo, bai.
0: Eta zure sormen prozesua normalean nondik hasten da? Ezakit, ideia bat izatzen duzun, gorputzaren sentsazio batetik hasten den?
1: Ez que ezakit izerraten normalki izaten da beharra, osea, igual buruan mila ideia ez, edo ja erraten zula, ostras, nire telefonoko edo kuadernoko zerau ja dago sobrekargatu eta hau behar nuke ordenatu, eta hemen igual konektatzen duzu hor gauzekin, eta pues hemendik bai, edo hitzei dago kionez hola, eta melodia edo doinuei edo harmoniei edo dena delakoei dago kionez, normalki pretensiorik gabe niari naiz instrumento bat diotzen, eta derrepente pump, etortzen da, eta etortzen delaik, badakizu hortik tiratu behar duzula. Eskez, da zerbait super jeinkotiarra kasi ez, batzutat dela como la mandada de Dios, ez? Era como, a ver, chicas, horroz muaireko persona bat, bajale. Baina, hola sentitzen da, momentuan, eta momentuan sentitzen zara kanal bat. Bai.
0: Ba, nik behintzat ez dakit zerbait gehiago daukazun galdetzeko, Iker.
2: Ba, zuz, horrek egin, nik uste dut aski izan. Eskerrak ematea baino eta galdatzen,
0: azu. Mila esker.
1: Zuei.
0: Eta nik...
2: Bueno, bai, galdetu nahi dudana da, honen, bide batez, urrengo datak esan ditzala.
0: Ah, noski.
2: Gogoratzen bat, bai,
1: zu. Eskezak izkit, a ber, zarautzeko modelo aretoan egonen gara, asteuntan ez urrengoan, ez dakitze egunetan, eta gero ezakitze tokatzen den, ke desastre! Baina sarrerak daude salduak ja denak.
0: Eta zure saretan informazio guztia gongo da.
2: Eta Laster webgunean, ez da?
1: Eta Laster webgunean, super txulo dago, gainera.
2: Hori esaten ibilia, bintzat promo pixka bat.
1: Bai, ongi, eskertze dizut.
2: Bari, eskerrak emate baina, ez?
0: Bai, eskerrik asko benetan, eta nik amaitzeko niretzako berezia den kanta bat aukeratut, gaur aste artea da, baina astelenera egingo zuzatu, eta abesti Aiderrekin bukatuko dugu. Mila esker, alai.
1: Mila esker zuei.

zaldiak puntu. Horrela deitzen da, Katalinetan Nofarraken kantu berria. Diskoa bidean dute, Sara Iriarte eta konpainiak. Sara Iriarte dugu, gure lankidea izandakoa delako Sara. Eta honekin datu zelako orain, Katalinetan Nofarrak zaldiak. Zertu.

0: Bueno, Katalinetan enuferretatik, Bad Bunnyra pasatzen gara, eta Bad Bunnyra zergatik, bueno, ba, gure erredakzio musikazale honetan, ba, batzuk izan direlako aerren kontzertuetan, eta horretarako gurekin dauzkagu. Uste dut biak bintzat bertan daudela, batetik Garazi Kastaino, kaixo Garazi.
1: Kaixo, gordion.
0: Eta bestetik ez dakit Itxaso Leon prestote dagoen.
1: Kaixo, bertan, bai.
0: Bueno, hemen ari nintzen oraintxe begira, eta, claro, gonbidatu pila bat izan direla. Bueno, gonbidatu Star Sistemaz aparte, abestera ere gonbidatu pila bat izan direla oholtzara. Zuen egunetan, zeintzuk izan ziren?
1: Nirean, Lunai, baina ideik ez nortzen, eh? Nik Lunai bai ezagutzen dudala, baina despistatu agonengoen nire gunean joan zenarek

0: Tiene luar la L. Bai, ezaguna egin zitzaidala bestu zuen kantuetakoren bat, baina hain hain fitxatuta ez neukan.
1: Urrengor artez ginen konturatu, lagun bat joan zen komunera eta galdetu gomen zuen filan eta itzuli zen gure gana esaten, esan dute Unai, baina neri hau zaitiru ditzen euskalduna. Eta ez dut euskalduna.
2: Ba, ez bueno, pasa dira, ez Mike Tower, Jaun Miko, Kebedo, ez da Unai.
0: Atzokoan Kebedo, bai.
2: Aitan ere, bai, ez da hori espaldimena
0: ez. Ez, bat gial.
1: Batiale Bartzelonan,
0: bai, aitana ez.
1: Nik ez dut kasartu egirik egin, ala ere, osea, ez dut gehi egitze egingo. Soberaskian kasartuko dut.
2: Aitana zegoen kontzertu ikusten.
0: Ez dakit.
2: Claro, kontzertu ikusten, zuen kasuan, la casita famotu horretan gero galdetuko izuetea. Zer zera, baina zeintzuko ikusi zen ituzten.
1: Guk ez da bat. Ez
2: que ez zu kontzertu ikusten zinen eta punto.
1: Ez, saiatu ginen begiratzen pantailetan eta gero jakin genuen thread wife hauen, nola da...
0: Rorro. Thread wife. Nik bai, nik ikusi nituen pantailet... Bueno, bai, azaldu garazti nahi bauzun orden, baina...
1: Bat, rorro hau da, ez dakite, Espainia arrestatukoa da, baina ez dakite nongoa dan zehazki, baina esango nuke Madrilen bizi dela eta da Instagramer bat, bakizu orain thread wife dira hauek, bereziki estatu batuetan eta gizonezkoei, senarrei, etxean sukaldatzen gelditzen diren emakume hori. Oh. Eta hau da berdina, baina pixkat zeharka, ze tipa, ba bueno, estilosa, bueno, ezakit edo moñoña bada, orain boxeoan hasi da, baina berdina egiten du bere bikotea da Pablo, eta bere bideo guztiak hasten dira, gaur Pablok janai zuen, eta orduan egin du.
2: Barkatu, hau da, txakurra patio batean zigortuta daukana.
0: Nola?
2: Bai. Hauek bit, bai, txakur zuri badaukatea.
1: Auskalo, gauza asko
2: ditu. Bai, hemen ikusten ari, eske justu atzo agertu zitzaidan, txakurrak ez nahu maite eginaz, bera da. Baina ondo zaintzen dute, baina txakurra dukat etxetik kanpora denbora guztian, atea itxita.
1: Aideik ez.
2: Ba, atea zabaltzen
1: ez dute, ez dut jarretzen tipa, badakin norren, baina...
2: Ez nik ez dakit norren, baina horren bigretu, roro gari dut. Eta esan duzunean, Pablo, bai, bikoteak ere grabatzen du bera.
1: Ba, hori zen rekonozitu genuen, edo ez obesan da, urrengo gunean Twitterren sartu ginen. Ez ginen hortaragon ezertako, osea.
0: Nik bai ikusi nituela. Nik ikusi nituen zuzenean, gainera pantailara begira nengoen, denbora gehiena pantailari begira ematen nuen, mintzat etxetxoan zegoen denbora horretan, nik aurreko parteaik ez nuelako ikusten gero, bai, gero teilatura ego zenean, bai, ikus nezakela nengoen tokitik, baina hor aurrean zeudenean ez nituen ikusten. Eta pantailari adi egon nintzen, eta bertan ikusi nituen batetik Jude Line, abeslaria, eta gero Javi Ambrosi eta Javi Calvo, Javiak.
2: Elkarrekin?
0: Oiek ere egun horretan hor zeben. Bai, jarraitzen dute bikote artistikoa izaten.
2: Bai,
0: bueno, ez du ematen harreman txarrak daukaten.
2: Ez. Hori diote behintzat, ez da? Nik ikusi dutu den elkarrezketetan behintzat.
1: Bai, esan nahi, eta film bat aurkeztu berri bat ima duzu, zaizu besterik geratzen.
2: Esaten dute, gainditu beharreko terrama guztia, eta aurrera, ez? Bikote artistiko ezela funtzionatzen dugu, eta ontatik jaten segin nahi dugu pixka bat. Begira, hori ezagune da okienez. Gero, zuek, ikusi zen duten tokitik, nik aldatu da, entzun eta ikusi zer moduz egiten zen.
0: Ondo, entzun oso ondo. Eta ikusi, egi esan, ninengoen bizibilidad reduzida ustez.
1: Zure izan dago lazoa, ez? Orduan, itxaso. Esaten dut zirako osongi ikusten zela, azkenean.
0: Bai, egia esan, harritu ninduen ze ondo ikusten zen. Guen den, etxetxotik gertuago, beste zenatokitik baino, baina, karo, beste zenatokian zagoenean, ikusten genuen, bete-betean, egia da, urruntik ikusten genuela, eta pantailetan hobeto, baina ikusten genuen. Eta gero, etxetxoan zagoenean, esandako aurrean zaudenan ez, baina adibidez, igota eman zuen denbora horretan, nahiko denbora izan zela, nahiko ondo ikusten genuen.
1: Gu ginen, pistan, etxetxoaren albo batean,
0: Pistan,
1: baina etxitxoaren alboan, baina barraren ondoan, osea, kanpo kaldare.
2: Toki garrantzitsuan.
1: Hori da, gure lentasunako beste batzuk ziren. Eta pantaila handia oso ongi ikusten genuen, baina justo guk genuen kontrolaren, burniak eta ordan ez genuen guztiz garbi ikusten pantaila, baina... guk euriak inzigun, gu dantzatzen ginen, eta beste ezakit modu batera ez ginen oso osoa diegon ere. Egon ginen dantzatzera, bai, gozenean teiatura bai ikusten genuela, baina, bueno, pixkatu urte ginen, eta...
0: Eske, egia da, eta hau jende gehiago orientzun diot, dela pur bat ere, ba, jai handi batera joatea bezala,
1: bai,
0: ez?
1: Bai,
0: kontzertu batera baino. Bai.
1: Osa, guk oso ondo pasa genuen, eta aipatu genuen beste gauza bat zen, ba, ingurura begiratzen zenuenean mundu guztia zegoela oso ongi pasatzen.
0: Bai, jendeak oso ondo pasatzen zuela.
1: Bueno, gainera hori, guk ikusten genuen gradako jendea ere disfrutatzen ari zela, baina gainera, karo, pistan, eske, blaituta ginen, hiru ordu iraun baldin bat zuen kontzertua, bi pasa genitun, baina, karo, gu junginen pentsatuz, ba, Madrilen euria lautanta izango dira. Ostias! Osea, ze kalada, Kristo! Momentu batean esan genuen, nahi, tanta hauek mine ematen dirate. Galditza baldin bat zinen, ba, apur bat bai, eta ateratzerakoan haize pixka zebilen, eta, karo, txeraino ordu bete zenuen.
2: Ba, zen metropolitana tokitan dago.
1: Baina, bueno, gu euforiarekin ginen horreta ondo pasa genuen ez. Nik uste nuen ez nintzela kapaza izango, eta bai, azdu zitzaidan. Hori bai, blaituak.
0: Nire beldurtutan nengoen jendetzarekin. Ia da oso ondo kudeatuta zegoela, irtera zailagoa izan zen, irteran ba, guztiok tropelean gindu azterako, baina sarrera ez dakit oso eskalonatua eta ez hitzaidan bat ere deserosa egin. Eta gero guk beroa pasa genuen.
2: Kontrara. Segurtasun neurriak eta hori guztia nahiko harinak zide esan edut.
1: Bai, oso ez da pasatzen zine. Osa, guk teloneroak ez genituen ikusi, zuzenean sartu ginen...
2: Zertzegoen aurratik?
1: Txui.
0: Dira...
1: Puerto Ricoko
0: talde bat, bira osoa berarekin egiten ari direna, eta gero enteratu nintzen dela, bueno, talde horretako abeslaria hori da, Bueltita, berarekin, bueno, featuring bat egiten duena.
1: Txui, uste dut.
2: Txui, ikusi zen dituen, itxaso?
0: Bai, kontzertu guztietan egoten dira.
2: Ez zuk ikusi zen dituen, garazik esan du beratzen la joan.
1: Ez guztuzenean, osea, entzun genituen kanpotik, baina...
0: Ah, ikusi, bai, denborarekin sartu ginelako, bai.
2: Eta zer moduz?
0: Ondo, gustatu zitzaidan.
2: Jendez, zenbat zegoen, barruan?
0: Lehenengo tarte horretan, diozu, hasi aurretik, edo... Bai. Ba, normal, ez dakit.
2: Armaia
0: pizkanaka betetzen, eta gero pista bastagoen jendea ez desertu bat ez den, eh?
2: Ados. Hori askotan ez izaten delako teloneatzen duen taldearen zer hori. Beste galderat, kontzertu sartu aurretik, esperientziari dagokionez, prezioak, edan, janarenak...
1: Lotxagarria.
0: Bueno, janedanarena... A ver,
2: sartu zitekeen, zerbait?
0: Esan behar da, jana sartu zitekeen.
1: Bokata bat, en film. Albalean ez.
2: Albalean ere ez.
0: Baina nik adibidez, sartu nuen olako surtido bat, ba, frutu lehorre, kikos eta olako.
2: Usten en pastak akabatik
0: sartu zitekeen. Ez, Mr. Korn, edoetako bat, eta ez ziaten ez, eresan, egia da, bidali zutela aurretik olako zerrenda luze bat,
1: eraman
0: zitekeen arekin. Eta baldintzak oso ondo redaktatuta ere. Bueno,
1: bueno, baina txirrinda bat sartu ezin dela,
0: hori iztut ikusi.
1: Joen, ikuai. Ezin dira txirrindak sartu, eta bueno, gaitzer. Ni gulertzen
2: du zergatik. Karo, zezu metropolitanora txirrindaz joaten baldin bazara, baten batek esko dugu.
1: Baina, uste norbait sartuko dela
2: barruraino. Hori da, baten bat okurritu zaiola noiz baita egitea.
1: Bai, naiteke, osea, parrandiak bota genituen, irakurtzen, bueno, Instagram post batean egin zuten lolako baldintzen laburpen bat, eta gero ez nintzen oso ondo konturatu, baina pantailetan egon ziren gure egunean alako lege ohar batzuk etengabean botatzen, hasi aurretik, eta zerrera, exagerazio, sarrera ordaintzen duzunean eta erosten duzunean, izatez onartzen duzu lege horra. Ba, zerbait grabatzen, ezakite, pues, giraren dokumentala edo zerbait, baina grabatzen ari gomentzia zerbait, beraz, bueno, espero dut saiestu izanaka.
0: Ez ginen kostiente egia esan. Ba, janariaren horretara bueltatu ziker, janaria sartzitekeen, eta gero edaria ez dakit pistan agian desberdina den, azkenean egarria sartzen zaizulako hainbeste jenderen artean, eta agian ba, behartuta ikusten duzu zure burua barra horietako batera joatera, baina nik egin nuena izan zen botila batera, man, bueno, ustez tapoirik gabe sartu zen ezaken, baina nik tapoia gorde nuen eguzketako betaurrekoen fundan, eta gero jarri nion, eta jazta, eta ura komunean betetzen, bueno, gure pela, baina egarri zuzitzen hil, eta goz ez ere. Baina ez nuela ezer kontsumitu. Ez nuen ezer kontsumitu bertan.
1: Kakagarabardo eta tinto de verano de gente de genuen. Eta presupuestoa juntzitzaigun.
0: Nik esan nuen gaur ez dute dango.
1: Ba, katxi basoa etzala, katxi basoa, baina bueno, basoa hundia amairuna. Ba, imaginatu.
2: Festivala baino garestiago.
1: Eta hiru orduko jaialdi da.
2: Hori festivaleta baino garestiago da hori, eh?
1: Bai, bai, oso garestia zen. Azkar zerbitzatzen zuten, ze, ba, bueno, osea, azpigitura aldetik dena oso ongi montatuta zegoen.
2: Komunak eta hori guztiare bai.
1: Komunak pistan bat zegoen kaseta batzuk, aize ufada bateko lako usaitxar bat ere ekarri zuen momenturen batean, baina eski ezakit gutxos nagunetakoa gara, orduan, dena ideal iruditzen zitzaigun. Eta barra inguruan eta, osea, kasitatik egongo inan, bat ezakit, zesan, 30 metrotara asko jota, gutxiagora. Baina barraldean gure espazioa genuen dantzatzeko, bueno, guk asko asko gozatu.
2: Esperientzia bezala hortaz ondo.
1: Bai, bai, eta bueno, gero azkenean ba kamera txoien argiekin, estadioaren argiteria ere eta pantailak nola erabiltzen diren, ba.
2: Bai, kamera txoien ere zertzen hori.
1: Hori da sarre.
2: Argi bat eta kitxo.
1: Bai, bai, baina koordinatuta zeuden, osea, zeuden argiteri diseinuaren.
0: Hori da, askotan pultserak ematen dituzte.
2: Hori jarri, dedikir armaz fotosen txistearekin izango da, ez?
1: Bai, bai. Eta hainbat abestitan, ba, hori, aldi berean dantzatzen bai, zuten edo apatean.
0: Zituen.
1: Bai, bandera bat marrasten zuten armailetakoek.
0: Lanjar batean zintzilkatuta zuten, eta teoria, guk adibidez ez genuen, azkenetarikoak sartu ginen, ez bat zitzaigun.
1: Ba, pena ematen diz, egera ikusi nuen jendeari dela saltzen interneten, 1 euro gatik tesan onostra.
0: Eta espiritu gutxien.
1: Ba, kizu...
0: Pentsatzeko ongi datorkin.
1: Baina, netzi gutxera,
2: ba. Ba, la popen saltzen.
0: Itxaso, garri.
1: Ez dakite ikusi duztun sareetan garazi, eta nire gertatu zitzaidan, ostean ez dakit bizpairu egunez behintzat bai, piztuta jarraitzen duela.
0: Bai.
1: Hau da, kontzertuan, bueno, bakarrik pizten da hori, bai. Nahi duen momentuetan, hasieran gainera bitzalita zegoen, eta ostean, etxera zoazen dean, ba, ez dakit zergatik piztuta geratzen da. Eta
0: bai, ba, pila
1: armairu batean sartu behar duzu.
0: Pilaren kontaktua tapatu behar da edo
1: bai,
2: erlako zerbait. Gauza garratzi bat, itxaso ez saldu oraindik.
1: Ez,
2: gorde urte batzuetan eta ea zen preziotan ateratzen.
1: Gero birbalorizatuko dela bai.
0: Pentsa tragoa konpentsatuko ditugu edo, baina...
1: Bueno, ba, dena zen oso garesti gaitzerdi lagun batzuen etxean gelditu ginela, eta bueno, hori arindu genuela, baina bai gero metroan, bueltan, jende asko bazebilen oraindik kamara jantzita, eta orduan mundu guztia zegoen argiarekin hor, bai.
2: Bueno, gauza bitxia. Kontzertuari dagokionez, pozik geratu zineten egiturarekin, eskainitako kantekin, ordenarekin, karo, ze, hemen gauza asko sartzen dira, gusto propioak, eta gero zer den kontzertua bera.
1: Bai, gustatuko litzaidak ere abestu ez duen baten bat abestea, baina nik uste dut aukerak eta ondo dagoela eginda, azken diskaren bira dela, azken diskakoak, bueno, nahiko sartuta daudela, edo nahiko ordezkaritza ona daukatela kantu horiek, eta gero gainerakoan ere,
0: bai,
1: orokorrean.
0: Bai, oso ongi bereizten da, gainera zein da apur bat kontzertuaren zati instrumentala dala gehiago holtzan gertatzen dena, eta gero lakasitakoa ez dira dira, ba, produkzio elektronikoagoa daukaten kantuak eta hori guztia, eta
1: bai.
0: Gu adibidez, bereziki azkeneko bi diskak ezagutzen ditugula, ba, bazeuden ere zarrago batzuk, eta ikusten zen jendea disfrutatzen, eta nik uste zentzorretan oso ongi zegola pentsatuta, ze kontzertu luzea da ere, bai.
2: Zon bademora?
0: Ba, ez da, hiru ordutara iristen.
1: Bai, bi ordutari baino pizkat gehiago.
0: Bai, bi hiru laurden edo horrelako zerbait. Baina, karo, potente amaitzen du. Osea, guk klimaxean amaitu genuen, berriz. Eta zalantza genuen, ostras, ze falta da.
1: Perreo, eo.
0: Bai. Baina, bueno, lehenago justo ere da debitirar mas fotos, eta orduan, ba, oso kolofoi...
1: Horro se diskurtxo polita, ematen duela gainera debitirar mas fotosen aurretik.
0: Ba,
1: unea... Joder, ba, zuen kristu diskurtsoa nire kontzertuan mintzat, unean egotearen garrantzia dena.
0: Bai.
1: Baiet, zargazkiak bota behar direla, baina bai, guztia ez dela dokumentatu behar.
0: Bueno, ba, guk bere esanak... Super ondo konplitu genitu ez da.
2: Bai,
0: a ber, inork ez dela pentsatu mozkorra ginela ez ezer, baina, osea, ez dakit, hor ze pistan zegoen giroa gure ingure inguruan, jendea zo ondaltzan, kuadrilletan, eta saltoka, eta, bueno, hori, pixka bat beste, igual euririk gabe egongo ginen ere adiago edo, baina nik uste dut hor sartu zela igandean horrelako rollo berezi bat, venga, jarrera, eta jazta.
2: Eta, diskurtsoetan ez erraipagarririk, zuk, karo, garazi, esan duzu egitzen nuela kaso gehiagetan
0: duela, batzotan
2: atentzioa maten duelako bapaten belarria, ui, hau esaten ari da.
0: Ba, neri, igual, nik bota nuen faltan, ez dakitela pagon eta horrelako momentuetan, osea, ez zuela asko hitz egin adibidez Puerto Ricoz.
2: Ados.
0: Baina, bueno, ez dakit igual Super Bowlarekin ja lasai gelditu da, eta ez du, baina, falta izan
1: eta gero kantuetan ere badaukala hor bueno, bai, kantu askokia bai. Referentzia hori egiten dutela, baina
0: bai, horregatik bai. Espero nuen, bai, igual kanturen batean zehose geixeo esatea, baina zentzurretan etzen bustietanik bai bota nuen faltan ez dakit. Ja, ez, aprobetxatuz bai igual ere bazegoela abegikorragoa izan zitekeen publiko baten aurrean, ez? Ez zaude, pues ez dakit, Estatu Batuetan bertan kontzertu hori eskaintzen.
2: Publikoari dagokionez, denetarikoa zen publikoa?
3: Bai.
0: Bai. Oso anitza,
2: adintartez ere bai?
0: Adintartez? Bai, baita.
2: Bai.
0: Familia giroan zihoan jendeare bai. Denetarik zegoen egia esan zentzurretan. Ikurrinen bat edo beste ere ikusi genuen, bai.
1: Jo, bagoa dio nien eta ez denuen bat ere ikusi.
0: Bai, uste dut bi ikusi genituela, eta egon ginen fijatzen aber Kabo Berdeko bat ikusten genuen. Baina ez, Kanarietakoak eta Kolombiakoak.
1: Kanarietako asko, bai. Bai.
2: Gizon emakume proportzioa?
1: Bueno, nahiko antzeko, ez?
0: Paretsu esango nuke, bai, ez zidan arreta deitu.
2: Eta gizonak gizonkerietan?
0: Nik bai, sufritu nitun gizonko herria pare bat, baina kontrara ere gero oso gozagarri eta oso gustora pasatzen ari ziren gizonko herriak ere ikusi nituen. Osa, pixkat,
2: anistasun osoaz.
0: Bai, Tangana Navarrarenan izan zenean esan zen bezala Iruñerriko eta Euskal Herriko kaietanismoak eta Jurrulandiak horre behin bakarrik besarkatu duela zintzoki elkarreta izan zela Tanganaren kontzertuan, ba, pixka sensazio iguala, baina ja bai, beste dimensio batera eraman da.
2: Bai,
0: denetarik zegoen.
2: Zuk zure inguruan itxaso zer ikusi zenuen?
1: Nire inguruan batez ere, ez dakit, nire adintarteko bikoteak, hainbat bikote, bai, kuadrilaren bat ere, bai, gero batzean adibidez, bi giri genituen, bi gizon giri, uste dut ingela esestari zirela, ez duten ez dara beste, baina motibatuta zeuden, eta bai, olakoak.
2: Begira, behin olako xauketa bat egin ostean, errapikatzeko modukoa den zerbait esango zenukete dela, edo beste proiekturen batekin, edo berarekin akontuz, eh?
1: Bai, egia da, niretzat lehen aldia dela horrelako, bueno, makrokontzertu batean edo, bai, esken ikusi dituan makroenak orain arte izan dira, ba, miribila batean, bek batean, eta lehenengo aldia zen niretzat horrelako kontzertu handi batean edo artista internazional bat ikusten, eta errepikatuko nuke eta zergatik ez bat unerekin. Osea, orokorrean pereza ematen zidan, ja ez bakarri bat du nirekin, pereza ematen zidan horrelako mailako artista bat ikustera joateak, iruditzen zitzaialako, ba, oso urrunetik ikusten duzula, oso jendetsua dela.
2: Soinua normalen ez da hona izaten.
1: Bai, diru aldetik agian ez duela merezi, baina horrelako esperientzia batean, horrelako baten kasua badakidala esperientzia izango dela, eta festa izango dela, ja kontzertuaz gain, zergatik ez.
0: Ni ere ninduan apur bat alpertuta, beste behin bakarrik egin dut horrelako zerbait, eta izan zen Montjuken Bartzelonan Red Hot Chili Peppers ikusten. Rock talde bat, osea, pixka bat beste kontestu bat, baina bueno, ere estadio batean
2: handia.
0: Eta ilusio handia nuen kasu horretan, aspalditikan, ba, nire bezarako talde bat zelako, eta ez duzulako bestelako aukerarik izango ikusteko. Eta, bueno, pues oso apretatuta ginen, beroa egiten zuen, beraiek ere, bueno, bagiar izor, zahartzen hasiak dira,
2: nekeak,
0: kantutik kanturera batxen luzak, eta oso esperientzia polita izan zen, eta nirekin eramaten dudana, baina orduan pixkat alpertuta nien bilen sensazio bera sentituko nuela pentsatuta, eta egia esan bestelako, osea, bueno, eske festa bat zen, festa handi bat, eta karo, musika ere beste bat da, eta orduan giroa bestelakoa zen. Baina, bueno,
1: nire kontraesanekin joan nintzen ere bai, eta poltsikorako ere zulo handia eginda, jakin dugu da
0: gira,
1: ez dato rondo alako gastu bat. Baina, bueno, ikusiko nuke. Pemotzera horrelako beste bat, ez, nahiago ez dakit, hemengo talde bati eman dirua, horrengoan.
0: Bai, hori bai. Aipatu duzu pausa luzena, Red Hot Chili Peppersek egiten zituela, eta bat beniren kontzertuan nirean behintzat egon zen oso pausa luze bat, egoten da momentu bat, etxetxotik jaisten dena, eta hor gertu dagoen pistan,
1: bai,
0: gertuen dagoen publikoa agurtzen hasten dela, horietako bai. Bakoitzarekin
2: hitz batzuk.
1: Hori da, justifikazioa.
0: Bai, eta horri itxoiten egon diren, ze azkenan horiek dira, ziera-zieratik sartu, eta horri itxoiten egon direnak esi horretan. Orduan, oiei bai, hitz batzuk eskintzen zizkien, eskua ematen ziren, eta hor, behintzat gu, armaietan genduenok, pantailatik ikusten genuen, nola hitz egiten zuen horietako bakoitzarekin, baina, karo, entzun ez erantzuten.
1: Eta
0: ez dakitzen baten bora izan zen,
1: guretzako bai, izan zen pixka.
0: Eta zuentzat garazi ez dakit nola biztiko zenuten horre pistatik,
1: baina
0: isilune luze bat izan zen.
1: Izan zen isilune luze bat, eta gainera, klaro, euria, eta ezin baduzu dantza, eta hasi zitzaigun hor momentuan maldan bera pixka bat, bueno, pues aprobetxatu genuen pixa egiteko trago batzuk, baina kara mundu guztiak aprobetxatzen du berdinerako, eta orduan erez ez aukerariko berena. Eta bitu horrekin, bai, ekarri diazutela gogora, eta gira esan, aipatzeko modukoa da, joe, ba, klaro, gradetako jendeatzen bustitzen. Pistakoak bakarrik bustitzen ginen, baina pista barruan, pistako langileak zeuden, barrakoak.
2: Kala.
1: Eta ez zeuden bat ere prest.
2: Begira.
1: Gaixuek ere botazuten kalada bat, eta klaro, pues, zuz lanean zaude, beste, bueno, gu busti gera, eta jazta, eta pagatu duguna, eta aurrera, baina besteak lanean ari dira.
2: Claro. Eta korratuko dute, korratu dutena.
1: Bai, eta gaixuak zeuden, bueno, azkenan nolako pontxo, baina xistorren bat eman zieten, bueno, esketa tafonoak bustitzen ziren, osea.
2: Lanerako kaosa.
1: Bai, lanerako gaixuek sufritu zuten, eta justo gure lagun bat, ibatek bai egintziola komentarioren bat, ez dakit nola gauden horrela lanean, edo.
0: Ja.
1: Eta bitu, pues hori bai. Eta imaginatzen dut ez dela kontzertu bakarra, hau da, estadioa beti pentsatzen eta prestatzen dela berdin. Beraz, hortan, bitu pose sarrera eta oso erretxe izan zen, gure irteera ere nahiko erretxe izan zen, baina zentzu horretan ba, hori bai izan zela punto bastante kritikoa. Bye.
2: Bueno, ba, begira, etxetxoren bueltako gauza asko ere begon dira, hor kritik asko begon da, hortaz asko hitz egin da, begira, beste xetasun hauek ziren gehiago.
1: Bai, hortaz ere hitz egin dezakegu, baina, bueno, uste dut asko hitz egin dela.
0: Asko hitz egin dela, goia.
1: Eta nik, desde luego, bat baniri ez diot, exigitzen nire referente feminista izatea, beste referente feminista bat zuritut, orduan.
2: Eta klasismoari guruz, eta hori guztia.
1: Bueno, zalantzari gabe, bai, bai, niretzako pena, pues hori, uste nuen errex zaukala dibez, pues Puerto Ricoren inguruan pixkatik zaitea, eta baina hori ere ez du egin, ba, bueno, baina ni desde luego ez ninduan motivazio politiko batek tiratuta. Orduan, ba, bueno.
2: Bai, hori da. Bueno, ba, aizue, eskerrik asko. Zuen esperientzia kontatzea batek. Horrelako eta arazoa zenan abisatu, ze musikaria oso eskertu izaten den gauza bada, ze Euskal Herriera bezala ez du ekartzen askotan horrelako informaziorik, eta lehen askuko informazio izan da. Bueno, ba, eskerrak emate bainoaz. Nik hemen lo que pasó a Hawaii, jarri dut, honek ere nik uste dut
0: da duelako. Hori bai politikoa goa
1: dela. Eta ez zuten jo.
0: Ja, justu hori
1: ez. Justu hau ez dute jotzen.
0: Vale. Eta dago beste bat.
1: Instrumentalean hola zatitxo akorde batzuk, baina gero ez dute, hau, adiz?
0: Ah, baliteke. Badago beste bat ere, una belita, hori ere da, bueno, el apagonen parez, horrek ere aipatzen ditu itzalaldiak.
2: Bai.
0: Oso bolita, hori ere ez duela jo, adiz.
2: Bai,
0: jo, abestu.
1: Bueno, bai, ja. Justo. Vale.
2: Ba,
1: bueno, pues dena delako. Un jarriko dugu, ez erratean, ez da listo.
2: Ba, mila eskerrik, ote?
1: Zuei.
0: Mila eskerrik, ote?
1: Erarte. Erarte.

0: Naiz irratiar. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Kantu berria segidan entzuten ari zareten hau, nahiago dut deitzen da, Gexan Alfaro girerogeita zortzuko abuzteren bostean frankismoaren itzalpean idatzitako testu batetik aterata, guk talde mitikoko letragilea zen Gexan, eta ez dut nire herria aukatuko, bizina izeno bai dut nik zine zainduko, hori dio kantu honek, maialen Alfarok lagunduta egin du, kantu hau erresistentzia duintasuna eta askatasunaren gozea dara, manen kantua nahiago dut, Bish eta maialen Alfaro.

Chile, Mexiko aldera goaz. Mon Laferteren doinuak entzuteko. Sunset Boulevard deitzen da abesti hau, eta Mon Laferteren lan berrian agertzen da Femme Fatale volumen 2en. Bueno, esango dugu ez, bera izatez, sortzez txiletarra dela, gerora denbora askoan Mexikon bizi dena. Bi naziotasunak ditu gainera. Bueno, ba, 2008an iaz atera zuen Femme Fatale, eta aurten atera du Femme Fatale volumen 2 hogei kantuko diskoa. Eta bertatik ateratzen dugun abestia da hau Sunset Boulevard deitzen dena. Mon Laferte.

Segi dezago ma, musika doinuak astinduz esan dugu ez aurrekoa txiletarra zela. Ba, hemen, bueno, ba, Top Lo, suediarra, aurkitzen dugu. Ez eta musikalki beste giro batean murgilduta kaso, eta hori, bueno, ba, kolaborazioak ekarriko duen, ez, nik uste. Stromaerekin kolaboratzen duelako Stromae belkikarrarekin. Haren doinuak akaso geixiago topatzen ditugu hemen, ez da? Bueno, ba, kontua da, album berria, Estrus izenekoa atrako duela irailean. Eta aurretik I'm Your Girl Right izeneko kantuaren ostean, borengoetan The Flag loreak izeneko atera du. Stromaerekin esan da bezala.

urte betetzen dituen taldea. Cream. Bueno, Cream taldea besteak beste Eric Clapton aritu zen, ez da? Psikodeliaren bueltan Ginger Baker eta Jack Bruce ekin batera. Bueno, kontua da, bueno, ibilbide oso laburra izan zutela. Laur de lau disko, Fresh Cream, Disraeli Girls, Wheels on Fire eta Goodbye. Ma Wheels on Fire diskoa bermasterizatu dute aurten. Eta, bueno, ba, bertatik ateratzen dugu diskoa erikitzen duen White Room deiturikoa. Cream taldea, klasiko bat.

Hortxe beraz, Cream taldekoak hauek, hau berriz, beste belaunaldi bateko musikaria da Britaniarra bat ere. Chichesterren, West Saxesen, Sussexen sortua, Tom Odell. Bueno, bere bidea egiten ari den artista batako bat, eh? Bidean dagoeneko zazpi disko badituelako. Eta horrein honetan, beste elkarketa bitxi bat, elkarketa bitxi bat edo, bitxi egia kasu ez. Estiloz gertu daudelako. Lumineers taldekoekin elkartu da Denver, Coloradokoak, Wesley Sus eta Jeremy Afraid, haibek dira The Lumineers sortu zutenak indie folkaren bultan. Old Lovers izeneko kanto egin dute elkarrekin.

Bueno, ba, beste kantautore baten bila, kaso honetan Keith Urbanen bila, Australia arrestatu batu erra. Countryaren bueltan egiten dena bere musika, kasik irurogei urte ditu, nahiz eta askotan argazketan gaizki, gazte gaizki ez gazte ikusi dori guztia. Bueno, eta duela gutxi arte, Nicole Kidmanen senarra izateatik ere ezaguntzena, eh? Bueno, bake Keith Urbanek horrengo honetan ba, lan berria plazaratu du. Flow State deituriko diskoa, 11 kantu, eta horietako batzuk, bueno, John Mayerrekin esaterako gitarman izeneko kantu egin du, We Go Back, Michael McDonaldekin, Little Big Townekin, Magnet and Steel.

Hainbat eta hainbat bertsio eta zituen dituen diskoa, esan da zela Keith Urbanena. Agurtzeko ordea, musika experimentalaren baitan sartuko gara, Brian Eno entzungo dugulako Billy Wolfekin batera berriz ere elkarlanean. Hiru disko egine dituzte elkarrekin Inok eta Wolfik, bueno, kolaborazio sorta luzea ere bai, batak eta besteak artista entzutetxuekin, naiz eta beren unibertsua, bueno, experimentalagoa den, hemen balea soinuak eta horrelakoak entzungo dituzue. Afterlife, bizitzaren ostean, bueno, zer dagoen misterioa. Guba guaz, musikaria biarritzuliko da. Ondo izan aio.

0: dira.
1: Gamer Auntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiaren zat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi etorri Gamer Auntzira, 6. memoraldiko 38. atalean gare, irratsaioaren 164. atalera iritsi gara, eta badakizue, Gamer Auntzian grabatzen dugula Twitch katian astelenero, eta gero ja FM-etik, aste arte gauetan, amabitatik aurrera, entzuteko aukera izaten duzuela, eta horren ostean, ba, ohiko plataformetan, ikusi zein entzun. Gamer Auntzia Euskal Bideojoko Zaleon komunitatea da, eta gamerauntzia.eus webgunean aurkituko duzu elkarteari buruzko informazio dana, eta baita noski parte hartzeko taldei buruzko informazioa. Neu Damian Madina baitia naiz, eta nerekin dare Lander Untzeta, Bantxi eta Aritzo Driozola, hau pasuek. Bueno, ba, gaure potente dator, ez? Kontua, batzuk igual ikusiko zinuen, ez? Atzo gontzan Xboxen aurkezpena, State of Play beuki ginoan, bueno, Summer Game Fest, eta hori danak horrek zesaten nahi da, dozkogula, ba, joku pillo baten aurkezpenak, eta joku pillo bati buruz hitz egiteko tartea, ez? Eta esaten ginoan justo programazio horretik, denborak emongo aldozku nahi dugun guztia komentatzeko, ero bentsat gutxieneko nahi dugun guzti hori, ez?
3: Zerbitzu minimoak ingo ditugu, alan guztia bete, baina ez dakit. Guztia...
2: Ordu betek
3: ez du maten guztia iteko.
4: Ez, oza, agon dire, inoz baino orkespen gehizau, seguro nik, inoz baino joku gehizau, eta, a ber, azken nien, hori, garrantzitsunak edo bentset guri

0: ditugu, eta igual ba besteak izenez zerbait aipatu leike, batez ere ba noizko iragarri dituen eta holako gauzak, baina orokorrean aipatuko ditugu, ez, batzuk bakarrik. Esan duen bezala Landerrek, inoiz baino gehiago egon die. PlayStationen ordu bete inguruko State of Play aurkezpen honek, joan den aste arte gauian izan zanak, ba, ekarriz oskun hainbat nobedade, eta gainera titulo eder batzuk, ez? Eta gainera pena hondiakin, ze, karo, anunziatu da benetik, ez dala izango, bentsate, solo single playerak erenak dienak, ez diena PC-era porteatuko, momentuz bentsat, ba hor batzutan labatzez oskun goguakin, ez da? Eta ez dakit, nahi bat osbeni hasiko naiz lehenengoakin, datari gabe datorren PlayStation 5-eko esklusibo ortaiko bat, eta izango da God of War-en urrengo joko bat, God of War Luffy, eta izango da, okeres baldin manago, Kratosen emaztea, eta Atreusen amaren historioa, ez da?
1: Sormurrupio agon dira desaurretik, petzitan nolako Devil May Cry estiloko bideo jokua izango zala, baina ez egiz izan Kratosen azken bideo jokuen jarraipen zuzena da lasaleik, eh? Bi aldietatik ez bakarri jokarretasun aldetik, klaro, fei Kratosen emaztea zuzenien hilde ezagutzen genuen, 2018ko bideo jokuen, historia izagolan aztezan, bera, ez, hilo biratzi egaz, eta orduen petzitan genuen, bera protagonista buko daben jokuen, ba, bueno, alako prekula da, alako zer izango zala, ez da, aurreko bera aventurak kontiko eskuzela, baina ez da holan. Horren ordez, hiltzen dan momentuen zer gertatzen jakon ezagutuko dugu, jainkoari zer gertatzen jakien, zehazki, alako beste resuma batera bidaiatzen dabela esan lehike. Ja, aurreko jokuetan, bai Ragnaroken horren inguruen ibiltze zirela portxu bet esango dugu, edo bentsete historiko gakotako atori izan, eta kodok barzarratan beha purta ipatzen horren inguruko kontue, ba, egiz izan, nahiko erabakio nadala esan behar da, aldez aurretik ja purbet jeusten itziozkoen historio horregaz jarraitzie, eta protagonista barriz egaz be izen arren, ba, God of War bat da, argita garbi, fei, ezagutzen gendun, lurralde resuma nordiko horretako jainkosarik edo gerlarik boteretsunetako moduen ezagutu gendun euroko jokuen, eta hori ze berara ikusten dugu. Oinarrize berroela ide, irugaren pertsonako aksinioa, borrokak, bueno, izaki mitologikoan kontrako lehiak, oso ikusgarrizek, grafikoki astakeria bada, pasada bada, batez bebera fei zelanen jeda guen, ezta, zelako bere keinuek, bere ulie, karagarzko maiera guztien dabe. Eta gainera hori, aurten, jokuen egaz, beretxaso moduen, jaztiren mugatuko jainko nordiko atara, edo Eskandinavia hartara, edo Grezia hartara, horren ordez, jainkoak iliozteko lurralde horretan, ba, mitologia edo lurralde desberdinetako jainkoak izakizek denetariek ikusko dugu orduen, lako naste antibet egongo dela emoten dugu. Ikusi dugu zen jainkoan artien, usto bata mongoliarra, olako eskudaren jainko mongoliarra edo tibetarra olako zer dela, egipziarra ikusten dugu sortik, orduen, orokorrien, nire bentset, asko-asko berotu dozti honegaz, aurkezpena ikaragarri zen da.
2: Formula mantentzen du, hau diko God of Warrena, bakarrik, bueno, kasunetan fei dala protagonista eta Kratos, berrikuntza igual baitaren magiak sartzen diala, ez? Nei hori harritu nindun erabatean, ondo irutzen zaite, sartzea puntu hori. Ba, guazu borroka betiko espatakin eta, baina, bueno, magia puntu hori haukazu. Eta gainera, batez hitzein ez, ematen du espata bera ere inbatean protagonista izango dala, ez?
1: Bemoten du, bai.
0: Kubo hori, ez, baita.
2: Bueno, baita ere.
1: Bai, espati barik bere zintxilikariz dira estak izin dan berbaitzen.
3: Hori da.
1: Bai, bueno, magia aldetik Kratosek eukitzu basen, bai, magia piloa. De hecho, God of War-etan horrek lortzen ibiltze zinen, ez? Abilesi eta eraso magiko desberdinek. Bai, feiek bere boteriek euko deuz, orduen apurbetalde nintuko dela moten deun ez eta jokagarritasun oinarrizek mantentzen dizen.
4: Baina horrein honetan nabaritzen da, ez da, jostagarritasuna berri esango dela, bai, asko zere trebeagoa da, asko zere azkarrago mugitzen da, ez da, hori ematen du, guain, ez dakit salto bikoitza gongo dela zeratikan, eta bai, hor nabaritzen zaio bestelako, ba, Kratosek, ba, egin ezin izan zituen kontu batzuk ere sartuko dituztela orain, eta horrek, bueno, aize freskoa ekarriko dio zagari.
1: Zagitxe horrela nahi osoen beste ematera zedo, denporiz galtxearen.
0: Ados, bai, eta usurilako dutu.
1: Venga, ba, esaguntzen gendun aldez aurretik, eta ganera dati berabe sarritxe gonda, Wolfen Inderi buruz gabiz, 8 bideo jokuri buruz, iraiaren 15 esterneko dana, PlayStation 5. Eta egizte oso horbildeko gule, baina lehenengo zerakutsi eskue jokar desun bidizo bat, 8 gaz, alako esena edo bueno, jokuen zati txubeta tal txubete erakutsi dozkuen, lehenen

0: go isilgordekako atal batzukaz, zelan ba 8kume hor da bien, estado la copa se batetik edo ez dakiz erran zehazkintxo momentuena, baina kasa eta aikinen artetik, zabaizetatik, saltoka, beste guardiak, hiltzen akabatzen, nahiko odoltsu espero gendu moduen, nahiko baino oso odoltsu.
1: da, gore, nahiko esplizitua da, eh?
0: Bai. Asitxe ez, zelan hiltzen dauzen beste danak, baina bai, berari eragitxe dutxe zen zaurizek bai, ez da, Wolverinek takizuen moduen, bere boteri nagusi zengo zana, ba, sendatxina da, eta orduen, tiroak emote txiez, bere erropak, bere, bueno, dana aragiz, segaz urteten da, basikoki, eta sendatzeko almena deko. Hori azteko, lehen gori zilgordekako atal hori dekogu, baina gero ja borrokak ikusten azten gara. Borrokatan Spider-Manen, Simpsoniak emzen Spider-Manen bideojokuen antxekotasun handizek dauzela ikusi geinke, baina borrokak hori, ez da esan dugune, gore piloa, askoz frenetikoak emoten dabe, violento hauek, eta egiz izan itxura ikusgarri zedekie. Erakusi dozkoen bidizoagaz bukatzeko azkenengo estena baten ikusten dugu zelan. Antxarden estiloko olako ibilgailuen gaineko ataltxu bedauela, otxokume ibilgailu atletik bestera saltuka dabil, tanak akabatzen, kiston sarratxiz egiten, eta egiz izan grafikoki, hor, erakusten dut dekon ingerra joku honek, ze ikusgarri zedan zelako estenak, eta, ba, egiz izan, pasote, nik, koak bitxetez, baina sorren beste, baina lehenko gameplay honegaz, ja rape hostia.
2: Bideoan ikusten denera bera, ematen du, joko horrekoan, jokoaren mundu edo, asko zere txikiago izango dela, ez da? Spider-Maneko arekin konparatuta.
1: Mobilidade gutxia igual.
0: Tamaino edin zu, ez? Karo, Spider-Maneko jokuetan, New York ikutzen gendun, bigarren anapurtxu ekizago edatzez, ala guztiago, Queensera, bueno, Manhattan eta gero Queens eta ikutzen genduzen. Hemen ezago moten hori linaltxo hau izango dela, hori antxarte den estiloko, ez? Ba, igual, eszenarizo txiki baina zabalak, baina linealak. Batetik besteria garo txinibiko garela azken finean.
1: Bai, leku gehiago, baina oso leku akotatuak, ez?
3: Arbaitare, Spider-Manekin daugazun abiadura mugitzekoakin behar dezu espazio zabal bat izatea disfrutatzeko hori, ez? Otsokumek a priori nik daukin, bueno, beti izatea, ez nahi zaditu honetan, baina esan honuk ez daukala alako movimendu askorik.
0: No, justuntxe gabe zorri ikusten motroganien, ez?
3: Bai.
0: Zizten izatea da, baina.
1: Bai, bai, ibilgailuak eta oso normalak esaten dut ez da ekaitzero, stormo. Zamean dut zuen, zuek kontrol lehengora jolaztu duzu,
3: Bai.
0: Bai.
1: Hori da, nidokat, kiston gugua, eta instalatuta eta asitza mila aldiz, baina denbora hori takte hori esto topatu, eta igual, aurten Euskalian, igual saietuko naiz egur pixkatu moten honi. Baina, asko irakartzena joku bada, eta bigarrena be, gustatze jatez, gravitatearekin eta egindaben proposamen hori, aukera baldin badokazue ikusteko trailerra gomendatzen dutzuet.
0: Bai, igual zehaztu birena, ja zagutzen gendun jokue, baina oinko honetan State of Play honetan dati zehaztu da bela, irailaren 24en estreneko da Remedin Control Resonant hau, eta protagonak ere zagutzen gendun zen. PC-erako, PlayStation Post-erako eta Xbox Series-erako jasoko dugu.
1: Horea.
3: Igual pixa premisa bezala jartzatik, ez ematen du FBC, dala kontroleko FBI-a bezala baino kontrolekoa. Arek, uste Manhattanen daukala eraikuntza, baina bueno, eraikuntza hortatik, ba, hortako entitateak askatu india, eta Manhattan bera dago alako deformatu edo gauza harraroakin. Eta hortaz, hor premisa hor kokatuko dala.
0: Bai, bentsete diseinuek eta txarranak eta erakusten da bezenak lehen joko baino gehitxo guztien da bestez, nahiko soroak dire orokorrien, estilo artistikoa pia guztien dat, Eta gero hori joko hartasun aldetik beha aldaketa datoz, oingoan tiroketak baino emoten deut Devil May Cry estiloko bideo joko baten aurrin gozela, konboakaz, kolpiekaz, gero tamien eken patu daben gravitatien kontrol horregaz beha jokatuko dugu puzli gainditzeko, mugitzeko, Orduen beste bat karagarri eragartzen duzten da, baina data aldetik, ba, segurunik arazo guiko duzela, epatu gomboen iraieko gehieta lau estrenetan da, eurreko otxokumen bideojokue iraieren ama bostien, eta ondorio hitz batzen urrengo lagoaz, segurrenga egun bat berandu hau estreneko da, iraieko gota bostien jasoko dugu azkenik Onimusan joku barreze, Onimusa Way of the Sword, oindala, ustot, urte bete okerazpana bien, edo bi igual, iragarrezala beste State of Play baten, eta azken trailer potenti erakutsi dozku, ez? Lehenengoz Onimusa itxurie erakutsite, oengoan protagonista barzeko gu, mila bat Musa, izango da Onimusa honetako protagonisti emoten deu. Unibertsoa purruet berrabiarazi edo, bueno, beste toki batetik joko da bela, protagonista barrizegaz, historizo barrizegaz. Ez dakitze, eurreko jokuek guztiz ezabatu gure da bezan mapatik, baina, bueno, apurruet azkenien kontuten hartu behar dugu, azkenien go Onimusa handize, Onimusa lau, Dawn of Dreams, PlayStation bizen kaleratu zala. Osa, ja, aspaldiko joku dela, eta orduen ondo torkoiako, ez, beste buelta bat emotie jokuneri. Horren samuraitzek, deabruek, parrizek, kontrarazoak, borroka ikusgarrizek, Kioton ganera, girotute, oso girotxez ikusgarrizegaz, eta niri betxe pilarek hartze oste, ze ganera demoa bekaleratu dabe, plataforma danatan, tutoriala ikusko dugu bertan, eta niri asko guzti jate, osak leziratzen, hau be iraieren ogota bosten zan dugu moduen, PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-erako ikusteko.
2: Hemen ni harritu nahu, Switch birako bertsioa segoteak.
0: Bai, guztiz, ze Capcom azken urtien, bere joko handidanak Switch bizen estrenetan egon da, gero epatuko gugun beste bat de Switch birako dator, kanera, Resident Evil barrize. Orduen, nahiko harregarrize, Onimusa hau, iragarri ez izena, igual, portietan dabien taldieri arrapentxo, edo ez dakitxe, ze paseko zan, pentsen egote torkizunen ikusko dugu, zantxeran mobitzen da.
2: Hor diote, batzuek diote hor, Nintendo ari dela joko batzuk horretzen bere direkterako. Bai, iragarpen batzuk. Bai, baten bat, inoiz edo egin duela, esaterako ba, Final Fantasyren bat edo Xboxen, zera, olako manaldi batean edo iragarri, eta gero urrengo astean edo Nintendok esaten posportatzen izela Switcherako ere, bai, eta ematen du oraingoan antzeko zabait egingo dutela.
0: Espero bai, etxez, joku izela moten deu, ganera, ikustu Switch baterako, ez, kontsola japoniarrerako oso aproposa dela, eta oso ondo funtzioko da, bela, nik egizela marketing kampaino momentu ez dela izin oso potentia, Resident Evilen artien, Monster Hunterren artien, Pragmata Librari betzu ez totxien askorik eskaini guztu hendik orokorrien. Eta ia, azkenengo aste honetan, apurun mobizien azten zen Capcometik, betxe demoa gazori lortu dabe. Eta hori beposteko, demoan kontu Capcometzelan gidatzen dabe, euroko jokutan egaz bekusi zen dugu, honegaz be, nik usto, begira asko erakartzi lortu dabe, eta ia honi musa topera bueltetan dan. Beste bat epatxaren State of Playtik, demoak eta esan da No Rest for the Wicked, pasizan State of Play aurkezpenetik. Gaur egun sarbide, bueno, horret asko sarbide dauela ordenagailurako, hau da Moon Studiosen, hau da Orin sortzaileen bideojoku barrezea, alako Souls-like oso itxur oso bat. Eta hori ze, horret asko sarbide dago gaur egun, baina ezken duen 1.0 behinbetiko bertsiorako dati ezagutzen. Ez da bezguztizeaztu, urrirako preste egongo dela epatu dabe, eta klaro, State of Play zindegon da, ba, PlayStation 5-eko bertsinioa be, ba, estatu dabe. Oin hartien, zaten bien, egongo zala, baina noiz aipatu barik. Osake, 1.0 hau, urrizen helduko aleneko PC-erako eta PlayStation 5-erako, eta etorkizunien Switch bi eta Xbox Series bertsinioak be, jasoko deuz. Neu ibilintzen aurreti asko sarbidien, dinote moduen, alako Souls-like bat da, Diablo... Bueno, ikuspegi zaitu bat ez, be? Ikuspegi isometrikoa gaz, Diablo gogorakarre leikena, gero estetika aldetik, niri bat ez be, Arkanein bideojokuek ekartzen ez gogora, personalizen diseinu eta holan. Eta, ostras, honek be, ondo urten ezkero, bat ez be, rendimendu arazoak, munduen girotxe, bueno, egitura desberrinek eta konpondu ezkero, aurtengo joku handizetako bat izelik, ez, lantzari parik.
3: Aur, sarbide aurrezti askoa pixka parmeak izan zitun, ez, Lander? O hori entzunun geroztak itala izangoan? Bueno.
0: Bai, bat ez behar rendimendu aldetik, eta antzut esan, gero enbizan aldaketaren bat edo beste eiakien askori guzte erabiltzaileri. Baina, klaro, azken nien aurretezko sabidin zauz, beti iztoso amazomatuko. Gero nik uste dut juntiz lago betzen, multijokale ze begitzu bien, eta untxe momentu enestimenez hartu neskero, keien bat bai korrak dire analizik, osatu, David, borrokan, baina ia ondo eltze jakun.
3: Bale, posgarria, albiztea.
0: Bueno. Eta ez dakit, hola, ne labur-laburra epatu gure esos beste batzuk pasasirena bertatik, eta listo?
1: Bai, gainetik komentatzen ditugu, nigo da zue. Nes? Rayman Retold, urriak baterako, esan zeben. Silent Hill Townfall iraiako geita laurako. Ace Combat 8 Wings of Thebe urriak birako. Gero Marvel tokon horreka joko ez, Fighting Souls. Agustuak zeian. Bueno, agustuko hortariko bat, ondo dago. Kemuri, 2027-ko, ez, urrengoak. Until Dawn bi, baita, 2027-ko. Hil, 2027, eta gero Tomb Raider Legacy of Atlantis, otxaiak 2027-ko, ez, 2027-ko, baina ja datakin otxaiak 2027-ko.
0: Bai, berez aurtengo espero zala, eta berandu izan dabe.
1: Ados, ba, bantxe, emo gor.
2: Estiral gauean, bai, ikusi genuen beste emanaldi bat, beste emanaldi handia, bai, bigarrena, SE3 honetan, ez? Kasu honetan, ba, Geoff Keighley, bai, kasetariak edotako Summer Game Fest. Ba, bueno, esan bezala, ba, E3-ak amaitu zirenerik, amanalde hauek, joan dira indarrak hartzen urte-zurte, eta azken urteotan, gerotan diago izan dira, ezta? Eta gaita garbi, urteotakoa izan da, gonden handiena. Bi ordu iraun zituen, eta bi ordu horietan, pues, iragarpen asko egon ziren, batzuk, ba, industriako estudio handienenak, eta, bueno, indiak ere bai, eta horietako batzuk, asko eta asko, iragarpen berri berriak. Hainbat joko iragarrita zeuden, hainbat joko zaharrenak ere bai, aprobetxatu dute, ba, trailer berriak eta mateko, baina iragarpen asko berri berriak izan dira. Eta oraingoen gainera, bueno, ematen du Geoff Keighley-ari dela, ba, erritmoa hartzen, holako aurkezpenei, eta oraingoan, pues, erritmoa asko zeratxe gineko izan da, ba, bueno, ezta, eta ematen du gainera, ba, publikoan nahiko pozik geratu dela aurkezpenarekin, bai, oza, ez dakit, irakurri ditut aurkritika batzuk, eta ematen du jendea nahiko pozik geratu dela.
0: Bai, dugu, egiz esan, lagun arte egon ginen ikusten, afaltzen egon ginela, ez da, beste giro baten ikusten, horrelein nagoen abitxute, baina askoz gehiago disfrutu negan orokorrian, nik uste dut, hobeto gozola, bai, joku egaitzik, baina bai, euri jarri jatzen erritmoa, zelan ibiziren duzak aurkezten, beti egoten da txapatxo eportxu bat, ganera hau da, beretan zuzenen egin den aurkezpen gitzistako bat, beste nagia urtik garabeta da, eta gar, honek areto baten behitzen dire, ez da inundan zehazki untxe momentuen, eta bertan, gonbidatu dugu esautzen da bez, estenatok izen, bertan momentuen da biz ez, beste lan bat eskatzen dugu honek, baina bengoan porte dire, nik uste dut, asmatu da beraia.
2: Ba, egon diren iragarpenen aldetik, ba, bueno, zarantzarik gabe, importanteena Final Fantasy VII berregitaren hirugarren atala, hori biliziren nola deituko zen, azkenean Revelation deituko da, RE, bai, aurreko atal etxekaten itzkoko berbera jarraituta, bai, izan dira Remake, Rebirth, eta lehen Revelation, ez? Horba zegoen, zera, zurrumurua Resurrection izango zela, baina azkenean Revelation da, eta zer nahi duzu esatea, osea, bintzat, pintardeko ikaragarria. Bai. Horrengoan plataforma guztietan ateako da zuzenean, bai, denak batera, Switch bia barne, bai, orain ikusi beharko dugu, a ber, horako joko batek zen horako rendimendu doka Switch bi batean, baina, bueno, horre ikusi idea, bueno, ez da, hainbat aukera berri, eta, bueno, esaterako lanen sistema ekarri gute berriro, bai, Final Fantasy zagara, tal garrantzitsuenetan normalean presente egoten ez den sistema bat, eta ikusi beharko dugu, bai, nik Rebirth oraintxe bertan, bueno, erosi berri berria, Switch bidako, eta oraindikan ez dakit historiak nola eran mongona, bueno, regatik ez ditut ikusi trailer gehiegi, eaz dizkidaten sorpresak, bai, berrien duko, horregatik ezin dizuet gehiegi kontatu historioaren gainean, zendik neuk ere ez dakit, zer kontatuko duen. Baina, bueno, bai, pinta gona, bai.
0: Baina nire berrebertzenen hasi bili, eta jando tespoli horren bat edo beste horren ninguruen zalantzati bili nintzela, baina, bueno, eta buena, ba. Haran da behori, aipatzen duzu lanan sistema hori gehitzu da bela, moten dugu pertsonaizek erropa desberdinak jantzitze, apurbete Final Fantasy amar bin moduen, isa bin moduen, olgaratzesan moduen, ez? Lortuko duzula botere eta bilezizi barrezek.
2: Amairu iru, ne?
0: Amairu iru, bai. Bai. Eta bingo gara igual, holan beretxasunik handizien ezingo da, mundu irek izena, ez? Rebirthen behikusten gendu zen atal asko zabalauek, baina bingoan, Final Fantasy VII originalien jokatu gendu noktakigo moduen, ba, mundu amaiera erantza osorik zabaltzen da, Highwind ontsizeuko dugu leku bat tibestere biltzeko, garrera, aipatu da, ez dakize potu da inzengo da negiz, baina alako paraka edo zinbotuteko gara, eta trantzizin hori parik, ba, ize edo zen lekuten erortzeko edo ibiltzen azteko aukeri ongo dela, ez da? Suposatzen dago ez la puntu bat, txukia autatute horretarako eta bar, baina ikusko dugu. Eureko tan beho indela gitzi asko aipatu duzien dugu Final Fantasy VII, ze Rebirthen port barri ze jaso duzu ongitzi. Eta horren, ba, ja, obetzi eta azkenengo atala izango dela moten dugu. Grafikoki ikusgarri ze, histori zen atalik edo mentxete punturik garrantzitsunak joko deuz, amaierie. Osak eiaz lan datorren hau zebe bai.
3: Hori txura oso hona duka, nik uste aurrekoen maia hori mantentzen dula, eta inkluso beture bai. Galdera teitean nahi nizuna, esan dezute, etzen dutela nahi ikusi adibidez, bantxizuk ez dezula ikusi trailer berria, spoilerra ez jasotzeko. Asko aldatzen da historia Final Fantasy VII originaletik izateko orain spoilerrak izan ditzazket?
2: Nik uste dute trailerra ikusterekin ateratzen direnen pertsonaien arabera, bai.
0: Hori gura esaten. Bestela, eurokorrien Abia puntu ez da horren desberdine, baina goza batxukaz bai jantzein kez poliaren bat edo ez da.
3: Aro, galdetze, porque Final Fantasy zazpian ez nahizela gubili, eh? Horren di.
2: Pasori ikusita ze pertsonaia gertzen diren, bai.
3: Bale.
2: Bale, eta ondori utzen bat ezue, pasatuko geha urrengora, bai? Horrengoan, ba, Capconek, bai, iragarri du bere Resident Evil saga famosoaren, bai, Biohazard Japonian, bai, bere saga famosoaren urrengo berregitea. Kasu horretan, ba, Kode Veronika, oraingoan Veronika izen soilarekin ez da, eta, bueno, 2027-ako da, plataforma guztietan. Dik egia esan ez dakit, ez, zeintzuk diren berrikuntzak, eta...
0: Kode Veronika berez, izen bierzan beretan Resident Evil 3 handiz izango zena, gero Nemesis egaz, bueno, horri garrantzi gehi zabamoti irabaki bien bere gara izen, Kode Veronika holan kaleratu zen, PlayStation 2ko lehen, bueno, PlayStation 2, Dreamcasteko lehenengo Resident Evil handiz izen da. Eta temporikaz aportetaz dute geratu da. Osa, que egiz eda bere akatzak edo ukibazela, bere aurguniek. Orduen, honen remake ikustie postekoa, grafikoki erakutsi oskuna bentsat. Ez da jokuko ez ebes, alako sinematika moduko bat da lehen pertsona. Gero, suposatxe joku ez dela holan izango, irugarren pertsona jokatuko dugule ba, beste remakeetan ibilgaren moduen. Baina, bentsat, agartu jakune ikaragarze, Claire Redfield itxuliko da barriro, berezengo da, bentsat, azikerako protagonistien, ze Code Veronica originalien gero beste batzuk gidatzen gendu zen. Eta bai, ze berroz, nire arritxu goztela, zurrumburuko horregote ziren, jakin genduen ba atorrelau, baina arritxu goste ez jarraitzu izena lehenengoan beste remake bategaz, Resident Evil originalan beste remake bategaz. Ze Code Veronica esan goten moduen, irugarren atala izango zen berez, hor, historizoan gako garantzitsu batzuk jotzen dira, arrapetan dira buzera historizek, eta harritzi hostez erabaki zen da, ba, sigratik aztie, Chris Redfielden historizia jarraitzie, eta holan hau denan lotzen joatie. Redfield eta bat ezbe Albert Wesker txarran, gaiztoan historize lotzeko aukera politxe darako. Baina, bueno, oso posiko negaz, kapokon topera da bil, atzenik hartu barik joku potentik ataten bat abestin atzetik, eta Kode Veronika be, segurunik handiz izango da, ze antza, Resident Evil talde nagusiz eta bilgaratzen dago. Hau da, Resident Evil Pin remake, Resident Evil Down remake honen esku egon zan, eta horrek izan dira azken urteotan honetarikoak. Osa, que hau be ondo urte birko zan berez.
2: Niri logikoagoa iruditzen zait hau berregitea lehenengoa baino. Bai, zuk ez aipatu duzula, ezta? Ba, bueno, beti danik izan dalako eduki duelako natal galdu estatus hori, ezta? Eta lehenengoa, bueno, pues jaskotan ikusi dugu, ezta? Lehenengoaren berdekitea hori ginkubean, gero lehenengo horren HD bertsioa, ez dakit, ez?
0: Dezerako ikusi den duen, bai, egon dira.
2: Olea, bai.
0: Egon dira asko.
2: Orduan, pues bueno, horretan gainera plataforma guztietan, eta bertsio guztietan, eta bai, orduan, nik neuk eskartzen dut, hau, berregitea lehenengo baina.
0: Osa, nintzeko adibidez, Resident Evil originalan berregite egin kubekoa, eta gero HD bertsioak. Nintzeko direk, Resident Evil klasikoan artien onenak, eta ni horrek asposin hau, Baina ez zaten eban gehizen bat, ba, belanaldi barrezen txat Resident Evil bat erreza usartzeko, igual, hortik hasi berziela. Ni barretzte, ni Kode Veronika azbe posik, eta jarraitzi holan, eta ia beste amentik eurrera begire, ia zer datorren, ze ia Resident Evil bost, eta lako eta sartzen gara, igual, ez da bela bier berregiterik, ez dakit zera baiko da, ben? Baina ikusko dago.
3: Har logik izango luke hirugarren hau egin baute urrena lehenengo izatea, ez? Bosgarrena askotan aipatu izan da, ez dala sagako honena precisamente. Hortaz.
2: Ni bosgarrenaren defendatzaia naiz.
0: Bai, eh? Apuzte kooperatioan jokatzeko.
2: Zergia da, oroitzapen oso nagitu dela, bikotarekin jokatu nuelako, eta bai, ez dakit, bai, oza, hori holan sofan eta beste pertsonatekin eta karrekin jokatzeko, bai, zetze momentu horretan, etzegon ez da internet ere, zen pantaia ez dituen, ez da? Eta historia da oso tontoa, oza, bai, eta hainbat eszena dira, bai, oza, benetan, ez dakit, ez nahiko lotxagarreak, ez nahiko oso lotxa ematen dute.
0: Bai.
2: Baina jokoa bera, ez da gorren gaizki, ez?
0: Oso divertia garrize da. Kooperatiban ibiltzeko lagun bategaz online bekutxe man, arek. Baina, batez be pantalla zatituen oso gana zen. Bestela bai, zutin izun dena. Historitzen, jokar desu natetik ikura Resident Evil lau adibidez, baina, bueno, kooperatibo.rek asko irabazten eman joletan Resident Evil guztek.
2: Aurkeztu joan beste joko batzuk, bai, nahiko azkar joango naiz, izan dira Guild Wars 3, bai, rol joko masiboa, hirugarren atala, bai, bere egunen ba oso modan egon zena, Taren guan, bueno, pues ematen du aurrekoen estiloarekin, pues bueno, jarretuko dutela, ez? Egia esan ez nahi, oso salea, orduan ez daukat askoz gehiago esateko, bai, gero zebait komentatu nahi baduzue, aurrera, bai. Komentatuko ditugu danak, eta gero joan gara komentatzen. Gen Atlas, Fumito Uedaren berria, bai, ematen du, ba, bueno, ba, Fumito Ueda, ba, topatu duela hor beste estudio bat, ez? Eta horren guan, ba, bueno, be, ba, Iko, Shadow of the Colossus, eta nola deitzen zan bestea. The Last Guardian, bai, The Last Guardian, ba, autoreak, de joko berria datako duela, oso ikusi banagatik, ba, oso Fumito Ueda da, osa oso espazio irekiak, isilak, hor esploratzeko, oso reflexiboak, ez da, bai, horrengoan robotak egongo dira, tartean, eta bueno, ba, Fumito Ueda lanaren salea basareta, imaginatzen dut, gustatuko zaizuela, niri bentsat, ez.
0: Iazko, niazko, baina... Baina harritxo zen agizien izin da bat ez beha atatzen duen rifle eta ja tiro gazten danien. Hori neban espero inundik gira bez.
2: Hori gira.
0: Zan zau de kolosos, baina robotak gazten da. Zan tiro gazten da, baina zu, baina nora da zonegaz. Alanda ben ditzeko oso itxuro nahi, ikusko dugu, senatorren, baina barrule honegaz topera.
1: Ni benaiz, oso salia, olako The Last Guardian eta rollo hau. Eta Shadow of the Colossus ez da duke ukera, baina beti deitzu izan da, ez? Gustatzen ganeri espazio limila lorrek eta nola eramaten da benez, dana isiltasunian, baina horak hartzen dago.
3: Baina ja, harri-harria da pixka bai tiroan sartzea. Ze beste, zan ditugun Fumituenan jolas klasiko eta hain famatoiek betik danak ukiute espiritu bat antzekoa dana, eta hain golpera hori, tiroak sartzea. Gero guen jolaz oso nada, baina harri-garria da zira puntuatan.
2: Nei ez nago harritu, oza, oso Fumito da ikusi dut jokoa. Egia da hori tiroen atasartu dela, baina...
3: Bestela guztiza.
2: Bai, oza, ez dakite, bai ikusten dut orko erentzia bat, ez? Bai? Ikusten dut boluari galdetu dela, berz. Tiroak sartu ditut, bai, baina hola negiten bat dut. Seguro hor badagoela berezitasunen bat, edo... Bai, bai. Bueno, ez dakite Will Warrasen gainean zebete esan nahi duzuen, bai, oso azkar pasatu dut.
1: Nen bixari pixkat bakarrik ibili nintzen, baina sartu notzen ordu batzuk, eh? Eta asko gustau jatan, batez ere, esplorazioa eta estetika. Pentsatze gate arte aldetik brutala. Orduan, karo, justu hori dal gehien aldatuko dana, ez? Ja. Pentsatzen dut. Ikusiko dugu. onjoka jende asko jolasten da, esagutzen du jendia jolasten da bena, Guild Wars bira, eta joder, abezertetzen da ben. Egisa esan begisa gainean eukikot. Eta guru gauzat hori guztau jatena, neban eukiola inguruan be jendia momentu aretan ibiltzezane, igual, ez, denborari bez, baina asko disfrutatu neban ni bakarrik esploratzen, eta ba, MMOetatik ez, WoWren itzalpetik ies eginda benetako horietako bat izan dela esango nuke.
2: Bueno, ba horretaz gain, bai, Stellar Blade berria ere iragarri da, Blood Rain deituko dena, kasu honetan datari gabekoa, eta bueno, ez da, plataforma gehienetan aterako dena, bai, Switchak enduta, eta, bueno, bai, nik lehenengoan ere, ez dut, lehenengoan ere ez nahi zibili, eta bueno. Itxura aldetik ere, ez dakit, bai, ez zira nola arreta ematen, ez dakit, generiko egi, baina, bueno, ematen du jendea pozik segola, eta bueno, bai, bigarren zati bat ere, bigarren atala, ba, bueno, ba, egiteko nahiko sale eduki dituela ematen du, eta bueno, pues, guztoko gai dituenak olako historiak eta olako jakan eselaz estxela, ez da, jostagarritasuna, ba, beraientzat, pues bueno, sorionakoak beraiek, ez?
3: A ber, nik uste lehenengoa famatu bati bat intzala, ba, bueno, protagonista ultrasexualizatu bat zaukalako, baina gero entzunun jokoa hori kenduzkero etzela intxarra. De hecho, nahiko ona zala. Bigarrengoan badirudi, ez dakit, o protagonista aldatzen den o bentsat estetikoki diferentea da, aldatzen da, ez? Bueno, imaginatzen duzu tenbezala zoritxarrez, ba, hipersexualizatu horren alde zaudenak oain oso kontrolatera dira, nahi ustet hori gutxena inpertatu behar duela jolasa, ikusi beharko da mantentzen du lehenengoak ondo egiten zuen hori, eta ber jendea konbentzitzen duen. Hasieratean ni nahi zibili, lehenengoa, baina lehenengoan gogoratzen naizenatik alako planeta abandonatu edo katastrofea gertatu zalako bat ematen zuen, eta etzan hainbeste populazio ikusten, eta biharrengoan trailerrean ikusten eganez, jende pila bat dago kaleak dira.
0: Iri erratu da, oso ikusgarriz, grafikoki, hasta kiri bat dago, bai. Baina, ja, niri, zazen horren bestera kartzen, oza, alako joku baterako baikot nier, eta horregaz posegin dago. Ez que nire hau klon badala salik,
3: eskutiz,
0: baina, bueno. Eta bentsatu hori, postenaz, eh? Jentiri guztu baiako lehengoa, eta Shift Up Studio ego korearrak egusak onduen baduz, ba, bueno, bigarren aukera txutu negaz, eta taion durte jakin.
1: Eta hor, kenio bat, ez? Blood Rain jokua gogoratzen duzu, ezuek?
0: Bai, bai.
1: 2000 inguruko joko aura, vampira, batean, eta, kuriosua, ez? Baseukan, ez? Zer ikusiren bat.
2: Inaugura Blood Rain etxen, ez da?
1: Bai, Blood Rain zan, eta hau da Blood Rain. Gero zela idazten dan, ba, desuerten baina. Bai, kurioso egin jat.
2: Bai, joko horretan ere protagonista baseukon hiperseksualizatuta ere, bai, orduan.
1: Horre bai, txik esatu, eta zan borroka frenetikoen beste joku bat, ez?
2: Bueno, ba...
3: Barkatu, nahi estenatokia atraktibo egite zaintze da cyberpunk estil hori, baina hemen bai ikusten dela gero ezingo zera ebili, oso lineala izango, baina iria oso vertikaltasuna handia daukala eta oso atraktibo egite zait iri cyberpunk hori.
2: Bueno, eta maiteko Geofen, bai, Summer Game Festen zera aurkezpen honekin, ba, bueno, hainbat joko importante esan bezala bai iragarri ziren, backup head berri bat, bai, eta spin-off eta eratorri berri bat, bai, Mighty Cuphead Adventure, kasuretan Master Systemerako, ematen du gainera benetan salduko dutera kartutxo baten, ez dakit nik Master Systema hori mugitzeko gaiden, baina, bueno, holan esaten badute, bai, nahiz eta, ostras, nahiz eta sortzi bitekoak izan, naiz, bai, horre pertsonen handiak eta elementu asko pantailan eta ez dakit, bai, ikusi beharko dugu hori benetan den, badiote baietz, ba, bueno, bai, ikusiko dugu, bai. Horretaz gai, bueno, Alien Isolation, bigarren atala, bai, lehenengoa, ba, oso notea zan, eta horrengoan, ba, bueno, mazimaten du Ripleyren alabaren aventurekin jarretuko dugula, Virtua Fighter Crossroads, bai, Ryuga Gotoku estudioen horrengoan, bai, ematen du horrengoan, ba, narratiba instituko direla gehien bat, ez dakit oso ondo, edo bentsate ez dut trailerren gatiko ulertu, baina, bueno, borrok ez gain, bai, ba, mundu ireki bat edo esango dutela imaginatzen dute, ba, bueno, ez da, Street Fighter 6-ena antzeko esango dut, ez da, ez da, txikiagoa, eta, bai, baina argita garbi, ba, bueno, horretan inspiratuta, eta Ryuga Gotoku gurekin jarraituta, ba, bueno, Stranger Than Heaven, bai, horren datari iragarri dute, urtarriaren 15erako, like a Dragon sagaren, bueno, zera, tal etorri spin-off berria, horretaz aparte, ba, bueno, Ninja Dortoken joko berria, eta esan Last Ronin, orain guan, ba, garatzai aldate dute, eta ematen du, bueno, ez da orain Platinum Games esku geratuko den, ez dakit Platinum Games ibili zen Ninja Dortoken beza joko bat egite, eta zen batera ongiatera, orduan, espero otoren guan, ba, bueno, ez da, ego betu biltzea.
0: Iru guzti gaten.
2: Bai, zen. Aurreko da, bai.
0: Bai. Esan munduko beste zer, baina lagurek asko gatzeko zondo gote esan. Gero lizentxeko tu gaitxik endu desagartu izan.
2: Ia, ia, bai, egia da, Platinum Games azken urta guetan ez dela ibili oso fin, bai, Star Fox berria, Bayonetta hiru bera ere, nahiko meh, bai, baina, bai, kusiko dugu zer mozatzen atzen dena. The Wolf Among Us bi, benetan, mazen garaia, bai, oso pozik honekin, ustot 2023-ko zegoela iragarrita, edo lehenago edo zegoela iragarrita, eta horrengoan, bueno, maten du benetan teako dela, eta, bueno, pues ikusiko dugu. Eta horretaz aparte, ba, bueno, está, iragarretazio den hainbat jogo, baina trailer berri batzuk, ba, lehen aipatu zuen Control Resonantena, eta Star Warsen bi, bai, Galactic Race, eta Zero Company, bai, hor estrategia X-Com benantzeko, bai, estiloko jokoa.
0: Bai, horreko zentxuruna deko, Zero Company horrek, puf, ni esko garrapeste.
1: Star Warsen bideo jokoa beti bai. Nibetzat, ez du, horreko zentxuruan, faiau, ez da este faiau, igual ebero etzien eretako, baina beti ondo.
2: Ibilizinean... Estakulako arribitxiak, ez? Bai, barkatu, aritzesan.
3: Ez, ibilizinean tabian azkena Ubisoftena zan, ez? Ez que izenakin oso txarra naiz.
1: Oldos, zan, ez?
2: Bai,
1: oldos. Ez ez ibili oldos.
3: Bale, ez que igual...
1: Bueno, ez que estago laser espatarik eta zer.
3: Ez que igual atzera gotatzen esan desu nesan dira.
1: Bai,
3: entzun de denatik, ez naiz ibili, baino...
1: Egia ni naizela gehiago Kotor eta gero Jedi Academy eta honedanak, ez? Outcast eta horrek bat pioa gustatzen jat.
2: Egia zean, hori Star Warser segurako harri bitxeak daude, bai, zagoatzen dut hor Rebellion eta zutela bai estrategia eta Star Wars Racer berare, atrasutelenengoare, bai, pasara bat zan, eta nampo, bueno, ikusiko dugu.
1: Bai, nik uste dut, cinematográficotik bideojokutara pasatzen dien onenetarikoak izango diela. Igual egongo da gero adibideren bat ez dutena goratzen, baina hainbeste joku da orokorrean hain honak.
3: Rabaiteren ikustet itziten dula unibertsoak beradukan aberastasun eta kalitateaz.
1: Potentzial asko dauka jokutara.
0: Hori, filme monduen ezin dugu zango zabera, baina.
3: Ja, hori.
2: Ostras, bai, jode. Benetan, bueno, utz egun gaia.
1: Hori gero, bukatzen denean.
2: Vale, ia. Bueno, eta onaino Summer Game Fest, bai. Mm-hmm. Ia, urrengoan, aritz, ez da? Zuetuk atzen zaizu, komentatzea.
1: Saiatuga bantzi Xboxekoa ez sartzen, ez, denbora gaitik, baina ez dugu lortu eta, bain, ba, komentatzen beharko dugu.
3: Bai, bueno, aska harringo deu, atzo ontzinatenak, atzo igandean ontzinatenak, gimen ontzan kanalean ikusi zenuten gurekin zuzenean Xboxen baurkezpena, aurten nobedadea Asus Arma zegoela, aldaketa ondia, inbeste urtetan oituta onda, izena egin txarran ez, desde logo,
0: Phil Spencer,
3: Phil Spencerrena. Nahiko kontinuista izan zan alde honean, trailera eta txapa gutxi, beste batzuk gehiagi egiten dutena. Eta egia zen, jolas kantitatea handia aurkeztu zuten, lehenengotik hasiko gea, garrantzitsuena nik uste atzuko anuntzioetatik, Gears of War berria, jada anuntziatuta zeon idei jolasa, agian data falta zitzaigun, eta urriak seirako anuntziatu dute. PC eta Xbox Series erako izango da, konturatuko izate PlayStation 5 dezetela zaten, ze Asus Arma atera zen esanez, bat jada jolas batzu pasatuko direla Xbox Exclusive, PC ere Xbox bezala hartzen dute, baina Xbox Exclusives izatera. Hortaz, ba bueno, ematen du, atzo komentatu genuen ez, PlayStationek mugimendu hori indu single playerak entzea PC-tik, Xboxek ere nahiko du, gutxenez, horrelako potente batzuk esklusioekin mantendu, beraz, baitzultzen da.
0: Hola zera... Gaur aipatu da gana gaitzik, ez da gaitzik izango da, baina PlayStation 5-eko bertsioa sortuta da bela, bukatuta da bela, eta hor, astute geratuko da betiko antzen ez.
3: Ostra.
2: Hori entzutuz bai.
3: Uba, hori... Eraki potoloa da, ja, inda daukazunean...
1: Inbertsioa gastatuta, da...
0: Gero gomportetik errez izango da, baina handa belan hori indiedau, eta ostras...
3: Habar, gero igual egin dezakete bi urtera esan PlayStation bostean ateratzen da. Eta ja, lan egin
1: bai, ez, baina bentsate jendeare esate ikusi, nahi baldin badozue joku batzutara jolastu Xboxa erosi da zuen. Ero PC-a.
3: Bueno, premisa resta da, kokatzen gaitu Gears of War-en unibertsoan, baina inbazioa azten den lehen egun hoietan. Gia esan atzu ikusi genuen trailerrean bertan ikusten ginuzen protagonista Markus eta hauek kalez jantzita, hau da oraindik alako soldadua bihurtu aurretik, eta bueno, grafikoki potentzial handiko jokoa dela ikusten da, mantentzen du mekanika berdinak zertarako aldatu ez, ondo funtzionatu izan badu historikoki, nahiko berezia da jolasa bere baitan, ez daude jolas asko era honeta mugitzen dianak eta jolasten dianak, beraz, urrian saga honen beste edizio berret izango dugu, aurreko atera zutena ustet remake-a remasterra zela, jarzo barna, ba bueno, orain ja edizio berri badakarkigu, eta pixkat kokatuko gaituena ba, historia horren hasieran, ez? Lurra nola inbaditua izan den lokusten batetiz.
0: Baina moten dugu zindabela guztiz aldein, ez da? Eureko azken jokuek ja Markus Fenix izten alboratzen bien, baina bere inguruen da bizten bora guztizan. Nina oso salie bez, Gears of War-ena, baina telerrau asko guztiat, oso ikusgarri ze, olako jokue falta motan dire. Momentu baten larri egon ziren, oso antzekoak, oso estilo bera jarretzen bienak, baina gaur egun erdi desagartuta da bezala salik, eta honek bentset oso txurra politxeko, gero betikoa kooperatiboako deu, mutillo kalari aukerak, nahiko osorik helduko dara moten deu, eta hori gaur egun ikaragarri zera.
3: Ondo baderitzo zue aurrera iniz aurkezpenean, Xboxen beste izarretako bat, Halo Unibertsua. Ez da edizio berri bat izango, baizik eta jada uste da esan da zegoela Halo lehenengoaren kanpain Evolved aterako zutela, izango alako remaster bat, gehi gainera eduki gehi garria sartuko diote, enbat misio, kokatuko dugun zena, esan zuten ezatzo, eraztuna eraiki aurretiko une batean, berau, laizterraterako da, urrengo hilean, ustaiako eta sortzian, PC, PS5 orain bai, eta Xbox Series-erako. Eta, bueno, esan genuen, grafikoki bastante onda ikusten da, egia Damianek atzo komentatuztula, bat, aurkariak eta ikusten dira pixat kartun estilora, baina, bueno, beti izan da, Halok eukidu puntu hori aurkariena oso kartun estiloa dela. Eta gero, maten du sentzazioa, agian kooperatibo batean daitekela pertsona bat mugitzen Master Chief, eta bestea, ez dakit pertsonean izena nola dan, baina, bueno, Halloween eta Halo 3 eta Halo Spartanen ibilitako naiz, baina ez diot izen bat jartzen, eta ez nahi zagoratzen.
0: Atxo komentean, nugual pintxako izango zela multijokalariz kooperatiboa, baina launtzat izango da azkenien, eh? Lau jokalari ibioalko dira aldiberien kanpaina oso gain ditzen.
3: Ba, beha, oen zalantza zartzen zait, beste bi pertsonean nondik atreako dituzten. Ja, igual, Espartanak edo...
0: Hori da, hori da. Suposatxo baietz.
3: Ba, bueno, txura ona, ez da Halo berria. Agian espero genuna, atzo aipatu genuna, ondo golzela ikuste, baina, bueno, lehenengoaren redizio... ez da, remake adan o remastera adan, eta gainera misio berri batzukin, ba, bueno, ez da, o, geizki. Gehiago, aurrera jarraituta, beste bat, jada, ez da gutzen genuena, atzo pixka gehiago erakutsi zutena, hasieran zalantzaen genuen berazan edo ez, ze itxuraz ez zigunain beste gogoratzen, ba, bueno, Fable da, ba, itxura oso oso oso ona dauka, egia zan, gainera data eman zuten, 2007ko otzaiak 23an aterako dela, hau ere PC, PS5 eta Xbox Series-en anuntziatu dute, beraz PS5-era badator, gero ez da itatzera botako dute, no ez? Espero ez ez, baina bueno.
0: Baina auker espana bilen, atxo iragarri bilen PlayStation posteko bertxinale dengo biderrez.
3: Ah, bai. Bai. Alde batetik kentzen dezuna bestetik ematen dezu. Nei txura oso nahi dutu zitzaidan, Fable-ek beti izan bau, bueno, eta orain di jarretzen du, atzoko traileran umore puntu hori izaten, irutu zitzaidan aurreko bi Fable-a daño eldutasun puntu bat gehiago zaukala, eta pixkat, ez da inola zen, ilunagoa o zea dala, sakonagoa. Baina, bueno, itxura hona auka, baki gu Fable-ak zer dian, eta ni egia esan, atzoko trailera bat ipat, erakarri nindun gehiago aurrikoek, baina ez dakitzuek jada berotuta eta jaipatuta zaudeten, edo igual jarritzen duzuten batek gabe.
1: Nei gusta da, atzokoa pioa guztu jaten, gainera... Ez dauka zer ikusirik, Fable batakin, kenduta hori kalietan eta ikusten danean, ez, eta gero ia borrokan, eta hasierako hori asko solemneagoa zen, baina gero ikusten da, ez, humorian puntu hori, nik uste dut daukane mini, ez da mini jokoa, gero, misio horrek eta egin leikela, ez, lehenguak egin zeban antzeko zerbait, eta erobentzat horren jarraipen bat, ez, gaurkotuta, eta ondo egin ezkero, kriston jokutzak izan daike. Nirentzat esperantza badukat, txura oso onartu dutzat. Ni igualo, enegoan egin jaipitauta aurretik, eta atzo ikusitakoen gustura garatu nintzen,
0: eh? Bai, bardin.
3: Eta demoraz, nahiko gutxi daukagunez aurretik, igual besteak azkar esango ditut, eta zuek galdetuko izuet zein zuten komentatu, alde batetik Senua berria aurkeztu zuten, 2007ko, PC, PS5 eta Xbox Series-erako, ikusi harko da aurrekoak eta gero nola ateratzen dan. Bestalde, Landerrein gustokoak izan zianak, alde batetik Persona 4-en revival, izango dugu, 2007ko otzaiak 2018ko aterako dena, hau noski, PC, PS5 noski, eta Xbox Series-erako izango da. Baina, baitare, Persona zagan jarraituz, Persona 6-a anuntzatu zuten, gainera Landerek azmatu zen, bueno, esan da zen bezala kolore berdean zaion ginen, txuri beltz trailer horretan. Eta, bueno, datarik ez zuten eman, baina anuntzatu zuten, ba, Persona 4-an revivala bezala, ba, izango zela PC, PS5 eta Xbox Series-erako. Deno, pantxe izan duzun bezala, arraro egiten zain nire hauek Switch birako esateratzea.
2: Sí. Hau, adibidez, igual, egingo dute lehen aipatu dan, ez da? Biharko direktean iragarri.
0: Bai. Bai. Zer arraroa da, Persona 3 Reload berregitie Switch birako egonda, ez? Iragarri izena, baina segurenik zu dinuzuna izango da. Lehenago edo berandu hau, Switch biko bertzinak egongo dire segurenik.
3: Bueno, ez dakit hauetako maten sakontzean nahi dezuten?
2: Nik zorik esan nahi dut, zenogaren atal berria banekien aspaldi egiten ari zirela, ze eskontza batean kointzitu nuen garatzaietako batekin. Eta sekretu gondatu zidan, bai, bai, bai, izu egiten ari gara eta baino zesan ortikar, eta bai, zela, zela, zela,
1: ba, zuk esan behar zinean, zu kontabia zinean bebai, eta gero esan, baina zesan ortikan, eta hola, jazta. Hola funtzionatzen da.
2: Bai, bai, bai. Gainera, o sea, galatzai importante bat, eh, oda proiektuan, bai. Eta aipatu zuen, bai, ja, bandi gut, gainera aipatu nion, ez da. Eta, bueno, eta zertan egiten duzu lan, eta honetan, ahi ba, eta, eta egin duzu esangotu alduan zerbait, saga honetan nabil, hostia, no jodas.
0: Hau, txu, guztatu komentan gendun, lehen, bezapigarrena, keutu iban arrera eskazagaz, eta borren beste denpora, yeah. Garapenien, ez que nire espero irugarren bat, eta haintxura politxedeko, eh? Bai, bai.
1: Eta gero nik igual aipatzeko bai, ez? A Plague Tale posten naizela be bai, hor dago la tope.
3: Bai, bai. Igual komentatzearen azkar bai, Damian. Uste maizu, A Plague Tale-en jolaz berreta aurkeztu zuten, resonanzi zenekoa, abuztako eta zazpian aterako gana. Arritu gindun, pixkat akzio puntua daukalako, aurrekoak ez daukatena, borroka eta. Eta gehiago, ba, Crazy Taxi World Tour anuntzatu zuten, joko mitikoaren berregitea, 2007-ko, gehiago, Magicians Devil's Dell, 2007-ko, bazte joko mitiko bat Spyro jolaz berri bat, Arrean Beyond, 2007-ko, Doom the Dark Ages-en eduki gehigarriat aderazio zuten, Revelation izan aguna ustaiak 2007-ko, gehiago, Bulong B, Wings of Ember, 2007-ko, Clockwork Revolution, jada entzunda geneukanan, berdina landar o urrengoa da?
0: Ez da
3: batara besterik.
0: Ah, bale.
3: Zalantza dut, ja, atera zano ez. Ba, bueno, ja data mandute aproximatua ze 2007-ko anuntziatu dute, baina egun konkreturik adierazi gabe. Eta gero, aurrekorteko nire ustez akatz berdin-berdina repetitu zuten, ze konferentzia itxi zuten, jolas importante edo anuntzi importante da bezala, eta izan zen Call of Duty Modern Warfare 4an joku modu DMZ-a. Jolasa baterako aurriako eta irurako, eta lehen gorteko gauza gardina entzuten kalbudutiak initxi. Baina, bueno.
0: Betaz, iragarpena gaz, oza, altzala izan iragarpena bai.
3: Hori da.
0: Unta lagun batzuk ezagutu gendula, bai, bai.
2: Hau da, plataforma guztieta datako utena?
0: Bai.
3: Berrietan, eta gero Switch bia.
0: Ja, nik horiek horiek Xboxen agatzik esan behar dut, atxo nahiko gotxitziztela, iratela askorio guzte, baina gero, barriro bueltan bidizioak ikusten, gaur behar biztik idazten. Aurkezpen nahiko nahi zizela horrekorrien. Falte da olako pepino bat, ez?
3: Hori
0: da. Baina joko asko gontziren, danak, edo gehizin dak oso itxura nahiak, orduen, atxera gota bernaz, esan bidero, nahiko ondo gozu.
1: Neri adibidez, Crazy Taxi, ez? Motez estan pizkan nagisa, ez? Zaga, motu geratze gaten segitxuan. Oso politxa esan, baina gero ia geratzen itzan. Eta gero World Tour estilo horrek, aukera asko bezala zabaltzen dutzen, nire ustez.
0: Bai,
1: bai, kuriosia da piztu zoztan.
0: Zan da berez laiko jarraipen moduko badala gehiago, bost iritan ibilko garela San Francisco mugatu biherrin.
1: Hori da, ba, horrek ez, adibidez, ero, kotxia diferentia baldin basan edo, ja, tiratzen doz pizkat. Eta gero guztu jaten bereziki, hola, Magicians oso berezia bentzio jaten. Kiston liua, bai, eta Clockwork Revolution be, ez, izan zan, zait, joko berezia, ikusteko hortariko abentzat esateko abezer dan, eta bentzate gameplay baten zain, egoteko.
0: Bai, biosok estilo hori ez, berreskuratute, oso txironadeko.
1: Hori da.
3: Nire adez, Lander, atzu igual izan un konferentzia txarra izan zala hori gehi pasatzez da. Gauza asko jaso minutun, gauza desberdinak, eta hori beti da postekoa, erritmo zona, baina boro hiltzeko faltazan bombazo handi bat. Eta hori, egida baitan igual asko azken urtetan geski oitu arazi gaituztela. Eta igual hortik, abia puntu txarro hori daukagula, baina ez bestela konferentzia hona izan zen.
2: Ah, bueno, eta zera, seriesen modelo berria ez da, polit punta.
3: Importante, ez dakita anekdota entzun dezuten, bertaratu ziren fanak ikustera guztiei oparitu ziela horrelako konsola bat.
2: Bai,
1: bai.
3: Bai. Así que batzutan bertaratzea badaukala
1: bat. Igual garestia bada bertaratzea, ez nun dago.
3: Hori ere.
0: Hori ere. Ez pasaren gombinatu edo, igual. Bueno, ba, honek izen direo lan gitxi gora bera, ez? Ja, denporaz eskaz gabizeles aurkezpen nagusizek, basan dugu moduen beste dozena bat aurkezpen ikusi dugu eta ikusten gabiz egunotan, ba, Latin American Games Showcase, Women Led Games, PC Gaming Showcase dugu ebai, Espainiara mugatute, eine iru binita gota zei, bertan ebitire Espainiako garatzaileek bideojokoa aurkezten. Eta hori, izan dugu moduen, ba, zinezkoa da, danan jarraipena itxie, ba, ebidez atxo iruntzien, ba, PC Gaming Showen, Zifen remasterra ikusi gendun, Nightdive Studiosan eskutik, Kaset Bistzen, Pokemon estiloko bideojoko arrakastatxonen jarraipena, 2002 ditxuko dela, damen hau zuretzat, Vampiro la Mascara, bye, bye. Bideojoku barri betu orkestu bien, Eternal Whispers, oso etxero nahi dekona, alako...
1: Ikusten, ikusten nengoan, eta esan behar otzun, Lander, noiz etara bidosunen albiztia, leo dia...
0: Alako Disco Elysium estiloko, ez? Bideojoku eto oso etxero nahi dekona,
1: bueno, CRPG bat. Bueno, bai, CRPG bat, ikusiko dugu dan Disco Elysiumera, edo es, dane taktikoagoa, principios emoten dago gehiago Disco Elysium, baina, jode, vampirorako itzela, ez? Eta Bloodlines biak... Suposatu daztan blufakin, oso zentxufauta, ja ikusita guakarrik. Benetan, eh? Oso,
0: bai, bai, bai. Eta hori ze, eundaka joku gondire, badozu egunik danak biltzen eta zerrendizta maitzen inoz, baina ez dugu amaitxe orkezpenakaz. Oindala ordu paretsu bet, azkenien, Nintendo ja, ez, mintzatu da bere direktari buruz, eta baiztatu dindegu. Bizer, aste hartien, hartzaldeko lauretan ikusko dugu, eman aldize, Pero hoy tamar minutxuko iraupena eukoko dabela aurreratu dabe dagoeneko. Eta hostien, direkta bukatu bezain laster, Treehouse Live, hau da, jokagertasun gordina erakusteko elkarrezketa biltzen dabezan, beste emanaldi zuzeneko perezibetazko dabe, laro eta maus minutxuko iraupena gaz. Eta bueno, zurmurtara junda harinarin, hainba dira zepatu dugu The Legend of Zelda, Ocarina of Time men berregiti espero dugule, Baina gurutan beste zurrumur batzuk behar jaso duguz, adibidez, ustot, Spiro eta Raimanen joku barrizek filtre da bezen tipo berak Wario, bueno, Wario eta Linken olako irudi bete partekatu deu zare soletatik, orduen, espero dugu, Wario bideo joku barri bete gotie, hauen txungen duele harinautik, Wario berri bete gongo zala, eta Wario barri horren filtrazio gaz, Super Metroiden berregitie, Star Fox Adventures berri bet, Mario Kart Worlden, DLCek, bueno, beste emate patu ziren, Osa, que hauz kalor, zema gozagoen aldizan?
2: Aski da, beretan, aski da.
3: Filtratzei hoz, eta Miyamoto anonimo oki.
0: Hauz kalor.
3: Eta filtratzei, jo,
2: eh? Eta gero. Supermetroidek ez du gehar berregite bat barkatu.
0: HD bide olako estetika batean zaipatzen da, buf, hori bentsetik guzteko aizan gozan, gero ia zuhaz bat natorre, baina... Betxetik guzti guztiko jaten. Eta gero hortez aparte, bai, atagoneko baiztatute deko guz Fire Emblem barze, Fortunes Wave deitzen dana, Front Softwareen aldetik, The Dust Plots, hor dabil bueltaka urten estreni berdala prinsipioz, edo lan haipatu bien kadokau batik, Front Softwareko jabiek, hori ze haipatu bien, edo, bueno, Splatoon Riders, Resident Heaven Groove, bai, guz beste hain bat,
3: osake... Pokemon berriare, bai... Ez da ibiarre ez duten erakutziko eta berari dedikatuko dioten bat.
0: Seguro ni bai, normalien Game Freaken eta Pokemon Company jokuek euren aurkezpena egiten da, bez? Baina igual baselik ez ozera euskalo. Osa, que, a ber, egize da aztienengo aurkezpen honetan epatu egusenetan Switch biko joku kitxi egon dala, osa, que espero Nintendo topere hartzi eta joku bastante aurkezti, bere kontsolarako.
3: Vamos, ondo. Alain deu, zaiatu geha eiru... Impostor hau zeiten, aldiketa gehien murrizten, baina bueno, esan deguna asko eskolaz gehiago aurkeztu dira eta guztian nahi behitu zuek imerauntzian dauzkatzute, Lander jungo da jarduta egunotan kriston lan egiten albisteak igotzen, trailerrak eta bar, eta orain ba bueno gainera zeingo du gehiago igoko ditu, beraz horreukiko dituzute berri guztiak
0: Bai, betzen nagusizek, danak izango jarratxu izan dago moduen, baina albiste nagusitxu pare bat, jauziko dire bizarbe bai.
1: Baina, pare bat baino gehiago izatu dira.
3: Eta etzi Nintendoko guztiak.
0: Hori da.
1: Oso ondo, ba, eskerrik asko, norbaiti, egondala txatian tope, eta bueno, entzuten dozuen guzti baita, zue bai, hemen egotia baitik, eta ba, datorren astean, abere, Nintendoren gauza honek zelekaztun dozkoen.
0: Hori da, horren astearte.
2: Venga, agur, ekipo.
1: Agur.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Esan digute euskaltegi batean bigarren kafean zuten aritu zaretela, beraz, kaixo ikasle, ongi etorri euskarara.
1: Eta euskara aipatuta, dozenaka ikasle ez daude konforme usapeko euskarazko azterketan lortutako emaitzekin. Eta irakaslekin batera, egoerari irtenbidea emateko Bilboko Ingenieritza Fakultate kanpoan batu ziren atzo.
2: Hainbat dira, zero atera dutenak azterketan, Euskal Herriko Unibertsitateak ohar bat argitaratu du eta bertan gogorarazi du usapen prozesuak irekita jarraitzen duela eta azterketa berrikusteko eska daitekeela.

0: Efemeridetara jo beharko dugu zeroa baino zenbaki handiagoen bila. Adibidez, 2018ko ekainaren 16an manifestazio oso jendetsu egin zuten Iruñan Altsasuko gazteen alde. 80.000 lagun baina gehiago batu ziren Iruñeko kaleetan, azken hamarkadetan bertan egindako manifestaziorik jendetsuenean.
1: Aste batzuk lehenago, Espainiako Auzitegi Nazionalak 2 eta 13 urte arteko espetxe zigorra ezarri zien gazteei, 2016ko urrian Altsasuko taberna batean bi guardia zibil eta haren bikotekideekin izandako istilu batean erruduntzat jota.
2: Txiki geratu zen Iruñain manifestazio erraldoi batentzat. Ibilbide osoan zehar Altsasukoak aske, hau ez da justizia, oioak eta txalo zaparradak entzun ziren. Eta nola ez, aurrera Altsasu kantua abestu zuen zuten Mikel Markezek, Estik, Eldrogasek eta Jon Maiak.
1: Gazteen senideak Old

0: martxa abiatu zen Baionako kartzeletik.
1: Egun hortan 25 kilometro egin zituen Donibane Loizuneraino eta hurrengo egunean muga pasa zuten. Muga pasatzearekin bat martxa bi zutabetan banatu zen barkatu Hego Euskal Herria 7 egunez zeharkatzeko.
2: Bilbon amaitu zen ekimena ekainaren 23an milaka pertsonen parte hartzearekin. Garaiko egunkariek dioten bezala ezbeharrik sortu gabe egin zuten martxa Jesusen bihotzaren plazatik areatzara.

0: Eta milaka pertsona aritu ziren baitere gaurko egunez 1978an Euskaltzaindiaren aldeko diru bilketa egiten, eginek hala jaso zuen, euriak lagundu arren arrakasta handia izan zuen Hego Euskal Herriko lau hiri buruetan, Sestaon eta Barakaldon, bai Euskarari kanpainari jarraiki Euskaltzaindiaren alde egintzen diru bilketak.
1: Urrengo egunean, San Mames bete zuten Euskaltzalek, bai Euskarari kanpainaren amaiera zen, eta hoesek izan ziren Josemari Iriondo aurkezlearen lehen hitzak egun hartan.
2: Gure herria suspertzea zuen helburu kanpaina honek, eta badirudi horrelako zerbait lortu dugula, baina hilabete batekoa edo egun batekoa ez bedi izan. Bestela, gure buruak engainatuko ditugu, baina besteenak ez.

0: Antzera mintzo zen eginen egun honi begira egindako adierazpenetan Gonzal Mendibil kantaria ere. Hil ala biziko unean bizi gara. Iraupena, supervivenzia oraindik airean dago. Gogorra da itortzea, baina gu istilu nagusia oraindik, gure istilu nagusia oraindik bizitzea da, bizi beharra, esan zuen.
1: San Mamesen entzuntzen lehen aldiz, orduan, kanpainari eta ondoren aldarriari berari soinu banda jarri dion Pantxo eta Peioren bai euskarari kantu ezaguna.
2: Euskarak izango zuen estatusa argitu gabe zegoen. San Mamesko jaialdia baino astepare bat lehenago, esei Euskal Sozialistak elkartzeko indarra alderdiko ordezkariek senatura eramandako auzia adierazle. Eginek orduan jasotzen zuenaren arabera, Gregorio Monreal senatariak hezkuntza arloan Moncloako itunetan jasotakoa ez betetzea egotzi zion Adolfo Suarezen gobernuari.
1: Dena egiteko zegoen giro horretan ospatu zen bai euskarari kanpaina. San Mamesko jaialdi handiaren aurretik herri-herri izan ziren hainbat mugarri aipatu dugun diru bilketa adibidez, edo eragileen ekarpen handiak, adegi enpresarien elkarteak 5 milioi peztako ekarpena egin zuen adibidez.

0: 150 pesetatan saldu zen San Mamesko sarrera bakoitza, eta jaialdia arratsaleko 7etan abiatu zen. Uso zuri bat eta ikurrina zeramaten 3000 puxika ireratu ziren. Izan ere, kanpainaren eta aldarriaren simbolo izan zen usoa.
1: Kanpainaren sustatzaileek ekitaldira alderdien simbolorik gabe joateko eskatu zuten, anitza zelako deialdia eta kontrakotasunik ez sortzeko. Eginen kronikaren arabera, San Mamesen etzen simbolo alderdiko irik izan, baina bai independentziaren eta etaren aldeko oihuak.
2: Giro politiko bortitza bizi zen trantsizioko Euskal Herrian, eta horren adierazle izan zen, edo horren ohikotasunaren adierazle, bomba abisuaren kudeaketa. Antolakuntzak gauerdian San Mamesen bomba bat lehertuko zenaren abisua jaso zuen. Egoera aztertu ostean, Juan San Martin euskaltzainak mezu bat irakurri zuen, abisuaren berri emanez eta behin jakinda

0: Ba, Mikel Lauaren doinu hauekin gaurko gonbidatuak orkestuko dizkizuegu.
1: Uxue Artolarekin hitz egingo dugu, urteak daramatzate amezketan moxalaragia komertzializatzen eta Aralarreko markapean egiten dutenaz hariko zaigu.
2: Julen Unanue ere badator gurera, badakizue ez dugula segula gaia jakiten, beraz sorpresa izango da denontzat.
1: Aizea Marti Artuk bere single berria orkestuko digu eta minututxo batzuk lapurtuko dizkigu.
2: Eta lehen aldiz berriro podcastaren atal berri bat entzungo dugu, Jokin Barriola protagonistatza duena.
0: Ba, entzuleok, ekainak 16 ditu gaur eta asteartea da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: Zuekin entzuleok julengo ikuetxe arbe gozo egunon.
1: Baita zuei ere.
0: Eta zuekin noa gaztaina goiarbi degunon.
2: Egunon.
0: Eneko iturbe tamen digunon.
3: Egunon.
0: Xabi Arrieta González egunon.
4: Egunon bai.
0: Goiuri Ezeizarandi egunon.
2: Egunon.
0: Izketan ari zeizuen hau entzuleok Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1206 garren adu goizak 10:17, oraintxe jota gainera, eta kainak 16:06 urrengo bi orduetan. Zuekin bat egiteko asmotan ongietorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian.

goizeko amarrak eta 18 minutu ditu eta bagoaz gaurkoa abiatzera entzuleok duela aste pare bat inauten horritak abiatu zuen edo jaurti zuen bere lan berriaren aurrerapen kantuanekin, Otsaila.

0: Hemen gure txatean egun on gaztiak, ui, ze justu dantzan, baina beno, ongi rekuperatu zeate, Xabi izan ezik, Xabi berandu, Xabik aulkiak arri bar izan du korrika.
1: Arazoak, arazoak.
0: Alare ongi, beste konpentsatu dute. Bueno, bueno, beti konpentsatzen, Julen.
2: Hende arne dago, eh?
0: Bai, nahi baino gehiago.
2: Bos lagun, sei lagun, dantzan eta alare bakoitzaren lana ondo.
0: Ondo aztertuta, bai.
3: Urdin bare, aizeak zabaldu du.
0: Zina zure maite dut, Julen?
2: Bueno, ba, ni hasiko naiz. Begira, maite ditut, zaki nola esan, akaso baliabide aldetik behar baino gutxiagorekin edo baliabide aldetik mugatuta, baina gogo, ilusio eta bihotzez, soberan izaten duten ekimenak maite ditut, eta hoietako bat da, ba, asteburu honetan, suerte egitea tokatu zaidan, ba, Zarauzko triatloiko streaming emankizun. Antolaguntzaren inguruko jendea izaten da, streaming hori antolatu, prestatu, egituratu, egin beharreko lan guztiak egiten dituena, udaletxeko plenoretan montatzen dute horrela, ba, set moduko bat, ordenagailuak, pantalla, kableak, miliaka traste izaten dira, nik ez dut ezertxo ere ulertzen handagoen trasteria guzti horren inguruan. Eta gero, ba, bueno, lagunak edo ezaguna dituzten bizpairu motozale, eta inguruan dabiltzen beste bolondrez batzu, ba, kamerikin jartzen dituzte puntu ezberdinetan, eta dena esaten hasita, ba, oso emankizun duina izaten da, lasterketa ikusteko aukera izaten da, errealizazioaren aldetik ere lasterketa ondo kontatzen da, ze hori ikustearazte ere garrantzitsua izaten da, triatloiaren ingurua ondo ezagutzen duen jendeak egindako streaming emankizun bat izaten da, eta aurten, ba, nik aurtengoa laugarren urtea izan dut, aurreko urteetan, ba, izan dira eguraldia medio eta, ba, arazoak, seinalea galdu, batzutan irudiri gabe, aurten gauzak oso ondo atera dira, eta maite dutan, ba, larumat arratsalde hartan, iluntze parte hartan ja, nekea ere bai, azkenean ordu asko sartzen dituzte, emankizuna ia bost orduko zuzeneko bat izaten da, neke puntxo ere bazegoen, baina nabari zen, jendearen artean hango lanean aritu zen bolondrez jende horren artean, ba, gauzak ondo egin bai, baina ondo atera izanaren satisfazio hori ere, eta momentu politak izan ziren, larun bat iluntzeko aiek, beraz, ba, maite dut hori. Baliabide aldetik akaso muga batzurekin, baina gogoz eta ilusioz behintzat, ba, faltarik izaten ez dituzten ekimenak maite ditut.
0: Ba, hause Julenen maite duta, hementxe txatean esan dute, baietz Julen, sakoneko kazetaritza egiten duela Indiokerrek gure dantza aztertzerakoan, pentsa. Gorkak egunon, nire maite duta da, zederra erreportajeak egitea, ibili zinen atzo bai, dantzan, eta gerra ematen, Gorka, kaferik etzizuen, atera gainera, epigarren kafeko laborategi etorrita, hau dau alproja jendea.
1: Baina hartu zuen, Hartu zuen. Ez hemen, bestelako batean, baina
2: hartu zuen kafean. Hartu
0: da betzen gertzen engonbiatuko, poltsikoetan kokurrilo dozkazu espaldi. A ver, ¿has tu cosa ahora la vi?
1: Au.
0: Sí.
2: Botasioki.
1: Estut. Año. Chinti kere esango.
0: Oker ya nomba.
2: Botasioki.
1: Bai. Oso oker gainera.
0: Zeinek ordaindu zin gaurko ide goizeko zumua.
1: Eta zeinek ordaindu zun atzoko bazkaria.
0: Atzoko bazkaria BM-ko floret ensalada den.
1: Bueno, hori, zumoa baino, askoz garestiagoa da,
0: Ez pentsa,
1: Zumoa bi euro eta zerbait.
0: Entzuleo, hemen trapu guztiak lurrera. Lau berrogeita mar ordaindu dut nere kafe hutsa eta zure zukoa.
1: Bi euro eta zerbait da.
0: Ez, ia iru euro, ze kafe hutsa.
1: Euro
0: iruro gehien bueltan da,
1: bilaro gehi da.
0: Floreten sala da, iu hogeita marren egongo da.
1: Lau euro dira, eta gero erosi zenun fruta baita ere zuretzako.
0: Zu jango duzuna?
1: Nik ez dut jan.
0: Ai, baina jango duzu aurrekoa bezala xe.
1: Nik atzo 10 euro eta piko gastatu nituen. Eta zuk gaur lau, eta hemen kontu eske. Hau beharrezkoa zen entzulekin elkarbanatzea? Ez?
0: Euski, denden elkarbanatzen dugu entzulekin, denden elkarbanatzen dugu.
2: Ondorioa da, goiuri de, lerroburua da, zuku atera diozula nagusiaren diruzo.
0: Osondo, Julen.
2: Ezen nola baitere amaiera mateko, kontu honi, pixka bat.
0: Baina, oen, ikimereziek, a ber, iristen aukero lagu maten.
2: Zerik asko.
0: Noa, Gaztaina, goiar bide zein azure maite duta?
4: Ba, nik maite dut honen asira, uzetek harri nula, duela, aste batzuk, aste artea zara esango nun gainean, zela, nireko herriako kamisetago bat zizate.
1: Bai,
4: egia da. Ez geduela, ez ginen adela duz jartzen, gura arten. Ba, atzo, kuadriako batek garri zizkigun jadenei, kamisetak. Eta egia zen, nahiko pozik gatu gara erantzunakin. Nik esan marraukat kolorea uste genuna, baina bastante ilunagoa gatula eta pena bat egu pixkat, udara izan datora. Baina pozik gatu gara erantzunakin, eta espero deu, minimo, nik espero ez, 5 urte irautea.
1: Minimo. Bost urte asko da.
0: Gehiegi.
1: Nik uste dut, kuadriako kamiseta batentzat zure adinarekin.
4: De, oiegia, oiegia.
1: Agian, berroi urte dituzu eta kuadriako kamiseta egiten duzu eta bizitza medio bost urtetan ez duzu aldatzen. Baina,
4: de.
1: Zuen gaztetasunarekin bost urte askotxo iruditzen zait, baina ezu, bost urte barru, inigo, apunta, galdetuko diogu nari.
0: Nik gogan duze konversazio batera zeran kuadrian galdetunen amairu urte dira egin genuela. Ogeita zazpirekin egin genuen kamiseta
2: hori buruan.
0: Orduan ere. Ogeita
4: zazpia ino iritsi barra.
1: Hori da.
0: Orduan ere norbait pentsatuko zuen, ba, bost urte.
2: Eukiko ite eukiko ogeita zazpi.
4: Bai, horregatik.
0: Ibal orduan tokatzen daia egitea.
1: Aldaketa betirako.
0: Ama bost urte irango dizuna.
1: Aldaketa betirako.
4: Zenik esaman ungaina, hau da, poengoz, eukideun politera, nik uste beti urtero ipentsatzera.
1: Hori musikariak ere esaten dute disko bat aurkezten dutenean, etortzen dira ona, eta hau da, orain arteko diskorik onena.
2: Horrela guneko kamiseta dira nortasun agiria bezala. Asi da urte gutxiterako, eta benja urte jakin batzuntik aurrera, amar urte do bizitza guztirako.
1: Ona.
0: Ekaineko onena, hau izan da Julen.
1: Ona.
2: Baina asko eratzen da, ia bete erdia eratzen zaigu. Horrein dik gora egiteko daude. Bera egite imposibilia.
0: Julen, gozera esango diat. Hemen gauz askotarako batxek, baina gora. Gora egiteko, indarrak nahiko justuia.
2: Egite adon bakarrak gora da.
0: Bai, uxe.
2: Ondoa jota gabitza espaldian.
0: Nahi jo nike, ez urro llegia balitz. Eneko Iturbe Otamendi Liliputien, ze?
5: Esan?
0: Zatik dao muti jau. Entzuleo gau, bakatu baina. Eseritzen daulkian eta badirudi metro eta berrogin neurtzen duela.
4: Tambiak erabakitzeu beti gora zaitzea.
2: Hau, ondo jota.
4: Eseri barbintzan hor.
0: Baina, kiorrek gora egiten du. Osea, hau da, ez dakit zuen barne kudeaketa.
4: Eroso zaude.
1: Eroso zaude.
0: Ni ez.
4: Ah, ez.
0: Ni ez, ikusten dut hemen kiston koska.
2: Jetxiko gau, eh?
0: Errealitate distorsionatu bat, Xabik ematen du bi metro neurtzen ditula, enekok bat berrogei, ez dakit.
1: Ados, ez dakit, hainbesteko.
0: Eta gero, gauza esan izut, alor teknikoetan sartuko gara, posizio aldetik diafragma ez dago hor irratian ahotsa behar bezala ateratzeko moduen.
1: Begira, gaur ere ikasi dugu. Beste zerbait.
2: Botaziok.
0: Zina zure maite dutaneko?
5: Ba, bira, nire maite duta da, hankutxik biltzea.
1: Ados nago, erabat. Askotan ibiltzen zara hankutxik?
5: Egunero. Medizen, ni etxen hankutxik ibiltzen naiz. Eta, bai, eta neregatik balitz, kalea hankutxikatako nintzake, baina noski nik usteet ezin dela, bueno, egin bast, arrazo egin gatik, egin izan daiteke, bueno, balurra,
1: bai, behira zatiak, kakaplastak.
0: Bai, eta horoko horren zauriak egiteko,
5: bai,
0: nahiko kale, eta git nola esan,
5: zauri
0: bai.
2: Bai, eta kalea zegin hau dela.
1: Baina, belar, zelai batean, belardi batean.
5: Bai,
0: zela egiten gero gertatzen da beste gauza bat, eta da txakur jabe asko uste dutela larre batean egoteak kaka egiteko eskubidea. Ematen dira txakurrei ura jasoa be.
2: Kampo minau.
0: Bai.
1: Hori egia da. Bueno, baina joan zaitezkezu zela batera identifikatu kaka plazari gabeko zatitxo bat.
2: Bueno, eta aplikazioa batera.
1: Hor zapatak kendu.
0: Julen, entreista lotuzak, egongo egortiken bat ema.
1: Honi grounding deitzen diote.
5: Nik abantai...
0: Lurra aztertziari edo kaka egiteari lurrean.
1: Ez, oinutxik egoteari, zutik, ba...
0: Grounding, honek erizena abertzen, eh?
1: Bai,
0: honek erizena abertzen.
1: Grounding
0: espezialistak gara.
1: Bai.
0: Larre, zatoz gurekin, naturarekin konektatzera.
1: Gehio izango litzake, bask, larre, experience, horrelako zerbait.
0: Bask, larre, experience, baina tilde arraro bat jarri lage horri emateko oksotikoa gua.
1: Hori da, baina egia da, hori...
0: Grounding, hugging and showering.
1: Showering.
2: Digital Simul Center.
0: Showering. Hemen izan genuen behin, gonbidatu bat, baso bainuak egiten zituena. Bazin igual izango zen.
1: Showering
0: de dutxa.
1: Shower dutxa.
0: Bai, eta gero, zera, hagin arbolak besarkatzearena hori ere bastante garaikidea da, eh? Baso lajun eta arbolak besarkatuta.
1: Ba, jakin dezazuela, groundina. Esaten dute, badela ongizate eta osasunaren zako oso garrantzitsua.
0: Eta gauzek kalambreak ematen dizkizuenean hori da, energia estatikoa pilatu duzuelako gorputzean. Eta horre lurrarekin konektatzeak lagunduko dizue energia estatiko hori galtzen.
1: Alexia. Eta gainera, antxietate estres edo trauma uneetan orain aldira eta errealitatera bueltatzeko teknika gisa ulertzen dute adituek. Beraz, eneko zaude osasuntxu, zaude sasoian, zaude...
0: Alare, indio gerrek dio, beno, utzienek hori bere maite duta bukatzen, ezta?
5: Ja. Ah, ez.
1: Ez zen bere maite duta?
5: Bueno, bueno, Yuri, ez dakit, honek, nero osasun dintzen bat aino eragingo du, baina, bueno, bai, kontutan izan.
0: Zure itxuran bai, ze gorka jarri dueneko, guapo. Beraz, hankutxik ibiltzeak ematen dizu aurpegikeran eta bisaian alako erlajazio itxura eta horrek guapo hau kokatzen zaitu. Oido, ez? Ba...
2: Gura ba norbela gale hankutxik sartzen daren, bakegu, gau txarra pasadu. Osasuna hobetzeko.
0: Hortozik ibiltzea.
1: Eta gotzen duzu, 5-4-1-2-0 teknika?
5: Bost.
2: Kuenta trasditza.
5: Lau. Iru.
1: Ez, nik ere ez nuen ezagutzen, baina hemen groundingaren...
0: Hori zera, bost desarkada, lau arnasketa, iru musu, bi maite zaitut, adu.
5: Bada olako teknika bat
0: lehazeko,
5: dien hau zet, sortzi, zazpi, sortzi.
1: Ez da, antxietatea murrizteko. Bost gauza ikusi, lau ukitu, iru entzun, bi usaindu eta bat dastatu.
0: Era, ene bien aino ruti.
1: Bueno, baina ez da, zutzen duzuna. Urruti dogartu, ez da, zutzen duzuna. Ba, esaten dute, hau dela ba, oso ona, luzaroan bizitzeko, bai? Zure bizitza luzeagoa izan dadin.
2: Bost gauza ikusi.
5: Esan duzu. Bost gauza ikusi.
2: Ja.
1: Eta, san... eta antxietatea murriztu. Hemen, ari da ez topatzen, eh? Hemen...
5: Meo, nik zalantza dakatko, Yuri. Bost gauza ikusi hortan, ze esan nahi da. Bost...
2: Zer ikusi
5: gara. Edo, bost, adiez.
2: Bost pelikula.
5: Mando hau hartu eta mando hau ikusi. Txen. Gero kable bat.
1: Txain, hemen dago pixkat, uste dut, esaten ari nintzena, baina komplikatuko dela asuntoa. Eta, a ber, eh? Txaron.
5: Bebe, itxingo dugu.
1: Bale. Egin behar duzu, pentsatu zer bost gauza ikus ditzakezun une honetan.
5: Bale.
1: Inguruan dituzun objektuak izan daitezke. Adibidez, bai. Teklatu bat, leio bat, ate bat, ordenagailu bat, telefono mugikorra. Gero pentsatu zein lau gauza ukitu ditzakezun. Helburua da testura sentitzea. Adibidez, jantzita darmazun kamisetaren ukimenari eta egiturari erreparatu diezaiokezu. Gero aztertu hiru gauza ze hiru gauza entzun ditzakezun. Adibidez, ordenagailu baten zarata, auto baten txistua, txakur baten zaunka. Jarraian aztertu ze bi gauza usaindu ditzakezun. Baian ze kolonia darmazun zuk edo albokoak, zure hilaren usaina. Azkenik eta aurreko egin ondoren, pentsatu dastatu dezakezun gauza batean. Poltsikoan daramazun gozoki bat izan daiteke, baita goizeko hortzetako pastak utzi dizun freskura. Ui, zer gaizki?
0: Ze bat ere gustatzen hortzetako pastaren zapore faltsuri sentitzen dut.
1: Bueno, ba, hemen txe, zuek mindfulness teknika bat omen dago. Hortxe, horrein txe deskurritu dugu, ez gara dituak, baina zuekin elkarbanatu dugu. Ba, eneko oso mailtzen dagoelako. Eta horrein kontatuko
0: dugu... Boi bizertzara, pintxo?
1: Inugok, ze pintxo?
0: Pintxo, begi bat izten du. Jolaztu, nahi badugu, Yuri begi bat izten du. Ez da egit, lentilla.
1: Arazoak dauzkat, bai nire ezkerreko begiarekin, ezkerrek asko, inugo hori ere kontatu bertzen.
0: Bai, bai, bai, dena.
1: Bale,
0: bale. Dena txintxoa, dena.
1: Bai, diruri gabe nago.
0: Diruri gabe zaude, ez? Dirua mordo kio arduzu.
1: Diruri gabe nago, ez dut ikusten. Ba, ez dakit zer gehiago.
0: Ni gure maitasuna daukazu, Goyuri.
1: Bai, bai, bai, bai, dena miseria.
5: Animo, Goyuri.
0: Gure maitasuna miseria da?
1: Dena miseria.
2: Ezin du afaldu.
1: Ezin du afaldu, ezin du piragoan ibili, da arazoak dauzkat. Baina eneko, oso ados nago zure maite dutarekin eta horrek ase betetzen nago.
0: Xabi, harita.
5: Dena ondo.
0: Zure maite duta, Xabi.
2: Ba, ez dakit, zer kontatu.
1: Badago Bernardo Atxagaren sticker bat agertzen da Bernardo Atxaga, eskoak urra zabalik eta jartzen du. Nahikoa deu. Ba, hoxe, hore momentu honetan.
0: Bai, bai.
1: Baukat. Ados.
2: Ba, atzo, gaurko piragua planaz amarekin izketan, eta hor materiala errebisatzen. Piskat arazoak edukin dituen.
6: Materiala errebisatzen. Bai,
2: kajoiak erikin dituen eta... Baino jantziak ezian azaltzen, eta ni ja...
1: Arazak.
2: Bai, betaurekoak eta hori bai. Eta hori asintzen probatzen, eta lortu nuen bat ondo dukitza. Bost baino jantzi zeuden, aitarenak ere probatu nituen, uste dut, ez. Eta bakarra okat ondo.
6: Zematetik, zematetik, zematetik, oita mezazpi baino jantzi etxean edo?
2: Bost uste zeudela. O galtzak bai probatuko nituen.
0: Asintzia, onditu, gizondu, pixetola.
2: Ez, aspaldi erositako diela.
0: Bueno, azintzia.
2: Ondartza zai gustatzen, piztina juistu.
0: Ez ki, aspaldi, zikiulen, pertsona honen oindela...
6: Ondartza etzai gustatzen, piztina juistu.
0: Olako adia.
7: Toi, jazte nola maksan zean. Aste uran bakizu ez, erre naizela, ba. Gero zta marka gehiago gorputzean. Txorkatia marka bat, izterrean beste bat.
0: Krema eman gaur, eh?
7: Beste bat.
0: Krema eman gaur, eh?
7: Bai, aitak esan dit, emateko. Aita, beti da hor. Krema eman, kasi marko.
0: Da, txapela eraman, barrera fizikoa beti krema baino bea da. Huri buruan euki barruzu.
2: Txapela
0: ero, bai. Txapela.
5: Zapela.
0: Loiuri, izena zure maite dut atxintxua?
1: Bueno, ba, begira, ni hemen ari naiz, guztiz murgildu naiz, usapeko euskarako azterketako zeroen kontu honetan. Oso interesgarria iruditzen zait, gertatzen ari dena. Bueno, ba, batetik egia da, harrigarria delako, ba, zero nota lortzea, ez? Pentsatu dezakezu, ba, bueno, ni matematiketan gaizki moldatzen naiz, oso gaizki, eta arduan, bueno, baina, zenbakiren batean edo zerbaitetan asmatuko dut, eta agian, ba, ez dut egin dituko, baina 2,5 tera dezaket, ez? Horrelakoak, baina 0-0 iruditzen zait, bueno, ba, interesatzen zait jakitea zer dagoen horren atzetik. Ikusi ditut ikasle batzuk esaten, bueno, ba, zeroak ere, bueno, denek ez dutela zero, ze iruditu zait edabide batzuetan, bazirudiela eskola jakin bateko ikasle guztiek zero zeukatele euskeran, eta ez da hori, ba, batzuk atera dira esan ez, nik 4,2, nik 3,7, horrelakoak, eta orduan denek ez dute zero atera. Baina badaude, zero dutenak, eta, bueno, ba, nago historia honetan murgilduta, guztiz, aritu naiz euskarako azterketaren bila, topatu dut, interesgarria iruditu zait, aspaldian egin nuen nik usapeko, ez, azterketa, baina, bueno, ba, oroitzapen horiek etorri zizkite burura, azterketa interesgarria iruditu zait, eta ez dakit zer gertatuko den, baina egia esan, ba, nire maite dut ez bihurtzen du, ba, irakurtzen ari naiz iruzkin asko euskara, oso euskara foboak direnak, ez? Eta jendeari dela aprobetxatzen, ba, ikasle batzuek, eta soilik batzuek, ze milak eta milak eta milak dira Euskal Herrian azterketa honetara aurkezten direnak, eta milak dira gainditzen dutenak, ze uste dute uneko 84ak edo horrelako zerbaitek gainditu dituela proba hauek, ba, nola batzuek zero atera duten, ba, atera dira beste batzuk esatera euskara dela hezkuntzarako oztopo bat, euskarak mugak jartzen dizkiola ikasle onari, euskarak etorkizuna zapuzten dizula, euskara ez dela beharrezkoa, ogroen hizkuntza dela eta orduan atera egin behar dela, ba, unibertsitatera sartzeko proba hauen azterketatik, eta bueno, ba, iruditzen zait oso erabilera traketxa egiten ari direla edabide batzuk gai honekin, beste hainbat gaiekin bezala xe, baina bueno, gai honekin ere bai, eta orduan, ba, ba, erabilera hori aprobetxatu dutela euskara foboek, ba, beraien indar guztia atera eta euskararen kontrako
0: zalantzari gabe
1: erasoak egiteko, eta orduan, ba, ba, batetik maite duta, ba, ba, edukia daukadala orain horrela jarraipena egiteko zeroen kontuanekin, eta maite duteza, ba, irakurtzen ari naizen eraso mordo horiek, bai.
0: Bai, eta uste dut nik hemen ere gauzatzuk gehitu nahi nituzke, zure maiteotarekin bat eginda, datu batzuk ere maiganean jarri behar ditugula. Esaterako euskarako azterketa horietan, 2 puntura arte ortografiak puntuatzen duela. 0,25 puntua akats bakoitzeko. Beraz, denek ez zeukaten zeroa, hor informazio hori ez da zuzena erabat, baina batez ere, aurkestearen ondorio izan daiteke soilik zeroa, entzun ditut tertuilekide batzuk aipatzen. Ez, zeroa izan daiteke zuk zure erantzun traketxetan, eta nik ikusi ditudan, atzo manifestatu ziren, gazte hoietatik euskeraz erabidei hitz egiteko gaitasuna izan zuten gutxi horien euskera maila, harritzekoa zait, harritzen nau, azterketa hori erantzun eta puntu gehiegi lortzeak, baina gainera 2 puntu ortografian galduko badituzte, eta ziur naiz, atzoko entzunda, ortografia akatsoiek ere egongo zirela, egongo dira ikasle asko, 0 eta 2 punturen artean lortu zutenak, eta ortografia medio 0 izango dutenak. Baina gehiago, esango nuke, inorri ez dio kezkatzen urtero bere selektibitateko probarako bidean gaztelaniazko ondo exigentea den azterketa, eta euskerazko usapeko egun hauetako azterketaren testuaren mailarekin zerikusik ez duen testu hori gainditu behar duen euskal hiztunaren egoerak, hau ez du inork kezkatzen. Eta kontatuko dizuet gauza bat, Nere ama hizkuntza espainola izan da. Gurasoak biak ardaldunak dira. Nik umetatik hitz egin dut espainola. Eta gainera ume pedante ban nintzen, eta 27ko belaunaldiko poeta guztiak irakurtzen nituen, eta Latinoamerikako idazle guztiak. Eta joan nintzen selektibitateko frogara, eta nota kaskarra atera nuen. Nire ikastetxeko, Tolosako Laskorain ikastolako nota honena zen, eta alata guztiz ere 7ko bazen. Nire noten bat azbestekoan, ba, bera egingo zuena. Nik, Korota Felixen, erdaldunen semeark, egindako azterketa horretan. Zut pentsatu nahi ze azterketa egin zuen nire lagun Josebak, nire lagun Aitorrek, etxean lau hitz espainolez egin ez zituzten horiek. Ba, egin zuten ahal izan zutena. Eta seguraski nota oso traketxak atera zituzten. Ba, diot, nire azazpiko honena balimazen ikastetxe osoan, ba, kontuak atera, ez? Eta ziurrenik ikastetxean ere, nire irakasleek autokritika egin zuten zerbait azterketa prestatzerakoan etzen ondo egi egon. Baina, koño, gure herri santu honetan, badirudi euskerak bizitzeko eskubia daukela enbazu egiten ez duen bitartean. Inorri kalterik egiten ez zion bitartean. Egon daitezela hor, jarrera kolonial hori, ze jarrera kolonial bada, nun hizkuntzak duen tokia beste inorri molestatzen, kalterik egiten, enbazu egiten ez zion bitartean. Orduan, egon zaitezte lasai. Indigenak erreserbatan nola, ba, beste kolonialismo modernago batzuen giroan gaur egun. Baino gure seme alaben unibertsitatera joateko eskubide horretan eragina duen momentuan, euskera arazo bat da. Euskera politikoa da. Euskera muga bat da. Euskera erabiltzen da, onela eta beste onela. Bueno, ba, markaia zuen, baina jarrera hauetan, beste behin ere, euskaldunen aurkako jarrerak hartzen ari zarete, eta autokritika pixkat egiten hasita, akaso empatiak eraman barko gintuzke ulertzera, ba, gazteleraz, ondo moldatzen ez direnak eta beti euskeraz bizan direnek ere egin bar dutela euren ikasketa unibertsitarioak euskeraz egiteko ere espainolezko azterketa bat. Zer esanik ez ingelesekoa, horrekin inork ez dauka zalantzarik. Bueno, mesedez, euskeraz ikasi, azterketa egin bar balima duzue, eta bestela ba, isilik egon, uste dut, zintzoagoa dela, egiten ari zareten show mediatiko honi bidea zabaltzea, baino. Baina nora nahiko nuken, maite duten tartea bukatu giro goxoagoan, maigo juri?
1: Gai aldatu aurretik hemen txatean idatzi digute. Dena den ezagutzen dut, pertsona bat ondokoari kopiatu zion azterketa, eta jata izena eta dena kopiatu zion. Horrelakak ere gertatzen dira, ba, usapen.
0: Lengoan ikasi noen euskeraz hitz bat, oso politia, hau da nere maite duta. Kiai. Kiaia. Ume batek esan zion elagun bati, bai, ni kiaia nintzelarik. Eta...
2: Kiaia.
0: Kiaia.
1: Nola idazten da?
0: Uste dut, T-A-I. Bia, olai intziarten zuten ari gara, eta olai intziarteri galdetu beharko genioke. Kiaia da txikia. Eta baztango euskeran erabiltzen da, bereziki. Zdakit malerrekara edatzen den, ez dute ikerketa hola sosakona egin, baina baztango lagunei bai galdetu diet, eta bai bai guk kiaia esaten dugu, kiaia agitze derra da esan zidan batik. Bueno, bueno, edo arrase derra, horrentz ez da gila zer esan zidan, ze Naparroko eskualdeetan, bortzirietatik malerrekara eta malerrekatik baztanera, arrase eta agitzekin dabilkizuen dantzan, besteak galdu egiten gara batzutan, baina niri bat eta besteare oso derrak egiten zaizkit, eta guk ez ditu erabiltzen. Ba, gora agitz, gora arras, eta gora kiaia, ni kiaia nintzelarik goiuri, ba, espainola hitz egiten nuen, besterik etzegoen, gero ikasi genuen euskera, eta gaur maite duten tarte hau, amaituko dugu, ba, gure hizkuntzari besarka da temanez, eraso guztien aurretik, eta bai, egun hauetan, ba, azterketa ditxosozko horren inguruan, eta horren ondorio sortu dena ere, bada eraso bat gure hizkuntzaren aurka.

0: nora ditu berrizu. Noa, Eneko eta Xabi, gero akaso tartetxo hartuko dut, abestela bihar arte luzaketak eta egin, ze gero itxasua dago, eh?
1: Atxalde gogorra gaurko.
0: Atxalde gogorra, iuna berrederra, atxalde gogorra.
1: Ba, sufritu barkako.
0: Adio, adio, adio.

Entzuleok, amarrak eta berrogeita lau minutu olaia intziarteren kantu honekin, gerezia kantuarekin egingo dugu rengo minututxoa, eta segituan Bartzelonara salto, Aizea Marti hartu agurtu behar dugu, etxeontako laguna, disko berria desapean, edo, bueno, giro goxoan osatzen ari dena, eta gaur bertan, bere lan berriaren aurrerapen kantua entzungai izango baduzue, ba, minutu gutxitan guk bigarren kafean aurrerapen modura ere, erakutsiko dizugu eta berarekin aritzeko aukera izango dugu.

Entzuleok, Triumph izena du kantu honek, aizea marti hartu aurrerapen kantua disko berria badatur udazkenerako, baina kantu hau gaur bertan kaleratuko du musikari bizkaitarrak, Bartzelonatik gaur segituan, berarekin hitz egingo dugu, baina entzun, entzun Triumph.

0: Entzuleok eta gu Bartzelonara goaz, Markinako musikaria agurtu eta bere lan honen inguruan aritzeko Haizea Marti hartu. Egun hon eta ongit horri bigarren kafera.
1: Egun hon, mi esker, zera bueno, txabize.
0: Ondo, ondo, hemen txe primizian, bueno, gure laborategi honetan asko entzun dugun kantu hau gure entzulekin elkarbanatzen. Ba, dendena kontatzen hasita, entzuleak aur, hemen txikusten ari den, entzuten ari den kantu honen bideoan, ba, gure aletxoare jartzea gokitu zaigulako, eta Imanol González Gurrutxaga ibili delako hemen guzti hau, bueno, ba, lehuntzen eta atontzen, eta egia san, ez dakit, kantua, guk ja pixka bat klasiko baten moduan entzuten dugu Haizea, kantu tzarra da, Triumf. Uste dut ez dela kasualitatea aurrerapen kantuare hause izatea. Zutabe diskoa badator eta kantu honek pentsatzen dut ordezkatzen duela neurri handi batean disko horren nortasuna edo.
1: Bai, hori da, uste dut representazio hon bat dala Urrixen argitaratuko den disko osuana. Eta gainera lukosko kolaborazioi bat daukegu bai, kanta honetan. Beraz, pentsatu nuen, kanta honenetariko bat izango zela, horrelako aurrerapen bat egiteko edo.
0: Hector Tejedo kontrabajuan, Vicente Marín pianoan eta Pau Gurpegi baterian, eta kantu honetan, zure saxoa noski protagonista, baina txalaparta ere bide lagun, eta oso ondo integratutako txalaparta bat gainera. Ez da nola iritsi zinen bide lagun hauen ganaino ere.
1: En parte zuri esker, Inigo?
0: Horain txegoratz, galdera egin dudan bezala xe konturatu naiz konversazio bat izan genuela, egia da.
1: bitxu, azkain hor, zeure laguntza txiki bat eguntzan. Bai, bueno, goguen duken esperimento bat eitzeko. Ze azkenien, nire aurreko diskue be esperimento bat zen, ez? Ze hor be, jazaren erroarekin edo jazaren basearekin, ez, euskal kantarekin fusio bat egin du. Eta kasu hontan, antzerako linea edo antzerako historio bat jarraitzen dau, baina beste formato desberdin baten. Ez, eta beste esperimentu desberdin batzuk dauz euskal tradizioarekin eta jazarekin, ez. Orduan, kasu hontan, ideia edo esperimentua zen, txalaparta, ez, jaz kuarteto tradizional baten sartzi, esan, pixkate, gure...
0: Eta behartzen nuen txalapartari bikote bat ere, jazaren lausotasun eta espazioietan txertatuko zena, ez?
1: Bai. Eta, kuriositate bat, Berton egunean ezagutu ginen. Osea, hau da musikaren magia edo ez dakit, ez? Musikak eta jazza bezalako estiloak hori dauka, ez? Improvisazio alde handi bat dauka, eta txalaparte eta musika tradizional olako musika estiloek be, improvisazio alde handi bat dukatez da. Beraz, entre txalapartaren improvisazio aldea eta jazaren improvisazio aldea, horre biak nazte genituen da... Hau ziurten zan. Baina bai, Berton momentuen ordu batzuk harin hau entzeguen eta grabatu den. Bai, bai.
0: Haizea, urte batzuk igaro dira folketik jazera ensemble lan ura kaderatu zenuenetik, 2020ko lana da, bigarren kafean ura defendatzen ere aritu zinen, hemen izan zineten iruko formatuan, gure pianoan, kontrabajoa eta guzti ura defendatuz, baina urte batzuk igaro dira, beste Haizea Marti hartu bat dago, badago beste heldutasun bat instrumentista bezala, zer aldatu da lan honetara bidean edo?
1: Nire ustez gauza pila bat aldatu dira, eta batez ere heldutasun puntutatik. Azkenean prozesu artistiko batean pila bat gauza gertatzen dira, eta beti daude pila bat gauza hobetzeko, aldatzeko, heltzeko, ez? Eta, aukera izan dut, hainbat gauza, oindala 6 urte grabatu nituenak, eta pentsatu nuen, ostaz, hau horrela egingo dut, edo urrengoan, hau betuko dut, edo urrengoan, froga hau egingo dut, bez? Hori egiteko, aukera izan dut, urte guzti hauetan, azkenan ez naiz, gelditu, jotzen, kontzertuak egiten, komposatzen, eta hau da, emaitza, 6 urte pasatu dira, baina uste dut 6 urte onak pasatu direla eta Hau da, maitza.
0: Aizu, Oiartzungo Meka estudioan grabatu duzu, bueno, zait, guretzat ere askotan etxe den leku batean, Igor eta Mikelekin tokatu zaigulako bai bideo gintzan eta baita musika gintzan, niri behintzate bertan aritzea, eta uste dut esperientziak ere, bueno, asetu zaituztela, badela leku bat, magia puntu bat baduena, eta goxo eta eroso egon zaretela bertan aizea.
1: Bai, eske Meka estudioa pasada bat da. Alde, bueno, ekipoari esker, ez? Alde humanoari esker eta instalazioak eta tokia kriston magia dauka. Eta gainera hori ni Bartzelonan bizinaz, baina bai da gian nire oinarriak Euskal Herrian daudela. Eta disko hau Euskal Herrianen kutsu asko ditu edo eragin asko dauka Euskal Herriaren tradizioa diskontan. Beraz, pentsaturen bai, bertan grabatzea ida hon izango zera eta bai, oso pozik nago Mekan oso ondo egon gara. Dudarik gabe. Bai.
0: Triunf izena du lehenengo kantu honek, urrian kaleratuko duzun zutabe lanaren aurrerapen kantutzar honek. Nondik nora izena eta nondik nora kantua bera? Ze badagor melodia gidoi bat, oso indartsua dena, ez dakite gogoan duzun melodia hori zuregana iritsi zeneko momentua, noiz sentitu zenuen kantua kantu zela?
1: Jo, ba, betxu, Triunf izena, izen, bueno, itz katalan bat da, eta, bueno, esan nahi du triunfo, ez? Uh-huh. Erretza da, ez? Zentzu hortan. Baina ezke, bueno, ezke ni triunf plaza bizi naiz.
0: Ara!
1: Ez dauka horretako poesia gehiagorik. Baina, bueno, bai daia izena potentea dela. Eta melodia ere potentea da, ez? De dauke epikate, toke epiko bat edo. Uh-huh. Nire musikariak, nire kideak beti forma egiten zidaten ze esaten dute Piratas del Cariben toke bat daukala, melodiak. Beraz, ba bueno, toke olako toke epikoa edo melodia oso animatua da, da gainera izena, ba bueno, naiz eta ni bizi naizen plaza izena auki, bai da gia ondo atzen dela ere bai, uh-huh. Ambientearekin edo energiarekin.

0: Aizea, ba, triunfau gaur arratsaldeko zazpietan, oker espan aize izango da entzungai YouTube-en, bueno, ba, nahi duenaren tzat, zure plataformetan eta elkarbanatuko duzu, ez dakit, urduri zauden, bueno, hau izaten arien erditze txiki bat, ja dagoeneko, bueno, ba, imar jendeke entzungo duelako, baina gaur arratsaldean, lan handi eta luze baten lehenengo, ez dakit, bai, mugarritxoa badator, ez dakit nola sentitzen zaren horren atarian edo.
1: Ba, nahi edo ez nahi, bai, pixka bat urdirugi baina goza, ezkenean zuketan duzun bezala lan pila bat dago honen atzean, ez? Horrelako, bueno, horrelako lanak beti daukate kriston, atzean kriston historia pila bat eta pila bat ordu atzean, beraz, bakarriko hori gaitik, ba, pixka bat urduri baina go. Baina, bueno, emozionatuta, bat ez ere.
0: Aizea, nik galderat egin barri zut, badakit oraindik erantzun ez duela, baino ni doinu hori entzunda, ez da gizargatik badatorkidan burura, ba, kaso etxeko jazz viniloen artean, ba, Coltrane-en, Milesen edo Thelonious Monk-en viniloaren ondoan, zutabe horrek egon beharko lukela. Baduela, kantu honek, ez da git, jazz disko haunditxo baten traza. Baduzu buruan vinilo hori osatzea, oraindik dantzan dagoen erabaki bat da?
2: Izpotoloak dira, eh?
0: Izpotoloak dira.
1: Izpotoloak. jo, ba, bai, niri be vinilo apio bat, gustatzen zaizkirketa, eta ba, idea bat hori zengo da, viniloan ateratzea. Gitxienez, disko formatuan hori ziur baietz, eta beste plataforma batzutan, argitaratuko da diskoa, seguronik, urrialdean. Hori ere ziur. Baina, bai, pasaten ari naiz, eta oso ondo egun moitzateke.
0: Bueno, ea...
1: Ea,
0: ba, hori gertatzen den, alba dago gure aletxo ere jarriko dugu hortan, eta entzulen artean, norbaitek animatu nahi badu Aizea marti hartu, ba, vinilo hori osatzera, ba, Instagramen azkar topatuko duzu, eta ase duzu, Aizea, nik vinilo bat nahiko nuke, eta igual, ja, batzu juntatzen balin bagara, lehenengo pauso txori ematea erresagoa izango da. Aizea marti hartu, mila esker gaur guretzat tartetxo hau hartzeagatik, seguru lan hori urrian ateratzen bada, aitzakia topatuko dugula bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan aurkezteko, izango dituzu zorionez izaten dituzu Euskal Herrirako bidaiak zure musika aurkeztera. Esan dezakegu urruti bizita ere zuk aipatu bezala sustraiak etxean dituzula Euskal Herrian dituzula, eta Euskal Herria gogoratzen dela tarteka Aizea Marti harturekin eta egiten dituzula onuntzako bidaia horiek, beraz aukera horiek ere gertatzen joango dira pentsatzen dugu, ez da?
1: Hori da, bai, pila bat bueltatzen naiz Euskal Herriera. Ez dago, urrun dago baina zain beste, beti joaten naiz bertora, kontzertuak egitera, familia bizitotzera, eta bai, bai. Eta nire musikarekin joango naiz ziur.
0: Ba, entzuleok aukera izango dugu horretarako noski, baina momentuz, triunfekin utziko zaituztegu, eta horren bai, itzik gainean botagabe, abestiak goiti berantzuten utziko ditugu entzuleak. Aizea Marti hartu mila esker, eta besarka handi bate triunf plaza hortara.
1: Mila esker zuei.
0: Entzuleo gozatu, triunf urrengo minutuetan.

Entzuleo goizeko amaikak eta bi minutu eizea Marti Arturen triunfentzuten aritu gara azken minutu hauetan, eta bagoaz aurrera, segituan gure urrengo gonbidatu orkestera.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Eta sandakoa aurrera goazela eta hementxe guk eskakizun musikalei ba kaso egiten diegu eta behar bezala gainera.

0: Entzuleok, ba, giro musikaren aldaketa, bigarren kafearen eklektizismoa hemen maiganean, eta parean duguna, Julen Unanue, beste tipo eklektiko xamar bat, Unanue.
1: Zemuz abetean auk.
0: Zu ezain ondo ez baina, bastante.
1: Gogorret ezain da beste guentzuteaz, bueno, ni nesekin jun barintzan ikustea Bad Bunnyn konzertua atzo. Berez, planeuta ganeka, baino kao lanan gatik, ebaita komerik eta ekonomikoki, ba, bueno, ba, kostatzealako, ba, enintzan jun, eta, bueno, ba, kebedo, azaldu zan. Eta kebedo da, pixka, nere idoloa, no? Zago, no?
0: Ba, bai, da.
1: Ba, nik esan horrega ez. Bueno, enfunatiko jatzen honen gati, baina bai, bai, nik kebedo asko guztia ez eta ilusio asko ingo ziten horretea, baina, bueno, espero dugu, ba, urrengo urte neo, emendik anzortz urte da, etortzen Bad Bunny, berriz, jutea eta horretak kebedo.
2: Bueno, kebedok bira iragarri zuen atza uste dut.
1: Bai, baina ze komunitate?
2: Ez, Euskal Herriera ez dator.
1: Ja.
2: Dator.
1: Ba, nik espero eta gozei galatzea. Bestela, alare joniko nahi zen. Bueno, hacemos a ETE, ongi etorri bigarren kafea, Second Coffee, nos bai United States etik entzuten nahi bazaigu. Iguzea izate mundiala? Gozatzen izate...
0: Ni atzo jo nintzen sozia erafaltzea, eta zoden hor tipo batzuk, nire pana batzuk. Eta ikusi nun azkenen Egiptok berdindu egin zuela Belgikaren aurka, eta nire pana batek apostuan diru batzuk aldu zituela.
1: Nire nahiz pana hori, baino...
0: Nire bazara pana horietako bat.
1: Pana horietako bat nahiz, eta bueno, eskuminak ebaita, horien mendikan, ba, bueno, nire lagun horrei. Ez ala gutxi izan de ezta, dirua galduzuna. Bueno, gauza...
0: Goyuri, kokapena da zu. Julen Unanue atzo zegon, sozidadean, bere hiru lagunekin, mundiala ikusten.
2: Eta elkarrekin egon zinaten.
1: Bai, elkarrekin egon ginean. Eta nire lagun batek, ba, bueno, ba, Belgikangan apostu egin zun. Eta...
0: Eta laro gehi eurotaz ari ginean, ez? Bo, laro gehi tamar.
2: Ari gara...
1: Hau
0: esan da dago. Bai.
2: Baina ari zarete gizonezkoen futboleko munduko kopaz, ezta?
0: Bai.
1: Bai, noski, noski.
2: Eri da, nire izango naiz oso pedantea urrengo asteetan, zer jendeak aipatzen du mundiala, eta ez du esaten zeren mundiala, eta izu adibidez, apneako mundu txapelketa ere, apneako mundiala oraintxe jokatu da. Eta mundiala aipatzen du jendeak, eta ez du inoiz esaten futbola dela, eta are gehiago ez du inoiz esaten gizonezkoen futbola dela, eta orduan futbolaren supremazia horren kontra, nik derrigortuko zaituztet, bueno ez nire burua derrigortzen dut, munduko kopazarina izan bakoitzean, ze aztera, ze kirola, eta ze...
1: Eta ze seksue bai.
2: Bai, dena.
1: Balem.
0: Zurekin nago Goyuri.
1: Nia bai, nia bai. Egia esan dago mundiala.
0: Egia da, gauzat esan bizut, kirolaren ekin adosago nago, batzuk dagoeneko sexua ezabatu dugulako alegia. Nik topatzen dut Julen eta ikusik giroko etapa eta emakumezkoen giroari da lehiatzen.
2: Bai.
0: Eta ez daukagu zalantzarik zertaz ari garen.
2: Bai.
0: Ze jarraitzen dugu emakumezko ziklismoa berdin-berdin ez. Baina urratzen dut orokorrean gaizki erabiltzen dela.
2: Niretzako bereziki normalean egiten delako.
0: Bai.
2: Egiten delako turra eta emakumezkoen turra.
0: Hori da, bai.
2: Egiten delako edo...
0: Hori, nahi zerratian... Asiratik deus estatu genuen, eh?
2: Baina,
0: gizonezkoen eta emakumezkoen erabiltzen hasi ginen, baina naturalidade bat hartu du niretzat, bai, itzulia eta ez dakit, bai, abizenik gabe jakitea zer ari diren lehiatzen, eta orduan, ba, giroari dagokionean emakumezkoen izatea, ba, badela giroa ere, eta listo. Baina, bai, ados nago zurekin, eta...
2: Men gaude, algolpito gaude.
3: Goyuri, nire horrez, kalea kaldera bat aukat. Nola da apneako txapelketa hori?
2: Ba, begira, Euskal ordezkaritza?
3: Abai, ez? Benetan,
2: Munduko laugarren.
0: Ah. Munduko laugarren?
2: Gari irure eta goienak egindu munduko laugarren.
1: Ba, eskubinak emendik entzuten.
2: Apnean.
0: Gari irure eta goiena da, inoiz entrevistazen saiatu garena eta inoiz lotzen ez dugun entrevista.
2: Bai, behin elkarrezketu
0: benu, baina telefonoz.
2: Bai.
0: Igual etorri barko du bingurera.
2: Ah, bueno, ba, esango diogu.
1: Zein izan da pertsona elitena ekarri dezuena, bueno, ez ekarri nahi dezuena honea, eta horrein dikan...
2: Ez duguna lortu.
1: Ez dezuena lortu, bai.
2: Galdera honda.
0: Jende oso handia honda hemen,
2: Bai, baina egia da esan ez daukagu olaburuan nina. Bat beti saiatzen gara eta denbora eta beti erortzen zaigu elkarrezketa hori edo ez dago.
0: Hemen gauzak kontatzen hasita gorka horbi zuri bota genion eta justu entrevistak jira bukatuta eta entrevistak denbora batean etengo zituela eta baino
2: zaun
0: gai etorriko dela momenturen batean.
2: Baina oraindik ez etorri eta begira erantzun ona.
1: Bitarten nizango ez orduan. Vale.
0: Eta bai, txoin, behin baino gehiagotan saiatu gara zea maisekin eta gauzat eta beste kale egin digute.
2: Ara?
0: Bai.
1: Bueno, eta nik ere izuet kale piraguismo genezelako ibiliko eta RKR, zea maise kale ite izue eta ez diezu ezer esango?
0: Barkatu? zure harremana gurekiko parekatu nahi duzu ze amaixenarekin?
1: Tosatno, guziz abesan dezunekin, eta orduan nire sekzioakin pasako nahi.
0: Bai, segi zure sekzioa, hemen zauri bat dago, unanue. Hemen sortu duzu zauri bat, eta zauri hori ez da bapatean sendatuko.
2: Bueno, baina futboleko gizonezkoen munduko kopazare ginen, edo aipamen txikia zen bakarri.
1: Aipamen txikia galetzeko, eta esateko, ni, bueno, naola disfrutatzen asko dezta.
0: Espainiak atzo jokatu mentzuen, ez da?
1: Bai.
0: Eta eskaz, esan dute.
1: Eskaz, bai, baina bueno...
0: Egipto aukera ditu final horren egotarako?
1: Zure esanetan?
2: Onak dira, Egiptorrak.
0: Ni Egiptorekin tope.
1: Irabazdek izango ja?
0: Ez, nik esan un final horren egotara iritsiko zirela. Hori esan nuen o ez una nuen?
1: Bai, nahi asko gustatzen zaiten Egipton jokua, baina gero egia da denborakin fizikoki guendikan plus bat behar dutela, ze Belgikak
0: aurre egin zuen. Igual behar dugu Xabi Arrieta benetan futbolazakien norbait maian egoteko, baina ez helburu aztan mundialari buruz hitz egitea, gizonezkoen munduko kopari buruz hitz egitea.
2: Futbolekoa.
0: Ez dut esan, jo.
2: Ez dut gizonezkoen munduko kopa, ez que zaila da ulertzen dut.
0: Gizonezkoen futboleko munduko kopa.
1: Zeratu esaten soccer, guain dala ez dut dutan.
2: Ah, egia da.
1: Bueno,
0: Baiz egaina, bueno, beste gai bat, Ezin dela, ez barkatu, nanue, ze lasai, zuabe, gaur kale egin dibuzu, eta gaude aserre, eta orduan gaur